0: Rùa vinh, hai cô sao y riết chi mối nâng pre cru, nơ mơ pôn chanam. Yên chọc nơ cô bôn sân. Cần ông rụp thôn này hiện khuyên phụ bảo sát, gây nơi than số. Bị muốn những bạn khuyên gây nơi than số, gây thoai bằng khốm nâng số xa prea. Yên bạn khuyên gây riêng cá chi mối pre yu sư. Ả lấy yên khuyên gây thua chùm nôm chùm rea. Yung kung mano talop lea bong chivet raboke, samrap preyusu. Yung kung mano otban krap twibung kum sat sahal ru rup chum lat via. Baha ji bump on ban plik on b sat sahal ji a. Sat sahal ji a sasna klein klai pise sasna Roman Catholic. Nang Rup chum lát rà bọc phía, chìa thay a thịt, bíu gì thua chùa bạp, áo y mânu thua bằng cung, nơi thay a thịt, gì bàn thua rup chum lát rà bọc phía hào y. Bố bò rà sát, gì mân tà tù, krap thua bằng cung, chùm bú a sát nô tay, nâng gì mân yu prum thua bằng cung, nơi thay a thịt đài. Pipru gi dang tngai ti prompel tngai chap pi tngai linie tngai sa pil peritit lik raholto linie tngai sa pil peritit lik no chia tngai pre chre re pi down the bong samrap ai manu twai bang kum trong nang ki man rung ve ge hien le bong chi fit ra bok ke Samrap krup nung twai bung kum trong no tngai tam prahar te trong. Akun pre, yung kung put ge jinet kalahan. Nung kinyom sung kum, yung ting okania, jong no kron krom rabok ge. Peo ge twa chubab, our yung twai bung kum no tngai tet. Yung min yu prong. Ba yung troka. Lê bong chi vứt đòi xa yên mình phụ yô prom. Yên lê bong bì prua a way chi sân khăn khăn ông chết rô bọc yên. Yên nơi smò trông chi mùi prea. Pì yên đô kò pram yên bàn an tai mân nu slab ai tiết mân bàn rùa vinh tê tô tai pot bì mà pôn chân âm nô tàu. Nì hào ý, chìa cun rùa lòng vinh thì mùi. Ok, bởi dương an, rương ní dương bà hát dì trà lòng. Bì prù miên rương bì nơi cà rong khô ní. Miên rương rùa lòng vinh thì mùi. À nốt nì dây ông bì bù bò rà sọt. À bù thua chùm nôm chùm rìa. Nơi thân số, bút chí nét nơi thân số nâng thoai bằng cung trông nâng rịp ca chú mùi prê. Bọn tay bút tu chret. Bí ô prê yêu sư yên mát lực tí bí nâng ai bút bà sọt rù lòng vinh trông ai bút tu chret slap ọ. Nâng gây trâu ca đếc mà bôn chân nam. Có pram ai yên yu nơi phát mà bôn chân nam. Bút kê rù lòng vinh. Bà hai yung chung, hai the way prayer, ao gi pu ru lang veng, bi pu gi pu tu chret, ki slap hai. Nơi kanong rup tot ti bai nung ti buon kanong chung puk ni, yung ban yul, on bi kum rong rup prayer. Pontai a lai som mel ko pramoi. Mien po hai, ko borisot pong, oh net na, dial mien chum nai. Knong kun ru lang veng chia mun bong nu. Sekaday slap ti pi. Kumien om naik le net ting nu lai. Net ting nu. Nung twer chi pu song nai prea. Nung prekru. Hai nung sao y riet chi mui nung trong. Ah, ma pon chanam. Bil kyom lu. Koni. Chit kyom min regret. Bị prua kìm khơi, prê sở lăng kìm, prê chọn ai kìm thua con, ព្រះចង់ទទួលខ្ញុំដោយពរជ័យនឹងក្នុងខនេះខ្ញុំឃើញព្រះឲ្យខ្ញុំនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់សោយរាជ្យជាមួយព្រះអស់មួយពួនឆ្នាំអានេះជារឿងអច្ចាយើងធ្វើជំនុំជម្រះយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អរគុណព្រះបហាជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយដើម្បីយើងធ្វើជំនុំជម្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវធ្វើហើយមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2ហើយដើម្បីយើងត្រូវធ្វើទៀតមូលហេតុព្រះឲ្យយើងធ្វើជំនុំជម្រះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចច្បាស់ក្នុងចិត្តតើត្រង់យុត្តិធម៌ឬទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកដល់ស្ថានសួគ៌ហើយនឹងខ្ញុំដើររើម្ដាយខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់ឃើញនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយទៅព្រះអត់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំរួចឡើងវិញព្រះឲ្យខ្ញុំសឹកមើលសៀវភៅនៅឋានសួគ៌នឹងមើល hide away ព្រះសម្រេចឲ្យម្ដាយខ្ញុំនៅផែនដី hide away ព្រះអត់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំទទួលជីវិតអកលនឹងពេលខ្ញុំមានពេលមើលទាំងអស់នឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីជីវិតរបស់គាត់កាលនោះខ្ញុំអាចយល់អំពី hide away ព្រះមិនឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកជឿខ្ញុំសង្ឃឹមពេលម្ដាយខ្ញុំរួចឡើងវិញគាត់រួចឡើងវិញលើកទី2នឹងគាត់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទៅព្រះអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងនឹងសម្រេចខ្លួនឯងឋានសួគ៌មិនជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ពេលខ្ញុំសម្រេចហើយខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ព្រះជាយុត្តិធម៌មានរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាហរ៉ាអេសាយគាត់រួវិញនិងគាត់មានការងារទៅជួបស្ដេចនីមួយនីមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រាប់គេអំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រាប់ហរ៉ាអេសាយថ្ងៃមួយពេលគាត់ចាស់ហើយគាត់ទៅជួបស្ដេចម៉ាណាសេពេលស្ដេចម៉ាណាសេលឺព័ត៌មានពីព្រះគាត់ខឹងមែនទែនពីព្រោះស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចអាក្រក់គាត់អត់ចង់កែប្រែគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងពេលគាត់ឮអ្វីអេសាយនិយាយគាត់ហៅទៅហៀងគាត់យកឈើមានប្រហោងនៅក្នុងនឹងគេសុកចោលអេសាយក្នុងប្រហោងនោះពេលគេដាក់គាត់ក្នុងប្រហោងនោះហើយគាត់ហៅគេយកអាណាធំនឹងគេអាដាមឈើនោះជាពីរអេសាយនៅក្នុងគេអាគាត់ជាពីរដែរនឹងអេសាយស្លាប់ពេលអេសាយស្លាប់គាត់ដឹងស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចអាក្រក់អ្វីអេសាយអត់ដឹងជាចុងក្រោយស្ដេចម៉ាណាសេគាត់កាយប្រែគាត់មិនទូចិត្តគាត់សុំព្រះលើកលែងទោសគាត់នឹងព្រះលើកលែងទោសពេលអេសាយមកដល់ឋានសួគ៌ច្បាស់គាត់ជួបស្ដេចម៉ាណាសេពីព្រោះគាត់ខៃប្រៃនឹងបហាគាត់ឆ្ងល់ហេអ្នកនេះគេជាមនុស្សក្រក់ហេតុអ្វីគេចូលឋានសួគ៌គេសម្លាប់ខ្ញុំនឹងព្រះឯកឲ្យអេសាយបាក់ស៊ីផានឹងមើលគ្រប់ទាំងអស់អំពីជីវិតរបស់ម៉ាណាសេនឹងអេសាយឯកឃើញហេខ្ញុំស្លាប់ហើយគាត់កាយប្រែអស្ចារ្យអរគុណព្រះព្រះមានព្រះគុណនឹងព្រះលើកលែងទោសគាត់នឹងអេសាយគាត់លើកលែងទោសគាត់ដែរច្បាស់ពីគេជួបជុំគ្នានឹងអេសាយឃើញហើយគេអាប់គ្នានឹងម៉ាណាសេប្រាប់អេសាយសុំតោ នឹង Isaiah ប្រាប់ Manasseh អត់អីខ្ញុំសប្បាយលោកស្ដេចនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយខ្ញុំព្រះមិនចង់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធឆ្ងល់ទេតើព្រះជាយុត្តិធម៌ឬអត់ព្រះឲ្យយើង20ឆ្នាំសម្រាប់មើលច្បាស់និងសម្រាប់ព្រះយុត្តិធម៌មែនឥឡូវយើងដល់ផុត20ឆ្នាំហើយចូលមើលរូបថតទី3ក្នុងក7លោកផុតពី20ឆ្នាំនោះហើយទើបត្រង់នឹងស្រ័យអរិយសតាំងលេងពីកកចេញនោះវានឹងចេញទៅកំណោមអស់ទាំងសាដែលនៅផែនដីទាំងបួនទោះឲ្យរងវិញគឺទាំងសាគុកនិងសាមាគុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកជប៉ុនចំនួនគេដោយជាខ្សែនៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងលំទីតំឡើងទ្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងសួនពីដែរតែមានភ្លើងទលាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអរិយដាណំគេអាយរំវិញបានត្រូវបោះទៅក្នុងបង់ដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពន្ទោជាកន្លែងដែលសត្វនោះនឹងហរាខ្លាំងខ្លាយនៅហើយនោះវារលគ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអកលជានិចរៀងរាប់តទៅរូបធាតុនេះដូចអចារ្យផ្លែកនៅក្នុងខ5យើងឃើញព្រះសន្យាពុទ្ធជ្រិតត្រូវរួឡើងវិញទៀតនៅចុងមួយពាន់ឆ្នាំពេលគេរួឡើងវិញហើយសាតាំងបានឃើញគេនឹងដូចវាមានសេរីភាពហើយពីព្រោះវាអាចនាំពួកគេរងវិញថែមទៀតគាត់ឃើញគេគាត់ឲ្យទេវតាក្រក់របស់វាតាប្រមូលគេពីគ្រប់តោះនៅផែនដីមានកម្រងអីមានកម្រងទៅជួបព្រះនឹងថាសំតោយើងខោះមិនទេសាតាំងមិនខាយប្រៃទេសាតាំងសម្រែកនោមគេទៅច្បាំងជាមួយព្រះពួកគេអត់ខាយប្រៃដែរគេនៅតែរងវិញតាមគេនៅតែដាតាមសាតាំងនឹងគេរៀបចំគ្រឿងអវតសម្រាប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីទីក្រុងសួនពៀហើយជាយើងឆ្ងល់ហើយដើម្បីគេចង់ចូលក្រុងទីក្រុងនោះពេលយើងដល់ជំពូក21ដល់22យើងឃើញទីក្រុងនោះជាទីក្រុងស្អាតណាស់ប៉ុន្តែនៅកណ្ដាលទីក្រុងនោះមានដើមឈើមួយពិសេសដើមឈើនោះជាដើមឈើជីវិតអកលតាមឈើមានផ្លែបើយើងញ៉ាំផ្លែពីតាមឈើនោះយើងអាចរស់អកលសាតាំងនិងពួកទេវតាក្រក់និងពួកទុច្ចរិតគេអត់មានជីវិតអកលគេចង់បាននិងសាតាំងមានសង្ឃឹមបើគេអាចឈ្នះគេអាចចូលក្នុងទីក្រុងនោះនឹងញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្ខត្រៃអត់សំទៅពីដើមជីវិតនឹងគេអាចរួអកលជានិចបើយើងគិតអំពីសាតាំងវាឆ្លាតប៉ុន្តែវាដូចអត់រៀនពីបបពិសោធន៍ពីមុនតាមដំបងវានឹងទេវតាក្រក់របស់វាធ្វើសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌នឹងព្រះយេស៊ូវទាំងជិងនឹងវាមកផែនដីនេះពេលព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរួឡើងវិញហើយ ព្រះយេស៊ូវទាំងជាងម្ដងទៀតនឹងឲ្យវានៅផែនដីនេះវាចាំងទៀតពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2យើងឃើញហើយពីវរណៈចំពុក16វានៅមនុស្សធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឈ្នះនឹងគេស្លាប់អស់ឥឡូវផុតមកពួនឆ្នាំសាតាំងសាតល្បងម្ដងទៀតចាញ់បៃដងហើយប៉ុន្តែអត់តនអស់សង្ឃឹមនឹងវានាំពុទ្ធជ្រិតទាំងអស់គេដូចខ្សែកនៅលើសមុទ្រមនុស្សចរាណាពីព្រោះអានេះមនុស្សទាំងអស់មនុស្សទុច្ចរិតទាំងអស់ធ្លាប់រស់ពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2ពួកគេមានទាហានច្រើនមានសដាយនិងគេចូលជាមួយសាតានសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចគេមិនអាចឈ្នះទេគេអាចប្រើគ្រឿងអាវុធខ្លាំងប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវទេនឹងព្រះយេស៊ូវឈ្នះគេនឹងនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចាប់សាតាំងនឹងជាមួយសាតាំងយើងរកទេវតាក្រក់ដែរនឹងបោះគេចោលក្នុងបង្ភ្លើងបង្ភ្លើងនេះជាបង្ភ្លើងនៅជំពូក19យើងឃើញសត្វសាហាវទី1នឹង horror can cry clang clay បោះចោលដែររូបថតនេះទាំងពីរនិយាយអំពីពេលទី1នឹងយើងឃើញនៅចុងខ10ពួកគេមានវេទនាយប់ទាំងថ្ងៃនៅអកលជានិចរៀងរាល់តទៅមនុស្សខ្លះសំដៅមនុស្សច្រើនពេលគេអានខនេះគេគិតព្រះឲ្យគេឆេះក្នុងភ្លើងអកលជានិចប៉ុន្តែគេនៅតែរស់ប៉ុន្តែគេរងវិញពីព្រោះបាយងបាព្រះគម្ពីរដល់រងសិពោរងនឹងជំពូក6នឹងខមកបាយយើងឃើញឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ពីយើងធ្វើអីខុសនឹងយើងទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារកំហុសរបស់យើងយើងបានវេទនាខ្ញុំធ្វើគ្រូពេលខ្លះកូនខុសសាសខ្ញុំគេមានកំហុសធំសម្រាប់ឲ្យគេទទួលវេទនានិងរៀនខ្ញុំយករំបាត់និងវាយដៃគេពេលសាតាំងសាច់ហោហរ៉ាក្លែងក្លាយនិងពួកទុច្ចរិតទាំងអស់បានទទួលវេទនាព្រះបានប្រាប់យើងហើយវេទនានោះជាសេចក្តីស្លាប់ពេលគាត់នេះតែគេមានវេទនាយប់នឹងថ្ងៃគាត់នេះចង់ថាគេស្លាប់អកលជានិចគេមិនរួចវិញទៀតទេអគុណព្រះព្រះបានរៀបចំសម្រាប់គេអ្វីយើងឃើញនឹងហៅសេចក្តីស្លាប់ទី2មនុស្សចិត្តទាំងអស់ត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1នៅផែនដីនេះប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2ពួកទុច្ចរិតរស់ឡើងវិញមកក្រោយ1000ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកណាបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2អត់រស់វិញទៀតទេច្បាស់វេទនាគេផុតហើយពីសំដៅពីព្រោះគេអត់ដឹងអ្វីសោះគេស្លាប់នឹងគេស្លាប់អកលបើព្រះឲ្យគេរួអកលគេបានវេទនាអកលមនុស្សច្រើនគេរងវិញនឹងគេគិតព្រះជាព្រះសាហាវពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យពួកគេមានវេទនាអកលជានិចអ្វីព្រះរៀបចំសម្រាប់ពួកគេជាល្អសម្រាប់ពួកគេ ព្រះគេអត់ទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះព្រះគេនៅស្ថានសួគ៌គេអត់សប្បាយព្រះអាយគេនៅកន្លែងផ្សេងនិងគេនៅក្នុងអភ័ព្វគេនៅក្នុងវេទនានិងគេមានវេទនាអកលគេអត់សប្បាយដែរព្រះបានជ្រើសរើសឲ្យគេស្លាប់អកលជានិច្ចសម្រាប់វេទនារបស់គេផុតហើយនៅខ11យើងបានមើលទៀតអំពីរឿងនេះខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើអាយផៃដៃនឹងប្រដៃមេគឺរត់ពីចម្ពោះត្រង់ជើងអត់ឃើញមានកន្លែងណាអាយនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចម្ពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបោកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបោកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនយើងចប់នោះសិននៅរូបថតមុនយើងឃើញសាតាំងនាំពួកទុច្ចរិតទាំងអស់ទៅនៅជំវិញទីក្រុងយេរូសាឡឹមរបស់ព្រះគេទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងផ្សេងពេលគេមកដល់ហើយបលាំងរបស់ព្រះឡើងលើទីក្រុងនោះនឹងគេឃើញព្រះយេស៊ូវនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឃើញជីវិតរបស់គេឲ្យគេយល់ hide away គេអត់បានទទួលជីវិតអកល hide away គេអត់បាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយព្រះពេលគេបានយល់ហើយគេទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះយុតិធម៌មែនគេមិនចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែគេឃើញអ្វីព្រះសម្រេចជាត្រឹមត្រូវដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់សកតលើឈើឆ្កាងត្រង់សកតសម្រាប់លោកមនុស្សទាំងអស់ពីអំពើបាបប៉ុន្តែត្រង់អត់មានសិទ្ធិលួមនុស្សបើគេអត់យល់ព្រមពួកទុច្ចរិតនេះជាពួកអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះគេពេលជំនុំជម្រះហើយគេបានក្រាបជាមួយពួកមុខព្រះដឹងថាត្រង់ជាព្រះមែនពេលនោះព្រះបានបកគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងសមើខោដបៃអៃសមត់នោះបានប្រកលពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទុកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រកលពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅអៃនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបង្ភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបង្ភ្លើងព្រះបានដោះស្រាយរឿងអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ក្រុងខនេះយើងឃើញពួកទុច្ចរិតសាតាំងសត្វសាហាវហរាខ្លាញ់ខ្លាយគេបានចូលក្នុងបង្ភ្លើងទាំងអស់គ្នានិងព្រះឲ្យគេឆេះអស់ផ្សែងឡើងអកចង់ថាគេមិនរស់ឡើងវិញទៀតទេគេលែងមានវេទនាហើយពីព្រោះគេទទួលវេទនាសេចក្តីស្លាប់ទី2វេទនានោះមិនយើងហៅវេទនាបន្តែមិនដូចវេទនាពីព្រោះពេលយើងគិតអំពីវេទនាយើងចង់ថា យកឈឺប៉ុន្តែគេស្លាប់ហើយគេលែងឈឺរឿងនេះឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើព្រះមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សជាពួកបរិសុទ្ធព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកសល់នៅក្នុងវេទនាត្រង់ឲ្យគេស្លាប់អកលអគុណព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានសិពើមួយដ៏ល្អបើឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងសិពើនោះយើងមិនត្រូវការកខ្វាយទេសិពើនោះជាសិពើជីវិតបញ្ជីជីវិតអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងត្រង់កត់ទុកឈ្មោះរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនោះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅអកលជានិច្ចជាមួយព្រះប៉ុន្តែពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះអ្នកណាអត់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេអ្នកនោះត្រូវមានឈ្មោះគេលុបចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះបើយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវយើងធ្វើបង្គំត្រង់និងយើងគ្រប់គ្រឹតវិន័យនិងច្បាប់របស់ត្រង់ត្រង់ឲ្យឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅឬបញ្ជីជីវិតនោះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលអគុណព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងព្រះមិនចង់បំផ្លាញយើងឬឲ្យយើងវិនាសទេប៉ុន្តែសិទ្ធិសម្រេចជាសិទ្ធិរបស់យើងព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់ឯធ្វើសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចបើយើងសម្រេចដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះញញឹមនឹងឲ្យយើងមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែបើយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនទទួលច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវជាច្បាប់ល្អព្រះត្រូវលុបចោលឈ្មោះរបស់យើងពីបញ្ជីជីវិតតែយើងត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទីពីរតើបងប្អូនសម្រេចធ្វើអីតើយើងសម្រេចព្រះឬយើងសម្រេចទទួលសេចក្តីស្លាប់គ្នាមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រួអកលជានិច្ចជាមួយព្រះពីព្រោះយើងឃើញព្រះជាព្រះពិតត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតត្រង់ជាព្រះយុត្តិធម៌ត្រង់ជាព្រះមានព្រះគុណត្រង់បានធ្វើអស់ទាំងអ្វីត្រង់ឯធ្វើសម្រាប់ជួយយើងជួយសង្គ្រោះយើងហើយខ្ញុំសូមបងប្អូនថ្វាយជីវិតរបស់ត្រង់ថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅថ្ងៃពួកគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងយើងបាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាមួយព្រះយើងបានទទួលជីវិតអកលហើយនឹងសេចក្តីសុខជាមួយព្រះយើងអាចសោយរាជ្យជាមួយត្រង់បបបអនសម្រេចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីយើងទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំជួបបបអននៅឋានសួគ៌នឹងពេលយើងមកផែនដីនេះផុតមកពូនឆ្នាំយើងនៅជាមួយគ្នាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបហើបបអនមានសំណួរតើបងតើទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកពីណាពីមុនវានៅឋានសួគ៌តើវាធ្វើអីមកផែនដីនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយពេលយើងចូលវិវរណៈជំពូក21យើងបានឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរនោះសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញថ្ងៃនេះឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ធ្វើអស់ពីចិត្ត สำหรับเอาอย่างตุทูสกว่าตรงจีเพรดอลอ้อตรงจีเพรมีสักดิสรลังเปิดตรงจีเพรจียุติทอเมนเทนนังสอมตรงช่วยเอาอย่างขยมแตงออกคณียบันสมไรขนมเจ็ดปรีซื่อจีเพรสังครูรบอย่างนังสมตรงเอาไอ้เพรวินีมบาร์สัตนกนงเจ็ดรบอย่างนังช่วยหน่อยน้อมอย่างสำหรับยังดาตามตรงนั้นครบฉบับระบบตรงเรียงเราทั้งหลายยังบานสังคมการยังมาเลิกที่พีระบบพระเยซูเจ็ดมาดอลหายสมตรงช่วยยังขยมทั้งออกนี่เรียบจอมสำหรับปีตรงยังมากยังไงเธอนาทานสัวชิมวยตรงตูบังคมสมนิทั้งออกนองนี้พระเยซูอาเมนสมเปรียบทีมปอบอมปอนทั้งออกนี้ยังปันชุบคณีเตียทั้งไอสาวคราว
1: มันไอ้หล่อนนะแต่มีมีนังปิดหมดไปนะบ่อยยังจังไปกรูมกได้แต่เป็นนั่ง
2: ขยมสมประกาศจิพลกาธาจังเจียนมีดำปิดนี้คือบ้าเตลือโลกนาราสมอมอสาโต
3: ก้าดำหลายมีนบุรอกไว้เนี่ยจะสำลังสลับรู้นังคณีปุ๊กแกตั้งใบเนี่ยมีนก็ได้สมัยข้อขอคณีนึกที่ได้ลัดลายนุกได้ปุ๊กเก๋ก็จับกึดสู่คณีอัมปีอนาคตมันเนี่ยมันเนี่ย
4: เอ้ปุ๊กมาคณีกึดถาปุ๊กยังกูตายแต่รกเรียนจุมเนียนนามุยลำไปจนจำชีวิตไม่ได้
5: เออละอ้อตายังกึดโลจิไอได้แต่มันนั่งทักกูจะเรียนนั่นแอนนาเต
6: ้ละอ้อว่าอันจังตาไอจ้องเรียนจุมเนียนเอาไว้ได
4: ้คณีกึดถาจ้องเรียนอัมปีรบมีเมื่อประปอนได้ท่าตาได้กันหลายนักละแต่อาจมีเนื้อรถมีน้ำลายดีจีบงมีนังรายเซ็งเซ็งเตียนจะสมบัติอังจ้องเรียนจุ่มเนียนไอ้ได้
5: จุ่มในคณีวิ้งก็เกิดจ้องเรียนจุ่มเนียนทางคณีชนัยประดิษฐ์มีในทางยกรถหมวยให้มกไก่ชนัยเฝอเอาเมียนรุกเรียนทำไมสระสะอาดเลิกปีรุกเรียนดามรถหมวยนั่งนะจ้องเรียนใส่วิ้งแต่อังจ้องเรียนเอาไว้ได้เ
6: ราสักขยมจิ้มมนุษย์จะเจริญใจอังจ้องขยมก็ท่าจ้องเรียนเอาใจในจุ่มนินมุยคือกาเจวหาสับลายนิจัยเตอร์ทว่าอาเกเตะชัดชับอารมณ์นั่งนะ
5: หาชดแต่ยืงก็เตรียนนั่นแหละหาจุ่มมุยนั่นได้
4: นิจัยเตอร์คณีสกว่าเชียงคลังและมุกมันเนี่ยในไอจอมพมยังนั่งคณีลือกันนิจัยเธอกอดกึ่งเชื่อมนุปกาลมดับประเทศนะเว้ยกอดชูธาลูกครูลูกเมนลี
6: ่บ้าอินชังเมนในจำองกาเปียดปุยยืงนอมคณีเตอร์ชับลังเตอร์
3: ปุ๊กเก๋มันรีบไอ้วันเรามาปุ๊กเก๋รีนริงคลวนดำไม่นั่งประหยับแต่โรคลูกรูล่องเหม็นลีมันยุบมันปุ๊กเก๋กอบมัดฟดดำนาตึกน้อจงภูมิกอบมันจุบนั่งโบรามันเนี่ยดาวกำป้องแต่ติงพลายเชิญ
6: อาจิสไรมองป้าบองสกอลเตอร์มาลูกรูล่องเหม็นลีได้เต
7: ๋ออ๋อสกอลตาหายมีนกาไอเม็ด
4: บ้านคือปุ๊กเยิงมีนกาจังจุบกอดมันติง
7: อ๋อมาอันจังเต้จะมุ่งย้อมต่อมาดองเต้ปรุงย้อมจีเน็ตฟูการเอาประเทศกอดสับฮารี
5: บ้านพวกขยมเอาคนจราจรให้บ้อง
7: ลูกครูคือแถมมิดมารับใบเน็ตในแข่งกราวแม่พวกแกจ้องจุบนั่งลูกครู
8: โอ้เมียนาเก้ให้พวกแกเอาจนมาอันจัง
9: จุบเรียบสู้ลูกครู
8: บ้านละอ๋อฮายตาพวกไอ้มกรบยืนมีนกาไว้
6: มาฮัดลูกครูปุ๊กขยมมันแหละบางไอเต้คือถาปุ๊กขยมตั้งไม่เนะหมกนี้คือจ้องสมลูกครูเอาช่วยมึงเรียนวิทยาคลาสนอลปุ๊กขยมพอง
8: อ๋อมันจังเต้ไอ้มันไอเต้ปุ๊กไอ้อาจเรียนจมูกหนึ่งยืนบ้านตายยืนสมพระปุ๊กไอ้ตกจมูกท่าบนท็อปปี้ปุ๊กไอ้ใช้วิจิตรแต่งนิฮายสมปุ๊กไอ้หยอกเวทปราประขนมเพลละอ่อใต้ปนนอในชีวิตผู้อ้ายหนึ่งจุบใต้เรื่องละอ่อมันจะจบแต่บ่าวผู้อ้ายปราวิ่งขนมเพลอกระวิ่งนกผู้อ้ายหนึ่งเวทนีเจียงสลับเตียนหายมุ่ยเตียนผู้อ้ายตระหามจัดระมอ้ายอ้อยบ้านปีเพียบหลบลน
6: บาดลูกครูผู้เจียงสมอกคนหายนั่งจ้องจำตกชินเน็ตลูกครู
3: มวยประปริพเนศซอบุญฉน้ำกอบม่านกันลองพอเติลบุกรอดทั้งใบเนื้อหนูเ ក៏បានក្លាយជាអ្នកជំនាញលើអ្វីដែលគេប៉ងប្រាថ្នាដែលម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងរករបស់មានតម្លៃនៅខាងក្នុងដីម្នាក់ទៀតជាអ្នកពូកែខាងកាយឆ្នៃនិងម្នាក់ជាអ្នកពូកែខាងមុខម៉ាច់វោហាសម្បហើយនោះក៏ជាវេលាមួយដែលត្រូវលាលោកគ្រូគេត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញផងដែរ
6: លោកគ្រូពួកយើងសូមអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ពេល4ឆ្នាំនេះហើយពួកយើងក៏សូមជម្រាបលាលោកគ្រូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរ
8: អាយត្រចេះសាមគ្គីគ្នាជាថ្លង់មួយហើយក៏កុំភ្លេចនៅម្ដាំរបស់យើងឲ្យសោះចុះតែចុះ
6: បាទលោកគ្រូ
3: កំពុងតែដើរមកបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់ជួនក៏បានលឺលោកមេភូមិប្រកាសក្ដែងក្ដែងថា
10: មកដល់ហើយមកដល់ហើយកាពីពណ៌ដ៏អស្ចារ្យដែលមិនធ្លាប់មានដោយបេក្ខជនណាមានសមត្ថភាពឆ្នៃនៅរបស់អ្វីមួយដែលធ្វើដោយដៃផ្ទាល់នោះនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ដេញថ្លៃកុំភ្លេចណាថានៅក្នុងនោះគឺមានកម្ពុជាអ្នកមានអ្នកមានលំដាប់ប្រទេសជាច្រើនរួមបានមកចូលរួមសូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅបាត់ឡើយ
5: ពួកឯងមានជាពេលដែលពួកយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យវើយ
6: អឺមែនតានិយាយអញ្ចឹងប៉ាពួកឯងគិតចង់ធ្វើអ្វីដែរក្នុងការដាក់នឹងថ្លៃនេះ
5: គ្នាគិតថាចង់ឆ្នៃជាចិញ្ចៀនមាសឡំពេជ្រដែលពិសេសជាងគេមួយសម្រាប់ពិធីមង្គលការ
6: គំនិតឯងល្អណាស់តែមានមាសនឹងពេជ្រមកពីណាបើយើងចាញ់ពីគ្រូមកដៃទៅពេលហ្នឹង
4: ហេ bro ផ្លេចហើយមែនថាខ្ញុំរៀនជំនាញអី
6: អឺមែនណាផ្លេចឲ្យឆឹងវ៉ៃ
4: ពួកឯងនៅចាំអត់ភ្នំភ្លើងចាស់ធំមួយដែលយើងធ្លាប់តែលេងកាលពីក្មេងនោះកន្លែងបែបហ្នឹងអាចនឹងមាននៅក្របពេជ្រយើងនឹងទៅរកពេជ្រនៅទីនោះអញ្ចឹងពួកឯងត្រៀមតែគំនិតចាំកែឆ្នៃវាឲ្យទៅ
6: អូខេ bro
3: មុនថ្ងៃក្រោយមកនីឧត្តមត្រឡប់មកពីភ្នំវិញជាមួយនឹងពេជ្រដ៏ធំមួយគ្រាប់និងដុំមាសខ្លះនោះនីសម្បត្តិក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីឆ្នៃមាសនិងពេជ្រឲ្យខ្លាយទៅជាចិញ្ចៀនមួយដ៏ប្រណិតពីសប្តាហ៍បានកន្លងផុតទៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានរីករាលចប់សពគ្រប់នោះថ្ងៃតាំងពីពណ៌ក៏បានឈានមកដល់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកជួបជុំគ្នានៅឯផ្ទះលោកឌីសានដែលជាប្រធានភូមិមនុស្សខ្លះក៏បានមកទស្សនាហើយខ្លះទៀតក៏នាំគ្នាយករបស់ដែលខ្លួនបានកែច្នៃដើម្បីនឹងដាក់លក់នឹងថ្លៃនឹងគេនៅក្នុងនោះផងដែរបុរសទាំង3នាក់ក៏បានយកចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់នឹងថ្លៃដែរ
6: មើលខ្ញុំនេះយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងតម្លៃមួយដ៏ល្អបំផុត
10: សូមគោរពភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងការដាក់ដឹងថ្លៃដ៏អស្ចារ្យនេះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់នឹងបានឃើញពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់អ្នកភូមិយើងសូមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អញ្ជើញតាមសប្បាយ
3: កំឡុងពេលកំពុងដឹងថ្លៃនោះក៏ឈានមកដល់វិញចិញ្ចៀនរបស់បុរសទាំង3នាក់នោះ
11: របស់បន្ទប់នេះគឺជាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រ
12: តតាខ្ញុំសង្វាងភ្នែកមែនទេតែនេះមិនមែនជាគ្រាប់ពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលមានតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកមីស្ទេរីអីខ្ញុំត្រូវតែយកពេជ្រនេះឲ្យបាន
13: មួយជីវិតអ្នកលក់ពេជ្រនៅជាខ្ញុំនេះមិនដែលនឹងស្រមៃថាបានជប់ពេជ្រកម្រដល់ស្អាតបែបនេះទេខ្ញុំត្រូវតែដេញយកវាឲ្យបាននៅថ្ងៃនេះ
12: អាយ៉ាលោកម៉ងទាំងពីរលោកម៉ងនឹងបានរមាស់ល្អល្អចង់អស់ពីកន្លែងទៅហើយអញ្ចឹងប្រឡែងជំនឿនេះឲ្យខ្ញុំមក
13: មិនបាន
11: ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញម្ចាស់ចិញ្ចៀនឡើងមកលើដើម្បីនឹងផ្ដល់ទិព្វពេចខ្លះអំពីចិញ្ចៀននេះ
6: ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានពូននាំមកនៅចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រវ៉ាប្រណិតឥតខ្ចោះមួយវងដែលទួធ្វើឡើងពីមាសសុទ្ធនិងត្រូវបានដាំជាមួយពេជ្រពណ៌ក្រហមមួយគ្រាប់បាទគឺស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺពេជ្រពណ៌ក្រហមដែលជាប្រភេទពេជ្រកម្រហើយម៉ូតនេះដែរគឺត្រូវបានរចនាឡើងដោយអ្នកជំនាញឆ្នៃម៉ូតលោកសម្បត្តិ
12: ឆាប់ដាក់ដឹងខ្លៃមករបស់ត្រីចិត្តខ្ញុំណាស
13: ់មែនហើយឆាប់ដាក់មក
6: ភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពទាំងអស់គ្នា សូមអត់ធ្មត់បន្តិចជាមួយនឹងខ្ញុំសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាភ្ញាក់ផ្អើលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាមាសពេជ្រនេះគឺជារបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញលោកឧត្តមហើយដូចនេះហើយសូមភ្ញាក់កិត្តិយសទាំងអស់ធ្វើការនឹងថ្លៃដោយចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃ10លានដុល្លារ
14: មើលទៅចិញ្ចៀននេះសមជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំណាស់ខ្ញុំឲ្យ11លានដុល្លារ
12: ខ្ញុំឲ្យ12លានដុល្លារ
13: ខ្ញុំឲ្យ14លានដុល្លារ
12: ហើយយ៉ាលោកបងទាំងពីរពិតជាមិនតបឲ្យខ្ញុំមែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែតាមលំងហើយខ្ញុំឲ្យ16លានដុល្លារ
14: សុំទោសផងមើលទៅដូចជារៀងតានតឹងបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យ20លានដុល្លារ
11: តើមានអ្នកណាតាមទៀតទេ20លានលើកទី1 20លានលើកទី2 20លានលើកទី3ខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថាចិញ្ចៀនមាសដាំពេជ្រនេះគឺបាត់ទៅលើលោកណារ៉ាសូមអបអរសាទរ
3: បន្ទាប់ពីបុរសទាំង3អ្នកនោះបានទូទាត់សាច់ប្រាក់បានជោគជ័យហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គេវិញជាមួយនឹងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំង
4: រិស័យឯនេះចំជាប្រកែកនិយាយពិតមែន
6: យើងក៏មិននឹកស្មានដែរយើងក៏មិននឹកស្មានថាមុតដែនសម្បត្តិឆ្នៃនេះអាចទាញចំណូលបានច្រើនឡមម្លឹងសោះ
3: ការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាគឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដូច្នេះរឿងនេះចង់បង្រៀនយើងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាជាថ្លង់មួយនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាមានគ្នាពីរនាក់នៅវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកាលពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបាត់ដួលនោះម្នាក់នឹងច្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយច្រងឡើងវិញ
15: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
16: Hello beloved people
15: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿសេចក្តីចែងតុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរឬទេ
16: Do you believe in what was written in the Bible
15: ជាង2000ឆ្នាំមុន
16: Around 2000 years ago
15: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំទេ
16: One day Jesus said I have come in my father's name and you do not receive me.
15: បើសិនជាមានអ្នកណាទៀតមកដោយនៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអ្នកនោះវិញ
16: If another comes in his own name him you will receive.
15: ធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿបានដែលទទួលកិត្តិស័ព្ទតែពីគ្នាឯងឥតស្វែងរកកិត្តិស័ព្ទដែលមកពីព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយអង្គទ្រង់ដូច្នោះ
16: How can you believe those who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God
15: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំនឹងប្តឹងដល់ព្រះវរបិតាពីអ្នករាល់គ្នានោះឡើយ
16: Do not think that I shall accuse you to the Father
15: មានម្នាក់ដែលប្តឹងពីអ្នករាល់គ្នាហើយគឺជាលោកម៉ូសេដែលអ្នករាល់គ្នាយកជាទីសង្ឃឹម
16: There is one who accuses you. Moses is whom you trust.
15: បើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿដល់លោកម៉ូសេពិតនោះនឹងបានជឿដល់ខ្ញុំដែរពីព្រោះលោកបានចែងតុកពីខ្ញុំ
16: For if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me.
15: ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកបានចែងតុកមកទេនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យជឿពាក្យខ្ញុំទៅបាន
16: But if you do not believe his writings, how will you believe my words?
15: ដូច្នេះយើងអាចនឹងមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេបើសិនជាយើងមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពិតនោះ
16: So we may not believe in Jesus if we don't believe that the Bible is truly the words of God.
15: ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវពិតជាយាងមកផែនដីដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងពិតមែន
16: But we should know that more than 2000 years ago Jesus did come to us as the Bible had mentioned
15: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយព្រះគម្ពីរ ពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមែន
16: And he plainly said that he is the son of God and the Bible is the truly words of God
15: សូមអរគុណ
16: Thank you
17: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលីវល្អជាជាងរៀបអពីពីពីពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលីវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលីវល្អក្នុងការបម្រើព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីចែករំលែកគឺជាការរំលឹកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់រួចទៅហើយហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ប្រធានបទព្រឹកនេះគឺយើងនិយាយអំពីអពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានជោគជ័យតើអពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏មានជោគជ័យគឺជាអពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានឆ្លងកាត់នៅការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍តើការរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍បែបណាធ្វើឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងមានជោគជ័យបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក5ខ31បានចែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនោះត្រឡប់ជាសាច់តែមួយវិញនេះជាការកសាងគ្រួសារថ្មីមួយព្រះគម្ពីរបានចែងថាបរិសលាចាកចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរបានត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយគាត់លែងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ទៀតហើយគាត់ទៅបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់គាត់ហើយគម្ពីរថាត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយពេលនោះគាត់លែងជាមនុស្សពីរនាក់គាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលរៀបការរួចនេះហើយគឺជាការរៀបចំគ្រួសារថ្មីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលយើងមុនរៀបការយើងរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចយើងទៅនៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរបស់យើងពេលនោះយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយជាដូចជាខ្នែងនៃដើមឈើមួយអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបការហើយគឺយើងទៅជាគ្រួសារមួយអញ្ចឹងយើងមានបន្ទុកមួយដែលឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលយើងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបែកពីគាត់ទៅយើងរៀបការរួចយើងមានគ្រួសារថ្មីមួយភាពទទួលខុសត្រូវគឺកើតឡើងចំពោះយើងចុះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅបានដោយសុខសាន្តគឺយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈានទៅរកដំណាក់កាលនៃការចាប់ដៃគូរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក25ព្រះគម្ពីរបានចែងថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាត់ទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គសូមបង្រៀនទូលបង្គំអំពីផ្លូវច្រករបស់ព្រះអង្គផងសូមនាំឲ្យបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំក៏សង្ឃឹមព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអពាហ៍ពិពាហ៍មួយថ្មីកើតឡើងបានគ្រួសារថ្មីមួយកើតឡើងបានពីព្រោះយើងអាចដឹងថានឹងមានអ្វីទៀតដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារថ្មីនោះទេប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យគ្រួសារនោះកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវសូមយោបល់ពីព្រះសូមជំនួយពីព្រះសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅរកដៃគូឬគូសកររបស់យើងបានដោយជោគជ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវទូលទៅព្រះសូមទៅព្រះឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះចង់បង្រៀនយើងអំពីយើងអ្នកដែលនៅលីវមិនទាន់មានគូសកណាអញ្ចឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍តែយើងត្រូវរើសគូសកយើងដោយវិធីណាអញ្ចឹងនៅតាមបទគម្ពីរបានបង្រៀនថាចូលអធិដ្ឋានបាទតើខ្ញុំនៅលាវដូចគ្នាលោកគ្រូកងវិលគាត់ប្រាប់ថាអធិដ្ឋានសូមព្រះតម្រង់ផ្លូវតម្រង់ទិសយើងដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសគូសកលដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់សព្វហតីបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅរកមនុស្សដែលយើងត្រូវរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសគូសកលរបស់យើងបានដោយជោគជ័យឲ្យស័ក្តិសមនឹងយើងគឺយើងត្រូវទទួលយកការទូលមានការព្រៀនប្រដៅការឲ្យយោបល់ពីព្រះអង្គតាមរយៈការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទចូលដើរតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3 ខ5និងខ6ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់

បានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះយើងអត់ច្បាស់ខ្លួនយើងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយជ្រុងពេលខ្លះយើងមើលតែមួយជំហៀងប៉ុន្តែនៅ 50% ទៀតយើងមិនយល់អញ្ចឹងបើយើងពឹងផ្អែកលើព្រះទ្រង់នឹងតម្រង់ទិសឲ្យយើងបានសម្រេច 100% ហើយបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងនឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងអភិពិពីរបស់យើងគូសកររបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទៅលើព្រះគម្ពីរដែលបានបង្រៀនយើងគឺយើងទុកចិត្តលើព្រះអធិដ្ឋានសូមព្រះជាជំនួយពីព្រោះព្រះអង្គយល់ច្រើនយល់ច្បាស់ជាងយើងហើយការរើសគូសកលគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសឬក៏ស្វែងរកអ្នកណាដែលមានជំនឿដូចគ្នាពីព្រោះអីពេលដែលយើងស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាគឺធ្វើឲ្យអភិពិពីរបស់យើងឬក៏ដំណើរជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ព្រះគម្ពីរទ្រង់បានចែងថាមិនត្រូវតំណំស្រីជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយត្បិតតើមនុស្សសច្ចរិតនិងសេចក្តីទៅតឹងច្បាប់មានអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានតើព្រះគ្រីស្ទនិងអារក្សបេលសាប៊ូលត្រូវគ្នាម្តេចបានឬមួយអ្នកជឿមានចំណែកអ្វីជាមួយអ្នកមិនជឿនេះជាការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងរៀបអភិពិពាជាមួយអ្នកដែលមិនជឿពិបាកប៉ុន្តែពេលដែលយើងមិនទាន់រៀបការយើងអត់ទាន់ដឹងថាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះដំណើរជីវិតនៃអភិពិពារបស់យើងទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងរៀបការរួចទើបយើងដឹងថាបញ្ហានោះពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតអំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងប្រងថាភាពងងឹតនិងពន្លឺមិនអាចលាយឡំឬចូលគ្នាបានទេឯព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសាតាំងមិនអាចចូលគ្នាបានដែរចង់និយាយថាពេលដែលយើងជាអ្នកជឿព្រះគ្រីស្ទបើយើងរៀបការជាមួយអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាគេជឿអរិយអភិពិពារបស់យើងពិតជាមានបញ្ហាបបាក់ដូចជាខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែរៀបការជាមួយគ្រួសារដែលគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះបញ្ហាកើតឡើងពីព្រោះជំនឿប្រឆាំងគ្នាយើងចង់ទៅព្រះវិហារគ្រួសារយើងចង់ទៅវត្តដោយសារគាត់ជឿខាងពុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងចង់ឈប់សម្រាកថ្វាយបង្គំគាត់ប្រើយើងឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់យកមកលក់នេះជាបញ្ហារបស់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលយើងរៀបអភិពិពារជាមួយអ្នកដែលមិនជឿអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាចូលស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នានោះទើបយើងដើរស្របគ្នាព្រះគម្ពីរថាកុំឲ្យតំណំស្រីអញ្ចឹងពេលដែលយើងជឿព្រះយើងចង់ទៅព្រះវិហារគ្រួសារយើងអត់ជឿព្រះគាត់ចង់ទៅសែនអរៈអាហ្នឹងជាបច្ចការប្រឆាំងជំនឿអត់ស្របគ្នាគំនិតអត់ត្រូវគ្នាតែយើងរស់នៅសុខសាន្តទេអត់មានបញ្ហាកើតឡើងដោយមានការបាក់បែកពីព្រោះជំនឿអត់ត្រូវគ្នាអត់ស្របគ្នាយើងទាំងពីរអត់យល់ចិត្តគ្នាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរថាអរិយនិងព្រះគ្រីស្ទមិនអាចចូលគ្នាទេហើយភាពងងឹតមិនអាចចូលនឹងពន្លឺទេសេចក្តីសច្ចរិតមិនអាចលាយឡំជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតនៃអភិពិពីរបស់យើងស្របគ្នាបានរស់នៅដោយសុខសាន្តបានទាល់តែយើងមានជំនឿស្របគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍យើងត្រូវគិតចំពោះអភិពិពីរបស់យើងមួយមួយដូចនេះដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាកូនប្រុសកូនស្រីត្រូវស្ដាប់ដំបូលន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលរបស់យើងពីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយក៏បានស្វែងយល់ពីបញ្ហាអភិពិពីបានអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ20ដល់23កូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំឲ្យបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគៀកនៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅនឹងកឯងផងកាលណាឯងដើរបណ្ដាំនោះនឹងដឹកនាំមុខឯងកាលណាឯងដេកលក់នោះនឹងចាំជៀមរក្សាឯងហើយកាលណាឯងភ្ញាក់ដំបូលមាននោះនឹងនិយាយមករកឯងត្បិតពាក្យបណ្ដាំនោះជាចង្គៀងហើយជាដំបូលមាននោះជាពន្លឺឯសេចក្តីបន្ទោសនៃពាក្យព្រៀនប្រដៅនោះជាផ្លូវនៃជីវិតហើយអញ្ចឹងពេលឪពុកម្ដាយទូលមានពាក្យប្រដៅដាស់តឿនរំលឹកយើងឲ្យយើងស្ដាប់តាមដំបូលមានពីព្រោះអីពីព្រោះក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយមិនដែលចង់ឲ្យកូនណាម្នាក់ជួបបញ្ហាជួបទុក្ខលំបាកឬបែកបាក់គ្នាក្រោយរៀបអភិពិពាលោកឲ្យអាវាតពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរខ្សែជីវិតនៃការរៀបអភិពិពាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្លះពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបអភិពិពាគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏អត់ជឿប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាមិនយល់ពីខ្ញុំទេពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំទេដែលជាអ្នកជួបបញ្ហាយើងរៀបអភិពិពាជាមួយអ្នកដែលមិនជឿទី1យើងត្រូវដាក់ខ្លួនធ្វើទៅតាមគេខុសព្រះមួយទី2អភិពិពាមិនស្របទៅតាមព្រះ2ទី3នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមានគោលដៅនិងជំនឿការប្រព្រឹត្តខុសគ្នានេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរណែនាំថាចូលស្ដាប់តាមអវាទរបស់ឪពុកម្ដាយដែលបានជឿព្រះពីព្រោះលោកស្គាល់ពីបញ្ហានិងទុក្ខលំបាករឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអភិពិពា

0: អាចនឹងបាក់បែកគ្នាអាចនឹងមានជំនឿមិនត្រូវគ្នាស្របគ្នាមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារកើតឡើងអពីពីពីមិនសុខសាន្តអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រង់តម្រង់ផ្លូវយើងឲ្យយើងជ្រើសរើសអ្នកដែលមានជំនឿស្របគ្នាយល់ចិត្តគ្នានោះដំណើរជីវិតនៃអពីពីរបស់យើងព្រោះនៅបានសុខសាន្តនេះហើយគឺជាគោលបំណងដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងត្រូវស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយណាពីព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងខ្សែជីវិតរៀបអពីពីពីបាទអញ្ចឹងការឲ្យដំបូន្មាននេះពីព្រោះលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងលោកឲ្យដំបូន្មានទៅដល់កូនចៅដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាឲ្យកូនចៅដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីឆ្លងកាត់នៅខ្សែជីវិតនេះហើយត្រូវយកដំបូលមាននេះទុកជាប់នៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចណាក្នុងចិត្តជានិច្ចដើម្បីគិតតើយើងត្រូវការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវមានបញ្ហាអីខ្លះដែលកើតឡើងចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាបើយើងរក្សាយកដំបូលមានអាវាតរបស់លោកនោះហើយគឺជាខ្សែនៃជីវិតនោះហើយគឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងបានជោគជ័យអពីពីរបស់យើងរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ16ត្បិតយើងស្អប់ការលះលែងគ្នាណាស់នេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងក៏ស្អប់ទាំងអ្នកដែលឃ្លុំសំលៀកបំពាក់ខ្លួនដោយការច្រឡោតដែរនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នចំពោះវិញ្ញាណរបស់អ្នកចុះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តចិត្តក្បត់ឡើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសគូស្រករពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើយើងមិនបានមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងនឹងអាចបាក់បែកគ្នាហើយពេលដែលបាក់បែកតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរខ្សែជីវិតរបស់យើងចឹងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេពិបាកណាស់ពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយវាប្រេះឆាឬក៏បែកបាក់ទោះបីជាយើងផ្សះផ្សាយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមានស្នាមដែរនេះវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយមិនមែនឈឺចាប់ត្រឹមតែយើងទេវាឈឺចាប់ដល់កូនចៅយើងទៀតចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យដំបូលមានយើងថាយើងត្រូវប្រើការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រកររបស់យើងព្រោះការជ្រើសរើសគូស្រករខុសវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាព្រះអង្គមិនសពហតីចំពោះការលះលែងទេការបាក់បែកវាមិនមែនជាអពាហ៍ពិពាហ៍លែងសើចទេពីព្រោះអពាហ៍ពិពាហ៍វាជាចំណងដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រពន្ធមានន័យថាម៉េចជាចំណងអញ្ចឹងពេលដែលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយជាចំណងចងយើងទុកដែលយើងចាំទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1ដល់ខ4ថាម៉េចដែលសិពេចគាត់អានមុននេះតិចប្តីមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធឯប្រពន្ធមិនមែនជាម្ចាស់ខ្លួនឯងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលរៀបអពីពីពីរួចអ្នកគ្មានសិទ្ធិធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយណាមែនថាអេខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធនៅផ្ទះខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅធ្វើអីតាក់តងអីខាងក្រៅក៏បានណូណាប្រពន្ធដូចគ្នាប្តីខ្ញុំរវល់ធ្វើការតើកន្លែងធ្វើការបានហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានស្រេចចិត្តព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនច្បាស់ណាស់ប្តីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីអញ្ចឹងបានចាស់ៗគាត់ថាមុនធ្វើអីអ្នកទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាសួរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកសិនអញ្ចឹងហើយបានជាដើមខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក7ខ1បាននិយាយថាបើនៅលីវល្អជាជាងរៀបអពីពីពីពីព្រោះយើងមានសេរីភាពចង់ធ្វើអីស្រេចតែចិត្តប៉ុន្តែបើទ្រាំមិនបានទេរៀបការចោះកុំនៅលីវពីព្រោះវានាំឲ្យជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្បល់ណាតែបើទ្រាំបាននៅលីវល្អក្នុងការបំរើព្រះអត់រវល់អត់ប្របាក់អត់ទើសអត់បារម្ភអេខ្ញុំចង់ទៅផ្សារអេចាំសួរប្រពន្ធសិនទៅផ្សារបានអត់ណាចង់ទិញឡានមួយសួរប្តីសិនទិញបានអត់បើនៅម្នាក់ឯងមានលុយហើយចង់ទិញទិញទៅចង់ដើរលេងដើរទៅប៉ុន្តែបើទ្រាំនៅលីវមិនបានត្រូវរៀបអពីពីពីយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែបើសម្រេចចិត្តរៀបអពីពីពីហើយមិនប្រើសិទ្ធសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើអីតាមតែចិត្តនោះទេ ពីព្រោះយើងមានដៃគូយើងរួចហើយយើងត្រូវសួរយោបល់ត្រូវសួរគំនិតគ្នាសិននេះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍វាខុសពីជីវិតនៅលាវចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាចូលប្រយ័ត្នណាបាទចូលប្រយ័ត្នពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយត្រូវប្រយ័ត្នចឹងព្រះគម្ពីរថាយើងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគូស្រករឬមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយចាប់ផ្ដើមលះលែងគ្នាបាក់បែកគ្នាហើយថាខ្ញុំមើលខុសខ្ញុំមើលច្រឡំខ្ញុំមិនយល់ពីអ្នកចឹងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុនចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានេះហើយដែលព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5បានបញ្ចែងថាចូលចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់សិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរចោទយៈកថាជំពូក24ខ5ប្រសិនបើបរិះណាម្នាក់ទើបនឹងរៀបការថ្មីមិនត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេញទៅច្បាំងឡើយក៏មិនត្រូវដាក់បន្ទុកអ្វីឲ្យគេត្រូវរវល់ដែរត្រូវឲ្យនៅទំនេរនៅផ្ទះរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយជាមួយប្រពន្ធដែលរៀបការទើបរៀបការអញ្ចឹងនៅសម័យដើមប្រសិនបើស្រុកកើតសង្គ្រាមគេតែងតែយកបរោះទៅធ្វើទ័ពហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើបរោះនោះទើបតែរៀបការកុំយកគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមកុំយកគាត់ទៅច្បាំងអីពីព្រោះគាត់អាចស្លាប់បាត់បង់ចោលគ្រួសារគាត់ដែលទើបរៀបការរួចហើយគាត់គ្មានកូនគ្មានចៅតើស្ត្រីនោះទៅជាអីទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេងហើយបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកូនកូននោះទៅជាកំព្រាឪពុកតើនាងឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រាត់ប្រាស់ប្តីទាំងនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរថាមិនត្រូវប្រាបន្ទុកអីទៅលើគាត់ទេគឺឲ្យគាត់រស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីចិត្តគ្នាឲ្យគាត់សាងគ្រួសាររបស់គាត់ណាដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់មានភាពកក់ក្ដៅដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់បានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបង្កើតគ្រួសារថ្មីឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលយើងមិនរៀបការយើងត្រូវចំណាយពេលសិក្សាជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីថាតើយើងអាចបង្កើតគ្រួសារថ្មីបានដែរឬទេមិនមែនឃើញភ្លាមឆ្លាញ់ភ្លាមរៀបការភ្លាមអភិភិយរបស់យើងទៅយ៉ាងណាពីព្រោះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ចិត្តគេច្បាស់គេមិនទាន់ស្គាល់យើងច្បាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរៀបអភិភិយរួចយើងអាចនឹងគិតពីទីគ្នាថាអូខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកអត់ច្បាស់ខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់អ្នកច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកមានចរិតចេះខ្ញុំមានចរិតចេះអត់ស៊ីគ្នាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអភិភិយនឹងអាចនឹងបាក់បែកហើយប្រេះឆាអញ្ចឹងយើងអាចយកពេលវេលាដើម្បីសិក្សាអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើខ្ញុំអាចរស់នៅជាមួយអ្នកបានទេអ្នកអាចរស់នៅជាមួយខ្ញុំបានទេនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងពីព្រោះយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបអភិភិយហើយយើងមិនចង់ឃើញមានការលះលែងទេយើងចង់ឲ្យឃើញអភិភិយនោះវាចេះតែរីកចម្រើនហើយលូតលាស់ឡើងព្រោះការរៀបអភិភិយហើយពេលដែលមានការលះលែងការបាក់បែកគឺខាតច្រើនណាស់បើយើងនិយាយអំពីខាតទីមួយយើងដឹងហើយការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការរៀបអភិភិយយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាដើម្បីសាងគ្រួសារមួយឡើងហើយដល់ពេលវាដុះឡើងហើយហើយយើងកាត់វាទៅវិញពិបាកណាស់មែនទេមានការឈឺចាប់ទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីហើយបើមានកូនទៀតកូនក៏ឈឺចាប់ដែរកូនខ្លះទៅនៅខាងឪពុកកូនខ្លះទៅនៅខាងម្ដាយហើយគេសួរថាម្ដាយអ្នកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងម្ដាយខ្ញុំនៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកតាំងតពីតូចដល់ពេលកូននៅជាមួយម្ដាយសួរថាឪពុកនៅណាខ្ញុំអត់ដឹងថាឪពុកខ្ញុំទៅណាទេពីព្រោះខ្ញុំនៅតែម្ដាយរហូតដល់អ្នកខ្លះប្រាប់ទស្សនៈថាកូនអត់ម៉ែអ្នកខ្លះថាកូនអត់ឪបាទទម្លាក់បន្ទុកទៅលើគ្នាធ្វើឲ្យគ្នាមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំអត់ដែរឃើញមុខឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយខ្ញុំតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរថាគេមានឪពុកនៅជាមួយតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញឪពុកមកដូចម៉េចព្រោះអីដែលខ្ញុំកើតមកឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវសម័យពលពតគេយកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកគឺជាកូនកំព្រាក៏ដូចជាការបាក់បែកគ្នាដែរគេណាធ្វើឲ្យត្បិតបើគាត់មិនបានសម្រេចចិត្តលះលែងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាកូនកំព្រាដែលឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់យកទៅបាត់សម្លាប់បាត់ហើយក៏ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដែរម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់មានឈឺចាប់ការឈឺចាប់ដែរពីព្រោះគាត់បាត់បង់ប្តីកូនបាត់បង់ឪពុកអានេះដោយសារគេបង្ខំប៉ុន្តែមួយទៀតមិនមែនដោយគេបង្ខំទេគឺយើងបង្ខំខ្លួនយើងបាក់បែកគ្នាកូនយើងមានការឈឺចាប់វាមានពីបដិសេរីនៅក្នុងចិត្តរបស់វាដែលកើតមកជាកូនកំព្រាគ្មានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយ បាត់ភាពកក់ក្ដៅណាតែព្រះគម្ពីរថាម៉េចមានពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាមានភាពកក់ក្ដៅជាជាងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលដែលកូនមានឪពុកម្ដាយនៅជាមួយគ្នាកូនក៏មានភាពកក់ក្ដៅដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្អប់ការលះលែងអញ្ចឹងមុនសម្រាប់ចិត្តរៀបអភិភិយត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ជិះវៀងរៀបអភិភិយឲ្យបាក់បែកគ្នាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងរៀបអភិភិយឲ្យយើងចង់ត្រូវគូសកលទៀតស្រួលទេមិនស្រួលទេពីព្រោះអីយើងមានការព្រួយបារម្ភថ្ងៃក្រោយខ្លាចកើតឡើងដូចពេលនេះមែនទេដូចពេលដែលយើងទើបតែឆ្លងកាត់ដូចពេលដែលយើងធ្លាប់តែជួបប្រទះបាទចឹងយើងអត់ចង់ជួបបញ្ហាហ្នឹងទេហើយព្រះក៏អត់ចង់ឲ្យយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងដែរព្រះចង់ឲ្យយើងរៀបអភិភិយឲ្យរស់នៅដោយសុខសាន្តដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រាប់ចាត់រៀបអភិភិយសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅអេពីសូតចំពុក5ខ15ព្រះគម្ពីរអេពីសូតចំពុក5ខ15ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយអព្យាស្រ័យដែលអ្នករាល់គ្នានឹងដើរជាយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយប្រាជ្ញាវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រើប្រាជ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់គិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានច្បាស់មុនរៀបអភិភិយឬមុនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូអនាគតរបស់យើងត្រូវប្រើប្រាជ្ញាគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់បើសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយរៀបអភិភិយចុះហើយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវពាក្យខ្លះគេប្រើថាអញ្ចឹងបើហ៊ានធ្វើត្រូវហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តទទួលរៀបអភិភិយជាមួយនរណាម្នាក់ហើយយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតអភិភិយរបស់យើងដោយយើងមិនបោះបង់ចោលទេបើយើងបង្កើតគ្រួសារមួយហើយគ្រួសារយើងជួបបញ្ហាយើងអត់ដោះស្រាយយើងអត់ទទួលខុសត្រូវហើយយើងរត់ចេញយើងទៅរកគ្រួសារមួយទៀតបញ្ហានោះនឹងកើតឡើងទៀតហើយយើងរត់ទៀតទៅរកមួយទៀតយើងនឹងជួបបញ្ហាទៀតចឹងជីវិតអភិភិយដូចជាផ្ទះមួយដែលលុះដំបូលបើយើងមិនជួសជុលយើងចេញទៅ10ឆ្នាំវិលមកវិញផ្ទះនៅតែធ្លុះដដែលតែបើយើងជួសជុលយើងនឹងបានផ្ទះថ្មីរស់នៅដល់សុខសាន្តអញ្ចឹងជីវិតអភិភិយតែងតែជួបបញ្ហាប៉ុន្តែពេលដែលជួបបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវទទួលខុសត្រូវបើសិនជាយើងអត់ទទួលខុសត្រូវយើងអត់ដោះស្រាយយើងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាមុនរៀបការត្រូវប្រើបញ្ញាឲ្យបានច្បាស់គិតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយចាប់ដៃគូរបស់យើងហើយសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតដោយមិនសម្រេចចិត្តលះលែងឬបោះបង់ចោលគ្នាទោះបីជួបបញ្ហាបែបណាក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងកាត់ត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែរកវិធីដើម្បីមកផ្សះផ្សាឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនរត់ទេបើយើងរត់ចេញបញ្ហាមិនមែនជាមិនបានដោះស្រាយនោះនៅតែបញ្ហាដែរទៅ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមកវិញបញ្ហានៅបញ្ហាដែរដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើផ្ទះយើងលិចយើងអត់ជួសជុលយើងអត់ដោះស្រាយទៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមកវិញផ្ទះយើងនៅតែទ្រុះដដែលជំងឺបើយើងមិនព្យាបាលមិនជាទេវានៅតែជាជំងឺទំនាស់វានៅតែជាទំនាស់ហើយគ្រួសារណាក៏ដោយតែបង្កើតឡើងច្បាស់ជាមានបញ្ហាតែយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវមិនមែនរត់ចោលទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាមុនយើងចាប់ផ្ដើមរកគូសកររបស់យើងរកអនាគតរបស់យើងចាប់ដៃគូរៀបអភិភិយាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យអភិភិយារបស់យើងបានជោគជ័យយើងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាពេលដែលយើងមានជំនឿដូចគ្នាយើងយល់ចិត្តគ្នាយើងអព្យាស្រ័យគ្នាយើងអត់ឱននឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងទ្រាំអត់ជាមួយគ្នាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាអភិភិយារបស់យើងបានជោគជ័យភិភិយារបស់យើងបានទៅរស់ដោយសុខសាន្តហើយយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងទទួលខុសត្រូវយើងនឹងមិនរត់ចោលគ្នាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលយើងជួបបញ្ហាពីព្រោះយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយណាហើយយើងមិនបានឆ្លើយពាក្យថាខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំមើលអ្នកមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកច្បាស់យើងអត់មានពាក្យហ្នឹងទេពីព្រោះយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងបានសម័យនេះរៀបអភិភិយវាខុសពីសម័យមុនសម័យមុនឪពុកម្ដាយជាអ្នករៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យកូនមិនមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តទេប៉ុន្តែសម័យនេះឪពុកម្ដាយឲ្យសិទ្ធិកូនជាអ្នកជ្រើសរើស ហើយបើសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសខ្លួនឯងហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវអត់មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេឪពុកម្ដាយអត់បានមករស់នៅជាមួយយើងទេគឺយើងរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងយើងបង្កើតគ្រួសារថ្មីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតបាទអាហ្នឹងទើបឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់យើងបានរស់នៅដោយជោគជ័យរស់នៅដោយសុខសាន្តបានបាទអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងសម្រេចចិត្តច្បាស់មុនពេលដែលយើងរៀបអភិភិយហើយយើងនឹងមិនបោះបង់ចោលអភិភិយរបស់យើងឲ្យនៅកណ្ដាលផ្លូវបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវតើនៅតែមានចិត្តសង្ស័យដែរឬទេ
2: Do you believe in Jesus but you still have doubt
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ទ្រង់បង្ខំពួកសិស្សឲ្យចុះទូកឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងមុនទ្រង
2: ់ He made his disciples get into the boat and go before him to the other side
1: តតែត្រង់បានឲ្យវងមនុស្សវិលទៅវិញអស
2: ់ While he sent the multitudes away
1: លោកបានឲ្យគេទៅផុតអស់ហើយ
2: And when he had sent the multitudes away
1: នោះត្រង់យាងទៅលើភ្នំដីឡែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាន
2: He went up on the mountain by himself to pray
1: លោកពេលប្រលប់ហើយត្រង់ក៏នៅទីនោះតែមួយអង្គត្រង
2: ់ Now when evening came he was alone there
1: ឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល
2: ់ But the boat was now in the middle of the sea tossed by the wave for the wind was contrary
1: ដល់យាម4យប់នោះត្រង់ឆ្លងកាត់ទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្ស
2: Now in the fourth watch of the night Jesus went to them walking on the sea
1: កាលគេឃើញត្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះ
2: When the disciples saw him walking on the sea
1: នេះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថា
2: They were troubled saying
1: ខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុត
2: It is a ghost and they cry out for fear
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់គេព្រាមថា
2: But immediately Jesus spoke to them saying
1: ចូរសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយ
2: Be of good cheer it is I do not be afraid
1: ពេត្រុសតបថា
2: And Peter answered him and said
1: ព្រះអម្ចាស់អើយបើជាត្រង់មែននោះសូមឲ្យទូលបង្គំដល់លើទឹកទៅឯត្រង់ផង
2: Lord if it is you command me to come to you on the water
1: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលមកចុះ
2: So he said come
1: ពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដល់លើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវ
2: And when Peter had come down out of the boat he walked on the water to go to Jesus
1: តែការគាត់បានឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំង
2: But when he saw that the wind was boisterous
1: នោះគាត់មានចិត្តភ័យហើយដែលព្រោះចាប់តាំងលឹកទៅបានជាគាត់ស្រែកឡើងថា
2: He was afraid and beginning to sing he cried out saying
1: អរព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផង
2: Lord save me
1: ស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកព្រះហស្តទៅចាប់គាត់ភ្លាមដោយព្រះបន្ទូលថា
2: And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him
1: អមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកសង្ស័យ
2: Oh you of little faith why did you doubt
1: រួចកាលត្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅលើទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹង
2: And when they got into the boat the wind ceased
1: អពូអ្នកដែលនៅក្នុងទូកក៏មកថ្វាយបង្គំត្រង់ទូលថា
2: Then those who were in the boat came and worshiped him saying
1: ត្រង់ប្រកាសជាព្រះជាបុត្រានៃព្រះមែន
2: Truly you are the son of god
1: នៅពេលដែលពេត្រុសបានជឿលើព្រះយេស៊ូវ
2: When Peter believed in Jesus
1: គាត់អាចដើរលើទឹកបាន
2: He can walk on water
1: តែនៅពេលដែលគាត់មានចិត្តសង្ស័យហើយមានចិត្តភ័យ
2: But when he has doubt and feels scared
1: គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចូលទៅក្នុងទឹក
2: He begins to sink into the water
1: តែនៅពេលដែលគាត់ស្រែកឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយ
2: But when he asks Jesus for help
1: ព្រះយេស៊ូវបានចាប់ដៃស្រង់គាត់ឡើង
2: Jesusstretch out his hand and pull him out
1: ដូច្នេះកាលណាពួកម៉ែបងប្អូនធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាដោយការសង្ស័យ
2: So when you fall in troubles because of doubt
1: សូមស្រែករកព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយចុះ
2: Please shout out to Jesus for help
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងចាប់ដៃស្រង់ពួកម៉ែបងប្អូនដោយលោកពេត្រុសដែរ
2: Jesus will stretch out his hand to pull you out as he had done to Peter.
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែអងប្អូន
2: Hello all beloved people
3: តើពុកម៉ែអងប្អូនគិតថាតើមនុស្សយើងគួរស្វែងរកអ្វីសម្រាប់ជីវិតយើង
2: Do you think what things should we seek for our life
3: ចម្លើយភាគច្រើនគឺម្ហូបអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិ
2: Most of the answers are food and treasure
3: តើជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយោបល់ថា
2: But more than 2000 years ago Jesus suggested that
3: គុំឲ្យស្វែងរកតែគ្រឿងសម្រាប់បរិភោគហើយកុំអោយថប់បារម្ភឡើយ
2: And do not seek what you should eat or what you should drink nor have an exhaust mind
3: ត្បិតអស់ទាំងសះដល់តៃនៅលោកកៃនេះតែងស្វែងរករបស់ទាំងនោះ
2: For all these things the nations of the world seek after
3: ហើយអ្នករាល់គ្នាវិញនៅព្រះបវិដានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបហើយថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវការនឹងរបស់ទាំងនោះ
2: And your father knows that you need these things
3: ចូលខំស្វែងរកនៅគោព្រះវិញនៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាផង
2: But seek the kingdom of God and all these things shall be added to you
3: កុំអោយខ្លាចបងតូចអើយព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងប្រទាននគរមកអ្នករាល់គ្នាពិត
2: Do not fear little flock for it is your father's good pleasure to give you the kingdom
3: ចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានទាំងប៉ុន្មានហើយចែកអោយទៅជាទានចុះចូលធ្វើថងដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួន
2: Sell what you have and give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old.
3: ជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាឋានគ្មានចោលទៅទៀតឡើយហើយកន្លាតក៏មិនកាត់បំផ្លាញដែរ
2: A treasure in the heavens that does not fail where no thief approaches nor moth destroys.
3: ប្រសម្បត្តិទ្រព្យអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯង
2: For where your treasure isthere your heart will be also
3: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្វែងរកអាហារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាធំទេ
2: so god does not want us to seek for food and treasures
3: ព្រះចង់ឲ្យយើងស្វែងរកនគរព្រះជាមុនសិននោះរបស់ទាំងអស់នឹងមកតាមក្រោយ
2: god want us to seek the kingdom of god first and then all things will come after
3: កាលណាយើងចំណាយលុយជួយដល់អ្នកក្រីក្រ
2: When we use our money to help the poor,
3: នោះយើងនឹងមានទ្រព្យពិតនៅឋានសួគ៌វិញ
2: Then we will have the true treasure in heaven.
3: សូមអរគុណ.
2: Thank you.
4: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានទីបន្ទាល់មួយដើម្បីនឹងចែកចាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទទីបន្ទាល់នោះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីពេលដែលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងថាតើមានប្រពោឬក៏ការអស្ចារ្យកើតឡើងចំពោះខ្ញុំបែបណានោះអញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឈ្មោះប្រេមសាយខ្ញុំរៀននៅសាលា Adventist International Simrieb School ខ្ញុំបាទគឺជាសិស្សសាលាម្នាក់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី12គឺមានរឿងការអស្ចារ្យកើតឡើងជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងការអស្ចារ្យនោះគឺមានដូចតទៅអញ្ចឹងការពីខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់ទី12ដំបូងគឺដើមឆ្នាំគឺខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់សិក្សាហើយនឹងបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ការទៅប្រឡងមកដប់នោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនៅរឿងបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំមានតែវិធីមួយគឺការទិសឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយនៅការដំណោះស្រាយហើយព្រះជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនគឺបញ្ហាដំបូងគឺយើងត្រូវការបង់ថ្លៃសាលាសិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំវាកងគឺបន្ទាប់ពីកូវីដមកគឺអត់មានលុយហើយមានការងារធ្វើអញ្ចឹងវាខ្វះខាតថវិកាខ្លះខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការមានលុយខ្លះដើម្បីនឹងបង់ថ្លៃសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុយមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានគឺខ្ញុំមានតែពាក្យអធិស្ឋានសុំព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានសុំព្រះគឺខ្ញុំ អឺអធិដ្ឋានថាព្រះអើយសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកូនកំពុងតែជួបប្រទេសនេះព្រោះកូនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងបានទេកូនសូមពឹងដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានរបស់កូនព្រះអង្គប្រើកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះទ្រង់សំដាប់ពាក្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំក៏បានទទួលមេសសេចមួយគឺខ្ញុំទទួលបានមកពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេសាយខ្ញុំដឹងថាសាយត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំជួយសាយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងដោះស្រាយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំបានអរគុណដល់គាត់ហើយក៏អរគុណដល់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមួយខែក្រោយមកខ្ញុំក៏មានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាធំជាងមុនអញ្ចឹងបញ្ហានោះផងដែរគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំនឹងពិបាកមែនទែនគឺទៅលើការបាក់ឌុបអញ្ចឹងបញ្ហានោះគឺជាបញ្ហាដែលធំសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការដែលខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាំនៅខព្រះគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6នៅចុងខគឺបាននិយាយថាចូលស្វែងរកនៅគោព្រះជាមុនហើយនឹងរបស់ទាំងអស់នោះនឹងបានមកតាមក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាំខព្រះគម្ពីរនេះហើយក៏ខ្ញុំក៏បានអធិស្ឋានទៅព្រះម្ដងទៀតថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយនេះព្រះអង្គអើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយធ្វើការហើយកូននឹងធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានរួចខ្ញុំត្រួតចាំព្រះមែនទែនខ្ញុំត្រូវការសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអធិស្ឋានមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកខ្ញុំអធិស្ឋានទៀតពាក្យដដែលទៀតអញ្ចឹងអធិស្ឋានរហូតទាល់តែជិតដល់ថ្ងៃគេត្រូវការយកថវិកានឹងទៅឲ្យសាលាឬទៅក្រសួងដើម្បីនឹងគេធ្វើការយកលុយនឹងទៅដាក់ពាក្យឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមមានគិតអីខ្វល់ខ្វល់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំបានអធិស្ឋានជាលើកចុងក្រោយថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយកូនព្រះអង្គប្រើកូនទៅទីណាកូននឹងទៅទីនោះអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងល្ងាចពេលយប់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានទទួលសារខ្ញុំបានទទួលសារមួយថាសាយខ្ញុំដឹងថាអ្នកត្រូវការហើយសាយខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្វះខាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយសាយឯងឲ្យរួចអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលសារនឹងខ្ញុំមានអំណរជាខ្លាំងថាព្រះនៅតែឆ្លើយតបព្រះនៅតែធ្វើការអស្ចារ្យចំពោះខ្ញុំព្រះនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបានចែកចាយហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំពី3នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទុកដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់សម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើជារឿងដែលខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះហើយរឿងនេះផងដែរគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងអន្លង់ថ្នាក់ទី12នឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះក៏បានឆ្លើយតបព្រះក៏បានឆ្លើយតបនៅការដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាព្រះក៏ស្រឡាញ់ដូចគ្នាព្រះក៏ស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះទ្រង់ធ្វើការនៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅពេលដែលយើងអធិស្ឋានព្រះអង្គនឹងជួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅរឿងបន្តទៀតនៅពេលវីដេអូក្រោយ

0: Mùi tiệt, bóng bồn ơi, ai sẽ đây nà đàl bật, sẽ đây nà đàl cua rộp an, sẽ đây nà đàl sô chờ rợt, sẽ đây nà đàl bò rì sột, sẽ đây nà đàl cua sở lành, sẽ đây nà đàl miết chmua lọ, bò miết sạc con nà, rư chia sẽ đây sò sờ nà, nu cho bì chà rà nà, vì sẽ đây tiếng nụ cho, đàl ai, nâng rùm liề, ơ tiếng cùm nợt, đàl kê rì cợt, nâng cổp tiếng sẽ đây, yang kpong kpo, đàl lơ khluôn lợn, tôi nâng chôm nè nầy bìa, rôm tiếng, ở tiếng gom nịt, ôi cho chôl, đáp ông của bìa kri huynh. Cứ, trâu bỏ đáp khuôn, đòi bìa ông mà cha Giê-xu kri huynh. Hời, cùng ôi bột cuồng, đồng bây nâng bông bênh xích đầy bông bạc thân à, kháng e sạch chiếm lời. E mà nụ lọ, kì có dốc xích đầy lọ, vì gom nọp lọ, đè góp tục nông chật kì. Hãy mà nụ ạc rõ, có dốc xích đầy ạc rõ, chanh bì gom nọp, ạc rõ nông chật khuôn đài. Bật mốt kỳ, ôl bánh chanh sẽ đáy bò rị bù, đá nâu khăn chật chế nịch. Chô rị xa chật, đôi ớt bì chìa dìm. Bật ớt tiếng phòng này chì vịt, sốt tài chanh bì khăn chật mộ. Bật, kỳ kết khăn chật giang nà, kỳ có giang nụ đề. Kỳ ăn chơi nhanh thà, bị xa chô. Tài chất kỳ, mình mũ nâu chìa mùi nâng ảnh tê. Bật, bởi trung mình bàn bảo tiền, ở dương miên vị nhiên, đáy tênh tài khai lời, cứ ở miền vị nhiên, đó miền ôm nạch, sẽ đáy sở lành, nâng bạch nha nâng thường vinh. Đôi chân này, trò cho chô trong bộ bìa, hỏi to xù, nâng ả rịa vinh cho. Nụ, vì nâng ruột chênh, vì nẹ ruột khỉa tàu. Pi bộ, ẻ bìa bàn tuôn này bìa, ruột nâu, hãy bù kè phòng. Có một chân đào, ná miền mục bì. Tiếng thu chô, tàu tuôn tay cắt bộ lưng, nâng vị nhiên, hơi sân lạ, nâng khua chân đạch bì khỉa. Tiếng bị chá ra nà, ớ tiếng cùm nịt, đèl chất cực, hơi đèl xùm rạch đè. Cùm ôi trap tạm, sạc mai nì lời, chùl ôi nẹ ruột khỉa, bàn phát bè vinh. Đôi cùm nịt, bàn kè chứ thầm mây lờn. Đầm bầy, nâng ách lô mơ, ôi bàn xuôl bông nòng, bì hà rực tây này bìa, đèl ồ, xuôl tơ tùl, hơi cục liệp hồn. Vì bù, ớ nẹ nà, đèl tam sạch chìm, nụ cực tê kháng sạch chìm. Tại ớt nẹ nà, đèl cất tam bệ vị nhiên, nụ cất tại kháng vị nhiên vinh. Tự bật, cùng nứt kháng sạch chiếm, nụ chia sạch đầy sạp tổ tì. Ai cùng nứt nây bệ vị nhiên, nụ tập chia chí vịt, nâng sạch đầy sọc sàn vinh. Tại chất kỳ, bàn răng tổ tường vinh. Tự bật, đồ ráp đo lây lâu nì. Các bờ kỳ, mươi khăn ông xe nhà chả, nụ nâu tay miên sạch đỏ đèl. Ất bọ chảnh lời. Đèl sạch bánh nụ, trâu tay xôn bật tàu, nông bệnh kì. Tam tay kì cho, kì chìa mà nụ khóa, đè nụ mà nụ khóa. Bơ mà nụ khóa đôi chân này. Nụ tiếng pin nịa, nâng thư liệt tục nông rôn đào hơi. Kì rìa nụ, phânê rộ bó mà nụ khóa, nâng bán phư lờn. Hơi trâu chìa, rộ bó mà nụ thlòng, nâng lưu bàn. Trung miên bệnh bánh tù, bị bệnh tàu kì thà. Tớ mà nụ khóa, ai nâng đất mà nụ khóa bàn rửa tế. Tờ, mừng thư liệt tốc nông rụn đào tiếng pi nịa tê rửa ấy. Cứ thả, mà nụ khóa bàn phlử, mà nụ khuên bàn đờ ruột, mà nụ khuông bàn chia sát, mà nụ thlong bàn lử, mà nụ slap bàn ruột làng vinh. Hai mà nụ tuol cỏ bàn lử đâm nâng lọ phong. Bụa sơ, tù xua truông thả, lô cru. Tờ nịa nà, bàn thơ ba mà nụ nì. Rư ở bốc mặt ai rồi bỏ cuộc, bạn chỉ cốt cất một khóa đồ chân nế. Bởi Giê-xu, miền bởi bàn tùl trở lại thà. Mình mến đôi bộ, nhẹ nì, rư ở bốc mặt ai cốt bàn thơ bạp tê. Cứ, đầm bay ôi ca rồi bỏ bởi, bàn xóm đánh một, nóng khuôn cốt bình. Đầm bay, nâng thơ ôi phân nịch, mà nốt khóa bàn phử lần. Nâng nôm bộ trao chạp tròn, tranh bị cục ngô nghịch. Hai ôi, bộ nịa đá lăng cùi, nấu khăn đầy ngô nghịch. Bạn tranh rụi bị tì khủng khiêng. Anh nâng nôm bộ mà nụ khóa tạm phá mùi đàl kê mình xôn. Anh nâng đắc kê tạm phá trọ đàl kê mình thuộc đà. Anh nâng thử ôi xích đầy ngô nghịch bạn phá lần nâu mục kê. Hỏi phá con ngay càng ngọt ôi tao chia tròn vinh. Cứ ca tiếng nì đàl anh nâng thử hỏi mình bóp bòn cho kê lời. Cùng nứt kê trao bóng ạp hỏi kê đạch chênh. Pi bệ chôn bệ, ដោយសារសេចក្តីខ្លៅល្ងង់ក្នុងខ្លួនគេព្រោះចិត្តគេរឹងទទឹងនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងលោកថាតើអ្នកណាបានបង្កើតមាត់មនុស្សតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគោឬឲ្យថ្លង់ឲ្យភ្លឺឬឲ្យខ្វាក់នោះបើមិនមែនអញជាព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញតែដោយសារព្រះនោះអ្នករល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រលោះដល់យើងផង
1: នៅលើលោកយើងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានក្តីស្រមៃហើយក្តីស្រមៃនោះគឺមិនមែនជាក្តីស្រមៃតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានក្តីស្រមៃច្រើនក្តីស្រមៃទី1ចង់បានផ្ទះធំចង់មានឡានទំនើបហើយចង់មានលុយចាយឲ្យច្រើនច្រើនឬក៏ក្តីស្រមៃចង់មានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មានរឿងមួយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដណាស់រឿងអតិញនោះគឺយើងអាចនឹងបំពេញក្តីស្រមៃរបស់យើងប៉ុន្តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនដែលថែរក្សាសុខភាពយើងគិតតែពីដេកស្រមៃថាចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែយើងបានភ្លេចគិតអំពីសុខភាពរាងកាយឬក៏ម៉ាស៊ីនដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាវាមានដំណើរការខ្សោយឬក៏រឿងមុំបែបណានោះគឺយើងមិនដឹងទេដោយខ្ញុំបាននិយាយអំពីក្បាលវីដេអូថាមនុស្សគឺមានក្តីស្រមៃរាប់រយលានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅលើគ្រែគឺក្តីស្រមៃតែមួយគឺចង់ជាសះស្បើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននឹកឃើញប្រាថ្នាចង់បានឡានចង់បានលុយចង់បានផ្ទះបែរជាយើងមានក្តីស្រមៃតែមួយទៅវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃនេះយើងរវល់តែរត់រកលុយរហូតដល់យើងភ្លេចមើលថែម៉ាស៊ីនដែលវាគឺជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីអនាគតប៉ុន្តែចុះបើសិនជាពេលអនាគតសុខភាពរបស់យើងត្រូវបាត់បង់តើប្រាក់កាសឬក៏អនាគតទាំងនោះគឺប្រើសម្រាប់អ្នកណាគឺពិតប្រាកដណាស់វាមិនមែនជាខ្លួនយើងទេដែលទទួលបានវាមានមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាការជ្រើសរើសពេលវេលាក្នុងការជ្រើសចំណីអាហារដែលយើងគួរតែញ៉ាំឲ្យល្អសម្រាប់សុខភាពការហាត់ប្រាណនិងការចំណាយពេលមើលថែខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាហើយនឹងខាតប្រាក់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការមើលថែសុខភាពគឺមិនមែនជាការចំណាយទេវាគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃមួយនៅក្នុងជីវិតមួយនេះចូលយើងគិតថានៅពេលដែលចំណីអាហារជាច្រើនមានតម្លៃថ្លៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែឈឺគឺយើងមិនអាចដឹងរសជាតិនោះទេហើយបើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំស្គមស្កៃក៏អ្នកមិនអាចកេងលក់បានដែរបើសិនជារាងកាយរបស់អ្នកកំពុងតែរងទុក្ខជាមួយនឹងជំងឺលុយកាក់គឺនៅពេលដែលយើងចំណាយគឺយើងអាចទៅរកបានទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពបើសិនជាបាត់បង់ហើយគឺយើងបាត់បង់ជារៀងរហូតទោះយើងមានមាសមានថវិកាច្រើនក៏មិនអាចយកទៅទិញបានដែរនៅពេលដែលយើងកេងនៅលើគ្រែការមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងគឺមិនមែនជាការអាត្មានិយមនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបើសិនជាយើងបណ្តោយឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈឺពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលត្រូវមើលថែអ្នកដែលត្រូវជួបទុក្ខលំបាកមិនមែនជាខ្លួនយើងតែម្នាក់ទេគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគឺពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដើម្បីមើលថែសុខភាពរបស់យើងហើយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់យើងក៏បានដឹងថារាងកាយរបស់យើងមិនមែនជារបស់យើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអស្ចារ្យនិងមានតម្លៃបំផុតដូច្នេះការមើលថែសុខភាពឲ្យល្អគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅលើផែនដីនេះឲ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់តម្លៃក៏ដូចជាយើងថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះនិងគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអាទិទេព កដែលបានបង្កើតជាមកជាចុងបញ្ចប់នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំរងចាំរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងបញ្ជូនសញ្ញាព្រមានឬក៏រងចាំរហូតដល់យើងឈឺដេកនៅលើគ្រែទើបបានយើងនឹកឃើញតម្លៃនៃសុខភាពនោះសូមកុំបណ្តោយឲ្យក្តីសម័យរាប់លានរបស់យើងរួមតូចមកសល់តែត្រឹមថាចង់ជាហើយលើសពីអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយឬជួបសេចក្តីលំបាកសូមយើងចងចាំថាយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាគ្រូពេទ្យដ៏អស្ចារ្យនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានំម៉ាណាក៏នៅតែបន្តមានធ្លាក់មកដែរនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮពីរឿងនំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីលើមេឃដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបរិភោគហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅសប្តាហ៍យើងនេះក៏មានកន្លែងមួយដែលមាននំម៉ាណាធ្លាក់មកពីលើមេឃនោះផងដែរហើយកន្លែងនោះគឺគេហៅឈ្មោះថាគឺជា Number Adventist Mission ដែលជាកន្លែងមួយដែលមានការថ្វាយបង្គំដែលយើងគឺជាក្រុម Seventh Day Adventistហើយនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានអះអាងថាមាននំម៉ាណាធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នំម៉ាណាចុះមកពីលើមេឃនេះដែរគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿថាវាគឺជាការអស្ចារ្យមែនទែនដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដល់រាជរបស់ទ្រង់នាសម័យនេះហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើនំម៉ាណាធ្លាក់យ៉ាងដូចម្តេចទៅការមាននំម៉ាណាធ្លាក់គឺចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺនៅឯអង់ហ្គោឡាគឺមានគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងដែលมันមានចំណីអាហារបរិភោគសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនោះទេគឺនៅក្នុងពេលនោះប្រទេសអាហ្វ្រិកគឺកំពុងតែជួបជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតគឺគ្មានទឹកភ្លៀងហើយមានដីស្ងួតប្រជាជននៅប្រទេសនោះគឺដាំដំណាំអីក៏មិនបានហើយមនុស្សក៏មានការអត់ឃ្លានជាខ្លាំងគឺនៅឯណាំបាក៏ជាកន្លែងដែលមានការថ្វាយបង្គំហើយគ្រីស្ទាននៅកន្លែងនោះគឺតែងតែអធិដ្ឋានទូទៅកាត់ព្រះថាសូមឲ្យព្រះជួយប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការអធិដ្ឋានមានក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានប្រទះឃើញរបស់មួយយ៉ាងមានពណ៌សបានធ្លាក់មកពីលើមេឃហើយរបស់នោះគឺយើងអាចទទួលទានបានហើយប្រជាជនដែលនៅក្នុងភូមិក៏បានគិតថានេះគឺជានំម៉ាណាដែលបានធ្លាក់មកពីស្ថានសួគ៌គឺវាគឺជាចំណីអាហារដ៏ពិសេសដែលព្រះធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនាសម័យដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងនោះដើម្បីនឹងទៅភ្លក់នំម៉ាណាហើយពួកគេក៏បាននិយាយប្រៀបប្រដូចនំម៉ាណានោះដែលមានរសជាតិផ្អែមហើយមានពណ៌សស្រាលគឺវាឆាប់រលាយមែនទែននៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ហើយនំម៉ាណានេះគឺមានចំណុចពិសេសគឺវាមិនធ្លាក់ជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេគឺនំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមមានតែសម្រាប់នៅថ្ងៃពុទ្ធហើយនៅថ្ងៃសុក្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាវាគឺជាចំណុចសំខាន់គឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាព្រះគឺនៅតែផ្គត់ផ្គង់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ហើយវាគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងចំពោះគ្រីស្ទានដែលជា Seventh Day Adventist ហើយកន្លងមកទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ2002នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាអង់ហ្គោឡាគឺត្រូវបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារជាច្រើនហើយនៅកន្លែងសិក្សាព្រះគម្ពីរត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅឯកន្លែង Number Mission ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែរគឺនៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺមិនសូវមានព័ត៌មានចេញផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងនំម៉ាណាធ្លាក់ទៀតនោះទេគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះវិហារក៏ត្រូវបានធ្វើម្ដងទៀតហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីហើយមានមនុស្សជាច្រើនក៏នៅតែបន្តនិយាយថានំម៉ាណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្លាក់រហូតដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរប៉ុន្តែនំម៉ាណានេះនៅតែមិនទាន់មាននរណាយកទៅពិសោធន៍នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាសម័យថ្មីហើយព្រះនៅតែបន្តប្រទានចំណីអាហារដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅឯប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលព្រះបានប្រទានចំណីអាហារសម្រាប់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កុំឲ្យពួកគេឃ្លាននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះគឺទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺទ្រង់មិនដែលចោលយើងនោះទេឲ្យតែយើងអពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបដូច្នេះហើយវាគឺជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដែលជា Seventh Day Adventist ដែលយើងគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺព្រះរបស់យើងគឺទ្រង់នៅតែបន្តធ្វើការងារដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់សូមឲ្យមានចិត្តមុតមមទុកចិត្តទៅលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅរកព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយក៏កុំភ្លេចអរគុណព្រះនៅពេលដែលយើងមានពេលសប្បាយចិត្តពីព្រោះមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះយើងបាន
0: តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់បាត់អ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរអ្នករាល់គ្នាបានគិតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះដូច្នេះកុំអោយខ្លាចឡើយខ្ញុំនឹងជញ្ជែមអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរពួតក៏កំសាន្តចិត្តគេហើយនិយាយស្រទន់នឹងគេមកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើដល់មនុស្សជាតិទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសមុទ្រឲ្យទៅជាដីគោកគេក៏បានដើរកាត់ទន្លេទៅនៅទីនោះខ្ញុំបានរីករាយដោយសារទ្រង់ទ្រង់សោយរាជជារៀងរៀបតទៅដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់ព្រះណែទ្រង់រំពេមើលអស់ទាំងសះមិនត្រូវឲ្យពួកបះបោលើគ្នាឡើងឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់មនុស្សឯងទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តឆ្មើងឆ្មៃនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាទោះបើប្រួតដៃគ្នាគង់តែគេមិនរួចពីទោសឡើយឯអំពើកំហុសនោះនឹងបានជ្រះស្អាតដោយសារសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតហើយមនុស្សនឹងរួចពីសេចក្តីអាក្រក់បានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សណាជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃព្រះយេហូវ៉ានោះទ្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យទៀងពួកខ្មាំងសត្រូវបានជាមេត្រីនឹងអ្នកនោះដែរបើមានទ្រព្យតិចហើយមានសេចក្តីសុចរិតនោះវិសេសជាងមានកំរៃច្រើនតែមានសេចក្តីទុច្ចរិតវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីទូលបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ឥតលក្ខការទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអ້ອຍឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលងនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើគោរពរបស់ឯងឲ្យសុសសាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មាននៅក្រុមគ្រប់ទាំងដើមឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាព្រមមានព្រះបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមអញសោះអព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំផងត្បិតយើងខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសំអាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វាយផ្ចាល់យើងវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ផងយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកអយ្យកោយើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំហើយលុបគ្រប់ទាំងអំពើ ទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំចេញ
2: ។បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសំណួរចម្លើយដែលទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិងព្រះនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាគ្រីស្ទៀនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរបងអូនស្រីម្នាក់គាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំបាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់សួររៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែខ្លីបាទបាទសំណួររបស់គាត់បានសួរថាមនុស្សយើងជាពិសេសគ្រីស្ទៀនគឺយើងត្រូវតែខំរៀនហើយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងបានជោគជ័យនៅក្តីស្រមៃដែលយើងចង់បានមែនឬទេឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លាចជាពេទ្យចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបានជោគជ័យមែនឬអត់លោកគ្រូបាទយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានជីវភាពធូរធារឬខ្លាចជាអ្នកមានមែនឬអត់បាទចុះបើយើងមិនបានដូចក្តីស្រមៃឬមិនរៀនចប់តើយើងខុសអត់បាទហើយតើយើងត្រូវតែខំរៀនឬធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយឲ្យតែបានឲ្យជីវិតយើងខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យឬយ៉ាងណាចុះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាតែពួកគាត់ក្រតើមកពីគាត់ខ្ជិលឬមិនចង់បានការជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ថាក្រមកពីការខ្ជិលឬមិនជោគជ័យក្នុងជីវិតតើការជោគជ័យក្នុងជីវិតសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់មែនអត់លោកគ្រូបាទតើសញ្ញាបត្រមានន័យសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់មែនទេលោកគ្រូក្នុងការជោគជ័យតើព្រះចង់ឲ្យកូនទ្រង់បានជីវិតជោគជ័យមានសញ្ញាបត្ររៀនចប់និងជាអ្នកមានមែនអត់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងជាគ្រីស្ទានខ្លាចជាអ្នកមានមែនអត់បាទតើព្រះសពប្រតិយឲ្យកូនទ្រង់រស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណានៅក្នុងផែនដីនេះតើអ្នកដែលក្រលំបាកមកពីគាត់មិនទុកចិត្តព្រះមិនជឿតាមព្រះដោយពួកអ៊ីស្រាអែលដែលទៅទឹកដីសន្យាមែនឬអត់លោកគ្រូហើយអ្វីបានជាគ្រីស្ទានខ្លះមានក្រតើព្រះរៀបចំជីវិតគូដល់អ្នករៀនមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ឬអ្នកក្រនិងអ្នកមានធូធាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកធ្វើការបម្រើព្រះធំធំទៅតាមឋានៈពូជអម្បូត្រកូលគ្រួសារមែនទេលោកគ្រូបាទតើព្រះចង់ឲ្យកូនព្រះរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណានៅផែនដីនេះលោកគ្រូតើគ្រីស្ទានដែលក្រមកពីគាត់ខ្ជិលល្ងង់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនជឿតាមព្រះដោយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅទឹកដីសន្យាចុះអ្នកមានវិញមកពីពួកគាត់ល្អស្ដាប់តាមព្រះតើជីវភាពរស់នៅឋានៈវណ្ណៈជាអ្វីដែលសំខាន់មែនទេលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់យើងមើលវែងប៉ុន្តែមិនចប់មកគាត់ចង់សួរថាតើហេតុអីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្រមានគ្រីស្ទានមានគ្រីស្ទានក្រហើយតើព្រះទ្រង់រៀបចំជីវិតពួកគេមកអញ្ចឹងឬយ៉ាងណាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រឬយ៉ាងម៉េចបាទចឹងមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀបចំអ្វីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមខគម្ពីរដែលខ្ញុំដឹងខ្លះហើយអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះបានដាស់តឿនបញ្ញាទាំងខ្ញុំនិងយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានយល់អំពីបំណងមហាតីព្រះសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលោកសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវិតាសូមឲ្យទ្រង់គុំអ្នកគ្នាបានយល់ពីបំណងព្រះដៃទ្រង់ដែលព្រះអង្គបង្កើតកូនអ្នកគ្នាមកដើម្បីអ្វីហើយតើព្រះអង្គចង់ឲ្យទ្រង់គុំអ្នកគ្នារស់នៅក្នុងជីវិតបែបណាសូមព្រះមានបុស្សរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីពិតដើម្បីកុំឲ្យទ្រង់គុំអ្នកគ្នាមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងនេះទៀតគុណសូមអរគុណទ្រង់និងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខ្ញុំចូលចិត្តទៅពីដំបូងទៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនៅព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក1ខ26ដល់ខ31បាទម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក1ខ26ដល់ខ31បាទទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4ដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងទ្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសជាស្រីទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពីសលើផែនដីចុះទ្រ ូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយអញក៏ឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិខ្ចីៗទុកជាអាហារដល់អស់ទាំងសត្វនៅលើផែនដីសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វលូនវានៅដីដែលមានជីវិតទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ទតគ្រប់ទាំងរបស់ដែលទ្រង់បានធ្វើនោះក៏ឃើញថាទាំងអស់ជាការល្អប្រពៃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី6បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបុត្រជំពូកដំបូងមកអស់ខ26ដល់ខ31ជាខចុងបញ្ចប់នៅជំពូកដំបូងបាននេះ

បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4សត្វលូនវៀននិងអ្វីៗទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបំណងប្រហាតេព្រះដែលយើងសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាបើយើងមើលនៅក្នុងនេះចម្លើយជីវភាពបែបណាបើយើងមើលពីខលើមកពីចម្ពោះ1ពីខ1រហូតដល់ខ25ណាទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ណាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះអង្គបានបង្កើតសពសារពើដើមឈើផលផ្លែទាំងអស់និងសត្វសពសារពើរួចហើយថ្ងៃទី6ព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចឲ្យមនុស្សមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីទាំងមូលណាហើយព្រះអង្គម៉េចខ29ថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យគ្រប់ទាំងទិនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅផែនដីគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផលផ្លែគ្រប់មានពូជទុកជាអាហារដល់ឯងហើយបាទទិនជាតិខ្ចីៗទុកជាអាហារដល់សត្វនៅលើមេឃនៅលើដីនិងនៅលូនវានិងសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកជាអាហាររបស់គេអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះសំណួរដែលបងស្រីសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាបើយើងមើលនៅក្នុងនេះក្នុងជីវកើតមកនៅក្នុងរូបអង្គដូចជាព្រះមានអំណាចឬត្រីសមុទ្រឬរបស់សពសារពើរាល់ផលផ្លែទាំងឡាយជាចំណីអាហាររបស់គាត់ហើយមួយទៀតព្រះបានឲ្យពោថាម៉េចឲ្យបង្កើតកូនចម្រើនជាច្រើនឡើងបាទអញ្ចឹងសូមក្នុងនេះអត់មាននិយាយថាបង្កើតកូនហ្មង2ឬ3ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មនុស្សសពថ្ងៃគេមានគម្រោងមាន plan មានគម្រោងថាយើងយកកូនប្រមាណអ្នកសមតាមសមត្ថភាពប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងពីព្រោះប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានកំណត់ប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រះប្រាប់ថាចូលឲ្យមានកូនចម្រើនជាច្រើនឡើងពីព្រោះអីអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅផែនដីគ្រប់ទិន្នជាតិមានផ្លែពូជទាំងអស់ជាចំណីអាហារដល់ឯងហើយសត្វទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ឯងបាទយើងដឹងហើយបាទតើអ្នកណាអ្នកមានអំណាចសពថ្ងៃបើយើងមើលអ្នកមានមិនគេមានអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំគេមានខ្ញុំបំរើគេមានគោគេមានសេះគេមានលាគេមានឆ្កែរាប់ក្បាលគេមានមាន់គេមានអ្វីៗទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមខាត់បន្តិចខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាជាងឡាននៅក្រុងសៀមរាបយើងបាទគ្រាន់តែឆ្កែរបស់គាត់ចិញ្ចឹមយើងដឹងហើយពួក Husky រោមច្រើនបាទឆ្កែចិញ្ចឹមគាត់ធ្វើផ្ទះមកល្វែងបន្ទប់ធំដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងមួយខែគាត់ចំណាយយ៉ាងតិចណាស់ទាំងថ្លៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងចំណីអាហាររបស់ឆ្កែគាត់ពី2000ទៅ4000ដុល្លារឆ្កែប្រមាណក្បាលចុះទៅរួមអាដាមនិងអេវ៉ាដែលព្រះបានបង្កើតដំបូងនៅសួនច្បារដែនព្រះប្រាប់ថាឯងនឹងមានអំណាចលើសត្វទាំងអស់ទាំងត្រីនៅសមុទ្រទាំងសត្វលូនវាសត្វហើរលើអាកាសសត្វជើងលើគោកនិងអ្វីៗទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរុក្ខជាតិជាចំណីដល់សត្វទាំងអស់នោះតាមពូជរបស់វាអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ព្រះខ្ញុំមិនបាច់ថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកមានឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសួរថាតើព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅផែនដីអញ្ចឹងសួរថារបស់ទាំងនោះជាណារបស់ណាដូចហើយព្រះបានបង្កើតយើងជាមនុស្សដំបូងក្នុងរូបអង្គទ្រង់ជាកូនព្រះអង្គព្រះអង្គបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធឲ្យគ្រប់គ្រងលើទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបំណងប្រហារតីព្រះមិនដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះរស់នៅក្រោមភាពអត់ឃ្លានភាពស្រេកឃ្លាននោះទេបាទណារួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាអស់ទាំងការនោះល្អប្រពៃណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់អ្វីៗដល់អាដាមនិងអេវ៉ាដំបូងព្រះអង្គយល់ឃើញថាទាំងអស់ល្អប្រពៃគ្មានមួយដែលចន្លោះគ្មានអ្វីដែលខ្វះខាតសម្រាប់រាជរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់កូនព្រះអង្គអញ្ចឹងបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាបំណងយើងអាចហៅថា plan A ឬបំណងដំដើមដំបូងរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ារួចព្រះអង្គបានឲ្យពរគេថាចូលឲ្យបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានកំណត់អត់ព្រះមានប្រៀបថា1000 10000 100000 100000អត់ច្រើនបាទគ្មានដែនកំណត់អញ្ចឹងព្រះមានសមត្ថភាពឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវភាពសុខស្រួលណាមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់មានសត្វមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណា
อดมีนกาควาควายนุคือเจียกลมโรงบ่มนองประหาตยวเปรียปนใต้

0: ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងសពថ្ងៃមានអ្នកក្រសំបីតែគ្រីស្ទានអ្នកមិនគ្រីស្ទាននិងមនុស្សទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកក្រហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានបាទសូមគលេចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែលជំពូក3ខ1ដល់ខ21បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយណាខ្ញុំចូលចិត្តសំណួរភាគច្រើនបើយើងនិយាយជីករឹសជីកគល់ទៅវាចេញមកពីចម្លើយគឺនៅក្នុងពី3ជំពូកនេះរហូតទៅដល់ជំពូកចុងក្រោយនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទគម្ពីរខវិវរណៈឯសំទោសលោកុត្តរជំពូក3ខ1បាននិយាយថាឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬបាទអញ្ចឹងពស់មកសួរយើងដឹងមិញព្រះទ្រង់ឲ្យផ្លែឈើទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ហាមមួយណាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះសត្វពស់បានសួរស្ត្រីស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងក្រែងលោស្លាប់ហើយឃើញហើយរួចពស់ក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេបាទព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងបាទយើងឃើញទេក្រោយនេះសត្វពស់សាតាំងបាននិយាយថាម៉េចបើសិនជានាងប្រឆាំងនឹងបន្ទូលព្រះដោយទទួលទានផ្លែឈើនោះនាងនឹងបានដូចព្រះត្បិតព្រះខ្លាចនាងខ្លាចដូចជាព្រះអង្គបានជាព្រះមិនឲ្យនាងទទួលទានផ្លែឈើនោះប៉ុន្តែសូមយើងមើលនៅដើមព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ26ថាម៉េចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលឲ្យយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅពេលដែលសាតាំងថានាងនៅពេលព្រះខ្លាចនាងដូចជាខ្លាចដូចជាព្រះអញ្ចឹងទាល់តែនាងទទួលទានផ្លែឈើដែលព្រះហាមគាត់នោះទើបបាននាងខ្លាចដូចជាព្រះប៉ុន្តែនាងប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅខ3ថាម៉េចព្រះប្រាប់ថាបើសិនជានាងប៉ះពាល់ផ្លែនោះនោះនាងនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់មានអីកើតឡើងយើងមើលទៅទៀតរហូតទៅដល់ខ្ញុំពីខ1ដល់ខ21ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងអានវិញយើងដឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះទទួលទានផ្លែឈើនិងអាដាមបានទទួលទានផ្លែឈើនឹងហើយព្រះបានយាងមកសួនច្បារដែនពួកគេភ័យខ្លាចគេរត់ពីព្រះហើយព្រះបានសួររកពួកគេណាខ11នោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅចម្លើយរបស់អាដាមហើយយើងមើលទៀតខ13រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកលបួងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពស់ថាដោយព្រោះឯងធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេទ្រង់មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនក្នុងឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងរួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែលអញបានហាមមិនឲ្យឯងស៊ីនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដុះបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការឯងនឹងបានអាហារស៊ីដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតព្រះបានផ្ដល់ចំណីអាហារផ្ដល់របស់របរសពសារពើស្រស់បោះល្អគ្រប់យ៉ាង ដល់មនុស្សជាកូនព្រះហើយនឹងដល់សត្វសពសារពើដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអញ្ចឹងគេរស់នៅក្នុងភាពជាកូនព្រះព្រះគឺជាស្ដេចនៃចក្រវាលនៃពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងជាកូនព្រះយើងជាកូនស្ដេចតើយើងទទួលទានយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណាមែនទេប៉ុន្តែសាតាំងសត្វពស់បានកុហកនាងថាម៉េចនាងមិនមែនដូចព្រះទេទាល់តែនាងទទួលទានផ្លែឈើទាល់តែដែលព្រះហាមឃាត់ទោះតែនាងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបាននាងបានដូចព្រះយើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងគេជាកូនព្រះប៉ុន្តែគេជឿថាទោះតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទើបបានខ្លាយជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទោះតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបានដូចព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមានលទ្ធផលអីកើតឡើងផែនដីត្រូវបណ្ដាសាគេត្រូវធ្វើការដោយនឿយហត់បាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្រពីព្រោះមនុស្សបាទត្រូវបណ្ដាសាដោយការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះប៉ុន្តែបងប្អូនស្រីជឿទៀតសួរទៀតថាចុះគ្រីស្ទានដែរហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានអ្នកក្របាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគម្ពីរបាននិយាយទាំងអស់បាទមិនមែនថាគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទានគឺជាមនុស្សជាកូនព្រះដែលព្រះបង្កើតប៉ុន្តែគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគេបានរស់នៅក្នុងភាពដូចជាទាសករបើយើងអានមើលនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចគេនឹងរកស៊ីដោយនឿយហត់បែកញើសអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតនៅក្នុងជំពូក1ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាម៉េចអញនឹងឲ្យរបស់ទាំងអស់ដល់ឯងអញនឹងផ្គត់ផ្គង់នូវចំណីអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ឯងប៉ុន្តែគេមិនស្កប់ស្កល់គេមិនទុកចិត្តលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអញ្ចឹងណាផែនការរបស់ព្រះឲ្យយើងរស់នៅជីវិតជាកូនស្ដេចណាភាពសនុកស្រុកស្រួលជីវិតជាអ្នកមានណាប៉ុន្តែសាតាំងបំផ្លាញផែនការរបស់សាតាំងបំផ្លាញជីវិតនិងសេចក្តីសុខស្រួលរបស់យើងក្នុងភាពជាកូនព្រះឲ្យคลายទៅជាទាសករនៃអំពើបាបដែលត្រូវនឿយហត់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ច្បាស់ថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតអស់កលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅទៀតថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងមានក្រប៉ុន្តែយើងដឹងហើយទោះបីជាមនុស្សយើងមានបញ្ហាធ្លាក់ទៅក្នុងជាទាសករនៃអំពើបាបណាវេទនីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនចាញ់ព្រះអង្គមិនបោះបង់យើងដោយសារយើងចាញ់បោកគម្រោងផែនការនៃសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទេព្រះអង្គមានផែនការនៃជ័យជំនះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាម៉េចទ្រង់មានបន្ទូលថាពូជឯងនឹងចឹកកែងជើងនាងពូជនាងនឹងជន់ក្បាលឯងបានន័យថាព្រះអង្គនៅតែសន្យាថាព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យកូនព្រះឈ្នះសាតាំងតទៅទៀតហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាបិទ្ធព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះដល់ព្រះជីវត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញនេះហើយគឺជាសេចក្តីសន្យាចំពោះកន្លែងដែលព្រះអង្គសន្យាថាពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយយើងដឹងហើយសេចក្តីសន្យានេះគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ផ្ទាល់បាទគម្រោងផែនការទី2របស់ព្រះគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទចុះមកដើម្បីឈ្នះអំពើបាបដើម្បីឲ្យមនុស្សបាទជាកូនរបស់ព្រះអង្គឈ្នះអំពើបាបហើយត្រឡប់មករស់នៅក្នុងភាពជាកូនព្រះម្ដងទៀតនៅក្នុងផែនដីបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ1ដល់ខ11គ្រានោះព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះយេស៊ូវទៅឯទីរហោស្ថានដើម្បីឲ្យត្រូវអារិយល្បួងកាលទ្រង់បានតមអត់40ថ្ងៃ40យប់ក្រោយមកទ្រង់ឃ្លានរួចមេល្បួងក៏មានបន្ទូលថាបើអ្នកជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនចូលបង្គាប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ទៅជានំប៉័ងទៅតែទ្រង់មានបន្ទូលថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអោព្រះមកដែរបាទខ5អារិយក៏នាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់លើកំពូលវិហារទូលថាបើអ្នកជាព្រះជីវត្រាមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្គាប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងទ្រអ្នកដោយដៃក្រែងលោជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្មព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅវាថាមានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយមួយទៀតអារិយបាននាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ក៏បង្ហាញអស់ទាំងនគរដល់លោកីនិងសិរីល្អរបស់នគរទាំងនោះថ្វាយទ្រង់ទូត រួចទូលថាបើសិនអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាណេសាតាំងចូលឯងថយចេញពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអារិយក៏ថយចេញពីទ្រង់តែបាទយើងឃើញហើយដោយសារអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងអាដាមចាញ់ការបោកបញ្ឆោតមនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពតោកយ៉ាភាពលំបាកប៉ុន្តែព្រះបានសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គនឹងប្រទានព្រះជីវិតត្រាដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានភាពជាកូនព្រះឡើងវិញហើយមានជីវិតអកលនៅក្នុងនេះយើងឃើញហើយបាទសាតាំងល្បួងព្រះយេស៊ូវណាមិនថាព្រះអង្គទ្រង់ក្រីក្រនៅក្នុងនេះយើងឃើញព្រះអង្គទ្រង់ក្រីក្រព្រះអង្គទ្រង់នឿយហត់អត់ចំណីអាហារ40យប់40ថ្ងៃប៉ុន្តែសាតាំងល្បួងឲ្យធ្វើដុំថ្មទៅជានំប៉័ងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាម៉េចមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងទេគឺរស់ដោយសារព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះវិញយើងឃើញអេវ៉ាមនុស្សបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រភាពលំបាកតោកយ៉ាកដោយសារចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែការស្រេកឃ្លាននៃសារចំណីនិងប៉ុន្តែមនុស្សរស់ដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថាពិតប្រាកដណាស់មនុស្សដែលមានដែលក្រឬក៏មនុស្សមិនមែនទាំងអស់បាទមានអ្នកមានខ្លះក៏ដោយសារការពុករលួយឬអ្វីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានអ្វីបាទសាតាំងបានល្បួងព្រះទៀតថាម៉េចឲ្យក្រាបថ្វាយបង្គំវាប៉ុន្តែវានឹងឲ្យនគរលោកីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដល់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាម៉េចណាត្រូវគោរពប្រដាប់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកមានមួយចំនួនក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានដោយសារគេគោរពថ្វាយបង្គំសាតាំងប៉ុន្តែគ្រីស្ទានមួយចំនួនអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំដូចគេទេប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលពិតប្រាកដដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេចង់បានអ្វីគេសុំដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីបម្រើចម្រើនសេចក្តីល្អព្រះនាមទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យប៉ុន្តែគេមិនចាំបាច់មានទ្រព្យសម្បត្តិធំដុំស្ដុកស្ដម្ភនៅផែនដីក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះបាទសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33 34ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ដឹងពីខនេះតែខ្ញុំសូមអានជូនចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងអស់នោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សក្រហេតុអ្វីបានជាមនុស្សហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទានក្រហេតុអ្វីបានជាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រប្រហែលជាមានអ្នកមានដោយសារគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមានប៉ុន្តែក៏មានអាចអ្នកមានខ្លះដោយសារបាទការកេងប្រវ័ញ្ចឬការវាយផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះព្រះបានមានបន្ទូលថាបើយើងស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបើសិនជាអេវ៉ាជឿជាក់លើនគរនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះមិនជឿលើការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងមនុស្សនឹងគ្មានថ្ងៃធ្លាក់ទៅក្នុងភាពលំបាកដែលត្រូវធ្វើការនឿយហត់ដល់ក្រលំបាកដើម្បីបានចំណីអាហារចិញ្ចឹមក្រពះទេត្បិតព្រះប្រអងទ្រង់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហើយព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ទាំងនោះឯងណាសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះមិនឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គពីព្រោះក្នុងគម្ពីរលោកកបាទប្រាប់ថាបើយើងជឿលើព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងប៉ុន្តែគ្រីស្ទានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទេទៅថ្ងៃមកវិហារប៉ុន្តែខ្ញុំដាច់បាយទៅរករបស់ទាំងអស់នោះណាទៅធ្វើការទៅធ្វើអីប៉ុន្តែសួរថាសមត្ថភាពដែលយើងរកសម្រាប់ខ្លួនឯងស្មើនឹងសមត្ថភាពដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអត់បាទខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈថាអ្នកពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាពួកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានទីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទគ្រីស្ទានតើព្រះចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅជីវភាពបែបណាបាទពិតប្រាកដខ្ញុំបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្គាល់ខ្ញុំដឹងសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់មានផ្ទះសម្បែងបាទខ្ញុំនៅមណ្ឌលវត្តព្រះយេស៊ូវជាមួយលោកគ្រូធីមដែលគាត់មានសាលាមានសួនមេអំបៅមានអីខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះមួយជាផ្នែកនៃផ្ទះកម្មាកម្ពុជាប៉ុន្តែ តាំងពីខ្ញុំរៀនចប់មកខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំអត់ដែលមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះដែលព្រះប្រាប់ថាបើយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងសូមអ្វីដែលនៅព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានឲ្យរហូតដល់សប្តាហ៍ក៏ខ្ញុំនៅតែគ្មានលុយសន្សំទុកនៅក្នុងកងធនាគាររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានអ្នកមានជាច្រើនដែលព្រះបានប្រទានពរឲ្យគេហើយគេជំពាក់ព្រះប៉ុន្តែគេចង់ថ្វាយគេចង់សងព្រះតែគេសងទៅណាព្រះបានប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ចូលរស់នៅដោយភាពស្មោះត្រង់និងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះនឹងបង្វែរបំណុលដែលគេជំពាក់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្លីកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំដឹងថាព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយខ្ញុំអត់មានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការឡានមួយសម្រាប់ចុះទៅតាមខេត្តផ្សាយដំណឹងនិងបម្រើការងារព្រះថ្ងៃមួយខ្ញុំបានហៅអតិថានឲ្យប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមួយក្រុមដែលទៅជាមួយខ្ញុំឲ្យអតិថានយប់នោះយើងអតិថានសម្រាប់លុយ100,000 បាតសម្រាប់ទិញឡានមួយនៅពេលស្អែកពេលព្រឹកខ្ញុំបានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានប្រាប់មកថាមានអ្នកជំនួញសិង្ហបុរីម្នាក់បានផ្ញើអ៊ីមែលមកថាគេនឹងវេលុយផ្ញើលុយមកឲ្យសាលាដែលត្រូវលក់ឡាននោះចំនួន100,000 បាតដែលយើងចង់បាននោះរួចហើយឲ្យយើងទៅបំពេញសំណុំបែបបទយកឡាននោះមកសម្រាប់បម្រើព្រះបាទមួយយប់អតិថានប្រហែលជាខ្ញុំអតិថានខ្លួនឯងមួយមិត្តភក្តិជាប្រហែលជា2ក្រុមទៀតអញ្ចឹងយើងអតិថានមួយយប់យើងបានលុយ100,000ជាងសម្រាប់ទិញឡានមួយខ្ញុំចេញមកស្រុកខ្មែរឡាននោះនៅទីនោះរហូតតតែមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់លក់ដោយសារពីដែលខ្ញុំមកបាត់គេខ្ចីទៅអ្នកដែលប្រើនោះអត់ប្រយ័ត្នបានប្រើឡាននឹងបើកទៅបុកគូតកុងតឺន័រប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការអ្វីព្រះឆ្លើយតបព្រះប្រទានឲ្យពីព្រោះព្រះគឺជាម្ចាស់នៃអ្វីៗទាំងអស់បាទពេលខ្លះយើងគិតថាលុយជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវថាម៉េចព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបម្រើចៅហ្វាយ2នាក់បានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបានទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសមួយបានបកស្រាយជាយ៉ាងច្បាស់ថាលុយកាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាគ្រីស្ទានសូមកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយដូចក្នុងជំពូក6បាននិយាយថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែណាព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងយើងបើយើងបម្រើព្រះព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ព្រះជាអ្នកប្រទានពរដល់មនុស្សទាំងឡាយឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះដែលកំពុងតែស្វែងរកថាតើគេគួរសងបំណុលដែលគេជំពាក់ទៅព្រះតាមរបៀបណាអញ្ចឹងជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអធិដ្ឋានមួយម៉ាត់ព្រះប្រទានឲ្យឬក៏យើងដឹងថាព្រះនឹងមិនឲ្យយើងស្លាប់ព្រះនឹងមិនឲ្យយើងដាច់ខ្យល់ប៉ុន្តែចំណុចដែលខុសដែលធ្វើឲ្យយើងក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វល់ព្រួយនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះយើងមានចវាយពីរនៅក្នុងចិត្តយើងជឿព្រះដែរប៉ុន្តែយើងជឿព្រះយើងនៅតែរកលុយដើម្បីសន្សំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងយើងរកលុយសន្សំថាបើយើងស្លាប់ទៅកូនចៅយើងទៅណាឬក៏ស្អែកយើងបានអីហូបប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើថាវិការប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីជួយអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះហើយយើងរស់នៅក្នុងភាពខ្វះខាតទោះបីជាយើងមានយ៉ាងណាក៏ដោយហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានការងារធំដុំបាទអញ្ចឹងបងអូនស្រីមិញក៏សួរទៀតថាតើការមានសញ្ញាបត្រការមានអ្វីៗការមានជោគជ័យក្នុងជីវិតជារឿងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែសូមក្រឡេកមើលអ្នកដែលមានបរិញ្ញាអ្នកដែលមានអនុបណ្ឌិតអ្នកដែលមានបណ្ឌិតអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងតើជីវិតរបស់គាត់ពិតជាជោគជ័យដែរឬអត់ឬក៏គាត់នៅតែខ្វល់ខ្វាយថាតើថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចទៅនៅធ្វើការខ្ញុំបានទេឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងនៅជាប់នឹងខ្ញុំដែរឬទេប៉ុន្តែបើយើងនៅជាមួយព្រះយើងជាកូនព្រះព្រះទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគុតគង់ដល់យើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ26ដល់ខ31រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៃព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែគុតគង់ដល់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គបើព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកគុតគង់ដល់យើងគ្រីស្ទានមិនអាចនិយាយថាគ្រីស្ទានក្រឬមានទេមិនថាមានឬក្រព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់យើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តដោយការ ធានារ៉ាប់រងធានាអះអាងថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅរាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់យើងចូលកុំខ្វល់ខ្វាយពីថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីល្បួងបានដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះវរបិតាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយដោយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីរុនទឹកសមុទ្រទាំងឡាយនិងព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចម្លើយនេះអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យបងប្អូនបានឬបងប្អូនដទៃទៀតដែលមានចម្ងល់ស្រដៀងនឹងនេះដែរប៉ុន្តែម្ដងទៀតបើសិនជានៅតែមានសំណួរត្រង់ណាដែលមិនច្បាស់ចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមឆាតជា message ឬក៏អាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ email ក៏បានបាទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ012 20 92 49បាទ email យើងសរសេរ siemreap@gmail.com បាទសូមឬតាម Facebook របស់ខ្ញុំយើងអាចដាក់សីហាប៉ែនយើងឃើញខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដំណរឲ្យដឹងថាយើងគឺជាកូនម្ចាស់របស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលនៅក្នុងផែនដីនៅនគរឋានសួគ៌និងគ្រប់ទីកន្លែងយើងនឹងមិនអត់ឃ្លានយើងនឹងមិនដាច់ពោះស្លាប់បើយើងទុកចិត្តលើព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានដឹងច្បាស់មានជំនឿទុកចិត្តថាទុំគុំរបស់គ្នាជាកូនព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាអត់ឃ្លានប៉ុន្តែដោយសារទុំគុំរបស់គ្នាចាញ់លបោកនៅការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងធ្វើឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចមានការភ័យព្រួយនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតទុកលំបាកប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលជាអំណោយឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាអាចឈ្នះសេចក្តីល្បួងនេះបានឡើងវិញសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានទុកចិត្តលើទ្រង់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់លោកីទាំងមូលថាព្រះអង្គទ្រង់អាចផ្គត់ផ្គង់នៅរាល់អ្នកដែលខ្វះខាតទាំងឡាយជាពិសេសនៅសម័យនេះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យព្រួយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិភ័យព្រួយចំពោះការខ្វះខាតចំណីអាហារនិងសុខភាពនិងអ្វីៗផ្សេងៗនោះក៏សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពិតគុណសម្បអគុណទ្រង់គុណអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសំទូលថ្វាយរាល់ទុកកង្វល់និងចម្ងល់ទាំងឡាយនេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរយើងនឹងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀត
1: មើលទ្រង់រំលំហើយគេនឹងសង់ឡើងវិញមិនបានទ្រង់រាំងផ្លូវដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលទ្រង់ទប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចទ្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងទ្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើទ្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងទ្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចទ្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតោងទ្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះទ្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដាញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ហើយនោះកុំអោយឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដាញគេពីមុខឯងចាញ់ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
2: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំ អ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្តីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារួមខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកកៃទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចាញ់ពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អព្រះឲ្យយើងជួបជុំគ្នាទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងព្រះឲ្យយើងបោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលសៀវភៅចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរ We Were Not និងសៀវភៅមុនគេលោកបាទសិកមុនយើងបោះព្រះគម្ពីរសូមបងប្អូនជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងសម្រាប់ឱកាសនេះជាឱកាសបោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងសិក្សា time ទ្រង់បានឲ្យយើងដឹងមុនអំពី way to recall ឡើងសម័យចុងក្រោយយើងឃើញតាមបញ្ហានៅផែនដីនេះសពថ្ងៃយើងដល់សម័យចុងក្រោយហើយសូមពេលយើងបានប្រកបថ្ងៃនេះនឹងយើងអានពីវិវរណៈនឹងលោកបាទសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងធ្វើតាមទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទបងប្អូនបាទប្រកបជាមួយខ្ញុំយើងបាទទៅវិវរណៈជំពូក18និងខ1និង2វិវរណៈជំពូក18និង1និងខ1និង2គាត់នេះនិយាយអំពីសម័យចុងក្រោយនិងវាជាខសំខាន់ ពីព្រោះយើងមានដំណឹងពីឋានសួគ៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបើយើងអត់ធ្វើតាមយើងបាត់បង់ជីវិតអកលសូមចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីស្ថានសួគ៌មកមានអំណាចយ៉ាងធំហើយសិរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដីទេវតានោះបំភ្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយក៏ត្រឡប់ជាលំនៅនៃពួកអរៈជាកន្លែងរបស់អស់ទាំងវិញ្ញាណអសោយនិងអស់ទាំងសត្វស្លាប់អសោយគួរក្បឹមបាប៊ីឡូនរលំបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះនឹងវារលំយើងស្លាប់ប៉ុន្តែប្រហែលបងប្អូនថាខ្ញុំអត់នៅក្នុងបាប៊ីឡូនទេខ្ញុំអត់ស្គាល់បាប៊ីឡូនខ្ញុំអត់ដឹងបាប៊ីឡូននៅណាបើយើងធ្វើ search ក្នុង Google យើងរកឃើញបាប៊ីឡូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ានប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សនៅបាប៊ីឡូនសព្វថ្ងៃពីព្រោះវារលំហើយយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈនិយាយអំពីអនាគតយើងសិវិញមាននិយាយអំពីបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងនៅអ៊ីរ៉ានប៉ុន្តែប្រាទីក្រុងនោះជាសញ្ញាអំពីរឿងសម័យចុងក្រោយជាយើងត្រូវការយល់តើបាប៊ីឡូនមានន័យអីបើបងប្អូនបើកទៅលោកុបាទចំពុក11ជាមួយខ្ញុំលោកុបាទចំពុក11នឹងខ9លោកុបាទចំពុក11នឹងខ9កូនីតាដោយហេតុនេះបានជាគេហៅឈ្មោះក្រុងនោះថាបាប៊ីលពីព្រោះនៅទីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបំពេញភាសាលោកេទាំងអស់ហើយគន្ធត់គំសំដៅលើឈ្មោះពីនោះគេពីទីនោះទៅគ្រប់លើផែនដីកំចាត់កំចាយគេពីទីនោះទៅគ្រប់លើផែនដីទីក្រុងនេះមានន័យអី Bible ជាកន្លែងមានពីបច្បកច្បល Highway វាកន្លែងមានពីបច្បកច្បល់ពីព្រោះព្រះមកដល់ទីក្រុងនោះនឹងផ្លាប់ដល់ភាសាគេសម្រាប់គេទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអត់បាន Highway ព្រះធ្វើនោះពីព្រោះមនុស្សនៅទីក្រុងនោះគេអត់ចង់តាមព្រះគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេនឹងគេសាងសង់ទីក្រុងមួយមានអាគារដ៏ខ្ពស់គេចង់សាងសង់រហូតដល់វាចូលក្នុងពពកពីព្រោះគេថាបើព្រះចង់បំផ្លាញផែនដីទៀតដោយសារឲ្យលិចទឹកគេមានកន្លែងឡើងលើសទឹកនឹងគេអាចឈ្នះព្រះព្រះខាងជាមួយគេព្រះចុះមកនឹងផ្លាប់ដល់ភាសារបស់គេដល់គេខាងជាមួយគ្នាពីព្រោះគេអត់ចេះស្ដាប់ទៅវិញទៅមកនឹងគេបែកគ្នានឹងគេទៅពេញកន្លែងនៅផែនដីយើងអានេះជាបាប៊ែលកន្លែងបាប៊ែលនិងកន្លែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនក្នុងព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាកន្លែងទីមួយបាប៊ែលគេដើរទៅបាប៊ីឡូនសបាប៊ីឡូនជាកន្លែងធ្លាប់មានពីកច្បកច្បល់និងក្រោយមកបាប៊ីឡូនជាកន្លែងបង្ខំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំខុសផ្លូវរបស់ព្រះពេលយើងមកដល់ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈហើយបាប៊ីឡូនមិននិយាយអំពីទីក្រុងឬកន្លែងគេសាងសង់នៅទីក្រុងបាប៊ីលប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្វីអកំរងរបស់សាតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប៉ះបោព្រះព្រះមានបរមានសម្រាប់យើងបើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងប្រហែលយ៉ាងណាយើងថាខ្ញុំនៅសៀមរាបឬខ្ញុំនៅភ្នំពេញឬនៅទីក្រុងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតាមពួកបាប៊ីឡូនវាដូចយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនដែរសំមើលទៅវិវរណៈវិញវិវរណៈចំពុក18នឹងយើងអានខ4-5អានេះជាបរមានពីព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះព្រះសម្រេចហើយទ្រង់ចង់រលំបាប៊ីឡូនអ្នកណានៅក្នុងបាប៊ីឡូនត្រូវស្លាប់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងស្លាប់ទេទ្រង់បានប្រាប់យើងហើយអានេះឲ្យព្រះប្រាប់យើងខ4ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពោលថារាអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរខ5ត្បិតអំពើបាបវាបានគួរជាគំនូរឡើងដល់ផ្ទៃមេឃហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាអូខេអានេះជាដំណឹងសម្រាប់យើងព្រះថាជិញជិញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជិញពីពាក្យរបស់ច្របល់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងសេចក្តីជំនឿបើហើយយើងថាខ្ញុំមិនប្របល់ប្របល់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញរឿងឲ្យយើងយល់អំពីការប្របល់ប្របល់ចាប់ផ្ដើមនៅណាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងឃើញតើយើងនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឬយើងចេញហើយសូមទៅលោកបាទវិញបន្តែចំលើកនេះយើងទៅជំពូក3លោកបាទនឹងជំពូក3រឿងនេះជារឿងខ្ញុំបានលើកច្រើនពីព្រោះរឿងនេះជារឿងហើយយើងឃើញអំពើបាបចាប់ផ្ដើមពីណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតខុសពីមុនឲ្យយើងយល់ខុសពីមុនបើយើងមើលលោកបាទជំពូក3ខ5យើងបានឮសំឡេងរបស់សាតាំងសាតាំងមិនបង្ហាញខ្លួនវាជាទេវតាប៉ុន្តែមកដូចសត្វពស់នឹងវានិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាប្រាប់ត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះតែព្រមទាំងដឹងខុសត្រូវផងសាតាំងនិយាយជាមួយអ៊ីវ៉ាវាថាបើអ្នកភ្លួតផ្លែនេះអ្នកដូចជាព្រះចង់ថាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចដោយព្រះអ្នកអាចសម្រេចអ្វីជាត្រូវអ្វីជាខុសសាកសដាយដែលសាអ៊ីវ៉ាជ្រើសផ្លែនោះនឹងអ្វីគាត់ធ្វើបើផ្លូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបះបោជាមួយព្រះតាមផ្លូវប្រចាំងគេថា គ្មានព្រះទេខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើតែបញ្ហានេះចាប់ផ្ដើមពីសម័យអ៊ីវ៉ានឹងសាតាំងឆ្លាតពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរំវែងនឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សរំវែងតាមផ្លូវបៃទី1គេថាគ្មានព្រះតែខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនឯងទី2អានេះតើតងជាមួយរឿងនេះតើបើយើងមើលលោកបាទចម្ពោះបៃខ4យើងបានឃើញសាតាំងកុហកមួយទៀតរួចពួរក៏និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេព្រះបានប្រាប់អ៊ីវ៉ាបើយើងញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្កោត្រីយើងត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងកុហកនឹងថាមិនត្រូវការស្លាប់ទេអានេះពេលជាពេលវេលារឿងខាងមនគមចាប់ផ្ដើមខាងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាវាចាប់ផ្ដើមពីរឿងនេះពីព្រោះសាតាំងថាពេលយើងស្លាប់យើងមិនស្លាប់ចង់ថាយើងនៅតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណវានៅតែដឹងវានៅតែចេះតំណេតតំណងនឹងពីរឿងនេះសាតាំងបង្កើតរឿងមនគមរឿងថ្វាយបង្គំអរគរឿងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់រឿងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាសោះអានេះជាបញ្ហាទី2បញ្ហាមួយមនុស្សគេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចខ្លួនឯងគេចង់សម្រេចច្បាប់សម្រាប់ជីវិតគេទី2គេចង់ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណក្រោះប្រាអំណាចខាងវិញ្ញាណក្រោះនឹងថ្វាយបង្គំជីដនជីតាទី3ទី3យើងឃើញនៅលោកបាទចម្ពោះ4សូមបាទចម្ពោះ4ជាមួយខ្ញុំអានិមិនទេតងជាមួយអ៊ីវ៉ានិងអាដាមប៉ុន្តែជាមួយកូនគេសាតាំងឆ្លាតវាចង់អាយមនុស្សប្រឡំតាមផ្លូវផ្សេងពីព្រោះមនុស្សខ្លះគេអត់តាមផ្លូវថាគេជាព្រះគេអត់ទៅតាមផ្លូវថ្វាយបង្គំអរគនឹងជីដនជីតានឹងប្រាអំណាចរបស់អរគគេចង់តាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែសាតាំងចង់ឲ្យគេរំវែងនឹងយើងឃើញគេចាប់ផ្ដើមរំវែងពីសម័យរបស់កាអ៊ីននិងអាបែលកូនរបស់អាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំមើលលោកបាទចម្ពោះ4និងខ4ហើយអាបែលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាតំបងមួយពីវងសត្វមកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាំងវាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វប្រហារតេចំពោះអាបែលនិងតំបាយរបស់គាត់តែមិនសព្វប្រហារតេចំពោះតំបាយជាតំបាយកាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏កដៅក្រហាយហើយឡើងទុកមកក្រញ៉ាលហើយដើម្បីកាអ៊ីនខាងក៏ធ្វើអីខុសយើងឃើញនៅខបៃកន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកាត់ពីដីមកថ្វាយជាដំបៃដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញបងប្អូនពីរនាក់នេះទៅតាមផ្លូវពីរមួយយកសត្វថ្វាយមួយទៀតយកផ្លែឈើបន្លែថ្វាយគេទាំងពីរគេថ្វាយព្រះប៉ុន្តែមួយធ្វើតាមព្រះព្រះឲ្យគេធ្វើយ៉ាងបូជា ្រាសាទពីព្រោះសាទធ្វើនិមិត្តរូបអំពីកូនរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងអ្វីព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សត្រង់ត្រូវការថ្វាយជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងអាបែលគាត់ធ្វើល្អគាត់ធ្វើត្រូវតាមព្រះប៉ុន្តែកាអ៊ីនគាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះប៉ុន្តែគាត់ចង់រៀបចំច្បាប់ខ្លួនឯងគាត់មានព្រះបន្ទូលហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមគាត់ធ្វើតាមចិត្តយើងមានក្រុមទី3ក្រុមទី3ជាក្រុមទៅតាមកាអ៊ីនគេថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែគេថ្វាយបង្គំតាមចិត្តគេមិនតាមប្រហារតែព្រះសោះឥឡូវយើងឃើញយើងមាន3ក្រុមគេត្របត់ត្របល់ទាំងអស់គេបះបោព្រះទាំងអស់ពីព្រោះគេអត់ធ្វើតាមព្រះទី1គេចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងគ្រីស្ទវិន័យរបស់ព្រះទី1ថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះមុខឯងអនុនិយាយអំពីរូបចម្លាក់អំពីរ៉ានឹងអំពីខ្លួនយើងបើយើងចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងបើហេតុថាអស់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើព្រះទេខ្ញុំអត់មានកម្លាំងអត់មានអំណាចអត់មានអារម្មណ៍ប៉ុន្តែពេលយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះសោះយើងដូចចង់ធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងចង់ថាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះទេអ្វីអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើអក្រមទី2អក្រមថ្វាយបង្គំអរាជីដុនជីតានឹងរូបចម្លាក់ពួកនេះគេអត់ធ្វើតាមព្រះដែរគ្រីស្ទនៃទី2ព្រះថាកុំឲ្យមានកុំឲ្យឆ្លាក់រូបចម្លាក់កុំឲ្យលើកជង្គង់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់បន្តែពួកនេះគេនៅតែចង់ធ្វើគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះក្រុមទី3តាគេចង់តាមព្រះបន្តែតាមចង់តាមតាមចិត្តគេឧទាហរណ៍ព្រះបានប្រាប់យើងសូមថ្វាយបង្គំខ្ញុំនៅថ្ងៃទី7ត្រង់ញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីយប់ថ្ងៃសុក្រដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ថ្វាយឲ្យថ្ងៃនោះកើតជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងព្រះសូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំពិសេសនៅថ្ងៃនោះ24ម៉ោងបានតែយើងថាមកពេល4ម៉ោងច្រើនខ្ញុំរវល់ខ្ញុំត្រូវការរស់ស៊ីខ្ញុំឲ្យព្រះ2ម៉ោងខ្ញុំទៅព្រះវិហារអនុយើងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងយើងមិនចង់ធ្វើតាមព្រះឬមនុស្សច្រើននៅផែនដីសប្តាហ៍គេថាថ្ងៃសៅរ៍អនុជាថ្ងៃរៀនជាថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃលេងកីឡាប៉ុន្តែខ្ញុំមានដំណេកនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមខ្ញុំថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យវិញបញ្ហារបស់គេដូចគ្នាគេចង់ធ្វើតាមចិត្តគេចង់ស្ដាប់ព្រះប៉ុន្តែចង់ធ្វើតាមចិត្តគេគេប៉ះប៉ោជាមួយព្រះដែរចូលឡើងយើងឃើញ3ក្រុមបើយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរ៉ាត់យើងធ្លាប់ទៅគ្រូក្បាយអាយគីទីប្រាំណៃរបស់គេយើងធ្លាប់ប្រាំមនគមយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំជីដុនជីតា យើងធ្លាប់នៅក្នុងក្រុមទី1សំដៅក្រុមទី2បើយើងធ្លាប់តាគ្មានប្រតិខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំធ្វើស្លាប់ទៅនោះយើងនៅក្នុងក្រុមទី1បើយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះបន្តែពេលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្ហាញផ្លូវខុសពីចិត្តរបស់យើងនៅយើងធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រុមទី3ទាំង3ក្រុមគេប៉ះប៉ាល់ជាមួយព្រះគេមានភាពរបត់របល់ទាំង3ក្រុមនោះនៅក្នុងបាប៊ីឡូននឹងយើងឃើញហើយក្នុងវិវរណៈចំពោះ18និងខ4និងខ5ព្រះឲ្យយើងចេញពីបាប៊ីឡូន By the way ពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងបាប៊ីឡូនមានបាបអនុញ្ញាតណាមានបាបត្រូវការស្លាប់ Some about the វិវរណៈចំពោះ9និងយើងឃើញបាបខ្លះបាបរបស់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនោះវិវរណៈចំពោះ9នឹងខ20 21ពីវរណៈចំពោះ9ខ20និង21រីឯសំណល់មនុស្សដែលមិនបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីវេទនាទាំងនោះក៏នៅតែមិនព្រមប្រែចិត្តចេញពីការដែលស្នាដៃគេធ្វើដើម្បីនឹងលះចោលការគោរពដល់អរិយនឹងរូបព្រះធ្វើពីមាសប្រាក់លង្ហិនឈើឬពីសំតថ្មឬពីឈើក្តីដែលមើលមិនឃើញស្តាប់មិនឮហើយដល់មិនរួចនោះឡើយក៏មិនបានប្រៃចិត្តចោលការកាប់សម្លាប់មុននគមកំប៉នឹងការលួចប្លន់ដែលគេប្រព្រឹត្តផងដែរអមនុស្សនៅក្នុងបាប៊ីឡូនជាមនុស្សប៉ះប៉ាល់ជាមួយគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះទី1ទី2ទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតបើយើងធ្វើព្រះខ្លួនឯងយើងខុសទី1បើយើងធ្វើបង្គំរូបឆ្លាតយើងខុសទី2បើយើងប្រានាមរបស់ព្រះខុសយើងខុសទី3បើយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយព្រះសូមយើងចូលរួមគ្រប់យើងខុសទី4បើយើងសម្លាប់បើយើងអត់គ្រប់មកអើបើយើងផឹកក្បត់បើយើងលួចប្លង់ខុសលុបចំបានរបស់គេយើងខុសគ្រឹះវិន័យរបស់ព្រះយើងប៉ះប៉ាល់ជាមួយព្រះយើងប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងព្រះថាដោយសារវិញយើងធ្វើយើងនៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងទីទៀតបាប៊ីឡូនត្រូវរលំយើងត្រូវការស្លាប់អរគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងខាយប្រាយព្រះមិនចង់សម្លាប់យើងទេអានេះមូលហេតុយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះ18និងខ4និង5ព្រះថាសំជិងពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំនៅបើអ្នកនៅខ្ញុំត្រូវការសម្លាប់នេះប៉ុន្តែបើអ្នកជិងបើអ្នកកាយប្រៃអ្នកអាចរស់ជាមួយខ្ញុំអស់កល ព្រះចង់ឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងច្របល់ច្របល់អនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីព្រះយេស៊ូវជា

0: สมอธิษฐานอธิษฐานสมเพียรจูนอมนัยสำหรับชเนสตางครุเปเวลีบาบองเอาทั่วตานุในเปียวพระเยซูยิ่งมายังไอเตอร์ทานโซยังไอโจขนองที่ครองเยรูซาเล็มทำไมหนึ่งยังไอเนื้อจมูกขี้เนี่ยมีเงินเสกได้สอกหนึ่งสบายหนึ่งซาดเพียบอสมัยไอเพรย์ทัวไอทั้งไอนุชับมาต่อสมอคุณสมเพรย์ทีมปะสมโจรุ่มอธิษฐานจมูกขี้อมเอาเพรย์บอบิดาทั้งไอนี้ยังเคืองตรงจีเพรย์มีเงินกามีเจ็ดอัตมดดอทอมหนึ่งตรงบานพระยังหายยังเจ็ดดอกทายหัวหายหัวสำหรับกายปลายหัวสำหรับคนตัวหนึ่งตรงเอายังเจ็งปีอภิบาลประบายยังหนึ่งดาตามพลอยระบาดตรงสมตรงช่วยไอ้พรีวินอิมบาร์สัตสันทัดในเลือดยังนึงบังไฮเอาไอ้กิยังคืนกันไล่ยังคอขนมชีวิตยังนึงช่วยเอายังคายปลายเอายังลนตูจมพูมกเพียออกคนตรงสัญญาจมวยยังบายังลนตูเมนเทนตรงเลิกเล่นเต้านึงซอนตรงสัญญาไอ้พระเยซูยังมาเองยังคืนขนมวิวรณะจมพูบุดอกบัวตรงไอ้พระเยซูมาชโรดเมียนคาชโรดปุบบาร์สัตสำหรับน้องเกตทันโซนุ่มีกาจรอดปุทุจริตสำหรับบอกเอาไอ้เกจโอครองปังเพลินนึงเชะนึงสลับออกก็สมตรงช่วยเอายังในขนมกาจรอดที่มวยขนมครอมระบาดตรงจิครอมบางคายปลายหายชีกรมบริษัทได้เปรียโลหะรบพระเยซูทุบังคุมสมนิติงอ๋อขนองนี้พระเยซูอาเมนอาคุณสมมีสักได้สักขนองเช็ดสมคอมพลิกอันเพรคุมพีโรทกายอาริทานโรทกายตามเปรียโรทกายหนึ่งบองบอนไอมีนสังคมเปรียบานอายชีวิตอกอสมอคุณเลียหาย
1: บัดเนี่ยนาได้พระเยโฮวาทรงสรลังนุตรงก็สได้ประดาวพองคือโดยเจอปกไว้จมปัวโกนได้จิตที่สมควรจัดดอลคลวนได้ตาจัดเองหนึ่งท่อนโนบานหายได้เองหนึ่งเมียนกำลังនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទៅទាំងពីរបានគង់នៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជ ្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញោនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះ
3: Do you know what we have to do in sharing news about God
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាត់សិស្ស12នាក់នេះឲ្យទៅដោយផ្ដាំថា
3: This 12 Jesus stand out and commanded them saying
2: កំពុងដែរទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរស្ថានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
3: As you go preach saying the kingdom of heaven is at hand
2: ចូលប្រោះមនុស្សជំងឺឲ្យជាមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញមនុស្សឃ្លងឲ្យជាស្អាតហើយដេញអារក្សចេញផង
3: Heal the sick cleanse the lepers raise the dead cast out demons
2: អ្នករាល់គ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរ
3: Freely you have received freely give
2: កុំឲ្យយកមាសប្រាក់ឬលុយកាក់ដាក់ក្នុងខ្សែក្រវាត់របស់អ្នកទៅឡើយ
3: Provide neither gold nor silver nor copper in your money belts
2: ក៏កុំឲ្យយកយាមសម្រាប់តាមផ្លូវឬអាវពីរស្បែកជើងឬដំបងផងត្បិតអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានអាហារចិញ្ចឹមខ្លួន
3: No bag for your journey nor two tunics nor sandals nor staff for a worker is worthy of his food
2: នៅក្រុងណាឬភូមិណាដែលអ្នករកគ្នាចូលទៅ
3: Now whatever city or town you enter
2: នោះត្រូវឲ្យសួររកអ្នកណាក្នុងទីនោះដែលគេគួរួចឲ្យនៅផ្ទះអ្នកនោះដរាបដល់អ្នកចេញទៅ
3: Inquire who in it is worthy and stay there till you go out
2: កាលណាចូលទៅក ៏ត្រូវជម្រាបសួរអ្នកផ្ទះនោះដែរ
3: And when you go into the household, greet it.
2: បើអ្នកផ្ទះនោះគេគួរនោះចូលឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅផ្ទះនោះចុះ
3: If the household is worthy, let your peace come upon it.
2: តែបើមិនគួរទេនោះត្រូវឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តត្រឡប់មកលើអ្នករាល់គ្នាវិញ
3: But if it is not worthy, let your peace return to you.
2: បើអ្នកណាមិនទទួលឬមិនស្ដាប់តាមពាក្យអ្នក
3: And whoever will not receive you nor hear your words,
2: នោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្ាចុះពីផ្ទះនោះឬចេញពីទីក្រុងនោះរួចរលាស់ធូលីពីជើងអ្នកចេញ
3: When you depart from that house or city, shake off the dust from your feet.
2: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
3: Surely I say to you,
2: នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងសូដុំនិងក្រុងគូម៉ូរ៉ានឹងត្រង់បានងាយជាជាងក្រុងនោះវិញ
3: It will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city.
2: ដូច្នេះយើងត្រូវទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថានគរស្ថានសួគ៌ជិតមកដល់ហើយ
3: So we have to go everywhere to tell everyone that kingdom of heaven is at hand.
2: ព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នករងទុក្ខដោយមិនគិតចង់បានមាសប្រាក់ឡើយ
3: God wants us to help the suffering people without thinking of gold or silver.
2: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌ដោយសុភាពរាបសារទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចុះ
3: Therefore, let us humbly preach about heaven according to God's will.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

0: អ្នកណាដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យនោះឈ្មោះថារក្សាប្រលឹងខ្លួនតែអ្នកណាដែលមិនប្រយ័ត្ននឹងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវស្លាប់វិញ
1: បាត់អ្នករលគ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរលគ្នាហើយថាទោះបាត់ទ្រង់ជាសទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រះអ្នករលគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករលគ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកម្ររបស់ទ្រង់គំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងជ្រះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទំលុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬជ្រះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទំលុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងជួបចង់ចិត្តទៅអាសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអាសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះឯពួកអ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកស្ដុកស្ដម្ភនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពន្លិចមនុស្សទៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីអន្តរធានវិញ
2: សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់រឿងមួយគឺជារឿងរបស់លោកណូអេកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយក្រោយពីបាបបានរាតត្បាតមកលើផែនដីមកហើយមនុស្សក៏ចេះតែកើនឡើងអំពើបាបក៏កាន់តែកើនឡើងដូចគ្នានៅក្នុងនោះមានតែគ្រួសារលោកណូអេមួយប៉ុណ្ណោះដែលកោតខ្លាចព្រះនិងដើរតាមព្រះថ្ងៃមួយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលនឹងលោកណូអេថា
3: ណូអេអើយចូលឯងសាងសង់ទូកមួយយ៉ាងធំហើយនាំគ្រួសាររបស់ឯងចូលទៅក្នុងទូកធំនោះចុះត្បិតមើលអញនឹងបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលនេះដោយទឹកជំនន់ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើបាបតែឯឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ឯងនឹងបានសង្គ្រោះវិញ
2: លោកណូអេក៏ធ្វើដូច្នោះតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់លោកណូអេបានសាងសង់ទូកធំអស់រយៈពេល120ឆ្នាំហើយកំឡុងពេលដែលលោកកំពុងតែសាងសង់ទូកលោកណូអេក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សដូច្នេះថា
4: ចូលកែប្រែចិត្តហើយបែរមករកព្រះវិញចុះត្បិតមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកជំនន
2: ់ប៉ុន្តែមនុស្សបែរជានាំគ្នាសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេទៅវិញក្រោយនោះមកក៏មានសត្វជើង4និងសត្វហើរលើអាកាសនិងច្រើនទៀតបាននាំគ្នាដើរជាគូជាគូចូលទៅក្នុងទូកនោះតែមនុស្សនៅតែសើចចំអកទៅដល់លោកណូអេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យលោកណូអេនិងគ្រួសារគាត់ចូលទៅក្នុងទូកធំហើយទេវតាក៏បានបិទទ្វារបន្ទាប់មកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់និងទឹកជន់ក៏បានគ្របដណ្ដប់លើផែនដីទាំងមូលហើយមនុស្សដែលបានសើចចំអកដល់លោកណូអេក៏ស្លាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនអស់ទៅទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់មកលើផែនដីអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់លោកណូអេបានទើលើភ្នំមួយហើយទេវតាបានបើកទ្វារទូកហើយក្រុមគ្រួសារលោកណូអេក៏ចេញពីទូកមកលោកនិងគ្រួសារលោកបានធ្វើអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីសម្ដែងពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះក៏តាំងសញ្ញានឹងគាត់ដោយតាំងឲ្យមានអន្ធិនូសម្គាល់ថានឹងគ្មានទឹកជំនន់លិចផែនដីទៀតឡើយក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងនឹងហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរលោកបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះដោយជីលោកនោះឯងដូចគ្នានឹងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងចំពុក128ខ1បានសម្ដែងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាពួកអ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ បាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ

0: ជនដែលខ្វះខាតតែងតែទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអ្នកផងហើយពួកគេក៏ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខយ៉ាងពេញលេញនិងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដែរបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅសាកជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងអ្នកលោមើលអ្នកនឹងអាចទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អក្នុងការបណ្ដេញនូវភាពធុញទ្រាន់និងគំនិតអាក្រក់ចេញពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នក
1: ការសັບប្រុសពុយល្អការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពវិជ្ជមាន
0: ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗបង្កើនភាពចុះសម្រុងនិងផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើការរួមក្រុមបង្កើនភាពរីករាយនិងសេចក្តីស្ងប់សុខផ្ទាល់ខ្លួនកំចាត់ភាពក្រៀមក្រំបាក់ទឹកចិត្ត
1: ស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាក
0: តើទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងដែរឬទេទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងសិក្សាពីវាមានបុរសម្នាក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មានជីវិតរស់នៅឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបរបស់គាត់ដោយញ៉ាំអាហារសុខភាពនិងធ្វើការហាត់ប្រាណរហូតដល់គាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនទុកលំបាកបានធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការរស់នៅក្នុងទម្លាប់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយដឹងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងដែលត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមតែងតែបណ្ដោះបាននៅអត្តចរិតដែលរឹងមាំជាងអ្នកដែលមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្ដល់ឲ្យជាស្រេចពួកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកទាំងនោះហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យការងារនិងទំនាក់ទំនងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបការលំបាកទុកលំបាកអាចជួយពង្រឹងអត្តចរិតរបស់យើងបានមានបុរសម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលមេអំបៅមួយដែលកំពុងតែព្យាយាមរើខ្លួនចេញពីស្រោមរបស់វាគាត់បានហែកស្រោមដើម្បីឲ្យមេអំបៅនោះចេញរួចបន្ទាប់មកមេអំបៅនោះបានដើរចុះដើរឡើងតែវាមិនអាចហើររួចនោះទេពីព្រោះស្លាប់របស់វានៅរួមស្វិតនៅឡើយចំណែកឯមេអំបៅផ្សេងទៀតបានហើរចេញទៅឆ្ងាយបាត់អស់ព្រោះស្លាប់របស់ពួកវារឹងមាំដែលកើតឡើងដោយសារតែការតស៊ូរើខ្លួនចេញគ្រាលំបាកក៏អាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងបានដែរបើសិនជាយើងដោះស្រាយវាដោយអរិយាបទវិជ្ជមានការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលជួបគ្រាលំបាកហើយនៅតែរក្សាអរិយាបទរបស់ខ្លួនជាវិជ្ជមានដោយជ្រើសរើសបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនិងចេះសម្របខ្លួនពិតជាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់ពួកគេមានភាពរឹងមាំច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 40% ហើយដូច្នេះបានជាការលំបាកអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំបានគំនិតរបស់យើងត្រូវតែធ្វើការរិះគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវតែគិតរកគំនិតថ្មីថ្មីហើយសាកល្បងប្រើវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្នកណាដែលធ្វើការងារដដែលដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនោះនឹងមិនមានការរីកចម្រើនឡើយតែគឺជាអ្នកដែលជួបនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីជាច្រើនទេ ដែលមានការយល់ដឹងហើយមានការរីកចម្រើននោះការលំបាកក៏អាចជួយដល់យើងបានព្រោះថាភ័យច្រើនមានតែនៅពេលដែលយើងមានការលំបាកទេដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនហើយដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវការជំនួយព្រះមានប្រាជ្ញាញាណនិងអំណាចចេស្ដាដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាងមុនភ័យច្រើនយើងមិនដែលគិតថានឹងត្រូវការត្រង់ទេតែនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លាំងពេកទើបយើងស្រែករកជំនួយពីត្រង់ដូច្នេះយើងក៏ទទួលបាននូវការលូតលាស់ចំពោះអត្តចរិតដែលយើងត្រូវការភាពឆាវឆាវมันអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានទេដូច្នេះចូរចងចាំពីការណែនាំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះចុះកុំរអ៊ូរទាំចូររកមើលផលចំណេញវិញម្ដងទៀតហើយយើងអាចផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្ត
1: គេចេញពីទុកក្រៀមក្រំតាមរយៈសេចក្តីពិត
0: តាមនុស្សអាចមានគំនិតវិជ្ជមានច្រើនជ្រុលពេកទេមានមនុស្សមួយចំនួនបានមើលមកពួកអ្នកដែលមានភាពសប្បាយរីករាយដោយគិតថាពួកគេទាំងនោះកំពុងតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះបញ្ហានិងការឈឺចាប់ផ្សេងៗមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពល្ងង់ខ្លៅដោយគិតតែពីនិយាយសើចសប្បាយស្វែងរកការសប្បាយហើយមិនដែលចេះគិតពិចារណាអ្វីនោះឡើយការធ្វើបែបនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកណាដែលបំពានច្បាប់របស់ព្រះនោះនឹងត្រូវឈឺចាប់មនុស្សត្រូវតែចំណាយពេលខ្លះដើម្បីគិតពិចារណាអំពីការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយផ្សេងៗបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងមិនអាចដឹងឬអាចរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេជីវិតដែលរស់នៅចាកឆ្ងាយពីការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងទទួលបាននូវភាពអវិជ្ជមានទុកក្រៀមក្រំនិងការបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនេះហើយអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតនេះចុះបើសិនជាយើងពិតជាចង់បានភាពរីករាយមែននោះមនុស្សតែងតែមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេគិតដល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅលើពិភពលោកនិងកំហុសរបស់ពួកគេទាំងប៉ុន្មានតើយើងអាចរកឃើញអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពខាងផ្លូវចិត្តបានដោយរបៀបណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាកម្លាំងនៃអ្នករាល់គ្នាណេហេមៀចំពុក8ខ10អស់អ្នកណាដែលដឹងថាព្រះកំពុងតែនៅក្បែរពួកគេហើយអាចជួយដល់ពួកគេអ្នកនោះតែងតែមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗពួកគេអាចយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវិតក្នុងពេលដែលមានទំនុកចិត្តថាព្រះគង់នៅជាមួយហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគេតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនល្អដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាកើតឡើងជាហូរហែរហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងដោយគ្មានវិធីដោះស្រាយដែរឬទេឧបមាថាមានសត្វបក្សីមួយក្បាលហើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងហើយហើរចេញទៅវិញមិនរួចសត្វបក្សីនោះហើរចុះឡើងទៅបុកនឹងជញ្ជាំងហើយនឹងបង្អួចរហូតដល់ធ្វើឲ្យវាមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងបើសិនជាអ្នកបើកបង្អួចស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសន្សឹមសន្សឹមមិនយូរប៉ុន្មានវានឹងមើលឃើញពន្លឺហើយនឹងរកឃើញផ្លូវចេញដែលអាចឲ្យវាមានសេរីភាពម្ដងទៀតព្រះក៏ចង់ធ្វើបែបនេះ chỉ mỗi nâng dưỡng đại. Chuyên cả, dưỡng mẹ nào rộng thả, chụp kiêng, nó không sẽ thả nạc cả, mân lọ. Hãy mẹ nào rộng, phải tọ sẽ lột, nâng khai. Bởi đại bởi công bì, bàn hào thả, chỉ bởi này cái đấy sân khẩm, nâng bác bông ủi, nấy bần lử, mùi xâm rạp dưỡng. Các đăng thả, bởi chỉ nẹ bông cao dưỡng máu, hãy chúa dưỡng, chỉ tràn tam rồi dạ bởi công bì, chúa ở dưỡng đăng thả, bởi bất, chỉ ai đâm lại dưỡng nạ. Bà sân chỉ dưỡng khao lặng, nó bếp rô lâm, đòi đăng thả, miễn bởi mùi ổng, bởi đôi chìa ở bục đó là ôm nẹ, đã cùng bông tay dấu chết tục đạ, trong bố dưỡng. Nó dưỡng nâng miễn cái đây sân khẩm, nâng phiếp khóa hàn, bánh mùi thường ngày tại mặt đòn. Bà sân chìa dưỡng chưa chìa thả, bởi bán bông cà dưỡng, màu khăn ông cốt bông nông, thua ai bị phốp lộp này, cánh tay bố bệnh tự đòi phiếp, sốc sàn, nâng phiếp sợ bài rỉ rỉ. Nó dưỡng nâng miễn à rong thả, dưỡng miễn đâm lại, hóa miễn phiếp rỉ rỉ chìa mình khàn. Nếu đai mình đăng rừng này, tay tay chung ngọt thả, hay là vậy, bạn chỉ miễn bộ kế nơi lơ lộp này. Ta bộ kế máu, bì nà, hay ta miễn này ở vậy, không cả miễn chỉ vật. Dưỡng ai ta tuôn bạn, cái đây sân khâm bằng thêm tiệt, đòi thuơ ca án, tuân tính, nâng cực ta lơ bè bằng tù rô bọc bè, nơi không bè công bì. Sông rong bằng to ta này, nâng bắt đó sẽ cái đây sân giả, đó miễn an ụp hiệp, bây giảng, đợt ai nôm nẹ, chú tơ can phiệp rỉ rỉ. Hát ở vậy, có mình sơ sế, khó bè công bì, tiền ní túc tử, đâm bấy ai nẹ ai, bắt đầu chết rô bọc nẹ, tơ lơ công nật, đợt lơ thực chật, giang đổi này. Các vơ bẹp này, ai chúi ai nẹ, chlông phốt bì ở rộm, á vây chú miền. Chú tơ can ở vậy, đợt ông nát chết đà rô bọc bè, ai thơ xâm rạp nẹ. Cúp ca tiếng ọ, xong khỉa, xâm rạp xe cái đây là ọ, đòi bộ nẹ, đá sở lành bè. Rốm chùm bộ bạm bấy, khó mô phầy bạm bấy. Thế bất trông miên bằng tùl thả, anh nâng mình chạy chênh bị ảnh, có mình bỏ bóng chào ảnh lời. Bán chì dưỡng rồi khỉa, anh nâng lì dì, đòi khá hàn thả. Khi nhóm mình bỗng khai lời, bố bè ông mà chạy, trông chìa chùm nuôi khỉa nhóm. Ta mà nó, nâng thuở đo khỉa nhóm, chia dàng nạ bán. Hề bớ chùm bụng đọc bấy, khó bạm đo khó bạm mùi. Tôi bằng cùng bàn tăng bè dế hồ vả, nâu múc tôi bằng cùng, chia đo rạp. Hói đòi bố trông, cùng nâu khẳng sạch đâm, tôi bằng cùng, bán chia tôi bằng cùng, mình trâu rung cử lời. Hạt nó, chết tôi bằng cùng o xa bài, hỏi kết tử dụ này tôi bằng cùng, bạn rí rì lạng. Rụp sách này tôi bằng cùng, có năng nâu đòi san tràn, đà. Trong năng bằng hai ở tôi bằng cùng, khơi phơi chi vật vệnh, nâu chùm bùa trọng. Miễn sẽ cái đây ông nó, đọc bố bệnh. Tùm nốc đông càng chùm bút đọc rằm mùi, khó rằm bầy, rằm bốn, nâng khó đọc mùi.
1: Kết ở bán cực trông trời.
0: Miễn rương chi tràn, đời miễn ếch tập bồn, lỡ à rộm rồi bỏ dường. Nào bế đời dường kriêm krom, dường cua tay kịch, đó là vây vây tiếng ọ, đời ai miễn ếch tập bồn, một lời dường. Ây lâu này, xóm chô ruộm, sắp nơ rương mùi, đổi tỏ tờ.
2: Bà công bì bà nị dây ông bì hào ra đỏ cha mà nè, chú mô thang. Elia, chỉ nét bông ra rồi bỏ bè vô bệnh đa này chỉ vật, đó chất khá hàn. Nóng bè đa mà nụ phía tràn xa ốc ca trâm trời, nâng ruột nâu đòi khá miên xa lạ thò. Nâng thang ngay mùi, mà chắc xa trầy đó miên ông nạch mà nè, bàm chế dìm xùm lạp cột. Cá ní, bàn thua ai lục Elia miên ca bạc tất chật, hai phay khá chì khẳng. Quạt bàn rốt kích luôn ở rời dạ bè chỉ tràn thang ngay, rồi hốt đó quạt bàn tự đo ti ra hào thang mùi. Nâng tì nụ, lúc Elia bàn krap chọc hay bàn dung srai tờ prea. Cót chọn slap, cót mê ra rõm thả, cót cầm bông tà nơi tà ai nơi khăn nông bị phục lộn nì. ាត់បានប្តេកខ្លួនដោយអស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយក៏បានដេកលក់នៅលើដីទៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបញ្ជូនទេវតាមួយឲ្យផ្ដល់អាហារដល់លោកអេលីយ៉ានៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាបានញ៉ាំអាហារនិងផឹកទឹករួចហើយគាត់ក៏បានប្តេកខ្លួនដេកទៅវិញទេវតានោះក៏បានត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយបានបន្តផ្ដល់ចំណីអាហារខ្លះទៀតដល់គាត់លុះដល់លោកអេលីយ៉ាមានកម្លាំងឡើងវិញហើយគាត់បានដើរឡើងលើភ្នំដ៏ពិសេសមួយឈ្មោះថាហារ៉ាប់គឺជាភ្នំរបស់ព្រះនៅលើភ្នំនោះព្រះបានលើកទឹកចិត្តលោកអេលីយ៉ាដោយបង្ហាញពីសេចក្តីពិតថាព្រះបានគង់ជាមួយនឹងគាត់ហើយទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនមនុស្សដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនទៀតមកឲ្យគាត
0: ់នៅក្នុងរឿងនេះយើងអាចមើលឃើញផ្នែកជាច្រើននៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដែលអាចជួយដល់យើងបាននៅពេលណាដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាក់ទឹកចិត្តផ្នែកទាំងនោះមានដូចជាអាហារមានជីវជាតិទឹកស្អាតការសម្រាកមិត្តភាពនិងពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះ
1: កែប្រែការយល់ឃើញ
0: តើអ្នកបានគិតឃើញពីអ្វីដែលអាចជាការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងផ្នែកនេះនៃជីវិតរបស់យើងដែរឬទេអ្នកប្រហែលជាបានឮអ្នកណាម្នាក់និយាយថាជីវិតគឺអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចសប្បាយរីករាយបានទេវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើលឲ្យដឹងពីការភ័ន្តច្រឡំមួយនេះប៉ុន្តែយើងអាចមើលដឹងពីវាព្រះមានអំណាចចេស្តាខ្លាំងក្លាក្នុងការយកឈ្នះលើសត្រូវទាំងឡាយសេចក្តីពិតរបស់ព្រះមានអំណាចខ្លាំងជាងពាក្យកុហករបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ចូលជ្រើសរើសជឿថាតាមរយៈអំណាចចេស្តារបស់ព្រះអ្នកអាចរកឃើញនូវភាពរីករាយនិងភាពសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនមានការលំបាកជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមើលឃើញចំណុចទាំងប៉ុន្មានដែលពួកគេត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពួកគេមិនដឹងថាពួកគេត្រូវការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមុននោះទេព្រះយេស៊ូវបានទតឃើញមនុស្សនៅក្នុងសាសនាផ្សេងៗជាច្រើនដែលធ្វើអំពើល្អប៉ុន្តែត្រង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែពោពេញទៅដោយកំហឹងក្តីបារម្ភនិងទុក្ខក្រៀមក្រំត្រង់បានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងនោះមានភាពមមាញឹកណាស់ក្នុងការលាងសម្អាតចានផ្នែកខាងក្រៅតែទុកឲ្យផ្នែកខាងក្នុងប្រឡាក់ដដែលត្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកគេថាចូលលាងចានលាងថាសខាងក្នុងជាមុនដើម្បីឲ្យខាងក្រៅបានស្អាតដែរម៉ាថាយចំពុក23ខ26ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែទៅឲ្យដល់ឫសគល់នៃបញ្ហារបស់យើងដោយសូមឲ្យព្រះដាក់សេចក្តីពិតនិងវត្តមានរបស់ទ្រង់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះក្រោយមកយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយនឹងកម្លាំងខ្លាំងក្លាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
2: នៅថ្ងៃមួយមានបរិសការជំងឺខ្លងម្នាក់បានដើរទៅជិតហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែមើលការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបរិសម្នាក់នោះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមណាស់ព្រោះរាងកាយរបស់គាត់មានពេញទៅដោយដំបៅហើយនឹងបងរុំរបួសជាច្រើនហ្វូងមនុស្សមួយចំនួនបានដើរចេញព្រោះគេខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លងគ្មានការព្យាបាលណាអាចធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយបានឡើយហើយមនុស្សជាច្រើនបានគិតថាអ្នកជំងឺខ្លងគឺជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានដើរសំដៅទៅបរោះម្នាក់នោះហើយបានលូកព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ទៅប៉ះគាត់នេះប្រហែលជាការប៉ះលើកទី1ហើយដែលបរោះកើតក្នុងម្នាក់នេះបានទទួលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលឲ្យបានស្អាតចុះបន្ទាប់មកជំងឺក្នុងបានរលាយបាត់អស់មួយរំពេចអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចប្រហែលជាអាចទៅរួចតាមរយៈអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះយើងក៏ត្រូវសង្ឃឹមថាចិត្តរបស់យើងក៏អាចមានសេចក្តីអំណរជាជាងទុកក្រៀមក្រំមានសេចក្តីសុខសាន្តជាជាងក្តីបារម្ភនិងមានក្តីមេត្តាករុណាជួសឲ្យការស្អប់ខ្ពើមវិញ
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: យ៉ាងប្រហែលជាមានការពិបាកក្នុងការធ្វើតាមគំនិតល្អល្អនៅក្នុងមេរៀននេះចូលព្យាយាមអានគំនិតល្អល្អទាំងនេះឡើងវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកសូមអ្នកទាំងអស់ធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើផ្នែកណាមួយដែលអ្នកចង់អនុវត្តមុនគេបងអស់សូមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកចូលហាត់និយាយពាក្យវិជ្ជមានទៅកាន់អស់អ្នកណាដែលអ្នកជួបមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តកូនទួយទួយរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការឲ្យយើងនឹងចម្រើនឡើងនៅពេលណាដែលយើងគ្រប់គ្រងទង្វើល្អល្អរបស់ពួកគេហើយផ្ដោតគំនិតទៅលើក្តីសង្ឃឹមក្រោយមកពួកគេក៏នឹងផ្ទេរអកប្បកិរិយាវិជ្ជមាននេះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែរអ្នកប្រហែលជាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម7 Day Adventist ដែលជាក្រុមដែលបានចែករំលែកនៅកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនេះជាមួយនឹងអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកចែករំលែកពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតពួកគេជាច្រើនអ្នកបានធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយសប្ដាហ៍ម្ដងដែរហើយពួកគេបានយល់ថាវាជាបទពិសោធន៍ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយក្នុងការរក្សាភាពវិជ្ជមាន
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើទាំងអស់លាតត្រដាងខ្លួនដើម្បីឲ្យបានទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគឺជារបៀបដែលដើមឈើលូតលាស់បើសិនជាមានប្រឡោះគ្រប់គ្រាន់មែកឈើនឹងលូតលាស់បែកជាទម្រង់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្មើស្មើគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាដើមឈើធំធំដែលយើងអាចមើលឃើញនៅតាមទីវាលយើងក៏អាចដូចដើមឈើមួយដើមនេះបានដែរបើសិនជាយើងទទួលយកដំណូនមានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំផ្នែកសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងសេចក្តីទូនមានដ៏ឆ្លាតវៃនៃមេរៀននេះគឺផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលធ្វើតាមយោបល់នេះហាក់ដូចជាមានសុខភាពរាងកាយល្អជាងមុនអ្នកដែលចេះអប់រំខ្លួនឯងឲ្យផ្ដោតគំនិតអវិជ្ជមានចេញហើយដាក់ចូលមកវិញនៅគំនិតវិជ្ជមានទទួលបាននូវភាពសុខសាន្តនិងអំណរច្រើនជាងមុនពួកគេក៏មានចំណងមិត្តភាពល្អនិងចុះសម្រុងគ្នាដែរព្រោះពួកគេនិយាយតែពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃយើងក៏អាចជ្រើសរើសធ្វើដូចនេះបានដែរ
1: ស្រេចលើអ្នក
0: មានគំនិតជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តនេះវាប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការសង្ខេបគំនិតទាំងនោះចូលទៅក្នុងគម្រោងអនុវត្តមួយដើម្បីឲ្យអ្នកអាចអនុវត្តតាមបានយ៉ាងងាយស្រួលនេះគឺជាជំហានងាយងាយមួយចំនួនដែលអាចជួយឲ្យអ្នកមានភាពរីករាយឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនឹងការលំបាក Chốt bị nạch mơ cùng rộng, lần vĩnh, rút chôn mơ thả. Ta nẹ chọn ăn ủ vọt về, nó không sắp đàn này, rư dàng nà. Cá chắp đàm ăn ủ vọt, phliêm phliêm, nâng chúi ai nẹ, tự tùa ban nữ, à thác bà dạo, dàng chán mầm phật, bia vậy đề nẹ bàn riêng. Sớm chắp đàm, đời tớ con lệnh, ngọc ngạc na mùi, ngay bi con lệnh, đời miễn ba nhà hà, nó còn lại đà mô miên nhật xem xem tiệt. Bà sân chị ạ, chỗ chứ rơ rơ còn lại na mùi đà miên nẹ rung khàn. Nâng đà bọt tự đòi rô kê chết rư bà kà xem xem. Mùi, xong kết ở bàn là ớt ẩn ông bí mù là hẹt đà thuế ở nẹ bị bạ chết. Cá sơ xê bị cùng nất rô bọ nẹ, ách nâng chui đò nẹ bàn. Cứ sơ sê giang đổi chân này. Các nhóm bị bạ chật, bị bước nhóm, mình bán lăng thả nạ sọ. Tê, các nhóm bị bạ chật, bị bước nhóm lịch, xâm lấn tâm mơ rương, lõ lõ, đời miết nơi khăn chỉ vật rồi bỏ các nhóm. Bị, cho xóm, bệnh, ai chúi đò nè. Cho á thị thàn giang đổi chân này. Áo bệnh vô bệnh đá, nấy chỉ vật. Tôi bằng cùng khó chết nè, trong bước ca mình bàn lợn, thân nặng nếu còn lại thừa ca. Tại tôi bằng cùng, xong ở con trông, xong rắp rộp bó lọ lọ, tiếng bọn màn, để trông bàn bảo tiền ở tôi bằng cùng, xong rắp chi vật nâng sự cập hiệp. Xong chui ở tôi bằng cùng, kết tay cùng nịch với chị miền, hỏi chui tôi bằng cùng, không ca thừa ở chi vật, bàn bảo xa lợn, tám tay tôi bằng cùng, ai thừa tự bàn. Sống bông bênh chật tư bông cùng, đời nấu sẽ cái đấy ông nọ, đời trông dốc chật tục đặn trong bước tư bông cùng. Hai nơi có bài tư bông cùng, đầm bay chuối đò tư bông cùng. Amen. 7. Chốt bắt đầu cùng nịch từ lớp hiệp với chú miền, nâng hiệp đời ai tự ruột. Ta mê nào vậy khá, đời nấu tay lọ xâm rắp chi vật rồi bọt nẹ. Nhóm ơ côn nà, đợi nhóm, nếu ta miên ca nghĩa thuở, nâng miên à hà xâm rạp nhằm. Ta nè ai riêng, bàn ở vây khla, ông bí sthàn à ca, à krop. Nếu còn lại thuở ca, nhóm kshil, trò ô, hóa mân rù rì tê. Ta nè ai thuở vây khla, đồng bấy ai bàn, bỏ xa lắng. Nhóm nâng thuở ca nghĩa, rô bó nhóm, ai bàn lọ, chiêng môn, đảm bấy thuê ôi khả nhóm, bàn rít chồng ra làng. Cho thuê bạp này, mà đón hỏi, mà đón tiệt, chấm bố à rộng, sao sao, tiếng bồn màn. Vía năng chui ôi nẹ, bông cát bàn phẩu, thamay mùi tiệt, xóm rắp ca kịch, năng ca ruột nấu, đào năng thuê ôi chồng ra làng, nấu hiệp rít rì, đò bật bạc gọt. Cho thuê ca chơ rơ, đảm bấy ôi bàn rít rì, nấu ngày này. Cho cô kỳ trong bố hợp vầy đá nẹ chẳng thơ. Nhóm nâng xa là bọn thơ tam vị thi xa tiếng bầy nợ bế nà để nhóm miền tục bụi.
2: Chúng nói mới nít là ồ, nhóm nâng chơi rơ thơ tam.
0: Nhóm nâng bài chân bí công nịch nâng sẽ cảm ập hiệp tiếng lái nà để thơ ở nhóm priêm cọng chật.
2: Nhóm nâng thơ tam chúng nói mới nít đài.
0: Nhóm nâng bắt đầu chật từ lớp công nịch đã lớp thực chật nấy bạc công bì.
2: Mùa ní cầu ồ, để chân hai nhóm nâng chơi rơ mùa ní đài.
0: Nhóm nâng thuê tạm, cả bắt đáy nha chật để nhóm bàn thuê ông bí tùm nẹ tùm nôn, mình ạ thma nì dùng.
2: Mùa ní cầu ồ tiệt, để chân hai nhóm nâng thuê tạm mùa ní đài.
0: Sốm ở miền cái đầy sực, chỉ mùa nâng sực hiệp lọ. Chỗ chăm thả, bắt đầu chật từ lớp công nịch, đã lớp thực chật.
1: Chống nói đế cu bí chà rà tuần tính, nâng cực.
0: Tôi bằng cùng, bàn tăng bởi Jehovah, nâu múc tôi bằng cùng, chia đò rạp. Hóa đòi bước trông, cùng nâu khẳng sẽ đám tôi bằng cùng, bán chia tôi bằng cùng, mình trở rừng cờ lời. Hẹt nốt. Chết tôi bằng cùng, ơ xa bài, hơi kết tự dụ này tu bằng cùng bàn rí đề lợn rụp sách này tu bằng cùng có năng nữ đòi sáng tràn đài trông năng bằng hành ở tu bằng cùng khơi phâu chi vật bình nếu trong buộc trông miền sẽ đầy ông nò đò bố bình tùm nốc đông càng trong buộc đọc ra mùi khó bằng bầy bằng bốn năng khó đọc mùi ta rương mình sẽ bài chật nếu không chi vật rồi bọc nhầm năng phát đồ đói rồi biệp ná nếu bế đá nhầm sở mái thả miễn bè vô bệ đà nây chi vật nếu có bài đâm bế năng chùi đòi nhầm
1: sẽ cái đây ạ thị thàn
0: nếu bế này nhầm xôm ạ thị thàn bì xe xôm rắp tu sinh này cái chuẩn dưỡng tiếng ốc này xôm ạ thị thàn bế này chia mùi năng nhầm áo bè vô bây đà nây chi vật trông bàn bà đòl ở tu bằng cùng nâu hát phôl chi tràn đâm bấy ở tu bằng cùng bàn rí rì xóm chui ở tu bằng cùng xóm lấn tờ mơ trông nâu bè nà đại tu bằng cùng chú bà tia nâng bà nhà hà ở vầy mùi tu bằng cùng xóm ọ con trông khnông niêm bà Giê-xu Kri Amen mê riêng dân nâu thang ngay này xóm chọp tay trầm này xóm ọ con đã bàn tuốt sân à, rương rào đã tiết tồn nâng số cục hiệp này. Khi nhóm có sân khâm thả, nẹ nâng bàn to tuốt sân à, mê riêng sân đa số cục hiệp này, chia bàn to tờ tiệt. Sớm ọ cồn, sớm chùm riệp lìa.
1: Mê riêng bàn tọp
2: chùm nuôi xâm rạp cả chiên tờ đo cô đã ưu này các mưu thi sân đa số cục hiệp rồi bỏ nè. Rương bật bì, đây bì bà ra cháy đã ban prai tờ chìa chốt cháy bật bật. Ông nà âm nàng bằng thảm đã át chui ở dưỡng tốt chật tờ lờ cam vị thi đa sô cập hiệp bàn. Vị thi đã bà cọp đòi sử văn tập hiệp đàm bây chìa bì bằng đà xà. Vị thi đàm bây ở miền cái đây xuân khâm bất bà cọp, mân rung cờ xóm bây ta nơi bè bà chôm nâng sẽ cái đây xà làm.

0: ត្រូវឲ្យប្រាប់រៀនសេចក្តីទាំងនេះដល់កូនចៅឯងព្រមទាំងនិយាយដំណាលក្នុងកាលដែលអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះហើយដើរតាមផ្លូវក្នុងកាលដែលដេកហើយក្រោកឡើងផងចូលប្រយ័ត្ននិងស្ដាប់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីនេះដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងដើម្បីឲ្យឯងបានសប្បាយព្រមទាំងកូនចៅឯងតទៅជាដរាបដោយបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីដែលល្អហើយទៀងត្រង់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងកូនទាំងឡាយអើយចូលមកស្ដាប់អញចុះអញនឹងបង្រៀនឯងរាល់គ្នាពីសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់កូនអើយកុំអោយភ្លេចអវាទអញឡើយគួរអោយចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមអោយឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងក៏ដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរឪពុកបានបង្រៀនអញដោយពាក្យថាចូលឲ្យចិត្តកូនរក្សាទុកអស់ទាំងពាក្យរបស់ឪពុកចោះចូលរក្សាអស់ទាំងបណ្ដាំរបស់អញដើម្បីឲ្យកូនបានរស់នៅចូលខំឲ្យបានប្រាជ្ញាចូលខំឲ្យបានយោបល់កុំឲ្យភ្លេចឡើយក៏កុំឲ្យបែរចាញ់ពីពាក្យដែលមួតអញពោលដែរដូច្នេះកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់អញឲ្យឡូវត្បិតអ្នកណាដែលរក្សាអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញនោះមានពូហើយចូលស្ដាប់ដំបូមានហើយមានប្រាជ្ញាចោះកុំឲ្យប្រកែកមិនព្រមទាំងទទួលឡើយអ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្ភនោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាចាល់វាចូលវាចាល់កូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាល់នៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចូលវាឲ្យត្រូវវិនាសទេចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស
1: ់រត់ដល់ឆ្នាក់ព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានចោះយើងបាទកុំភ្លេចណាអធិដ្ឋានណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកយាយលោកតាលោកគ្រូហើយនឹងប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះសំណួរដំបូងខ្ញុំសូមសួរសិនតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានហើយយើងចាំអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែអត់ទាន់ឃើញចម្លើយព្រះប្រទានឲ្យដែលធ្លាប់ចឹងអត់អត់ទេណោអូចឹងល្អលើណាចឹងពីអធិដ្ឋានទៀតពីអធិដ្ឋានចឹងថ្ងៃនេះអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាអំណាចនៃការអធិដ្ឋានចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការអធិប្បាយមួយនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំអព្រះវេទាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីខ្ញុំសូមអរគុណទ្រង់ត្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាទទួលបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីមកទីនេះដើម្បីបង្គំដល់ព្រះអង្គហើយក៏ជាស្ដាប់ព្រមទទួលបង្គំបាននិយាយទៅទទួលបង្គំសូមអធិដ្ឋានព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេអញ្ចឹងក្បាលដំបងគឺខ្ញុំចង់បើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក5ខ16បានសម្ដែងថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះពូកែណាស់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសិតសឹងតែជាពាក្យដែលចេញពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយបង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសនោះគឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឈឺអធិដ្ឋានសម្រាប់គេអ្នករៀនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រកបអស់គ្នាមានកម្លាំងក្នុងស្ដីជំនឿអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងនៃការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំចង់លើកយកអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងគឺឲ្យយើងដឹងថាព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យរួចដោយសារតែតាមរយៈហើយមួយទៀតនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងជួយពង្រឹងកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់នូវជ័យជំនះសម្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានបាទនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពាក្យអធិដ្ឋានតើយើងទាំងអស់គ្នាគិតទៅលើអីគេតើយើងគិតឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានថាម៉េចនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអ្នកខ្លះឲ្យនិយមន័យផ្សេងគ្នាចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អាចនិយាយថាអធិដ្ឋានគឺការនិយាយជាព្រះការសុំព្រះអីចឹងទៅមែនអត់អញ្ចឹងគឺចម្លើយវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដល់ឲ្យនិយមន័យនៃពាក្យអធិដ្ឋានមួយដល់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់យមន័យនេះរបស់គ្នាការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយព្រះអម្ចាស់ពេញទៅណាបាទការស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាមួយម្ចាស់វាមិនមែនគ្រាន់តែការទូសូមទេវាគឺជាការនិយាយគ្នាចាញ់ពីចិត្តរឿងក្នុងចិត្តទៅកាន់ព្រះដូចយើងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តទៅអ្នកតំណងយើងជាមួយមិត្តភក្តិយើងចឹងបាទអានឹងគឺជាឋានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានិយាយជាមួយនឹងព្រះដែលនៅនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអាចនឹងសង្ស័យថាតើព្រះទ្រង់អាចនឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអត់មែនអត់ត ែធ្លាប់គិតចឹងអត់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានខ្ញុំខ្លាចតែព្រះឬថាអត់ឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំទូលប្រាប់ព្រះនិយាយមួយព្រះខ្លាចតែព្រះអត់ស្ដាប់ខ្លាចតែព្រះមិនឆ្លើយតបព្រះបដិសេធការអធិដ្ឋានការទូលសូមរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះយើងធ្លាប់គិតចឹងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចងចាំថាពេលដែលយើងចំឈ្មោះព្រះនោះព្រះទ្រង់ឆ្លើយមុនបាទអញ្ចឹងសូមបាទទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក33ខ3ទាំងអស់គ្នាបាទបើឃើញហើយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនចូលអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឯងការយ៉ាងធំហើយមុតមមដែលឯងមិនដឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានហៅព្រះស្រែកហៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាហើយនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានការសង្ស័យចំពោះដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងព្រះថាចូលហៅដល់អញចូលអំពាវនាវដល់អញវាស្មើនឹងយើងអធិដ្ឋានបើយើងគិតពីសម័យមុនគិតពីសម័យលោកម៉ូសេយើងគិតពីសម័យលោកយេរេមៀហោរ៉ាផ្សេងផ្សេងពីសម័យពីក្នុងកាលសញ្ញាចាស់គឺពួកគាត់ប្រើពាក្យអធិដ្ឋានច្រើនដើម្បីសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏មានទំនាស់អីក៏ដោយពួកគាត់មុននឹងពួកគាត់ធ្វើអីគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហៅព្រះសួរព្រះសិនថាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សនេះយ៉ាងណាតើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូបង្គំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរហើយព្រះឆ្លើយមកតើបានហ៊ានសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអំពាវនាវដល់ព្រះមុនថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់នឹងឆ្លើយតបឥឡូវខ្ញុំមានរឿង4ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅថ្ងៃនេះដកចេញពីកាពីទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងទី1នោះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1បាទខ5រហូតដល់ខ13អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងលោកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតពុកម៉ែបងណាខ្លះដឹងរឿងនេះស្គាល់រឿងនេះអត់សាករីនិងអេលីសាបេតតើគាត់ជាណាពីរនាក់នេះសាករីសាករីសាករីអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរនេះគឺស្រលោកសាករីហើយនឹងនាងអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចំណាស់ពីរបាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញថាពួកគាត់មិនអាចមានកូនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាអេលីសាបេតគឺនាងជាស្ត្រីនាងអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយើងត្រឡប់មុនពេលគាត់ចាស់ចាស់ពេលដែលគាត់រៀបការប្រហែលជាគាត់អាចនឹងអធិដ្ឋានសុំកូនមែនអត់ជឿអត់ជឿតែគាត់អាចសន្យាសុំកូនព្រោះឯងពេលអធិដ្ឋានរបស់គាត់ពួកគាត់ជឿថាមានតែព្រះទេដែលអាចធ្វើការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ខំអធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់វ័យមានវ័យចំណាស់អំពីរឿងសុំកូននឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចាស់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគិតថាអុយព្រះមិនអោយគាត់មានកូនទេគាត់អាចគិតចឹងប៉ុន្តែលោកសាក្រៃនៅតែមានជំនឿជឿព្រះនឹងធ្វើការឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺគាត់អត់ទាន់បញ្ឈប់ការអធិដ្ឋានត្រឹមនឹងទេគាត់នៅធ្វើការងារបម្រើបើយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ5ដល់ខ13យើងនឹងឃើញព្រះគម្ពីរថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សសុចរិតនៅចំពោះមុខព្រះដែលរកកន្លែងឥតទោសបានអញ្ចឹងមនុស្សគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សសុចរិតណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរបើយើងអាចបើទៅបាទបើអានលេងៗទៅខ្ញុំអាចបានអានរឿងនឹងឲ្យទេតែខ្ញុំនិយាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងគាត់បន្តទៀតគឺពេលដែលថ្ងៃមួយត្រូវជាថ្ងៃពួកសង្ឃគេត្រូវទៅដុតគ្រឿងក្រអូបនៅក្នុងព្រះវិហារហើយកំប៉ះវេនលោកសាករីហ្នឹងនៅពេលដែលលោកសាករីគាត់ចូលទៅដល់ព្រះវិហារហើយដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបនៅពេលដែលដល់ពិធីដុតគ្រឿងក្រអូបមិនអត់បាទមានទេវតាមកក្នុងស្ដាប់ហើយចេញមកពុបគាត់ខន់ភ័យហ្មងខន់ភ័យបាទអញ្ចឹងខ្លាំងកាំងដែលឃើញទេវតាភ័យមែនអត់បាទខ្ញុំក៏ភ័យដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលភ័យទេវតាហ្នឹងបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាកុំខ្លាចអីអឺពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកព្រះបានលឺហើយបាទโอเคអញ្ចឹងអឺលូកាជំពូក1ខ13អញ្ចឹងខនេះគឺជាខដែលទេវតាបានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់លោកសាករីប៉ុន្តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីសាករីអើយព្រោះពាក្យដែលលោកទូលអង្វរបានទទួលហើយឯអេលីសាបេតប្រពន្ធលោកនឹងបង្កើតកូនប្រុសមួយឲ្យលោកត្រូវឲ្យវាមានឈ្មោះថាយូហានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឆ្លើយតបមួយដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជាការឆ្លើយតបមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសាករីមានអំណរខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើយើងអានខទៀតទេវតានោះថាលោកនឹងមានអំណរដោយសារតែកូនមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងមួយនេះបន្តទៀតពេលដែលលោកសាករីគាត់ឮដំណឹងគាត់បែរជារៀងដូចមិនជឿណារឿងឆ្ងល់ឆ្ងល់តែទេវតាធ្វើម៉េចបដាឲ្យគាត់គោអញ្ចឹងទៅនិយាយអត់បានរហូតទល់តែយូហាននឹងកើតមកបានគាត់អាចនិយាយបានអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរយើងឃើញមានចំណុច តូចប្រដាញ់មកគ្នាទៀតដើម្បីជួយឲ្យរឿងនឹងកាន់តែមានន័យមិនមែនពេលដែលលោកសាករៃចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីដុតគ្រឿងក្រអូបនោះគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេគាត់គឺគាត់មានបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យដែរមិនមែនគាត់អធិដ្ឋានតែឯងទេបាទបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10យើងនឹងឃើញមានមនុស្សនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែជួយអធិដ្ឋានឲ្យលោកសាករៃអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ10បានសម្ដែងថាហើយបណ្ដាមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅវេលាដុតគ្រឿងក្រអូបបាទឃើញទេពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះសម្រាប់លោកសាករៃគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនរហូតដល់គាត់វ័យចំណាស់គាត់មានវ័យចំណាស់ហើយគេមិនអាចជឿថាគាត់អាចមានកូនបានទេអ្នកប្រពន្ធគាត់ហើយលោកសាករៃគាត់ក៏ជាអ្នកធ្វើការបំរើព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារដែរនៅសម័យនោះឲ្យតែពួកសំណាច់សង់ពួកចាស់ទុំធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារគឺក្រុមជំនុំតែងតែជួយឧបត្ថម្ភឋានហាអីចឹងទៅហើយចោះយើងរាល់ថ្ងៃវិញតើយើងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់យប់តើយើងរាល់គ្នាដែលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកអ្នកដែលគាត់ខំធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អទេដូចជា missionary មិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេទូទាំងប្រទេសឲ្យតែពួក missionary ពួកគ្រូគង្វាលឬក៏ពួកចាស់ទុំអីផ្សេងៗតើយើងក្នុងយើងរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាអ្នកក្រុមជំនុំតើយើងបានអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានលើកទឹកចិត្តដូចមនុស្សដែលនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកំពុងតែអធិដ្ឋានលើកចិត្តដល់លោកសាករៃហើយឬនៅបាទអានេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងត្រូវយកអ្នកដតីនៅក្នុងនៅជំនវិញមិនថាអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឬក៏យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដាក់ពួកគាត់នៅពាក្យអធិដ្ឋានយើងទាំងអស់ការអធិដ្ឋានការដែលការដែលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកធ្វើការផ្សាយដំណឹងវាជួយឲ្យការងារបម្រើព្រះបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនបើសិនជាយើងនិយាយរឿងសម្ដេចសង្ឃភាគច្រើនព្រោះសម្ដេចកង់គាត់អាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនជួបបញ្ហាច្រើនមានទាំងគេបដិសេធផងយើងមើលលោកអូសេដាច់ស្ដេចអ៊ីស្រាអែលមកបដិសេធច្រើនដងណាហើយរោសំឡាប់រោអីទៀតបាទប៉ុន្តែព្រះជួយរហូតតែសាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំត្រូវតែគិតគូរសូមចងចាំថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចាំពេលយូរមិនមែនព្រះទ្រង់បដិសេធការអធិដ្ឋានរបស់យើងទេគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះមានចិត្តអត់ធ្មត់រង់ចាំនៅពេលវេលាដែលចាំឲ្យយើងដឹងថាការដែលហេតុអីបានជាព្រះមិនប្រទានឲ្យខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធំពេលដែលខ្ញុំសូមតើពេលខ្ញុំសូមនឹងវាកើតអីវាមានបញ្ហាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានថាទៅសូមអ្វីដែលធំជាងយើងដែលយើងអាចធ្វើបានហើយដល់ពេលតែយើងបានវាមកភ្លេចព្រះបាត់ទៅមិនទៅអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះរង់ចាំយើងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងត្រូវឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយយើងរស់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះដោយសារអីយើងឃើញគំរូលោកសាករៃហើយនឹងអេលីសាបេតគាត់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទោះបីជាគាត់ចាំត្រូវការចាំពាក្យអធិដ្ឋាននឹងយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះបីព្រះអត់ទាន់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងឯងក្រាញក្រាបលុតនៅជាមួយនឹងព្រះវិហារនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានកុំអធិដ្ឋានតែម្ដងណាបាទប្រាប់អង្គពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកតាមខ្ញុំចាំបានថាអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរបាទនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរមិនប្រងឲ្យខ្ញុំដល់អធិដ្ឋានតាមភាសាទៅភាសាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅណាគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានមែនអត់ចេះខ្វះគេមិនមែនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងចិត្តតែយើងអធិដ្ឋានមិនមែនគ្រាន់តែយើងទល់តែយើងលើដៃសំពះតែយើងនិយាយជាមួយព្រះក្នុងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងមានការសន្ទនានិយាយជាមួយហើយមួយទៀតអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរក៏វាអាចចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានអំពីរឿងអ្វីមួយចាំបាច់ត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះរៀងពេលនេះព្រះថាឥឡូវបើអត់ជឿសាក់លបងលោព្រះមើលប្រញាប់ព្រះឲ្យយើងលបងលោតាយើងត្រូវត្រូវចេះរៀនលបងព្រះសាក់បើមិនជឿសាក់មើលបាទជឿសាក់មើលបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងឃើញព្រះពោតាមក្រោយដោយលោកសាក់សាបែតគាត់បានទទួលបានកូនហើយកូននឹងល្អទៀតបាទនៅក្នុងកាពីទីថាកូននឹងល្អទៀតកូននឹងធ្វើជាទូតរបស់ព្រះណាអ្នកនំរះវ៉ែអ្នកដែលដើរផ្លូវវាចឲ្យខ្លាយមកជាដើរផ្លូវត្រង់អ្នកខូចឲ្យប្រែជាខិលហើយអូប្រែជាខិលអ្នកខូចឲ្យប្រែទៅជាល្អសោះជាស្រីយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាចេះរៀនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនពាក្យអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអាចអធិដ្ឋានដោយអត្តមានិយមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចនៅពេលទីហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រយ័ត្នយើងជួបសេចក្តីល្បួងក្នុងពេលអធិដ្ឋានបាទឋានអាត្មានិយមអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនឯងពេកចង់បានតែរបស់ខ្លួនឯងពេកទៅដល់ភ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដ៏ចឹ ឹងក្នុងពេលដែលយើងសូមឲ្យយើងតមោដោយបន្ទាបហើយសម្រួមចិត្តសម្រួមកាយរបស់យើងឲ្យស្មោះត្រង់លន់តួទៅព្រះណាបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់ស្ដាប់នៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងរងចាំចម្លើយរបស់ព្រះយូកុំគិតថាព្រះបដិសេធហើយត្រូវរៀនស៊ូខ្លួនឯងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលមួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងយើងបកទៅមើលរឿងមួយទៀតជារឿងដែលល្បីដែលបាទដែលល្បីដែលក្មេងៗចាំខ្ញុំគិតថាក្មេងៗចាំច្រើនរឿងនេះអឹមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចាំរឿងលោកអេលីយ៉ាធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះនៅលើភ្នំកែម៉ែលហ៎មានចាំអត់ភ្លើងឆេះលើមេចុះអេចាំណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី1ចំពុក17-18អញ្ចឹងពីរចម្ពុះហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ណាបើយើងអានមកទៀតពីមុខទៀតវាមានដំណើរដើមតងវាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចយកអាពីរចម្ពុះហ្នឹងដើម្បីវាឃើញរូបរាងច្រើនជាងតែក្នុងរឿងនោះគេឃើញមានតួអង្គអេលីយ៉ាតួអង្គដាច់ហើយនឹងតួអង្គព្រះបាច្រើនហើយមនុស្សច្រើនហើយមូលហេតុដើមហេតុដំបូងហ្នឹងវាអញ្ចែបាទមូលហេតុដំបូងហ្នឹងគឺព្រះបានប្រាប់ឲ្យលោកអេលីយ៉ានោះទៅប្រាប់ស្ដេចថាម៉េចទៅប្រាប់ស្ដេចថារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងគ្មានទេភ្លៀងលើកលែងតែទិលតែចេញពីមាត់ទូលបង្គំបានមានភ្លៀងស្ដេចហ្នឹងក៏ហៃទៅក៏អេលីយ៉ាក៏ទៅបាត់ទៀតទៅហើយក៏រយៈពេល3ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមកឃើញភ្លៀងចាំទៀតមកឃើញភ្លៀងអស់រយៈពេលប្រហែលជាង3ឆ្នាំអត់មានភ្លៀងស្រាប់តែស្ដេចហ្នឹងឲ្យហៅលោកអេលីរ៉ូទឹករ៉ូអីចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅអេលីយ៉ាហ្នឹងថាមូលហេតុគឺមកពីព្រះហ្នឹងមិនគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមកពីត្រង់ហ្នឹងអត់គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅធ្វើឲ្យអត់មានភ្លៀងដល់ពេលឡើងទៅស្ដេចហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាចោះឡើងវិញញាច្រើនញាញ៉ៃអត់ទៅក៏គេថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះដែរតាព្រះបាលខ្ញុំច្រើនមានព្រះបាលច្រើនឥឡូវខ្ញុំយកព្រះបាលរបស់ខ្ញុំធ្វើពិធីពួតគ្នាមកបាទពួតគ្នាអេលីយ៉ាក៏មិនទៅរៀដែរបាទខ្ញុំក៏មានព្រះខ្ញុំដែរហើយដល់ពេលដល់ចំពុក18មករឿងពេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ចំពុក18ហ្នឹងគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់ឲ្យក្រុមព្រះបាលគឺរៀបចំពិធីរបស់គេរៀបចំតាំងពីព្រឹកគេរឹមផងគេច្រៀងផងរហូតដល់ពេលថ្ងៃអត់មានចំណាយអីមិនតិចដល់ពេលតាហត់ខ្លាំងចាប់ដើមដៃផងអីផងអីចឹងទៅបាទក៏នៅតែអត់មានចម្លើយដល់ពេលរៀងថ្ងៃរៀងជ្រេមកបាទលោកអេលីយ៉ាគាត់ហាងមើលទៅហត់ពេកក៏គាត់សុំម្ដងដល់វេនគាត់ដល់ពេលវេនគាត់គាត់ឲ្យគេរៀបចំពិធីរៀបចំថ្មចំអីមកក៏អធិដ្ឋានឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គាត់សិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារសត្វទី1ចំពុក18ខ37ខ38សូមស្ដាប់ទូបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមស្ដាប់ទូបង្គំដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះបានដឹងថាគឺទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយដែលជាព្រះហើយថាគឺទ្រង់ដែលនាំចិត្តគេត្រឡប់មកវិញខណៈនោះភ្លើងនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្លាក់មកបញ្ឆេះដង្វាយព្រមទាំងអស់ថ្មនិងធូលីដីហើយក៏លិចទឹកដែលនៅក្នុងប្រឡាយអស់ទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាពាក្យដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានថាម៉េចគាត់ថាសូមស្ដាប់ទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាសូម្បីតែយើងជាមនុស្សធម្មតាក៏ព្រះទ្រង់ស្ដាប់យើងដែរក្នុងពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសូមដល់ព្រះពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើការយើងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់តែលោកគ្រូគង្វាលជាអ្នកទៅផ្សាយដំណឹងល្អទេហើយក៏មិនចាំបាច់តែmissionary ទេដែលមានងារអ្នកដែលមានងារទេដែលអាចផ្សាយផងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាក្នុងការបម្រើព្រះដូចខុសតាមទេពកសលហើយនឹង skill ដែលយើងមានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះហ៊ានអធិដ្ឋានសូមទៅព្រះដោយចិត្តក្លាហានហ៊ានធ្វើការងារបម្រើព្រះដោយចិត្តក្លាហានអង្គអាចមោះមុតមិនខ្លាចទោះបីជាមានគេច្រើនកំពុងតែព្រួតគ្នាមិនចង់បញ្ចាញ់ចាល់ព្រះរបស់យើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានព្រោះភាពជោគជ័យគឺនៅខាងថ្ងៃខាងអញ្ចឹងយើងមើលរឿងលោកអេលីយ៉ាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅត្រឡប់ទៅក្រោយរឿងរបស់គាត់ទៀតគឺយើងឃើញជីវិតរបស់គាត់គឺច្រើនបាទមានបញ្ហាច្រើនដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយហើយការអស់ចាយជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើបើនៅក្នុងចំពុក17វិញព្យាបាលគេព្រោះកាសអស្ចារឲ្យគេទឹកឲ្យនឹងនំប៉ាំងហ្នឹងប្រេងហ្នឹងចេះតាមោរហូតអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអស់អធិដ្ឋានធ្វើឲ្យរឿងដែលមិនអាចទៅរួចអាចទៅរួចបានភ្លៀងរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងណា3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងស្ដាច់បានឃើញដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺទៅដល់ពួកព្រះបាលនោះយើងឃើញនៅក្នុងពុ18នេះ លោកអេលីយ៉ាថាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនរវាងព្រះបាលហើយនឹងព្រះយេហូវ៉ាតើអ្នករកគ្នាបែងចែកអត់ដាច់មែនបាទបើបែងចែកអត់ដាច់តោះចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីមកដល់ពេលទៅគឺលោកអេលីយ៉ាគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះទេធ្វើគឺដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាកូនមិនមែនធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងទេដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគាត់ប្រើអីគេប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់ចិត្តក្លាហានហ្នឹងឯងបាទដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យគេបានដឹងចាស់យើងទាំងអស់គ្នាតែយើងមានអីដើម្បីធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំចាំបាច់ទោះតែយើងមានងារឬក៏ណាគេប្រើយើងឲ្យយើងទៅបានយើងទៅបាទយើងត្រូវហ៊ានធ្វើបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងមានបណ្ណៈធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំបាច់ថាអុយខ្ញុំអត់ទៅបានទៅរៀនដល់ហ្វីលីពីនផងមិនខ្ញុំហ៊ានមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំបានទៅដល់អាមេរិកផងខ្ញុំមិនហ៊ានចែកចាយទេមានណាគេស្ដាប់ខ្ញុំផងតោះរួងថ្ងៃហ៎ទូរស័ព្ទដៃមានរៀងរៀងខ្លួនបាទត្រាប់អ្នកមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងអ្នកមកវីដេអូអ្នកមកផុសទៅបាទអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានចិត្តចង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះសួរព្រះថាព្រះអង្គអីតើឲ្យទូបង្គំធ្វើអីទូឥឡូវទូបង្គំមាននេះទូបង្គំចេះនេះតើតើទូបង្គំអាចយកអ្វីដែលទូបង្គំចេះហ្នឹងទៅប្រាប់គេមិនបាទពួកម៉ែបងប្អូនយើងពេលដែលយើងចែកចាយបំណងអស់របស់ព្រះមួយមួយឬក៏ចង់បង្ហាញព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់ណាម្នាក់មិនចាំបាច់ពេលដែលយើងប្រាប់ភ្លាមថ្ងៃនេះគេជឿភ្លាមណាកុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយកុំគិតថាអ៊ូទៅទៅញក់ញក់ញក់អាទៅច្រើនពេកគេធុញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងជួបគេគេចង់ដឹងគេចង់ឮពីព្រះដែលយើងជឿដែរនេះអញ្ចឹងយើងគន់ថាគេហើយជាពិសេសគឺអញ្ជើញគេមកសាកមើលទៅបើសិនជាព្រះបណ្ដាលចិត្តគេគេនឹងរកព្រះបើសិនជាគេមិនចូលចិត្តក៏គេមិនអីព្រោះថាអីព្រះអត់បង្ខំមនុស្សទេគេអាចរៀនពីយើងបានគ្រប់យ៉ាងយើងឲ្យគេរៀនពីយើងឃើញព្រះថាអូអ្នកដែលនឿយព្រះហេតុទុកធ្ងន់អើយខ្ញុំសុភាពឲ្យស្លូតចូលរៀននឹងខ្ញុំចោះនឹមខ្ញុំញាយហើយស្រួលហើយស្រាលទេអញ្ចឹងយើងអាចមានសិទ្ធរៀនទៅរៀនពីយើងអត់បើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹមបំពេញត្រឡប់ទៅរឿងសញ្ញាថ្មីវិញម្ដងបាទនេះគឺជាជីវិតរបស់ពួក missionary

គឺក្រោយពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើទុក្ខដល់ពួកជំនុំហើយគេបានសម្លាប់លោកយ៉ាកុបដែលជាបងរបស់យូហានដោយដាវគេសម្លាប់លោកយ៉ាកុបហើយគឺគេឃើញដោយតាំងពួកពេត្រុសប៉ុន្តែឈានដល់ពេលថ្ងៃនឹងអីគឺជាថ្ងៃគេធ្វើបន់បន់រំលងណាបាទដល់ពេលឈៀងចូលដល់បន់រំលងហើយគេអត់អាចធ្វើអីបានទេពេលហ្នឹងគឺគេថ្ងៃបន់គឺគេអត់អាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងគេមានតែចាប់លោកពេត្រុសនឹងយកទៅឃុំឃាំងបាទដល់ពេលដាក់ឃុំឃាំងមានអ្នកយាមដល់ទៅ4ដើម្បីថាដើម្បីកុំអោយលោកពេត្រុសនឹងរត់ចេញបាទព្រោះឯសាយកចាប់បានមិនដែលនៅកន្លែងសោះតែចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0ចាប់ពុបព្រឹកឡើងបាត់0បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់បាត់ពេកក៏ដាក់អ្នកយាម4នាក់ដល់ពេលដាក់យាម4នាក់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងបាទយប់ឡើងបាទពួកសាវកពួកស្រីស្រីនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគេខំអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12បាទខ5ដូច្នេះគេក៏ឃុំពេត្រុសទុកនៅក្នុងគុកតែចំណែកខាងពួកជំនុំគេខំប្រឹងអធិដ្ឋានដល់ព្រះឲ្យគាត់អស់ពីចិត្តបាទទៀតឯណាអញ្ចឹងពេលដែលលោកពេត្រុសគាត់នៅក្នុងនឹងគឺមិនមែនគាត់អត់អធិដ្ឋានគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នាព្រោះអីតែគេចាប់ហើយគឺមិនអោយរួចខ្លួនទេនៅសម័យនោះគឺគេនឹងសម្លាប់ចោលសាអីលោកយ៉ាកុបទៅសម្លាប់ហើយហើយអញ្ចឹងលោកពេត្រុសក៏គាត់កំពុងតែភ័យខ្លួនដែរប៉ុន្តែដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យគាត់មានតែអាទិហើយពួកជំនុំដឹងតែគេចាប់លោកពេត្រុសភ្លាមពួកគាត់ក៏អធិដ្ឋានដូចគ្នាបាទពួកគាត់អធិដ្ឋានដូចគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់អធិដ្ឋានបន្តមកទៀតគឺមានលេចឡើងនៅទេវតាមួយលេចឡើងទេវតាមួយបានមកនឹមកាត់មកពុបអានោះដែលជិបដៃជិបជើងហ្នឹងបាទឯងនៅពេលដែលដើរមកហ្នឹងគាត់ខ្លួនគាត់ទៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងសមិលសម័យឯងគឺថាគាត់សមិលសម័យពេកដូចភ័យទៅវាសមិលសម័យអត់ដឹងខ្លួនឯងសោះគាត់ថាគាត់សមិលសម័យដល់ពេលដល់យ៉ាងណាចាស់ដល់តាមទេវតានាមដល់តាមមកដល់រហូតដល់អាកលែងពលឹះទ្វាគេឃុំយើងហ្នឹងគេឃុំលោកពេត្រុសហ្នឹងអាទ្វាហ្នឹងក៏ជ្រុះឯងទៀតបាទដកឯងទៀតទៅដល់ទៀតដើរផុតយាមទី1បាទចូលយាមទី2ទៀតទ្វាដេកនៅខាងក្រៅរហូតដល់ទ្វាដេកនៅខាងក្រៅបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអឺទេវតានាមចេញមកមែនទែនបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមែនទែនណាបាទអាពេលភ័យខ្លាំងនឹងជប់គុំខាំងគេនាមដើរអត់ដឹងថាមែនទែនទេថាខ្លួនឯងហ្នឹងតែមើលសម័យពេកទៅដឹងអីដល់ពេលតែមានអីបាទទៀតបិទទេវតានាមចេញមកដល់ពេលចេញមកហើយក៏មិនបងអង្គយូក៏ដើរតម្រង់សំដៅទៅរោពួកបាទរោពួកជំនុំដែលកំពុងអធិដ្ឋាននេះដល់ពេលបើយើងអានរឿងនឹងដល់ចប់ណាបាទយើងអានរឿងដល់ចប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ទៅដល់ពួកជំនុំអធិដ្ឋានកំពុងតែកោះទ្វារនឹងអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់នឹងភ័យមកសារទៀតភ័យឯសាអីតែពួកទៅហ៊ានមកចាប់វាភ័យទាំងអស់វាភ័យរឿងនេះបុកភឹបភឹបបាទបើយើងអានឲ្យដាក់ចិត្តណាភ័យអំពុងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយបកការពារពេត្រុសឲ្យទូគុំអីអីទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរួចផុតពីទៅហ៊ានអីចឹងទៅដល់ពេលឡើងឮកោះទ្វារគ្រុបណាមិនភ័យមែនណាបើសាក់យើងពុំភ័យញើបែកញើឲ្យកោះទ្វារថែមទៀតពួកពស់កាន់តែខ្លាំងដល់ពេលតែភ័យកំពុងភ័យក៏អត់ហ៊ានទេបាទយើងមើលទៅបាទអត់ហ៊ានបើកទ្វារទេចេះតែនំនៀផ្ទៀងតិចស្ដាប់ដល់ពេលនឹងឡើងពេត្រុសគាត់ហៅទៅស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូដាហ្នឹងផ្ទៀងតិចរហូតទៅប្រាប់គេថាពេត្រុសនៅមើលទ្វារប៉ុន្តែពេលនឹងពេត្រុសនៅតែកោះទ្វារហ្នឹងគេអត់ជឿដែរណាដល់ពេលតានេះឡើងក៏នាងរ៉ាដូហ្នឹងក៏បើកទ្វារឲ្យទៅក៏លោកពេត្រុសក៏បានចូលមកមកក្នុងក្រុមជំនុំក៏រាយរាប់រឿងប្រាប់ពួកនឹងទាំងអស់គ្នាទៅបាទដល់ពេលប្រាប់រឿងទាំងអស់គ្នាគេក៏មានការអស្ចារ្យជាខ្លាំងចឹងត្រឡប់មួយយើងវិញទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងគិតថានៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងស្រួលហើយយើងមានសេរីភាពហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអីក៏បានយើងអាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ជំនវិញយើងដែលយើងស្រឡាញ់អត់មានការគៀបសង្កត់អីទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះមួយចំនួននៅជំនវិញពិភពលោកនេះកំពុងតែដឹកបិទតាំងតែងចឹងមានអ្នកខ្លះជួបពួកមីសិនារីខ្លះជួបបញ្ហាធ្វើបាបគេគុំឃាំងឬក៏គេគំរាមរស់សម្លាប់អីចឹងតែអូយើងទាំងអស់គ្នានាមយើងជាក្រុមជំនុំក្នុងនាមយើងរាជរបស់ព្រះបងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សគាត់គុំនៅក្នុងកលតិស័កបងប្អូនគុំភ្លេចពួកគាត់បងប្អូនគុំបានយើងនៅទីនេះសុខសប្បាយតែភ្លេចពួកគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តគាត់តាមរយៈការអធិដ្ឋានឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអូនេះបងប្អូននៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដែរកាលខ្ញុំគ្រុនឈាមប្រហែលថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុននេះពេលយប់ថ្ងៃសៅពេលថ្ងៃសៅមួយថ្ងៃវិញញឹកនឹងគឺខ្ញុំក្តៅខ្លួនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំហ៊ានប្រាប់ណាយតែបើខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំភ្លាក់អធិដ្ឋានដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ដល់ពេលតែល្ងាចឡើងមកជួម៉ោង6ខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំថាថ្ងៃទឹកឡើងខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំទៅជួយឪនៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់រួចខ្ញុំទេប្រាប់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅរួចទេខ្ញុំឈឺខ្ញុំបែរជាគ្រុនឈាមហើយមិនដឹងអួតផងអីផងដល់ពេលឡើងគាត់ថាចាំមិនមិនប្រាប់យូរណាស់ឲ្យទៅពេទ្យដល់ពេលឡើងទៅបាត់ទូរស័ព្ទហើយទេទៅជំនុំមានជ័យប្រាប់គាត់ទៅគាត់ទេមកប្រាប់គាត់ទៅគាត់គាត់តែប្រាប់គាត់ពេលងាកម៉ោង6ហ្នឹងណាម៉ោង8យប់កន្លះហ្នឹងខ្ញុំជិះខ្លួនជូតខ្លួនជូតអីខ្ញុំជិះខ្លួនរហូតខ្ញុំដេកបានមួយយប់ពេលដល់ព្រឹកខ្ញុំអត់មានបញ្ហាក្តៅខ្លួន

ទេរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យបានខ្ញុំយើងជិះក្បាលម្ដងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពីចម្ងាយក្នុងខណ្ឌកូពីខ្ញុំតាមខ្ញុំចាំក្នុងខណ្ឌកូពីសញ្ញាថ្មីប្រហែលជានៅក្នុងម៉ាថាយម៉ាថាយទេយូហានបានព្រះបានមិនទូថាបើសិនជាកន្លែងណាមានមនុស្ស2ឬ3នាក់អធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងគង់នៅទីនោះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបងជាតិបានអានមិញហើយនៅពេលណាដែលអ្នកអធិដ្ឋានសូមអ្វីមួយដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់មិននោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរឿងមួយទៀតរឿងមួយហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺពិសេសសម្រាប់យើងមែនទែនគឺតកតងនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងចុងក្រោយដែរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ខនេះពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវតែចងចាំទុកបាទចងចាំចំណាំទុកទៅបើមានធ្វើតមានអីយើងអាចគូចំណាំទុកព្រោះកុំឲ្យយើងភ្លេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35បានសម្ដែងថាកាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងស្រាងក៏ឡើយនោះទ្រង់តើនឡើងយាងចេញទៅឯទីស្ងាត់ហើយអធិដ្ឋាននៅទីនោះយើងឃើញខនេះតើពេលណាដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋានបាទចង់ត្រូវចង់ចាំថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអធិដ្ឋានមុនគេគឺព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងហ្នឹងឯងមុនព្រះអង្គធ្វើអីគេទាំងអស់មុនព្្រះអង្គធ្វើអីទាំងគឺព្រះអង្គបើនិយាយរឿងលុបមុខលុបអីអានឹងមិនបាច់និយាយរឿងតូចតាចលុបមុខលុបអីទៅឲ្យស្វាងបាទតែមុននឹងព្រះអង្គធ្វើការងារធំដុំបាទឲ្យតែការងារគឺព្រះអង្គប្រើពាក្យអធិដ្ឋានក្រោកពីព្រលឹមអធិដ្ឋានយើងចៃយើងបើយើងដល់គ្នាថាតោះបើខ្ញុំក្រោកឡើងថ្ងៃរះមក10នោះមកយោបាទឲ្យតែក្រោកឋានទៅបាទអត់អីទេពេលខ្លះយើងធ្វើការយប់បលប់អីចឹងទៅយើងចាញ់យប់ចាញ់អីវាអត់បញ្ហាឲ្យតែមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់យើងគឺយើងត្រូវការអធិដ្ឋានពេលដែលព្រះអធិដ្ឋានមិនការងាររបស់ព្រះជោគជ័យពេញមួយថ្ងៃព្យាបាលគេប្រោះគេជួយគេបង្រៀនគេបានពេញមួយថ្ងៃមានកម្លាំងអញ្ចឹងចុះយើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានចុះយើងបាទកុំភ្លេចណាថាណាបាទអំណាចនៃការអធិដ្ឋានអូខេឥឡូវយើងឃើញអំណាចនៃការអធិដ្ឋានតាមមួយទៀតដែលព្រះទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ41ដល់ខ44ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញរួចទ្រង់ថយចេញពីគេទៅចម្ងាយប្រហែលជាគេចោលថ្មមួយទំហំដៃក៏លុតព្រះជង់ក្រាបចុះអធិដ្ឋានថាអោព្រះវោបៃតាអើយបើសិនជាទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះសូមយកពេញនេះចេញពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមតែព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះមានទេវតាលេចមកឯទ្រង់អំពីឋានសួគ៌មកចម្រើនកម្លាំងថ្វាយហើយដោយទ្រង់កើតទុកជាខ្លាំងបានជាទ្រង់អធិដ្ឋានទទូចរឹតតែខ្លាំងឡើងញើសទ្រង់ក៏ត្រឡប់ជាដំណក់ឈាមដ៏ធំធំស្រក់ទៅដីអញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទទួលក៏ព្រះអង្គអត់ចង់ជួបបញ្ហានឹងដែរព្រោះអីត្រូវគេវាយត្រូវគេស្ដាក់ត្រូវគេស្ដោះដាក់ត្រូវគេមើងងាយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែរមានចិត្តដូចមនុស្សដែរព្រះអង្គចេះឈឺដែរប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារតែព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយបើសិនជាអាចសូមឲ្យពេញនេះកំឡងទូលបង្គំតែកុំអោយតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមអោយតាមបំណងព្រះតេបោះព្រះវិញបាទអញ្ចឹងពាក្យអធិដ្ឋាននៅកន្លែងនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលទៀបខ្លួនហើយការអធិដ្ឋានមួយដែលថ្វាយព្រះដាច់ស្រេចតែម្ដងដោយបត់គ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយណាគឺថ្វាយដាច់ស្រេចតែម្ដងទោះបីជីវិតរបស់យើងក៏ដោយមានថ្វាយទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងយើងសម្រេចអោយតាមបំណងព្រះតេបោះព្រះទៅឋានព្រឹកឡើងត្រកឡើងមុននឹងរៀនបរិភពអាហារឬក៏ធ្វើការបងអើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានកម្លាំងហើយគង់នៅជាមួយកូនថ្ងៃនេះពេលកូនធ្វើអីអធិដ្ឋានទៅបាទអត់អស់យូរទេបើសិនខ្ញុំវិញអធិដ្ឋានដល់5នាទីផងបានមួយនាទីនឹងអស់ចាហើយបាទអោយតែបានប្រាប់ព្រះនិយាយជាមួយព្រះវាល្អណាស់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងបានឃើញរឿងច្រើន4រឿងណាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាស្ដាប់យើងមានរឿងសាករៃអធិដ្ឋានសុំកូនចាំយូរប៉ុន្តែព្រះនៅតែឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាគឺអធិដ្ឋានដោយចិត្តក្លាហានគឺអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសោះតែអាចទៅរួចលោកពេត្រុសអធិដ្ឋានជប់គំឃាំងក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវបានរួចពីការខិតខំការគំឃាំងហើយព្រះយេស៊ូវគឺសម្រាប់ជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាការអធិដ្ឋានគឺសំខាន់ហើយការអធិដ្ឋានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការពន្យាកិច្ចរបស់ព្រះតទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមបន្លែចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងថាតើញោមបន្លែចម្លែកនេះមានន័យដូចដេចហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចាគឺស្ពៃក្ដោបជីគេហៅអ្នកខ្លះគេហៅថាជីបេះដូងឬក៏ជីឆ្អាបហើយនឹងជីនាងវងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះត្រសក់ស្រូវសណ្ដែកគួរខ្ញីស្ករអំពៅហើយនេះគឺជាក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានចាំរួចហើយហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីជាមុនអញ្ចឹងទឹកត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងយកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមតាមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហើយយើងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយដាក់ម្ទេសដែលខ្ញុំហាន់រួចអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់បរិភោគនៅម្ទេសលោកអ្នកអាចដកនៅម្ទេសនេះបានអញ្ចឹងបើចង់ហឹរតិចលោកអ្នកអាចដាក់បានហើយយើងដាក់ស្ករអំពៅអញ្ចឹងញោមនេះយើងត្រូវការរសជាតិជូរអែមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយនឹងតែយើងកូរវាយើងដាក់ក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចមក

ឹងយើងឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងលាយបន្លែចូលគ្នាម្ដងបន្ទាប់ពីយើងលាយបន្លែចូលគ្នាទៅយើងចាក់ទឹកត្រីចូលអញ្ចឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតអត់ចិតបន្តយទេគឺយើងចិតទៅតឹងសណ្ដែកគួរយើងត្រូវលាយបន្លែឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅស្រស់ល្អនេះគឺជាតសក់ស្រូវដែលខ្ញុំបានចិតរួចហើយខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះញ៉ៃញ៉ៃនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយអាចធូរច្រមុះហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចគ្នាចា៎ពេញប៉ោះ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាកមានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សារឬឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតើអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែងតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាកដែរឧបមាថាមានមនុស្ស2នាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរកពេលសម្រាកផង
1: 1. ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ជាប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីបង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតត្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបត្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយត្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីទ្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបទ្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្គាប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គដែរជំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេថ្ងៃបរិសុទ្ធបង្ហាញពីអំណាចដ៏ពិសេសពីព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះមនុស្សគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសង្ចឹងគិតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាកហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាកពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ8ដល់ខ11បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរ ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹតវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹតវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាអោឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹតវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹតវិន័យខាងលើដូចនេះថែមទាំងបង្កប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មួយមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវនិយាយថាទោះបីថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការរួចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលពិបាកយល់ថាព្រះពិតប្រាកដជាថែរក្សាយើងមែនឬប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននូវម៉ាណាកាលពីជំនាន់មុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដដែលតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹតវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនអោយបែរចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនអោយធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចោះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុខដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់កុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃការខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមែកឈើមួយហើយយកកាំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មែកឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3. តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រាកដដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្ដាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំកើងត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍ តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវយើងសូមលើកយកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមួយមកបកស្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រផ្សេងៗត្រូវផ្អាកការងារនិងត្រូវសរសេរញត្តិអបអរសាទរចុះបើមានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនអាចឈប់សម្រាកនិងសរសេរញត្តិទេចាំអាទិត្យក្រោយចុះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នោះឬផាកពិន័យពីបទមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះតីឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអែងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសុំទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅហ្វាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញប្រកាសជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់ឱនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែ ពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្រាលក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការមួយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងើបត្រង់ពុំបានចោះលុះទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចទ្រង់ដាក់ព្រះហស្ថលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគេនឹកថ្នាញ់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចុះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នកមិនស្រែកគោស្រែកលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនោះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយបានចងគាត់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលតោះនឹងទ្រង់ក៏ខ្មាស់អៀនគ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលទ្រង់ធ្វើនោះវិញព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមានអំណរនិងរបស់ជាច្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ជនបទស្រុកស្រែចំការហើយកំសាន្តនឹងធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាវាលស្រែសត្វស្លាបសមុទ្រឬទន្លេបឹងបួជាដើមយើងក៏អាចចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនិងនិយាយសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវផងដែរបងប្អូនគួរតែនាំសមាជិកក្រុមជំនុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺឬអ្នកទោសដោយច្រៀងបទសរសើរដំណើរព្រះឬផ្សាយពីដំណឹងល្អជួនកាលអ្នកអាចសិក្សាពីព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយលេងល្បែងព្រះគម្ពីរឬជួបជាមួយក្រុមជំនុំដទៃទៀតមែនថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬទេដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសន្យាថានឹងថែរក្សាអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅសេចក្តីសន្យានេះមើលទេថាតើទ្រង់នឹងប្រទានពរមកមែនឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ការនោះធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដោយជាពួកមេសាសនាដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកគិតពិចារណានៅអ្វីដែលមេរៀននេះបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាបំណងព្រះហឫទ័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែន សូមគង់បងអង្គចាំដល់សប្តាហ៍ក្រោយឡើយសូមលោកអ្នកទទួលជឿនិងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដែលស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះចាប់ពីពេលនេះចុះព្រះអង្គកំពុងរង់ចាំប្រទានព្រះពរដល់លោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនពិតជាទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយសូមបងប្អូនគុំធ្វើឲ្យទ្រង់ខកព្រះទ័យដោយបងប្អូនបែកចេញពីការឈប់សម្រាកហើយទទួលការខ្វល់ខ្វាយនិងពិបាកវេទនាវិញនោះឡើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនស្ពានជីវិតនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ើសិនជាយើងមានល្ហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយកតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់ល្ហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់ល្ហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់ល្ហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីគ្រាប់ល្ហុងថាតើវាមានតួនាទីសម្អាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតកតងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពិតប្រាកដណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រាកដជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគ្រាប់ល្ហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2គ្រាប់ល្ហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគ្រាប់តូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់គ្រាប់ល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើសពីនេះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺគ្រាប់ល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីគ្រាប់របស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនឹងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់ក្រក់ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាបព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទោះទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកគ្រាប់ល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារម្មណ៍អិលគៀនគៀននឹងចេញបន្ទាប់មកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចគ្រាប់ល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកគ្រាប់ល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង 1/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃហើយសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាវឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើកក្រោយគឺសូមកុំបោះគ្រាប់វាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់វាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិះខ្ជាយ នៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏ complete share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរេចសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោបបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯង

0: ហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូចពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូពឹងជ្រកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រូវត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ា
1: បំបាបិលឯកភាពដោយគ្មានព្រះមានពេលមួយដែលមនុស្សជាតិទាំងអស់និយាយភាសាតែមួយហើយចែករំលែកមហិច្ឆតាតែមួយបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់មនុស្សបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីស៊ីណឺពួកគេបានរកឃើញការធ្វើអត់ហើយបានដឹងថាពួកគេអាចសាងសង់ដោយគ្មានដែនកំណត់ពួកគេបាននិយាយថាចូលយើងសាងសង់ទីក្រុងមួយនិងប៉មមួយឲ្យលាតសន្ធឹងដល់ស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនយើងនេះមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតទេវាគឺជាមោទនភាពព្រះបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សជាតិរីករាលដាលពាសពេញផែនដីប៉ុន្តែពួកគេបានទប់ទល់ពួកគេចង់បានសុវត្ថិភាពអត្តសញ្ញាណនិងសេរីល្អដោយគ្មានព្រះប៉មនោះក៏បានកសាងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ឥតម្ដងមួយម្ដងមួយជាវិមាននៃមហិច្ឆតារបស់មនុស្សប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងចុះមកពីលើប៉មនោះសូម្បីតែសមិទ្ធផលអស្ចារ្យរបស់ពួកគេក៏នៅតែតូចចំពោះព្រះដែរដូច្នេះព្រះបានច្រឡំភាសារបស់ពួកគេពាក្យសម្ដីបរាជ័យផែនការបានដួលរលំឯកភាពបានប្រែទៅជាភាពវឹកវរមិនយូរប៉ុន្មានប៉មនោះក៏ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយពួកមនុស្សជាតិបានចាត់ខ្ចាយពីពេញផែនដីកន្លែងនោះត្រូវបានគេហៅថាបាប៊ែលមេរៀននេះច្បាស់ណាស់សាមគ្គីភាពដោយគ្មានព្រះគឺជាការបោះបោមោទនភាពតែងតែនាំទៅរកការដួលរលំប៉ុន្តែព្រះមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានាំមកនូវការយល់ដឹងឯកភាពនិងការប្រោះលោះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទបាបិលខ្ចាត់ខ្ចាយព្រះគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្ដុំសពថ្ងៃនេះយើងនៅតែសាងសង់ប៉មនៃមោទនភាពប៉ុន្តែបើគ្មានព្រះទេពួកគេមិនអាចទៅដល់ស្ថានសួគ៌បានឡើយគោលបំណងឯកភាពនិងអត្តសញ្ញាណដ៏ពិតប្រាកដត្រូវរកឃើញតែនៅក្នុងទ្រង់មួយប៉ុណ្ណោះ
2: អពុកម្ដាយនៃគ្រួសារនេះចង់ឲ្យកូនៗរៀនពូកែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមើងម៉ាត់ចំពោះការងារព្រោះគាត់ចង់ឲ្យកូនៗមានអនាគតល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចពឹងពាក់និងរស់នៅជាមួយបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅដោយហេតុនោះហើយទើបឪពុកប្រដៅកូនដូចជាមេបញ្ជាការបញ្ជាទាហានគឺបង្គាប់ឲ្យធ្វើនេះគុំធ្វើនោះហើយគ្មានសិទ្ធិនឹងប្រកែកតវ៉ាបានឡើយធ្វើដូច្នោះកូនៗមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបើគេមិនធ្វើតាមឪពុកគេនឹងត្រូវ

0: គាត់វាយដោយកំហឹងជួនកាលរហូតដល់មានស្នាមឬបែកឈាមក៏មានចំណែកឯម្ដាយវិញវាយកូនដោយសັດធានទាំងកំហឹងនិងមានពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយជាប្រតិចឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលកូនធ្វើអ្វីខុសបន្តិចគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសថាពួកឯងនេះមិនបានការអីបន្តិចណាសោះអញនឹងដេញក្បាលពួកឯងចេញពីផ្ទះទាំងអស់គ្នាបើពួកឯងមិនកែខ្លួនទេអេស្ត្រីជាម្ដាយក៏ខ្លាចប្ដីគាត់ញួរដែរព្រោះគាត់តែងតែសំឡុតនិងកំហកកំហែងដាក់ប្រពន្ធជានិច្ចដូច្នេះទាំងម្ដាយទាំងកូនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកឲ្យត្រង់កន្ទុយដោយការភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយការវាយប្រដៅកូនដោយហិង្សាខ្លាំងពេកមិនល្អទេព្រះក៏ចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយប្រដៅកូនដោយរំពាត់ដែរតែមិនឲ្យហួសហេតុពេកទេទើបត្រង់មានបន្ទូលថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចាញ់
1: កុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំឲ្យរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរត្បិតមនុស្សវាចជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមនុស្សទៀងត្រង់នោះត្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះនៅក្នុងផ្ទះនៃមនុស្សអាក្រក់តែត្រង់ប្រទៀនពោដល់ទីលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតវិញត្រង់តែងមើលងាយដល់ពួកអ្នកដែលមើលងាយតែត្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណចំពោះមនុស្សរៀបសារវិញ
2: បាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមដល់លំបាកបានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះយើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសូមរជ្ជអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានតបពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនិងសប្តាហ៍នេះផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
2: ាមែន
3: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គចំពុក5ខ1ខ2គ្រានោះមកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននាំគ្នាចូលទៅគាល់ផារ៉ោនទូថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរៀបអញចេញទៅដល់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់អញនៅទីរហោស្ថានតែផារ៉ោនមានបន្ទូលឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់និងឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅនោះអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាទេហើយក៏មិនព្រមឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅឡើយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅចុងជំពូក4យើងបានឃើញថាម៉ូសេបានត្រូវរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលនាងសេបូរ៉ាបានជួយគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បន្តនៅពេលដែលបន្តទៅមុខទៀតក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអេរ៉ុនជាបងប្រុសរបស់ម៉ូសេនៅត្រង់ភ្នំរបស់ព្រះហើយពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងមកកាន់ប្រទេសអេស៊ីបហើយជួបជាមួយនឹងផារ៉ោនៅពេលដែលគេមកដល់ស្រុកអេស៊ីបហើយគេក៏ជួបជាមួយនឹងចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ប្រាប់រាយរ៉ាប់ប្រាប់សាច់រឿងទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានណែនាំទៅកាន់ពួកគេតបមកនៅដើមខប្រជពុក5នៅជពុក5ខ1ខ2ដែលយើងទៅអានបាញ់មិញម៉ូសេក៏ចូលទៅគាល់ផារ៉ោនហើយក៏ទូលឲ្យទ្រង់ងើឲ្យទ្រង់ផ្ដល់សិទ្ធឲ្យនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចេញទៅកាន់ព្រះវិញទៅកន្លែងដែលគេអាចថ្វាយបង្គំថ្វាយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលដូចស្ដេចផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលមិនស្គាល់ព្រះដែរតែថាតើព្រះព្រះយេហូវ៉ានេះតើជាអ្នកណាអញមិនស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ានេះទេហើយផារ៉ោនក៏មិនអោយរាសនោះរាសអ៊ីស្រាអែលទៅអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់មានអំណាចត្រង់នេះត្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនចង់ឲ្យរាសនឹងទៅឡើយតើព្រះនេះជាណាហេតុអីបានអ្នកឯងទាំងពីរអ្នកចង់មកបង្ខំយើងឲ្យធ្វើការងារដូចនេះ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងនិកពីនិខមណាំងជំពូក4ខ22 23គឺបង្ហាញអំពីផែនការដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយខ្ញុំនឹងអានជូនឯងត្រូវទូលទៅផារ៉ោនថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងឯងចោលតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក5ខ3ចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅកាន់ផារ៉ោនគឺខុសពីបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេនោះគេទូលថាព្រះនៃសាហេប្រើទ្រង់បានលេចមកឯយើងខ្ញុំហើយដូច្នេះសូមឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទៅឯទីរហោស្ថានចម្ងាយផ្លូវអស់ដើរអស់3ថ្ងៃដើម្បីនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំខ្លាចក្រែងទ្រង់ស្ទុះមកប្រហារយើងរាល់គ្នាដោយអសន្តរោគឬដាវផងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេនិងលោកអរ៉ុនប្រហែលជាគាត់ភ័យប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ាននឹងការនិយាយអំពីសារនេះទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាបើឯងមិនអោយទៅទេនោះអញនឹងសម្លាប់កូនរបស់ឯងចោលប្រហែលជាម៉ូសេអរ៉ុនចង់ធ្វើរបៀបសម្រោះសម្រួលហើយធ្វើរបៀបឲ្យស្រួលឲ្យធម្មតាសិនប៉ុន្តែយើងឃើញចម្លើយរបស់ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនទៅកាន់ស្ដេចផារ៉ោនគឺមិនសមនឹងការទទួលបានការបើកឲ្យធ្វើតាមឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4ស្ដេចផារ៉ោនបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនថាណែម៉ូសេនិងអេរ៉ុនហេតុអ្វីបានជាឯងបញ្ឈប់ពួកជនមិនឲ្យធ្វើការដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់ឯងវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះគឺស្ដេចផារ៉ោនទ្រង់បានរៀបចំឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលកាន់តែទទួលបន្ទុកកាន់តែខ្លាំងគឺនៅពេលដែលគេរៀបចំឥដ្ឋគឺគេមិនទទួលបាននៅចម្បាំងដើម្បីរៀបចូលជាមួយនឹងឥដ្ឋដើម្បីធ្វើរឹងមាំឡើយគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែទៅរកចម្បាំងនោះដោយខ្លួនឯងហើយស្ដេចផារ៉ោនបង្គាប់ថាចំនួនឥដ្ឋគឺត្រូវតែនៅធ្វើដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះរាជអ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាខ្លាំង
2: នៅពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពួកគេទទួលបានការគាបសង្កត់សង្កិនពីសំណាក់សាច់ផារ៉ោនហើយក៏ដូចជាពួកមហាថ្លឹកពួកអ្នកទ្រត្រានឹងគឺគេឲ្យពួកគាត់ដាក់បន្ទុកពួកគាត់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះហើយដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេបាននាំគ្នាបន្ទោសដល់ម៉ូសេនិងអរ៉ុនដោយសារតែពួកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុននឹងគឺទៅនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទើបដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានដាច់ផារ៉ោននឹងក៏ដាក់ទោសដល់ព្រះយេរូសាឡិមទាំងមូលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការគិតរបស់ព្រះយេរូសាឡិមដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ21បាទព្រះគម្ពីរនិខមអនងចំពុក5ខ21នោះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេមកដល់គេមកថាឲ្យលោកម៉ូសេគេចង់ឲ្យព្រះជំនុំជម្រះដល់លោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុននឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអានជូនក៏និយាយថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាពិចារណាឲ្យជំនុំជម្រះអ្នកចោះត្បិតអ្នកបានធ្វើឲ្យយើងរកគ្នាស្អុយគេនៅចំពោះផារ៉ោននិងពួកមហាថ្លឹកទ្រង់ព្រមទាំងដាក់ដាវនៅដៃឲ្យគេសម្លាប់យើងរកគ្នាផងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេរូសាឡិមបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលលោកម៉ូសេធ្វើទៅប៉ុន្តែគេមើលអត់ឃើញអំពីដំណ័យរបស់លោកម៉ូសេបែរជាបន្ទោសលោកម៉ូសេថាដោយសារតែលោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនឯងទើបពួកគេទទួលបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់នេះ
3: នៅត្រង់នេះយើងឃើញអំពីអតិចរិតរបស់លោកម៉ូសេទីមួយគាត់មិនឆ្លោះជាមួយនឹងពួករីសាអែលទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះតែម្ដងហើយនៅក្នុងខ22 23យើងឃើញលោកម៉ូសេក៏ស្រែកទៅកាន់ព្រះអំពីភាពវេទនាតែគាត់គិតថាមកពីខ្លួនគាត់បានធ្វើទៅដល់ពួករាជអ៊ីស្រាអែលនោះម៉ូសេក៏ត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាអោព្រះម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ធ្វើបាបដល់ពួកបណ្ដាជននេះដូច្នេះតើទ្រង់បានចាត់ទូបង្គំមកធ្វើអ្វីត្បិតតាំងតែពីទូបង្គំចូលទៅទូលផារ៉ោនដែលនៅព្រះនាមទ្រង់នោះផារ៉ោនចេះតែធ្វើបាបដល់បណ្ដាជននេះហើយទ្រង់សោតក៏មិនបានប្រោះដល់រាជទ្រង់ឲ្យរួចផងដែរយើងឃើញថានៅពេលនេះលោកម៉ូសេចាប់ប្រាំចោតប្រកាន់លើព្រះម្ដងហេតុអីបានព្រះអង្គឯងធ្វើចេះហេតុអីបាននាំខ្ញុំមកធ្វើអីនាំខ្ញុំមកឲ្យមានទុក្ខវេទនាចឹងធ្វើអីហើយ នៅចុងចប់នៃខ23យើងឃើញមិនព្រះអង្គឯងមិនទាំងបានដោះលែងរាសរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចផងណាមានកាន់តែវេទនាជាងមុនទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញលោកម៉ូសេទី1ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាគាត់នៅតែមិនចង់ធ្វើការងារនេះនៅឡើយទេគាត់នៅតែឲ្យអន់ចិត្តតែព្រះនាមគាត់ចេញពីវងឈាមដល់សំណប់ចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលគាត់មកដំបូងប្រហែលជាគាត់មានគំនិតថាអូដឹងតែជោគជ័យដឹងតែស្រួលហើយអត់មានជួបវេទនាជួបអីពិបាកយ៉ាងណាទេហើយប្រហែលជាពួកគាត់គិតថាការងារនឹងតែមួយផ្លេតគឺហើយឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញទុក្ខលំបាកនេះកើតឡើងដល់រាសរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះពួកគាត់ដឹងថាការងារនេះនឹងចំណាយពេលយូរជាការងារមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យហត់ហើយជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនហើយព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយទេយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះនៅក្នុងនិខមណាំងចំពុក6ខ1នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាឥឡូវនេះឯងនឹងឃើញការដែលអញធ្វើដល់ផារ៉ោនត្បិតដោយដៃខ្លាំងពូកែនោះអញនឹងឲ្យរាសអញចេញទៅហើយដោយដៃខ្លាំងពូកែផារ៉ោននឹងបណ្ដេញគេចេញពីស្រុកទៅផងជាងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញព្រះទ្រង់បានសន្យាទៅកាន់ម៉ូសេម្ដងទៀតថាទ្រង់ពិតជានឹងធ្វើហើយរាសរបស់ទ្រង់ពិតជានឹងទទួលបានការសង្គ្រោះពិតមែនហើយនៅក្នុងខបន្ទាប់យើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីសញ្ញាជាមួយនឹងម៉ូសេម្ដងទៀតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេទៀតថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាអញបានលេចមកឯអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងយ៉ាកុបសម្ដែងចេញជាព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាប៉ុន្តែគេមិនបានស្គាល់អញដោយនាមថាយេហូវ៉ារបស់អញនោះទេអញក៏បានតាំងសេចក្តីសញ្ញារបស់អញដល់គេថានឹងឲ្យស្រុកកាណានដល់គេគឺជាស្រុកដែលគេបានស្នាក់នៅដូចជាអ្នកដទៃអញបានលើដំណោរបស់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលពួកសាអេស៊ីបចាប់ជាបាវបម្រើហើយអញបានរលឹកដល់សេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបន្តនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់លោកម៉ូសេដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាអ្នកដែលយើងឃើញថាដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាម៉ូសេនៅចំណុចនេះគឺគាត់អត់ទាន់ចង់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅឡើយទេគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជួបនៅការលំបាកទេគាត់គិតថាស្រួលស្រួលរហូតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺនៅពេលដែលលោកម៉ូសេជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់អន់ចិត្តនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់មានអារម្មណ៍ថាឯកាដោយសារតែមកជួយហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេប្រមាថត្រូវបានប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងប្តឹងព្រះវិញបាទអញ្ចឹងគាត់មានការអន់ចិត្តដូចគ្នាបាទនៅដូចយើងរាល់គ្នាចឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់អត់ចោលទេបាទព្រះអង្គអត់ចោលទេព្រះអង្គបានសន្យានឹងគាត់បាទព្រះអង្គបានសន្យានឹងលោកម៉ូសេព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងរាសរបស់ព្រះអង្គហើយដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយទៅជារាសរបស់ព្រះអង្គផងដែរអញ្ចឹងហើយព្រះយេហូវ៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់តែងតែប្រាប់ទៅដល់លោកម៉ូសេហើយនឹងរាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏មានអំណាចពិសេសដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក17ខ1ដល់ខ2ជំពូក35ខ9ដល់ខ12ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញថាគេប្រាប់យើងក្នុងក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីឫទ្ធិអំណាចទាំងឡាយដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានចំពោះយើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាទោះបីយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបង្រៀនព្រះគម្ពីរក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីនេះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងអន់ចិត្តនៅពេលណាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចធ្វើការងាររបស់ព្រះបានតទៅមុខទៀតសូមកុំឲ្យយើងអន់ចិត្តឡើយសូមអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងឃើញហើយដើម្បីពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
3: បន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ6ដល់ខ8ឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រកាសទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីការលើកទឹកចិត្តអំពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលថាទ្រង់ពិតជានឹងដោះលែងពួកគេពិតមែនហើយទ្រង់ក៏បន្ថែមឲ្យបន្ថែមទៀតបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសាសនានរបស់ទ្រង់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយនេះគឺជាផ្លូវដែលទ្រង់នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យគេរួចក៏ប៉ុន្តែ នៅក្នុងខ9នៅពេលដែលម៉ូសេទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញគេអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអំពីសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគេនោះគេបែរទៅជាមិនស្ដាប់លោកម៉ូសេឡើយដោយសារទុកវេទនាដ៏សាហាវដ៏ធំដែលគេកំពុងតែជួបនោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេម្ដងទៀតថាឥឡូវដោយសារអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសូមឯងនិងអារ៉ុនហ្នឹងទៅទូលបាទទៅទូលស្ដេចផារ៉ុនជាស្ដេចនៃស្រុកអេស៊ីបថាបើចូលបើឲ្យកូនចៅអ៊ីសអានហ្នឹងចេញពីស្រុកនេះទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះម៉ូសេបាទគាត់ក៏ឆ្លើយទៅកាន់ព្រះបាទទូលទៅកាន់ព្រះដោយថាបើថាយ៉ាផ្ទុយទៅវិញថាចេះចុះឥឡូវនេះខ្ញុំខំប្រាប់ទូបង្គំខំប្រាប់ដល់ព្រះអ៊ីសអែលអុយនេះព្រះទ្រង់នឹងតាំងអ្នករបស់គ្នាអុយខ្លាចទៅជាកូនព្រះអង្គព្រះឲ្យដើម្បីអ្នករបស់គ្នាខ្លាចជាកូនព្រះហើយព្រះខ្លាចជាព្រះរបស់អ្នករបស់គ្នាហើយព្រះនឹងលើកលែងហើយព្រះនឹងជួយសង្គ្រោះឯងចេញពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់វេទនានេះប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្ដាប់តាមទូបង្គំទេអញ្ចឹងនៅបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលអត់ស្ដាប់តាមទូបង្គំហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្ដេចផារ៉ោនស្ដាប់តាមទូបង្គំទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក6ខ13ថានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេនិងអរ៉ុនជាសេចក្តីបង្គាប់ដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដល់ផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងនាំពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅ
3: នៅក្នុងសាច់រឿងសរុបសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍មិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់នៅតែប្រកែកជាមួយនឹងព្រះអំពីការវោហាររបស់គាត់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់នៅតែលើកលែងឲ្យយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងរឿងលោកម៉ូសេយើងឃើញជាច្រើនដងហើយនឹងមានច្រើនដងទៀតដែលលោកម៉ូសេគាត់ប្រកែកជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះនោះទ្រង់លើកលែងឲ្យលោកម៉ូសេហើយទ្រង់នៅតែប្រើលោកម៉ូសេដើម្បីបំពេញព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនៅក្នុងជីវិតនេះយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមានមេត្តាករុណាចំពោះយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9ព្រះទ្រង់សន្យាថាទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងយើងទ្រង់នឹងមិនលះបង់យើងចោលឡើយហើយចិត្តមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់សឹងតែស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចផងព្រះម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញ
2: ទោះបីជាលោកម៉ូសេបជារាសាលពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9នេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយថាព្រះទ្រង់នៅតែកាន់ខ្ជាប់នូវពាក្យសន្យារបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់យើងនៅតែខំនៅតែចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងទោះបីជាលោកម៉ូសេគាត់បដិសេធជាមួយនឹងព្រះបាទយើងឃើញថាបើយើងនិយាយរឿងលោកម៉ូសេនេះយើងឃើញថាទាំងការងារទាំងការចាប់ដើមមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការងារលោកម៉ូសេលអ៊ូឲ្យប្រកែកទៀតប្រកែករហូតបាទយើងមើលឃើញគឺប្រកែកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែប្រកែកណាទៅណាប្រកែកណាទៅណាព្រះទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់ដោយសារព្រះអង្គសន្យាហើយការសន្យានឹងធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេចង់ឈ្នះចង់ទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាខមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺជាខដែលសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ1និងខ2រួចមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញបានឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនហើយអេរ៉ុនបងឯងនឹងធ្វើជាអ្នកប្រកាសរបស់ឯងឯងត្រូវនិយាយគ្រប់សេចក្តីដែលអញបង្គាប់ហើយអេរ៉ុនបងឯងត្រូវទូលដល់ផារ៉ោនដើម្បីឲ្យស្ដេចបានបើកឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅ ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរនិខមណ្ណងចំពុក7ខ1ដល់ខ6នេះគឺយើងឃើញថាដូចព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅប្រាប់លោកម៉ូសេទាំងអស់ថាព្រះនឹងឲ្យលោកម៉ូសេក្លាយទៅជាព្រះរបស់ផារ៉ុនហើយនឹងអារ៉ុនបងឯងគឺជាអ្នកនាំសារម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកម៉ូសេមានអំណាចមួយដែលបន្ទាប់មកពីព្រះដោយសារព្រះអង្គកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអញនឹងឲ្យឯងធ្វើជាព្រះដល់ផារ៉ោនអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាម៉ូសេគឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារបម្រើព្រះដល់ពុទ្ធប្រកាសហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទប់ខ3ខ4ខ5ហ្នឹងមកគឺព្រះទ្រង់បានយកឱកាសនេះបាទយកឱកាសនេះទៅបីជាយើងឃើញថាទៅបីម៉ូសេប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចផារ៉ោនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផារ៉ោនគឺត្រង់នៅតែមានចិត្តរឹងតឹងតែម្ដងបាទមានចិត្តរឹងតឹងគឺនៅតែចេះមិនអោយព្រះជារីសអែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទៅឯទីវាលហោស្ថាននោះទេអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់យកឱកាសមួយនេះដើម្បីបង្ហាញព្រះជេស្តាដើម្បីបង្ហាញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិបង្ហាញអំពីអំណាចដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពិតប្រាកដហើយចង់បង្ហាញដល់ផារ៉ុនថានេះហើយគឺជាព្រះដែលឯងសួររថាដែលឯងមិនស្គាល់ឥឡូវឯងនឹងស្គាល់ព្រះដោយសារតែចិត្តរឹងតឹងរបស់ឯងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ6ខ6គឺបានសម្ដែងថាអេម៉ូសេនិងអរ៉ុនលោកក៏ធ្វើតាមដូចជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកបាទអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ពលមានដល់លោកម៉ូសេហើយនិងអរ៉ុនគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងធ្វើតាម
3: ដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកម៉ូសេសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតាមព្រះគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគេធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់សឹងតែគេចង់សម្លាប់គាត់ចោលទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនមែនរត់ទៅរកមនុស្សទេគឺគាត់រត់ទៅរកព្រះហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ឲ្យគាត់ទ្រង់ត្រៀមធ្វើគាត់សម្រាប់ពេលវេលាតែគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ហើយទោះបីជាមានគ្រាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ដែលលើកទឹកចិត្តមិនមែនតែលោកម៉ូសេទេគឺលើកទឹកចិត្តដល់យើងគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ជំនាន់តាំងពីសម័យលោកម៉ូសេមកទៀតផងកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សេចក្ដីរិតរបស់អញ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៃដំណើរជីវិតរបស់យើងមិនថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជាព្រះឬក៏នៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយជំហានដំបូងគឺតែងតែពិបាកជានិច្ចដូច្នេះហើយទាំងការងាររបស់ព្រះដូចយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលបម្រើព្រះបើសិនជាជំហានដំបូងមានការលំបាកសូមឲ្យយើងមើលគំរូដល់របស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេគាត់ពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់មិនរត់ទៅណាទេគឺគាត់រត់មកសួរព្រះគាត់មកសួរព្រះថាហេតុអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថារាល់ការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺតែងតែលំបាកហើយការលំបាកនោះព្រះទ្រង់តែងតែមានពាក្យសន្យាជាមួយយើងជានិច្ចសូមឲ្យគុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមនោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីជាចុងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះជូត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគោលឋានសួគ៌ដ៏គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងថ្ងៃនេះគូនឲ្យព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាមានអំណររីករាយនៅក្នុងជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជ្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាហារសុខភាពម្ដងទៀតដូច្នេះកម្មវិធីនេះគឺយើងបាននាំយកមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាសម្លជីមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្លជីយើងខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំដូចជាជីនាងវងសណ្ដែកគួរល្ពៅល្ហុងត្រប់ពុតលំញងត្រប់វែងផ្សិតខ្ទិះដូងទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលតៅហ៊ូគ្រឿងបុកហើយនិងប្រេងសណ្ដែកដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែម្ដងប្អូនម្ដងទៀតនៅវិធីធ្វើដូច្នេះយើងនឹងចូលរួមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងបានប្រេងសណ្ដែកយើងចាក់ចូលប៉ុន្តែកុំដាក់ច្រើនដាក់តែបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបានយកគ្រឿងនឹងដាក់ចូលឃើញដាក់គ្រឿងនឹងគឺយើងបានបុកដាក់

0: ta bần tọt một tiếng cứ nên cho bạn sẩm bạch cua chồ anh chân nhóm sẩm đã từng một tháng tiếng nát tất cứ đặt là món và tam chùm nón chùm nô chất rồi bỏ bóng ổn khơi là dân tục ở việc phun môi sần thuốc
1: mình tọt một tiết bằng dưỡng
0: bóng chi chồ khơi là trọc bột lòng nhôm nữa để nên khi nhóm ban ở vô mò đồng bay nó đặt không cần lo nữa cứ nên khi nhóm ban linh rồi chết sạch bị pro thả bóng ôn khá cho chất đạp to tầm đó dương chuẩn cao dương linh nên khi nhóm chất linh đồng bay dương rất tầm bằng cân rồi chết ngành khi đã bóng ôn khá cho chất đạp bột lùm nhôm mình tên tập đó dương cố nó bên ní dân tục bình lai và hai chìa đọc rừng cả đọc răm là tì nó bên nó bình lai rồi bỏ dớ chập đầm tốn hói miền rồi chìa chùi chẳng ánh rồi chứ nó dớ cả bóng sợ chi chồn dân bóng sợ chi bì lớ ta tam chùm nông chùm nô chật rồi bỏ bóng bốn nên khi nhóm cho chật sợ chi chả anh chẳng nên khi nhóm bóng tiền á hơi chỉ tức trong rồi bằng ó để xâm lo rồi bỏ dưỡng mình trâu bằng hai chun ní cứ dưỡng chặt cái tít đôn chồn nên nhóm chưa chặt xâm lo đặt cái tít đôn vì rồi chồn chân mình đây thôi ôi xâm lo dưỡng rồi tầm miền ôi chỉ rồi chăng ánh hơi đừng bua tiện tiền xâm rạp côn khăm mềm cha ở lâu ní xâm lo chi rồi bỏ dưỡng nhóm cứ ban rồi chỉ sạch hai miền là rong tháo bây giờ chui hay miền rồi chết chui chăng chưa mình khàn chẳng phục mai bóng phôn được ăn nè ai thưa sầm lo nâng nấp tia hay sầm rạp bò đi phốt đầm bay ở dương miền sọc cập hiệp lõ hay nâng đầm bay ở sọc cập hiệp dương rừng mòm cha nên nhóm bây giờ miền chết sầm bay đi riêng miền tên nên nhóm sừng khơm tập phục mai bóng phôn được ăn nè nâng ăn đồ vật được ăn nè đầm bay sọc cập hiệp đồ vật dương cha nên nhóm sôm ăn cốn hay nên nhóm sôm chấm riệp lía sôm bảy phát tiền phổ
2: Rip xuống bụng mày bông bồn. Hello, all beloved people. Ta bụng mày bông bồn. Cặp khơi nhau nam nè, thôi được ở cha đại rửa tế.
3: Have you ever seen anybody doing miracles?
2: Ta bụng mày bông bồn chưa thả. Vì xu ách phơi được ở cha cực dạng, bạn đại rửa tế.
3: Do you believe that Jesus can do all miracles?
2: Chẳng bí bồn chân môn, cả bí xu nơ phán ấy nơ lại.
3: About 2,000 years ago, when Jesus was on earth,
2: nơ bế đại bí xu, còn bông chua đâm nở.
3: When Jesus was walking,
2: nó miếng lúc vạ pi niệm tam trùng đang sai tha.
3: Two blind men followed him, crying out and saying,
2: "Operich bút tra luôn David ơi, sốm trúc prom ta đòi dương khiêm phong."
3: Son of David, have mercy on us.
2: Cả trúc ban dương cho từ không tiệt, lúc niệm khắc vạ tăng pi có một ai trùng.
3: And when he had come into the house, and the blind man came to him,
2: hai trúc miếng bắn tu sụt hà.
3: And Jesus said to them,
2: Ta nể chưa thả, nhóm ác nhân thuốc cá này bàn rứ.
3: Do you believe that I am able to do this?
2: Nể tương phí tu thả, chưa hơi, bệnh ông cha ơi.
3: They said to him, Yes, Lord.
2: Nốt trùng có bố phân hay kể, đòi miếng rèm mình tu thả.
3: Then he touched their eyes, saying,
2: Chủ lại bát đôi chạy đây chùm nửa, rồi bỏ nể cho.
3: According to your faith, let it be to you.
2: Và rồi phân hay kể, có bàn phử là.
3: And their eyes were opened.
2: Nếu bế đại bây giê-xu, dù bỏ rốc phạm bì nệ thả.
3: When Jesus asked the two blind men,
2: Ta nệ chưa thả, chúng ai thơ ở phần này khóa, ai mơ khơi đại rửa tế.
3: Do you believe that I can make you see?
2: Hay nếu bế đại bỏ rốc phạm bì nệ trái thả chứa.
3: And when the two blind men answered that they believed,
2: Nếu phần này rốc bọc bụ kê, có phần lần, hay ai mơ khơi mềm.
3: And their eyes were opened, and they can see.
2: Được chứ này. Sống chứa chiếc lớp Jesus được bỏ rắc vạc bí niệm được cho.
3: So, believe in Jesus as the two blind men do.
2: Tốt trùng, đừng thơ rương ở cha rộp giang, đồng bởi chuyện ở xoay bánh hát hôn thương ngô rộp giang, rộp bọc bọc mái bóng ổn.
3: And he will do all great miracles to solve all your big problems.
2: Sống ạc con.
3: Thank you.
4: ដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តគ្រួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំលូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនគ្នាដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចំពប់ជាញយៗដែរបើអ្នកណាមិនបានចំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប់បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រោះផ្លូវហើយអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញកុំអោយងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវអោយជើងអញជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាភួនច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះអ្នកណាដែលនិយាយច្រើននោះមិនខាននឹងមានបាបឡើយតែអ្នកណាដែលខួតទៅបបោមាត់វិញនោះជាមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាត្បិតបើព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នារងទុក្ខនោះសួររងដោយព្រោះការល្អជាជាងការអាក្រក់តែបើមិនព្រមធ្វើដូច្នោះទេនោះនឹងមានបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយត្រូវដឹងប្រកបថាបាបឯងរាល់គ្នានឹងតាមឯងទាន់កុំបើកឲ្យមាត់ឯងបណ្ដាលឲ្យរូបសាច់ឯងធ្វើបាបឡើយក៏កុំឲ្យពោលនៅមុខទេវតាថានេះជាការច្រឡំទេតើចង់ឲ្យព្រះមានសេចក្តីខ្ញាល់ដោយសំឡេងឯងហើយបំផ្លាញការណៃដៃឯងធ្វើអីសូមគំនិតចាំពីបាបដែលទូលបង្គំប្រព្រឹត្តកាលពីក្មេងឬអំពើរំលងរបស់ទូលបង្គំនោះឡើយអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំពីទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់តែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សមគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមតម្រិះទ្រង់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះទ្រង់នឹងសងសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំទៅលើគេវិញសូមបំផ្លាញគេដោយនៅសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់មកនេះចូលមកមើលការទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចក្នុងការដែលទ្រង់ធ្វើដល់ពួកមនុស្សជាតិត្បិតសត្វទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយហើយគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើគ្រប់របស់ទាំងអស់ឲ្យសមនឹងប្រយោជន៍នៃរបស់នោះឯងអើទោះទាំងមនុស្សអាក្រក់ក៏បានកើតមកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែរនៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអស់សប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រៃក្រនោះចូលពិចារណាវិញអើព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយចូលត្រាប់តាមសេចក្តីល្អកុំអោយតាមសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យសោះអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តល្អនោះមកពីព្រះតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះមិនបានឃើញព្រះឡើយត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តី
5: នៅពេលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសញ្ញាសម្គាល់របស់សត្វសាហាវតើជាសញ្ញាសម្គាល់នៅលើដៃនិងថ្ងាសឬយើងមានសញ្ញាសម្គាល់របស់សត្វសាហាវហើយក៏មានសញ្ញាឬក៏ត្រារបស់ព្រះបញ្ញត្តិនៃថ្ងៃសបាមានព្រះនាមទ្រង់ឋានៈរបស់ទ្រង់ដែនដីរបស់ទ្រង់ទ្រង់គឺជាព្រះសញ្ញាសម្គាល់របស់សត្វសាហាវនោះគឺនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះវិហារកាតូលិកយើងអាចឃើញសញ្ញាសម្គាល់របស់ពួកគេយ៉ាងលឿននៅក្នុង YouTube ឬ Google សញ្ញានៃសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេគឺថាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃសបាពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅថ្ងៃអាទិត្យយើងអាចនិយាយបានថាសញ្ញាសម្គាល់នៃសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេគឺពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមានសញ្ញាសម្គាល់នៃសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់ព្រះតែសញ្ញាសម្គាល់របស់ពួកគេមិនមែនជាសញ្ញាដែលមើលឃើញនៅលើដៃឬថ្ងាសនោះទេព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅលើដៃនៅលើថ្ងាសដៃមានន័យថាអ្នកកំពុងតែធ្វើវាដោយមិនដឹងខ្លួនហើយថ្ងាសមានន័យថាអ្នកកំពុងតែជឿទៅលើរឿងនេះហើយត្រារបស់ព្រះក៏មាននៅនឹងដៃដែរព្រះគម្ពីរចោទេកថាជំពូក6បានចែងថាត្រូវធ្វើស្លាកនៅកណ្ដាលថ្ងាសឯងផងត្រូវកត់នៅក្របភៀផ្ទះឯងហើយទ្វារកំផែងរបស់ឯងផងប្រសិនបើសញ្ញាសម្គាល់របស់ព្រះគឺជាថ្ងៃសបាហើយយើងក៏បានរៀនផងដែរអំពីព្រះគម្ពីរនិខមណ្ឌងជំពូក31ខ13ដល់17ថាត្រូវឲ្យឯងកាន់អស់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញជាកំខានត្បិតជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នានៅអស់ទាំងដំណរតទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាអញនេះជាយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធថ្ងៃសបាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការរឹបជាបរិសុទ្ធឥឡូវនេះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កបង្កើតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយព្រះបានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ហើយថ្ងៃទី7នោះបានក្លាយទៅជាថ្ងៃបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីទ្រង់បានឈប់សម្រាកអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃបានសរសេរថាព្រះបានឈប់សម្រាកជាមុនសិនបន្ទាប់មកទ្រង់ប្រទានពរហើយប្រទានថ្ងៃនោះដល់មនុស្សថ្ងៃសបាគឺជាសញ្ញាដែលថាព្រះអាចញែកអ្នករាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធបានតែនៅពេលដែលអ្នករក្សាថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលយកសិទ្ធិអំណាចនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រឆាំងនឹងព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទោះបីជាគេនិយាយអ្វីផ្សេងក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយច្បាប់គឺជាគោលការណ៍ដែលប្រទេសនោះត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការច្បាប់ទាំងនោះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនីមួយៗនៅពេលដែលអ្នកជាតិជ្រែករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះនោះអ្នកកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ទ្រង់ព្រះវិហារបានផ្លាស់ប្ដូរដោយក្រុមប្រឹក្សាត្រែនមួយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1545ដល់ឆ្នាំ1563ក្រុមប្រឹក្សានេះមកក្នុងគោលបំណងតែ2ឬ3ទេគឺទី1ដើម្បីពង្រឹងការបង្រៀនរបស់ពួកកាតូលិកនិងបំបាក់ជំនឿរបស់ពួកប្រូតេស្តង់ទី2ដើម្បីកម្ចាត់នៅអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពាននៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីអភិវឌ្ឍគោលការណ៍មួយចំនួននៅក្នុងព្រះវិហារទី3គឺជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាដើម្បីបំផ្លាញការបង្រៀនរបស់ពួកប្រូតេស្តង់និងពង្រឹងការបង្រៀនរបស់ពួកកាតូលិកក្រុមប្រឹក្សានោះបានបញ្ចប់ដោយសាសនាកាតូលិកយកឈ្នះពួកប្រូតេស្តង់ពួកប្រូតេស្តង់មានសម្ដែងសង្គ្រាមមួយគឺថាប្រើ Sola Scriptura គឺមានន័យថាប្រើតែព្រះគម្ពីរតែមួយប៉ុណ្ណោះបិស្កាតូលិកនេះបាននិយាយបន្ទាប់ពី18ឆ្នាំថាពួកប្រូតេស្តង់ឯងបានទាមទារឲ្យប្រើតែព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នានៅតែរក្សាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបរិសុទ្ធតែព្រះគម្ពីរមិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចអ្វីទាំងអស់ដល់ថ្ងៃនោះពេលគាត់និយាយដូច្នេះពួកប្រូតេស្តង់គ្មានអ្វីនឹងនិយាយបានទេគាត់បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកទាមទារប្រើ Sola Scriptura តែអ្នកទទួលយកសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងយើងបានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃនោះដោយគ្មានសិទ្ធិអំណាចពីព្រះគម្ពីរណាមួយឡើយយើងអះអាងថាយើងមានសិទ្ធិអំណាចលើព្រះគម្ពីរអ្នកទទួលយកការនេះដោយរក្សាថ្ងៃទឹកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលរក្សាថ្ងៃទឹកដោយចេតនាគឺទទួលយកសិទ្ធិអំណាចដែលនៅពីលើព្រះនេះហើយដែលហៅថាសញ្ញានៃសត្វសាហាវខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៀតគ្មានអ្នកណាមានសញ្ញាសម្គាល់នៃសត្វសាហាវនៅពេលឥឡូវនេះទេពីព្រោះមិនទាន់មានច្បាប់ជាសកលដែលតម្រូវឲ្យរក្សាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែវាកំពុងមកហើយពេលនោះនឹងមកដល់ព្រោះថាមនុស្សមានការអន្តរសាររូបទស្សវត្តដោយសម្ងាត់អំពីរឿងនេះប្រជាជាតិនានាបានអនុម័តច្បាប់នៃថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីធ្វើឲ្យថ្ងៃអាទិត្យក្លាយជាទីថ្ងៃបរិសុទ្ធស្របច្បាប់វានឹងកើតឡើងហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងយើងនឹងជ្រៅជ្រើសរើសរវាងច្បាប់របស់មនុស្សហើយនឹងច្បាប់របស់ព្រះអ្នកណាដែលជ្រើសរើសយកច្បាប់ដែលមនុស្សបានបង្កើតនឹងជ្រើសរើសយកសញ្ញានៃសត្វសាហាវផងដែរប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមិនទាន់មានអ្នកណាមានសញ្ញានៃសត្វសាហាវនេះទេពីព្រោះច្បាប់មនុស្សនេះមិនទាន់ បានអនុវត្តនៅឡើយទេត្រារបស់ព្រះអម្ចាស់គឺជាថ្ងៃសបាហើយថ្ងៃសបាបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះដែលព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតជាអ្នកទ្រទ្រង់ជាព្រះដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលថ្ងៃសបាគឺជាសញ្ញាសម្គាល់រវាងរាជរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាសញ្ញាសម្គាល់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះវិហារកាតូលិក
6: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដោយសារខ្ញុំមកឆ្លងនៅទីនេះថ្ងៃនេះនឹងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកគ្រូនិងខ្ញុំពេលយើងទៅម៉ាឡេសប្តាហ៍មុនថ្ងៃសៅរ៍មុនខ្ញុំនៅលើភ្នំអធិប្បាយពីលើភ្នំអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចូលរួមជាមួយសមាជិកពីកោះព្នាំងនៅម៉ាឡេគេច្រើនជាបុគ្គលិកពី Montipet យើងនៅព្នាំងជាគ្រូពេទ្យជា nurse ជា networker ក្នុង Montipet នោះនឹងគេជ្រើសរើសកន្លែងស្អាតសម្រាប់បោះជំរំមិនបោះជំរំដូចយើងទេអមានតន់ទេសតវិឡាស្អាតស្អាតសម្រាប់នៅមហូបល្អតែអរគុណព្រះយើងមានឱកាសចែកចាយព្រះគម្ពីរជាមួយគេ4ដងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយបងប្អូនមេរៀនខ្ញុំបងរៀនគេដែរយើងហៅជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងខ្ញុំសង្ឃឹមអនុបបប្រៃត្រូវច្បាស់ការអធិប្បាយនេះមិនស្រួលបបប្រៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំសាទមើល So គេជាអ្នកមានប៉ុន្តែគេអត់មានសេរីភាពជីវិតគេមិនអាចថាវាពេញលេងសบายទេគេខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺប៉ុន្តែច្រើនវាអត់តានសบายមែនទេនឹងអនុមោលហេតុគេសំខ្ញុំអធិប្បាយអំពីរឿងនេះជួយបង្រៀនឲ្យគេយល់តាមព្រះគម្ពីរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងនឹងថ្ងៃនេះមុនខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងជួបជុំគ្នាមានសេរីភាពនិងព្រះឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងដឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះនៅទីនេះអត់តានមានជីវិតពេញលេងមានសក់ពេញ hear her ដោយសារជីវិតគេអត់តានត្រាំត្រូវជាមួយព្រះថ្ងៃនេះសូមប្រាថ្នាទូបង្គំនឹងព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញមានផ្លូវសម្រាប់មានសេរីភាពនិងមានការសប្បាយពេញលេងនៅផែនដីនេះនិងនៅអនាគតនៅឋានសួគ៌ដែរទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបហាលបំពអន់ទាំងអស់គ្នាមានជីវិតបានពេញលេងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យប្រហែលជានៅតែឃើញអ្វីនៅក្នុងបានលើសពីអ្វីនៅមានសពថ្ងៃនឹងបើអ្នកឃើញហើយអ្វីនៅមិនអាចមានតើអបសាអ្វីខ្លះដែលអ្នកយល់ឃើញថាកំពុងរារាំងអ្នកពីជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងបហាជីបញ្ហាមកពីអ្វីយើងគិតមនុស្សច្រើនគេគិតបញ្ហាមកពីអ្វីនៅក្នុងក្បាលនេះអត់គ្រប់ ប៉ុន្តែបើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងវាអត់ទាំងជាមួយលុយទេវាទាំងជាមួយការដំណេកទៅក្នុងជាមួយយើងនឹងព្រះនឹងតើយើងចេះស្គប់ចិត្តឬយើងជួយចិត្តលប់លន់បើយើងចង់មានជីវិតពេញលេងយើងត្រូវការមានសេរីភាពបើយើងគិតខ្ញុំអត់មានសេរីភាព hide away ថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយអំពី5ចំណុចឯកលួចសេរីភាពពីយើងទី1សុខភាព heaven I can't say it heaven what heaven no try me heran vitak that's it soccer peep heran vitak try one okay heran vitak yeung mean soccer peep art chong ta yeung mean luy krob art then na mean luy krob som lek dai អរគុណព្រះមានមួយស្កប់ចិត្តហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាថាអត់មានលុយឬអវ៉ាន់វិតកគ្រប់មួយទៀតសុខភាពរាងកាយសុខភាពរាងកាយសព្ទានីអ្នកគ្រូអត់សេះស្រួលទេយន្តាយើងវាកងពីរសៀលថ្ងៃទឹកដល់ព្រឹកថ្ងៃសក់ក៏ជួយពីរសៀលថ្ងៃទឹករហូតដល់ឥឡូវពេលយើងចង់ធ្វើអីវាបញ្ហាពីព្រោះសុខភាពមិនសូវល្អអញ្ចឹងអានេះបើសុខភាពយើងមិនសូវល្អយើងមិនអាចមានជីវិតពេញលេងទេពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងចង់ធ្វើមួយទៀតសុខភាពផ្លូវចិត្តតើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចវាសុខភាពល្អយើងសុបាយក្នុងចិត្តឬយើងអត់សូវសុបាយក្នុងចិត្តមួយទៀតសុខភាពសុខភាពខាងវិញ្ញាណសុខភាពខាងវិញ្ញាណអានេះមិនសូវស្រួលដោះស្រាយមិនសូវបញ្ហាដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងច្រើនរវល់អត់មានពេលដោះស្រាយមួយទៀតសុខភាពសង្គម I think I said that right សង្គម social health សង្គមសង្គមThank you. សុខភាពសង្គម Okay, so អានេះ5ចំណុចវាអាចលួចជីវិតពេញលេងរបស់យើង So ឥឡូវយើងចង់និយាយអំពីសុខភាពហិរញ្ញវិទ្យានេះហើយដើម្បីខ្ញុំដាក់អានេះទី1ពីព្រោះសម្រាប់មនុស្សច្រើនអានេះជាសំខាន់ជាងគេកកបាមានតលួយមានទ្រព្យសម្បត្តិបានសបាយនឹងគេហ៊ានខូចសុខភាពសម្រាប់មានហរមវិតកគេហ៊ានខូចការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះសម្រាប់មានហរមវិតកបញ្ហាបញ្ហាសម្ភារៈនិយមយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិណែនាណែទីនេះមិនចង់ទ្រព្យសម្បត្តិណែនាហ៊ានលើកដែរថាទ្រព្យសម្បត្តិអត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេគ្មានណែនាលើកដែរ សំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងបើយើងជាដូចមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ជាអ្នកមានក៏មិនសូវចាស់ដែរក៏មកជួបព្រះយេស៊ូវក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏មានអំណាចដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានសង្ឃឹមនឹងក៏មកជួបព្រះយេស៊ូវនឹងសួរព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានជីវិតអកលខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្ញុំមានអំណាចហើយប៉ុន្តែរឿងជីវិតអកលខ្ញុំអត់សង្ឃឹមតាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយគាត់យ៉ាងម៉េចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឲ្យអ្នកក្រីក្រនឹងដើរតាមតាមខ្ញុំthrew up and I threw chiang road drop some bat ឬ I drop some bat to gay

0: Hey, Jama Plum. Ta ba yeung kro is ru chieng mien. Kalah champu bai ko pi. Kalah champu bai ko pi. Chep tung chet no ai sekadai ting ah da no kang lu. Come I put in to I sick a day thing per man, thou no pine day lie. Sadaban on. Yaman madong teat. Joe put in jet, though I sick a day thing ah, thou no kang lure. No kang na? Kang lơ, kang lơ, nhìn yên, bìa kang na. Stan so. Chết rồi bọn nét nơi na. Nơi pine day ni. Mà bì yên sở lăng trọp xâm bát nơi pine day ni. Rư nơi Stan so. Nơi Stan so. Yên promol trọp xâm bát ấy. Drop some bad rubber here in the hand so, Jim Manu, young gnomes go prayer. Give me in the life, he say. Bantai, drop some bad rubber here in the pine day knee. We all mean the life, so we'll pray you in my way. Manu Charan, the Isagi Jong Ban, drop some bad. Gay that. Travat chum wing go gay. Kik che lui. Ke jong su net na k che lui pi anka rutinia kia som lek dai. Ke net na hi en lek dai. Rut kana rut ngai yung kut om pi ai. Kut om pi song gay. Kwa kwai om pi ba adresi krop. Song of man, but a, but they, but there, be broke can plung day yin. Rome chumpuk the bay call from bay, Rome chumpuk the bay call from bay, come away, jump away, don't net na lay, jump man, thy second day strolan, though can eat the wing to mark, but no. The bird net dials are lung dog gay, no band worse, some right thumb, grit with nay high. Like Paul Tai Young Mick, come away, jump away, doll net na lie. Hide away. People will like Paul Dang, pay you and jump gay, young bab bong serry beer. Yung bong sekadai sok kanong chit. Kiyom kung ma ba charan ginom kong ma sala. Tay peo gitar ka bong talai saksa. Kima yum. Hadway ge yum. Prugi clad, ba ba bong tlai soksa, gimenai bong angka, nang ki bat day baptea. Kino kanong cook hai. Cook no. Cook rubo angka. No kanong vivaranat chumpuk da prambai ko bun. Johan sa say, kanyom ko lu som leng mui tiet pi le meik, pi tan so, pulta ria ang ei, jo jeng pi ti krong nuh mauk, ti krong nuh ji Babylon, dam bay gom aoi tro mien jim nai knong om per bap vi laoi, krang Crying through Vetnia doik chia via dial. How do I keep that corner? Be pro Babylon ជាទីក្រុងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាកន្លែងអ្នកនៅជាអ្នកមានវាជាទីក្រុងស្អាតអ្វីព្រះចង់ប្រាប់យើងនៅទីនេះកុំទុកចិត្តនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះពីព្រោះពេលព្រះយើងមកវិញទ្រព្យសម្បត្តិទីក្រុងផ្ទះរលំកោចឆេះអស់ហើយសពថ្ងៃមានមនុស្សខ្លះគេទៅតាមផ្លូវថ្មីផ្លូវនោះគេចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចបំផុតយល់អត់គេចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិតិចបំផុតខ្ញុំមើលវីដេអូមួយប្រហែលម្នាក់ប្រហែលជា30ឆ្នាំជាងហើយអត់មានគ្រូសាទេគាត់សម្រេចលួតទាំងអស់ក្រៅពីអ្វីគាត់ត្រូវការគាត់ចង់ទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយគាត់ចង់ដើរស្រួលគាត់យកកបស្ពាយមួយមិនសូវធំនឹងគាត់គិតអំពីតើគាត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអីសម្រាប់រស់នៅស្រួលពីគាត់រាប់ទាំងអស់មាន53មុខសរុបទីមួយកបបនឹង52មុខក៏ដាក់ក្នុងកបបនោះកៅអៅផាជាច្រាស់ដោះថ្មីងច្រាស់សិតសតចេះហ៎ក្រាស់សិតសតអរគុណទូរស័ព្ទអនុសំខាន់ពីព្រោះក៏ត្រូវការដឹងអំពីត្រូវការទិញសម្បត្តិត្រូវការធ្វើផ្សេងក៏អាចប្រើទូរស័ព្ទអង់គ្លេសយើងហៅ minimalist minimal មានតិចបំផុតព្រះយេស៊ូវបង្ហាញផ្លូវនេះពីត្រង់នៅផែនដីព្រះព្រោះព្រះថាជាកាយទៅចតមានរុននិងចតមានសម្បត្តិប៉ុន្តែកូនរបស់ព្រះអត់មានកន្លែងដាក់ក្បាលពីព្រះយេស៊ូវដើរបីឆ្នាំកន្លះត្រង់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេមានតែខោអាវប៉ុន្តែត្រង់សប្បាយដោយសារត្រង់មានសេរីភាពម៉ាថាយជំពូក6ខ33ចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាតាមទៀតផងអានេះយបល់ពីព្រះយេស៊ូវបើយើងខំស្វែងរកអីនគររបស់ព្រះនឹងសេចក្តីសុចរិតអានេះថាសុខភាពល្អខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានអ្វីយើងត្រូវការព្រះប្រទានពរឲ្យឥឡូវយើងទៅគិតអំពីសុខភាពរាងកាយតើនេះសំខាន់អត់សុខភាពរាងកាយបាទយើងគិតអំពីចង់មានសេរីភាពបាទយើងអត់មានសុខភាពល្អតើយើងអាចឡើងភ្នំបានអត់អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែសប្តាហ៍មុនពេលនៅលើភ្នំយើងត្រូវឡើងចុះខ្លះមិនច្រើនទេពីកន្លែងយើងប្រជុំដល់បន្ទប់យើងស្ងាត់នៅវាប្រហែលជាខុសតមកផៃមេតតែយើងត្រូវការឡើងចិនដាឡើងបបាទថាសុខភាពល្អប៉ុន្តែអានោះភ្នំនោះ1000មេតលើសមុទ្រភ្នំគូលែនតែ300មេតអឺ phê dương tàu lang nó lang tàu cấp bốn nó oxygen ở trên tràn được nơi cái này nè đừng dừng chụp đam du thấy phải hay chỉ sợ cái việc khiêm mình sẽ lo đấy hot take sợ cái việc rồi bao nhiêu sân khăn bao nhiêu trong miền sài gòn biết bạn đây mình nói tràn ở trên chụp rom khiêm khơi Kim bong rin, nek kru bong rin, yu chanam hai yon pi. Away prayer chong a yung hope. Chipon lai, ply chur. Crop rocket cheek, crop ton a cheer. Nung pak tuk. Pantai yung chu chit ma hope sing. Nung a yung ta a min a tay. Phụ sắc phim nhóm này là bọn tay phía yên chấp đà mìm bà nhà hà. Đại xa về yên hộp. Đại xa yên ọt hát pran, ọt hát pran cực rưu yên ọt xâm ra cực. Tiêu nốt thông đá vì hù hào. Rưu yên thơ ca thua ca tràn xâm ra xoay ngược sắc phim vinh. Hát pran chran, kai prai chran, away yung hope. Come on, some come. We are tan hua, ngai kai prai. Bandai ba yung chong, mien seri piip. Some rap mien jivit ping ling. A rung soka piip chi sung kan, some rap yung. Korinto ti moi, chumpuk dop, ko sam sap moi. Do it chene. Tua ba si ru pak ru thua ka away ko dai nu cho thua teng a sam rap chum ran se re lo do pre cho te yeng si yeng nyam ta away yeng nyam ban chấm ran sẽ rơi lỗ tàu pre rưỡi tây ở bên dương park nhóm sạc xe đai mua nhà vì prua khi mà du làm visa cấp phép bên nhà nơi của mình nhóm hope car nhóm park car ở con pre pe nhóm school nick crew Wendy khiêm chấp đam yêu chấp bá chiêm, tại biểu nơi thế mà đại khiêm mặt yêu thế, cất ai mà hộp, mình sợ lo, xem ra sao có phiền, tu mà hộp, cất ai nhóm mình sẽ rồi phiền, cho khả năng của bạn, trong hộp ấy của bạn, tu cả ba khương ấy hộp tới. Kinyam cho chết lên kê la soccer. Bạn tay bèo kinyam a youth đọc bay cho năm hai. Nhóm thắt bê rót ọt bàn. Phải nè ọt chua. Phụ khuyên kinyam tư skom. Bạn tay bèo nô kinyam hộp tam chết. Anh nâng lên chết rót luôn tay. Bèo yên lên chú mùi kìa kháng gây chế hà rốt luôn chinh khiom kì yô bao muôn khiom kháng gây chế sơ khiom chạp đàm ong kùi chrán mà kháng mơ bụt chạp mơ bụt mạc khiom lên đòi xa sơ kì bụt lên lò lò hòi bì prù khiom hộp khó nâng hộp lơ. Sơ bà yên trong miên seri piếp xâm chạp rộm ông bì ní anh em miên seri piếp xâm rạp hộp away yên trong bán anh em seri piếp xâm rạp thua away yên trong bán mùi tiết sơ kỳ piếp plơ chết mùi nô chẳng kì miên bà nhà plơ chết Charan mau pi ke at che anto net thua bap ke. នឹងអនុដូចជាស៊ីជីវិតរបស់គេបើយើងមានបញ្ហាយើងនៅតែអត់ភ្លេចអំពីបាបគេធ្វើយើងអត់អន្តោសគេព្រោះគេធ្វើបាបធំនៅលើយើងយើងត្រូវការសំព្រះជួយយើងចេះអត់ទោសគេពីព្រោះយើងអត់តានមានសេរីភាពពិសេសបើយើងស្អប់គេអានេះជាសំខាន់បើយើងចង់មានសេរីភាពមនុស្សខ្លះគេខ្លាចឃើញមនុស្សច្រើននៅនេះខ្លាចខ្មោចអត់ហ៊ានដើរពេលយប់ខ្លាចខ្មោចយើងអត់មានសេរីភាពទេបើយើងយល់ច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាអត់មានខ្មោចទេមានតែអរគុណណាយ៉ាប់ជាងអរគុណឬខ្មោចខ្មោចអត់មានដំណាយអរគុណមានប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការខ្លាចអរគុណដែរពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនិងព្រះមានគ្រប់អំណាចមានតែយើងយល់ព្រះមានគ្រប់អំណាចនិងព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់នៅជាមួយយើងបានយើងអាចឈប់ខ្លាចនិងមានសេរីភាពពេលយប់ខ្ញុំហ៊ានដើរនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្រៅសាលាអត់បាក់ពេលអត់ខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះគង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំដឹងគ្មានខ្មោចនឹងខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំឃើញអរគុណបង្ហាញខ្លួនដូចខ្មោចខ្ញុំអត់ត្រូវការភ័យទេមានតែប្រើនាមរបស់ព្រះនឹងវាទៅហើយសារខ្ញុំដឹងនោះហើយវាអត់បង្ហាញខ្លួនវាអត់ប្រយោជន៍យើងអត់ត្រូវការខ្លាចបញ្ហាមួយទៀតខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តអង់គ្លេសយើងថា laziness កាកជិលអានេះតើតើជាមួយផ្លូវចិត្តអានឹងវាលួចសេរីភាពរបស់យើងពីព្រោះពេលយើងអាយកាកជិលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានសេរីភាពខ្ញុំលឺមនុស្សច្រើនក្មេងខ្ញុំខ្ជិលអ្នកនៅក្នុងគុកហើយនឹងគុកនោះអ្នកធ្វើខ្លួនឯងនៅក្នុងសុភាសិតជំពូក13ខ4ស្ដេចសូឡូមន់ថាប្រលឹងនៃមនុស្សខ្ជិលជ្រុលជ្រោះប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះអាយប្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាប់ជាបរិបោវិញអូខេប្រលឹងនៃមនុស្សខ្ជិលជ្រោះប្រាថ្នាចង់បានតែមិនបានអ្វីសោះអាយប្រលឹងនៃមនុស្សព្យាយាមនោះនឹងបានជាបរិបោវិញខ្ញុំនិយាយជាមួយក្មេងសំចាប់រំអំពីវ័យលោកសូឡូមន៍និយាយពេលយើងខ្ជិលខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំមើលសន្លឹកតាមដានខ្ញុំឃើញក្រហមក្រហមក្រហមក្រហមសម្រាប់មនុស្សខ្លះវាក្រហមដោយសារគូកបោគេអត់ចេះអានោះអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលយើងមានគូកបោអត់ចេះហើយយើងមានក្រហមក្រហមក្រហមក្រហមបញ្ហាអីយើងខ្ជិលយើងអត់មានសេរីភាពទេ យើងថាអូខ្ញុំមានសេរីភាពហើយខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើតែប៉ុន្តែវាអត់ជួយយើងចុងក្រោយយើងស្ដាយដោយសារយើងខ្ជិលមនុស្សច្រើនខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំនឹកឃើញយាយខ្ញុំបើអត់មានរឿងសម្រាប់ខ្វល់ខ្វាយក៏បង្កើតក៏អស្ចារ្យរឿងខ្វល់ខ្វាយដោយសារគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនគាត់ជួបប្រៃច្រើនគាត់ថាពេលជួបប្រៃអត់សូវខ្វល់ខ្វាយទេពីបាយកញ្ចក់មួយថ្ងៃក៏អត់មានសេរីភាពអត់សូវឃើញគាត់ចេញពីបន្ទប់គាត់យើងអត់សូវចង់ចូលបន្ទប់គាត់មិនមកពីគាត់មកពីផ្សែងប្រៃម្ដាយនឹងមីងពូខ្ញុំម្ដងមួយឆ្នាំគេទិញសម្បត្តិឲ្យយាយទៅផ្ទះកូនគាត់នៅកន្លែងឆ្ងាយហើយទៅព្រោះគេចង់លៀងផ្ទះជញ្ជីងនៅផ្ទះគាត់វាសតតែគេមីមកពីបរិយងហៅនិកទីនអរិនខលខ្វាយវាលួយសេរីភាពរបស់យើងដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងនៅម៉ាថាយជំពូក6ខ34ដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនេះនោះហើយបើយើងដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ28លោកផូលថាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះទម្រេះទ្រង់បើយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះព្រះធ្វើការឲ្យគ្រប់រឿងកើតជាល្អសម្រាប់យើងម្យ៉ាងទៀតសុខភាពខាងវិញ្ញាណខ្ញុំអត់ចង់និយាយយូរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែបាទយើងអត់មានសុខភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណច្បាស់យើងមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកផ្សេងផ្សេងតើយើងត្រូវមានអីធ្វើអីសម្រាប់មានសុខភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណស្វែងរកព្រះនឹងការស្វែងរកព្រះមិនពិបាកទេពីព្រោះព្រះធ្វើការដូចក្មេងពេលគេលេងពួនក្មេងខ្លះពិសេសក្មេងទួតពេលគេលេងពួនគេចង់ឲ្យយើងឃើញគេបើយើងជាអ្នករាល់យើងធ្វើដូចនេះ1 2 3 4 5 100ពេលយើងតរគេគេធ្វើដូចនេះគេចង់ឲ្យយើងឃើញព្រោះគេសប្បាយពេលយើងឃើញព្រះធ្វើដូចគ្នាពេលយើងចង់ស្វែងរកព្រះព្រះលើកដៃខ្ញុំនៅនេះត្រង់មិនលែកខ្លួនពីយើងទេតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឃើញព្រះយើងត្រូវការរយពេលស្ងាត់ពិសេសសម្រាប់ស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកព្រលឹមជាល្អអធិដ្ឋានមិនតា มื่อเคลียอธิษฐานพี่ขนองเช็ดนังอ่านเปรย์คอมพลีสสำหรับเอายังมีเพลสระเปรียอันนั้นมันตาจอลทวายบังคมชิมวยครุษาเยิงเต้อันนี้จีคาสวังโรคเปรย์คลุนอ้ายล้อยังสวังโรคจีครุษาปันไตมุนยังสวังโรคจีครุษาสวังโรคคลุนอ้ายนังโลกโพลปราบยังอธิษฐานมันชอบจองตาคมดำเนตน้องชมวยเปรียครุบมาวกำจำกำดำเนตน้องแต่เปรกหนึ่งเปียหกใบหนึ่งละนี่มันยินเด็กเพ่งมาหนึ่งเปียยินดังเปรกของเนยชมวยยิ่งเรื่องเพลงจีเรื่องลุยเซเรเปียประพยเวลิงมีนสัตลุยเซเรเปียประพยังหายปีปรัวเพรียครุบครองเจ็ดประพยังเอพิโซดชมพูประมวยขอดอบหนึ่งดอบมวยยังอ่านตะขอดอบไอเซกเดย์ไอเทียปอมปอนเอ้ยเจ้าเอาไอ้เมียงกำลังลางขนองเปรอะอมจ้าได้เร็ดบารมีระบบเปรอะเจสดาตรงแล้วพบท่าเจ้าเอาไอ้เมียงกำลังลางอันนี้ท่าเอาไอ้เมียงเสรีเปียบลางให้ด้วยเวลางปีปรวยยังน้อยขนองเปรอะอมจ้าเปรียจงเอายืงมีนสิริเพียบจงเอายืงมีชีวิตเพ่งเล็งปันใดชีวิตนู้ยังไอมีนตะเปิลยังนึกน้องเปรียปนัยจงคราวสักเพียบสังคม thank youสกปรกสังคมอันนี้จินนี่เย่อมพีคาดมเนตน้องชมวยเย่งในเนปเซงบาเย่งเมียนคาดมเนตน้องอัดล้อเวลุยเซเรพีประบาเย่งในเย่งทรกาดอสไรจรานติคิมเคิงประเดี๋ยวประปุนประปุนพักสราไว้สมโตประเดี๋ยวพักสราไว้ประปุนประปุนอัจฉริยะปันไตกดปังเลอประเดี๋ยวสำหรับลุยนั่นก็อาจเฮียนจิงปีการดำเนินตนองโนกดคลายเรื่องง่ายคลายประเดี๋ยวไว้ปันใดกดในเตียตะดาเปรย์มันจองครึ่งมนุษย์เล็งเล็กนี่ปันใดเปรย์มันจองครึ่งมนุษย์บัดบองเสรีเพียบดาวิซามนุษย์เซงยังตรกาสมรัญญาปิเพรียสำหรับเมียนสกปรีบคังสงกึมเกยังอันปิบายโคตีตคอรินโตติปีคอรินโตติปีชมพุกดอบโคบุนนังโคปรามคอรินโตติปีชมพุกดอบข้อบุญหนึ่งข้อพรำยังจับร้อมอมพิไวเปรตเวสสำหรับเอาเยื่อมีนเซรีเพียบปลวกเครื่องสะสดาวุฒ ពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្រិតដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមួនវិញដែលឯកនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតតើគេរេកិតនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងកពងខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងជំនួសជំនះនៃព្រះព្រមទាំងនាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចេះចូលស្តាប់បង្គប់ព្រះគ្រឹះវិញយើងអាចមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រាអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់មានសេរីភាពនោះបើយើងចង់ប្រាអំណាចរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានសុខភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដ៏ល្អព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក11ខ28ថាអស់អ្នកដែលនួយព្រួយហើយផ្ទឹកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកព្រះឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអ្វីធ្វើឲ្យយើងនួយព្រួយឲ្យយើងហត់ភីលីបជំពូក4ខ13ខចុងក្រោយខ្ញុំឯងនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំព្រះចង់ឲ្យយើងមានសេរីភាពសេរីភាពពីដូចវិញរនេះសេរីភាពពីវត្តរានវត្តសេរីភាពពីរាងកាយសេរីភាពពីផ្លូវចិត្តសេរីភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនិងសេរីភាពសង្គមសង្គមគុំសង្គមតើអ្នកចង់មានសេរីភាពឬទេបាយញ្ចងយិនត្រតណាទៅជួបព្រះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យប៉ុន្តែមុនយិនទៅជួបយិនត្រូវការសម្រេចក្នុងចិត្តតើយិនចង់លះបង់តើយិនចង់លះបង់ away លួចសេរីភាពយិនព្រោះបាយងអត់ចង់លះបង់យិនមិនអាចទៅព្រះមិនត្រូវពីព្រោះបើយើងអត់ចង់យើងចង់ឲ្យព្រះជួយប៉ុន្តែយើងអត់ចង់លះបង់ព្រះមិនអាចជួយទេតែបើយើងសម្រេចក្នុងចិត្តអ្វីព្រះឲ្យខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំសម្រេចហើយខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំប្រាអំណាចរបស់លះបង់បានយើងឯទទួលសេរីភាពរបស់ព្រះនឹងយើងឯមានជីវិតរស់នៅឲ្យបានពេញលេងពីព្រោះជីវិតនោះជាជីវិតរបស់ព្រះដែរសូមព្រះប្រទានពរ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all love people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលងាយនឹងយល់ដែរឬទេ
2: Do you think Jesus' words are easy to understand?
1: តើពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខាងរូបសាច់ឬត្រូវខាងវិញ្ញាណ?
2: Are Jesus' words flesh or spirit?
1: កាលពីជាង 2000 ឆ្នាំមុន
2: Around 2000 years ago
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលតាក់ទងអំពីទ្រង់ជានំប៉ាំងជីវិត
2: One day Jesus said about himself as the bread of life.
1: ពួកសិស្សទ្រង់ជាច្រើនដែលឮសេចក្តីនោះក៏និយាយថាពាក្យនេះពិបាកស្ដាប់ណាស់តើអ្នកណាយល់បាន
2: Therefore many of his disciples when they heard this said This is a hard saying. Who can understand it?
1: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ថាពួកសិស្សរទូរទាំពីសេចក្តីនោះ
2: When Jesus knew in himself that his disciples complained about this
1: បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើសេចក្តីនេះនាំបង្អាក់ដល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាឬអី
2: He said to them Does this offend you
1: ចុះបានអ្នករាល់គ្នាបានឃើញកូនមនុស្សឡើងទៅឯស្ថានដែលលោកនៅពីដើមនោះតើនឹងគិតដូចម្តេចទៅ
2: What then if you should see the son of man ascend where he was before
1: គឺជាវិញ្ញាណដែលឲ្យមានជីវិតរូបសាច់គ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេ
2: It is the spirit who gives life the flesh profit nothing
1: ឯពីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវខាងវិញ្ញាណនិងជីវិតវិញ
2: The words that I speak to you are spirit and they are life
1: ប៉ុន្តែមានអ្នករាល់គ្នាខ្លះមិនជឿទេ
2: But there are some of you who do not believe
1: ត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាគឺហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងមកឲ្យខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសប្រទានឲ្យប៉ុណ្ណោះ
2: And he said Therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my father
1: ដូច្នេះពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនងាយនឹងយល់ទេ
2: So Jesus words are not easy to understand
1: ព្រោះពាក្យត្រង់ត្រូវខាងវិញ្ញាណដែលរូបសាច់ដូចមនុស្សយើងមើលមិនឃើញទេ
2: Because his words are spirit that are invisible to human eyes
1: ពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវខាងវិញ្ញាណនោះនឹងធ្វើឲ្យមានជីវិតឡើង
2: The spiritual words of Jesus are life
1: ប៉ុន្តែកុំព្រួយបារម្ភថាមិនអាចយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឡើយ
2: However don't worry that you cannot understand God's spiritual word
1: ព្រះនឹងជួយឲ្យមនុស្សយល់ពីពាក្យខាងវិញ្ញាណហើយជឿដល់ទ្រង់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
2: God will help people to understand his spiritual words and believe in him for eternal life
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងបង្រៀនយើងបន្តិចអំពីជាតិរ៉ែជាតិកាណិកថែមទៀតយើងនិយាយអំពីជាតិដែកយើងនិយាយអំពីកាល់ស្យូមហើយថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពីពីរជាតិសូដ្យូមហើយជាតិប៉ូតាស្យូមមហានិយាយខុសបន្តិចនោះហ្នឹងបណ្ដាវាស្រៀងក្នុងអង់គ្លេសសូដ្យូមនិងប៉ូតាស្យូមទាំងពីរសំខាន់សម្រាប់ឲ្យតុល្យភាពទឹកឬក៏វត្ថុរាវនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើយើងដឹងថាឈាមរបស់យើងវាមានទឹកហើយទឹកនោមរបស់យើងមានទឹកខ្លួនរបស់យើងមានទឹកច្រើនមានទឹករងៃមានទឹកនៅក្នុងសាច់មានទឹកគ្រប់កន្លែងតើអញ្ចឹងសូដ្យូមនិងប៉ូតាស្យូមទាំងពីរសំខាន់មែនទែនបើសិនសូដ្យូមឡើងខ្ពស់ពេកប៉ូតាស្យូមចុះប៉ុន្តែយើងត្រូវការទាំងពីរអូខេសូដ្យូមយើងឃើញយើងអាចយកនៅក្នុងអាហារដូចអំបិលបើយើងហូបអំបិលច្រើនលើចំនួនមានន័យថាប៉ូតាស្យូមវាចុះបើយើងញ៉ាំអាហារកញ្ចប់អាហារផលិតមកពីរោងចក្រមកពីកន្លែងណាច្បាស់ជាមានសូដ្យូមច្រើននៅក្នុងម្សៅស៊ុបក៏មានសូដ្យូមដែរហ្នឹងឈ្មោះវាស្រាប់ mono sodium តើអញ្ចឹងបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាជាបញ្ហា sodium ច្រើនពេកហើយ potassium តិចតិចពេកតើចង់យើងត្រូវធ្វើអីទាំងពីរអាចមានបាត់បង់បើសិនយើងមានរៀតរៀតអាចឬក៏បើសិនយើងបែកញើសច្រើនឬក៏បើសិនយើងហាត់ប្រាណច្រើនយើងធ្វើការខ្លាំងយើងបាត់បង់ញើសយើងបាត់បង់ទឹកពីខ្លួនយើងអាហ្នឹងសូដ្យូមនិងផូតាស្យូមទាំងពីរអាចចុះអានឹងធ្វើទុកឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលល្វើយល្វើយប្រហែលចង់ក្អួតបន្តិចសើសើតែពេលយើងញ៉ាំទឹកវិញឬក៏យើងញ៉ាំទឹកអរលីតវិញឬក៏រ៉ូយ៉ាល់ឌីវិញយើងស្រួលខ្លួនវិញតែស្អាយើងដាក់ផូតាស្យូមនិងសូដ្យូមចូលក្នុងខ្លួនវិញវាត្រូវមានតុល្យភាពប៉ុន្តែសូដ្យូមជាបញ្ហាធំបើសិនយើងមានសូដ្យូមច្រើនពេកវាអាចចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាលើសឈាមពេលគ្រូពេទ្យដាក់អានេះនៅដែរហើយមើលសម្ពាធឈាមជាមានកពួរពេកអាចមកពីសូដ្យូមតើចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សច្រើនគេធ្លាប់ស្គាល់អ្នកណាមានលើសឈាមឬក៏គេធ្លាប់ដឹងថាគេញ៉ាំអំបិលច្រើនពេកគេមានសូដ្យូមច្រើនពេកប៉ុន្តែអ្នកឃើញដែរបើសូដ្យូមច្រើនតាស្យូមវាចុះវាតិចអានឹងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនតែយើងខំប្រឹងអត់ញ៉ាំផូតាស្យូមប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងតបើសិនយើងខ្វះផូតាស្យូមអាចមានបញ្ហាសាច់ដុំក៏ចុកសាច់ដុំក៏ខ្សោយឬក៏ទុយរមូរក្រពើដូចបញ្ហាដូចអញ្ចឹងសាច់ដុំហើយមានបញ្ហាភ័យភ័យអត់មានមូលហេតុភ័យភ័យបណ្ដាលចេះតែបារម្ភចេះតែភ័យភ័យមកពីខ្វះតេស្យូមឬក៏យើងអស់កម្លាំងខ្លាំងខ្សោយហើយមួយទៀតវាធ្វើទុកបេះដូងដែរហើយបេះដូងយើងលោតញាប់ដល់ចឹងយូបលថ្ងៃនេះក្នុងមេរៀនយើងអំពីសូដ្យូមនិងផូតាស្យូមសូដ្យូមសូមបងប្អូនកាត់បន្ថយអំបិលសាស៊ុបអ្វីអ្វីមានសូដ្យូមច្រើនអ្វីអ្វីប្រៃប្រៃដងតាមានសូដ្យូមច្រើនកាត់បន្ថយហើយទុយតែវិញញ៉ាំអាហារមានផូតាស្យូមច្រើនវិញតើខ្ញុំយកឧទាហរណ៍អីឃើញផ្លែចេកមានផូតាស្យូមច្រើនច្រើនច្រើនមែនទេផ្លែចេកហើយបងប្អូនក្រូចអេមែនសវណ្ណបណ្ដៃបងប្អូនក្រូចOkay, the call of us one, croak, deh. Okay, croak ma, croak pasat, croak ni, kyom plek ghe ha tamai, when they be main croak sao, we croak mui tiet, when I plek ha chmua. Hai, croak talong, hai, mình đang thai croak ai tiet, no? When they bong pa on croak, mien potassium tran.គេចែកនឹងក្រូចស្រួលបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខក៏មានផូតាស្យូមដែរនេះស្វាយខាងជ្រូកព្រឹកមិញបេងប៉ាមានផូតាស្យូមច្រើនដែរ ទោះបីមានប៉ូតាស្យូមដែរហើយបន្លែពូបៃតងលាក់បាសលាក់ងប់ទីតកួនទាំងអស់មានស្លាក់កាសយ៉ាផ្លែប៊ឺមានប៉ូតាស្យូមច្រើនដែរបន្តែអ្នកឃើញថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិចជាមួយផ្លែប៊ឺពីព្រោះវាមានខ្លាំងច្រើនដែរបន្តែខ្លាំងល្អខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងអាចការពារប៉ូតាស្យូមនិងសូដ្យូមឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃហើយកាត់បន្ថយអំបិលកាត់បន្ថយទឹកស្អីសាស៊ូអ្វីប្រៃសូមព្រះទីមបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរៀងរាល់ថ្ងៃ
4: សាវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសួរព្រះយេស៊ូវតើបាញ់ដៃនេះខូចនៅថ្ងៃណានេះជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងនៅផែនដីនៅយើងគិតផែនដីនេះដូចជាវាធម្មតាយើងលើកនិយាយអំពី climate change ចង់ថាអាកាសជាតិវាខុសគ្នាពីមុនតើផែនដីយើងជិតខូចហើយតើមនុស្សទាំងអស់ជិតស្លាប់ហើយឬនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនេះពីព្រះគម្ពីរជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយយើងបានជួបជុំគ្នានៅទីនៅថ្ងៃនេះនិងខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងឱកាសយើងមានសម្រាប់ជួបជុំគ្នាទៀតនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាអំពីរឿងពិសេសរឿងតាផែនដីយើងចិត្តផុតចិត្តខូចនឹងបើវាខូចតាយើងទៅណាពេលយើងបើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ខងណៃនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេអំពីកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះនឹងគេបានឮព្រះយេស៊ូវនិយាយរូបន្ទូលពីនេះពីយ៉ូហានជំពូក14និងខ1តបខ3កុំអើចិត្តអ្នករលគ្នាតបរំឡើយអ្នករលគ្នាជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនភូមិនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោគឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវបានថាត្រង់ទៅស្ថានសួគ៌វិញទៅជួបព្រះបិតាវិញនឹងត្រង់មានកម្រងរៀបចំអ្វីត្រង់ត្រូវរៀបចំទៅស្ថានសួគ៌សម្រាប់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយត្រង់ So hello យើងបានមានរឿងសាវកសួរព្រះនៅថ្ងៃណាទៅផែនដីយើងខូចហើយនឹងគេចង់ដឹងដែរអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីត្រង់ទៅឋានសួគ៌តើត្រង់ទៅឋានសួគ៌នៅកាលណានឹងតើត្រង់ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃណាពីព្រោះគេចង់រៀបចំទៅថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរឿងនេះសូមបើព្រះបន្ទូលរូបពេកអំពីជាមួយខ្ញុំ Nang mel Matai chompuk mau pay bun. Matai chompuk mau pay bun. Nang yang mel kobai. Rui kal trong kong le pnom dam olive. Nu pu sa mau ai trong dawi le tu suata. Som prab yang kyom. Ta ka ting ni ka na nang mak dol. Ta mien ti som kol na pi trong yang mak hai pi bom pot kol. Ki jong dang om pi ti som kol om pi pre yang mak. No tngai no pre yisu chlao jim sam nua robok ke. Nen ti som kol som kan mui. Yung kung na matay chompuk mao pay bun ng kod up bun. Tumnang la o ni, dahil samdang pi noko, nang tro praka prab tuto krup ne loke. Tuk chia ti bantul dol oh, teng sa, nuh tup nang ban dol jong bampot. Put savet chong dang ta thai chong bom phat chi thai na nang pray su chao ye pel tum nang la o om pi sekade sro lang ro bo pre nang ka sam kru ro bo pre to krup kan lang no pain da yeung hai ban thai no ma dol hai so ani chi ti sang ko sop thai yeung tro chao rom. Ta away pre-yusu ni yei, ban kat lang hai nai. Pil pre-yusu ni yei, anong pipon chanam mun. No samay no, ge, bad ge tau chikai, ge tau ka jituk. Jituk at min machine te, at min motor, ge pra kachol. Ba ge da, ge a chi se, ruchi oot. Ruda, pantai amun menluun te, ba tau chikai, men ai tau chikai te. Semai no, arung psai dam nang la o na krup kan lang na pandai ji pok baat. Pantai semai yung, pipon chanam krai, kok ni chikai. Sop tengai yung ai chi yun ha, kenong mao pei bun mang ai tau krup kan lang baan. Nang, yang ai pra internet kenong moi rompik panek away yang psai vi ai to ping po blog how in time internet samai yang copy samai priyasu samai yang damnang la o ban chap dam to group kan lai dai sa manuk to khluon ai ru tam internet tam tur tur so pel yang multi sum call ni yang ban dang samai pre yesu ni ye ji samai yeung nang sop tengai yeung ba yeung sadap paramen yeung lue manuh chran ki phai ki ban prab o ba yeung at kai prai away yeung tveu noi phai dai yeung khoik yeung mien ta paman chnam duy ji 14 chnam tiet ban hu hai samrap phai dai yeung anu man yu yen tro chap rom om pi away pre su ni ye pel trung ta trung yeng ma veng som ta luka chumpuk ma pai moi nang ko ma pai pram do ma pai pram bai luka chumpuk ma pai moi nang yeng an pi ko mau pay pram, to mau pay pram bay. Kano nang mien ti sum kol na kanong pre atet, kanong pre chan, nang ne anang kanong oh teng pakai, hai no le pain day, nang mien sekade lumbat no krup teng sa, nang sekade

ជាងក្រោយក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ទៅបិទនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អ្នកអួតអាងមានលើកំពួរប្រមាថមើលងាយមិនស្គាល់មិនស្ដាប់បង្កប់ឪពុកម្ដាយរមូលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ចានិយាយបង្កាយខេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អត្បិតគេអិនបោកគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងល្បែងលេងជាជាងព្រះបើយើងស្ដាប់នេះនឹងយើងឃើញចិត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមកវិញខូចហើយបើយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃតើយើងឃើញមនុស្សខូចដូចយើងអានក្នុងខនេះគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកផ្សេងទេគេចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនគេមើលសម័យនេះសម័យកូវីដបើមនុស្សអត់ពាក់ម៉ាស់អ្នកពាក់ម៉ាស់ខាងជាមួយគេវាយគេជេរគេអានោះមិនល្អទេយើងឃើញមនុស្សប្លង់ចាប់រំលោភសំឡាប់ច្រើនជាងមុនមនុស្សគេចូលជាក្រុមសាហាវចូលក្នុងទីក្រុងវាយកញ្ចក់នៅអាគារលួយអ៊ីវ៉ាន់ពីអាគារនោះអត់ភ័យអានេះសម័យផ្លែកពីមុនអានេះជាទីសង្កលព្រះយេស៊ូវចិត្តយីមកហើយសមូលវិវរណៈចំពុកមួយកូបំពេលវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងអានចំពុកមួយកូបំពីមើលត្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះត្រង់អាមែនហើយអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកខនេះបានប្រាប់យើងដូចគាត់ផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់មកក្នុងពពកត្រង់នៅលើផែនដីនៅលើអាកាសនឹងគ្រប់មនុស្សបានឃើញនឹងពេលគេឃើញគេយំសយើងអាចសួរហេតុអ្វីគេយំថាគេសប្បាយគេមិនយំសម្រាប់មកពីគេសប្បាយទេគេយំពីព្រោះគេខ្លាចហើយគេយំពីព្រោះគេដឹងគេបានលឺព័ត៌មានអំពីព្រះយាងមកវិញប៉ុន្តែគេអត់បានរៀបចំគេអត់បានខៃប្រាយគេអត់បានលទួអនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញគេបានដឹងខ្លួនថ្ងៃរៀបចំជាហួរហើយអនុមោលហេតុគេយំនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងវិវរណៈព្រះបន្ទូលបានថាពួកគេជាអ្នកមានជាអ្នកក្រគ្រប់មនុស្សគេរត់ទៅភ្នំនិងគេរើរងភ្នំសម្រាប់ចោលនិងគេស្រែកសុំថ្មធ្លាក់លើក្បាលគេកុំឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវពីព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យាងមកវិញមកក្នុងសិរីល្អរបស់ត្រង់និងរបស់ព្រះបិតា
ตรงพลือคลังเจียงเปรียดเทศนังพวกเกดังกระองเจ็ดกิข้าวหายกิตรกาสลาบปริซึมมันจ้องบ่มพลายมันโทเทอนุมูลหายตรงเอาเยื่องสายดำนังละโอเธอครบกันลายเอากิดังเปรมีนประกุลเปรมีนสิกเดสรลังปริซึมมาภายในนี้นังสะกดเลือดเชื้อชกางเปลี่ยวตรงขมีนบาปตรงตะตู้องค์พระบาปประบอกเยื่องสำหรับบาปเพลอเอาเยื่องสังครัวปันไตบาเยื่องอดตามเพรียยังอดมีนเพลจริงพี่ภายในนี้ไปอวิคอยขยมบานจูบนุชรานกิทลบลืดำนังอกิทลบจับดามดาตามเพรียปันไตดาวิสาคาโกควายในภายในนี้ดาวิสากีรวลทวคารวลทวประเสงกิชอบดาตามเพรียกิบานมีนดำนังหายปันไตกิบอปองเจ้าหนึ่งในท้ายเพรียงหมอบวิ่งปากิอัตตอนตรลบมาสวายงรกเพรียวิ่งตรงตรกาบอกปองเจ้าเกยสมบัติวิวรณะชมพูดบุญในยังอ่านขอดบุญตัวมาเพย

0: ព្រះយេស៊ូវទីជានិយាយប្រៀបធៀបអំពីថ្ងៃត្រង់យាមមកនិងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះត្រង់ថានោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសួរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទៀមពាក់មកកត់មាសហើយកាន់កន្ទាវទមុតអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកអ្នកនេះមានអំណាចនឹងតាគេជាកូនមនុស្សអានេះជាឈ្មោះមួយទៀតគេថាប្រើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សដូចយើងរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលខ្វងលើពពកថាសូមលួចកណ្ដៀវត្រង់ទៅច្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវច្រូតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលខ្វងនៅលើពពកទ្រង់លួចកណ្ដៀវទៅឲ្យផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយគេព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញទ្រង់មកដូចអ្នកច្រត់តែកន្ត្រឡំពីព្រោះពេលយើងអានទៀតយើងមានយើងឃើញមានការច្រត់ពីរដងទីមួយគេច្រត់អ្នកសុចរិតពីផែនដីនេះទីទីយើងបានអានខនិយាយអំពីរឿងនេះទីពីរជាការច្រត់អ្នកទុច្រិតប៉ុន្តែអត់យកពីផែនដីនេះទេបោះចោលសំស្ដាប់ខោដប់ពេលរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងកាន់ចែកយាយ៉ាងមិតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងគាត់ចេញពីអសននោះមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលកាន់ចៃដូមិតនោះថាចូលលួចចៃដូមុតរបស់អឯងទៅកាត់ពងសំដៅកាត់ចុងកោមតំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លៃតំហាទុំហើយទេវតានោះក៏លួចចៃទៅអាយផែនដីហើយកាត់ផ្លែតំពីងបៃជឺទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងកងចានផ្លែយ៉ាងទុំរបស់ផងសេកដេក្រនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងផងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីផងឡោងទៅត្រំដែកបង្កាំងសេះមួយ300គីឡូម៉ែត្រទៅអូខេអានេះមិនល្អទេយើងឃើញពួកទុច្រិតក្នុងនេះគេថាធំភៀមបៃជឺទុំហើយនឹងគេច្រត់ហើយជន់ហើយនឹងហៅថាដូចឈាមតហូរចាពេលព្រះយាងមកទ្រង់មានកម្រងពីរទី1ជួយសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទី2បំផ្លាញពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់នៅក្នុងការច្រើនទី1ឬការច្រើនទី2 បាទយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី1យើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះទ្រង់ឲ្យទេវតាមកជួយនាំយើងទៅយើងមានយើងបានទទួលជីវិតអកលបាទយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី2យើងអត់ទៅណាទេយើងទៅស្លាប់ខូចនៅផែនដីនេះខ្ញុំគិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់នៅក្នុងការជ្រើសទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់រស់ចំពុកដដែលវិវរណៈចំពុក14និងខ12ត្រង់បានបង្ហាញអំពីអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកនោះហើយជាសេចក្តីអត់មុតរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកនេះពួកបរិសុទ្ធគេអត់មុតជាមួយអ្នកធ្វើបាបគេគេគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេអាយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនិងសោយរាជ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយនៅពីព្រោះបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងបានស្រឡាញ់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានអំណាចគ្រប់ក្រិតវិន័យអានេះជាសំខាន់ពីព្រោះក្រិតវិន័យរបស់ព្រះថាយើងត្រូវការស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចធ្វើនោះទេបើយើងអត់មានព្រះក្នុងនៅជាមួយសូមយើងត្រូវការសូមព្រះមកនឹងក្នុងនៅជាមួយយើងសូមទៅ Thessalonic ទី1ជំពូក4និងយើងអានខ15-18 Thessalonic ទី1ជំពូក4ខ13-18បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាអន្តងពីពួកអ្នកដែលដេកលួតទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុក្ខព្រួយដោយជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានស្គតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរខ្ញុំចង់ឈប់នោះសិនអនុបានប្រាប់យើងគេបានទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតើណាមកបានយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅនឹងទ្រង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅជាមួយសពេលយើងអានខនេះវានិយាយអំពីពេលព្រះយើងមកវិញទ្រង់នាំយើងទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួបព្រះបិតានៅនៅជាមួយព្រះបិតាឥឡូវយើងអានខ15ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេ ព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រៃរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរួឡើងវិញជាមនុស្សជាមុនពងអស់រួចយើងរលគ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអម្ចាស់នៅអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបតើលោកផូលក៏ជាអ្នកសរសេរនឹងក៏ប្រាប់យើងនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមកអ្នកស្លាប់ហើយគេបានរលំវិញអ្នកនៅរស់ក្នុងព្រះគ្រឹះគេបានឡើងទៅពពកជាមួយអ្នករលំវិញសើពេលមនុស្សស្លាប់គេមិនទៅណាទេគេមិនទៅឋានសួគ៌ទេគេមិនទៅឋានរូតឬឋានផ្សេងគេដឹកលួតហើយដោយព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងបន្តែថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់ហៅគេក្រាបឡើងនិងទ្រង់ឲ្យគេរៀងកាយថ្មីឲ្យអ្នករស់ពេលទ្រង់យើងមកវិញអ្នករស់នឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់គេឲ្យគេមានរាងកាយថ្មីដែរនឹងជាមួយគ្នាយើងឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជារឿងអស្ចារ្យនៅខ18លោកផូលថាដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះអានេះជាដំណឹងល្អព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់យើងមកវិញព្រះចង់ឲ្យអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់អ្នកដើរតាមទ្រង់បើគេស្លាប់ហើយឲ្យគេរស់ឡើងវិញបើគេនៅរស់ឲ្យគេមានរាងកាយថ្មីរាងកាយបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយព្រះនៅក្នុងពពកនឹងដូចយើងអាននៅខ14ពេលយើងចូលរួមជាមួយព្រះហើយព្រះបានជួយយើងទៅស្ថានសួគ៌នឹងជួបព្រះបិតានឹងនៅជាមួយព្រះបិតាថ្ងៃនោះចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងច្បាស់អំពីឆ្នាំអំពីខែអំពីថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងគ្មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែមើលទីសង្កលនឹងយើងឃើញហើយនៅថ្ងៃនេះអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយបងប្អូនសូមគំថាអរព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់យមវិញទេខ្ញុំចង់សប្បាយក្នុង location ពេលខ្ញុំសប្បាយហើយពេលខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំបានកាយប្រែកុំគិតដូចនោះពីព្រោះយើងអត់ដឹងអំពីថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងឃើញទីសង្កលហើយវាអាចយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបើយើងអត់រៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងរលថ្ងៃដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអាចនៅក្នុងក្រមតំពៀងបាយជឺយើងអាចទទួលសេចក្តីស្លាប់ពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញមិនរលំវិញបន្តែស្លាប់ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនភ័យពេលព្រះយេស៊ូវមកវិញខ្ញុំចង់ឃើញពលព្រះយើងមកវិញនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញត្រង់ក្នុងពពកខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនញញឹមធំលើកដៃឡើង สำหรับทูพรีซึ่งปีพรูทคายยังรังช้ำปันมากดอลไฮปันไทยบาบอมปอนเชรรรู้ตามพลอยโลเคนึกน้องอมพบาบบอมปอนชบาภัยคลั่งในไทยนู่นึงบอมปอนบานบัดปองชีวิตออกอลอันนั้นจะเรื่องสดายออกคุณเปรียเปรียมันจองเอายืงในขนมเวทนาเปรียมันจองเอายืงสลับเปรียมันจองเอายืงคอยเตะตรงจองเอายืงมีนคาสบายมีนสันติสอกสันติเพียบขนมเจ็ดออกกอลจีเน่จมวยตรงวันที่ยืงจีเน่ชรรรตายังในครองกรมเปรชรรนังลางทะเลหรือกรมเปรชรรนังบอกจาวในภายในนี้สมชรรรตรอยชรรรเปรยซื้อสมอันเจงไอเปรยซื้อมาใส่เรียกครองเช็ดรบเนี่ยนังดาตามตรงสมออกคุณสมสมอธิษฐานช่วยเขียวเอาพระบิดายังอภิคุณเปรียตรงบานเรียบจอมกำรองละอสำหรับสังครูเฮียงหนึ่งตรงบานปราบมุนเรื่องนกแคดลางสำหรับเอายังคืนทั้งไงนู่เจ็ดดอลฮาวทั้งไงนู่จีทั้งไงประยิ่งมาเวงกระองปปอกจมวยเทวดารูปเลียนสำหรับช่วยน้องปวดบริษัทล้างเถิดทานสัวสมตรงของเนยจมูกยิงทางออกนี้นั่งช่วยอายังชระระชระระพระเยซูจีพระสังครูบอกยังสมตรงช่วยอายังแล้วบังชีวิตบอกยังนั่งอายพระเยซูรู้เนยครองเจ็ดบอกยังสมอายังอธมุตเพื่อยังรังจำทางไอ้นู่นั่งเอายังแตงออกนี่บานมีนรีเรียขนมเช็ดปีพรูตรงจิตดอหายสมออกคนขนมนิมพระเยซูอาเมนออกคนฉลาดยังบานชุบขณีเทียในทางไอ้กลายเปรียบเทียมเปอร
1: ์รุ่นสุดสายบางปอนในขนมเปรี้ยในเวลีปรักนี่ในเวลีทางไอ้สายปรักนี่ขยมจังเลิกอันปีโยบខ្ញុំចង់និយាយអំពីយោគតើយោគមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យពន្យល់យើងនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះវិហារ Seven Day Adventist សំបូរហើយនេះក៏ជា live ព្រឹករបស់យើងបេតាតែគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកនិយាយហើយមិនឲ្យកូននិយាយបិតាសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូននិយាយនៅអ្វីដែលកូននិយាយដោយមិនភ័យខ្លាចដោយមានកម្លាំងហើយដោយមានអំណាចបិតាគ្រប់ពួកអស់កូនថ្វាយដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងយើងនិយាយអំពីជោគនិយាយពីយប់ព្រះគម្ពីរយប់គឺព្រះគម្ពីរនៅចិត្តនឹងពាក្យកដាលនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងគឺពីមុនទំនុកបង្កាំងហើយក៏ពីក្រោយអេសទើរព្រះគម្ពីរយោបចាប់ផ្ដើមដោយមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយោបនៅក្នុងស្រុកអូមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់យោបទី1គាត់គ្រប់លក្ខណៈគាត់ទៀងត្រង់គាត់គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បើយើងគិតសម័យឥឡូវមនុស្សដែលដូចយោបគេហៅថាមនុស្ស perfect ហើយអត្តចរិតរបស់យោបគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនេះតាមគេមើលទៅហើយតាមយើងមើលដោយសារគាត់កោតខ្លាចដល់ព្រះដោយសារគាត់ទៀងត្រង់ហើយដោយសារគាត់ជៀសចេញពីផ្លូវអាក្រក់ គាត់មានគាត់មានកូន10នាក់កូន7ប្រុស7ស្រី3គាត់មានជៀម7000គាត់មានអូត3000គាត់មានគោ500នឹមគាត់មានលាញី500គាត់មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកហើយលោកធំអស់ជាងមនុស្សនៅលើផែនដីនៅលើប្រទេសខាងកើតមិនមែនផែនដីទេគឺប្រទេសខាងកើតហើយកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ទៅហៅបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាហើយយកមានកូន10នាក់ដែលគេសុបាយគេមានគេជប់លៀងរហូតប៉ុន្តែតើយកធ្វើអីយកក៏ថ្វាយតង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នេះជាដរាបចឹងយកស្រឡាញ់នឹកអាណិតកូនហើយធ្វើការចាញ់បូជាទៅកាន់កូនតង្វាយឲ្យកូនរហូតដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចកូនធ្វើអំពើបាបចឹងយកអ្នកមានយកធ្វើកោតខ្លាចព្រះយកទៀងត្រង់យកចេះចេញពីផ្លូវត្រង់តែនៅក្នុងខ6មានកាលមួយថ្ងៃដែលពួកកូនព្រះបានទៅគាល់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអរិយសតាំងក៏មកនៅក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមកពីណាអរិយថាមកពីដើរទៅវិញទៅមកនៅផែនដីតមកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរអរិយអំពីរឿងមួយថាទ្រង់សួរអរិយពីអីគេសួរតើឯងបានសង្កេតមើលយល់មើលយោគជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មាននរណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគោរពលក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះហើយជិះចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងខ្ញុំសូមកំណត់ចំណាំ4ចំណុចនេះសំខាន់មែនតើនៅក្នុងមនុស្សជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងតែសាតាំងឆ្លើយថាម៉េចដោយសារវាខ្លោកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គបានអត់មានអីតែសារវាកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាអត់មានប្រយោជន៍ទេឬអីបើទ្រង់ធ្វើលបងពោះជំវិញវាហើយហ្នឹងវាគ្មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើដល់វាបានទេតែបើសិនជាទ្រង់ដកនៅប្រុសសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់មាននោះគាត់នឹងនោះគាត់នឹងអីគេនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប្រមាណទៅក្នុងអំណាចរបស់ឯងកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរមួយបើសិនជាអ្នកបើសិនជាយើងគ្រប់លក្ខណៈយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងជឿចេញពីផ្លូវក្រក់ហើយយើងទៀងត្រង់តាមមានអំពើអាក្រក់អាចមកប៉ះពាល់ដល់យើងបានទៀតទេដោយតាមការអានគម្ពីរយោបយោបនៅខ្វះមួយទៀតយោបនៅខ្វះចំណុចមួយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសតាំងសាកល្បងយោបហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ2ខ13រហូតទៅដល់ខ27យកបាត់បងអ្វីទាំងអស់កូនទាំងអស់គោទាំងអស់លាទាំងអស់អូតទាំងអស់បាវទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ20នោះយកក៏ក្រោកឡើងហែកអាវខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏បានដកយកទៅវិញសូមឲ្យព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាបានប្រពោចោះក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរឃើញថា យប់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនបាត់បង់គ្រប់ទាំងអស់តែគាត់មិនប្រមាថដល់ព្រះដាច់ខាតគាត់នៅតែឲ្យពោដល់ព្រះទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការជួបទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃពេលច្រើនមនុស្សជួបទុក្ខវេទនាហើយបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឈឺគាត់បាត់បង់ថវិកាគាត់គាត់បាត់បង់យានជំនិះរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាត់បង់គ្រួសារណាមួយរបស់គាត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តគាត់ប្រមាថដល់ព្រះអញខំធ្វើការបម្រើព្រះប៉ុណ្ណឹងមិនបានព្រះធ្វើបាបឯងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេព្រះទ្រង់នៅតែសាឡបងយើងរហូតដល់អតចរិតរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក2សាតាំងក៏ចាត់ការយកមកសាទៀតដោយលើកនេះមានតបៅមានឡើងផ្ទុះតបៅដល់អក្រក់នៅក្នុងខ7ជំពូក2ខ7តបៅដល់អក្រក់ពីបាតជើងហូតដល់ក្បាលហើយយកឈឺលោយកវត្តនាមិនតាន តមកយកមានមិត្តភក្តិ3នាក់តែគេមកប៉ុន្តែគេមកគន់តែគេឃើញយកពីចងាយគេនិយាយអត់ចេញមកហើយគេអង្គុយគេអង្គុយស្ងៀម7ថ្ងៃនៅក្នុងការទុកវេទនារបស់យោបខ្លាំងពេកតបគេយោបចាប់ដើមនិយាយហើយយោបប្រមាថដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនយោបអត់ចង់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងទៀតទេយោបប្រមាថដល់កំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតើយោបខុសហើយតែយោបបានធ្វើអ្វីខុសហើយយោបគិតថាខ្លួនសុចរិតគាត់គិតថាគាត់សុចរិតចំពោះព្រះតែគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះភ័ក្ររបស់គាត់តើគេគិតយ៉ាងណានៅក្នុងជំពូក4ច្រឡះគ្នាយើងឃើញថាមិត្តភ័ក្ររបស់យោប2នាក់ទី1អេលីផាសគាត់គិតថាព្រះមិនដែលទៅបដៅមនុស្សសុចរិតទេតើតើមនុស្សនឹងធ្វើខុសបានព្រះបដៅប៉ុន្តែយកនិយាយមិនថាម៉េចវិញមានគ្មានអ្នកណាសុចរិតចំពោះព្រះឡើយប៉ុន្តែយកអត់បានធ្វើអ្វីខុសយកឆ្ងល់ហេតុអីឯងបានធ្វើអីខុសពេចបានត្រូវលបួសគេមតិរបស់យកម្នាក់ទៀតលោកប៊ីលដាដាក៏គិតដូចជាអេលីផាសាដែរដោយគិតថាវាមិនដែលព្រះធ្វើបាបមនុស្សសុចរិតនេះល្អទេព្រះធ្វើបាបតែមនុស្សអាក្រក់ទេហើយប្រមាណខជំពូកនឹងពីជំពូក3មិញនឹងរហូតដល់31លោកយកប្រកាសខ្លួនបដាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សស្លូតត្រង់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសឡើយតមកហើយក្នុងការប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនទៀងត្រង់នៅចំពោះ31យកស្រែកទៅកាន់ព្រះថាសូមព្រះមកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់យោបនេះខ្លាំងណាស់ស្រែកហៅព្រះឲ្យមកឆ្លើយតបមនុស្សណាដែលអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានអញ្ចឹងយោបក៏ស្រែកទៅប្រាប់ព្រះប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិរបស់យោបមួយទៀតឈ្មោះអេលីហូជា4នេះអីដឹងនេះអេលីហ៊ូក៏ឆ្លើយឡើងថាដោយសារគាត់ក្មេងអ Elihu គាត់ស្ដាប់គាត់យល់ពីព្រះថាម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈទុក្ខលំបាកព្រះពេលខ្លះឲ្យយើងជួបទុក្ខវេទនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនអំពីព្រះតទៅទៀតហើយលោក Elihu គាត់គាត់និយាយត្រូវបើតាមក្នុងការបរៀនរបស់គាត់ទៅមកព្រះយេហូវ៉ាក៏ចោះមកមកសួរយោបឲ្យយោបឆ្លើយតបនឹងព្រះវិញតើមាននរណាអាចឈរនៅមុខព្រះបានយោបយពុក38គ្មាននរណាអាចឈរមុខព្រះឲ្យឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលព្រះលើកបាននេះហើយព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបនឹងយោបតែនៅក្នុងគម្ពីរខ42យោបក៏លន់តួនៅអំណួតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានចំពោះខ្លួនឯងថាខ្លួនសុចរិតហើយលះបង់ទៅឲ្យព្រះវិញហើយព្រះក៏បានប្រទានឲ្យយោបសារជាថ្មីគុណនឹងពីរម្ដងបើយើងមើលក្នុងចំពុក42ខ7ក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលពាក្យនេះទាំងនេះទៅដល់យោបហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអេលីផាសជាសាសថាម៉ានអញមានសេចក្តីកំហឹងខឹងនឹងឯងហើយព្រមទាំងគូកនឯងទាំងពីរនេះផងត្បិតឯងរស់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវពីអញដូចជាយោបជាអ្នកបម្រើអញទេដូច្នេះចូលឯងរស់គ្នាយកកូនឈ្មោះ7និងពពែឈ្មោះ7នាំទៅឯយោបជាអ្នកបម្រើអញឥឡូវរួចថ្វាយទាំងវាយដុតសម្រាប់ខ្លួនទៅនោះយោបជាអ្នកបម្រើអញនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឯងរាល់គ្នាត្បិតអញនឹងទទួលវាក្រែងអញប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាតាមអំពើឆ្កួតរបស់ឯងពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវឡើយហើយពេលយោអធិដ្ឋានឲ្យគេបានរួចខ្លួនហើយតមកព្រះប្រទានពរឲ្យយោបវិញមានអីខ្លះលោកទទួលបានជាងមុនទៀត14000ជាមអូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកបង្កើតបានកូនប្រុស7កូនស្រី8ទៀតកូនស្រី3ទៀតហើយនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះយើងឃើញកន្លែងប្លែកមួយកូនស្រីទី1លោកឲ្យឈ្មោះយេមីយ៉ាកូនឈ្មោះទី2កេស៊ីយ៉ាហើយទី3កេរ៉ែនហាពុហើយនៅក្នុងគ្រប់ស្រុកនោះគ្មានណាស្អាតហើយស្រស់ឆោមដូចកូនរបស់យោបឡើយក្រោយពីនោះមកយោបក៏រស់បាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4ដំណរនោះយោបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងសំណួរថាតើយោបបានរៀនអំពីអ្វីតើយើងមានឃើញអីផ្លែកឯនៅក្នុងចំពុក1ហើយនៅចំពុក42នៅក្នុងចំពុក1លោកយោបមានកូន10នាក់ដូចគ្នាមានប្រុស7ស្រី8ស្រី3ប៉ុន្តែតើមានឈ្មោះហ៎ដល់ពេលចុងក្រោយមិនបានគេដាក់ឈ្មោះបងកូនស្រីនោះវិញយោបបានចេះឲ្យតម្លៃទៅដល់កូនរបស់ខ្លួនយោបបានបង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះយោបបានរៀនអំពីការតបស្នងហើយនឹងការប្រកាន់ហើយនឹងការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយោបបានរៀននៅភាពតស៊ូរបស់ព្រះចំពោះកូនរបស់ទ្រង់យោបក៏ចេះនៅអត្តចរិតថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ល្អឥតខ្ចោះទៅម្ដងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះយើងវិញនៅថ្ងៃនេះនៅវេលានេះបងប្អូនកំពុងតែប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកបងប្អូនប្រហែលកំពុងតែមានទុក្ខវេទនាណាមួយសូមបងប្អូនកុំខ្លាចឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបជាមួយទុក្ខលំបាកព្រះកំពុងតែឆ្នៃបងប្អូនដោយត្បូងតែទ្រង់ឆ្នៃឲ្យកើតទៅជាត្បូងមួយស្អាតមែនតើត្បូងទទឹមបងប្អូនព្រះកំពុងតែយកបងប្អូនមកខាត់ដើម្បីឲ្យស្អាតអំពើដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះ គឺជួយយើងនៅថ្ងៃអនាគតឲ្យប្រឈរជើងបានរឹងមាំបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយនៅពេលជួបមួយបញ្ហាសូមតស៊ូឲ្យព្រះនឹងឆ្នៃអត្តចរិតបងប្អូនឲ្យខាលជាល្អអត់ខ្ចោះពីមុនព្រះយើងមកហើយយើងនឹងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយភាពអត់ខ្ចោះរបស់ទ្រង់ដែលជាប់ជាមួយនឹងយើងបងប្អូនសូមព្រះយាងចូលមកក្នុងចិត្តបងប្អូនទៅនៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែឆ្នៃបងប្អូនឲ្យខ្លះទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទ្រង់បងប្អូនសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនដើម្បីកែឆ្នៃកូនឲ្យខ្លះទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីតស៊ូដូចយោបដើម្បីឲ្យកូនអាចរៀនពីទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចចេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ឆ្នៃនៅតចរិតកូនឲ្យកូនកើតទៅជាល្អឥតខ្ចោះសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនដើម្បីកូនអាចតស៊ូទៅមុខទៀតបានគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណហើយក៏សូមរីករាយក្នុងការតាមដានបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយនៅ live បន្តទៀតពីព្រះហៀ7 day adventist សម្បួរអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា

0: ខ្យល់បរិសុទ្ធនិងការសម្រាក សូមអត់ដង្ហើម
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាខ្លះៗដល់ខ្ញុំដើម្បីបន្តចែកចាយមេរៀនស្ដារសុខភាពជូនដល់អ្នករាល់គ្នា សូមទស្សនាដូចតទៅសូមសាកល្បងអត់ដង្ហើមឲ្យបានយូរតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយរាប់ដោយខ្លួនឯងអ្នកប្រហែលជាអាចអត់ដង្ហើមបានត្រឹមតែ20វិនាទី30វិនាទីប្រហែលជា1នាទីប៉ុន្តែនេះមិនសូវជាយូរប៉ុន្មានទេមែនទេយើងត្រូវការដកដង្ហើមគ្រប់ពេលវេលាជាចាំបាច់យើងអាចរស់នៅដោយគ្មានខ្យល់បានត្រឹមតែ5ទៅ6នាទីតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើដង្ហើមឈប់ដើរក្នុងរយៈពេល4នាទីខួរក្បាលនឹងចាប់ផ្ដើមខូចកោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីរស់ខ្យល់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងវាគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យដែលឥតគិតថ្លៃយើងមិនចាំបាច់សំបីតែគិតពីការដកដង្ហើមដូច្នេះហេតុអ្វីក៏ត្រូវសិក្សាអំពីខ្យល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទៅវិញមានពេលខ្លះអ្នកមិនអាចទទួលបាននៅខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបានទាំងស្រុងនោះទេតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកកំពុងតែដកដង្ហើមស្រូបយកអ្វីនៅពេលនេះនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងពុលអ្នកអាចដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ចូលបានចំនួន8500លីត្រដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុដែលមិនត្រូវការចំនួន200លានក្នុងមួយថ្ងៃដីល្អងធូលីហើយនឹងសារធាតុគីមីដែលចេញមកពីឡាននឹងរងចាក់អណ្ដែតតាមខ្យល់រួចហើយក៏ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកស្ដាប់ទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់មែនទេផ្សែងពុលនៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានប្រតិកម្មនិងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាជំងឺហឺតនិងជំងឺមហារីកសួតមនុស្សខ្លះបានជាសះស្បើយដោយគ្រាន់តែរើលំនៅឋានទៅរស់នៅឯជនបទជាកន្លែងដែលគេអាចដកដង្ហើមយកខ្យល់បរិសុទ្ធតើអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការរើលំនៅឋានដែរឬទេយ៉ាងមិនអាចរើលំនៅឋានចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គ្នាបានទេតើយើងមិនពេញចិត្តចំពោះការអង្គុយធ្វើការក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មែនទេតើផ្សែងពុលមិនត្រូវបានច្រោះចេញទេឬអីផ្សែងពុលខ្លះត្រូវបានច្រោះចេញមែនតែនៅមានបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺខ្យល់ដែលវិលវល់ចុះឡើងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្នុងត្រជាក់មានតម្លៃថោកជាងការធ្វើឲ្យខ្យល់នៅខាងក្រៅត្រជាក់ដូច្នេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ភ័យច្រើនបញ្ចូលខ្យល់បរិសុទ្ធចំនួនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតខ្យល់បាត់បង់ធម្មពលនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់វានៅពេលដែលវាប៉ះទង្គិចទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងគ្រឿងសង្ហារឹមខ្យល់ដែលវិលវល់ចុះឡើងក៏ធ្វើឲ្យសាយភាយនៅមេរោគជាច្រើនផងដែរបើសិនជាមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមានជំងឺផ្ដាសាយឬជំងឺផ្ដាសាយធំខ្យល់ដែលគេដកដង្ហើមចេញនឹងត្រូវហោះវិលវល់ចុះឡើងពេញបន្ទប់បន្ទាប់មកក៏ត្រឡប់មកឯអ្នកវិញគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាជំងឺឆ្លងតាមការដកដង្ហើមគឺជាជំងឺដែលកើតច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលអ្នកដកដង្ហើមបានប្រសើរឡើងសូមឲ្យមិត្តរបស់អ្នកជួបបារីនៅក្រៅផ្ទះរបស់អ្នកសូមសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ ហើយកំណត់ឲ្យវាស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធឲ្យបានច្រើនជាងមុនសូមដាក់រុក្ខជាតិតាំងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលរុក្ខជាតិស្រូបយកឧស្ម័នពុលនិងប្រើប្រាស់ខ្យល់អាក្រក់ដែលយើងដកដង្ហើមចេញហើយផ្ដល់មកវិញនៅខ្យល់អុកស៊ីសែនបរិសុទ្ធសូមព្យាយាមលើកទឹកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកឲ្យដាំដើមឈើនិងកាត់បន្ថយជាតិពុលនៅក្នុងទីក្រុងសូមទៅទីជនបទឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យអ្នកបានសប្បាយនិងស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅតំបន់ភ្នំឆ្នេរសមុទ្រនិងតំបន់ដែលមានទឹកធ្លាក់គឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬក៏នៅពេលដែលផ្សែងស្រអាប់ការពាក់ម៉ាស់ក៏អាចជួយអ្នកបានខ្លះដែរសូមកុំហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលមានផ្សែងស្រអាប់បំផុត
0: គុណប្រយោជន៍នៃខ្យល់បរិសុទ្ធ
1: ខួរក្បាលអាចលូតលាស់បានល្អអាស្រ័យដោយខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបានស្រូបចូលទៅក្មេងៗនិងអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានដំណើរការល្អឡើងវិញនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធប្រហែលជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងនិងមិនអាចផ្ចង់ស្មារតីបានបន្ទាប់ពីសិក្សាឬក៏ធ្វើការអស់រយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីនេះប្រហែលជាមកពីខួរក្បាលរបស់អ្នកมันបានស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់ការដកដង្ហើមវែងៗក៏អាចជួយឲ្យអ្នកបង្ការជំងឺផ្សេងៗផងដែរដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធ្ងន់និងជំងឺរលាកសួតហើយដោយការដកដង្ហើមវែងៗចូលទៅក្នុងសួតអាចជួយសម្អាតមេរោគដែលជាប់ជ្រៅនៅក្នុងសួតខ្យល់ដែលមានជាតិពុលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺក្បាលការឈឺចុកចាប់ការថប់បារម្ភនិងការនឿយហត់អស់កម្លាំងសូមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗឥឡូវនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមើលពីអ្វីៗដែលខ្យល់បរិសុទ្ធអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នក
0: ការសាបព្រោះពូជល្អការដកដង្ហើមវែងៗ
1: ជួយដល់ការរំលាយអាហារនិងសម្រួលដំណើរឈាមរត់ជួយបង្ការជំងឺសួតជួយបង្ការជំងឺលើសឈាមនិងរោគដំបៅក្រពះបន្ថយល្បឿននៃចង្វាក់បេះដូងកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ដៃជើងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពរវះរវៃនិងរស់រវើក
0: តើខ្ញុំអាចស្រូបយកខ្យល់អុកស៊ីសែនបន្ថែមទៀតបានដោយរបៀបណា
1: មនុស្សភាគច្រើនមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីខ្យល់បរិសុទ្ធដោយសារតែពួកគេដកដង្ហើមខ្លីៗពេកសូមព្យាយាមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ស្រូបចូលមានចំនួនច្រើនជាងធម្មតាដែរឬទេនេះគឺជាការហាត់ប្រាណមួយដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ចូលលើកដៃឡើងឲ្យខ្ពស់ហួសក្បាលរបស់អ្នកសូមដកដង្ហើមចូលយឺតៗហើយវែងៗដោយបិទមាត់របស់អ្នកសូមព្យាយាមស្រូបយកខ្យល់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយឲ្យពោះរបស់អ្នកប៉ោងដូចជាពេញប៉ោងតើអ្នកឃើញពោះរបស់អ្នកប៉ោងទេនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចូលឥឡូវនេះសូមដកដង្ហើមចេញយឺតយឺតដោយចំហមាត់របស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ចេញអស់ហើយសូមព្យាយាមក្អកដើម្បីឲ្យខ្យល់ដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចចេញឲ្យអស់សូមដកដង្ហើមចូលហើយចេញដូចនេះឲ្យបានពី5ទៅ10ដង Sống thuở đôi này ở bàn bấy tàu bốn đoàn khnông mùi thang ngày. Đang bấy tàu tùa bàn nấu phát bởi dọc bằng thảm bí kshol bò rì sốt. Cá chỗ nâng ca ông cùi ở trong khuôn á chùi ở riêng cài rô bò nẹ đó đang hợm bàn vệnh. Cũng sẽ lệ bia ở vậy để tăng nấu chung vệnh bạc rì vệnh buộc bởi vì ai thuở ở bị bá khnông ca đó đang hợm ở bàn vệnh vệnh. Cá chỉ riêng cứ chia mặt sâu bài đó sắp bái mũi đâm bấy sớp dọc xoal oxygen ở bàn tràn. Vì thế đó là ở bông phật khốn nông ca sớp dọc xoal oxygen ở bàn tràn nó cứ ca hạt bàn. Chia thòm đá nó bế đa nẹ xâm rã xoal đã chlong cắt suốt rô bò nẹ miễn bạc rà màn trâm tài buôn lịch bò nọ khốn nông mùi nề tì. Bọn tá nó bế đa nẹ hạt bàn xoal miễn bạc rà màn đó tớ hát sớp bí lịch đã bàn chôl nâng chênh bị khăn suốt rồi bỏ nẹ khăn mùi nửa tì.

0: មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងស្ងប់ផងដែរបើសិនជាអ្នកខឹងឬក៏តូចចិត្តជាជាងការនិយាយដោយកំហឹងសូមព្យាយាមដកដង្ហើមវែងៗឲ្យបានច្រើនដងមុននឹងនិយាយសូមដកដង្ហើមឲ្យបានវែងៗខ្យល់បរិសុទ្ធគឺជាអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានផ្ដល់មកឲ្យអ្នកដូច្នេះសូមកុំភ្លេចសម្រាកឲ្យមានក្តីសុខចោះ
1: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការស្បែកដ៏អស្ចារ្យ
0: នេះគឺជាប្រដាប់ការពារដែលមិនជ្រាបទឹកដែលលាតសន្ធឹងគ្របដណ្ដប់រាងកាយទាំងមូលរបស់អ្នកស្បែកការពារមិនឲ្យបាក់តេរីចូលហើយរក្សាសរីរាង្គខាងក្នុងរបស់អ្នកមិនឲ្យចេញក្រៅស្បែកមួយដុំតូចដែលមានទំហំប៉ុនប្រកាអាចមានសរសៃឈាមរហូតដល់ប្រវែង1ម៉ែត្រនិងសរសៃប្រសាទដែលមានប្រវែងរហូតដល់4ម៉ែត្រសរសៃប្រសាទដែលស្រែកថាឈឺនៅពេលដែលយើងប៉ះជើងក្រានក្តៅជួយកុំឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសរសៃប្រសាទផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រីករាយនៅពេលដែលយើងទទួលបានការថែដល់ស្រទន់ពីទារកតើអ្នកមន្ត្រីអរទេឬអីនៅពេលដែលអ្នកមានស្បែកដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាស្បែកឲ្យបានល្អទេឬអី
1: ការថ្លែងអំណរគុណការដកដង្ហើមយកខ្យល់បរិសុទ្ធ
0: តើអ្នកមន្ត្រីអរទេឬអីដែលមានខ្យល់នៅជុំវិញអ្នកយើងមិនចាំបាច់ស្ពាយធុងខ្យល់អូស៊ីហ្សែនទៅតាមខ្លួនដោយដែលយើងចុះទៅក្នុងសមុទ្រឬក៏ឡើងទៅលើលំហអាកាសទេនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៃផែនដីគឺមានខ្យល់ដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាស្រេចនិងដោយសេរីខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើមផ្សំឡើងពីខ្យល់អាសូត 79% ខ្យល់អូស៊ីហ្សែន 20% និងអូស្ម័នកាបូនិច 1% នេះគឺជាបន្សំមួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ខ្លួនប្រាណយើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវក្នុងលំហដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមួយទៀតដែលមានបរិយាកាសសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតដូចផែនដីដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេរកមិនឃើញបើសិនជាធាតុផ្សំនៃលបាយមានភាពខុសគ្នាតែបន្តិចនោះជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នឹងត្រូវស្លាប់យើងគួរតែអរគុណសម្រាប់អំណោយដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតនេះវាជាការងារស្រួលណាស់ក្នុងការរអ៊ូរទាំអំពីផ្សែងពុលការស្ទះចរាចរណ៍ចៅហ្វាយរបស់យើងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតតើអ្នកនិយាយអំពីរឿងដែលអ្នកត្រូវដឹងគុណច្រើនប៉ុណ្ណាដែរមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីនេះពុំមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីញ៉ាំទឹកស្អាតដើម្បីផឹកឬក៏លទ្ធភាពក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្នែកពេទ្យឡើយបើសិនជាយើងមានរបស់ទាំងអស់នោះយើងអាចចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាអ្នកមានហើយវាជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់នៅពេលឮមនុស្សបង្ហាញពីការពេញចិត្តនិងការដឹងគុណរបស់ពួកគេការនិយាយពាក្យថាអរគុណអាចបង្កើនគុណភាពនៃមិត្តភាពរបស់យើងឪពុកគ្រប់រូបតែងតែចង់ឮពាក្យអរគុណពីកូននៅពេលដែលខ្លួនឲ្យអំណោយដល់ពួកគេនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ឃើញកូនរបស់ពួកគេវិលទៅលេងស្រុកវិញដើម្បីសម្ដែងនៅការដឹងគុណរបស់ពួកគេយើងតែងតែនាំមកជាមួយនៅសំណើសុំនឹងការរអ៊ូរទាំទៅចៅហ្វាយនិងមិត្តរួមការងារហើយយើងក៏សុំនៅអ្វីៗជាច្រើនពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរយើងមិនត្រូវភ្លេចនិយាយថាអរគុណចំពោះអ្វីៗដែលអ្នកបានជួយដល់យើងនោះទេខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះការខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់

ចូលដល់ចំពោះ6ដូច្នេះស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរោគក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសាសស្ដេចស៊ីរុសនោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា60ហត្ថទន្ទឹង60ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំធំ3ជាន់និងជើឈើថ្មី1ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកចេញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនេបូខេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមចោះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះស្ដេចដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងក្អបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថវិកាត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀតបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារក៏ឬក៏អីសម្រាប់ទង្វាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញថាថាថ្នាយហើយនឹងខែតហើយនឹងអ្នកដែលចវាយផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើការនោះយ៉ាងខ្នះខាងខ្នាយទៅតាមបង្គាប់របស់ស្ដេចហើយនៅក្នុងខ14យ៉ាងនោះពួកចាស់ទុំនៃសាសយូដាក៏ស្អាងឡើងដោយមានសេចក្តីចម្រើនដោយនៅការទីរបស់ហរាហកាយនិងសាការីជាកូនអ៊ីដោគេបានស្អាងឡើងដល់រាបដល់ហើយតាមបង្គាប់ផងព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមព្រះអង្គានៃស៊ីរុសដារីយុសនិងអឺថាសឹកសេះជាស្ដេចពើស៊ីផងហើយនៅថ្ងៃទី3ខែផលគុណក្នុងឆ្នាំទី6នៃរាជស្ដេចដារីយុសនោះព្រះវិហារក៏ស្អាងឡើងរួចជាស្រេចព្រះវិហារនោះក៏ស្អាងឡើងព្រះក៏បានធ្វើកោសចារមួយនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងបន្តបញ្ចប់នៃខនៃជំពូកទី6គេក៏ស្អាងព្រះវិហារគេក៏សម្ពោធហើយក៏ធ្វើវិធីបន់រំលងដែលជាវិធីពិសេសរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាងនៅក្នុង2ជំពូកនេះ

0: ធ្វើព្រះវិហារស្អាងព្រះវិហារឡើងហើយនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគេប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាប់គេនឹងធ្វើដោយញាប់ញ័រគេនឹងលក្ខណៈភ័យខ្លាចភ័យព្រួយប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់គេរឿងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានលេចលឺជុំវិញប្រទេសហើយនឹងអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីតែសាយតែសាររឿងបញ្ហាមួយដែលគេបានលើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើតទៅពេលជាងគេបានលេចលឺសោះសាយជុំវិញរាជរបស់ពើស៊ីអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីហើយព្រះក៏មានចម្រើនឡើងពេលខ្លះក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះផ្ដល់ឲ្យការងារមួយប៉ុន្តែយើងហត់យើងធុញយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយក៏លក្ខណៈថាភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះមិនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺព្រះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីសាចិត្តយើងដើម្បីឲ្យទ្រង់រត់ទៅបានទទួលចម្រើនឡើងជាងក្នុងការបញ្ចប់នៅពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកវិញតើព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ្វីព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចអតីតមុនយើងបានថាព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជាដាវព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចជាបាយដែលអ្នកហូបរៀងរាល់ថ្ងៃហូបអ្នកនឹងលឺសំឡេងរបស់ព្រះតើអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញតាមរយៈអីគេការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាការនិយាយអង់គ្លេស conversation គឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការសូមពីព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូចជាការផឹកទឹកចឹងអ្នកត្រូវតែផឹកទឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចូលមកចប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកឮនូវសម្លេងរបស់ព្រះអ្នកនឹងធ្វើកាយវិការដែលបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃព្រះនឹងចម្រើនឡើងចឹងអ្នកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីចឹង3ចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរការទិដ្ឋានហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងតើអ្នកចង់ឮសម្លេងរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺក្បួនឮសម្លេងរបស់ព្រះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបិទបេដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់បន្ថែមកូនស្រោមទ្រង់រំលឹកកូនឲ្យស្ដាប់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការចែករំលែកបេដាកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះបេដាសូមទ្រង់ចម្រើនឡើងក្នុងជីវិតកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលវេលាដដែលម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមបងប្អូនបន្តមើល share ចែករំលែក comment បើសិនជាមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរមកកាន់ page យើងបានខាងយើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឆ្លើយតបសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា
1: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញឮតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនឹងបើកសៀវភៅទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្ញាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខគម្ពីរអេភេសូសជំពូក5ខ14ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំ

លើកនៅខនេះយកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដីលក់ឬកំពុងដីលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដីលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដីលក់មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះតែលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិបញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូតចម្ពោះ5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយស៊ូបន្តវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់ទោឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមជំពូក13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះយើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពន្លឺវិញយប់យូរណាស់ហើយបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញណាបានសម្រាកច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនិយាយថាយប់យូរណាស់ហើយបាទនៅអេពីសូតជំពូក5ខ11ថាម៉េចកុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបានន័យថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តមែនទេហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដែរកុំសង្ងំដេកទៀតបាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាជិតអស់ហើយបាទជិតអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណានៅសល់តិចណាស់បាទថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមិញយើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយផ្សល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភ័យខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេអញ្ចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ុន្តែកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតើមូលហេតុអីបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេព្រើរជំពូក10ខ25បាទនៅគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវពេលនោះថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងឹតឡើយណាការអត់ប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការអត់ប្រយោជន៍ការអត់ប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ចំពុក2ខ8
ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីប៉ិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតសេចក្តីងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ប៉ិតបានភ្លឺឡើងយើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជា1ម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកវិញនោះគៀកហើយណាកុំឲ្យយើងជីវិតបដៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលធ្វើការអាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហាប់ថ្ងៃកុំឲ្យស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេកពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនឹងវាចិត្តបាត់ទៅហើយវាចិត្តរលាយហើយពន្លឺវាត្រូវមកហើយតែមកវាឃើញពន្លឺអីនឹងត្រូវជះមកឃើញអាសេចក្តីងងឹតឃើញអំពើអាក្រក់របស់យើងនឹងហើយណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យពេញចិត្តកុំឲ្យចូលចិត្តកុំឲ្យចង់រស់នៅជាមួយវាទៀតណាយើងត្រូវតែញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសក្តិអក្រក់យូរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងអំពើបាបយូរហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតខ្ញុំត្រូវការសក្តិសង្គ្រោះពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដឹងថាខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ញុំចិត្តក្រោកហើយចិត្តអត់ទៅធ្វើការហើយម៉ោង4ហើយម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយចាំបើអ្នកអត់ដឹងនៅតែសង្ងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែសប្បាយសប្បាយយ៉ាងម៉េចសប្បាយអីខ្លះនៅក្នុងភាពលងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសប្បាយអីខ្លះសពថ្ងៃសប្បាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញណាបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតដោយសារយើងកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងដែលខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរោស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលុវលេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយកមាញ់ធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំបានធ្វើការទេព្រោះយកមាញ់ខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំបានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់សារខ្ញុំលេងល្បែងល្បែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងល្បែងស្រាល្បៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេមិនយប់យប់ឆាតរគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាប៉ិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលវិញមកម៉េះដេកអត់បានចែកពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹង
យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងចាក់ញាតបងប្អូនឡែងមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាឲ្យជួបមុខគ្នាបាយខ្នងដាក់គ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនឡែងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាឲ្យចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាឯងគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លាំងខ្លាយបាទប៉ណ្ណដល់ពេលមិនបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពុះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអត់បានអានមួយខសោះកពីអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបចោគ្នាចឹងជេរបចោកូនប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅណាអ្នកចូលចិត្តកីឡាចឹងច្រឡំកែងគេម្ដាយអីចឹងទៅណាដូចថាវាអញ្ញាអតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញទេអត់ដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអាហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ11ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរឲ្យមាំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អរិយបានបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តានុពលបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តបទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងណាមិនមែនអ្នកណាសម្រេចចិត្តឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រេចចិត្តទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នាបាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករស់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមាំមួនដដែលចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិល្បងទេយើងចាញ់ល្បងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកងើបឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទៀតទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់វិញឯងហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលាវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅឃ្វាលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជីកគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹង
ពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8បាទព្រះគម្ពីរថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទាហានណាយើងជាទាហានក្នុងនាមជាទាហានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសេចក្តីល្បួងទាំងឡាយទេយើងអត់មានមានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបានបាទសូមតើមួយទៀតនៅថែកូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កុំឲ្យតឹមនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពន្លឺបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចោគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចមិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្្នឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទានមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះប្រអងតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកសង្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ជិតដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអវ័យដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសូលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរស្បែកជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកទាំងចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនឲ្យឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលពួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតទល់បានបើមិនយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្កៃលពួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភេសូជំពូក5វិញខ12 13ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ12 13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់នៅច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់បៃមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាមផ្លូវហ្នឹងស្អែកឲ្យឃើញមុខវិញមានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នា
ភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែលឺតែគេនិយាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតំស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាចទេណែបាទប៉ុន្តែការប៉ិតគេនឹងនិយាយរឿងអីដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគេនិយាយជាប់អារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជៀសចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយនៅព្រះគឺចង់និយាយថាការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពានមិនធ្វើដោយលក្ខំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតតែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់កតុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទបាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីដោយសារតែយើងដេកលក់យើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ជិតដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ជិតវាហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយចិត្តភ្លឺហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹកវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារង់ចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលងលក់តែក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរ
ានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនថាអេខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេបងប្អូនមិនទាន់ដើរចេញពីអំពើបាបនៅឡើយទេបងប្អូននៅក្នុងកន្ត្រកត្រីជុំគ្នានៅឡើយទេមានត្រីងាប់មានត្រីរស់ទោះតែព្រះអង្គដកចេញភឹសពីកន្ត្រកនឹងទៅដាក់កន្ត្រកថ្មីអានោះបានហៅថាបងប្អូនកិច្ចផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអធិដ្ឋានអញ្ចឹងតែចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏អធិដ្ឋានមែនទេយើងនៅតែអធិដ្ឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បានគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអានោះធ្វើឲ្យគាត់ខន្តបាត់បង់ធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្ញាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អ11ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយជាជាងកាលយើងទៅនឹងជឿនោះខគម្ពីរបញ្ជាក់ច្បាស់ពេលវេលានៃកាលយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាបាទយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអានឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គចេះទៅមុខយើងចេះទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅណាដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពាយចានពីឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែល2ឆ្នាំទៅអត់បាទហើយក៏អត់ដែលស្ពាយអង្គទៅដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចង់ទៅឋានសួគ៌យើងស្ពាយអីទៅខ្លះស្ពាយអំពើបាបទៅជាមួយហ៎ស្ពាយឋានសួគ៌អត់ទទួលទេណាអត់អាចចូលបានទេបាទសូមបើកទៅអេសាយជំពូក26ខ19បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ19ឯពួកស្លាប់របស់ឯងគេនឹងរស់ឡើងវិញគេនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងសពរបស់អញឯងរស់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងធូលីដីអើយចូលភ្ញាក់ឡើងហើយច្រៀងចុះត្បិតទឹកសន្សើមរបស់ឯងធៀបដូចជាទឹកសន្សើមពេលព្រឹកឯដីនឹងបញ្ចេញមនុស្សស្លាប់មកចាំងពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងទឹកសន្សើមពេលព្រឹកគឺជាទឹកជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យរុក្ខជាតិតនជាតិទាំងឡាយទទួលយករសជាតិជីវិតចិញ្ចឹមសរីរាង្គការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ដល់ជីវិតដល់អស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយចាំទទួលយកព្រះអង្គដូចគ្នាផែនដីដែលទទួលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានរស់ឡើងវិញត្រូវបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរូបកាយថ្មីរបស់មនុស្សទៅឯព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាពពកគឺជាឱកាសគឺជាការរងចាំហើយគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទដែលយើងជាអ្នកជឿយើងត្រៀមចាំយើងរងចាំទទួលយកបាទសូមបើកទៅយូហានជំពូក5ខ25ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ25ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយ
ដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយព្រះអង្គបានស្រែកហៅកូនរបស់ព្រះអង្គថាចូលក្រោកឡើងតើព្រះអង្គហៅយើងតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានស្រែកហៅយើងតាំងពីពេលនេះទៅគឺដើម្បីដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ត្រៀមខ្លួនបើព្រះអង្គហៅតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះហ่ะប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដេកអត់មានអាវអូព្រះអង្គចាំខ្ញុំយកអាវមួយកាន់អាវទៅអត់បានច្រកទេរត់កាន់អាវទៅគេដែរណាអានឹងយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនជាអាវពិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអាវដែលយើងកាន់ទៅរត់ទៅនោះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសរីរាង្គកាយជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រេចដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូខាងក្រៅគាត់ជាទាហានគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាទាហានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិគាត់មិនដែលដោះសម្លៀកបំពាក់បណ្ដាល់ដោះស្បែកជើងក៏ភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាសត្រូវមកយប់វាយយប់សត្រូវមកថ្ងៃវាយថ្ងៃណាបាទបាទសូមមួយទៀតនៅអេសាយ60ខ1ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ60ខ1ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយស្រីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរអញ្ចឹងពន្លឺនៃការដាស់សតិបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់យើងត្រូវបានបំភ្លឺហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យលួងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងមិនយូរទេហើយយើងនៅជាមួយវាក៏មិនយូរដែរណាមិនយូរដែរពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគៀកណាស់ទៅហើយខ្លីណាស់ទៅហើយយើងដេកតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង4ហើយនៅសល់តែពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាកុំឲ្យលងលក់ជាមួយវាណាកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងវាទៀតឡើយពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅជាមួយវាដែរណាបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់អានបញ្ជាក់បន្ថែមតិចពីខទៀតមុនយើងបញ្ចប់បាទព្រះគម្ពីរអេភេសូដដែលហ្នឹងជំពូក5ខ15ដល់18ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមត់ចត់ដែលអ្នករស់គ្នានឹងដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលៃលោកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវឲ្យខំយល់បំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគូលះបងផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះក៏ដូចជាជីដូនជីតាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបានមកដល់ទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅថ្ងៃនេះក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលយើងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញជូនជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺមានឈ្មោះថាស៊ុបសួនបន្លែបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបនេះគឺយើងអស់គ្នាគឺត្រូវការតែបន្លែយើងមិនត្រូវការដូចជាសាច់មិនត្រូវការពងមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់នឹងមុខម្ហូបមួយនេះជាជឿជាក់ថាពុកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកជាមួយនឹងការទទួលទានហើយយើងអស់គ្នានឹងដឹងថាពីគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមានអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែនេះគឺមានដូចជាដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាពណ៌បៃតងរួមជាមួយនឹងដើមខាត់ណាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកខ្ទិះដូងអំបិលស្ករអំពៅរួមជាមួយនឹងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើរបស់វានឹងទៅជាបែបណាសូមរីករាយតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដឹងហើយជាមួយនឹងសម្លជាមួយនឹងស៊ុបគឺបងប្អូនអស់គ្នាតែងត្រូវការទឹកអញ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះក៏វាត្រូវការទឹកដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមយើងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវកាច់ភ្លើងហើយយើងដាំទឹកបាទឥឡូវនេះដល់ពេលដែលទឹកយើងបានពុះបាទនៅពេលដែលទឹកយើងបានពុះគឺយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចាក់មុនគេគឺបន្លែការ៉ុតពីព្រោះក្នុងម្ហូបនេះយើងត្រូវការការ៉ុតឲ្យវាត្រូវការរាងផុយបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ការ៉ុតនេះគឺយើងត្រូវការកុំឲ្យវាផុយខ្លាំងពេកបើមិនជិះវាផុយខ្លាំងពេកគឺវាក៏ពេលដែលយើងទទួលទានការ៉ុតនៅពេលដែលវាទន់ខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យការ៉ុតនោះវាទន់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់បានញ៉ាំការ៉ុតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគ្រាន់ឲ្យការ៉ុតនេះផុយល្មមនៅពេលដែលការ៉ុតយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវការចាក់ជាមួយនឹងដំឡូងបារាំងរបស់យើងពីព្រោះដំឡូងបារាំងរបស់យើងក៏ត្រូវការផុយបាទតិចនិចនៃការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងឲ្យវាមានលក្ខណៈផុយគឺយើងត្រូវការធ្វើឲ្យដំឡូងបារាំងនេះมันចាំបាច់តន់ដាក់គ្រឿងដូចជាស្ករដូចជាអំបិលអីនោះទេគ្រាន់តែស្ងោរវាធម្មតាតបមកនៅពេលដែលវាផុយហើយទៀតអស់គ្នាចាំបង់គ្រឿងតាមក្រោយបាទឥឡូវនេះដំឡូងបារាំងនិងការ៉ុតរបស់យើងគឺបានផុយគ្រប់គ្រាន់នៅល្មមអាចទទួលយកបានអ្វីដែលយើងត្រូវបង់បន្តទៀតគឺផ្កាខាត់ណាការខាត់ណាគឺជាផ្កាដែលយើងត្រូវការផ្កាស្រស់ស្រស់យើងមិនចាំបាច់ស្រស់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើលក្ខណៈសុខបើសិនយើងស្រស់វាម្ដងរួចហើយវានឹងបាត់បង់ជីវជាតិខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាបន្លែទាំងអស់នោះមានជីវជាតិនៅក្នុងសម្លអញ្ចឹងយើងចាំរហូតដល់ពេលវាផុយបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងដាក់ដើមខាត់ណាចូលម្ដងបាទជាមួយដើមខាត់ណារបស់យើងគឺវាមានវារឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់វាបន្តមកយើងធ្វើមិនឲ្យវាទន់បាទនៅពេលដែលបន្លែយើងទាំងអស់គ្នាផុយល្មមគឺយើងនឹងបង់អំបិលយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែរបស់យើងផុយគ្រប់គ្រាន់យើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលម្ទេសផ្លោកតាមធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានពីព្រោះវាមានជាតិនៅក្នុងហ្នឹងគឺល្អល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលទានវាឆៅក៏បានលក្ខណៈមិនសូវសកសពូនខ្លាំងក៏បានពីព្រោះវាគឺជាលក្ខណៈសុខប៉ុន្តែសុខធម្មតាគឺយើងហាន់បន្លែរៀងធំធំបន្តិចបើមិនជាយើងរៀងហាន់បន្លែតូចនៅពេលដែលយើងមកងាប់ដើម្បីឲ្យវាចេញរសជាតិរបស់វាបន្លែវានឹងផុយអស់បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស៊ុបសួនបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចបន្ទាប់ពីការស្រោចខ្ទិះរបស់វាបាទមុខម្ហូបនេះមានរាងក្លិនឈ្ងុយខ្ទិះដូងជាមួយនឹងបន្លែដែលនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគ្រប់គេហដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអង្គឌីវីតក៏រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកក្រុមការងារជាមួយនឹងក្រុមខេមេទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលា
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរោឆ្នាំព្រះវិហារ7 day យើងតប ថ្ងៃសាបាទី1សម្រាប់ឯការអធិដ្ឋានរបស់ស្ត្រីតើគេមានការអធិប្បាយបន្តែអត់ដឹងថា mission យើងបកប្រែឬក៏អត់បន្តែខ្ញុំ download ពីអ៊ីនធឺណិតបន្តែវាភាសាអង់គ្លេសតើបាទខ្ញុំអេអន្តិកថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំអានអង់គ្លេសបន្តែត្រូវនិយាយខ្មែរចេញវិញចំណងជើងការអធិប្បាយហៅថាផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមួយអធិប្បាយអោប្រវត្តិបេតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមត្រង់ក្នុងនៃជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះហើយសូមត្រង់ក្នុងនៃជាមួយអ្នកណាមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook តាម YouTubeនៅផ្ទះឬក៏កន្លែងណាគេនៅដែរសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីការអធិដ្ឋានមានអំណាចឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងហើយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីសូមអរគុណសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនខព្រះគម្ពីររបស់យើងពេលពេត្រាអានមែនក្នុងរ៉ូមជំពូក12ហើយខ1និង2ថ្ងៃនេះយើងចង់គិតអំពីការអធិដ្ឋានមុនយើងចូលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអំពីការអធិដ្ឋានមនុស្សខ្លះសួរថាដាភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់អធិដ្ឋានបាទខ្ញុំសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់ដែលភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់ការអធិដ្ឋានយើងឆ្លើយថាម៉េចយុបត្រៀតព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃត្រង់ភាវណាជាភាវលៀនល្អបំផុតភាវណាព្រឹកអូខេមានអ្នកណាមានឆ្លើយផ្សេងភាវព្រឹកណាពេលព្រឹកនិងពេលយប់អូខេមានអ្នកណាកថាថ្ងៃត្រង់ល្អជាងឬក៏យប់អាត្រីតល្អជាងកាពតការអធិដ្ឋានអាចមានពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានពេលព្រឹកហើយពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាត្រូវអធិដ្ឋានពេលយប់ហើយពេលព្រឹកឬក៏ពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះកន្លែងណាក៏បានពេលវេលាណាក៏បានវាត្រូវទាំងអស់ចំណុចសំខាន់ពេលអធិដ្ឋានយើងត្រូវមានដូចជាឯកជនភាពនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងតែយើងនឹងព្រះអត់មានអ្នកផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារយើងអធិដ្ឋានជួងក្រុមជំនុំយើងអធិដ្ឋានបាទកម្មវិធីបាទកម្មវិធីយើងអាចមានម្នាក់អធិដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋាននៅផ្ទះអធិដ្ឋានខ្លួនឯងយើងត្រូវមានភាពស្ងាត់ដោយឯកជនភាពតែយើងនិងព្រះយើងអាចប្រាប់ព្រះទាំងអស់ ប្រហែលមានអ្វីយើងមិនអាចប្រាប់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានយើងអាចប្រាប់ព្រះហើយក្នុងហេប្រ៊ូចំពុះ4ខ16យើងអាចឃើញខព្រះគម្ពីរ1ជួយយើងយល់អំពីពេលវេលាយល់អំពីកន្លែងណាយើងអាចអធិដ្ឋានហេប្រ៊ូចំពុះ4ខ16បាទស្រីយ៉ាឃើញអានមក
2: ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុះ4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
1: អូខេព្រះចង់អញ្ជើញយើងមកដល់បល្ល័ងរបស់ព្រះអានឹងមិនមែនរឿងធម្មតាទេបើយើងគិតអំពីសម្ដែកសេហមនីបើយើងចង់ទៅមុខបល្ល័ងចង់ជួបសម្ដែកយើងប្រហែលត្រូវសុំយូរឆ្នាំយូរខែមុនយើងត្រូវមានអ្នកណា recommend យើងមានអ្នកណាថាសម្ដែកត្រូវជួបអ្នកនេះអ្នកនោះមានតែយើងឯងទៅវាងហើយចូលហើយទៅស្រាប់ទៅមុខបល្ល័ងហើយថាយេខ្ញុំហ៊ីមិនអាយបានអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយើងអាចទៅបល្ល័ងរបស់ព្រះនៅពេលណាក៏ដោយយើងអត់ត្រូវសុំយូរខែមុនយើងអត់ត្រូវសុំច្បាប់សម្រាប់ទៅក្នុងខនេះយើងឃើញព្រះអញ្ជើញយើងទៅពេលណាក៏ដោយការអធិដ្ឋានមានអំណាចនៅពេលយើងទៅមុខរបស់ព្រះទៅជួបព្រះយើងឃើញការអធិដ្ឋានមានអំណាចសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទ្រង់មិនប្រាប់យើងថាអ្នកឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុនជួបខ្ញុំត្រង់ប្រាប់យើងថាអាចទៅពេលយើងទៅអំណាចរបស់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងវិញអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអាក្រក់ពេកខ្ញុំធ្វើបាបច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចទៅជួបព្រះបានទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងអញ្ចឹងទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាទៅឥឡូវបែកចាំដល់មួយទឹកសម្អាតខ្លួនសិនបែកចាំដល់សម្អាតចិត្តហើយពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទៅសម្រាប់ឲ្យព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការអធិប្បាយនេះគេដាក់រឿងមួយមកពីអត់ដឹងប្រទេសណាប៉ុន្តែវាប្រហែលអាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងទួយមួយមានបរិះម្នាក់គាត់ជោគជ័យរ៉ូស៊ីជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើបាផកស្រាក៏មានក្នុងទីក្រុងទួយមួយក៏មានបា2 3កន្លែង ហើយមនុស្សទៅផឹកស្រាហើយគាត់មានលុយច្រើនបរិះហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់អត់ពេញចិត្តក្នុង2ឬក៏3គាត់ចង់បានមួយទៀតតើគាត់ថាគាត់ឃើញដីល្អគាត់ចង់សាងសង់បានមួយទៀតសម្រាប់លក់ស្រាទៀតតើគាត់ទិញដីហ្នឹងហើយគាត់ចាប់បានសាងសង់នៅខាងមុខកន្លែងហ្នឹងមានក្រុមជំនុំ7 day ព្រះវិហារមួយអូគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេថាអាបើមានកន្លែងផឹកស្រាទៀតនៅមុខព្រះវិហារយើងដល់កន្លែងយើងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតើគេចាប់ប្រាមអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំចូលរួមគ្នាគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេសុំព្រះផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះកុំឲ្យបរោះម្នាក់នេះឈ្នះកុំឲ្យគាត់មានបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេអធិដ្ឋានច្រើនអាទិត្យរហូតដល់កន្លែងសាងសង់ជិតរួចហើយដល់យប់មួយខ្យល់ព្យុះរន្ទាបាំងកន្លែងហ្នឹងឆេះអស់ក្រុមជំនុំក៏ថាម៉េចយើងអត់ដឹងគេក៏ថាម៉េចប៉ុន្តែប្រុសម្នាក់ក៏ថាក្រុមជំនុំទៅតុលាការថាតែសារពួកឯងនោះហ៎អធិដ្ឋានប៉ះពាល់កន្លែងខ្ញុំខូចរបស់ខ្ញុំអស់ទៅគេខឹងប្រុសខឹងណាហើយក្រុមជំនុំថាមែនទេយើងមិនធ្វើអីផងយើងមិនធ្វើអីផងអាយ៉ាតើជួយពេលគាត់មកគេតាំងពីបរោះខាងនេះក្រុមជំនុំនៅខាងនេះជួយថាអូយនឹងតាំងសម្រាប់ចិត្តមិននៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញបរោះម្នាក់អត់ជឿព្រះក៏ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយឃើញក្រុមជំនុំមួយក្រុមជឿព្រះអត់ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងច្បាស់ចេះតើឆ្ងល់បើហើយយើងដូចអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពេលយើងអធិដ្ឋានយើងមិនជឿថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានអំណាចទេបើហើយយើងក៏ថាយើងចេះតែអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងទៅលប់ប៉ុន្តែវាអត់មានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកអត់ជឿព្រះម្នាក់ហ្នឹងក៏ជឿថាដោយសារពួកគេអធិដ្ឋានអាហ្នឹងរន្ទាបាំងចេះអស់កន្លែងគាត់ការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបើសិនយើងឲ្យហើយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងពេលវេលាពិបាកនៅក្នុងវិធានានៅក្នុងថ្ងៃណាយើងយ៉ាប់មែនទែនអាចផ្លាស់ប្ដូរដែររៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងមាន5ចំណុចជាវិធីព្រះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទី1ព្រះឲ្យយើងការអត់អន់ទៅសម្អាតហើយឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលសូមបាទទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក1ហើយខ9យ៉ូហានទី1ចំពុក1ខ9
2: ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពូ1ខ9
3: បើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះរតីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
1: អរគុណយើងឃើញបើសិនយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានយើងលន់តួត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រង់អត់អានទោសយើងត្រង់សម្អាតយើងពីអ្វីអ្វីអាក្រក់ទាំងអស់យើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះយើងឯងទៅបលាំងរបស់ព្រះពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានហើយត្រង់សន្យាថាអត់អន់ទៅហើយសម្អាតយើងវិញនៅពេលយើងចាប់ដាមអធិដ្ឋានពេលនឹងព្រះ

យព្រៀបផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងដូចដីឥតវិញទុកយូររឹងចំណុចទី2ព្រៀបផ្លាស់ប្ដូរអកប្បកិរិយារបស់យើងសម្បត្តិបាក់ព្រះគម្ពីរទៅពីលីបជំពូក2ពីលីបជំពូក2ខ5ដល់8

0: Philip to book B, call Pram, the Pram Bai.
1: Pram no. ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបីបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមានបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនឹងក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងអរគុណ
0: ព្រះចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដោយព្រះសុសូមពិចារណាមកលើអំពីព្រះសុផ្លាស់ប្ដូរគំនិតយ៉ាងម៉េចពេលមកពីឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សនៅផែនដីនៅឋានសួគ៌ទេវតារាប់លានរាប់ពាន់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌អត់មានអំពើបាបអត់មានអាក្រក់ព្រះស៊ីមកផែនដីមានអាក្រក់ច្រើនមានអត់មានអ្នកណាថ្វាយបង្គំមានអ្នកណាស្អប់កពើមវិញមានអ្នកណាស្ដោះមានអ្នកណាវាយមានអ្នកណាធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះសុសុខចិត្តលះបង់សម្រាប់ទទួលអានឹងទាំងអស់ព្រះសុចង់ឲ្យយើងមានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងកុំឲ្យយើងខ្លាចពិបាកកុំឲ្យយើងប្រឹងកិច្ចពីបញ្ហាឲ្យយើងមានគំនិតថាយើងអាចទទួលបានពីព្រោះព្រះទទួលបានខ្ញុំសូមអរគុណទៅសួនមេបាលខ្ញុំលួចផ្លាកមួយសម្រាប់ I'll put it back afterខ្ញុំយកទៅវិញក្រោយណាផ្លិកសួរមិនសមវិញពីណាជាតិនៅណាអូខេខព្រះគម្ពីរនេះហើយចំណុចថាព្រះផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីមេអំបៅយើងដឹងថាមេអំបៅចាប់ដើមដោយបោអូខេAnd they, what do you call in Khmer? Vaduk? Vaduk? Jeevit? Vaduk? Jeevit? I don't know. Life cycle? What? Okay, what? Jeevit? Okay. Google Translate didn't help me to know how to say it, right? What? Jeevit? Okay. Japanam pi pong. Nyo hai. Tukau, tuut nyep. Tuut, tuut, tuut.

0: doet het. Tinkou, mijn plafbrouw bij Boendang, knangtje wit waar weer. Vandaag, peel weer Tinkou, we zien een. We zien slat, klassie, palai, en dan daar prepared waar weer. Klaar, doet meer mooi pie, prepared, zie zak daar, want dan ben zo min. Oké, dat we zien slatcher. Dat we Tom Hai, Chopsy Hai, we smart. Pantai Pil we smart, no knong, some bob, we plapado thing ah. Plapado, a cup of carry ya thing ah. Okay, no knong. Plapado kluen, plapado kumnit, plapado away jong si, plapado garum lia ha, plapado ting ah. The peer jing be some bok hai, jee mayam bao. Mayam bao si slug at that kung te. Mayam bao si aving. Tuk pan pan, no krump ka, hai kla, pat tuk da. Kok knia chngai menten. Plapado, a cup carry ya, be no tinko. Prayer chung twer doit and chung to moy yung. Chung ai yung plapado. Kom ai doit mun yung at squa prayer. Prayer chung ai yung plapado, a cup of carry ya thing ah. Ai yung mean jet gum nut doit prayer wing. Yung man ek when jung ba sen yung at twai bum nong will, yeah. Twai bum nong rabat yung to ai prayer. But yung no tuk bum nong kluon ang min net na twer a ban jimoy yung te. Bun dai peo yung twai bum nong yung, he yung ta tam prayer ha te ba prayer. And I'm prayer at Japanam, Plapado Yung. Prayer Jung Plapado, a cup of Garya, but Yung, some rap, Peel Yung Mean opposite, we got Peel Yung Mean Panyaha, Yung at the Tan Wing, Yung at Tam Kumnit Kluon Ang, Yung at Tam Kumnit Cha. Hi Yung Mel. Net dot day, do it prayer kung net dot day. Net dot day, chimano, through car prayer. But you mean come net clon ang, you kung net no at some can, net no at do it kyum, net no at dung room the buck gay, and I gay cray craw gay, yap gay, puck gay, see you don't kyum at dung day. Còn đây cầm nết rồi bà phía tha menu rồi cá miến phía sòng cua chúng nói tì bé dương miến tôm nước chết tha trung sờ đáp nang chalawi ca ati than Sơm bạc tử Johan tì mối Chú phụ pram Kho đọc buồn Johan tì mối Chú phụ pram Kho đọc buồn
1: Bệ công phí Johan chú phụ pram Kho đọc buồn Young comments, the great clan hand, the strong young rich net, they'll good high by young nung, some away. ដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងទទួលព្រម
0: ខនេះជួយឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចមានទំនុកចិត្តថាអ្វីអ្វីយើងអធិដ្ឋានត្រង់ស្ដាប់មិនថាត្រង់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ស្ដាប់បើយើងចេះជាងព្រះបើហើយយើងអន់ចិត្តពេលយើងអត់មានអ្វីយើងសុំប៉ុន្តែมันមានន័យថាត្រង់អត់ស្ដាប់យើងត្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់ត្រង់ឲ្យឬក៏ត្រង់ឲ្យផ្សេងឬក៏ត្រង់ឲ្យចាំឬក៏ត្រង់ថាអត់ទេអត់បានទេសំខាន់ថាយើងទុកចិត្តថាត្រង់ស្ដាប់ហើយត្រង់ឆ្លើយឧទាហរណ៍យើងដឹងថាមិនមែនព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់ទៅសម្លាប់គេហ្នឹងមិនមែនព្រះហឫទ័យទេពីព្រោះយើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានអំពីការោស៊ីឬក៏យើងត្រូវទាំងឡានថ្មីឬក៏ទាំងឡានជជុះឬក៏យើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់អីព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវអធិដ្ឋានច្រើនសម្រាប់ស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយពេលយើងថ្វាយបំណងខ្លួនឯងទុកឲ្យព្រះឲ្យព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អានឹងយើងឯងជឿថាទ្រង់ឆ្លើយត្រូវសម្រាប់យើងចំណុចទី4ការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើងវិញAnd then renew, right? To make new. And it might be Rome, Jabu.pi. Hi, Yung, and the copy. Rome, Jabu.pi, copy.
1: But I can be Rome, Jabu.pi, copy. Come on.ត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលនឹងគ្រប់លក្ខផល
0: មានព្រះតែមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងមានគំនិតថ្មីឲ្យយើងគំនិតថ្មីអំពីខ្លួនឯងមនុស្សច្រើនថាខ្ញុំអាក្រក់ពេកព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំពេលគាត់នៅក្មេងជាងក៏ជាប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវិលគាត់ទៅជួយបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមួយក្រុមជំនុំក៏ដាក់នាំកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារក៏បង្រៀនកុមារនៅក្នុង Sabbath School ក៏បង្រៀនធ្វើមហោបបួគាត់ធ្វើការងារច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំអាក្រក់ពេកព្រះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេគាត់ជឿថាព្រះស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់ថាព្រះអត់ស្រឡាញ់បានទេរហូតដល់គាត់លែងលះគ្នាជាមួយប្តី ក៏មានប្តីមួយទៀតអត់ជឿព្រះណែនាំគាត់ឆ្ងាយពីព្រះលែងលះគ្នាជាមួយប្តីហ្នឹងដល់ប្រហែល14ឆ្នាំមុនកត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតាមលើកទី1ក្នុងជីវិតឥឡូវក៏អាយុ71ឆ្នាំហើយតាមអាយុ7ដល់60ក៏យល់ថាព្រះស្រឡាញ់គាត់បានព្រះស្រឡាញ់គាត់ពីមុនគាត់ស្គាល់ព្រះហើយព្រះស្រឡាញ់គាត់រហូតមិនមែនអ្វីគាត់ធ្វើហេដោយបទចម្រៀងអង់គ្លេសយើង It's not what I have done it's what God has done ត្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងបានប៉ុន្តែជួងកាលយើងអត់ទទួលយើងបដិសេធថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំយកអត់បានចំណុចទី5ត្រង់បង្ហាញអំណាចពីព្រោះខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបយ៉ាកុបជេមស៍ណូតយ៉ូហានយ៉ាកុបយ៉ាកុប near the end near វិវរណៈមុនវិវរណៈទីយ៉ាកុបជំពូក5ยาโคบเจมส์โอเคๆยาโคบจะพูดพรำคอดอกพรำมวยโอเค not Jude James near each other right kind of brothers
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក5ខ16ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួតោះនឹងនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
0: ់អូខេការអធិដ្ឋានពូកែណាស់ប៉ុន្តែជួនកាលយើងខ្ជិលយកអ្វីពូកែយើងខំយកអ្វីកំណត់ខ្លួនឯងអត់ពូកែនៅពេលយើងអធិដ្ឋានមកពីចិត្តយើងថ្វាយបំណងខ្លួនឯងទៅព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងអាចឃើញអំណាចនៅក្នុងជីវិតហើយយើងអាចស្គាល់ថាអំណាចរបស់ព្រះពិតមែនតែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងច្រើនគេអធិដ្ឋានហើយគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះឧទាហរណ៍រឿងអេលីយ៉ានៅលើភ្នំកាមែលធ្វើអាសនា2អ្នកហរាបាលគេជ្រៀងគេកាត់ស្បែកគេធ្វើអីរហូតពេញមួយថ្ងៃអត់មានឃើញឆ្លើយភ្លើងមកអាសនៈរបស់គេប៉ុន្តែអេលីយ៉ាអធិដ្ឋានម្ដងភ្លើងធ្លាក់មកពីព្រះព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាអេលីសេហរ៉ាអេលីសេហើយរឿងឈិននីយេពេលវេលាខ្លីអាទិត្យមុនអេលីសេនៅពេលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងដូថានហើយទាហានស៊ីរីនៅជំវិញគេចង់ចាប់អេលីសេអេលីសេអធិដ្ឋានសម្រាប់អាយអ្នកបម្រើបានអាយព្រះបាទ ភ្នែកឲ្យគាត់ឃើញតើគាត់ឃើញទេវតាច្រើនជាងពួកសេរីអត់ត្រូវការពេលខ្លះទេយើងឃើញអំណាចនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរច្រើនហើយត្រង់នៅតែមានអំណាចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពេលព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតយើងជួនកាលយើងអត់យល់យើងស្មានតែអោះវាមានតែកាត់ឡើងតែឯងមកពីខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះនោះហើយមានស្អីកាត់ឡើងកាពិតព្រះអ្នកធ្វើយើងអាចមានការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅក្នុងពេលវេលាពិបាកឬក៏ពេលវេលាវិធានាជួនកាលព្រះឲ្យយើងមានការពិបាកអានឹងឲ្យយើងមានមិនមែនថាធ្វើប៉ុន្តែឲ្យយើងទទួលការពិបាកសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនថាយើងត្រូវពឹងលើព្រះតតែនៅពេលយើងស្រួលថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះខ្ញុំធ្វើស្រួលយើងអាចត្រូវពឹងលើព្រះប៉ុន្តែពេលយើងមានបញ្ហាធំពេលយើងមានពិបាកមែនទែនអានោះយើងចាប់ប្រាំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវពឹងលើព្រះវិញខ្ញុំមិនអាចធ្វើតឯងខ្ញុំត្រូវពឹងលើអ្នកតន្ត្រីហើយអ្នកតន្ត្រីជាព្រះអាចធ្វើបានសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញស្ត្រីហាណាគាត់អស់ផ្លូវហើយគាត់អត់មានកូនគាត់វិធានានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារប្រពន្ធចង់ក៏មើលងាយគាត់ដល់ហាណាមានតែអធិដ្ឋានសពវរព្រះយំផងអធិដ្ឋានផងតមហាផងហេណាអត់មានទីពឹងផ្សេងទេមានអ្នកណាបានជួយទេតពេលហេណាថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនឯងទៅឯត្រង់ហើយគាត់សុំអធិដ្ឋានខ្លាំងព្រះឆ្លើយតបវិញព្រះអៃហាណាមានកូនប្រុសមួយតូចហាណាសំអស្ចារ្យហាណាអត់មានកូនសោះប៉ុន្តែព្រះអៃគាត់មានកូនប្រុសមួយគាត់ថ្វាយកូនទៅឲ្យព្រះវិញពីព្រោះគាត់សន្យាអានឹងកុំភ្លេចថាពេលយើងសន្យាយើងត្រូវរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងបើយើងថាបើព្រះជួយខ្ញុំក្នុងការនេះការនោះខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះកុំភ្លេចព្រះឆ្លើយតបយើងត្រូវនឹកឃើញពាក្យសន្យារបស់យើងហើយហេណាមានកូនទៀតមានកូនប្រុស3ហើយកូនស្រី2ទៀតដែរទាំងអស់5ក្រៅពីសាមូអែលជីវិតរបស់ហាណាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយជីវិតរបស់ប្ដីរបស់ហាណាច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយប្រពន្ធចង់ច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរតែសារហាណាអធិដ្ឋានហើយជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរ Some funny things going on in church today. No, can I pray con pi moi tiet? Rung moi tiet? Lok Petras, peo sadait Herod, chap Lok Petras, hai dat knong kok. Krum chum num. Gate ver a. Peo gay kung Petras, dat knong kok. Jamat, rung nung. គេអធិដ្ឋានគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានពីព្រោះគេដឹងថាស្ដេចហេរ៉ូតចង់សម្លាប់ពេត្រុសដោយគាត់សម្លាប់យ៉ាកបពីមុនពីមុនចាប់ពេត្រុសតើគេភ័យបាត់ពេត្រុសទៀតអូយវេទនាយើងតើគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានពេលពេត្រុសចេញពីកន្លែងគោកដោយសារទេវតាមកនាំគាត់ចេញពីគោកនាំគាត់ទៅទីកន្លែងក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំអត់ជឿថាពេត្រុសនៅឯណោះគេខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យពេត្រុសបានផុតពីដៃរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតប៉ុន្តែពេលពេត្រុសនៅគោះទ្វារមកមកហើយខ្ញុំចូលមកហើយខ្ញុំចូលមកគេមិនជឿថាពេត្រុសហ៎អាច្បាស់ជាខ្មៅឲ្យស្អីគេអត់ដឹងតែពេលគេខឹងអានឹងគេយល់ហើយប៉ុន្តែជួនកាលយើងដូចអញ្ចឹងដែរយើងអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានពេលព្រះឆ្លើយតបយើងថាមែនទេមែនទេយើងមិនចង់ជឿសូមកុំធ្វើដូចអញ្ចឹងអានឹងដោយរឿងខ្ញុំប្រាប់មុនដំបូងថាក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានសម្រាប់កុំឲ្យមានបាមួយទៀតនៅទីក្រុងរបស់គេនៅខាងមុខព្រះវិហារពេរិនទាបាំងគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាដោយការអធិដ្ឋានរបស់គេខ្ញុំគិតថាគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ដោយសារគេខ្លាចច្បាយអាយគេបងលួយច្រើនទៅអាយបរោះហ្នឹងចែកក្រុមប៉ុន្តែកាពិតព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គេរាល់ថ្ងៃនៅពេលយើងងាប់ពីរែកហើយតើយើងចាំតើយើងមានបញ្ហាសម្រាប់អធិដ្ឋានឬក៏តើយើងស្វែងរកព្រះរៀងរកព្រឹកមុនមានបញ្ហាមុនមានរឿងកើតឡើងយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាក៏បានពេលណាក៏បានអត់មានអ្វីអាចធ្វើអបសាសម្រាប់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទេបើយើងនៅក្នុងផ្សារឬក៏យើងបើកឡានឬក៏យើងដើរតឯងកន្លែងណាក៏បានយើងឯងអធិដ្ឋានពីព្រោះការអធិដ្ឋានវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ត្រូវលោកជង្គង់យើងអត់ត្រូវសំភារដែរយើងអត់ត្រូវបាត់ភ្នែកយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាពេលណាក៏បានចិត្តរបស់យើងវាដូចមានទ្វារអាចបាត់អាចបើកអ្នកស្រី LNG មកថាទ្វាររបស់ចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវទុកបើករហូតមានការអញ្ជើញព្រះសុគង់នៅជាមួយយើងហើយយើងបើកទ្វារចិត្តហ្នឹងដោយសារអធិដ្ឋាន យើងត្រូវសូមព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយជាភ្ញៀវយើងចង់ចូលក្នុងផ្ទះយើងការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងបាត់កំណត់អាក្រក់បើយើងមានអរៈល្បួងយើងមានកំណត់អាក្រក់យើងសូមអធិដ្ឋានភ្លាមកុំចាំដល់ធ្លាក់ក្នុងល្បួងណាបើយើងមានកំណត់អាក្រក់យើងឃើញអ្វីធ្វើឲ្យយើងគិតអាក្រក់ឬក៏យើងឮឬក៏អ្នកផ្សេងធ្វើអីយើងចង់មានកំណត់អាក្រក់ភ្លាមភ្លាមអធិដ្ឋានភ្លាមភ្លាមសម្រាប់សូមព្រះបាត់កំណត់អាក្រក់ហ្នឹងទ្វារសម្រាប់ចូលក្នុងកន្លែងមានបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ I don't know what's throne room បន្ទប់បល្ល័ង្ក maybe របស់ព្រះនៅឋានសួគ៌របស់យើងទ្វារហ្នឹងបើកចំហរហូតព្រះអត់ដាបាត់ទ្វារទេយើងអាចចូលទៅខាងមុខព្រះនៅពេលណាម៉ោងប្រមាណកន្លែងណាយើងនៅយើងអាចចូលក្នុងការអធិដ្ឋានហើយខព្រះគម្ពីរយើងមុនដំបូងក្នុងហេប្រូជំពូក4ខ16ថាយើងអាចចូល boldly I didn't catch the Khmer word for that but ដូចយើងចូលក្លាហានយើងបែកចូលដោយអ៊ូខ្លាចគេដេញខ្ញុំចេញយើងចូល I'm here on a purpose right here I am come to ask God something come to tell God something ខ្ញុំចូលមានសេចក្តីក្លាហានពីព្រោះខ្ញុំមានការអ្វីខ្ញុំចង់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំអត់ញ័រខ្ញុំចូលមកមានសេចក្តីក្លាហានចូលក្នុងការអធិដ្ឋាន

0: During a prep prayer, a way away for a young sabai. During prep prayer, a way away for a young up sabai. During prep prayer, a way away for a young kung. A way away for a katuk nai knong chivet ba hyung. A way away got aoi. During a prep prayer, thing ah. Prayer set up thing ah. អ្នកខ្លះប្រហែលពេលគេនៅក្មេងម៉ាក់បារបស់គេថាអូកុំនិយាយកុំនិយាយតើគេអត់ហ៊ានប្រាប់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែព្រះព្រះទួយបៃតាល្អបំផុតយើងប្រាប់អីក៏ដោយព្រះមិនថាអូឈប់និយាយក្រក់អត់មានភាពស្ដាប់កុំនិយាយណាព្រះចង់ឲ្យយើងប្រាប់ទាំងអស់ភាពសុបាយភាពអំណរភាពកាតុកភាពខឹងភាពមានរឿងជាមួយគេទាំងអស់អត់មានត្រូវទុកក្នុងចិត្តយើងត្រូវឲ្យព្រះស្ដាប់ទាំងអស់សម្បាក់ខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនេះចង់បញ្ចប់ពីលីបចំពោះមួយខ6ពីលីបចំពោះមួយខ
1: 6ព្រះគម្ពីរពីលីបចំពោះមួយខ6ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាត់តាំងធ្វើល្អធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Okay. So my translation is Young men ទំនុកចិត្តយើងអាចចូលទៅប្រាប់ព្រះអ្វីៗយើងមាននៅក្នុងចិត្តហើយព្រះចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរយើងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះអាចឈប់ធ្វើការងារល្អនៅក្នុងជីវិតយើងដោយសារព្រះសន្យាធ្វើរហូតដល់រួចតបបំពេញការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវទៅអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងធ្វើពីមុនយើងសោកស្ដាយអូខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមានចិត្តថាបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងល្អជាងប៉ុន្តែវារួចហើយវាថ្ងៃមុនយើងមិនអាចយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអានឹងថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអំពីថ្ងៃនេះយើងលន់តួអ្វីកើតឡើងពីមុនយើងទៅមានសេចក្តីក្លាហានទៅជួបព្រះក្នុងការអធិដ្ឋាននៅបន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះមានសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតថ្មីជីវិតអកលដូចមេអំបៅភាវាចេញពីសម្បុកវាថ្មីថ្មីមែនទែនអកប្បកិរិយាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឯមានសង្ឃឹមដូចគ្នាពេលយើងអធិដ្ឋានទុកចិត្តលើព្រះថ្វាយជីវិតទៅឯព្រះថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនទៅឯព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញសូមព្រះទីពោហើយសូមមានជោគជ័យនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវ
3: Do you know why some people hate Jesus
2: ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់ដល់អ្នកដែលតាមទ្រង់ដែរ
3: Why do they also hate his followers
2: ជាពីប៉ុនឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅសិស្សទ្រង់ថា
3: One day Jesus told his disciples that
2: បើសិនជាលោកកែស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេស្អប់ខ្ញុំជាមុន
3: If the world hates you you know that it hated me before it hated you
2: បើអ្នករាល់គ្នាជារបស់លោកកៃនោះលោកកៃនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នា
3: If you were of the world would love its own
2: តែដោយព្រោះខ្ញុំរើសចេញពីលោកកៃមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់លោកកៃទៀត
3: Yet because you are not of the world but I chose you out of the world
2: នោះបានជាលោកកែស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញ
3: Therefore the world hates you
2: ចូលនឹកចាំពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចៅហ្វាយទេ
3: Remember the word that I says to you a servant is not greater than his master
2: មកគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នា
3: If they persecuted me they will also persecute you
2: ហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យអ្នករាល់គ្នាដែរ
3: If they kept my word, they will keep yours also.
2: គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយកដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេ
3: But all these things they will do to you for my name's sake because they do not know him who sent me.
2: បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេអត់មានបាបទេ
3: If I had not come and spoken to them, they would have no sin.
2: តែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះ
3: But now they have no excuse for their sin
2: អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
3: He who hates me hates my father also
2: បើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេដែលគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយ
3: If I had not done among them the work which no one else did
2: នោះគេអត់មានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរ
3: They would have no sin but now they have sinned and also hated both me and my father
2: នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថា
3: But this happens that the word might be fulfilled which is written in the law
2: គេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុ
3: They hated me without a cause
2: ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដល់ជាជំនួយត្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតា
3: But when the helper comes whom I shall send to you from the Father
2: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: The Spirit of truth who proceeds from the Father he will testify of me
2: ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមក
3: And you also will be a witness because you have been with me from the beginning.
2: ដូច្នេះមនុស្សមួយចំនួនស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺដោយអត់ហេតុ
3: So some people hate Jesus without any causes.
2: ក្នុងការដែលទ្រង់និយាយនឹងពួកគេឲ្យស្គាល់ពីព្រះវរបិតានិងដឹងពីអំពើបាបរបស់ខ្លួន
3: As he spoke to them that they may know the fathers and their sins.
2: ពួកគេក៏បានស្អប់ដល់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់ដែរ
3: They hate Jesus including his followers.
2: តែចុងក្រោយព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតរួមទាំងអ្នកដើរតាមទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ថា
3: But in the end the spirit of truth and his followers will testify that
2: ព្រះយេស៊ូវគ្មានកំហុសដែលត្រូវឲ្យស្អប់នោះទេ
3: Jesus was not guilty to be hated
4: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ឡើយតែគ្រប់ការទាំងអស់ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទូលសូមដល់ព្រះ ដោយការអធិដ្ឋាននិងការទូលអង្វរព្រមទាំងការអរព្រះគុណផងរឿងខ្លីកុំឲ្យការព្រួយបារម្ភគ្រប់គ្រងអ្នកមានបុរសក្រីក្រម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ារាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតគាត់ព្រួយថាថ្ងៃស្អែកនឹងគ្មានអាហារគ្មានលុយបង់បំណុលហើយខ្លាចថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងលំបាករៀងរាល់យប់គាត់គេងមិនលក់ព្រោះគិតតែពីបញ្ហាទោះថ្ងៃមិនទាន់មកដល់ក៏ដោយចិត្តរបស់គាត់បាននឿយហត់រួចទៅហើយថ្ងៃមួយដារ៉ាបានជួបបុរសចាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយស្ងប់ស្ងាត់ក្រោមដើមឈើ
5: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមើលទៅពិបាកចិត្តម្ល៉េះខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីស្រូវយើងណាកុំបារម្ភ
4: ដារ៉ាក៏ប្រាប់អំពីការព្រួយបារម្ភទាំងអស់របស់គាត់បុរសចាស់ញញឹមហើយយកកែវទឹកមួយឲ្យដារ៉ាកាន់គាត់និយាយថា
5: កាន់វាមួយនាទីមិនអីទេកាន់មួយម៉ោងនឹងឈឺដៃប៉ុន្តែបើកាន់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកនឹងទ្រាំមិនបានឡើយ
4: ដារ៉ាសួរថា
5: តើវាមានន័យដូចម្ដេច
4: បុរសចាស់ឆ្លើយថា
5: ការព្រួយបារម្ភក៏ដូចគ្នាបើអ្នកកាន់វាទុកក្នុងចិត្តយូរពេកវានឹងគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នកតែបើអ្នកប្រគល់វាទៅព្រះចិត្តអ្នកនឹងមានសន្តិភាពវិញ
4: ចាប់ពីថ្ងៃនោះដារ៉ាចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះជំនួសការព្រួយបារម្ភទោះបញ្ហានៅតែមានក៏ចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខជាងមុនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានពេលជាច្រើនដែលចិត្តពោពេញដោយការព្រួយបារម្ភយើងព្រួយអំពីការងារអនាគតគ្រួសារសុខភាពឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពេលខ្លះការព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់ចិត្តមិនស្ងប់ហើយបាត់បង់កម្លាំងប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ការព្រួយបារម្ភកើតឡើងពេលយើងព្យាយាមកាន់អ្វីៗដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿកើតឡើងពេលយើងប្រគល់អ្វីៗទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះការព្រួយបារម្ភមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃស្អែកបានទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងនិងនាំសន្តិភាពមកវិញថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភសូមកុំប្រឈមម្នាក់ឯងចូលអធិដ្ឋាននិងទុកចិត្តលើព្រះព្រះនៅជាមួយអ្នកទោះនៅក្នុងខ្ជុះក៏ដោយចូលទម្លាក់អស់ទាំងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់អ្នកទៅលើទ្រង់ចុះដើម្បីទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយដើម្បីកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះចេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតយើងមានពេលខ្លះដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់យើងខ្សោយយើងបែកបាក់ដោយសារអំពើបាបឬរឿងពីអតីតកាលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់គិតថាព្រះមិនអាចប្រើខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំមានកំហុសច្រើនពេកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះចង់ប្រាប់យើងថាទ្រង់អាចប្រើអ្នកទោះបីអ្នកមានភាពខ្សោយក៏ដោយរឿងថាងរែកទឹកដែលធ្លុះមានបុរសម្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគាត់ធ្វើការរែកទឹកឲ្យគេដោយយកថាងពីរពាក់លើដងរែកដាក់លើស្មាថាងម្ខាងមានរាងល្អឥតខ្ចោះតែថាងមួយទៀតបានធ្លុះបាតក្រោមបន្តិចរៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់រែកទឹកពីទន្លេទៅដាក់ពាងឲ្យគេថាងដែលធ្លុះនោះបានហូរទឹកចេញរហូតតាមផ្លូវថាងល្អឥតខ្ចោះនោះមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងណាស់ប៉ុន្តែថាងដែលធ្លុះវិញមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងនិងសោកស្ដាយថ្ងៃមួយវាបាននិយាយទៅកាន់អ្នករែកទឹកថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនល្អហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យទឹកដែលអ្នកខំរែកបាត់បង់ទៅដោយអត់ប្រយោជន៍អ្នករែកទឹកនោះញញឹមហើយនិយាយថាតើអ្នកបានសង្កេតឃើញផ្កានៅតាមផ្លូវទេដូច្នេះថ្ងៃបន្ទាប់វាបានមើលខាងផ្លូវយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅមកខាងថាងនោះមានផ្កាស្រស់ស្អាតចេញផ្ការីកពេញមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងពេញដោយជីវិតនៅខាងថាងមកខាងទៀតវិញគ្មានអ្វីទេអ្នករែកទឹកបាននិយាយថាខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជនៅខាងផ្លូវដែលអ្នកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃការធ្លុះនិងភាពខ្សោយរបស់អ្នកបានស្រោចទឹកឲ្យវាដោយសារអ្នកយើងមានផ្កាស្អាតទាំងនេះដើម្បីតុបតែងផ្ទះនិងនាំសេចក្តីរីករាយដល់អ្នកដទៃចំណុចទី1ព្រះឃើញតម្លៃនៅក្នុងភាពខ្សោយរបស់យើងតែមនុស្សមើលតែខាងក្រៅទេមើលកំហុសមើលអតីតកាលប៉ុន្តែព្រះមើលឃើញអ្វីដែលយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាថ្ងៃអនាគតភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចក្លាយជាកន្លែងដែលព្រះបង្ហាញអំណាចចំណុចទី2ព្រះអាចបំលែងភាពខ្សោយទៅជាព្រះពរដោយថាងដែលធ្លុះនោះវាមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែវាបានបង្កើតអ្វីដែលស្រស់ស្អាតក្នុងជីវិតយើងការឈឺចាប់អាចបង្កើតការយល់ចិត្តបញ្ហាអាចបង្កើតជំនឿ
6: អតីតកាលអាចក្លាយជាសក្ខីភាពព្រះមិនខ្ជះខ្ជាយអ្វីទេទ្រង់ប្រើអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ការល្អចំណុចទី3កុំអៀនពីភាពខ្សោយរបស់អ្នកមនុស្សជាច្រើនលាក់បាំងជាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែព្រះមិនស្វែងរកមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេទ្រង់ស្វែងរកមនុស្សដែលចេះបន់ទាបខ្លួននិងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក12ខ9ព្រះបាននិយាយថាអំណាចរបស់ទ្រង់បង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងភាពខ្សោយដូច្នេះភាពខ្សោយរបស់អ្នកអាចជាកន្លែងដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យអ្នកអាចជាថង់ដែលធ្លុះនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងដៃព្រះអ្នកអាចនាំមកនូវជីវិតនិងសេចក្តីស្រស់ស្អាតដល់អ្នកដទៃកុំឲ្យភាពខ្សោយរារាំងអ្នកចូរអនុញ្ញាតឲ្យព្រះប្រើវាដើម្បីសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់អើយសូមអរគុណសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ទ្រង់កូនសារភាពថាកូនខ្សោយនឹងមិនល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែកូនជឿថាទ្រង់អាចប្រើកូនបានសូមប្រើភាពខ្សោយរបស់កូនដើម្បីបង្ហាញអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
7: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយអំពីបុរសចំណាស់ម្នាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសំដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់បានអង្គុយនៅក្បែរបង្អួចផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បានអង្គុយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគាត់បានបែរទៅមើលកូនប្រុសរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានបែរទៅបង្អួចរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានឃើញសត្វក្អែកពណ៌ខ្មៅមួយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមសួរកូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនប្រុសកូនប្រុសតើសត្វនោះជាសត្វអ្វីហេតុអីបានជាវាមានពណ៌ខ្មៅបែបនេះកូនប្រុសរបស់គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងស្រទន់ហើយក៏បែរទៅអានកាសែតរបស់គាត់វិញប្រហែលជា 2-3 នាទីក្រោយមកទៀតបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរកូនប្រុសគាត់ម្ដងទៀតកូនប្រុសកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីហេតុអ្វីបានជាវាធ្វើកាយវិការបែបនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានឆ្លើយយ៉ាងស្រទន់ម្ដងទៀតថាបាទពុកនោះគឺជាសត្វក្អែកដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពុកអំបញ្ញមិញនេះហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានអានសភៅកាសែតរបស់គាត់បន្តទៀតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកាសែតរបស់គាត់ប្រហែលជា 4-5 នាទីក្រោយមកទៀតឪពុកក៏បានសួរកូននោះម្ដងទៀតថាកូនប្រុសតើសត្វនោះគឺជាសត្វអ្វីគាត់បានសួរជាច្រើនដងជាច្រើនសារជាមួយនឹងសត្វក្អែកមីនោះហើយសំណួររបស់គាត់ដែលបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់គាត់គឺបានធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញមួម៉ៅជាមួយនឹងគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយបាននិយាយទាំងគំរោះគំរើយដាក់គាត់ថាពុកខ្ញុំប្រាប់ពុកប្រមាណដងហើយថាសត្វនោះគឺជាសត្វក្អែកជាសត្វក្អែកដែលមិនអាចយល់ការអ្វីបានទាំងអស់ដូចនេះហើយពុកកុំសួរខ្ញុំទៀតអីពេលនោះឪពុកបានមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បាននិយាយសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងដាក់គាត់បែបនេះហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តងើបដើរត្រឡប់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់វិញអាននិយាយបានថាផ្ទះរបស់គាត់គឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ត្រូវការចំណាយពេលយូរខ្លាំងមែនទែនដើម្បីដើរជំហានមួយមួយរបស់គាត់ដើម្បីទៅដល់បន្ទប់គេងរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់នេះគាត់បានទាញរបស់អ្វីម្យ៉ាងដែលនៅក្នុងទូដាក់អីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមើលទៅដូចជាក្រដាសឬក៏សៀវភៅអ្វីម្យ៉ាងដែលយើងមិនទាន់បានដឹងទេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានឃើញគាត់មានទឹកមុខស្រពោនខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីគាត់បានមើលក្រដាសមួយនោះហើយដែលនៅក្នុងក្រដាសមួយនោះគឺបានសរសេរពីកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់កាលពី25ឆ្នាំមុនហើយពេលនោះកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលនៅខាងក្រៅបន្ទប់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិតជាខុសខ្លាំងមែនទែនជាមួយឪពុករបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយសម្ដីខ្លាំងៗទៅកាន់ឪពុកហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅសុំទោសឪពុករបស់គាត់គាត់ក៏បានរត់ទៅក្នុងបន្ទប់របស់ឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់គឺគាត់បានឃើញឪពុករបស់គាត់កំពុងតែមើលកំណត់ហេតុរបស់គាត់ជាមួយនឹងឪពុកតាំងតពីកាលពី25ឆ្នាំមុនបុរសដែលជាកូនគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់កាលពីអំបញ្ញមិញនេះគាត់បានលុតជង្គង់ហើយនិយាយថាពុកឲ្យកូនសុំទោសកូនពិតជាដឹងខុសហើយដែលកូនបាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅកាន់ពុកនៅពេលដែលពុកសួរពាក្យដដែលដដែលកូនដឹងថាពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនកូនសុំទោសដែលកូនបានធ្វើទង្វើបែបនេះដាក់ទៅលើពុកបុរសដែលជាឪពុកគ្រាន់តែបានឮពាក្យសុំទោសចេញពីកូនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកចេញមកភ្លាមដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគាត់ ពិតជាស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវកាលពី25ឆ្នាំមុនប្រាប់ដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ថាកូនដឹងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាលពី25ឆ្នាំមុនកូនបានសួរសំណួរដដែលមកកាន់ឪពុកដូចជាឪពុកបានសួរទៅកាន់កូនដូចគ្នាសំណួរដែលកូនសួរគឺជាសំណួរដែលឪពុកបានសួរថាតើសត្វដែលមានសម្បុរពណ៌ខ្មៅមានរូបរាងចម្លែកមានកាយវិការចម្លែកដែលទំនៅលើមេឈើគឺជាសត្វអ្វីហើយកូនដឹងទេថាកូនបានសួរឪពុកអស់ប៉ុន្មានដងនិយាយរួមទៅគឺតាមអ្វីដែលឪពុកអាចរាប់បានគឺកូនបានសួរទាំងអស់គឺ28ដងប៉ុន្តែពុកមិនដែរនិយាយពាក្យត្អូញត្អែរដាក់កូនទេកូនដឹងទេពុកពិតជាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់ហើយពុកពិតជារីករាយនឹងទង្វើដែលកូនបានធ្វើមកកាន់ពុកកាលពី25ឆ្នាំមុនហើយពុកតែងតែកត់កំណត់ហេតុដាក់ក្នុងសៀវភៅមួយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាកាលពីតូចកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងពុកពុកបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនជាច្រើនហើយកូនក៏បានរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកដូចគ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងចំណុចមួយនេះផងដែរហើយសាច់រឿងមួយនេះក៏ចង់អប់រំយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីហើយទោះបីជាកូនធ្វើខុសឬក៏និយាយពាក្យសម្ដីឆ្លោះឆ្លោជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏លោកទាំងពីរនៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើនិយាយទៅគឺប្រៀបដូចជាព្រះអញ្ចឹងព្រះគឺទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យយើងរាល់គ្នាឲ្យតែយើងដឹងកំហុសហើយយើងលន់ទោសទៅឯទ្រង់ព្រះទ្រង់ទ្រង់មិនដែលនឿយហត់ជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើខុសនិងទង្វើខុសឆ្គងរបស់យើងទាំងម្បានមាននោះទេទ្រង់តែងតែនៅចាំថែរក្សាការពារយើងពីក្រោយរហូតគឺប្រៀបដូចជាឪពុកឪពុកមិនដែលត្អូញត្អែរដាក់កូននៅពេលដែលកូនធ្វើខុសនោះទេហើយជាចុងក្រោយផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថែទាំគាត់ឲ្យបានល្អដូចជាអ្វីដែលគាត់បានថែទាំយើងកាលពីតូចតាំងតែពីគាត់ចាប់ផ្ដើមពោពោះយើង9ខែ10ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃកើតគឺគាត់មានការលំបាកខ្លាំងមែនទែនដូចនេះហើយអ្នកអស់គ្នាត្រូវចាំថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងច្រើនដូចនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងគាត់ហើយព្យាយាមនិយាយសម្ដីល្អៗជាមួយនឹងគាត់ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជាមួយយើងកាលពីតូចដូចគ្នាដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយើងមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងផងដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូត ហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូដែលឲ្យគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចែងទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរាដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកពូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូន

0: ជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូច្នេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នឹងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ីគឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ស៊ីស៊ីផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួចស៊ីស៊ីវាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងជឿចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: នេះនៅនេះវិញមានអ្នកណាឆ្ងល់មានអីនៅក្នុងថងអត់អត់ឆ្ងល់អូខេអត់ឆ្ងល់មិនបាច់ស្ដាប់បាទឆ្ងល់ហ្នឹងខំស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី whole foods and ខ្ញុំផ្លិចរោភាកខ្មែរសម្រាប់បកប្រែច្បាស់ប៉ុន្តែមានន័យថាអាហារដោយព្រះបង្កើតអេមិនមែនថាមនុស្សយកបន្លែផ្លែឈើឬក៏អីហើយគេផលិតធ្វើអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែអាហារដោយព្រះបង្កើតដោយយើងអាចដាំដំណាំនៅក្នុងសួនហើយយើងបេះអាហ្នឹងយើងហៅ whole food ហ្នឹង whole food អាហ្នឹង complete ដោយបាញ់ដោយដឹងភាពណាត្រូវសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះតែនិយាយសិនដា whole food ដោយឧទាហរណ៍ខ្លះអូខេចាំមើលនៅក្នុងនេះមានខ្លះមានតែមួយនៅក្នុងនេះសិនអានោះទុកសិនអូខេអានេះ whole food ហ៎យើងទៅតាមស្វាយយើងបេះផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយជា whole food វាមានសម្បកវាមានគ្រាប់វាមានសាច់អានេះវា whole food ហ៎បើសិនយើងទៅហាងវិសេសហើយយើងនឹកឃើញថាអូក្លៀនស្វាយបណ្ដៃឃើញផ្លែស្វាយនៅហាងវិសេសវិថ្លៃហើយយើងនឹកឃើញថាដើមមើលសិនហើយយើងឃើញទឹកផ្លែស្វាយទឹកផ្លែស្វាយជា whole food ឬក៏មិន whole food អត់ whole food ទេណាបាទយើងយកផ្លែស្វាយហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យវាទឹកផ្លែស្វាយវិញទឹកផ្លែស្វាយគេធ្វើនៅក្នុងកំប៉ុងគេបញ្ចេញគេដកចេញកាកវាសរសៃវា fiber នេះណាថ្នាក់ទី7ណាទី8ណាទី9 fiber fiber ជាសរសៃបន្លែនិងផ្លែឈើពេលគេធ្វើទឹកផ្លែឈើធម្មតាយើងតែងវាអស់ fiber ហើយ

0: បើយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងយកស្វាយយើងចិតវាហើយយើងដាក់ក្នុងទឹកម៉ាស៊ីនទឹកលុបហើយយើងកិនវា fiber នៅក្នុងប៉ុន្តែបើយើងទិញ fiber អស់បាត់ហើយអូខេដូចគ្នាផ្លែប៉ោមអ្នកណាចូលចិត្តផ្លែប៉ោមខ្ញុំអត់មាននៅទីណាអត់បានយកមកឲ្យមើលបើយើងទិញទឹកផ្លែប៉ោមវាអត់មានសរសៃបន្លែអត់មានសរសៃផ្លែឈើនៅជាមួយវាទេសំបកក៏អស់សរសៃអស់ហើយទឹកផ្លែឈើมันមានសរសៃធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងលឿនមួយមូលហេតុមួយមកពីវាអស់សរសៃវាដូចខាប់តែទឹកនឹងស្ករវាហើយបើយើងគិតអំពីទឹកផ្លែឈើមួយកែវឧទាហរណ៍ទឹកក្រូចក្រូចពោធិ៍សាត់ប្រមាណផ្លែសម្រាប់ឲ្យទឹកមួយកែវពេញប្រហែល5ឬក៏6ផ្លែបើយើងអង្គុយហូបតែមានដំឡូងបារាំងនៅក្នុងឬក៏ស្មានតែមានតែនំបានតែនំណាព្រោះគេអាចដាក់ដំដំឡូងបារាំងនៅក្នុងកញ្ចប់ទេមែនអញ្ចឹង whole food បន្លែវាមានចំវាមានគ្រឿងគ្រឿងវាគ្រប់ហើយដោយព្រះបង្កើតដោយគេដាំនៅក្នុងដីវាអត់ដូចអានេះទេប៉ុន្តែអានេះមានឈ្មោះបតៃតូមិនដែលនៅក្នុងអត់មានបតៃតូទេមានម្សៅបតៃតូខ្លះមានម្សៅមីមានគ្រឿងមានវិជែងមានស្ករមានស្អីស្អីអូខេអាហ្នឹងអាហារសម្រន់មួយកញ្ចប់អត់ whole food តានេះវិញ we go the right way oh that wayAnd he say, okay. Patria, whole food, we got men whole food. Bit charnasan. We mean a clah, no canongani. We do it all. But they basen, you throw car, take maintain. Row, aha, do it whole food. La RGN, but let. All right.អានេះមានអីនៅក្នុងទឹកដោះគោ chew actually ហើយមានអីទៀតនៅរូបនៅខាងក្រៅឃើញរូបអី strawberry មាន strawberry នៅក្នុងអត់អត់ no គេកោះយើងមែនគេកោះយើងវាមាន strawberry juice zone កាបៀ25%zone កាបៀ 25% អ៊ីនទីកដូចមួយតណក់មួយតណក់ទឹក strawberry មានតែមានសរសៃមានតែមានសម្បកឬក៏អីរបស់ strawberry មានតែទឹក strawberry អ៊ីនទីក come on បានដឹង all right ដល់នេះមិនមែន whole food ទេហើយអត់មាន strawberry នៅក្នុងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំដាក់ដំណាមកពីAustralia wing, yum clean. Yum kung num, good job, Tran. And I yum late milk only. Any whole food we got at? Whole food, okay? No, come here. I mean kung. Whole food, pale yum clean. I have some run. Any mean balai, mean ply chur. Gay that.អំបលតាន់តិកអត់មានវិជែងអត់មានស្ករហើយវាឆ្ងាញ់ស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញោមហូបអស់ប៉ុណ្្នឹងណាឆ្អែតហើយ តអញ្ចឹងសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាសូមឲ្យពិចារណាទៅយើងចង់ទាំងអីហូបយូយូម្ដងយើងទាំង away at whole food បន្តែសំខាន់តែយូយូម្ដងមានរាល់ថ្ងៃទេមានទាំងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ផ្ញើអីកូនទៅរៀនទេសត្វតបញ្ហាលេះដានថ្ងៃក្រោយៗយើងនិយាយអំពីអាហារសម្រន់ម្ដងទៀតបានយល់អំពីបញ្ហាអាហារសម្រន់ទៀតតើចឹងនៅក្នុងលោកបាទចំពុះ1ហើយខ29នេះពេលព្រះបង្កើតផែនដីសពសារពើព្រះបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាហើយព្រះដឹងថាអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវញ៉ាំត្រូវញ៉ាំអាហារព្រះបង្កើតគ្រឿងក្នុងរបស់គេសម្រាប់រំលាយហាគេត្រូវការមានម្ហូបព្រះដាក់ម្ហូបអីឲ្យព្រះដាក់នំដឡូងឬក៏ទឹកដោះគោមានជាតិ strawberry បន្តិចអត់មែនទេព្រះទុកឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាមានផ្លែឈើក្រាបធម្មជាតិអ way way ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនរបស់គេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយច្រើនដងនៅក្នុងព្រះវិហារអំពីអាហារហើយប្រហែលអ្នកខ្លះក៏ធុញអស់ហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចនៅតែនិយាយហើយធុញទៀតសូមព្រះទីពោអាយជរៈអាហារល្អសម្រាប់អាយសុខភាពល្អដែរហើយសូមព្រះទីពោ
1: សូមបីតែមនុស្សឈួតបើវានៅមុតស្ងៀមនោះគេរាប់ថាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដែរឯអ្នកណាដែលបាត់បបោមាត់ខ្លួនទុកនោះក៏រាប់ជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាតហើយសូមអោយបបោមាត់កំភូតបានទៅជាគោគឺបបោមាត់ដែលពោលទាស់នឹងមនុស្សសុចរិតដោយឆ្មងឆ្មៃចិត្តធំនិងសេចក្តីមើលងាយខ្ញុំបាននៅជាគោអត់និយាយអ្វីសោះគឺបាននៅស្ងៀមចំពោះទាំងសេចក្តីល្អផងនោះសេចក្តីទុកព្រួយរបស់ខ្ញុំក៏ជ្រួលឡើងអរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ដាក់ការយាមនៅមាត់ទូលបង្គំហើយថែរក្សាទ្វារបបោមាត់របស់ទូលបង្គំផងប្រលឹងខ្ញុំអើយចូលនៅស្ងៀមចាំតែព្រះចុះត្បិតសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះមកតែពីទ្រង់ទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញចូលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្ងៀមនៅចំពោះទ្រង់ចុះទ្រង់ត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយធ្វើទុកតែទ្រង់មិនបានហៅព្រះអស់សោះគឺដូចជាកូនឈាមដែលគេដឹកទៅសម្លាប់ហើយដូចជាឈាមដែលគោនៅចំពោះពួកអ្នកកាត់រោមយ៉ាងណាទ្រង់ក៏មិនបានហៅព្រះអស់សោះយ៉ាងនោះដែរចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយបបោមាត់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងតែសោកចូលក្នុងសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយមាត់វាទឿនតែរំពាត់ទេមាត់របស់មនុស្សល្ងីល្ងើជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនត្រូវវិនាសទៅហើយបបោមាត់ក៏ជាអន្ទាក់ដល់ប្រលឹងខ្លួនដែរចូលបងអង្គសិនឲ្យបានដឹងថាអញជាព្រះអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅកណ្ដាលពួកសាសដតីអញនឹងបានថ្កើងឡើងនៅផែនដីចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយរង់ចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយ
2: សូមជូនរឿងពលលឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថា
3: កូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ច
2: យប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថា
3: ព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផង
2: ភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងឹតក៏គាត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រគុណទៅទ្រង់ចំណុចទី3យើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះទោះបីមិនយល់ពីអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងត្រូវជឿថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតយើងថ្ងៃនេះសូមចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកជានិច្ចមិនដែលបោះបង់អ្នកឡើយអាមែនប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកណាមិនកើតជាថ្មីទេនោះមិនអាចឃើញនគរព្រះបានឡើយរឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាលមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទំលាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
4: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីចឹង
5: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
2: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃអាមែន
1: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហូរ៉ានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្ដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រុះ
2: ឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែនពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះសុទ្ធស្អាតទាំងអស់គឺដូចប្រាក់ដែលគេសាកក្នុងបាវធ្វើពីដីហើយបានសំរងអស់7ដងផងអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកទាំងនោះទ្រង់នឹងជួយទំនុកបំរុងគេចាប់តាំងពីដំណនេះជារៀងរៀបតទៅកាលណាមនុស្សលើកដំកើងសេចក្តីអាក្រក់លាមកឡើងនោះមនុស្សអាក្រក់ក៏ដើរតែពីគ្រប់កន្លែងទូលបង្គំនិងក្រាបថ្វាយបង្គំតម្រង់ក្នុងឯព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃទ្រង់ព្រមទាំងអព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ផងដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានដំកើងព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យធំលើព្រះនាមទ្រង់ទៅទៀតថ្ងៃនេះដែលទូលបង្គំបានអំពាវនាវនោះទ្រង់បានឆ្លើយតបមកទូលបង្គំទ្រង់បានកំឡាចិត្តទូលបង្គំដោយចម្រើនកំឡាំងនៃព្រលឹងទូលបង្គំអព្រះយេហូវ៉ាអើយអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងអព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតគេបានលើព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់ទ្រង់មកហើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរល់គ្នាវិញនោះថិតថេរនៅជាដរាបអអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងទៅប្រកាសប្រាពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងយាងមកដោយមានព្រះចេស្តាហើយព្រះពហុនៃទ្រង់នឹងកាន់កាប់ត្រួតត្រាឲ្យទ្រង់មើលទ្រង់នាំយករង្វាន់មកជាមួយហើយបំណាច់ដែលទ្រង់សងដល់គេក៏នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងគ្មានបាំងឈើមួយឬក្បៀសមួយនៅក្នុងក្រឹតវិន័យត្រូវបាត់ឡើយដរាបដល់កាលណាមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅគឺទាល់តែសេចក្តីទាំងអស់បានសម្រេចដោយសពគ្រប់ដូច្នេះអ្នកណាដែលនឹងរំលងបទណាមួយសំបីយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងបញ្ញត្តិទាំងនេះហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើដូច្នោះដែរនោះនឹងត្រូវហើយជាអ្នកតូចបំផុតក្នុងនគរឋានសួគ៌តែអ្នកណាដែលកាន់តាមហើយបង្រៀនចំពោះបញ្ញត្តិទាំងនេះនោះនឹងបានហើយជាអ្នកធំក្នុងនគរឋានសួគ៌វិញផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយ

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនម្ហូបមួយមុខគឺឈ្មោះថាបន្លែគ្រប់មុខបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្លែគ្រប់មុខនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាស្ពៃក្តោបម្ទេសប្លោកតៅហ៊ូខ្ទឹមសស្ពៃបូកគោខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងការ៉ុតប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាគឺគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺមិនសូវពិបាកណាស់ទេបន្តិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនរបៀបធ្វើឆាបន្លែគ្រប់មុខនេះចាសូមទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុនដំបូងយើងបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងកន្ទះជាមុនសិនយើងអាចបើកភ្លើងបន្តិចបន្តិចយើងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅជាមុនសិននៅពេលដែលប្រេងឆាចាប់ផ្ដើមក្ដៅហើយគឺយើងបំពងខ្ទឹមសជាមុនសិនដើម្បីឲ្យធ្វើម្ហូបនេះមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែ

0: ំនៅពីលើមហូបរបស់យើងឬមួយក៏យើងអាចកកឲ្យវាចូលគ្នាក៏បានដែរតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងដូច្នេះអាហារឆាបន្លែគ្រប់មុខរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ជាស្រេចចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តនៅតាមផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងខ្ញុំសូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2គឺមានចំណងជើងថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមរំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអបិគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូននឹងពីអាចមកវិភាគសាមពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកាន់តែយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះកូនកូនសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូននឹងពីអាចនិយាយត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់កូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ23ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងក៏ឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីព្រះស្រឡាញ់យើងនោះទេគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយព្រះស្ម័គ្រចិត្តនឹងស្រឡាញ់យើងបាទហើយនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀនអំពីថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងបែបដូចម្ដេចហើយនឹងថាតើយើងគួរតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏យើងស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដីដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺបានប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងខព្រឹកពី1ដែលយើងគិតថាខព្រឹកពីនោះគឺជាខកពីដែលល្បីជាងគេបើយើងសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនគឺនៅក្នុងព្រឹកពីយូហានទី3ខ16នោះគឺបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានសម្ដែងគឺថាបិទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រាស់របស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រាស់នោះគឺមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺមានជីវិតអកលចេញទៅវិញខនេះហើយគឺជាខមួយដែលសម្ដែងអំពីការពិតនៃព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃនេះ
2: បាទចុះតើអ្នកធ្លាប់គិតខ្លួនឯងថាគ្មាននរណាអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថាព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញហ្នឹងគឺថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់មិនរើសអើងលើវណ្ណៈណាឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តបាបប៉ុណ្ណាឬក៏អ្នកជាមនុស្សល្អប៉ុណ្ណាបានទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញពីសព្ទាមុនចឹងគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តែឥតរើសមុខទ្រង់ស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងហើយចែងទៀតថាគ្រប់គ្នាបានទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខហើយបើសិនជាបានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញគឺទ្រង់នឹងស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបង្ខំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅលើអ្នកណាឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជម្រើសលើការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយស្រឡាញ់ត្រង់វិញ
1: ទោះបីជាមានមនុស្សខ្លះបានបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ការស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះមនុស្សនោះឡើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ3គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ទីរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នា ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅអកលជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ប្រមាណដំណរក៏ដោយក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺនៅតែមានចំពោះមនុស្សទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយព្រះអង្គមានចិត្តសុភាពរាបសារដោយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាមួយមនុស្សហើយនិងជាមួយរាសរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរ
2: បាទហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកម្កាំងគឺយើងឃើញថាគម្ពីរទំនុកម្កាំងបង្ហាញថាព្រះទ្រង់គឺស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចអស់រលីងបានឡើយពេលខ្លះសម្រាប់យើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងយល់ចំណុចនេះសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរមិនដែលអស់សម្រាប់យើងអ្នកមនុស្សមានបាបគឺយើងពិបាកនឹងស្រឡាញ់មនុស្សដោយមិនរើសមុខដូចព្រះអញ្ចឹង
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសញ្ញាបាទគឺជាសេចក្តីសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយជាមួយនឹងព្រះអង្គផងដែរថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលអ្នករស់គ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះគឺដោយសារតែសញ្ញានេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រើប្រាស់ពាក្យប្រៀបប្រដូចជាច្រើនអំពីតកតងទៅនឹងពាក្យថាស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីហើយជាមួយនឹងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងការលើកឧទាហរណ៍នេះគឺយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរគឺមានចំពុកមួយដែលលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរប្រាប់យើងថាអស់ប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ពន់ឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរហើយមួយទៀតគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសត្វដូចសត្វស្លាប់ឬក៏ជាពិសេសគឺសត្វមួនដែលក្រោមកូនដោយស្លាប់នឹងដោយជាងឯងស្លាប់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងប្រាប់យើងបានលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬវាមនុស្សបែបដូចម្ដេច
2: បាទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺដូចជាទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដែលយើងឃើញដូចសាយក៏លើកមិញអញ្ចឹងគ្រួសារហើយនឹងមន់មេមន់គឺលក្ខណៈជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះរបៀបទំនាក់ទំនងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នោះថាខ្លួនក៏គួរតែស្រឡាញ់គេទៅវិញដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាគោលគ្រឹះដំបូងគេបង្អស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងមិនអាចបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់យើងបានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ13ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាធំធេងជាងនេះដែលមានមនុស្សម្នាក់លះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8បានចែងថាហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នេះនោះក៏បន្ទាបអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគតជាប់លើឈើឆ្កាងផងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានបន្ទាបអង្គទ្រង់ពីនគរឋានសួគ៌មកខ្លាយទៅជាមនុស្សហើយបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូចយកអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដែររហូតដល់ទ្រង់បានទទួលនៅមរណភាពហើយក៏រស់ឡើងវិញទៀតផង
1: តាមរយៈព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8នេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងអំពីតកតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកផែនដីនេះគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មិនមានបាបសោះហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនៅក្នុងផែនដីនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយឲ្យធូរនឹងបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចអំពីទោសគឺព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅជាប់លើឈើឆ្កាងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់ជួសបាបដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទនៅកន្លែងនេះ
2: បាទហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺ បង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងគួរតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសថាតើយើងនឹងធ្វើតាមសំណូមពរហើយនឹងការអញ្ជើញរបស់ទ្រង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37ដល់ខ39បានចែងអំពីបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់បំផុតទាំងពីរគឺបញ្ញត្តិទី1គឺចែងថាចូលស្រឡាញ់ព្រះហើយអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏ដូចគ្នាចូលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកហើយដូចខ្លួនឯងដែរ
1: ជាងឃើញនៅក្នុងខព្រឹកគម្ពីរដែលបងបានលើកខាងលើបញ្ញៃនេះគឺនៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរយូហានជំពូក22ខ37ដល់39បើយើងអាចអានទៅបន្តទៀតគឺនៅក្នុងខ40គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យឬក៏បញ្ញត្តិនៅក្នុងពួកហរាគឺគ្មានបញ្ញត្តិណាដែលធំជាងបញ្ញត្តិពីរនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនិងពួកសិស្សទាំងអស់ដែលពួកគេមានចម្ងល់ដែលពួកគេកំពុងតែស៊ូទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនោះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដើម្បីនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យើងអាចធ្វើនៅកំហុសមួយដែលយើងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់យើងនោះទេមានន័យថាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឈប់ស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញស្អីស្អាញរបស់ព្រះនៅតែលើឈើឆ្កាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សហើយព្រះអង្គទៅឋានសួគ៌ដោយតាមម្នាក់ឯងព្រះអង្គឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយបាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនរាប់យើងថាយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយធោះដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់ខ្លួនជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារអំពើបាបរបស់យើងហើយហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីណាមួយឬក៏យើងមានឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតណាមួយយើងសូមយើងកុំគិតថាព្រះជប់ស្រឡាញ់យើងគឺព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូត
2: ដូច្នេះហើយយើងមានជំរឿទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកឆ្លោះបញ្ចាំងពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយគឺរឿងព្រះប្រដូចអំពីស្ដេចហើយនឹងបាវដែលកំពុងតែជាប់បញ្ជីជាមួយនឹងស្ដេចតែបាវនោះជំពាក់លុយស្ដេចខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់គ្មានអ្វីណាមួយដើម្បីសងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចគិតបញ្ជីគឺទ្រង់បានហៅបាវនោះមកបាវនោះក៏មកទម្លាក់ខ្លួននៅពីមុខស្ដេចហើយសុំអង្វរថាព្រះអង្គអើយជួយលើកលែងឲ្យទូបង្គំទូបង្គំនឹងខំប្រឹងទៅរកលុយយកមកសងព្រះអង្គទាំងអស់ស្ដេចនោះក៏មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់អាណិតដល់បាវនោះហើយទ្រង់បានលើកលែងបញ្ជីរបស់បាវនោះទាំងអស់តែម្ដងគឺដាច់ហ្វ្រីតែម្ដងបន្ទាប់មកបាវនោះក៏ចេញទៅក្រៅក៏ជួបជាមួយបាវម្នាក់ទៀតដែលជាពាក់គាត់តាមបន្តិចឯងគាត់មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលស្ដេចបានធ្វើសម្រាប់គាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាចាប់បាវមិត្តដែលជាបាវគូកនរបស់គាត់យកគាត់ទៅដាក់គុកតែសារគាត់អត់មានលុយដើម្បីសងបាវម្នាក់ទៀតហ្នឹងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ដេចនោះបានលឺអំពីគំនិតអាក្រក់របស់បាវដែលជាពាក់លុយច្រើននោះគឺទ្រង់បានហៅបាវនោះមកហើយទ្រង់បានចាប់បាវនោះដាក់ក្នុងគុកហើយមិនលើកលែងឲ្យលុះត្រាតែបាវនោះអាចសងនៅបញ្ជីដ៏ច្រើនតែខ្លួនជាពាក់នៅស្ដាល់ស្ដាច់ហ្នឹង
1: តាមរយៈរឿងនេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតបាទបើអង់គ្លេសគេហៅថា pass through love បាទអញ្ចឹងយើងអាចឃើញតាមរយៈរឿងនេះគឺនៅពេលដែលស្ដាច់ឃើញបាបបំរើដែលកំពុងតែអត់កំពុងតែក្រកំពុងតែទូរគាត់រោនិយាយទៅគឺទល់ច្រកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាបបំរើនោះគឺទល់ច្រកខ្លាំងគឺស្ដេចក៏បានអាណិតមេត្តាហើយក៏បានដោះលែងបាវនឹងបន្ទាប់ពីដោះលែងបាវនឹងហើយគឺបាវនឹងទៅរោជួបគូគាត់របស់គាត់ដែលជាពាក់លុយគាត់បានតិចឬហៅថាគាត់ទៅពាក់ស្ដេចអឺ $60ចុះប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ ហើយចំពាក់តែ20ដុល្លារគាត់អត់អត់លើកលែងទោសសោះអញ្ចឹងគាត់អត់យកហើយគាត់អត់គិតអំពីអ្វីដែលដែលស្ដេចបានលើកលែងទោសគាត់ហ្នឹងគាត់យកទៅលើកលែងទោសទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះបានប៉ុណ្ណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឬសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះនោះគឺទៅបញ្ចេញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនទៅកាន់គ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែបញ្ចេញមិនមែនយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់អ្នកដទៃទេបាទកន្លែងនេះគឺអត់ព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចឹងទេ
2: ដោយបើបម្រើដែលមិនអាចសងនៅថ្លៃបញ្ជីតែខ្លួនជាពាក់តស្ដេចយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចសងថ្លៃលួសបាបដែលព្រះទ្រង់បានលួសសម្រាប់យើងបានឡើយដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាពីព្រះដែលទ្រង់បានលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់ហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែមើលឃើញបងប្អូនរបស់យើងហើយបែរជាមិនអាណិតអាសូរមិនផ្ដល់មេត្តាក្តីមេត្តាករុណាទៅកាន់គេត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8គឺយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់មកសង្គ្រោះយើងទោះបីជាយើងនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយក៏ដោយ
1: ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងគិតថាតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចេញវាដោយរបៀបណាព្រោះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងខុសព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងមានបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាយើងចូលចិត្តធ្វើរឿងដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែចង់ឲ្យយើងគិតឲ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងថាតើអំពើបាបយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មដូចម្តេចគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបាបនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះគឺយើងអាចនឹងស្លាប់ក៏ថាបានដែរចឹងដោយសារតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញកន្លែងនេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ចង់បណ្ដាលហើយទ្រង់ចង់ប្រទាននូវសេចក្តីមេត្តាករុណាឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីមេត្តាដែលយើងមាននេះចិត្តដែលយើងទទួលបាននេះចឹងបញ្ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលយើងធ្វើខុសអ្នកខ្លះអត់ចឹងទេខ្លួនឯងធ្វើខុសមកក៏គោកបាទអញ្ចឹងទៅឃើញប្អូនយើងធ្វើខុសមកបន្តិចបាទយកស្អីញ៉ាំមកបន្តិចយកទឹកដោះគោមកញ៉ាំមកបន្តិចក៏ឃើញក៏វៃគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនអត់ធ្មត់ផ្ដាល់មេត្តាករុណាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណាគឺជាផលផ្លែនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
2: ដូច្នេះបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះយើងក៏នឹងបញ្ចាំងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃនេះតើយើងគួរតែធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះបានកាន់តែជិតស្និទ្ធហើយកាន់តែរឹងមាំ
1: យើងឃើញថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺជាមនុស្សមានបាបយើងនៅក្នុងធ្វើបាបយើងមិនអាចធ្វើលក្ខណៈដូចជាព្រះបានទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះគឺយើងឃើញអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គចេះឈឺដូចគ្នារូបកាយព្រះអង្គចេះមុតបលាព្រះអង្គដើរមុតបលាដូចគ្នាហើយព្រះអង្គត្រូវគេជេរត្រូវគេជេរដូចគ្នាព្រះអង្គជួបសេចក្តីល្បួងជួបសេចក្តីល្បួងដូចគ្នាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សព្រះអង្គអាចធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទីបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរតើព្រះយេស៊ូវមានអីលាក់បាំងនឹងយើងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺមេរៀនម៉ាកុសនៅត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាអាចកំបាំងនៃព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារជោគជ័យរបស់ព្រះអង្គគឺពាក្យអធិស្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការអធិស្ឋានគឺជាអ្វីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអាចធ្វើបានដូចជាព្រះអង្គនោះផងដែរ
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធំធេងដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ គឺទ្រង់គឺជាព្រះដែលស្គាល់គ្រប់ទាំងទស័យសក់របស់យើងទ្រង់ដឹងនៅគ្រប់ចំណុចដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ទ្រង់ដឹងថាយើងកំពុងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងការឈឺចាប់បែបណាគឺគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាដែលទ្រង់មិនអាចគិតហើយនឹងយល់ដឹងបានឡើយគឺទ្រង់អាចយល់ពីយើងលើសពីអ្វីដែលយើងយល់ពីដឹងពីខ្លួនឯងទៀតផង
1: បាទអញ្ចឹងបើតាមរយៈដែលបងបានលើកខាងលើតកតងនឹងសរសៃសក់តកតងទៅនឹងឲ្យយើងស្គាល់លើព្រះអង្គស្គាល់លើអ្វីដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺខ្ញុំចាំនៅរឿងហោរាម្នាក់នៅពេលដែលព្រះទ្រង់មិនទៅហៅត្រាស់ហៅគាត់ដើម្បីគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គអញ្ចឹងហោរាម្នាក់នឹងគាត់មិនបដិសេធថាព្រះអង្គឲ្យកូនអត់ចេះនិយាយផងនឹងកូនខ្លាចកូនធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះប្រងទ្រង់ក៏បានថាត្បិតអញស្គាល់ឯងតាំងពីផ្ទៃឯងមក
2: អញ្
1: ចឹងអញស្គាល់ដំណើរឯងហើយអញបានរៀបចំឲ្យឯងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយគ្នាហើយធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនៅផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទ្រង់បង្កើងជំពូក147ខ3បានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតព្រះអង្គទ្រង់នឹងព្យាបាលអ្នកដែលខូចចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងរំរបួសឲ្យយើងបើយើងនិយាយពាក្យថ្មីថ្មីនេះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងបတ်ប៉ង់ដំបៅឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំងមែនទែននៅកន្លែងនេះ
2: តាមរយៈចំណុចទាំងនេះយើងឃើញអំពីរបៀបដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់នេះយើងក៏គួរតែទៅស្រឡាញ់បងប្អូនរបស់យើងដោយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងផងដែរ
1: បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះហើយគឺបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយនឹងទទួលបានពរមកពីព្រះនៅផងដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជាបញ្ចប់សូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះញ្ញាណរបស់សិទ្ធិដែលប្រមិចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលប្រងទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: ហេតុអ្វីបានជាដុំគ្រូបែរជាទៅនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងទៅវិញជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជានៅសុកសុកបែរជាមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងមានសំណួរជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយនេះដែលពុំមាននរណាអាចដឹងនោះទេថាហេតុអ្វីបានជាជំងឺមួយនេះកើតឡើងតម្រងនោមរបស់យើងគឺជាភាវៈមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងពិតជាមិនអាចខ្វះវាបានទេចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាមានដុំគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមកាលពីមុនខ្ញុំតែងតែគិតថាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រួសនៅក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែយើងទទួលទានទឹកដែលមិនស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានកកនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែវានឹងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាពិតជារឿងធម្មតាហើយពិតជាមិនអាចទៅរួចទេការកកើតនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគឺដោយសារតែនៅពេលដែលយើងទទួលទានមិនថាទឹកភេសជ្ជៈឬក៏ចំណីអាហារអ្វីនោះទេគឺតម្រងនោមរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្អាតរាល់របស់ណាដែលរាងកាយរបស់យើងមិនត្រូវការគឺវាបញ្ជូនទៅក្នុងតម្រងនោមដើម្បីនឹងផលិតចេញទៅជាទឹកនោមហើយទឹកនោមរបស់យើងគឺមានផ្ទុកសារធាតុជាច្រើនដែលបានច្រោះចេញមកពីអ្វីដែលយើងបានទទួលទានដូច្នេះហើយសារធាតុអស់ទាំងនោះដូចជាជាតិប្រៃជាតិអាស៊ីតគឺចំណីអាហារក៏ដូចជារបស់ណាដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅខាងក្នុងនោះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំទៅជាដុំមួយរឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទៅជាដុំគ្រោះដែលបង្អាក់ផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការចូលបន្ទោបង់រោគសញ្ញាដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺមានដូចជាមានការឈឺឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយឬក៏រលាកមានការក្អួតចង្អោរមានការបាត់ជើងតូចញឹកញាប់ឈឺចុកចាប់នៅពេលបន្ទោបង់និងមានទឹកនោមពណ៌ក្រហមឬក៏លឿងតាមពិតទៅគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមគឺមានគ្រោះខ្លះគឺវាតូចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់មកដោយខ្លួនឯងដែលมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះ វាពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺជុកចាប់ខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលអ្នកគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាដូចជានៅខាងក្រោមនេះសូមកុំភ្លេចទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ទី1មានអារម្មណ៍ថាសេសើមិនស្រួលខ្លួនទី2ពិបាកក្នុងការបន្ទោបង់ទី3មានឈាមនៅពេលដែលបន្ទោបង់ទី4នោះគឺមានការឈឺជុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបន្ទោបង់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដ៏ធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចទុកវាបានទៀតនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមមួយនេះក៏យើងអាចបង្ការបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយប្រូតេអ៊ីនដែលមកពីពពុះសាច់ដូចជាសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់សាច់ត្រីនិងសាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃកាត់បន្ថយចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិអត់ទលិតម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានកំណត់ក្នុងការទទួលទានចំណីអាហារដូចជាពពួកក្រពធនជាតិសូកូឡាកាហ្វេស្លឹកពណ៌បៃតងឬក៏ដំឡូងជ្វាគឺយើងកាន់តែមានជីវជាតិកាន់តែច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានល្មមកុំឲ្យលើសកុំឲ្យខ្វះពីព្រោះវាអាចជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ដុំឡើងនៅដុំគ្រួសារនៅក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រួសារក្នុងតម្រងនោមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងត្រួសអំពីបញ្ហាមួយនេះហើយនឹងព្យាយាមការពារទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាចខមមិនដាក់ខាងក្រោមបានអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
1: Around 2000 years ago

0: អាចចេញពីស្រុកណាសារ៉ែតមកបានឬទេ?
1: And Nathanael says to him, Can anything good come out of Nazareth?
0: Philip ឆ្លើយឡើងថា, ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ.
1: Philip says to him, Come and see.
0: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា,
1: Jesus saw Nathanael coming towards him and says to him,
0: នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
1: Behold an Israelite indeed in whom is no deceit
0: នោះលោក Nathanael ទូលសួរថាលោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមក
1: Nathanael says to him How do you know me
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
0: មុនដែលភីលីបហៅអ្នកមកកាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមលវៀននៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយ
1: Before Philip calls you when you were under the fig tree I saw you
0: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
1: Nathanael answered and said to him
0: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
1: You are the sons of God you are the king of Israel
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
0: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមលវៀននោះបានជាអ្នកជឿឬអី
1: Because I said to you I saw you under the fig tree do you believe
0: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
1: You will see greater things than this
0: រួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថា
1: And he said to him most assuredly I say to you
0: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
1: Hereafter you shall see heaven's open
0: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
1: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
0: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
1: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
0: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមលវាទាំងដែលត្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
1: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there
0: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
1: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles of God?
0: សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: Thank you. Goodbye.
2: ដានជើងព្រះយេស៊ូវនៅលើទឹកម៉ាកុសចំពុក6ខ50
3: ចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាកុំអោយភ័យឡើយ
2: ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកសិស្សទ្រង់ចុះទូកឆ្លងទៅឯបេតសៃដានៅត្រើយម្ខាងមុនដរាបដល់ទ្រង់ឲ្យហ្វូងមនុស្សទៅវិញអស់កាលពួកគេបានទៅអស់ហើយនោះទ្រង់យាងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានលុះពេលត្រឡប់មកដល់មានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបានបក់បោកមកពួកសិស្សចៅទូកទាំងលំបាកលោកម៉ាកុសបានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវបានឃើញពួកសិស្សមានបញ្ហានោះយាងកាត់លើទឹកទៅឯគេកាលគេបានឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នេះនោះគេនឹកស្មានថាជាខ្មោចលងហើយគេក៏ស្រែកឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
3: គឺខ្ញុំទេតើកុំអោយភ័យឡើយ
2: ពេត្រុសនិយាយ
3: ព្រះយេស៊ូវគឺជាទ្រង់មែនទេសូមអោយទូលបង្គំអាចដើរលើទឹកទៅរកទ្រង់ផង
2: ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយ
3: ចូលដើរមក
2: ពេត្រុសបានឈានជើងចេញពីទូកហើយដើរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែដោយសារខ្យល់និងរលកធំធំបានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លុតបាត់បង់នូវសេចក្តីជំនឿរួចគាត់ចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងទឹកស្រែកឡើងថា
3: ព្រះយេស៊ូវជួយទូកបង្គំផង
2: ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះហស្តទ្រង់ចាប់ដៃពេត្រុសដោយសួរថា
3: ហើយរវីបានជាអ្នកនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យទៀត
2: បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវនិងពេត្រុសក៏បានឡើងទូកវិញពួកគេក៏បានគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវដល់និយាយថា
3: ទ្រង់ពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែន
2: ម៉ាថាយចំពោះ6ខ

0: ្រាំ
1: ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលផលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឯឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលអ្នកនឹងបរិភោគឬផឹកឡើយត្បិតអ្នករកគ្នាមានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះផងព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននៅអ្វីដែលអ្នកត្រូវការហើយអ្វីបានជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីការស្លៀកពាក់ចូលមើលការដែលដោះនៅតាមទីវាលវាមិនបានធ្វើសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនវាតែទ្រង់បានតុបតែងវាដូចជាស្ដេចព្រះនៃយើងរកគ្នាបានផ្ដល់នៅសម្លៀកបំពាក់ដល់វាតើអ្នកមិនគិតថាទ្រង់នឹងផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ដល់អ្នកទេឬអីចូលមានជំនឿឡើងកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយឡើយ
0: ព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងយើងថា
1: ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ជាមុនសិនហើយស្វែងរកអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់នឹងប្រទានគ្រប់របស់ទាំងនោះមកអ្នករកគ្នានេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
2: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
2: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសម្រុបចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយទៀតដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគុណទាំងពីរកាន់តែយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យមេរៀនទាំងនេះបានចាក់បំភ្លឺដល់អ្នកដែលនឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរខនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខុសចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ24ឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
2: យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីថាតើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់ឬក៏ព្រះទ្រង់ប្រច័ណ្ឌនឹងយើងដែរឬទេយើងឃើញថាសេចក្តីខ្ញាល់ហើយនិងសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានលើកព្រះនាមរបស់ព្រះដែលយើងអាចហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងអាចថាយ៉ាវេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺមិនព្រួព្រះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញជាច្រើនតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះក្លែងក្លាយដូចជាថ្វាយបង្គំរូបគោថ្វាយបង្គំរូបអីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យលោកម៉ូសេក៏យើងអាចឃើញដែរអញ្ចឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺតែងតែទៀមទានៅសំណែនអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជានំអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជាស្ទេចអ្នកខ្លះក៏អាចសែនទៅជាកូនអាចថ្វាយកូនដើម្បីព្រះទាំងអស់នោះដោយសារអីព្រះទាំងអស់នោះគេនឹងគម្រាមគំហែងដល់ពួកគាត់ដល់ពេលធ្វើជាងហើយទើបឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេខ្លាចទៅដល់ព្រះទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិកថាចំពុក32ខ17គឺបាននិយាយប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺអ្វីដែលនៅពីក្រោយព្រះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណអាក្រក់គឺយើងអាចនិយាយថាអរិយសត្តាំងក៏ថាបានដែរគឺយើងឃើញបញ្ជាក់ទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថូសទី1ចំពុក10ខ20ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះដែលគ្រប់គ្នាហើយពីបុរាណដែលគេកំពុងតែគោរពគឺធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យព្រួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកចិត្តទុកដាក់ច ំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសម្ពាធពីព្រះដតីនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បាននឹងមានគម្រោងហើយមានផែនការដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេរួចផុតពីទុក្ខហើយពីអំណាចនៃព្រះទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានផែនការដើម្បីនឹងនៅថ្ងៃណាមួយព្រះទ្រង់នឹងកំចាត់នៅព្រះទាំងអស់នោះចាញ់ហើយក៏ដូចជាអរិយនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើក្រោយនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅចំពោះនឹងមនុស្សហើយយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌អាចដើរទន្ទឹមគ្នាបានដែរឬទេ
3: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌គឺដើរទន្ទឹមគ្នាជារៀងរហូតយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ហើយភាពយុត្តិធម៌នេះគឺអាចបញ្ចេញបាននៅពេលដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺនឹងនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌មនុស្សបានធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នោះបែរទៅជាបែកឆ្វេងវិញមនុស្សបានបង្ហាញនៅអតចរិតដែលមិនសមមិនគួរបីជាអតចរិតដែលមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានយើងឃើញសម័យនេះភាពយុត្តិធម៌បានคลายទៅជារបស់ដែលគេលែងសោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺលែងមានហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្រាន់តែជាភាពអាត្មានិយមមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកម្កាងជំពូក33ខ5ហើយនិងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ8យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទោះបីជាមនុស្សបានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាទោះបីជាមនុស្សបានបង្ហាញអត្តចរិតដែលមិនសមគួរជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នៅតែរៀបចំដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសុចរិតនៅលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះមានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏សុចរិតផងដែរហើយព្រះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់រំពឹងអ្វីពីយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8អោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបស្ទាបប៉ុណ្ណោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងហើយនឹងអំពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សជុំវិញបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានដូចយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះដូចបងបាននិយាយខាងលើថាតទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាយើងឃើញថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមជាច្រើនកើតឡើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលល្អឥតខ្ចោះសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលស្មើគ្នាបាទមានលំអៀងនោះឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលំអៀងគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងមិនយើងមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្អប់យើងទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកាលនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺយុត្តិធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែស្អប់ទ្រង់ហើយព្រះកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថាព្រះទ្រង់មិនត្រឹមតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេព្រះអង្គទ្រង់ក៏បរិសុទ្ធហើយនឹងសុចរិតនៅផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺធ្វើអ្វីមួយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញអំពីភាពសុចរិតបង្ហាញអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសឡើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនហើយបើយើងឃើញមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទកថាចំពុក32ខ4ហើយនិងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពុក92ខ15គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើង យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងតួអង្គរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រកាលចំពោះ92ខ15នេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺគ្មានអំពើទុច្ចរិតណានៅក្នុងព្រះអង្គឡើយដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាថ្មដាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះ
3: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រកាលចំពោះ7ខ11យើងឃើញថាព្រះគឺជាចៅក្រមដ៏សុចរិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រកាលចំពោះ5ខ4យើងឃើញថាគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាដែលអាចនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឡើយព្រះទ្រង់មានអំណាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលបង្ហាញអំណាចរបស់ទ្រង់តាមភាពទុច្ចរិតឡើយគឺទ្រង់ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិត
2: ដូច្នេះហើយទៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានអានដើម្បីមិញនេះគឺយើងឃើញថាទាំងព្រះគម្ពីរចោទិកថាទាំងព្រះគម្ពីរទនុមកាងទាំងព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែបានលើកអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺធ្វើដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអត់ដែលយកអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមកប្រើអំពើហិង្សាលើរបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលមិនចេះព្រោះប្រែឡើយបាទមិនចេះផ្លាស់ប្រែឡើយគឺអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺនៅដដែលបាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ6គឺបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះល្អទាំងព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលព្រួប្រែឡើយបាទ
3: ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជាមនុស្សដែលផ្លាស់ប្រែជាមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជាហើយព្រះដែលមិនចេះផ្លាស់ប្រែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលចេះផ្លាស់ប្រែដើម្បីបង្រៀនគេដើម្បីកែច្នៃគេដើម្បីឲ្យគេអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតដូចជាព្រះផងដែរហើយទ្រង់ប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នេះឯងព្រះមិនដែលកុហកឡើយហើយសេចក្តីសន្យាទ្រង់ក៏មិនអាចបរាជ័យផងដែរយើងក៏អាចទុកចិត្តលើព្រះបានដោយសារទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ8បានចែងថាព្រះគ្រីស្ទគឺដូចថ្ងៃនេះហើយស្អែកហើយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកគឺទ្រង់មិនអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
2: បាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានពពេញសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺមិនចេះពុះប្រែហើយព្រះអង្គក៏មិនចេះកុហកដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងគឺបើយើងអញ្ចឹងបានថាព្រះអត់ចេះកលិចកលុចបើយើងទាំងអស់គ្នាជាយើងខ្មែរគឺយើងហាក់កលិចកលុចបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់កលិចកលុចទេយើងអាចទុកចិត្តប្រាប់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញថាព្រះគឺទ្រង់ក៏អាចមានចិត្តបន្ទន់ដែលយើងហៅថាចិត្តទន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះគឺទន់ទៅតាមអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើចំពោះព្រះអង្គគឺបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនទាំងរឿងបាទទាំងពីព្រះអង្គទ្រង់សន្យាជាមួយរាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកសាសន៍គឺព្រះអង្គតែងតែប្រើពាក្យសន្យាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គមានសង្ឃឹមលើដល់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងលោកយូណាសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយូណាសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបគម្រោងការដើម្បីនឹងកំទេចទីក្រុងនីនីវេចោលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យយូណាសបញ្ជូនយូណាសនោះឲ្យទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តបើមិនចេះមិនកែប្រែចិត្តទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងកំទេចទីក្រុងនឹងចោលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាសចូលទៅដល់ហើយលោកយូណាសបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់គេឲ្យគេកែប្រែចិត្តនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថលេខាក្តួលអាណិតទៅដល់ពជារាសដែលនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបដូរផែនការរបស់ព្រះឈប់សម្លាប់ពួកគេហើយឈប់កំទេចទីក្រុងនោះចោលទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាព្រះហត្ថលេខាដែលព្រះទ្រង់មានគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាទន់ភ្លន់ចំពោះយើងជានិច្ច
3: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ទំនាយថាទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែនៅពេលដែល អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងនីនីវេបានលន់តួកែប្រែចិត្តនោះទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេអាចនៅរស់ហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះតើចំណុចនេះខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយពីលើមកថាព្រះទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែដោយរបៀបណា
2: យើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាឲ្យយល់មែនទែននៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីតកតូនទៅនឹងពាក្យថាការផ្លាស់ប្រែពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះនឹងការផ្លាស់ប្រែអត្តចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺតែងតែមានចិត្តកវិចកវៀនមនុស្សតែងតែមានការកលិចកលុចមនុស្សតែងតែកុហកអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះទ្រង់ស្គាល់អំពីចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូចនេះយើងឃើញថាចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺនៅដដែលភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះគឺនៅទីនេះដូចគ្នានៅដដែលប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះនឹងបដូរទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់កាលណាដែលយើងមិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះនោះយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយពីព្រះនេះហើយគឺជាការងារមួយដែលយើងអស់គ្នាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះទូការជាមួយនឹងមនុស្សដូច្នេះហើយយើងអាចឃើញនៅកន្លែងនេះបានថាព្រះទោះបីជាយើងអស់គ្នានៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅមនុស្សឲ្យមកឯព្រះអង្គទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្ហមប៉ុណ្ណាខ្មៅប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអាចយកធ្វើឲ្យយើងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានដែរ
3: យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានភាពអាត្មានិយមណាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយគឺទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសុចរិតផងដែរដូចនេះហើយបានយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានជាប់ឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយហេតុថាអំពើបាបគឺត្រូវតែមានការស្លាប់ហើយទោះបីជាយើងស្លាប់ដើម្បីអំពើបាបរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចល្អឥតខ្ចោះបានឡើយគឺទោះតែមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើបាបណាសោះដែលបោះស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនោះទើបយើងអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបានល្អដូចព្រះបានដែរ
2: ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ទាំងអស់គ្នានៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃឆ្វេងកាន់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃស្ដាំកាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីងងឹតដែលរាជសតាំងកំពុងតែបង្វក់បង្វីមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាខំព្យាយាមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងយល់អំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីស្អីស្លាញ់របស់ព្រះនោះផងដែរសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះតានិងព្រះមញ្ញនបស់សត្វតែប្រម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអីប្រងឲ្យគុណសពអព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាបានសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃរបស់សត្វរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងវិភាសាជាមួយគ្នាហើយនឹងឲ្យគុណអស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនប្រោប្រែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយនឹងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំមានខកំពីខ្លះឲ្យបងប្អូននឹងពិចារណាម្ដងទៀតនៅក្នុងខគម្ពីរដែលយើងអានមុនបន្តិចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយគាត់អានខព្រះគម្ពីរនៅគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ27ខនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនប្រមាណអ្នកចាំខមិញបានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីហើយមានខមួយទៀតបាទសូមបើកជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខ6ចែងថាម៉េចស្ដេចនៃសេចក្តីមេត្រីភាព ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសិតតែបង្ហាញយើងអំពីសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរចំពោះមនុស្សដែលបានរស់នៅផែនដីបាទហើយព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក2ខ14បានចែងថាសេចក្តីសុខសាន្តមានដល់មនុស្សនៅផែនដីបាទអញ្ចឹងខគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលបាទព្រះបានប្រទានមកឥឡូវសូមអានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម្ដងតើខគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយយ៉ាងម៉េចអំពីអត្ថន័យដែលយើងទើបតែអានរួចមិញណាគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក10ខ34និង35កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីនេះឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញត្បិតខ្ញុំមកដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេទាស់នឹងឪពុកខ្លួនឲ្យកូនស្រីទាស់នឹងម្ដាយហើយកូនប្រសាស្រីទាស់នឹងម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងយើងឃើញបច្ច្រាស់គ្នាទេខគម្ពីរដែលយើងអានមុនបន្តិចបានចែងថាព្រះផ្ដល់សេចក្តីមេត្រីសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអំណរដល់មនុស្សជាតិនៅផែនដីប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34និង35បានចែងថាខ្ញុំមិនមែនមកនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នករស់គ្នាទេបងនាំអីមកវិញដាវគេធ្វើដើម្បីអីកាប់សម្លាប់ណាប៉ុន្តែដាវមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងពិតដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទ្រង់នាំដាវមកដល់ផែនដីហើយព្រះអង្គបង្កើតទំនាស់នៅក្នុងចិត្តកូនប្រុសប្រឆាំងទាស់នឹងឪពុកកូនប្រសាទាស់នឹងម្ដាយក្មេកកូនស្រីប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយបានន័យថាបង្កើតសង្គ្រាមចុះខខាងមុនខាងដើមដែលយើងអានមិញបាទនៅក្នុងខគម្ពីរលូកាបានចែងដែលយើងអានមិញហើយនឹងអេសាយជំពូក9ខ6មិញសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីមេត្រីសេចក្តីអំណរបច្ច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអញ្ចឹងខគម្ពីរពេលដែលយើងអានយូរទៅហាក់ដូចជាច្បូកច្បល់សម្បំណាស់អញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ34 35នេះប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែត្រៀមខ្លួនត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាព្រោះអីពីព្រោះសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តបានផ្ទុះឡើងយើងមើលខ21ចំពោះដដែលហ្នឹងបងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូនហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផងហេតុអីបានជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គទៅជាមានការកាប់សម្លាប់ស្អប់ខ្ពើមគ្នាគុំគូនគ្នាប្តឹងផ្ដាល់គ្នាណាមិនទៅអញ្ចឹងចុះខកពីដែលយើងអានខាងដើមថាផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីអំណរដល់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីអំណរពិតជាកើតមានដល់មនុស្សជាតិទាំងឡាយមែនប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវតែផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសង្គមនៃគ្រួសាររបស់មនុស្សដែលទទួលជឿព្រះអង្គពីព្រោះអីពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារមាន2បាទមាន2បែងចែកបាទឥឡូវសូមអាននៅខ36ជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក10ខ36ឯពួកសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកដែលនៅផ្ទះជាមួយអ្នករស់គ្នានោះឯងអញ្ចឹងសត្រូវមិនមែនមកពីណាទេណាមិនដូចប៉ាដឹងគាត់ទីឋានមិញថាខ្មែរមានសង្គ្រាមមួយថៃអត់ទេអានេះសង្គ្រាមនៅក្នុងគ្រួសារតែម្ដងប៉ណ្ណខក៏ពីមិញយើងអានមិញអត់និយាយថាប្តីទាស់មួយប្រពន្ធទេណានិយាយថាកូនទាស់មួយឪពុកកូននឹងចង់និយាយថាកូនប្រុសប្រឆាំងមួយឪពុកហើយកូនស្រីទាស់មួយម្ដាយកូនតាទាស់ម្ដាយក្មេកអើបើសិនជាកូនម៉ែឪជាមួយគ្នាមិនបានចាំបាច់ឆ្លោះគ្នាមែនទេចាំបាច់ទាស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងមុនតិចអីយើងបែងចែកគ្រួសារទៅជា2ហើយហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងខ36បានចែងថាគ្មានសត្រូវណាទេគឺសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអ្នករស់គ្នានឹងហើយនៅក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់មាន2ក្រុមមួយក្រុមជាអ្នកជឿព្រះអង្គហើយមួយក្រុមទៀតមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរគេបកប្រែថាមួយក្រុមជាកូនរបស់ព្រះហើយមួយក្រុមទៀតជាកូនរបស់អរិយខ្ញុំចំ បើកវងកញ្ចក់ចំណុចកន្លែងនឹងតិចនៅឆ្នាំ94គ្រួសារខ្ញុំបែងចែកគ្នាបងប្រុសខ្ញុំគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គមុនខ្ញុំអត់ទាន់ជឿទេហើយអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់មានជំនឿខុសគ្នាផ្លូវប្រព្រឹត្តខុសគ្នាហើយមែនទេដោយសយ៉ាគាត់លើងថាសេចក្តីសុខសាន្តផ្លូវខាងឯវិញ្ញាណរាងកាយយើងជាគ្រួសារតែមួយហូបបាយជាមួយគ្នាស្នាក់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវវិញ្ញាណខុសគ្នាផ្ទះយើងមួយមានមនុស្សពីរក្រុមនៅជាមួយគ្នាបែងចែកមួយចំហៀងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមួយចំហៀងទៀតបងប្រុសខ្ញុំដល់ស្អាតពេលនោះយើងមានជំនឿខុសគ្នាខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងបែបខ្ញុំទៅមានស្លាធរបាយសីមានអីចឹងទៅគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំជឿនិងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបងប្រុសខ្ញុំគាត់សិក្សាកពីបែបគាត់ទៅចឹងយើងឃើញថានេះគឺហើយគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារគេហៅថាសង្គ្រាមទោះឡើងបាទសូមអាននៅខកពី1នៅកពីបាទព្រះគម្ពីរមីកានៅកពីសញ្ញាចាស់ជំពូក7ខ6ត្បិតកូនប្រុសបង្អាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចេះចេះទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នករស់គ្នានោះហើយទាំងខនឹងនិយាយច្បាស់អត់ស្របគ្នាទេសង្គ្រាមកើតឡើងនៅពេលដែលមានគ្រួសារណាមួយបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយមានអ្នកអត់ជឿបាទអញ្ចឹងទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាពីព្រោះពេលដែលយើងដាក់ចិត្តសម្រេចជឿព្រះអង្គយើងចង់ធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានណែនាំតម្រង់យើងតែអ្នកដែលអត់ជឿគាត់ធ្វើតាមរបៀបផ្លូវរបស់គាត់ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្រួសារខ្ញុំមិញអញ្ចឹងបាទមុនពេលដែលខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខ្ញុំអុជធូបថ្វាយអង្គមអីសូត្រធម៌អីអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅបងប្រុសខ្ញុំគាត់អានកាពិតាគាត់ទៅអញ្ចឹងផ្លូវអត់ដើរត្រូវគ្នាទេអាហ្នឹងទំនាស់កើតឡើងពីព្រោះបទកម្ពីចែងថាកូនរបស់ព្រះនិងកូនរបស់អរិយមិនត្រូវគ្នាទេដូចចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចទឹកហើយនឹងប្រេងមិនអាចឲ្យលាយឡំគ្នាបានទេមិនអាចចូលគ្នាទេអញ្ចឹងជំនឿប្រពៃណីទំលឹមទំលាប់បែកចែកគ្នាអត់ចូលគ្នាប្រឆាំងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងស្គាល់បើយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅបញ្ហានេះឧបសគ្គនេះបាទព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ37អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឪពុកឬម្ដាយជាងខ្ញុំនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំទេហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីជាជាងខ្ញុំនោះក៏មិនគួរនឹងខ្ញុំដែរនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមបែងទៀតហើយបើយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយយើងជាងព្រះយើងមិនគួរសមនឹងធ្វើជាកូនជារាជរបស់ព្រះទេហើយបើយើងជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនជាជាងព្រះអង្គយើងក៏មិនគួរនឹងនគរព្រះដែរព្រោះអីព្រោះយើងអត់មានសកាសម្រេចចិត្តឬក៏ការលះបង់ពិតប្រាកដចឹងការសម្រេចចិត្តការលះបង់ពិតប្រាកដភក្តីភាពពិតប្រាកដគឺត្រូវតែហ៊ានលះបង់ចឹងគឺយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខឆ្លងកាត់នឹងឧបសគ្គដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងគិតថាអូខកពីសន្យាថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបានសុខសាន្តខ្ញុំនឹងមានអំណរខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមានចំពោះចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានពីព្រោះយើងស្អប់ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះមែនអត់នោះបានពីព្រោះយើងប្រាថ្នាទៅរករបស់ដែលពិតដោយខកពីសន្យាឧទាហរណ៍ពីមុនងាយស្រួលណាស់ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរឬក៏សៀវភៅអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនងាយស្រួលទេព្រោះអីបើដោះវ៉ែនតាចេញចប់មើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកជីវិតបែបហ្នឹងទេចង់នៅអញ្ចឹងទេអត់ទេបាទពីមុនតូចអសរកាន់តែតូចសៀវភៅកាន់តែតូចរត់តែចង់បានពីព្រោះងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនសុំគេឃើញគម្ពីរតូចពីបកប្រែថ្មីប៉ុនប៉ុននេះអីស្ដើងស្ដើងអីអូចង់បានណាដាក់តាមឥឡូវគេឲ្យកុំយកដែរនឹងយកទៅអីបើមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងចង់បានតែកពីណាធំអសរធំធ្ងន់ក៏ដោយប៉ុនឲ្យតែបាសអសរធំស្រួលមើលចង់បានណា អញ្ចឹងណាវាបែងចែកអញ្ចឹងជីវិតប៉ិតអ្វីដែលយើងមិនត្រូវការយើងមិនចង់បានយើងមិនប្រាថ្នាណាបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ26បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងទៀតហើយគឺឲ្យយើងលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះអង្គបានយើងត្រូវលះបង់ផ្លូវចាស់របស់យើងណាបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំបានន័យថាបើយើងដើរតាមព្រះអង្គហើយហើយយើងមិនលះអាល័យចិត្តរបស់យើងមិនកាត់ចិត្តរបស់យើងនោះយើងមិនអាចនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គទេហើយគោលបំណងរបស់យើងមិនបានសម្រេចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរហើយយើងត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់យើងទៀតព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងជាក់ស្ដែងហើយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាប្រែប្រួលតិចប្រែប្រួលត្រង់ម៉េចខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងណាស់និយាយរួមថាអំរោទានរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមិនតាមវាលស្រែតាមណាទេបាទខ្វៀលពោខ្វៀលកបីណាគឺខ្ញុំច្រៀងមិនចេះខ្មាស់មិនចេះអៀនទេណាប៉ុន្តែដោយគេហៅថាការវិវត្តនៃសក្តិជំនឿរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងចម្រៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាពីព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងតកូលអ្នកក្រខ្សត់យើងមានជីវិតពិបាកហើយយើងមានមនោសញ្ចេតនាយើងមានការគេហៅថាសំណោះសំណោកខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ហ៊ានច្រៀងពីព្រោះខ្ញុំអៀនខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្នាក់ហើយបើទៅច្រៀងសរសើរលោកីទៀតវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងនេះហើយដែលខកពីថាត្រូវលះកាត់ចិនខ្លួនឯងចោលចេញដើម្បីដើរតាមព្រះអង្គមិនសរសើរលោកីទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអាសង្គ្រាមនៅក្នុងចិត្តដែលខ្ញុំលើកមិញហ្នឹងវាលួចមកឡងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចឹងទៅឃើញទេវានៅតែឡងយើងចឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំនាំដាវមកមិនមែននាំភីសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេឃើញទេសូម្បីតែខ្លួនយើងនោះក៏ប្រឆាំងទាស់នឹងខ្លួនយើងដែរឃើញទេហ្វេតបិតបើយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសរសើរលោកីវាអត់ត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះនោះវានៅតែឡងយើងចឹងណាចង់បាត់នេះព្រោះណាចង់ដាក់មកបាត់ទៅមើលណានេះអញ្ចឹងណាអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលធ្លាប់តែចូលការ៉ាអូខេច្រៀងសប្បាយមានមិត្តភ័ក្តិដើរលេងបាទធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់ធ្វើព្រះអង្គថាបើដើរតាមព្រះអង្គត្រូវតែលះកាត់ចោលធ្លាប់តែចេះលេងល្បែងចាក់ប៊ីអប៉ោងគ្រប់តែកំសាន្តអារម្មណ៍ដែលយើងចង់លះចោលអត់ធ្វើតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់បានផ្លូវមួយដែលយើងយល់ថាជារឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអញ្ចឹងយើងលះចោលយើងអត់ធ្វើទៀតចូលចិត្តដើរលេងសប្បាយអត់ទៅព្រោះអីពេលខ្លះយើងគិតថាសប្បាយសប្បាយតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់សប្បាយប៉ិតអញ្ចឹងអានឹងសិតតែកាត់ចោលអ្វីដែលអត់សំខាន់អ្វីដែលអត់ពិសេសអ្វីដែលអត់ចាំបាច់បោះបង់ចោលបាទសូមអាននៅខ38អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយឈើឆ្កាងមានន័យថាម៉េចប្រហែលអ្នកដែលធ្វើឈើឆ្កាងទុកនៅផ្ទះមានទេឥឡូវព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយមានយកឈើឆ្កាងមកទេចុះខនឹងចង់និយាយថាម៉េចណោះបើអត់លីឈើឆ្កាងមកពហិហ្នឹងគិតម៉េចនេះពាក្យនេះព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងថាការទទួលខុសត្រូវការលះចិត្តការលះបង់ដើម្បីស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនថាខ្លួនឯងមានចំណូលចិត្តជាអ្នកចម្រៀងឬក៏អីចឹងទេតារាសម្ដែងអីចឹងទេតែលះចោលហើយណាលែងចង់ហើយធ្លាប់ជល់កៅក៏ឈប់ជល់ដែរធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូក៏ឈប់បង្ហោះដែរអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជាបន្ទុកឈើឆ្កាងបានន័យថាឈប់ធ្វើអ្វីដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់បងខ្លួនធ្វើ ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់ឲ្យធ្វើឈប់រស់នៅតាមជីវិតបែបលោកីយ៍រស់នៅបែបជីវិតជាអ្នកជឿព្រះអង្គសុគតសុគមត្រឹមត្រូវលែងលោឆាយបាទសូមអាននៅឯបាទម៉ាថាយចំពោះ16ខ24បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំចុះបើយើងមិនពេញចិត្តបើយើងមិនសប្បាយចិត្តបើយើងមិនចូលចិត្តជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះទេយើងត្រូវរកជីវិតមួយទៀតដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងពេញចិត្តជីវិតនោះនៅណានៅនឹងព្រះអញ្ចឹងបើយើងចង់បានត្រូវដើរតាមព្រះអង្គអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងទៀតទេអត់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៀតទេត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយទទួលយកព្រះអង្គព្រោះយើងដឹងហើយជីវិតនៅលើផែនដីនេះវាអត់មានអីឋិតថេរទេដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងកាលនៅពីក្មេងយើងមិនត្រូវការវ៉ែនតាទេចង់មើលសភៅបៀបណាក៏អាចមើលបានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេពីព្រោះអីជីវិតមានបាបអញ្ចឹងជីវិតមានបាបខ្ញុំឲ្យពាក្យមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាអ្នកឈឺយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានជំងឺអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺតើយើងចង់ព្យាបាលទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងមានជំងឺយើងចង់ព្យាបាលជំងឺយើងគឺជំងឺអីអ្នកខ្លះអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាមានជំងឺទេណាមែនទេឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាប៉ានប្រមាណអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺសូមលើកដៃប្រមាណអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺប្រហែលជា 50% ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានជំងឺជំងឺអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយចង់ដែលខ្ញុំបានសួរនេះជំងឺនេះគឺមានគ្រប់គ្នាគឺជាជំងឺបណ្ដាសានៃអំពើបាបតែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងពីភ្នែកភ្លឺទៅជាងងឹតពីមិញរឹងមាំទៅជាបាក់អស់ពីស្បែកតឹងរលោងទៅជាជ្រីវជ្រួញពីសក់ខ្មៅទៅជាសក់សយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាថាអត់ទេមានទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវការព្យាបាលពីព្រះយេស៊ូវបងប្អូនឪពុកម្ដាយកូនចៅរបស់យើងនៅជាមួយយើងសក់សក់គាត់លាយើងទៅរហូតនេះជាជំងឺដែលយើងត្រូវការព្យាបាលដែលខកគម្ពីរថាបើមិនលះកាត់ចិត្តហើយទៅតាមព្រះអង្គទេមិនបានទេរបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនោះឃើញទេបើយើងនៅតែអាល័យជីវិតលោកីនៅតែចង់សប្បាយជាមួយលោកីនៅតែចង់បោះម៉ូតូយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តមិនកើតយើងចង់បានជីវិតពិតមិនកើតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការលះបង់ត្រូវលះកាត់ចិត្តបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងខដែលយើងអានមុនលូកាចំពោះ14ខ27អ្នកណាដែលមិនទុកជ័យឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែរចឹងបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែរាប់រងហើយត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយបាទដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយបើយើងចង់ធ្វើជាកូនរបស់ព្រះត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបើចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចត្រូវតែស្ដាប់ហើយអនុវត្តតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសន្យាហើយអ្វីដែលជាការផ្ដល់ឱកាសរបស់ព្រះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវទទួលយកបើយើងអត់ទទួលយកអត់បាទមកខទៀតនៅខ39ម៉ាថាយដែរហ្នឹងចំពោះ10ខ39អរអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញអ្នកដែលរកបានជីវិតបែរជាបាត់ជីវិតតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតបែរជាបានជីវិតវិញចង់មានន័យថាម៉េចបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់ទៅនឹងយូហានជំពូក12ខ25អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងរក្សាជីវិតទុកឲ្យស្ថិតស្ថេររហូតនៅអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងយើងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់នគរព្រះនោះយើងបាត់ជីវិតជារៀងរហូតតែបើយើងបាត់លោកីយ៍តែយើងបានជីវិតខាងឯព្រះនោះយើងមានជីវិតអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវការនៅផែនដីនេះគាត់មានទាំងអស់អំណាចក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិគ្រឿងប្រើប្រាស់គ្រប់មុខមានទាំងអស់មាសពេជ្រត្បូងកែវកងកណាមានទាំងអស់បាទគាត់ថាគាត់រកឋានសួគ៌ឃើញប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាគាត់រកឋានសួគ៌អត់ឃើញទេខ្ញុំនៅចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថា ឯងរកគ្នាថាភ្នែកឯងភ្លឺប៉ុន្តែឯងខ្វាក់ទេចូលមកយកថ្នាំលាបភ្នែកពីអញហើយយកទៅលាបឲ្យបានភ្លឺចុះចឹងសក្តិកងឹតបានក្របបាំងយើងថាយើងមានសុភមង្គលហើយមានមែនសុភមង្គលផ្នែកលោកីចង់ចូលក្រៅអូខេមានស្រីស្រាលបែងគ្រប់បែបយ៉ាងមានប៉ុន្តែវាសុខពិតអត់សបាយពិតអត់មួយវិនាទីក្រោយមកងាវងាវងាវងាវងាវបាទឯងសួរអីគេអូគាត់នឹងស្វាំងស្រាចេញពីក្រៅអូខេឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយចឹងអាហ្នឹងជីវិតសុភមង្គលនៃលោកីគាត់មានមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឋានសួគ៌ទេដែលយើងនិយាយថាពាក្យឋានសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខដែលមិនមានភាពកើតទុក្ខនិងការប្រត់ប្រាស់បាត់បង់ឡើយជារបស់ដែលនៅឋិតថេរជារៀងរហូតនឹងហើយដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលរកបានជីវិតនៅលើលោកីនេះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយសារខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញយើងបាត់ជីវិតលោកីនេះបាត់របៀបម៉េចគឺជាជីវិតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញហ្នឹងបើយើងជាតារាបង្ហាញម៉ូដយើងក៏លេងចង់ចឹងទៅណាបើយើងជាអ្នកចំណូលស្រាយើងក៏លេងចឹងទៅយើងធ្លាប់បង្ហោះម៉ូតូបង្ហោះឡានក៏ឈប់ទៅណាបាទធ្លាប់ធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងคลายទៅជំនួសថ្មីមួយទៀតដែលដើរតាមព្រះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងជ្រើសរើសយកមកហើយអនុវត្តនៅក្នុងផ្លូវជីវិតនៃសក្តិជំនឿដើម្បីឲ្យមានសុខភាពខាងអីខាងអវិញ្ញាណយើងអត់ភ័យខ្លាចដូចគេនៅលោកីគេថាបនប្រជុំហើយបងប្អូនអើយម៉ែឪយើងបានអីហូបណានៅអត់សុខទេបាទគេមកលួងលោមយើងមកលបួងយើងមកអោសទាញយើងសែនគេថាលែងប្រែតលែងអីចឹងទៅណាហើយយើងជឿអត់ជឿថាពងម្ដាយយើងខ្លាចទៅជាប្រែតបើយើងជឿយើងនៅអត់សុខទេណាបាទមិនលែងទេបើយើងជឿថាពងម្ដាយយើងកើតទៅជាប្រែតយើងនៅអត់សុខទេពីព្រោះយើងអសនោះស្រឡាញ់គាត់ពីព្រោះគាត់ជឿឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងនៅអត់សុខទេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាគាត់មិនមែនទៅជាប្រែតទៅជាអីទេហើយគាត់ក៏អត់មានជីវិតនៅទៀតដែរអញ្ចឹងយើងមានសក្តិស្ងប់នៅក្នុងជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងអត់ភ័យទេអត់ភ័យខ្លាចគាត់អត់ខ្លាចអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឈឺអត់ភ័យខ្លាចគាត់ឃ្លានពីព្រោះគាត់មិនមែនដូចអ្វីដែលគេយល់ពីព្រោះយើងយល់តាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងច្បាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់ភ័យខ្លាចត្រូវអំពើគេបើយើងអ្នកជឿព្រះបើយើងអត់ជឿត្រូវរបស់គេមែនមានអ្នកគេមកនិយាយជាមួយខ្ញុំគេថាម្នាក់នេះចេះចេះចេះចេះចេះគាត់ចេះមន្តអាគមអីចឹងទៅហើយកុំឲ្យទាស់សម្ដីជាមួយគេខ្លាចគេធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវម្នាក់បើសិនជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយហើយត្រូវអរិយធ្វើបាបខ្ញុំតាមរយៈអ្នកនោះអានោះខ្ញុំមិនជឿព្រះអង្គទេខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ចឹងពីព្រោះខ្ញុំស្គាល់ថាព្រះមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយអរិយមានអំណាចប៉ុណ្ណាហើយបើសិនតែខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់ព្រះមិនធំជាងអរិយម្លេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ដើរចេញពីអរិយមកបំរើព្រះវិញទេយើងអត់អួតទេប៉ុន្តែយើងហ៊ានអះអាងអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលមានហើយបានផ្ដល់ដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបើអ្នកហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងអត់ជឿពិតណាបើយើងអត់ជឿពិតយើងអត់លះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទេយើងនៅតែអាឡ័យលោកីត្រូវអន្ទាក់របស់វាហើយតែបើយើងលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងមែនយើងຕົកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះអង្គមែនកុំខ្លាចកុំភ័យកុំបារម្ភព្រះជាអីជាអាវក្រោះជាខែលការពារយើងតែបើយើងអត់ជឿព្រះអង្គពិតទេបើយើងអត់សម្រេចចិត្តតាមព្រះអង្គពិតទេអានោះបញ្ហាចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងបើយើងរកបានជីវិតនៅក្នុងព្រះយើងបាត់ជីវិតលោកីចោះប៉ុន្តែយើងរស់នៅជារៀងរហូតជាមួយព្រះអង្គតែបើយើងបានជីវិតលោកីសប្បាយបែបរស់លោកីរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបនោះគ្មានន័យទេជីវិតបែបណាទៅរស់នៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបលោភលន់គំរាមកំហែងសម្លាប់រង្គាលឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជេរប្រមាថជីវិតទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទេទៅថ្ងៃអនាគតណាមានតែយើងលះបង់ជីវិតលោកីទេទើបយើងអាចទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះចុះប្រសិនបើយើងចង់ជិះឡានហើយយើងមិនព្រមចុះពីម៉ូតូតើយើងជិះឡានបានទេទៅអត់រួចទេវានៅតែលើម៉ូតូដដែលហ្នឹងតើតែយើងសម្រេចចិត្តលើកជើងចុះពីម៉ូតូទៅឡើងឡានទើបជិះឡានបានអញ្ចឹងបើយើងចង់បានជីវិតអកលជានិច្ចនៅអនាគតឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងថាខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែយើងអត់សម្រេចចិត្តទៅយើងអត់សម្រេចចិត្តលះបង់ជីវិតលោកីយើងទេយើងមិនអាចចូលនគរព្រះបានទេអាហ្នឹងរបៀបដូចអីដូចយើងគប់ផ្លែសន្ទូចអញ្ចឹងណាជាពិសេសសួរអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទូចត្រីបើជីវិតយើងដូចជាផ្លែសន្ទូច យើងគប់ទៅទាញមកគប់ទៅទាញមកវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងថាព្រះអង្គឲ្យយកខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទាញខ្ញុំមកវិញទាញទៅទាញមកអញ្ចឹងយើងពិតជាមិនអាចដាច់ឆ្លាស់ទៅព្រះទេហើយយើងជីវិតយើងមិនអាចផ្្វាយដាច់ទៅព្រះទេយើងនៅតែទាញមកលោកីវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យដាច់ដូចព្រះអង្គថាបើដើរហ៊ានទទួលជឿព្រះអង្គត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខរងទុក្ខនិងការបៀតបៀនតែបើយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀននឹងឧបសគ្គទេអាហ្នឹងយើងអត់ដាច់ទេដោយសន្ទូចអញ្ចឹងបោះទៅទាញមកបោះទៅទាញមកប្រឆោតត្រីរហូតត្រីវាខំអឃើញបោះទៅណាអូបោះចំណៃឲ្យអញហើយតែហើយរួចគេទាញទៅវិញអត់ដដែលអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរនៅព្រឹកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងសក្តិអំណរនិងសក្តិសុខសានកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីអស់អ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តទទួលយកនឹងបានប៉ុន្តែសង្គ្រាមត្រូវផ្ទុះឡើងជាមិនផុតទេពីព្រោះជីវិតមនុស្សនៅលើផែនដីនេះហើយនៅក្នុងគ្រួសារមួយមួយបែងចែកជាពីរមួយជាកូនរបស់ព្រះមួយជាកូនរបស់អរិយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរប្រៀបបានដូចទឹកនិងប្រេងមិនអាចចាក់ចូលគ្នាលាយឡំគ្នាបានឡើយនេះគឺជារឿងពិតហើយយើងត្រូវតែចងចាំបាទពីព្រោះមានទីបន្ទាល់នឹងរឿងពិតជាច្រើនណាស់បានកើតឡើងហើយពេលខ្លះយើងសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែរងទុក្ខហេតុអីបានខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅតែឈឺហេតុអីបានតែខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយនៅតែស្លាប់ឬគាត់តែមួយគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺរបស់អ្នករាល់គ្នាសិនពីព្រោះយើងមានជំងឺជំងឺនោះគឺអីគឺជាអំពើបាបលទ្ធផលរបស់អំពើបាបអីគេគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងជីវិតយើងនៅមានបាបយើងនៅឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវការព្យាបាលបាទសូមអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាខគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវការពេទ្យព្យាបាលសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពំនាំនៅភេទជ្ជៈមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ភេទជ្ជៈនេះដែលមានឈ្មោះថាទឹកសណ្ដែកសៀងចា៎ទឹកសណ្ដែកសៀងនេះយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្ដែកសៀងអំពៅចា៎ទឹកអំពៅនិងអំបិលបន្តិចចា៎ចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់វាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវកិនសណ្ដែកសៀងសិនចាអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងសិនកិន

chẳng vô lập rìa cổ rồi bị chẳng. Chân dân tròn vô tật phía.

0: ក្នុងពេលវេលាដែលសាវកកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីអនាគត
1: Jesus said John 14 verse 1
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ1
1: Let not your heart be troubled
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Yet believe in God believe also in me
0: អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus looked to the disciples and said Don't be afraid.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ថាកុំភ័យ
1: Let not your heart be troubled.
0: កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាបារម្ភឡើយ
1: Sometimes we can face problems.
0: ពេលខ្លះយើងជួបនៅបញ្ហា
1: Sometimes strange things happen.
0: ពេលខ្លះមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យកើតឡើង
1: We don't have idea about the future.
0: ហើយយើងមើលអនាគតថ្ងៃខាងមុខមិនឃើញ
1: But Jesus looked to us and said Calm down
0: តែព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាស្ងប់ស្ងៀមទៅ
1: Let not your heart be troubled
0: ហើយកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយ
1: Keep calm
0: នៅស្ងៀម
1: Don't worry
0: កុំបារម្ភ
1: And we looked to Jesus and said okay but what I need to do what I have to do
0: តែយើងដូចជាយើងក៏លេចទៅសួរព្រះវិញថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអី
1: And Jesus said believe in God
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាឲ្យជឿដល់ព្រះ
1: Believe also in me
0: ហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរ
1: Jesus said believe in God he is the creator he's create everything he will take care of you
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចជាប្រាប់យើងថាឲ្យចូលជឿដល់ព្រះដោយសារព្រះជាអ្នកបង្កបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ហើយទ្រង់អាចនឹងរក្សានឹងការពារយើងបាន
1: Jesus said believe in me I am with you I did miracles I love you
0: ហើយអាចចូលដូចជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជឿដល់ខ្ញុំដែរនឹងដោយសារខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើន
1: We are not alone
0: យើងក៏មិននៅតែឯងដែរ
1: Sometimes you can face problems
0: ពេលខ្លះពិតមែនថាយើងជួបបញ្ហា
1: But you are not alone
0: តែអ្នកមិននៅតែឯងទេ
1: Just believe in God and believe in Jesus.
0: គឺចូលជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះ
1: Just do it.
0: តែប៉ុណ្ណឹងហើយហើយគួរតែធ្វើ
1: But in the verse 2, Jesus did a promise.
0: តែនៅក្នុងខ2យើងឃើញនៅពាក្យសន្យាមួយទៀតពីព្រះយេស៊ូវ
1: Jesus said, "In my Father's house are many mansions."
0: ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយបន្តថានៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើន
1: And he said, I will go to prepare a place for you.
0: ហើយក៏ប្រាប់តទៅទៀតថាពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នា
1: You can read into the verse 3.
0: ហើយយើងមើលតខ3ដែរបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: Jesus said,Hey, don't be afraid. I go to prepare a place for you in heaven.
0: ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងប្រាប់យើងថាកុំភ័យកុំបារម្ភខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌.
1: Jesus was showing to the disciples that this earth is not the end.
0: ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់សាវកថាផែនដីនេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ.
1: We don't need to be afraid about this world because we are going to heaven.
0: ហើយយើងពេលដែលយើងក្លែកមើលជុំវិញយើងនៅផែនដីនេះយើងអាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយើងមិនគួរណាភ័យខ្លាចទេពីព្រោះយើងទៅឋានសួគ៌
1: And Jesus said to the disciples, "I will go to heaven prepare a place for you."
0: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នក
1: And after that, I will come again and receive you to you be with me in heaven.
0: ហើយរួចហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅឋានសួគ៌
1: This is the most beautiful promise in the Bible.
0: នេះជាពាក្យសន្យារបស់ព្រះដល់ស្អាតដល់ពិរោះមួយនៅក្នុងគម្ពីរ.
1: This earth is not our home.
0: ផែនដីនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងទេ.
1: We are here just for a while.
0: យើងនៅនេះតែរយៈពេលខ្លី.
1: We was created to live forever in heaven.
0: ព្រះបានបង្កើតយើងដោយមានបំណងចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌ជារៀងរហូត.
1: So when you face problems,Believe in God, believe in Jesus and remember that Jesus is preparing a place for you.
0: ចឹងពេលណាដែលយើងជួបបញ្ហាសូមឲ្យយើងនឹកឃើញថាឲ្យយើងជឿដល់ព្រះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ ហើយចាំផងដែរថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Jesus is preparing a place for you
0: ព្រះយេស៊ូវរៀបកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅឋានសួគ៌នឹងឯង
1: Yeah So today I want to give this message for you Never forget Jesus loves you and he's preparing a place for each one of us
0: ចឹងសាររបស់ខ្ញុំសម្រាប់យើងព្រឹកនេះគឺចង់ឲ្យយើងកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាំងហើយទ្រង់កំពុងរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌ផងដែរ
1: I think 1 month ago I had a very big problem
0: ប្រហែលជាមួយខែមុនខ្ញុំមានបញ្ហាធំមួយ
1: That problem was I was not sleeping well because every night I was sleeping with thinking I need to resolve this
0: មូលហេតុដែលសារខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនដែលខ្ញុំកំពុងគិតពេលយប់ហើយខ្ញុំដេកអត់លក
1: ់ But one day God remembered me
0: តែមានថ្ងៃមួយនោះដូចជាព្រះនឹកឃើញខ្ញុំ
1: He said Victor don't worry I am God
0: ហើយទ្រង់ដូចជាប្រាប់ខ្ញុំថា Victor កុំភ័យខ្ញុំជាព្រះ
1: I'll take care of you
0: ខ្ញុំនឹងថែរក្សាអ្នក
1: Let me my daughter for example
0: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីខ្ញុំ
1: She not go to sleep thinking what are you with tomorrow
0: ពេលដែលគាត់ចូលដេកគាត់មិនបារម្ភឬក៏ខ្វល់ខ្វាយថាស្អែកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីទេ
1: Because she know that someone help her in this
0: ដោយសារគាត់ដឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ជួយគាត់ក្នុងអារឿង
1: របស់នោះ So every day remember God will take care of you
0: ចឹងសូមឲ្យយើងនឹកចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាព្រះនឹងថែរក្សាយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
1: When you have problems
0: ពេលណាដែលយើងមានបញ្ហា
1: believing God
0: ជឿជឿដល់ព្រះ
1: believing Jesus
0: ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: and remember that Jesus is preparing a place for each one of us
0: ហើយកុំភ្លេចថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ The problems that you have in this earth is nothing when we compare with the eternity
0: បញ្ហាដែលយើងជួបនៅផែនដីនេះវាមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនឹងទទួលសម្រាប់អស់កលនៅឋានសួគ៌
1: Jesus loves each one of you
0: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ And Jesus want to use you to share this message that Jesus is coming soon.
0: ហើយទ្រង់ក៏ចង់ប្រើប្រាស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចែកចាយនូវដំណឹងល្អថាព្រះយេស៊ូវយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ This is why we leave our house in Brazil and we came here.
0: នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមខ្ញុំបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកខ្ញុំនៅប្រាស៊ីលមករស់នៅថៃ
1: To say to you that you are loved and you need to spread the message that Jesus is coming again.
0: ហើយក៏មកជួបយើងនៅព្រឹកនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងថាឲ្យយើងព្រះថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ក៏រៀបចំកន្លែងពិសេសសម្រាប់យើងនៅឋានសួគ៌
1: Yeah. Today we have a special moment now.
0: នៅព្រឹកនេះយើងក៏មានពេលវេលាពិសេសមួយ
1: We have the communion service.
0: ដែលសារយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់
1: And we will do the same that Jesus did in that day.
0: យើងនឹងធ្វើដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកាលពីសម័យត្រង
1: ់. In this moment we will remember the sacrifice of Jesus for us.
0: ហើយក្នុងពេលវេលានេះយើងក៏នឹងនឹកចាំនៅការដែលត្រង់បានលះបង់ដ៏ធំសម្រាប់យើង.
1: We wash the feet of our brothers and sisters.
0: យើងនឹងធ្វើកម្មវិធីលាងជើងឲ្យបងប្អូនយើងទៅវិញទៅមក.
1: Humbly ourselves represented that we love each other
0: ដោយការលន់តួឬហើយដោយបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
1: and we eat the bread and drink the grape juice
0: ហើយយើងនឹងញ៉ាំនៅនំប៉័ងហើយនឹងទឹកត្ពាំងបាយជូរ
1: representing that Jesus died for us and that Jesus will come again
0: ដែលតំណាងថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញឆាប់ឆាប់
1: This moment represent that Jesus is cleaning our sins.
0: គឺកម្មវិធីនេះក៏បង្ហាញដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលុបលាងទោសអំពើបាបរបស់យើង.
1: And Jesus is giving us a new chance to be near of him.
0: ហើយទ្រង់ក៏ផ្ដល់នូវឱកាសថ្មីមួយទៀតដើម្បីយើងអាចនៅកៀកទ្រង
1: ់. So now I will pray and I invite you to participate together.
0: អញ្ចឹងពេលបន្ទាប់នេះយើងនឹងអធិដ្ឋានរួចហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួម
1: We pray then we go wash our feet
0: យើងអធិដ្ឋានរួចយើងនឹងទៅលាងជើងឲ្យគ្នា
1: And then we will come back to continue our ceremony.
0: Today,
1: when Jesus had this moment with the disciples,
0: he
1: said to the disciples, repeat that dinner until the time that Jesus will come again.
0: Trung ko ban prab savia tha oi thveu ka da trung ban thveu pises nang rohot toal da trung yeang tlop mo veng che leuk ti 2.
1: So we are here obeying Jesus.
0: De chneh prak ni yeung kapong ta sdap bngkop tam avai da trung prab savia robos trung.
1: And now we will participate together, remember the sacrifice of our Jesus Christ.
0: Hai bntop pe ni yeung nang រំលឹក នៅ អ្វី ដែល ព្រះ យេស៊ូវ បាន ធ្វើ សម្រាប់ យើង ពេល ដែល ទ្រង់ បាន សុគត សម្រាប់ យើង.
1: I want to read 1 Corinthians.
0: ចឹង ខ្ញុំ ចង់ អាន នៅ គម្ពីរ កូរិនថូស ទី 1 ចំពុក 11
1: verse 23.
0: ហើយ នៅ ខ 23.
1: For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me."
0: But I say that the kingdom man bong rian dal ne roi khnien nu kingdom man tatul pi pre amichah mau ku tha nu pel yop dal pre amichah Yesu trau ke banchun nu trong man yo nom pang lu trong man a pre kun ruoch hoy ko kaich nom pang doy bantul tha cho yo pi sa cho នេះ ជា រូប កាយ ខ្ញុំ ដែល ត្រូវ កាច់ សម្រាប់ អ្នក រាល់ គ្នា ចូល ធ្វើ កិច្ច នេះ ទុក ជា សេចក្តី រំលឹក ពី ខ្ញុំ ចុះ.
1: The Bible says that we are sinners.
0: ព្រះ គម្ពីរ ប្រាប់ យើង ថា យើង ទាំង អស់ គ្នា ជា អ្នក ដែល មាន បាប.
1: Since the moment that we are born, we start to do bad things.
0: តាំង ពី យើង កើត មក យើង មាន ទង្វើ អាក្រក់ ចាប់ ដើម កើត ឡើង ដែរ.
1: Sometimes we only think bad things, but this is also sin.
0: And
1: the result of sin is death. Every time that we do or we think something wrong, what's supposed to us be death in that moment. But Jesus came and died for us. And Jesus gave us the chance to be restored by his sacrifice. And this bread represents the sacrifice of Jesus from to each one of you.
0: ចំណ នំប៉័ង នេះ ក៏ ជា តំណាង នៅ ការ ដែល ទ្រង់ បាន លះបង់ សម្រាប់ យើង សុគត ជំនួស យើង.
1: Jesus died for us in that cross.
0: ព្រះ យេស៊ូវ ទ្រង់ បាន សុគត លើ ឈើ ឆ្កាង សម្រាប់ យើង ម្នាក់ៗ.
1: But before die he suffered a lot.
0: តែ មុន ដែល ទ្រង់ សុគត ទ្រង់ បាន រង ទុក នៅ ការ ឈឺ ចុក ចាប់ ជា ខ្លាំង.
1: But the incredible thing is that Jesus was not die for the physical suffering that he had.
0: ប៉ុន្តែ រឿង ដែល គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ និង អស្ចារ្យ គឺ ថា ត្រង់ មិន បាន ព្រះ យេស៊ូវ មិន បាន សុគត ដោយ សារ តែ វេទនា នៃ ការ ឈឺ ចុក ចាប់ នៅ ក្នុង រាង កាយ របស់ ត្រង់ ទេ.
1: The spiritual, emotional and physical pain, but the spiritual pain was bigger than the physical pain that Jesus was feeling that moment.
0: ត្រង់ មាន វេទនា ខាង ផ្លូវ ទាំង ខាង ទាំង ខាង រាង កាយ មែន ប៉ុន្តែ វេទនា ដែល ត្រង់ កំពុង ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង ផ្លូវ ចិត្ត របស់ ត្រង់ វា ធំ ធេង ជាង អា វេទនា ផ្លូវ រាង កាយ ទៅ ទៀត.
1: Sometimes when we do something wrong, we feel our conscience so bad, we have a bad feeling in our mind.
0: ពេល ខ្លះ ដែល យើង ធ្វើ អ្វី ខុស ទៅ វា ដូច មនសិការ យើង ឬ ក៏ គំនិត របស់ យើង វា ធ្វើ ទុក យើង ខ្លាំង.
1: So Jesus feel that for the sinners of the whole world. So was not easy.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់រងទុក្ខនៅអាភាពជោគចាប់ក្នុងគំនិតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើបាបទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេ
1: Jesus died for us.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសគត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: And some people ask me, Victor, what I need to do, what I have to do to be saved?
0: តែក៏ធ្លាប់មានអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់សួរខ្ញុំថា Victor តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: And I said just accept the sacrifice that Jesus did for you
0: ហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាគ្រាន់តែទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានលះបង់សម្រាប់អ្នក
1: In the final judgment
0: ហើយពេលដែលកាត់ក្តីជាលើកចុងក្រោយ
1: Each one of us we have to be in front ofa judge
0: យើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងត្រូវនៅពីមុខចៅក្រម
1: and God will look to us and said okay you are sinners so you have to die
0: ហើយព្រះទ្រង់នឹងមើលយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងថាទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានបាបត្រូវទទួលនៅសេចក្តីស្លាប
1: ់ but Jesus we came to us and said okay he's sinner he have to die butI died for him.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកហើយប្រាប់ថាពិតមែនអ្នកជាអ្នកដែលមានអំពើបាបតែខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសគាត
1: ់ So the judge who looked to us and said, "Okay, Jesus paid it, so you can go to heaven. It's okay. You are safe."
0: ហើយចៅក្រមក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅឋានសួគ៌បានដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានលួសយើង
1: But some people will not accept Jesus as our his savior.
0: តែក៏នឹងមានអ្នកខ្លះគាត់មិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេ
1: They said no Jesus. Okay. I know that you died for me but I want to be here alone.
0: ហើយគាត់នឹងនិយាយថាពិតមែនខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសខ្ញុំមែនតែពេលនេះខ្ញុំចង់នៅតែឯងអត់ចង់ឲ្យទ្រង់ជួយខ្ញុំទេ
1: And I can imagine if Jesus looked and said, no, I died for you, please. Don't worry. Okay, I pay yet, so he can be saved.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវខំប្រឹងប្រាប់ដែរថាអត់ទេខ្ញុំបានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែរហើយព្រះលិខិតរបស់ខ្ញុំបានលួសអ្នកដែរ
1: But some person said, okay, Jesus, thank you. I know, but excuse me, I don't accept your sacrifice. I want to be here alone.
0: តែអាចនៅតែមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែថាគាត់មិនព្រមទទួលទេគាត់សុំធ្វើដល់ខ្លួនគាត់នៅតែខ្លួនឯង
1: And this is why some people will be saved and another people will not be saved
0: ហើយមូលហេតុនេះហើយបានជានឹងមានអ្នកខ្លះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអ្នកខ្លះអត់បានទទួល
1: And today I invite you to one more time accept the sacrifice that Jesus did for you
0: ចឹងព្រឹកនេះសារជាថ្មីខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Accept Jesus as your savior
0: ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មិត្តទាំងអស់គ្នា
1: And let's represent that through the drink the grape juice
0: ហើយយើងចង់តំណាងនៅការទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់សម្រាប់យើងដោយរយៈទឹកទំពាំងបាយជូរពិសេសនេះ
1: So together as a familyLet's participate together of this symbol.
0: ចឹងសូមយើងទាំងអស់គ្នាទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូររួមគ្នាពេលឥឡូវនេះ
1: But I want to read the last Bible text to you.
0: តែក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលខ្ញុំក៏ចង់អាននៅកូពីខកូពីមួយទៀតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: In 1 Corinthians 11
0: ចំណុចក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក
1: 11 No 26 to 29
0: ខ26ដល់29
1: Listen for whenever you eat this bread and drink this cup you proclaim the Lord's death until he comes So then whatever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord EveryoneHow to examine themselves before they eat the bread and drink for the cup. For those who eat the drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. So the most important part is verse 26.
0: ចឹងខដែលសំខាន់បំផុតគឺខ26ត្បិតរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នា បរិភោគនំប៉័ងនេះហើយផឹកពីពេញនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ផងព្រះអម្ចាស់ដរាបដល់ត្រង់យាងមក
1: So every time that we participate together we proclaim the death of Jesus unto he came ច
0: ឹងគ្រប់ពេលវេលាណាដែលយើងទទួលទាននៅទាំងនំប៉័ងនិងទឹកទៅពេញបាយជូរនេះគឺយើងបានទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក
1: ់ Sometimes when
0: ដល់ត្រង់យាងមកជាលើកទី
1: 2 Sometimes when you finish communion service we feel bad because we know that Jesus suffered a lot for us
0: ពេលខ្លះពេលដែលយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលៀងប្រមម្ចាស់ហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍ដូចសោកសៅមិនសប្បាយចិត្តដោយសារយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខជាច្រើនសម្រាប់យើង
1: But today I want to invite you to finish this moment happy because we have a chance of new life
0: តែព្រឹកនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងកុំព្រួយបារម្ភឬក៏សោកសៅតែឲ្យយើងសប្បាយចិត្តវិញដោយសារយើងមានឱកាសនិងមានជីវិតថ្មី
1: As Bianca said yesterday we saw a place there that was right the best is yet to come
0: ដោយដែលអ្នកគ្រូ Bianca គាត់ប្រាប់យើងពីយប់មិញថាគាត់ឃើញបាយដែលថាអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងចិត្តមកដល់
1: If you are passing now for a bad moment remember the best is yet to come
0: ហើយបើសិនជាពេលនេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាធំមួយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាអ្វីដែលល្អបំផុតវាចិត្តមកដល់ហើយ
1: Jesus will help you Jesus will bless you step by step
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងជួយអ្នកព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានពរអ្នកមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដង
1: But the best thing is that Jesus is coming soon
0: តែអ្វីដែលល្អបំផុតគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងយាងមកឆាប់ឆាប
1: ់ The best is yet to come
0: ហើយអ្វីដែលល្អបំផុតនឹងចិត្តដល់ហើយ
1: And we can go to heaven with him to participate together in that place
0: ហើយយើងក៏អាចនឹងទៅជុំគ្នាទៅចូលរួមជាមួយនឹងទ្រង់នៅឋានសួគ៌
1: Who wants to go to heaven with Jesus raise your hand
0: ចង់ទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវសូមលើកដៃ
1: Praise the Lord praise the Lord
0: អរគុណព្រះ
1: Let's pray for less time.
0: សូមយើងអធិដ្ឋាន
1: Thank you Jesus for your sacrifice for us.
0: អរព្រះយេស៊ូវអរគុណសម្រាប់ការដែលទ្រង់បានសុគតសម្រាប់យើង.
1: Thank you for the chance that you gave us of have a new life.
0: អរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងអាចនឹងមានជីវិតថ្មី.
1: In this world we still have problems.
0: ក្នុងផែនដីយើងនេះយើងនឹងនៅតែមានការរងទុក្ខ.
1: But we know that the best is yet to come.
0: តែយើងក៏នឹកចាំដែរថាអ្វីដែលល្អបំផុតគឺហៀបនឹងមកដល់ហើយ
1: Now we want to proclaim to everyone that Jesus is coming soon.
0: ហើយយើងក៏ចង់ផ្ដល់នូវសារដែលត្រង់នឹងយាងមកឆាប់ៗនេះដល់មិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Please to help us in this mission.
0: តែសូមត្រង់បានជួយយើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់រឿងនេះ
1: And stay with us in this Sabbath in Jesus name we pray. Amen.
0: ហើយសូមត្រង់បន្តគង់នៅជាមួយយើងក្នុងថ្ងៃសាបាតពិសេសនេះហើយគុណសម្ដាទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺភេសជ្ជៈដល់អំផុតដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេហៅថាទឹកយើងដឹងហើយថាទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាបានដាស់តួនាទីដល់សកម្មក្នុងការត្រួតត្រងសារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះទេនិងមិនដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំទឹកនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់ដំណងនោមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមខួរក្បាលផ្ទុកនូវសារជាតិពុលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពស្បែកនឹងបានស្អាតហើយអស់កម្លាំងវិលមុខគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានល្អមិនអាចផ្ដោតលើការងារបានជាដើមកត្តាទាំងនេះកើតដោយសារតែគាត់នឹងមិនផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងអត់ត្រូវតាមពេលវេលាអាស្រ័យរាងកាយនឹងត្រូវការប៉ុន្តែគួរភ្ញាក់បានណាសប្ដាហ៍នេះមនុស្សភ្ញាក់ច្រើនពីសារភេសជ្ជៈតែកាហ្វេនិងស្រាច្រើនជាងទឹកទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាភេសជ្ជៈដែលយើងទទួលទាននឹងវាមិនល្អក្រែងភេសជ្ជៈជាប្រភេទទឹកដែរនោះ ក៏ព្រោះតែភេសជ្ជៈជាច្រើនមានកាឡូរីដែលត្រូវការរំលាយសិនដូចជាអាហារដែរកាឡូរីក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនេះអាចបង្កើតខ្លាញ់ស្តុកបន្ថែមធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមនឹងឡើងចុះនិងពន្យាដល់ការរំលាយអាហារប៉ុន្តែចំពោះទឹកសុទ្ធវិញអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រពះបានយ៉ាងស្រួលទោះបីជាមានអាហារឬមិនមានក្តីវាមិនតម្រូវការឲ្យមានចំណាត់ការអ្វីឡើយក៏មិនត្រូវការការរំលាយអាហារទេវាមិនធ្វើឲ្យរលាកឬរំខានដល់មុខងាររបស់រាងកាយទេហើយក៏គ្មានកាឡូរីដែរតើខ្ញុំគូពិសាទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាច្រើនល្មមរហូតទៅតែធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងឡើងថ្លាយើងអាចសង្កល់ថារាងកាយរបស់យើងនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកតាមរយៈស្បែកសួតទឹកនោមនិងលាមកតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកចាប់ពី10ទៅ12កែវក្នុងមួយថ្ងៃចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងវាមានជាតិទឹកពី2ទៅ4កែវស្រាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រូវការពិសាទឹកពី6ទៅ8កែវបន្ថែមសូមទម្លាប់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើននៅពេលយើងកេងអញ្ចឹងការញ៉ាំទឹកនៅពេលព្រឹកវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានជាតិទឹកឡើងវិញទេវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ថ្លានិងជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានល្អនៅពេលរសៀលសូមពិសាទឹកបំពេញធុងទឹកនៃរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយពេលល្ងាចសូមញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបាត់ការងក់ងុយនិងបំបាត់ការឃ្លានញ៉ាំអាហារសម្រន់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណ
3: យើងតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្វែងរកដបថ្នាំវីតាមីនរបបអាហារតឹងរឹងហើយនឹងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីបានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងអំពីឱសថដែលយើងមើលមិនឃើញនោះទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាវាគឺជាអ្វីសូមមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ពីព្រោះវីដេអូនេះនឹងនិយាយប្រាប់អំពីអសុទ្ធដែលមើលមិនឃើញចុះបើសិនជាអសុទ្ធដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតគឺជារបស់ដែលមិនអស់ថ្លៃហើយអាចប្រើបានភ្លាមភ្លាមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយផ្លូវចិត្តហើយនិងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺអាចជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់នោះគឺសេចក្តីអំណរពាក្យថាអំណរគឺមានន័យថាយើងសប្បាយចិត្តយើងត្រេកអរតាំងពីយូរណាស់មកហើយមនុស្សយើងបាននឹងថាក្តីសុខគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលយកសេចក្តីអំណរមុនដំបូងគេបង្អស់គឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកចូលគិតថាភាព stress គឺដូចជាព្យុះសង្ឃរាជដែលបក់បោកបំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងពេលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន stress ដែលយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងហើយនឹងចុះខ្សោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីអំណរសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដឬក៏អ្នកបញ្ចេញសំណើចដែលចេញមកពីក្នុងចិត្តរបស់អ្នកព្យុះទុកកង្វល់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងរលាយបាត់ទៅនៅពេលនោះខួរក្បាលរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញសារធាតុដូប៉ាមីនដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្នកការពារដ៏សកម្មពួកវាជួយសម្រួលចង្វាក់បេះដូងពង្រីកសរសៃឈាមនិងជួយបង្កើនកោសិកាការពាររាងកាយបើនិយាយឲ្យចំទៅសេចក្តីអំណរគឺជាខែលការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំការសិក្សាបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីសុខនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺបេះដូងនៅពេលដែលអ្នកគ្មានកង្វល់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ងប់គឺធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នកលោតស្មើគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះការឈឺចាប់នៅក្នុងរាងកាយគឺសេចក្តីអំណរនេះហើយគឺជាថ្នាំដែលអាចជួយព្យាបាលបានប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាយើងគួរតែស្វែងរកសេចក្តីអំណរនោះដោយរបៀបណាទាំងដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបមានសម្ពាធខ្លាំងអាចកំបាំងនោះគឺសេចក្តីអំណរគឺមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្លាប់មួយដែលយើងគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដ៏ធំបំផុតនោះទេគ្រាន់តែសង្កេតហើយនឹងរីករាយជាមួយនឹងរឿងតូចតាចដូចជារសជាតិនៃភេសជ្ជៈនៅពេលព្រឹករបស់អ្នក អារម្មណ៍នៅពេលដែលស្បែករបស់យើងប៉ះពន្លឺថ្ងៃឬក៏អធិដ្ឋាននៅពេលព្រឹកយ៉ាងហោចណាស់មួយនាទីមុនពេលនឹងយើងចាប់ដើមថ្ងៃថ្មីដោយពាក្យបុរាណបានពោលថាសំណើចមួយដងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យបាន10ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវតែចងចាំថាការថែរក្សាក្តីសុខរបស់អ្នកគឺជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបងប្អូនគួរតែស្វែងរកអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺស្វែងរកការញញឹមនិងចែករំលែកពន្លឺនោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងអាចជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះស្វែងរកសេចក្តីអំណរពីព្រោះសេចក្តីអំណរគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានតែសេចក្តីអំណរ
4: អេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះណែអស់ទាំងកូននៃព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធអើយចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អហើយនឹងព្រះជាស្ដាចូលសរសើរពីសិរីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាឲ្យសមនឹងព្រះនាមទ្រង់ចូលពាក្យគ្រឿងលំអបរិសុទ្ធនាំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងពួយពួងនៃសាសទាំងឡាយអើយចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានសិរីល្អនឹងព្រះជាស្ដាចូលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះយេហូវ៉ាថាព្រះនាមទ្រង់មានសិរីល្អចូលនាំយកដង្វាយចូលមកក្នុងទីលានរបស់ទ្រង់ចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យគ្រឿងដ៏បរិសុទ្ធអរផែនដីទាំងមូលអើយចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះចេស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្រប់លើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះចេស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមាត់ខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវេជវេហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំ សេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរិទ្ធហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់

ចានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងទឹកអំពៅសាគូអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីអណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំងមានខ្ទិះដូងចុងជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវចាសណ្តែកខៀវគឺសណ្តែកដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់វាកដៅតបមកគឺយើងចាក់ចេកចូល

0: Hai dân chợ xà khú. Nâng xà khú thì mình.
1: À nào.

នាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមទស្សនាអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅវិធីធ្វើម្ហូបមួយដែលងាយស្រួលគឺមានឈ្មោះថាជៀនសិតម្រះប្រៅពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីក៏យើងមានការជៀនសិតម្រះប្រៅហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានដូចជាម្រះប្រៅសណ្តែកដីក្រូចឆ្មារអំបិលប្រេងឆាទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករក្រហមហើយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមការ៉ុតត្រសក់ផ្សិតសាឡាត់ហើយនឹងម្សៅមីម្សៅស្រួយហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្ទេសបន្តិចដែរហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះហើយគ្រឿងការធ្វើម្ហូបរបស់យើងយើងត្រូវយកតែម្សៅស្រួយគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាអានេះគឺជាចំណងជួយចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដាក់ឲ្យវាស្រួយហើយម្សៅមីខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងដឹងថាការជៀនផ្សិតម្រះប្រៅនេះវាផ្ដល់នូវសុខភាពល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានដាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីលាយវាឲ្យវាមានទឹកហើយនឹងជួយឲ្យម្សៅរបស់យើងមានភាពរលាយបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាមានម្សៅចូលគ្នាឲ្យស្រួលនឹងបំបែកម្សៅទាំងអស់ដែលនៅក្នុងចានរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងលាយវាហើយយើងដាក់គ្រឿងដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាមានរសជាតិអំបិលគឺយើងដាក់បន្តិចដែរហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វហើយខ្ញុំសូមស្ថែមទឹកបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចៀនអ្វីដែលយើងត្រូវចៀននោះគឺយើងដាក់ផ្សិតនេះគឺជាផ្សិតរបស់យើងយើងដាក់ផ្សិតចូលនៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ថាការចៀនផ្សិតហេតុអីក៏យើងត្រូវលាយម្រះប្រៅព្រោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឈ្ងុយហើយឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ចង់ទទួលទានវាហើយយើងលាយវាចូលគ្នាពេលយើងលាយវាចូលគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងទៀះក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលនៅពេលដែលយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលវាក្តៅហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ផ្សិតដែលយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅដើម្បីនឹងជៀនវាគឺយើងដាក់វាហើយយើងដាក់ម្រះប្រៅដែលយើងបានដាក់ជាមួយដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឈ្ងុយគឺយើងប្រើប្រដាប់ចិតវាស្រួល

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់ដល់បង្ហាញជូនដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមត្រសក់ចា៎បង្អែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចា៎ទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាចាំខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក្រហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើងកូរវា

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាខ្លះជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Do you know that who is Jesus sheep
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
1: One day Jesus told people that most assuredly I says to you
0: អ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងក្រោលឈាមមិនមែនតាមទ្វារគឺឡើងចូលតាមកន្លែងឯណាទៀតវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាជាចៅលួចចៅប្លន់ហើយ
1: He who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way the same is a thief and a robber
0: ឯអ្នកដែលចូលតាមទ្វារនោះជាអ្នកគង្វាលឈាមពិត
1: But he who enters by the door is the shepherd of the sheep
0: អ្នកឆ្មាំទ្វារក៏បើកឲ្យអ្នកនោះហើយហ្វូងឈាមស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរ
1: To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice
0: ឯឈាមរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយនីមួយនាំចេញទៅក្រៅ
1: And he calls his own sheep by name and leads them out
0: កាលបានបញ្ចេញឈាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមកវា
1: And when he brings out his own sheep he goes before them
0: ហើយឈាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សំឡេងគាត់
1: And the sheep follow him, for they know his voice.
0: វាមិនព្រមតាមមនុស្សដទៃទេ វានឹងរត់ចេញពីគេវិញ
1: Yet they will by no means follow a stranger, but will flee from him.
0: ពីព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់មនុស្សដទៃណាសោះ
1: For they do not know the voice of the strangers.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះទៅគេ តែគេមិនដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីដំណើរអ្វីទេ
1: Jesus used his illustration, but they did not understand the things which he spoke to them.
0: គ្រានោះជារដូវរងាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លង
1: Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter.
0: ឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារត្រង់បាំងសាច់លួងសាឡូមោន
1: And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
0: នោះមានពួកសាសន៍យូដាចោមព័ទ្ធទ្រង់ទូលសួរថា
1: Then the Jews surrounded him and said to him
0: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
1: How long do you keep us in doubt
0: បើលោកជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
1: If you are the Christ tell us plainly
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
1: Jesus answered them I told youand you do not believe
0: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំកាទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
1: the works that I do in my father's name they bear witness of me
0: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
1: but you do not believe because you are not my sheep as I said to you
0: ជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
1: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
0: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ច

0: នឹងព្រះពុទ្ធបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
1: I and my father are one
0: ដូច្នេះអ្នកដែលជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: So people who are Jesus sheep
0: គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ទ្រង់ហើយមកតាមទ្រង់ដែរ
1: Those who believe in Jesus listen to him and follow him
0: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ជាមទ្រង់ជាមនុស្សរបស់ទ្រង់ណាស
1: ់ Jesus loves his sheep his people
0: ទ្រង់ស្លាប់ជំនួសគេហើយប្រទានឲ្យគេនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: Jesus died for them and give them eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទៀបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯងត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាង

សាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរ

0: មានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីសោតនាដកម្មរបស់គ្រួសារមួយអ្នកស្រីផូលីជាស្ត្រីមមាយម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីបើកចំនួនលក់មាសរបស់គាត់ឡើងគាត់និងកូនស្រីរបស់គាត់បើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរីឯកូនប្រុសធ្វើជាជាងតូងមាសគាត់រកបានគួរសមដែរក្នុងមុខរបរមួយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ជូនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយសោះហើយអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់មានថ្ងៃមួយមានចៅមួយក្រុមបានចូលមកប្លន់ហាងរបស់គាត់ទាំងកំរោលនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកវាបានក៏វីកំភ្លើងហើយយករបស់របរដែលគាត់មានទាំងប្រមាណអស់ទៅគ្មានអ្នកជិតខាងណាម្នាក់ព្យាយាមជួយដល់គាត់សោះអ្នកទាំងនោះបែរជារត់ពួនទៅវិញដោយភ័យខ្លាចថាអនាគតរបស់គ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបកូនប្រុសរបស់គាត់ខំរត់ដេញតាមពួកចៅទាំងនោះហើយក៏ស្រែកហៅគេឲ្យជួយផងដែរមានចៅម្នាក់បានងាកមកហើយក៏បាញ់កូននោះស្លាប់នៅលើដងផ្លូវទៅម្ដាយនិងបងស្រីយំសោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់នេះក្រោយពីបានធ្វើបុណ្យសពរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីផូលីមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងប្តីក៏បានស្លាប់កូនប្រុសក៏ត្រូវចោលប្លន់សម្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានក៏ហិនហោចអស់គាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងអាក្រក់ទាំងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានខំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំខំធ្វើការហើយរស់នៅដោយធ្វើអំពើល្អឥឡូវទទួលបានតែផលអាក្រក់តបទៅនឹងអំពើល្អរបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានទៅវិញតើយុត្តិធម៌មានដែរឬទេ
1: ភាពយុត្តិធម៌មិនងាយនឹងកើតមានទេសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនសួរសំណួរដូចគ្នានេះដែរពួកគេចង់ដឹងថាតើមានអំណាចដែរទេក្នុងការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនោះសិស្សក្រីក្រព្យាយាមខំរៀនសូត្រណាស់តែបើគ្មានលុយកាក់ទេគេនៅតែប្រឡងធ្លាក់ដដែលក្មេងៗដែលជាកូនអ្នកមានមិនរៀនតន្តែសោះតែគេប្រឡងជាប់បានយ៉ាងងាយព្រោះពុកម្ដាយគេមានលុយសូកគ្រូប្រទេសនេះមួយទៅមួយតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីភាពអយុត្តិធម៌នេះអ្នកក្របានត្រឹមតែស្រែកសួរថាតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ
2: ត្រូវហើយមានពាក្យស្លោកមួយក៏ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែនៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះយើងយើងបែរជាពោលថាយើងបានធ្វើល្អតែគេមើលមិនឃើញឯមនុស្សអាក្រក់វិញបែរជាគេចូលចិត្តទៅវិញដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនធន់ធប់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះមែនតែនដល់ថ្នាក់ឈប់ចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៀតហើយមនុស្សអាក្រក់គេកុហកលួចនិងកាប់សម្លាប់តែដូចជាគ្មានការដាក់ទោសដល់ពួកគេសោះពួកគេមានពេលសារចំអោះដល់អ្នករងគ្រោះនិងអ្នកច្បាប់យ៉ាងរំភើយពួកគេតែងតែគិតថាពួកគេល្អនិងខ្លាំងជាងគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថាការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគឺមានតម្លៃណាស់តែខ្លួនឯងបែរជាសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងតើយើងគួរតែឈប់ធ្វើរឿងល្អហើយងាកមកធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីការស្បែកតខ្លួនដូចគេដែរឬទេព្រោះមើលទៅធ្វើល្អមិនបានផលល្អសោះ
1: មែនចឹងទេបើយើងមើលទៅតាមការបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីនេះមានផុសតាង3ដែលបញ្ជាក់ថាភាពយុត្តិធម៌ពិតជាមែនមែន
0: ចូលយើងពិចារណាលើហេតុផលទាំង3យ៉ាងដែលប្រាប់យើងថាយើងគួរតែអត់ធ្មត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងរង់ចាំនៅយុត្តិធម៌ដែលនឹងកើតមានសម្រាប់យើង1ធម្មជាតិជាអ្នកបង្រៀនពីសេចក្តីយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងមើលទៅធម្មជាតិយើងនឹងឃើញយុត្តិធម៌មានពិតប្រាកដមែនវាលស្រែបង្រៀននៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើយើងយកគ្រាប់ស្រូវដែលល្អមកដាំយើងប្រមូលផលមកវិញក៏ស្រូវល្អដែរបើយើងដាំស្រូវដំណើបយើងនឹងប្រមូលបានផលជាស្រូវដំណើបមកវិញដែរបើយើងដាំដើមរុក្ខជាតិមានបន្លាដោះពីពេញវាលស្រែរបស់យើងតើយើងនឹងបានអង្គរឲ្យគ្រួសាររបស់យើងហូបដែរឬទេយើងច្បាស់ជាប្រមូលផលបានតែរុក្ខជាតិមានបន្លានោះឯងដូចគ្នានេះដែរយើងដឹងថាគ្មានអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ណាម្នាក់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានផលល្អពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនោះឡើយអំពើបាបតែងតែនាំមកនៅទុក្ខសោកឬការឈឺចាប់ជានិច្ចអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មិនអាចគេចរួចពីផលពិបាកឬការផ្ដន់ទាទុះបានរហូតនោះទេដោយពាក្យស្លោកមួយបានចែងថាដង្កត់ឈើ អាចមើលឃើញនៅពេលទឹកនេះធម្មជាតិក៏បង្រៀនឲ្យយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដោយអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីយើងស្ទូងស្រូវរួចហើយយើងមិនអាចប្រមូលផលក្នុងមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេយើងត្រូវចាំពី2ទៅ3ខែឯណោះដើមឈើខ្លះទម្រាំតែវាផ្លែលើកដំបូងនោះគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ពេលដែលបានផលផ្លែមកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាសមឲ្យយើងរងចាំណាស់ចុះអំពីការប្រមូលផលពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សវិញនោះលទ្ធផលខ្លះក៏បានមកភ្លាមៗខ្លះក៏ចំណាយពេលយូរព្រះគម្ពីរបានមានអាយុកាល2000ឆ្នាំបានសង្ខេបយ៉ាងល្អថា
2: ពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស
0: ់វាជាការពិតដល់សពថ្ងៃនេះធម្មជាតិបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលសារព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចិត្តរបស់យើងបង្រៀនពីសក្តិយុត្តិធម៌ចិត្តរបស់យើងក៏បង្រៀនយើងពីអ្វីខុសនឹងត្រូវដែរយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងថាយើងឈឺចាប់ឬខឹងនៅពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសចំពោះយើងយើងទាមទារទទួលនៅអ្វីដែលល្អដែលយើងគិតថាយើងសមនឹងទទួលបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលគុកជាប់ពីបទសម្លាប់គេនោះយើងថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តយើងប្រាប់ថាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែទទួលទុកសំបីតែកូនក្មេងក៏ដឹងឬស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌ដែរគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គេស្រឡាញ់បងឬក៏ប្អូនគេច្រើនជាងគេនោះកូនក្មេងមានការឈឺចាប់ចំពោះការស្រឡាញ់ដែលលំអៀងគេដឹងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់ឬធ្វើអ្វីស្មើភាពដល់កូនកូននោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌យើងអាចឃើញគ្រួសារទាំងមូលមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលប្តីឬប្រពន្ធចេះគោរពគ្នាមានចិត្តសប្បុរសនិងចេះចំណាយពេលវេលាបង្រៀនកូនកូនឲ្យបានដិតដល់ហើយស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់ស្មើគ្នានោះចិត្តរបស់យើងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានប្រយោជន៍ណាស់ហើយយុត្តិធម៌មានពិតមែនយើងអាចមិនយល់ថាវាមានដំណើរការដោយរបៀបណាទេតែយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីនឹងបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាជានិច្ចចិត្តរបស់យើងបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងបានទទួលផលនោះមកវិញ3. សាសនាបង្រៀនយើងពីភាពយុត្តិធម៌តើមានសាសនាណាដែលមិនបង្រៀនពីសេចក្តីពិតមួយនេះទេបើពិនិត្យមើលទៅសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងនឹងឃើញថាសាសនានីមួយៗបង្រៀនចំណុចខ្លះៗអំពីយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសនេះមានន័យថាមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកជឿថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មពីអំពើដែលពួកគេបានធ្វើនិងទទួលរង្វាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសេចក្តីពិតនេះនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើសិនជាធម្មជាតិបេះដូងរបស់យើងនិងសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដោយអត់ធ្មត់តើយើងគួរតែបិទត្រចៀករបស់យើងហើយរត់ទៅតាមចំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែរឬទេតើការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរពិតដែរឬទេតើវាអាចជួយឲ្យយើងគេចផុតពីការឈឺចាប់ឬទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរឬទេមនុស្សខ្លះចង់ដើរតាមចំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់សុខចិត្តមិនអើពើនៅការទូមានពីក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយពួកគេអាចចំអកឲ្យសាសនានិងច្បាប់ល្អល្អផ្សេងផ្សេងតើលទ្ធផលនៃការបង្កបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងចេញមកជាយ៉ាងណារឿងមួយនេះនឹងជួយពន្យល់បានយ៉ាងល្អមានយុគមួយ កាពីតែនកប៉ាល់បានឃើញភ្លើងមួយពីចម្ងាយគាត់ក៏បានផ្ញើសារដល់អ្នកកាន់កាប់ភ្លើងនោះតាមវិសុទ្ធថាចូលបដូរទិសដៅអ្នក10ដឺក្រេទៅខាងត្បូងពេលនោះស្រាប់តែមានការឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមៗថាចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេការនេះបានធ្វើឲ្យកាពីតែនខឹងមែនទែនគាត់ក៏ផ្ញើសារម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាកាពីតែនចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅទិសខាងត្បូង10ដឺក្រេសារនោះក៏បានផ្ញើមកវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកបើកកប៉ាល់លំដាប់ទី3ចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេបន្ទាប់មកកាពីតែននោះខឹងមែនទែនហើយក៏ខំព្យាយាមបំភ័យអ្នកនោះវិញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកកប៉ាល់ចម្បាំងចូលបដូរទិសដៅទៅខាងត្បូង10ដឺក្រេភ្លាមចម្លើយចុងក្រោយបានឆ្លើយមកភ្លាមៗហើយច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនៅផ្នែកសើនបញ្ចាំងភ្លើងសម្រាប់នាំផ្លូវនាវាសូមបដូរទិសដៅរបស់អ្នក10ដឺក្រេទៅទិសខាងជើងយើងក៏ត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងដែរថាច្បាប់នៃអំពើយុត្តិធម៌គឺជាច្បាប់ដែលល្អมันអាចកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរបានទេដូចជាសើនបញ្ចាំងភ្លើងដែលនាំផ្លូវនាវាអញ្ចឹងដែរសាសនាបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងព្រោះទៅនោះយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញ
1: ចំណុចទាំង3នេះបាននិយាយថាភាពយុត្តិធម៌គឺមានពិតខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរព្រោះធម្មជាតិសាសនានិងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែងតែប្រាប់យើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅជានិច្ចតែយើងអាចទទួលយុត្តិធម៌នោះបានលុះត្រាតែមានការកាត់ក្តីដែលត្រឹមត្រូវដែរ
2: ហើយការកាត់ក្តីអាចត្រឹមត្រូវឬមានយុត្តិធម៌ទៅបានលុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរ
1: ត្រូវហើយក្នុងនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ
0: ភាពយុត្តិធម៌ត្រូវការការជំនុំជម្រះដែលត្រឹមត្រូវចងល់ដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់នោះគឺតើដល់ណាជាអ្នកដែលនឹងនាំមកនៅភាពយុត្តិធម៌មកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានទេយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងឆ្លាតវាងវៃជាញឹកញាប់អ្នកក្រីក្រជាអ្នកដែលចាញ់ក្តីព្រោះពួកគេមានលទ្ធភាពរកលុយសោកចៅក្រមពេលខ្លះចៅក្រមចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរតែគេខ្លាចអ្នកដែលមានអំណាចគេក៏មិនចង់បាត់បង់ដំណែងរបស់ពួកគេដែររឿងព្រេងនិទានតែងតែនិយាយអំពីការចង់បានអ្នកកាត់ក្តីដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានរឿងនិទានមួយបាននិយាយអំពីចំនួនរវាងអីសីនិងសត្វខ្លានៅក្នុងរឿងនេះសត្វខ្លាបានគំរាមសីតាអីសីតាអីសីបានហៅសត្វគោឲ្យមកស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយសម្រាប់ក្តីថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយគោដឹងថាតាអីសីមិនបានធ្វើខុសអ្វីទេតែវានៅតែកាត់ក្តីតម្រូវចិត្តខ្លាហេតុអ្វីព្រោះវាមិនចង់ធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លាម្នាក់ទៀតបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទូទៅយើងត្រូវការនរណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងមានចិត្តស្មោះត្រង់ចោះទម្រាំការកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាធំធំនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សល្អល្អទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះវិញនោះអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកតាមដានកត់ត្រាពីសកម្មភាពគំនិតនិងហេតុផលទាំងអស់នេះបាន
1: តាមតើណាតែការកាត់ក្តីនៅលើផែនដីនេះគឺកាត់ក្តីពឹងទៅលើការឃើញពីសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលឃើញពីគំនិតនៅខាងក្នុងនោះឡើយគឺមានតែព្រះទេទើបអាចកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បានព្រោះទ្រង់អាចមើលឃើញពីចិត្តគំនិតនៅខាងក្នុងបាននៅក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាគឺមានតែព្រះទេដែលជាចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌នោះ
0: ព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលយើងនាំគ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះយើងក៏បានឃើញមកហើយថាអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះសម្បូរទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតយើងណាស់តើគេនិយាយថាដោយម្ដេចខ្លះអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នោះកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនមានហោរាម្នាក់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ជាច្រើនបានតាក់ទងទៅនឹងអាណាចក្រនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានคล้ายទៅជាការពិតហើយគាត់មានឈ្មោះថាដានីយ៉ែលដែលមានន័យថា ព្រះគឺជាចៅក្រមគាត់បានយល់សុបិននិមិត្តឃើញហើយបានពិពណ៌នាដោយខាងក្រោម
2: ខ្ញុំក៏គន់មើលតលតែមានគេយកបលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះសេះទ្រង់ក៏សដូចរោមចៀមយ៉ាងស្អាតឯបលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងឈរនៅចំពោះទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនឈរនៅចំពោះត្រង់នោះទាំងការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ព្រះគម្ពីរបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីការកាត់ក្តីមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិបារមីគង់នៅលើបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់គឺជាព្រះដែលអាចទតឃើញនិងញៀនដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ត្រង់មានបន្ទូថា
2: អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
0: មានទេវតារាប់សែននាក់ជួយក្នុងការកាត់ក្តីនេះសិភៅបើកដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលទេវតាបានកត់ត្រាទុកនៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទេវតាបានឃើញអំពីការលាក់កំបាំងទាំងអស់របស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលលាក់ចិត្តទេ
2: ព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផង
0: នៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដាលញ៉ែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គនេះថាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានបាបមិនបោកប្រាស់និងមិនស៊ីសំណូកឡើយគាត់បានពណ៌នាពីព្រះថាជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលកុហកភូតភរខ្លែងបន្លំនិងលួចគេមិនអាចយកលុយមកសងត្រង់ដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការកាត់ក្តីបានឡើយព្រះទ្រង់កាត់ក្តីដោយភាពត្រឹមត្រូវទ្រង់មិនចេះលំអៀងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយអ្នកដឹកនាំព្រះមហាក្សត្រដែលប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌បានជួយរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរបុរាណដែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គដែលញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោករបស់យើងយើងអាចប្រកាសក្នុងខ្លួនឯងថាអ្វីៗដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានឮពីការកាត់ក្តីពួកគេខ្លាចព្រោះពួកគេបានធ្វើខុសច្រើនពេកទោះពួកគេដឹងថាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេល្អតែគំនិតរបស់ពួកគេតែងតែអាត្មានិយមជានិច្ចអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តពេកទៅក៏មានគំនិតគិតថាគ្មានហេតុផលអ្វីឬសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលអាចឲ្យពួកគេអាចកែខ្លួនបានមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននោះឡើយក្រោយពីបានប្រមានពីការកាត់ក្តីរួចមកពួកគេក៏រត់ទៅធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជាកំហុសយ៉ាងធំមួយមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតយើងដោយបញ្ឆោតយើងឲ្យធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងប្រៀបបានដូចជាសត្វតោនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលតោមួយវងបានឃើញសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់តោញីក៏ដើរលបលបទៅឯម្ខាងនៃសត្វទាំងនោះបន្ទាប់មកតោឈ្មោលក៏ក្រវីក្បាលរបស់វាហើយក៏ក្រហឹមឡើងពួកសត្វទាំងនោះពេលបានឮសំឡេងតោក្រហឹមហើយក៏ភ័យរត់រកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពតែបែរជាចូលក្នុងក្រញាំដៃរបស់តោញីទៅវិញយើងមិនត្រូវធ្វើខុសបែបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យការភ័យខ្លាចចំពោះការកាត់ក្តីធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតនោះឡើយយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវហើយត្រូវធ្វើឲ្យឆ្លាតវាងវៃជាងពួកសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់ទាំងនោះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើនេះជាការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងយើងឬដើម្បីយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្បីតែពេលឥឡូវនេះ ទ្រង់កំពុងតែស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
1: ទៅហើយសប្តាហ៍នេះព្រះកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងពេលខ្លះព្រះបានព្យាយាមជួយយើងតែយើងបែរជារត់ចេញពីទ្រង់ទៅវិញដូចជារឿងមួយដែលបាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងបើកឡាននៅពេលយប់ជ្រៅមានឡានដឹកទំនិញមួយបានចាប់ផ្ដើមបើកតាមពីក្រោយគាត់កឹកកឹកគាត់ខ្លាចហើយបានព្យាយាមបង្កើនល្បឿនឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនដែរជិតប៉ះនឹងគូដឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បើកទៅផ្លូវមួយទៀតដែលមានផ្លូវប្រសងខ្វាត់ខ្វែងតែបុរសដែលបើកឡានដឹកទំនិញនោះនៅតែតាមគាត់ជានិច្ចបុរសនោះថែមទាំងបើកភ្លើងក្រហមនៅពេលដែលគាត់បើកប្រដេញជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះដោយភ័យខ្លាំងពេកស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានបើកចូលស្ថានីយ៍លក់សាំងហើយរត់ចេញពីឡានស្រែកឲ្យគេជួយអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានលោតចុះពីឡានរបស់គាត់ហើយរត់ទៅឯឡានស្ត្រីនោះហើយទាញបុរសម្នាក់ចេញពីកន្ទុយឡាននោះពេលឃើញបែបនេះស្ត្រីនោះក៏ក្រវីក្បាលហើយធូរក្នុងចិត្តណាស់ឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងរត់គេចពីអ្នកដែលព្យាយាមជួយគាត់ភ្លើងសារដែលបុរសនោះបានបញ្ចាំងទៅលើឡានស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យចុះដែលគាត់បានឃើញនៅសំងំមិនហ៊ានកើមុខមកវាបហាដើម្បីប្លន់ឡានស្ត្រីម្នាក់នោះទេ
2: នេះជារឿងដ៏ល្អដែលបង្ហាញថាយើងគួររត់គេចពីអ្នកដែលចង់ជួយយើងនោះទេដូច្នេះយើងគួររត់ឆ្ងាយពីព្រះដែលពិតជាចង់ជួយយើងនោះទេព្រះនៅកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតតែបើសិនជាមានការកាត់ក្តីយ៉ាងធំមួយមកពីព្រះមែននោះតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទោសនៅពេលកាត់ក្តីនោះ
1: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានទោសនៅពេលដែលព្រះកាត់ក្តីទី1គឺធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងត្រូវជឿដល់ព្រះនិងរៀបបន្ថែមអំពីទ្រង់ដែលជាចៅក្រមយុត្តិធម៌របស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតអំពីចំណុចទាំងពីរនេះ
0: ស្វែងរកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាមនុស្សម្នាក់បានធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងតទៅទៀតដែរអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមណាស់មើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងយើងចេះតែបន្តទៅលើផ្លូវខុសនឹងរហូតទៅទៀតតែតើយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទេបើសិនជាយើងជ្រុលមុតដៃតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាមុតថែមទៀតឬច្បាស់ជាមិនអញ្ចឹងឡើយអ្នកនឹងរត់ទៅយកបងរុំរបួសហើយកាន់តែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកំបិតជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជារឿងពិតសម្រាប់យើងយើងមិនគួរលង់ទៅក្នុងអំពើបាបថែមទៀតព្រោះតែយើងបានធ្វើខុសម្ដងហើយនោះទេសូមកុំធ្វើវាទៀតហើយងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវាល្អជាងបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងបានធូរចិត្តនិងមានអនាគតប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឈប់ចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចូលយើងយកពេលវេលាមកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការទាំងនេះនឹងជួយដាស់តឿនរំលឹកយើងថាយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសពិតជាមានពិតប្រាកដមែនក្រោយពីធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចនាំយកយុត្តិធម៌ទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវការភាពយុត្តិធម៌នេះដូចយើងដែរមានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយអំពីស្ដេចដ៏ល្អម្នាក់ដែលបានកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែរស្ដេចនោះក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះទ្រង់ថា
3: ចូលពិចារណាការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជំនុំជម្រះឲ្យគប់ចិត្តដល់មនុស្សទេគឺឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានពេញព្រះហឫទ័យវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងការជំនុំជម្រះនោះដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចោះចូលប្រយ័ត្នហើយសម្រេចការនោះទៅត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងអ្នកណាឬស៊ីសំណូកផង
0: រៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានបន្ទប់កាត់ក្តីប្លែកៗពីគ្នាអ្នកទោសដែលបាននាំទៅទីនោះសុទ្ធតែជាប់ចោទពីបទប្រើប្រាស់ឬលក់គ្រឿងញៀនចៅក្រមនិងមេធាវីបានយល់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាព ីទម្លាប់អាក្រក់របស់ពួកគេនិងស្វែងរកការងារណាល្អល្អសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅពេលដែលបរិសម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនគេនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយច្បាប់របស់ចៅក្រមនឹងជួយបង្រៀនពួកគេនៅជំនាញល្អថ្មីថ្មីដល់ពួកគេចៅក្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសង្គមដើម្បីជួយដល់ប្រពន្ធរបស់អ្នកទោសនិងកូនកូនឲ្យមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបានចូលរៀននៅសាលានឹងគេដែរគេបានណែនាំបុរសដែលជាប់ទោសឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតនិងមារយាទរបស់ពួកគេចេញបើអ្នកត្រូវគេចាប់បានពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តដែរឬទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកទៅបន្ទប់កាត់ក្តីនោះនេះគឺជារឿងដែលមិនធម្មតាពីចៅក្រមមិនធម្មតាចុះអំពីព្រះដែលគេថាជាអ្នកកាត់ក្តីដល់យុត្តិធម៌វិញនោះតើទ្រង់ផ្ដល់ជំនួយអ្វីទេទៅឲ្យអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីនោះអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យនេះសម្បូរទៅដោយការទូន្មានល្អល្អដែលជួយយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់ក្តីមួយនេះនៅក្នុងនោះមានសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពីរបៀបរស់នៅនិងកិច្ចការផ្សេងៗបទគម្ពីរបានចែងថាចៅក្រមយុត្តិធម៌នេះហើយដែលបានឲ្យបទគម្ពីរទាំងនេះដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយការអាននៅបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនបានថែមទៀតអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហើយនឹងអំពីវិធីដែលទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់បានមានរឿងមួយនិយាយអំពីចៅក្រមមួយនៅលើផែនដីនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគាត់ស្ដាប់នៅបណ្ដឹងរបស់បុរសម្នាក់ដែលខឹងនឹងនារីក្មេងម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យគាត់មានរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលទទួលរងរបួសនោះបានតម្រូវឲ្យនារីម្នាក់នោះបង់សងនៅការខូចខាតម៉ូតូរបស់គាត់ចេញថ្លៃពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលដៃដែលបាក់របស់គាត់និងថ្លៃពេលវេលាដែលគាត់ខានទៅធ្វើការតាមចំនួនខែដែលគាត់ខាននោះនៅពេលដែលចៅក្រមនោះមើលទៅកូនក្តីរបស់គាត់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថានារីក្មេងដែលធ្វើខុសនោះគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានឃើញទឹកមុខនាងបង្ហាញពីការអង្វរលីលំជាមួយនឹងការថប់បារម្ភនិងភាពជឿជាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ្លេចភាពយុត្តិធម៌និងភាពទៀងត្រង់នៃទូនាទីរបស់គាត់ដែរគាត់បានកាត់ក្តីកូនគាត់ថាជាអ្នកមានទោសហើយពិន័យលុយកាក់ជាច្រើនទៀតផងពេលកាត់ក្តីបានចប់សពគ្រប់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងក្មេងស្រីនោះនិងឪពុកនាងដែលជាចៅក្រមនោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរគាត់បានដើរចុះទៅក្រោមហើយបងថ្លៃពីនៃជំនួសកូនរបស់គាត់គាត់បានធ្វើពិធីពីរយ៉ាងគឺរកភាពយុត្តិធម៌និងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់កូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើតាមច្បាប់តែគាត់ក៏ជួយដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដ៏យុត្តិធម៌មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីបានតើអ្នកនឹងស្រាវជ្រាវលើបទគម្ពីរហើយស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការទាំងនេះជាការពិតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកនឹងនៅតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយរង់ចាំមើលដោយអត់ធ្មត់នៅលទ្ធផលល្អល្អដែរឬទេអ្វីដែលយើងសាប្រុសទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញតើគំនិតនៃមេរៀននេះបានបញ្ចាំងដល់ចិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេចូលគិតពីផ្នែកខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រេចចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលសម្រេចចិត្តរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រះដែលជាចៅក្រមដែលមានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តានោះអ្នកនឹងឃើញពន្លឺភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងត្រូវតែធ្វើរឿងតាមត្រូវនិងសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងម្នាក់ៗបើមិនជាយើងមិនចង់មានទោសនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់មកដល់នោះ
2: ខ្ញុំយល់ស្របតែយុត្តិធម៌គឺមានពិតមែនពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមនោះទេតែនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រូវនៅកាត់ក្តីយុត្តិធម៌
1: ពិតជាល្អណាស់សម្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងច្រើនអំពីភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើល្អ តែបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីតម្លៃនៃការធ្វើល្អនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់សម្លាញ
2: ់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងងាកចេញពីអ្វីដែលដឹងថាខុសដោយសម្រេចចិត្តធ្វើអំពើល្អដែលប្រយោជន៍វិញខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌នេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេបានដឹងដែរ
1: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់មិនយូរទេសម្លាញ់នឹងបានឃើញថាអ្វីដែលយើងសាប្រុសទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់តែតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអពវវេដាដែលកូននឹងកោឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់តែតែធ្វើល្អដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកូនម្នាក់ៗអាចធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃដែរសូមឲ្យកូនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនអាចជួបនូវផលល្អនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គមកដល់កូនសូមអរព្រះគុណក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ាប់ទៅខែងមករយយើងមកលងយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយមិនអាចដើរទៅទៅបោជាខ្លួនឯងកើតផងគេសរសៃញចាតាំងដឹងគេបោជាគេពេលគេបោជាអត់ឆេះគេយកឈើឆ្កោះបវលឲ្យដាំបីឲ្យឆាប់សោះតាំងដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរពិចារណាចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាលងយើងគឺសាតាំងចាជម្រាបសួរម្ដងទៀតជួបគ្នាទៀតហើយចាឃើញថាចិត្តដល់រដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌនៅសល់មួយដុំប្រហែលថ្ងៃ3-4ថ្ងៃទៀតនឹងចាប់ផ្ដើមកាន់បិណ្ឌបដាបដាហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឮពីភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងមានឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់រឿងបោះបាយបិណ្ឌធ្លាប់ឮគេទៅបោះបាយបិណ្ឌអត់បោះឲ្យអ្នកណាអាយ៉ាឡើយច្បាស់បោះឲ្យប្រែតចុះស្គាល់ប្រែតអត់អ្នកសួរក៏អត់ស្គាល់ខាញ់លោអស់លោកអ្នកស្គាល់សូមអធិស្ឋានបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយទៅមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមិនមានចេតនាបន្ទាបបន្ថោកសាសនាដទៃទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែររស់នៅក្បែរអំបូរពុទ្ធសាសនាដែរពីមុនក៏ធ្លាប់នៅក្នុងអំបូរនឹងដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ហើយនាងខ្ញុំទៅសើចមើលថ្ងៃមុនប្រែតហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាពេតៈជាភាសាបាលីប្រែតជាភាសាសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងពេតៈនិងប្រែតដូចគ្នាចាលោកសង្ឃមួយអង្គលោកមានសង្ឃដីកាថាប្រែតហ្នឹងចែកចេញជា4ទី1គឺជាមនុស្សដែលនៅក្នុងសន្តានខ្វះខាតណាខ្វះខាតទីជំរកចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រែតតែលោកថាមិនមែនជាពាក្យមើងងាយទេចំណុចទី2គឺមនុស្សប្រែតធ្លាប់ឮជេរកូនចៅអាប្រែតតាមពិតហ្នឹងពាក្យកំ plaign ធម្មតាទេប៉ុន្តែមនុស្សប្រែតកន្លែងនេះគឺជាមនុស្សដែលកាចខោខៅពាលីអាវ៉ាខ្សែកាប់សម្លាប់ឆក់ប្លន់បំពាននោះគេហៅថាជាមនុស្សប្រែតហើយទី3សត្វប្រែតហើយទី4គឺជាបុគ្គលដែលបានចែកឋានឬក៏ស្លាប់ទៅនឹងឯងគឺជាបេតៈនឹងឯងគឺជាប្រែតអញ្ចឹងលោកសង្ឃអង្គនោះលោកបន្តទៀតថាការបោះបាយបិណ្ឌប្រែតទាំងនោះអត់បានទទួលទេហើយប្រែតមួយពួកនឹងមានឈ្មោះថាអីគេបរតតោជីវកៈតែអត់បានទទួលបាយបិណ្ឌទេអញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំឆ្ងល់ចុះគេទៅបោះឲ្យអ្នកណាគេថាបោះឲ្យប្រែតលោកបន្តទៀតថានេះមិនមែនខ្ញុំបំផុសបំផុលទេណាតែលោកមានសង្ឃដីកាមែនបំជឿសើចមើលលោកបន្តទៀតថាការបោះបាយបិណ្ឌនឹងគឺជាការបង្ហិនបាយភាពខ្ជះខ្ជាយមួយលោកមានកំណត់ថាអញ្ចេះនៅរដូវកាលហ្នឹងលោកអាចារ្យគួរមានចានដែកឬក៏កធន់ឬក៏បាវការុងអីចឹងទៅត្រៀមចាំដល់ពេលអស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅវត្តទៅបោះបាយបិណ្ឌនឹងជំនួសឲ្យការបោះបាយបិណ្ឌគឺយកអង្គម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅដាក់នៅទីនោះហើយនៅពេលចប់សពគ្រប់កម្មវិធីនឹងអាចយកអង្គទាំងនោះទៅចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកដែលខ្វះខាតនោះជាចំណេញជាងនេះជាកំណត់របស់លោកហើយការបោះបាយបើដាក់បាយបិណ្ឌមិនមែនបោះទេគឺដាក់គឺព្រះបាទអង្គឌួងជាអ្នកដាក់នាំដាក់តាំងពីដើមមកបាទដល់ពេលឥឡូវនេះមនុស្សនឹកឃើញក៏នឹកឃើញយកទៅបោះធ្វើតគ្នាទេចាចំណងជើងនៃការចែកចាយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់ធាតពិតអត់ស្គាល់មាសទេមាសមែនតែនមាសជាវត្ថុរបស់មានតម្លៃនឹងអត់ស្គាល់ទេចាមាសសុទ្ធរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់សួរថាតាមមនុស្សយើងក្រោយស្លាប់ទៅទៅឯណាចាចាខ្លាយជាដីកើតជាអីមិនខ្លាយជាដីតិចកើតប្រែទៅសង្ស័យអត់មើលទៅមែនទេដឹងចាក្រោយស្លាប់ហើយទៅឯណាកើតទៅជាអ្វីហើយប្រលឹងទៅឯណាឬក៏វល់ហោះហើរមកឡងយើងទៅដឹងចាកូនមេញប៉ុន្មានអ្នកខ្លាចខ្មោច អូធំហើយខ្លាចខ្មោចដែរអញ្ចឹងសូមចូលទៅមើលព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នានៅសាស្តាចំពុក12ខ7
1: ព្រះគម្ពីរសាស្តាចំពុក12ខ7ហើយធូលីដីត្រឡប់ជាដីដោយដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះ
0: អូខេស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាមិញហើយធូលីត្រឡប់ជាដីដោយដើមវិញនិងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះចាស់រូបកាយផេះផង់คล้ายជាធូលីដីកាលពីមុនព្រះទ្រង់បង្កើតមនុស្សដោយយកធូលីដីមកបង្កើតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅរូបកាយរបស់យើងคล้ายជាធូលីដីដោយដើមវិញហើយព្រលឹងវិញ្ញាណអត់មានមកទាសុំបាយទេអត់មានមណាមករោ7វត្តអត់ឃើញដាក់ប្រដាសាទេវិញ្ញាណទៅឯព្រះវិញអញ្ចឹងសូមកុំយល់ច្រឡំចាដូចព្រះបង្កើតមនុស្សមុនដំបូងនៅលោកកបាត់ចំពុះ2ខ7ព្រលឹងវិញ្ញាណគឺទៅឯណាគឺទៅឯព្រះវិញពីព្រោះមុនដំបូងព្រះអស់ទ្រង់បានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមនឹងចូលតាមចំណោះបានធ្វើឲ្យដង្ហើមនឹងបានរស់ឡើងដូច្នេះមនុស្សស្លាប់คล้ายជាធូលីដីហើយណាគ្មានប្រយោជន៍អីទៀតទេអត់ដឹងអីទៀតទេគឺស្ងៀមឈឹងនៅពេលរលត់ដង្ហើមហើយគឺចប់គ្រប់យ៉ាងសំបីតែចាប់ពាក់លុយគេក៏ដឹងដែរមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងខែរាល់ពេលរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ដឹងដែរដូចពាក្យមួយគេថាជីវិតរស់របស់បានតែជីវិតចែកឋានរបស់បានគេហើយអញ្ចឹងទេតាន់នៅមានដង្ហើមរស់នៅនៅឡើយសូមពិចារណាថាអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើលោភលន់ចង់បានតែកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងបានហើយល្មមល្មមមកអាចរស់នៅបានហើយកុំចាំបាច់ជន់ពលិចអ្នកដតីដើម្បីងើបក្បាលទៅដកដង្ហើមខ្លួនឯងកេងប្រវញ្ញយកពីរបស់គេមកຕົកខ្លួនឯងព្រោះថានៅពេលស្លាប់បានដឹងថាគ្រប់យ៉ាងអត់ប្រយោជន៍ចប់សូមអាននៅមួយទៀតនៅព្រះគម្ពីរសាស្តាដែរចំពុះ9ខ5និងខ6នាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបខ្លីៗឯងចូលចិត្តឲ្យខ្លី
1: ៗត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់ឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រំថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
0: អរគុណមួយទៀតយោបចំពុះ7ខ9និងខ10
1: យោបចំពុះ7ខ9និងខ10អ្នកណាដែលចោះទៅឯស្ថានឃុំប្រឡឹងមនុស្សស្លាប់នោះនឹងមិនមែនដែលឡើងមកវិញឡើយឧបមាដូចជាពពកដែលរលីទៅហើយមើលមិនឃើញវិញទៀតអ្នកនោះនឹងមិនដែលត្រឡប់មកឯផ្ទះខ្លួនទៀតឡើយទីកន្លែងរបស់គេក៏នឹងលែងស្គាល់គេផង
0: ចាអរគុណចុងក្រោយថាម៉េចអ្នកស្លាប់ហើយគឺទៅហើយអត់ដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេចុះអ្នកណាមកលងយើងចាំមិនបានយើងខ្លាចខ្មោចអ្នកណាមកលងនិយាយរឿងការជាង10ឆ្នាំមុនស្វាមីនាងខ្ញុំបានចែកឋានទៅគាត់ជាគ្រីស្ទៀនយើងក៏ធ្វើពិធីតាមបែបគ្រីស្ទៀនអំឡុង 2-3 ថ្ងៃអ្នកម្ដាយក្មេកនិងម្ដាយមីងថាគាត់យល់សប់ឃើញស្វាមីនាងខ្ញុំហ្នឹងត្រឡប់មកវិញបែបខ្វះខាតគ្មានសម្លៀកបំពាក់គ្មានអាហារវេទនាមែនតើអញ្ចឹងគាត់ពិភាក្សាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំហ្នឹងធ្វើបុណ្យបានម្ដងជូនគាត់ចាំនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាម៉េចពេលនោះនាងខ្ញុំគិតដោយសារអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងនាងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងគាត់ទាំងពីរថាបើសិនជាធ្វើទៅហើយគាត់ទទួលបានគាត់ហូបបានគាត់រស់បាននាងខ្ញុំធ្វើកុំថាឡើយម្ដង10ដងក៏ធ្វើដែរឲ្យទៅរស់បានដល់អញ្ចឹងគាត់កៀងគាត់អស់យោបល់ទៅអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យសង្ស័យអ្នកស្លាប់ទៅក្រែងមករកយើងមកលងយើងកុំឲ្យសង្ស័យស្លាប់ទៅហើយគឺបាត់ហើយមិនអាចដើរទៅទៅបោជាខ្លួនឯងកើតផងគេសរសៃញចាមិនតឹងដឹងគេបោជាគេពេលគេបោជាអត់ឆេះគេយកឈើឆ្កោះប្រវល់ឲ្យដើម្បីឆាប់សោះមិនតឹងដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងគួរពិចារណាចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាលងយើងគឺសាតាំង សាតាំងមានអំណាចធំចិត្តស្មើព្រះក្រោមព្រះមួយលេខអញ្ចឹងគេក៏ប្រកែមិនធម្មតាដែរគេអាចដើរទូបានគេបែងចែកគ្នាគេតាមឋានៈរបស់គេអ្នកនេះអ្នកនេះអ្នកនេះគេធ្វើនេះធ្វើនោះបានតាមចិត្តអញ្ចឹងគេដើរទូធ្វើជំនួសបុគ្គលដែលស្លាប់ហើយមករកយើងដែលជាសាច់ញាតិជាគ្រួសារគេដើរទូបានអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងចាកុំឲ្យចាញ់បោកសាតាំងអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់លើកយកមកចែកចាយនៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះពេលនេះនាទីនេះគឺចំណងជើងមាសសុទ្ធគឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាមាសសុទ្ធចាជាគ្រីស្ទៀនជាកូនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់គ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដចាកុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យគិតថាអត់បានទៅបោះបាយបិណ្ឌគេនៅវេលាខាងមុខនេះក្រែងលោព្រលឹងជីដូនជីតារក7វត្តអត់ឃើញព្រលឹងលោកទាំងនោះនឹងដាក់ប្រដាសាដល់កូនចៅឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខរងវេទនាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាក្តៅកាហាយរស់ស៊ីទទួលទានមិនបានអញ្ចឹងណាចាកុំឲ្យសង្ស័យសូមអានទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ3ខ18ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចនៅកន្លែងនេះ
1: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុះ3ខ18បានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបផ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញ
0: ចាមាសសុទ្ធរបស់ព្រះមាសគឺជាចិត្តដែលជឿស្មោះលើអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយចាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សគឺជាភាពសុចរិតធ្វើតាមព្រះអតីតរបស់ព្រះរីឯថ្នាំលាបផ្នែកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានឲ្យច្រើនយល់ឲ្យច្បាស់ឲ្យផ្នែកទាំងផ្នែកពិតប្រកបទាំងផ្នែកនៅចិត្តរបស់យើងបានស្គាល់អំពើបាបអំពើអាក្រក់និងសេចក្តីល្អថ្លៃថ្នូរប្រពៃនិងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាងខ្ញុំផ្ដោតធ្ងន់គឺចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមាសសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមាសដែលសំរងដោយឡដែលមានកម្ដៅខ្លាំងបំផុតមិនថាគេដុតរោលក្ដៅខ្លោចផ្សាឧបសគ្គឈឺចាប់វេទនាប៉ុណ្ណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏នៅតែរក្សាក្តីជំនឿជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាចា៎កុំឲ្យសង្ស័យកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរនាងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញគ្រីស្ទៀនមកកណាត់រត់ទៅវត្តមកកណាត់ទីបំផុតដឹងអ្នកណាជួយអញ្ចឹងចង់ឃើញមិនវាយតម្លៃទេនេះគឺជាការការពារណាសូមអធិស្ឋានមិនវាយតម្លៃមិនមើលងាយទេជាការការពារអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងនៅតែជាមួយព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះចាមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេនៅវេលាព្រឹកនេះដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាសង្ខេបតែខ្លីៗចាសូមអរគុណសូមគោរពជូនពរអស់លោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀត
2: Good morning everyone
3: ចាអរុនសួស្តីទាំងអស់គ្នា
2: So I'm so happy this is my third day here
3: ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលខ្ញុំបានមក
2: Okay soOn the first day, our main subject or our subject of study on the first day, Monday, was what? Prayer. And then the next day, which was yesterday, was the Bible. And today, we will discuss about ourselves as sinners
3: តែថ្ងៃនេះយើងចង់និយាយពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកមានបាប
2: So do not forget that by nature
3: ចឹងសូមយើងកុំភ្លេចថាជាតិធម្មជាតិរបស់យើង
2: We are all sinners
3: យើងជាអ្នកមានបាប
2: And the worst sinner in the whole world the worst sinner
3: ហើយអ្នកដែលមានបាបដែលថាច្រើនជាងគេ
2: The number one is myself. I'm the worst sinner. And the second is him.
3: គឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបន្ទាប់គឺអ្នកនៅក្បែរយើងហ្នឹងឯង
2: How can you tell that we are sinners? That sin is in our genes.
3: ហ ហើយតើយើងអាចដឹងថាមានបាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងដោយរបៀបណា?
2: To tell that we are sinners, you might have a small brother or sister at home.
3: អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងមានបាបឬក៏មិនមានបាបយើងប្រហែលជាមានបងប្អូនដែលប្អូនដែលតូចជាងយើងនៅផ្ទះ
2: Look, a baby, 1 week old baby.
3: ឬក៏កូនងាដែលទើបកើតបានមួយអាទិត
2: ្យ Is the baby very cute? Yes, no.
3: កូនងាហ្នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់អត់?
2: Yeah, they're very cute. They're very cute, right?
3: ណែគួរឲ្យស្រឡាញ់.
2: Small baby. Right? But look, if the baby will cry,
3: តើពេលកូនងានឹងយំ?
2: Everybody goes there. The first is the mother, next is the father, next is the grandmother, the grandfather, and everybody run there.
3: តែកូនងាយំភ្លាមដឹងតែម្ដាយឪពុកយាយតាណានៃរត់មកព្រៀត
2: because the baby is the center of their attention
3: ពីព្រោះកូនងានោះជាអ្នកដែលចង់ទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា
2: so that's what we are we always want to be the center of our of attention អ
3: ញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានបញ្ហាស្តៀងនឹងដែរដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើយើង
2: so I'll ask you a questionAgain, it's a multiple choice.
3: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរដែលមានចម្លើយដូចកខកោទៀត
2: Your home.
3: នៅផ្ទះរបស់យើង
2: Who is the commander in chief?
3: តើនរណាជាមេផ្ទះ?
2: Is it number one? Is it your dad or your father?
3: ទី1ឪពុក
2: Number two, is it your mother?
3: ទី2ម្ដាយ
2: or the youngest baby
3: ទី3អាប៉ៅគេនៅក្នុងគ្រួសារកូនប៉ៅគេ
2: so who is number 2 number 2 is the commander in chief that right away everything is that individual needs right away
3: ចាំងបជាភ្លាមគឺបានតាមចិត្តភ្លាមណាគេ
2: the baby
3: the baby
2: so when the baby cries right away what do you want?You want milk, food?
3: កូនងាយំភ្លាមសួរតែចង់បានអីចង់បានអី
2: So the baby is always the commander in chief.
3: ចាំកូនងានឹងឯងជាមេបញ្ជាការ
2: So always why? Because it's the I me first.
3: ហើយមូលហេតុដែលថាកូនងានឹងគិតតែពីខ្លួនឯងទេខ្ញុំមុន
2: So if the baby cries that baby maybe is hungry, wetor want attention
3: ចឹងបើសិនជាកូនងានឹងយំអាចមាន3ជម្រើសអាចថាឃ្លានអាចថាណោម
2: អូខេ repeat
3: ឬក៏ចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីនរណាម្នាក
2: ់ So there are 3 okay the baby cries because maybe the baby is hungry wet or needs attention
3: ចឹងម្ដងទៀតគឺយំដោយសារ3ចំណុចហ្នឹងគឺយំដោយសារឃ្លានhow wet ហ្នឹងគឺ nom ដាក់ខោអីហើយចង់បានចំណាប់អារម្មណ
2: ៍ So in our previous discussion
3: ចឹងក្នុងការដែលយើងបាននិយាយពីមុន
2: we discuss about prayer
3: យើងបាននិយាយពីការអធិដ្ឋាន
2: connect we are able, through prayers we connect with the Lord
3: ចឹងតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ
2: And yesterday we discussed about the manual of our life.
3: So man យើងបាននិយាយពីសភៅដែលណែនាំរបៀបដែលយើងរស់នៅ
2: The Holy Scripture.
3: គឺព្រះគម្ពីរ
2: So if we are all of us are sinners, no one except only Jesus Christ.
3: ចឹងយើងទាំងអស់
2: That did not sin.
3: យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលមានបាបលុះត្រាតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយដែលអត់មានបាប
2: How can we avoid sinning?
3: តើយើងទាំងអស់គ្នាអាចជៀសវាងការធ្វើបាបដោយរបៀបណា?
2: So we go back again to what we discussed last Monday and Tuesday.
3: តែដើម្បីឆ្លើយយើងត្រូវត្រឡប់ទៅអ្វីដែលយើងនិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទវិញ.
2: So in our prayers,
3: ក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើង,
2: we always have to pray.
3: យើងគួរតែអធិដ្ឋានគ្រប់ពេល
2: That the Holy Spirit will convict us. Convict meaning will touch our heart and will tell us that we are sinning.
3: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងបានធ្វើខុស
2: So for young kids how do we sin maybe we offend our classmates
3: ចឹងសម្រាប់ក្មេងតូចតូចតើគាត់ធ្វើបាបដោយរបៀបណាអាចថាគាត់ដូចរោរឿងមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងថ្នាក់
2: We hurt somebody by saying a word that offended that person.
3: ប្រហែលជាយើងនិយាយពាក្យណាមួយទៅវាប៉ះទង្គិចជាមួយចិត្តគាត
2: ់ So when we pray, we ask Holy Spirit to convict our heart and will tell us that what we are doing is actually not right. អ
3: ញ្ចឹងពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវាមិនល្អមិនត្រឹមត្រូវ
2: Remember we discussed last Monday what we need to submit and surrender ourselves to the Lord
3: ហើយយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាយើងត្រូវការប្រគល់ខ្លួនយើងហើយឲ្យទៅព្រះ
2: And remember I said that it looks like here we don't have that problem If we fully surrender and submit ourselves to the Lord, we become humble.
3: ហើយបើសិនជាយើងបានប្រគល់ខ្លួនយើងទៅព្រះទាំងស្រុងហើយព្រះនឹងបន្ទាបយើង
2: And if we are humble, we respect others. And that's why I said I don't see it here because every time we have a new face or to greet somebody, we do this.
3: ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនសូវមានបញ្ហានៃអាដូចអំនួតបំពោងខ្លួនទេដោយសារពេលណាដែលយើងជួបអ្នកថ្មីយើងធ្វើអីយើងតែងជម្រាបសួរគាត់តែយើងបន្ទាបខ្លួន
2: But not in other countries
3: ប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅមិនមែនបែបហ្នឹងទេ
2: Because in other countries if you come to or if you're a new face they right away look at you from head to the foot
3: បាទនៅប្រទេសក្រៅវិញបើយើងមកថ្មីគេអត់ដែលឃើញមុខយើងពីមុនគេមើលយើងពីខ្សក់យើងរហូតដល់ចុងជើង
2: And then we say something that is not right
3: ហើយអាចក្រោយ

0: doesn't eat like my food,
1: I
0: look down on them.
1: ខ្ញុំដូចជាប្រទាបប្រថោគាត
0: ់ I bully them
1: ខ្ញុំបែរជារោរឿងគេ
0: I judge them
1: ខ្ញុំវាយតម្លៃគេ
0: and those are sin
1: ហើយនោះហើយជាបាប
0: but when I was older
1: តែពេលដែលខ្ញុំធំឡើង
0: in a forum like this
1: នៅក្នុងអង្គប្រជុំបែរស្តៀងយើងនៅថ្ងៃនេះ
0: I learn from the speaker
1: ខ្ញុំក៏បានឮពីអ្នកដែលនិយាយ
0: That what I was doing,
1: ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ
0: hurting somebody,
1: គឺធ្វើឲ្យណាម្នាក់ឈឺចិត្ត
0: judging somebody,
1: ធ្វើរិះគន់ណាម្នាក
0: ់ bullying somebody,
1: ហើយរោរឿងគេ
0: is a sin.
1: ហើយដឹងថាទាំងអស់នោះជាបាប
0: So from that meeting or session or from that event,
1: ចឹងតាំងពីពេលអង្គប្រជុំនោះមក
0: I learn to repent
1: ខ្ញុំក៏បានរៀននៅរបៀបដែលយើងលន់តួ
0: write this down
1: យើងអាចសរសេរទុក
0: repent
1: ចឹងការសារភាព
0: and I ask for forgiveness
1: ហើយក៏សុំនៅការអត់អន់ទោស
0: and because of repentance and forgiveness I was healed
1: ហើយដោយការដែលសារភាពនៅកំហុសហើយនៅសុំការអត់អន់ទោសខ្លួនរបស់ខ្ញុំដូចត្រូវបានព្យាបាល
0: That's why I'm always in front of people telling my experience
1: នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងនិយាយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សច្រើនដូចនេះ
0: It's the experience of being transformed number 1
1: នេះជាបទពិសោធន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរទី1
0: And it's the experience of being changed
1: ហើយទី2គឺការប្រែប្រួល
0: It's the experience on how we met Jesus Christ.
1: ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
0: And it's also the experience on how we introduce Jesus Christ to others.
1: ហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងអាចនឹងជួយចែកចាយព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃ
0: And mind you,
1: ហើយសូមនឹកចាំ
0: I was only 13 years old when it happened.
1: កាលដែលរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំអាយុតែ13ឆ្នាំទេ
0: So when I was their age I was a bullier
1: ចឹងកាលដែលខ្ញុំអាយុ13ឆ្នាំប្រហែលអ្នកខ្លះនៅក្នុងក្រុមនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តរោរឿងគេ
0: So when I was this age
1: ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំរៀងធំបន្តិច
0: I was already a preacher
1: ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកអធិប្បាយហើយ
0: I preach on how I was changed
1: គឺខ្ញុំអធិប្បាយពីរបៀបដែលព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: I preach on how I was transformed
1: ខ្ញុំបានអធិប្បាយពីរបៀបដែលបានមានការប្រែប្រួលក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
0: And I preach on how I met Jesus Christ
1: ហើយក៏អធិប្បាយពីរបៀបដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
0: You might ask how did you meet Jesus Christ
1: ប្រហែលជាយើងសួរថាតើជួបព្រះយេស៊ូវពេលណាឬក៏តាមរបៀបណា
0: I met Jesus Christ through others.
1: គឺខ្ញុំបានជួបព្រះយេស៊ូវតាមរយៈអ្នកដទៃ
0: Okay, so we I'll ask this question. All of us are blank. អញ
1: ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺច្រឡោះសំដៅ
0: So what's the answer? Say it loud. All of us are
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺអីគេ
0: Say it loud again. Remember our pastor, because I called him pastor, pastor Tim, he said, make it loud. So again, all of us are sinners.
1: Yeah.
0: All of us are sinners. Who is the worst sinner?
1: You.
0: Because it's like me.Right? The worst sinner in the world is actually you and me. The worst sinner. How do we sin as a student and young people?
1: Okay,
0: mention the three. I mentioned this three. How do we sin? We Okay, I'll repeat. Okay,

0: we judge people.
1: ចឹងយើងវាយវាតម្លៃអ្នកដទៃ
0: we bully people.
1: យើងរោរឿងអ្នកដទៃ
0: and we criticize people.
1: ហើយយើងចោទប្រកាន់អ្នកដទៃ
0: Okay, so we'll repeat. What is the three again? Number one is we judge people. We judge people the way they look, the way they eat, the way they behave, the way they talk. Remember, number one is the way they look. If they don't look like you, you right away judge people. You write that.
1: បើមុខមិនដូចយើងយើងវាតម្លៃគេ
0: What's number 2?
1: ទី2
0: What? We bully people.
1: ចឹងយើងរោគរឿងអ្នកដទៃ
0: Judging and bullying their cousins.
1: ចឹងយើងដូចវាតម្លៃហើយនឹងរោគរឿងគេ
0: Because we bully because we think we are better off than them.
1: យើងរោគរឿងអ្នកដទៃដោយសារយើងគិតថាខ្លួនយើងនឹងប្រសើរល្អជាងនរណាម្នាក់
0: We are smarter than them.
1: យើងឆ្លាតជាងអ្នកដទៃ
0: We look nicer than them.
1: យើងស្អាតជាងអ្នកដទៃ
0: We look beautiful than them.
1: ចឹងស្អាតជាងណាម្នាក
0: ់ Or we look handsome compared to them.
1: ឬក៏សង្ហាជាងណាម្នាក
0: ់ See these are bullying.
1: នេះហើយដែលរបៀបដែលយើងអាចរោរឿងគេ
0: And what's the third?
1: តែទី3
0: criticize.We criticize people.
1: I know young ខ្ញុំប្រាប់ពីអីមិញ
0: When somebody mispronounce a word
1: ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបកពាក្យខុស
0: Maybe if we don't say something
1: យើងភ្លេចនិយាយអីមួយ
0: But look at me but we do this
1: ចឹងយើងធ្វើអីមិញ
0: That's criticizing
1: ចឹងខ្សៀវក្រោយខ្នង
0: Because we maybe we don't want to showSo we don't say a word, but we do this.
1: ចឹងប្រហែលជាយើងមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែយើងធ្វើកាយវិការហ្នឹង
0: So that's criticizing. So especially for those who stay in the building where the orphanage is.
1: ចឹងពិសេសសម្រាប់ដូចកម្មាគព្រានៅកន្លែងមណ្ឌលកម្មាគព្រា
0: Those who stays in the dormitories
1: ឬក៏អ្នកដែលនៅកន្លែងសិស្សស្នាក់នៅ
0: Always think
1: សូមឲ្យយើងគិតឲ្យច្បាស
0: ់ that we are all equal
1: ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្មើគ្នាទាំងអស
0: ់ everybody is the same in the eyes of god
1: ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះ
0: we god sent us here in this place
1: ព្រះទ្រង់បាននាំយើងមកទីនេះ
0: because he has a reason and he has a purpose
1: ពីព្រោះទ្រង់មានកម្រងមានបំណងមួយសម្រាប់យើង
0: Maybe in few years time
1: ប្រហែលនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខ
0: Some of you
1: មានអ្នកខ្លះ
0: will be standing here
1: ប្រហែលជាគាត់មកឈរនៅខាងលើឆាកម្ដង
0: And will be teaching future students
1: ហើយអាចថាបង្រៀនសិស្សចំនួនថ្មី
0: And some of you
1: អាចថាអ្នកខ្លះទៀត
0: might be
1: perhaps
0: the future
1: gen khamok
0: leaders
1: neak dak nuom khamok
0: of our church
1: robos preah vihia jeung
0: or our community
1: rue ko sahakom jeung
0: or our country
1: rue prateh jeung ta mdang
0: so what was that you now we repeat okay the worst sinner in the world is
1: jeung neak da mean bap thom jeung ke knom phop
0: lok us the worst sinners is us right but we need to I'll repeat so that it will be fresh in your mind we need to repent
1: we need
0: to ask forgiveness
1: សូមការអត់អន់ទោស
0: and then we are healed
1: រួចហើយយើងមានការព្យាបាល
0: so what was that again the first one repent number 2 for ask for forgiveness
1: ទី
0: 2 and the result we will be healed
1: ហើយដល់រយៈទាំងពីរនោះយើងបានព្យាបាល
0: not healed physically but spiritually
1: មិនមែនថាព្យាបាលដូចផ្លូវខាងរៀបខាងរាងកាយទេប៉ុន្តែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: Because every time we sin,
1: ពីព្រោះពេលណាដែលយើងធ្វើបាប
0: we are actually getting worse and worse.
1: គឺវានាំឲ្យយើងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅ
0: like we have cancer.
1: សឹងថាដូចមហារីក
0: and that if we do not stop, if we don't we are not healed.
1: ហើយបើសិនជាយើងមិនឈប់មិនទៅរកការព្យាបាល
0: we will die spiritually.
1: យើងអាចនឹងស្លាប់ផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណ
0: So sin is like what? អញ
1: ្ចឹងអំពើបាបគឺប្រៀបធៀបទៅនឹង
0: It's like a cancer.
1: ទៅនឹងមហារីក
0: So by nature because of sin, អញ
1: ្ចឹងតាមធម្មជាតិដោយសារអំពើបាប
0: we live in darkness.
1: យើងរស់នៅក្នុងភពមួយដែលងងឹត
0: But because of what we have studied yesterday,
1: តែដោយសារអ្វីដែលយើងបានរៀនពីម្សិលមិញ
0: If we study the Holy Scripture,
1: បើយើងខំទន្ទិញហើយមើលព្រះគម្ពីរ
0: If we do the teaching of our Lord Jesus Christ
1: ហើយយើងព្យាយាមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: We are actually get we will be healed
1: ព្រះនឹងព្យាបាលយើង
0: Okay So now what would we do as young people young elementaryor maybe in high school what will we do in order for us to avoid sinning
1: ចឹងដើម្បីកិច្ចវេនៅអំពើបាប species សម្រាប់ក្មេងតូចតើយើងគួរធ្វើអី
0: so there are five okay so write this down
1: 5ចំណុចយើងអាចសេទុក
0: number 1 we need to create a loving relationship with the lord not only relationshipLoving relationship with the Lord.
1: ទី1គឺថាយើងត្រូវមានភាពជិតស្និទ្ធភាពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ
0: To abide in him.
1: ទី2គឺនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
0: ់ See behind us there are trees, right? Look behind you.
1: យើងអាច
0: ឃើញ Behind you there are trees.
1: ហើយយើងឃើញដើមឈើ
0: We are just a branch.
1: តែយើងគ្រាន់តែជាមែកមួយទេ
0: If we are not connected to the trunk or the main body of a tree,
1: បើសិនមែកនឹងមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងគល់ដើមឈើទេ
0: the branch will die.
1: មែកនោះនឹងងាប
0: ់ Okay, so number one is we create a loving relationship with the Lord. Number two is abide in him. Number three is follow his commandments.
1: អញ្ចឹងទី3គឺថាឲ្យតាមក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង
0: ់ And number 4 we discussed it yesterday and also last Monday allow the holy spirit to dwell in our hearts
1: ទី4យើងបាននិយាយពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃច័ន្ទថាឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
0: And number 5 the last you bear the fruit
1: ហើយទី5គឺថាយើងនឹងមានផលផ្លែ
0: the fruit of the holy spirit
1: គឺផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: So if you have not studied the fruit of the Holy Spirit ask your Bible teacher can we discuss the fruit of the Holy Spirit
1: ដែលនេះបើសិនជាអត់ទាន់បានសិក្សាជាមួយគ្រូរបស់យើងនៅផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណសូមយើងអាចនឹងសុំគ្រូយើងសូមសិក្សាជាមួយយើងបាន
0: Okay so we'll review the five what is the first one again
1: ទី1គឺ
0: Very good. Always don't forget the word loving because it's the Lord, right?
1: ស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹង
0: Okay, number 2 is
1: ទី2
0: No, not obey. Abide in him like the trees.
1: អញ្ចឹងនៅការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយដើមឈើហ្នឹងដែលយើងឃើញមេឃ
0: Abide in him meaning we need to be connected with him. Remember prayer connects. អញ
1: ្ចឹងយើងត្រូវនៅជាប់មានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយព្រះដោយការអធិដ្ឋានហ្នឹង
0: And number 3
1: ទី3ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង
0: ់ Number 4
1: ទី4ទី4
0: Okay. So what is number 3 again?
1: ទី3អីគេផ្នែកខាងណា
0: Number 4
1: តែទី4
0: Okay, number 5 all.
1: ទី5ទាំងអស់គ្នា
0: Yeah, number 5 is you
1: ចឹងយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: If you follow what we have discussed since Monday up to today you will bear the fruit
1: ចឹងបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីថ្ងៃច័ន្ទមករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណ
0: So if you bear the fruit you would not criticize anyone you will not bully anyone and you will not judge anyone
1: បើយើងមានផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងនឹងមិនធ្វើអាតង្វើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនដោយការរិះគន់នេះវាតម្លៃការរោរឿងគេទេ
0: Then if the Holy Spirit is in you right away if you do something that is bad
1: ពីព្រោះបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងពេលណាដែលយើងធ្វើខុសអីមួយ
0: The Holy Spirit will convict our heart convict meaning will tell you will warn you will touch you
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប៉ះពាល់ចិត្តយើងនឹងប្រាប់យើងច្បាស់ថាយើងបានធ្វើខុស
0: That you did something that is not pleasing to the eyes of the God
1: ប្រាប់យើងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសក្នុងព្រះនេត្រព្រះ
0: Okay so what are the three things again this is a very important number 1 in order of only 2 in order for us to be healed
1: ចឹងដើម្បីយើងមានការព្យាបាលមាន2ចំណុចដែលថាសំខាន់គឺអីខ្លះ
0: Forgiveness and then we are healed.
1: ចឹងការសារភាពនៅកំហុសឬហើយការសុំការអត់អន់ទោសរួចយើងបានព្យាបាល
0: Because sin is just like we have what? Cancer.
1: ពីព្រោះអំពើបាប
0: Cancer that you will die.
1: ប្រៀបដូចនឹងមហារីកហើយដែលមហារីកនឹងសម្លាប់យើង
0: So to avoid that we need to do the three, okay? So that we are healed.
1: ចឹងដើម្បីជៀសវាងអាមហារិច្ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអា3មុខហ្នឹងឯង
0: By nature we not only the two of us not only pastor Tim or your teacher but all of us will continue to blank
1: ភាពជាធម្មជាតិរបស់យើងគឺចែងតែចង់ធ្វើនៅ
0: we continue to sin
1: នៅបាប
0: Yeah because it's part of our genes we inherited that from ourfirst parents
1: ពីព្រោះវាជាប់ក្នុងភាពធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះយើងបានអាការដែលចង់ធ្វើបាបនឹងតពីឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើង
0: in order for kindness in order for love in order for to have long patience we need to follow the five starting today
1: ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះ
0: At the end of this worship service,
1: ពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំចប់ព្រឹកនេះ
0: once we get out of that door,
1: ពេលដែលយើងចេញពីទ្វារនោះ
0: we should consider ourselves as a brand new individual.
1: យើងចង់ឲ្យយើងចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជាបុគ្គលថ្មី
0: because of what we learned today.
1: ពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានរៀននៅព្រឹកនេះ
0: Okay? Is that okay?
1: បានអត
0: ់ Yes.Now because the answer is yes could you please all stand for a prayer
1: ចឹងបើសិនជាចម្លើយគឺអាចង់ធ្វើមែនសូមយើងក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងអធិដ្ឋានបិទ
0: Our heavenly Father
1: អរព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌
0: Today
1: ថ្ងៃនេះ
0: we learn
1: យើងបានរៀន
0: that we need to have a loving relationship with you
1: ថាយើងត្រូវការមានភាពស្រឡាញ់ត្រង់ជាខ្លាំង
0: And it should be us that would create
1: ហើយយើងជាអ្នកដែលត្រូវផ្សារភ្ជាប់ភាពស្រឡាញ់នេះជាមួយត្រង
0: ់ because we know
1: ពីព្រោះយើងដឹងថា
0: that you want us
1: ថាត្រង់ចង់ឲ្យយើង
0: to be
1: ខ្ល้ายទៅជា
0: your ambassador
1: ខ្ល้ายទៅជាអ្នកដែលបង្ហាញពីត្រង
0: ់ so that other people
1: ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃ
0: will know you
1: អាចស្គាល់ត្រង់
0: will embrace you
1: at the tool trong
0: would understand you
1: at yul pi trong
0: and will fully surrender and submit themselves to you
1: how ko aich nang sarapheap nang lun tua ba hai pokol khluon teng srong dol trong
0: this morning lord
1: prak ne
0: we ask you
1: kon som pra ang
0: to make our hearts
1: som trong kae chnai chet robos kon
0: your dwelling place
1: oi khlai to che kon lai dai trong chong snak nau
0: so that all of us today from the youngest to the oldest
1: ដើម្បីឲ្យយើងនៅព្រឹកនេះទាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំជាងគេ
0: will be transformed and change
1: អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្រែ
0: so that other people
1: ដើម្បីអ្នកដទៃ
0: will see you through us.
1: អាចឃើញត្រង់នៅក្នុងយើង.
0: Will hear you through us.
1: អាចឮត្រង់ពេលដែលយើងនិយាយ.
0: Will feel you through us.
1: អាចដឹងពីត្រង់ដោយរយៈយើង.
0: We also pray, Lord.
1: ហើយយើងក៏សុំត្រង់ផងដែរ.
0: That once we get out of that door in front, behind us.
1: ថាពេលដែលយើងចេញពីទ្វារដែលនៅពីក្រោយយើងនេះ.
0: All of us.
1: សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា.
0: Will become.
1: នឹងខ្លាយទៅជា.
0: Or will be.
1: ឬក៏នឹងខ្លាយទៅជា.
0: A blessing to others.
1: ទៅជាព្រះពរដល់អ្នកដទៃ.
0: We pray all of these.
1: យើងក៏សុំទាំងអស់នេះ.
0: In the name of our Lord Jesus Christ.
1: ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ.
0: And all of us here in this place of worship will say loud, Amen.
1: ហើយយើងទាំងអស់គ្នាថា Amen.
2: កាលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះវិហាររាល់តែថ្ងៃនោះអ្នករាល់គ្នាមិនបានលូកដៃមកចាប់ខ្ញុំសោះប៉ុន្តែនេះជាពេលវេលារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទេហើយជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតផងហើយទោះនេះគឺថាពន្លឺមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់បាត់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែងមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះតែបើភ្នែកអ្នកអាក្រក់វិញនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងត្រូវងងឹតសូន្យយ៉ាងនោះបើពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតហើយចុះសេចក្តីងងឹតនោះនឹងបានជាខ្លាំងអំបាលមានទៅណោះឯចង្គៀងរូបកាយគឺជាភ្នែកដូច្នេះកាលណាភ្នែកអ្នកល្អនោះរូបកាយអ្នកទាំងមូលនឹងបានភ្លឺដែរតែកាលណាភ្នែកអាក្រក់នោះរូបកាយអ្នកនឹងងងឹតវិញដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្រែងពន្លឺដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជាសេចក្តីងងឹតវិញបើសិនជារូបកាយអ្នកទាំងមូលបានភ្លឺអត់មានងងឹតត្រង់ណាសោះនោះនឹងបានភ្លឺទាំងអស់ដោយកាលចង្គៀងបំភ្លឺអ្នកដែរវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលលាក់គំនិតរបស់ខ្លួនពីព្រះយេហូវ៉ាហើយដែលធ្វើការនៅក្នុងទីកំបាំងដោយថាតើមានអ្នកណាបានឃើញតើមានអ្នកណាបានស្គាល់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញបាទការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ទៅហើយតែការទាំងនោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺភ្លឺបញ្ជាក់បាទគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់ហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងភ្លឺមកលើឯងអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេ ំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរលគ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលើសម្ដែងរបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរលគ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរលគ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអោយរះអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯងបានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងកាលដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងឮបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅហ្វាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតដំរីដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរីបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រះអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារល់គ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសងក៏នឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់គេផង
3: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមណប
3: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាបានជួបនៅលើជ្រើសឆ្កាបាទហើយសប្តាហ៍មុនផងដែរគឺយើងបានរៀនអំពីការឃុំឃិតឬក៏ការឃុំឃិតគ្នាដើម្បីនឹងចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវបានត្រូវគេឆ្កាងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសួរចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសួរចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិញដែលគង់នៅឡង់ឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដើម្បីមកចែកចាយហើយនឹងពិភាក្សាអំពីមេរៀនដ៏ពិសេសនេះបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកបំភ្លឺនៅអត្ថន័យតែគុណទាំងពីរត្រូវបង្ហាញនៅព្រឹកវេលានេះបេដាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
4: បាទខចង់ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ34លោកវេលាម៉ោង3នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឧទានជាខ្លាំងថាអេឡាយអេឡាយឡាម៉ាសបាច់ធានីគឺស្រែកថាព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយឱព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូបង្គំ
3: ហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15មួយជំពូកពេញតែម្ដងហើយសប្តាហ៍មុនផងដែរយើងបានបញ្ចប់អំពីមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនហើយថាគាត់មានកំហុសចំពោះព្រះនៅពេលនោះព្រះក៏បានលើកទឹកចិត្តបាទហើយព្រះក៏បានលើកលែងទោសឲ្យគាត់នោះផងដែរហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀនអំពីម៉ាកុសជំពូក15ថាតើនឹងមានដំណើរដូចតទៅនោះសូមពួកបងប្អូនអរគ្នាទៅនឹងជាមួយនឹងពួកយើងហើយយើងនឹងទៅមើលនៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ1រហូតដល់ខ15ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺយើងនឹងនិយាយដំណើរនៅពេលដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឯពួកសង្ឃរាជបាទនៅពេលដែលគេបានប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងពួកសង្ឃរាជហើយគេក៏បានចាប់ចងព្រះយេស៊ូវហើយនាំព្រះយេស៊ូវទៅឯលោកពីឡាត់បាទនៅពេលដែលគេយកទៅដល់ឯលោកពីឡាត់ហើយគឺលោកពីឡាត់សួរថាតើអ្នកគឺជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាឬនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាដូចតែអ្នកបាននិយាយអញ្ចឹង បាទដូចជាអ្នកបានគិតចឹងចឹងនៅពេលនោះគេស៊ូម្ដងទៀតលោកពេឡាតស៊ូព្រីស៊ូម្ដងទៀតថាតើអ្នកគឺជាព្រះនៃស្ដេចយូដាឬក៏ស្ដេចនៃសាសយូដាដែរឬទេចឹងគឺព្រីស៊ូអត់ឆ្លើយអីទេពេលហ្នឹងហើយក៏លោកពេឡាតក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តដែរហើយប្របីនៃគេនៅពេលដែលសម្រាប់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ពិធីបុណ្យរំលងហ្នឹងគឺគេតែងតែមានការលើកលែងទោសឬក៏ដោះលែងទោសអ្នកទោសនៅក្នុងគុកឲ្យមានសេរីភាពផងដែរបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានបរិមម្នាក់ដែលឈ្មោះថាបារាបាស់បាទដែលចាប់គុកដោយគាត់ជាមនុស្សអ្នកដែលខុសខើបំផុតបាទជាអ្នកទោសដែលខុសខើបំផុតហើយនៅពេលនោះគឺលោកពីឡាតបានសួរថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានថាអ្នកនេះមានទោសបាទអញ្ចឹងរវាងស្ដេចនៃសាសយូដាហើយនឹងបារាបាស់តើអ្នកចង់ដោះលែងមួយណានៅពេលនោះប្រជារាស្ត្រទាំងពួកសង្គ្រាមនៅក្នុងនោះគេបាននិយាយថាឲ្យត្រូវតែដោះលែងបារាបាស់វិញបាទហើយកំចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយនឹង
4: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាចំនៅថ្ងៃទី2នៃថ្ងៃបុណ្យរំលងជាពេលវេលាមួយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំមកនៅការភាពមិនស្អាតឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែរំលងនៅមេរៀនហើយនឹងបញ្ញត្តិដែលបានមានសម្រាប់ចែងទុកសម្រាប់គេហើយត្រង់ចំណុចដែលពីឡាតសួរថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាស្ដេចនៃសាសយូដាមែនឬក៏មិនមែនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនឆ្លើយនៅពេលដែលពួកសង្គ្រាមនិយាយចោទប្រកាន់ទ្រង់គឺពីឡាតគាត់មិនដែលធ្លាប់ជួបមនុស្សបែបហ្នឹងទេមនុស្សណាពេលគេចោទប្រកាន់នៅស្ងៀមហើយអត់និយាយស្ដីអីសោះទាំងតឹងម្ដងអញ្ចឹងពីឡាតគាត់អស្ចារ្យក្នុងចិត្តគាត់ដឹងក្នុងចិត្តថាបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺមិនមែនមានទោសអ្វីឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងកូពីផ្សេងផ្សេងម៉ាថាយហើយនិងលូកាហើយនិងយូហានពីឡាតគាត់មានទាំងទទួលសារពីប្រពន្ធគាត់អំពីយេស៊ូវបានមួយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទៀតផងថាកុំអោយមានរឿងអីជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះអីសោះអញ្ចឹងពីឡាតគាត់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់មានទោសឡើយអញ្ចឹងបានគាត់ខំប្រឹងព្យាយាមរកវិធីមិនដើម្បីដោះលែងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានរួចហើយពេលពីឡាតលើកអំពីការដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់គឺពីឡាតសង្ឃឹមថាពួកសាសយូដាផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាពួកសង្គ្រាមគេនឹងនិយាយថាអូលើកលែងព្រះយេស៊ូវទៅក៏ប៉ុន្តែពីឡាតគាត់គិតដល់ថាពួកសង្គ្រាមនឹងញុះញង់បណ្ដាជនឲ្យលែងបារាបាស់វិញ
3: នឹងឃើញថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្របូកច្របល់មួយនេះគឺមានសម្រាយជាខ្លាំងអំពីការដែលដោះលែងបារាបាស់ហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺពួកគេកំពុងតែស្រែកថាអោយឆ្កាងព្រះយេស៊ូវហើយលែងបារាបាស់ទៅឆ្កាងព្រះយេស៊ូវហើយលែងបារាបាស់ទៅប៉ុន្តែលោកពីឡាតសួរគេម្ដងទៀតថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីចំពោះមនុស្សនេះ
4: បាទអ
3: ញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកគេស្រែកទៀតថាចូលឆ្កាងវាទៅបាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពួកគេស្រែកមនុស្សនោះនឹងស្រែកថាចូលឆ្កាងវាទៅគឺនៅក្នុងខ13បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកពីឡាតសួរគេម្ដងទៀតថាតើគាត់នេះធ្វើខុសអីបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថាតើគាត់នេះធ្វើខុសអីបានជាពួកអ្នកនរគ្នានឹងចង់ឆ្កាងគាត
4: ់
3: បាទអញ្ចឹងលោកពីឡាតគឺគាត់មិនចង់បាត់បង់នៅដំណែងរបស់គាត់ទេហើយរីកិត្តិយសរបស់គាត់ទេគឺលោកពីឡាតគឺបំពេញដល់ចិត្តបងមនុស្សហើយដោះលែងបារាបាស់ឲ្យគេទៅ
4: បាទហើយយើងឃើញកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសាសរបស់ព្រះឬក៏សាសយូដាគេចង់សម្លាប់ព្រះយេស៊ូវរីឯពីឡាតដែលជាសាសដតីចង់ជួយព្រះយេស៊ូវវិញ
3: យើងឃើញថាលោកពីឡាតគឺគាត់ជាមនុស្សដែលគិតថានៅពេលដែលគាត់ស៊ូព្រះយេស៊ូវព្រាមគឺគាត់អស្ចារ្យក្នុងចិត្តបដ ாய்
4: បា
3: ទគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវបដ ாய் ប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារះរបស់ព្រះនឹងចង់សម្លាប់ស្ដេចរបស់ខ្លួនឯងបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចរៀនមេរៀនមួយចំនួននៅក្នុងមេរៀននេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងថាយើងជារះរបស់ព្រះជួនកាលយើងក៏ចង់សម្លាប់ព្រះដែរ
4: ប
3: ាទយើងជារះរបស់ព្រះជួនកាលយើងភ្លេចខ្លួនថាយើងធ្វើឲ្យព្រះ ទៅរងទុក្ខវេទនាបាទអញ្ចឹងយើងថាពេលខ្លះយើងជាអ្នកដែលព្រះបង្កបង្កើតយើងហ៊ានទទួលយកអ្វីផ្សេងដែលមិនល្អជាដូចថាយើងទទួលអំពីអំណោយទានឬក៏របស់របរលោកីយ៍ជាជាងរបស់ព្រះបាទយើងទុកព្រះចោលប
4: ាទហើយយើងឃើញតទៅមុខទៀតលោកពីឡាតគាត់ចង់ដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យស្រួលជាមួយនឹងប្រជាជនណាគាត់ក៏ឲ្យគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមែនគេក៏យកទ្រង់ទៅវាយនឹងរំពាត់ហើយនៅក្នុងខ15ដល់ខ20ពួកទាហានរ៉ូមបានមើងងាយព្រះយេស៊ូវគេបានបំពាក់អាវកណាត់ពណ៌ស្វាយហើយឲ្យឈើមួយឈើត្រែងមួយឲ្យព្រះយេស៊ូវកាន់ហើយគេបានមើងងាយថានេះឲ្យហើយឲ្យគ្រប់គ្នាក្រាបថ្វាយអង្គព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមថាមើងងាយថាមនុស្សបរោះម្នាក់នេះចង់តាំងនាមខ្លួនជាស្ដេចក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺដោយមិនដឹងខ្លួនគេកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះដល់ជាព្រះរបស់មិនមែនគ្រាន់តែរបស់សាសយូដាទេគឺជាព្រះរបស់ទាំងសាសរ៉ូមទៀតហើយនឹងសាសដតៃទាំងអស់ទៀតចឹងក្នុងនាមតែគេចង់មើងងាយព្រះយេស៊ូវបែរជាគេលើកតម្កើងព្រះយេស៊ូវវិញ
3: បាទហើយយើងអាចឃើញនៅក្នុងខ19នេះដែលគេថាគេក៏យកដើមត្រែងវាព្រះសិលស្ដោះដាក់ត្រង់ហើយលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំត្រង់ផងបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលបងគាត់និយាយគឺយើងឃើញថាទោះបីជាមិនមែនជាព្រះរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានថ្វាយបង្គំកន្លែងនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាត្រង់គឺជាព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរ
4: បាទហើយបន្ទាប់ពីគេបានវាយហើយមើងងាយស្ដោះដាក់ព្រះយេស៊ូវហើយគេក៏នាំព្រះយេស៊ូវទៅឯកន្លែងជាការហើយនៅក្នុងនោះគឺជាកន្លែងចំណុចរឿងនេះមួយដែលកំសត់ហើយការឈឺចាប់បំផុតទាំងខ្ញុំពេលខ្ញុំមើលវីដេអូរឿងព្រះយេស៊ូវគឺខ្ញុំបែរភ្នែកចេញរហូតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំទ្រាំមើលព្រះយេស៊ូវមិនបានហងចុះពួកយើងគិតអំពីនៅពេលនោះនៅពេលដែលគេដំនីកូលចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបាទរបស់ទ្រង់តើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអារម្មណ៍បែបណានេះគឺជាមនុស្សដែលទ្រង់បានខំប្រឹងមកជួយសង្គ្រោះបែរជាអ្នកដែលទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះបានឆ្កាងទ្រង់ហើយរោគចង់សម្លាប់ទ្រង់វិញយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទទួលរងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងជាការរងគ្រោះមួយដែលមនុស្សយើងជាទូទៅមិនដែលធ្លាប់ជួបប្រទះបានដូចដល់ចំណុចហ្នឹងឯង
3: ហើយនៅស្ថានភាពនឹងផងដែរគឺគេបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកចោបាទពួកចោពីរនាក់បាទហើយចោមួយនៅខាងឆ្វេងចោមួយនៅខាងស្ដាំកន្លែងនេះគឺជាការដែលគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេបានរឹបព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែរទៅទឹងច្បាប់បាទជាអ្នកដែលទៅទឹងច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្តមកទៀតនៅក្នុងខ29រហូតដល់ខ32គឺយើងឃើញថាពួកអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគេដែលដើរទៅហែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវលីឈើឆ្កាងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺគេជេរព្រះយេស៊ូវថាគេថាអ្នកនេះធ្លាប់ជួយគេឲ្យគេរស់ឡើងវិញបាទធ្លាប់ជួយគេឲ្យគេណាខ្វាក់មើលឃើញខ្វិនដើររួចបាទហេតុអីបានអ្នកនេះណាមានជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបាទជួយជុំកូនខ្លួនឯងបានផងប
4: ា
3: ទនៅពេលនោះពួកសង្ឃរាជក៏បានថាឥឡូវអ្នកឯងបើអ្នកឯងជាព្រះមែនអ្នកឯងជាអ្នកដែលមានអំណាចមែនអ្នកឯងចុះពីលើឆេះឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងមកបាទគេនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយនៅពេលនោះពួកសង្ឃរាជគេចំអន់ឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាវាជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សឯទៀតបានតែពុំអាចជួយសង្គ្រោះដល់ខ្លួនឯងបាន
4: បាទហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកគេបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែហេតុអីមិនព្រះយេស៊ូវមិនសង្គ្រោះខ្លួនឯងគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលកំពុងតែចំអកទ្រង់ដោយការស្លាប់របស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលចំអកទ្រង់មានឱកាសកែប្រែចិត្តហើយទ្រង់សុខចិត្តមិនសង្គ្រោះខ្លួនឯងដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់គ្រប់គ្នាដែលនឹងរស់នៅលើផែនដីនេះ
3: ហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺនៅវេលាម៉ោង12គឺមាន ភាពងងឹតមែនទែនបាទភាពងងឹតគ្រប់លើផែនដីបាទរហូតដល់ម៉ោង3រសៀលបាទនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីម៉ោង3រសៀលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្លឺជាឧទោជាខ្លាំងថាអេឡយអេឡយឡាម៉ាសាបាថានីគឺស្រ័យថាព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយអព្រះនៃទូបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូបង្គំតែនៅក្នុងខនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
4: បាទនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានភាពសោកសៅភាពឈឺចាប់ជាខ្លាំងតែទ្រង់បានស្រែកហៅព្រះដោយសារទ្រង់មានអារម្មណ៍ថាទ្រង់បានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីប្រពរបិតាទៅចេញក្នុងភាពជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីប្រពរបិតាចេញក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថានៅពេលដែលល្ងឹតបានគ្របបាំងផែនដីនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះទ្រង់បានមកជិតព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អត់ដឹងទេដោយសារភាពឈឺចាប់របស់ទ្រង់វាខ្លាំងពេកតោះថ្នាក់ទ្រង់អត់ឃើញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះកំពុងតែជះមកលើទ្រង់ហើយការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាក្នុងនាមជាមនុស្សយើងក៏មានឱកាសស្រែកដែរយើងក៏អាចស្រែកសួរព្រះបានដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវដឹងថាព្រះទ្រង់គង់នៅចិត្តយើងជានិច្ចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះកំពុងតែនៅចិត្តអ្នកហើយរង់ចាំដើម្បីជួយអ្នកជានិច្ច
3: យើងឃើញអំពីហេតុការណ៍បន្តទៀតនៅក្នុងខ37បាទគឺនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានស្រែកខ្លាំងបាទស្រែកជាខ្លាំងក្នុងព្រះប្រាប់ថាស្រែកជាខ្លាំងហើយផុតដង្ហើមទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រែកជាខ្លាំងនោះវាងនោននៅក្នុងព្រះវិហារគឺរហែកជា2ចាប់ពីខាងលើរហូតដល់ចុងខាងក្រោមបាទនេះហើយគឺជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបិតារបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលស្រែកផុតដង្ហើមកន្លែងនេះគឺមានមេទ័ពបាទមេទ័ពឬក៏ទ័ពទាហាននៅក្នុងហេតុការណ៍ហ្នឹងនៅលើឯឆើឆ្កាងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឮដូច្នេះគឺគាត់ជឿក្នុងចិត្តបាទគាត់មានគណិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សនេះគឺជាព្រះបិតារបស់ព្រះមែន
4: ហើយនៅត្រង់ចំណុចវាងណូនគឺនេះគឺជាតំណាងដ៏ធំមួយបង្ហាញថាយើងមានផ្លូវមួយទៅកាន់ព្រះបិតាហើយដែលនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយពីសម័យម៉ូសេមករងអបោសុតគឺមានវាងណូននឹងបាំងទីបរិសុទ្ធបំផុតទីបរិសុទ្ធជានិច្ចมันអាចមានអ្នកណាចូលទៅកាន់ព្រះបានលុះត្រាតែសម្ដេចសង់ហើយបានតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបើកផ្លូវឲ្យរាជរបស់ទ្រង់អាចចូលទៅដល់ព្រះបិតាតាមរយៈការអធិដ្ឋាននៅពេលណាក៏បានដែរចឹងយើងឃើញសញ្ញានៃវាងននរហែកនេះគឺផ្ដល់ជីវិតមកកាន់អ្នកដែលកំពុងតែអត់មានជីវិតដូចជាយើងអត់មានជីវិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទការហែកវាងននោះជាតំណាងបង្ហាញយើងថាយើងមានឱកាសទទួលបានជីវិតតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ការស្លាប់នេះក៏បង្ហាញមួយទៀតថាយ៉ាញ់បូជាដែលជាកូនជាមគឺលែងត្រូវការធ្វើទៀតហើយដោយសារកូនជាមពិតប្រាកដបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានលួសបាបគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើទ្រង់ហើយយើងឃើញថាប្រមាណខនេះគឺបានសម្រេចនៅទំនីនៅក្នុងពីដានញ្ញាចំពោះ9ដែរតែថាមេស៊ីនឹងត្រូវកាត់ចេញលោកម៉ាកុសគាត់លើកអំពីស្ត្រីដែលបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែឈរមើលទ្រង់ពីចម្ងាយនៅកន្លែងជាឆ្កាងយើងឃើញនៅក្នុងខកូពីម៉ាកុសនេះយកឃើញម៉ាកុសលើកអំពីបរោះទេតែទៅប៉ុន្តែពីផ្សេងៗបានបញ្ជាក់ថាមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានទៅតាមព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះដូចជាម៉ាកុសចង់បង្ហាញថានេះស្ត្រីដែលជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយតែភ័យខ្លាចបែរជាឈោបង្ហាញមុខតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលតាមព្រះយេស៊ូវវិញហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានមកលើកទឹកចិត្តគ្នានៅកន្លែងជាឆ្កាងនេះ
3: តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញថាស្ត្រី គឺមានចំណែកមួយក្នុងការបំរើពុនកិច្ចរបស់ព្រះដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបាននិយាយថាស្ត្រីគាត់ជាស្ត្រីតន់ខ្សោយបាទគាត់តន់ខ្សោយគាត់មិនអាចបំរើការងាររបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងការងារទាំងអស់នេះគឺស្រាប់តែបរោះបរោះទេបាទប៉ុន្តែម៉ាកុសគឺគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបបាទអញ្ចឹងទោះបីយើងជាស្ត្រីក៏ដោយក៏លោកម៉ាកុសគាត់ចង់បង្ហាញថាយើងក៏មានចំណែកក្នុងការបំរើពុនកិច្ចរបស់ព្រះផងដែរ
4: បាទបន្ទាប់មកទៀតមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះយូសែបពីស្រុកអេរីម៉ាថេគាត់បានមកដល់ពីឡាតហើយសុំឲ្យគាត់ទទួលបាននៅសពព្រះយេស៊ូវដើម្បីយកទៅកប់នៅក្នុងភ្នូដែលគាត់មានគាត់ជាបរិសអ្នកមានម្នាក់គាត់បានរៀបចំភ្នូសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយហើយគាត់ក៏ចង់លើកស្ទួយនៅសពរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលគាត់អាចបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់របួសគឺគាត់ចង់បង្ហាញនៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់វិញហើយគាត់បានយកកណាត់សមួយយកមករុំទ្រង់ហើយដាក់នៅក្នុងភ្នោនៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏មានស្ត្រីខ្លះដែលបានតាមមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាកន្លែងណាដែលគេបានកប់ទ្រង់ហើយឈ្មោះរបស់ស្ត្រីទាំងនោះគឺម៉ារ៉ាមកដាក់ស្រុកម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារ៉ាជាម្ដាយរបស់យូសេហើយពួកគាត់ទាំងពីរបានតាមមើលដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងថាកន្លែងដែលគេបានបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីឲ្យគាត់អាចយករបស់ដើម្បីមករៀបចំនៅសពរបស់ទ្រង
3: ់យើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះយូសេបហ្នឹងគឺគាត់បានលោកតាមព្រះយេស៊ូវដោយសម្ងាត់មែនណាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើការងារមួយដែលល្អសម្រាប់ព្រះបាទគាត់ចង់លើកតម្កើងព្រះនាមរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងហើយនឹងស្ត្រី២នាក់ដែរជាម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារីជាម្ដាយយូសេនឹងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅរឿងពីរនេះបាទម៉ារីម៉ាដាឡាហើយនឹងម៉ារីម្ដាយយូសេនឹងយើងឃើញថាពួកគាត់នឹងគឺតាំងពីដើមមកតាំងពីដំណើរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឌីឈើឆ្កាងទៅកាន់ព្រំរលាក្បាលទៅលើព្រំកាល់វ៉ារីនឹងគឺឃើញឈ្មោះគាត់បាទម៉ាកុសបានប្រាប់ឈ្មោះគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះរហូតបាទប៉ុន្តែមានម្នាក់ទៀតដែលអត់បានមិនចឹងគឺយូសេបនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយូសេបលេចមកដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងគឺចង់បង្រៀនយើងថាយើងខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅចាញ់សពផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយយើងថាបង្ហាញខ្លួនពេកទេជួនកាលយើងក៏អាចคลายខ្លួនទៅជាអ្នកបម្រើព្រះដោយសម្ងាត់បងដែរបាទចិត្តទប់របស់ព្រះដោយសម្ងាត់បានដែរ
4: បាទហើយសំណួរមួយដែលយើងគួរទៅសួរសម្រាប់មេរៀននេះគឺថានៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងតើយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះដូចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទុកចិត្តតាមរបៀបណានេះជាសំណួរមួយដែលយើងអាចសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាយើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលនៅវិបត្តិហើយនឹងទុកបុកម្នេញដែលនឹងកើតឡើងទាំងនេះចំណុចមួយទៀតដែលកូពីមកកោះបានលើកប៉ុន្តែនៅចំពោះបន្ទាប់យើងឃើញគឺថាស្ត្រីទាំងនេះគាត់មិនបានយករបស់របរដើម្បីមកឲ្យរៀបចំសពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅល្ងាចនៅថ្ងៃហ្នឹងទេដែលសារល្ងាចថ្ងៃហ្នឹងគឺជាល្ងាចថ្ងៃសុខជាល្ងាចពីមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយចឹងពួកគាត់បានទៅឯកន្លែងរបស់គាត់វិញសម្រាកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយត្រៀមមករលៀបសពរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញ
3: ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានរៀនអំពីម៉ាកុសជំពូក15គឺដំណើរនៃការដែលព្រះអង្គត្រូវជប់ឆ្កាងហើយអំពីអ្វីដែលគេត្រូវដោះស្រាយចំពោះព្រះបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសយកបារាបាសដែលជាចោដែលខុសខើបំផុតឲ្យរੂដោះលែងចោនឹងហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវជប់ឆ្កាងហើយបន្តមកគឺការដែលព្រះយេស៊ូវជប់ឆ្កាងគឺជាការមួយដែលបង្ហាញអំពីការដែលព្រះអង្គបំពេញនៅបទទំនាយរបស់លោកហូរ៉ាអេសាយហូរ៉ាដានីយ៉ែលបាទពួកហូរ៉ាដែលជាឯកករបស់ពួកយើងបាទគឺក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំចង់សួរសំណួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ានលះបង់ថ្វាយខ្លួនរបស់យើងទៅព្រះដែរឬទេ បាទនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាទោះបីជាយើងជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តលើព្រះហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានរួមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់មួយបងអើយប្រងឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានតាពីថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយពៀមលពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេបានជាចូលទទួលព្រះបន្ទូលដែលបានដាក់ក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយចិត្តសុភាពចោះទាំងលះចោលអស់ទាំងសេចក្តីស្មុគគ្រប់ចេញនិងសេចក្តីគំរោះដ៏មានច្រើនម្លេះចេញផងត្បិតព្រះបន្ទូលនោះអាចនឹងជួយសង្គ្រោះប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាបានខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចោះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនឹងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉េតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសបាយលេងសើចសត្វតូចតូចដែលនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងៗនោះទាំងអស់ក៏បានសបាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯទ្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្លាចទៅជាប្រពោដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ទ្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉េតទ្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយ ជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់នៅដោយចាប់អារម្មណ៍តែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងកំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើដល់មនុស្សជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានមើលរំលងការបង្រៀនដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលនៅវ័យកុមារដោយការបង្រៀននោះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯផ្ទះដែលបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនចុះមកយកភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពីរបៀបដែលយើងអាចដើរជាមួយព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចុះក្នុងជីវិតធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីប្រកបចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបូងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដូចដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកម្មាយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគាំទ្រគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសដែលជាក្តីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនអំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនចុះគឺទ្រង់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះជាការលុតដំដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពួកម៉ែអងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពួកម៉ែអងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាជាឪពុករបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក
1: ់ Do you know who is the fathers of people who do evil
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលចង់សម្លាប់ទ្រង់ថា
1: Around 2000 years ago Jesus said to the Jews who wanted to kill him that
0: អ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថា
1: You do the deeds of your fathers then they said to him
0: យើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះបិតាតែមួយគឺជាព្រះ
1: We were not born of fornication we have one father God
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាបើព្រះជាព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នកនឹងបានស្រឡាញ់ខ្ញុំ
1: Jesus said to them if God were your fathers you would love me
0: ត្បិតខ្ញុំចាញ់ពីព្រះមកហើយក៏មកដល់មិនមែនមកដោយអាងខ្លួនខ្ញុំទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតា
1: For I proceeded forth and came from God nor have I come of myself but he sent me
0: ហើយបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនយល់សម្ដីខ្ញុំគឺមកតែពីស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំមិនបានប៉ុណ្ណោះ
1: Why do you not understand my speech because you are not able to listen to my word
0: អ្នករាល់គ្នាមានអរិយសត្វតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នក
1: You are of your fathers the devils and the desires of your fathers you want to do
0: វាជាអ្នកសម្រាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេ
1: He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth

0: េចក្តីអាក្រក់ដោយសាតាំងនោះសាតាំងនឹងក្លាយជាឪពុករបស់ពួកគេហើយ
1: So people who do evil like Satan he will become their father
0: ហើយអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីល្អនោះទើបជាកូនរបស់ព្រះ
1: But whoever follow God's words by doing good things are the children of God
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ចូលវិភាគកូនក្នុងការដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាននៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចោលវាឲ្យត្រូវវិនាសទេ
3: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនឲ្យមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមរដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីកគឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ភាពបរិបូរណ៍វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការមានលុយឬរបស់របរនោះទេគំនិតរបស់ព្រះអំពីភាពបរិបូរណ៍កាន់តែច្រើនដែលនិយាយអំពីជីវិតពេញលេញសម្បូរដោយវត្តមានរបស់ព្រះសន្តិភាពនិងគោលបំណងឯព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើហួសសន្ធឹកលើជាងអស់ទាំងសេចក្តីដែលយើងសូមឬគិតក្តីតាមប្រជេស្តាដែលព្រះបណ្ដាលក្នុងយើងរាល់គ្នាឯចោវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសំឡាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរផងទ្រង់រៀបតុនៅមុខទូលបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូលបង្គំពេញនៃទូលបង្គំក៏ពេញហៀរប្រកបជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យពួកគេមានជីវិតហើយមានវាពេញមួយជីវិតព្រះផ្ដល់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយព្រះនៃខ្ញុំនឹងបំពេញតម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកស្របតាមទ្រព្យសម្បត្តិនៃសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះមានន័យថាទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណអារម្មណ៍សូម្បីតែខាងរូបកាយក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិពិតមាននៅក្នុងព្រះដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាបន្តិចប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំដោយភាពចលាចលភាពបរិបូរណ៍របស់ព្រះគឺសន្តិភាពការស្កប់ស្កល់ការស្គាល់ទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសដ៏លើសលប់ពេលយើងមានភាពបរិបូរណ៍

0: របស់ព្រះវានឹងហៀរទៅអ្នកដទៃអ្នកនឹងត្រូវបានជាបរិបូរគ្រប់ជំពូកដើម្បីឲ្យអ្នកមានចិត្តទូលាយគ្រប់កលៈទេសៈទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់អ្នកជាពិសេសចំពោះព្រះនិងមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដើររបស់អ្នកជាមួយទ្រង់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាយើងមិនគួររស់នៅក្នុងជីវិតនេះតែម្នាក់ឯងឬលាក់ការតស៊ូរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះចង់ឲ្យយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើផ្លូវត្រង់បងប្អូនអើយបើបានទន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងប្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួតទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះបាត់សេចក្តីទូលអង្វរដ៏អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់ដែករមែងសំលៀងដែកឯមនុស្សក៏ធ្វើឲ្យមិត្តសំឡាញ់ខ្លួនមុតស្រួចយ៉ាងនោះដែរអ្នកណាដែលថែទាំដំលូវាអ្នកនោះនឹងបានផ្លែបរិភោគហើយអ្នកណាដែលបំរើចៅហ្វាយខ្លួនដោយល្អនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញភាពស្មោះត្រង់ប្រាប់ការពិតអំពីការតស៊ូរបស់អ្នកមិនលាក់បាំងអំពើបាបឡើយការគ្រប់គ្រងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដល់គួរឲ្យទុកចិត្តលើកទឹកចិត្តនិងកែតម្រូវអ្នកអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសក្នុងគ្រាលំបាកកុំព្យាយាមតទល់នឹងអំពើបាបឬទុកលំបាកតែម្នាក់ឯងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់អធិដ្ឋានជាមួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករ
1: ឿងទូកដែលសាមបានធ្វើកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងធ្វើទូកយ៉ាងជំនាញនរណាណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរនៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាមសាមគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទូកហើយគាត់តែងតែចូលទៅមើលឪពុករបស់គាត់ធ្វើទូកក្តីស្រមៃរបស់សាមគឺគាត់ចង់ធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅឪពុករបស់សាមក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យសាមធ្វើទូកមួយដោយខ្លួនឯងពីព្រោះគាត់មានវ័យជំទង់ហើយនៅពេលដែលសាមបានលើដូច្នោះសាមមានការត្រេកអរជាខ្លាំងសាមមិនបង្អង់យូរគាត់ក៏បានទៅរកឈើណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើទូករបស់គាត់នៅក្នុងរោងឈើរបស់ឪពុករបស់គាត់សាមបានខិតខំគូប្លង់ផ្ចិតផ្ចង់យ៉ាងល្អដើម្បីធ្វើទូករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតដោយសារតែសាមបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើទូកគាត់មិនបានចំណាយពេលជួយកិច្ចការងារផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នោះទេហើយកិច្ចការសាលាក៏គាត់មិនសូវបានធ្វើដែរមិនយូរប៉ុន្មានទូករបស់សាមក៏ត្រូវបានធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៅពេលដែលទូករបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញទៅមនុស្សខាងក្រៅពួកគេបានសរសើរស្នាដៃរបស់សាមថាសាមជាមនុស្សដែលមានស្នាដៃល្អសាមមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះការងារដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់នៅពេលទំនេរសាមតែងតែទៅឆ្នេរសមុទ្រដើម្បីនេសាទត្រីជាមួយឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលមានថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនបានឃើញទូករបស់គាត់ទេនៅពេលនោះបេះដូងរបស់សាមចាប់ផ្ដើមលោតកាន់តែញាប់ឡើងដោយសារតែគាត់ភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់ទូករបស់គាត់សាមបាននិយាយក្នុងចិត្តថាសូមកុំឲ្យទូករបស់គាត់បាត់ប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទូករបស់សាមត្រូវបានមានអ្នកផ្សេងលួចយកទៅហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាទូករបស់គាត់ត្រូវបានបាត់គាត់ព្យាយាមស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងអ្នកភូមិនិងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានជួយរកទូកនោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចរកទូកនោះឃើញទេសាមក៏ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់តែងតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរកទូករបស់គាត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅបានទូកនោះមកវិញនោះទេទូកនោះគឺជាទូកដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយជារបស់ដំបូងដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃចាប់ពីពេលនោះមកសាមលែងចង់ទៅកន្លែងធ្វើទូកហើយគាត់ក៏លែងចង់ទៅនេសាទត្រីទៀតដែរ แซมបានក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងៀមស្ងាត់បំផុតឪពុករបស់แซมនៅពេលដែលបានឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានការកាត់ទុកគាត់ក៏បានបបួលแซมធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅទីក្រុងแซมក៏បានយល់ព្រមហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចុះទូកទៅធ្វើដំណើររហូតទៅដល់ទឹកដៅដែលពួកគេចង់ទៅបន្ទាប់ពីចុះពីលើទូកแซมបានដើរទៅលេងនៅទីក្រុងតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលដែលแซมបានក្លេកមើលជុំវិញខ្លួនគាត់បានប្រទះឃើញទូកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់គាត់បេះបិទនៅកន្លែងនោះដែរគឺជាកន្លែងនៃសត្វត្រីរបស់មនុស្សចំណាស់แซมបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់គាត់បានឈរនៅក្បែរទូកដែលមានរូបរាងដូចជាទូករបស់แซมមិនបង្អង់យូរក៏បានរត់សំដៅទៅរកបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះនៅពេលដែលបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះបានឃើញแซมរត់តម្រង់ទៅរកខ្លួនដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានស្រែកទៅកាន់แซมថាតើឯងត្រូវការអ្វីបន្ទាប់មកទៀតแซมក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាតើទូកនេះជាទូករបស់ខ្ញុំមែនទេបុរសចំណាស់នោះក៏ឆ្លើយថាអត់ទេទូកនេះគឺជាទូកដែលខ្ញុំបានទិញខ្ញុំខំចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស់ដើម្បីទិញទូកនេះទោះបីជាបុរសចំណាស់នោះនិយាយបែបណាក៏แซมនៅតែមិនមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះទូកនោះគឺជាទូករបស់គាត់បេះបិទដោយនិយាយគ្នាមិនយល់គ្នាแซมបានហៅឪពុករបស់គាត់ឲ្យមកជួយនិយាយជាមួយបុរសចំណាស់ម្នាក់នោះឪពុករបស់គាត់ក៏បានដើរមកហើយក៏បាននិយាយជាមួយបុរសនោះថាទូកនេះគឺជាទូករបស់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះបុរសចំណាស់នោះក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចទៅរកលុយឯណាទិញទូកម្ដងទៀតបានទេប៉ុន្តែแซมគឺជាក្មេងប្រុសដែលមានកម្លាំងแซมអាចធ្វើទូកនោះមួយទៀតក៏បានដែរកាន់តែនិយាយគ្នាកាន់តែច្រើនទៅក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានแซมក៏បាននឹកឃើញគំនិតមួយគឺគាត់ចង់ទិញទូកនោះមកវិញនៅពេលដែលបុរសចំណាស់នោះបានលើកដូច្នោះគាត់ក៏បានយល់ព្រមแซมមានការត្រេកអរជាខ្លាំងដែលបុរសចំណាស់នោះយល់ព្រមលក់ទូករបស់គាត់ឲ្យទៅគាត់វិញแซมខំសន្សំប្រាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំតែបានគ្រប់សម្រាប់ទិញទូករបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានប្រាក់ក៏បានគ្រប់ចំនួនហើយแซมក៏បានទៅទិញទូកនោះត្រឡប់យកមកផ្ទះរបស់គាត់វិញแซมបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានទូករបស់ខ្ញុំមកវិញហើយហើយទូកនេះនឹងនៅជាមួយខ្ញុំជារៀងរហូតឥឡូវនេះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយរឿងនេះផងដែរគឺចង់ប្រៀបធៀបរវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រះគឺប្រៀបដូចជាแซมដែលបានច្នៃធ្វើទូកយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយแซมស្រឡាញ់ទូកនោះខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានបាត់ទូករបស់គាត់ដោយសារមានគេលួចអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាទ្រង់បានច្នៃរូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់បើយើងគិតមើលទៅគឺគ្មាននរណាអាចបង្កើតមនុស្សបានទេគឺមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់បានសូនប៉ាន់រូបរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងល្អគ្រប់ចន្លោះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតសាតាំងបានធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញដូច្នោះទ្រង់ក៏ពិបាកចិត្តទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងហើយទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ខំធ្វើគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីយកយើងមកវិញគឺព្រះនេះហើយដែលបានស្រឡាញ់យើងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃអប់រំនៃរឿងមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ពាក្យបន្ទោសតែមួយម៉ាត់តែមុតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានយុបល់ជាជាងការវិមនុស្សល្ងីល្ងើ100រំពាត់ទៅទៀត
1: តើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រធានបទអំពីប្រូតេអ៊ីននេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបានឮពាក្យថាប្រូតេអ៊ីនដែលភាគច្រើនយើងតែងតែសិក្សាឃើញនៅក្នុងមេរៀនសុខភាពឬក៏ចំណីអាហារប្រូតេអ៊ីនគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែត្រូវការដើម្បីលូតលាស់ហើយវាក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាលដូចជាការធ្វើឲ្យមុខរបួសរបស់យើងឆាប់ជាសះស្បើយនៅពេលដែលយើងមុតអ្វីមួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវានឹងជួសជុលកោសិកាចាស់ៗរបស់យើងហើយបង្កើតជាកោសិកាថ្មីហើយប្រូតេអ៊ីនក៏រួមចំណែកក្នុងការជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំនៅពេលដែលយើងបរិភោគចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនពិតប្រាកដណាស់ប្រូតេអ៊ីនមនុស្សគ្រប់រូបគឺតែងតែត្រូវការប៉ុន្តែតើអ្នកណាគេខ្លះដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាជាងមនុស្សធម្មតាគឺមានដូចជាអ្នករត់ប្រណាំងមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលទៅតែជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកដែលវាកាត់គឺពួកគាត់ត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងជាងយើងដែលជាមនុស្សធម្មតាហើយមនុស្សក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបៅដោះកូនកត្តាអាយុនិងសកម្មភាពគឺធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងថាតើយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានពីព្រោះមនុស្សយើងគឺមានទូនីតិខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារស្រាលអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់អញ្ចឹងប្រកបជាប្រូតេអ៊ីនមិនត្រូវការតម្រូវដូចគ្នានោះទេគឺមានអ្នកខ្លះគឺត្រូវការច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺត្រូវការតិចហើយអ្នកដែលត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅជាមួយនឹងកុមារដែលខ្វះប្រូតេអ៊ីនគឺជាកុមារដែលមានរាងស្គមហើយមានពោះធំព្រោះនៅតាមទីកន្លែងខ្លះគឺពួកគាត់មិនមានរបបបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយកុមារទាំងអស់នោះគឺអាចព្យាបាលបានទាល់តែពួកគាត់ទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមចាស់គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សាច់ដុំហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺអ្នកត្រូវការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយកសាងនិងរក្សាទម្ងន់សាច់ដុំមួយវិញទៀតនោះឆ្អឹងរបស់អ្នកគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំគឺនៅពេលដែលមនុស្សយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់គឺអាចជួយការពារមិនឲ្យឆ្អឹងពុកហើយឆ្អឹងរបស់យើងក៏មិនងាយនឹងបាក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនោះប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជួយការពារមិនឲ្យយើងងាយនឹងឆ្លងមេរោគផ្សេងៗផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាការទទួលទានប្រូតេអ៊ីនក្នុងកម្រិតខ្ពស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាអ្វីខ្លះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺមានដូចជាស៊ុតគឺជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលយើងអាចញ៉ាំទទេក៏បានឬក៏យើងយកវាទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបអ្វីផ្សេងដូចជានំក៏ដូចជាមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងទៀតស៊ុតគឺមានឥទ្ធិពលក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលហើយក៏មានសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារភ្នែកក៏ដូចជាការពារពីជំងឺភ្នែកនោះផងដែរក្រុមផ្នែកអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំផងដែរថាយើងគឺមិនគួរញ៉ាំស៊ុត3គ្រាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះទេគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងលើសប្រូតេអ៊ីនមួយទៀតនោះគឺសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀងគឺមានជាតិខ្លាញ់ទាបហើយដូច្នេះគឺមនុស្សពេញវ័យគឺពួកគាត់ត្រូវការបរិភោគជាប្រចាំគឺវាពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះផងដែរពីព្រោះវាជួយការពារការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទភាគច្រើនអ្នកគិតថាប្រូតេអ៊ីនគឺយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងសាច់ប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏យើងអាចរកឃើញនៅក្នុងក្របធនជាតិហើយយើងក៏ដឹងថាការទទួលទានសាច់ច្រើនពេកក៏វាមិនល្អដែរសម្រាប់សុខភាពយើងដូច្នេះហើយយើងអាចសាកល្បងបរិភោគជាមួយនឹងក្របធនជាតិបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អវិញដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនគ្រាន់តែមានមនុស្សខ្លះត្រូវការតិចអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការច្រើនឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីប្រូតេអ៊ីនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងព្យាយាមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យលើសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោះគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេ កូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយដែរខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះទៅទៅនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងបាត់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកុខូមានរឹកពោះប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ធ្យោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំអោយបោះបង់ចោលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផងកុំអោយសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវអោយអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមាយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ភ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្ស ដែលតែងតែសាវាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបំរើរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហិមៈនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែកជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រដាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី3ជំពូកទី2ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ21ខទាំងនេះនិយាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: នៅគ្រានោះសេសាអុកុសបានចេញព្រះរាជអង្ការមួយច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅផែនដីបានចុះបញ្ជីបញ្ជីមុនដំបូងនោះបានធ្វើនៅវិលាដែលលោកគីរនៀសធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកសេរីមនុស្សទាំងអស់ក៏ទៅឯស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនដើម្បីចុះបញ្ជីអាយូសៃបគាត់ក៏ចេញពីណាសារ៉េតស្រុកកាលីលេឡើងទៅឯស្រុកយូដាដល់ក្រុងរបស់លោកដាវីតដែលឈ្មោះថាបេតលេហឹមពីព្រោះគាត់ជាព្រះវង្សហើយជាព្រះញាតិនឹងលោកដាវីតដែរដើម្បីនឹងចុះបញ្ជីជាមួយនឹងម៉ារីដែលបានបំរុងទុកឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ដែលនាងមានគភ៌នោះកាលកំពុងតែនៅទីនោះវេលាដែលនាងត្រូវប្រសូតក៏មកដល់ហើយនាងប្រសូតបានបុត្រាជាចម្បងមករួចរុំនឹងសំពត់ផ្ដេកក្នុងស្នូកពីព្រោះក្នុងផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងណានៅទេរីឯស្រុកនោះមានពួកអ្នកកងវាលដែលចាំយាមរក្សាវងឈាមរបស់ខ្លួននៅឯវាលក្នុងពេលយប់នោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាតជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករស់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរស់រុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកក់កុញពីស្ថានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពលសរសើរដល់ព្រះថាសុស្ដីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញផុសទៅស្ថានសួគ៌វិញនោះពួកអ្នកគង្វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅឯបេតលេហឹម មើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងគេក៏ទៅជាប្រញាប់ឃើញម៉ារីនិងយូសែបនៅទីនោះព្រមទាំងព្រះអរុសប្តេជ្ញក្នុងស្នូកផងកាលបានឃើញហើយនោះគេក៏រាយរាប់រឿងពីសេចក្តីដែលទេវតាប្រាប់ពីព្រះអរុសហើយអស់អ្នកណាដែលឮក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីពាក្យដែលពួកអ្នកគង្វាលបានប្រាប់មកតែម៉ារីនាងរក្សាទុករឿងទាំងនោះដោយរំពឹងគិតតែក្នុងចិត្តឯពួកអ្នកគង្វាលក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះគ្រប់ទាំងការដែលគេបានឮហើយឃើញនោះដូចជាទេវតាបានប្រាប់មកនោះដល់គម្រប់8ថ្ងៃកាលត្រូវកាត់ស្បែកព្រះអរុសនោះគេថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវជានាមដែលទេវតាបានប្រាប់មុនដែលទ្រង់មកចាប់ទុំផ្ទៃ
3: វគ្គទី3ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី4នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: បានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលអ្វីឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកំឡាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាយចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតើក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី52ជំពូកទី24ចាប់ពីខ1ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលុះដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងអតីតកាលភ្លឺស្រាងស្រាងនោះគេយកគ្រឿងក្រអូបដែលរៀបចំនោះនាំគ្នាទៅឯភ្នោមានអ្នកខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរគេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នោហើយតែការចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេកំពុងតែមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែឃើញពីអ្នកស្លៀកពាក់ភ្លឺប្រងព្រាតឈរជិតគេក៏ភ័យស្លុតហើយក្រាបកាប់មុខនឹងដីរួចអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយថាកូនមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាប
5: ឲ្យគេឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់លុះវិលមកពីភ្នំវិញនោះក៏ប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួក11នាក់និងអ្នកឯទៀតទាំងប៉ុន្មានដែររីឯពួកស្ត្រីដែលប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួកសាវកនោះគឺម៉ារាពីស្រុកម៉ាដាឡា1យូអាន1ម៉ារាជាម្ដាយយ៉ាកប1ហើយស្ត្រីឯទៀតដែលនៅជាមួយគ្នាផងពួកសាវកមិនបានជឿទេត្បិតពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីស្រីនោះមើលទៅដូចជារឿងលេងសត្វតែពេត្រុសគាត់ក្រោកឡើងរត់ទៅឯភ្នំក៏អោនមើលទៅឃើញតែសំពត់ស្នប់ទៅទេរួចវិលទៅផ្ទះទាំងអស់ចាក្នុងចិត្តពីការដែលកើតមានមករីឯនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកសិស្ស2នាក់កំពុងតែដើរទៅឯភូមិអេម៉ូសចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅគេកំពុងតែនិយាយគ្នាពីអស់ទាំងការដែលកើតមានមកនោះកាលគេកំពុងតែនិយាយគ្នាហើយរិះគិតដូច្នោះនោះព្រះយេស៊ូវក៏ចូលមកយាងជាមួយនឹងគេដែរតែភ្នែកគេត្រូវទៅពិនមិនឲ្យស្គាល់ត្រង់ទេត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នកនិយាយគ្នាកំពុងដែលដើរទៅដោយមានមុខស្រងោតដូច្នេះឯម្នាក់ដែលឈ្មោះក្លេបាសគាត់ឆ្លើយថាតើអ្នកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមតែម្នាក់ឯងទេឬអីបានជាមិនដឹងការដែលកើតមកនៅគ្រានេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើការអ្វីនឹងនោះគេឆ្លើយថាគឺពីដំណើរលោកយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតជាហោរាដែលការលោកធ្វើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុទ្ធតែមានឫទ្ធិនៅចំពោះព្រះនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយផងហើយពីបែបយ៉ាងណាដែលពួកសង្ឃរាជនិងពួកនិមន្តយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនលោកទៅឲ្យជាប់ទោសដល់ជីវិតហើយឆ្កាងលោកផងតែយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាគឺលោកនេះហើយជាព្រះដែលរៀបនឹងប្រលោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានឥឡូវនេះក៏មានការនេះថែមទៀតត្បិតនេះគម្រប់3ថ្ងៃហើយតាំងពីការទាំងនោះកើតមកហើយមានស្ត្រីខ្លះក្នុងពួកយើងខ្ញុំបាននាំឲ្យឆ្ងល់ដែរដែលបានទៅឯភ្នោពីព្រលឹមតែរកសពលោកមិនឃើញសោះហើយគេមកប្រាប់យើងថាឃើញទេវតាលេចមកប្រាប់ថាលោករស់ឡើងវិញហើយមានពួកយើងខ្ញុំខ្លះបានទៅឯភ្នោដែរក៏ឃើញដូចជាពួកស្រីបានថាមែនតែមិនបានឃើញរូបលោកទេនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអោមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿអស់ទាំងសក្តីដែលពួកហោរាបានទីតុកមកអើយតើមិនគួរឲ្យព្រះគ្រីស្ទរងតុកទាំងនោះហើយចូលទៅក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអីរួចទ្រង់ក៏ស្រាយនៃសក្តីដែលតម្រូវដល់ទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយឲ្យគេស្ដាប់ចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេនិងគម្ពីរពួកហោរារៀងមកនោះក៏ជិតដល់ភូមិដែលគេគិតទៅហើយទ្រង់ធ្វើដូចជាចង់យាងបង្ហួរតែគេខត់ទ្រង់ដោយពាក្យថាសូមនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសិនពីព្រោះល្ងាចថ្ងៃទៀបណាស់ហើយដូច្នេះទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់ជាមួយនឹងគេកាលគង់នៅតុជាមួយគ្នានោះទ្រង់យកនំប៉័ងមកប្រទានពររួចកាត់ប្រទានទៅឲ្យគេនោះភ្នែកគេបានបើកភ្លឺឡើងហើយគេបានស្គាល់ទ្រង់តែទ្រង់បាត់ពីមុខគេទៅភ្លាមនោះគេនិយាយគ្នាថាតែយើងមិនមានសេចក្តីខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្តក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលនឹងយើងហើយសម្ដែងពីគម្ពីរតាមផ្លូវនោះទេឬអីនៅវេលានោះឯងគេក៏ក្រោកឡើងត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញឃើញពួកសាវក11នាក់និងអស់អ្នកដែលនៅជាមួយបានប្រជុំគ្នាកំពុងតែនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញមែនក៏បានលេចមកឲ្យស៊ីម៉ូនឃើញនោះគេក៏និយាយប្រាប់ពីការដែលកើតមានមកតាមផ្លូវហើយដែលគេបានស្គាល់ទ្រង់ជាដោយទ្រង់កាត់នំប៉័ងឲ្យវគ្គទី52ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី53នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមស្តាប់សំឡេងទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងតាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពួកអ្នកដែលរត់តាមសេចក្តីអាក្រក់គេមកកាន់តែជិតគេនៅឆ្ងាយពីក្រឹតវិន័យទ្រង់ទេឯទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់គង់នៅជិតដែរហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សុទ្ធតែពិតត្រង់តាំងពីយូរមកហើយទូលបង្គំបានដឹងដោយសារសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ថាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីទាំងនោះឲ្យនៅអស់កលជានិច្ចកាលខ្ញុំមានសេចក្តីវេទនានោះបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់យេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានតបមកខ្ញុំអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមជួយប្រលឹងទូលបង្គំឲ្យរួចពីបបោមាត់ដល់កំពូលហើយពីអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអោអណ្ដាតដែលបញ្ឆោតអើយតើត្រូវឲ្យអ្វីដល់ឯងតើត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដល់ឯងដល់ម្លេះបានជាគេបណ្ដាលឲ្យដំងោរបស់មនុស្សក្រីក្របានលឺទៅដល់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលឺសម្រែករបស់មនុស្សដែលត្រូវសង្កត់សង្កិនដែរអព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមឆ្លើយមកទូលបង្គំផងទូលបង្គំនឹងរក្សាអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ទូលបង្គំផងនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីទីជំរុំមកអអ៊ីស្រាអែលអើយចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតមានសេចក្តីសប្បុរសនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយមានសេចក្តីប្រោះលោះជាបរិបូរនៅនឹងទ្រង់ដែរដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកចិត្តខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពៀនដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញអែចាត់ជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាក្សីភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដោយម្ដេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
2: Are you afraid of the death
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញដែរឬទេ
2: Have you ever seen the dead people came back to life
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
2: Do you know who can bring the dead people back to life
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: About 2000 years ago when Jesus was on earth
1: កាលដែលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជន
2: While he spoke to the people
1: ស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថា
2: Behold a ruler came and worshipped him saying
1: កូនស្រីរបស់ទូបង្គំទៅនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញ
2: My daughter has just died
1: សូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញ
2: But come and lay your hand on her, and she will live.
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែរ
2: So Jesus arose and followed him, and so did his disciples.
1: រួចមកកាលទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡា
2: When Jesus came into the ruler's house,
1: ទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោ
2: He saw the flute players and the noisy crowd wailing.
1: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយទៅ
2: He said to them, "Make room."
1: ត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះ
2: For the girl is not dead but sleeping.
1: តែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង
2: ់ And they ridiculed him.
1: លុបបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយ
2: But when the crowd was put outside,
1: នោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង
2: He went in and took her by the hand and the girl arose.
1: រឿងនោះបានល្បីខ្ទរខ្ទីទូទៅពេញពាសក្នុងស្រុកនោះឯង
2: And the report of this went out into all that land.
1: នៅពេលដែលឪពុកក្មេងស្រីដែលស្លាប់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយដោយភាពជឿជាក
2: ់ When the dead girl's father asked Jesus for help with faith,
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានមែន
2: Jesus woke up his daughter back to life again.
1: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយ
2: So don't be afraid of death.
1: ព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយទ្រង់ក៏បានរស់ឡើងវិញដែរ
2: Jesus died and he resurrected.
1: សពថ្ងៃនេះទ្រង់កំពុងតែនៅឯស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
2: Now he is in heaven and he will come back to earth again.
1: ទ្រង់នឹងប្រោសអ្នកជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់ឲ្យរស់ឡើងវិញ
2: He will wake up those who believed in him.
1: ហើយយកពួកគេទាំងអស់ទៅរស់នៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង
2: ់ And take them all to heaven with him.
1: ដែលជាកន្លែងគ្មានអំពើអាក្រក់ការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
2: Where there will be no more cruelty, pain or death.
1: ដូច្នេះសូមកុំខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយ
2: So don't be afraid of death.
1: សូមសុំព្រះយេស៊ូវឲ្យជួយដោយភាពជឿជាក់ដោយឪពុកក្មេងស្រីនោះចុះ
2: Please ask Jesus for help with faith as the girl's father does.
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2នាពេលខាងមុខ
2: When Jesus come to earth at the second time in the near future,
1: ព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់ជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជាមិនខាន
2: Jesus will give you all the eternal life.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: បាត់ពេលវេលាដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់នៃព្រះតង់នោះបានមកដល់ហើយបើសិនជាចាប់តាំងពីយើងរាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះនោះតើចុងបំផុតរបស់ពួកអ្នកដែលមិនជឿតាមដំណឹងល្អនៃព្រះនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើមនុស្សសុចរិតបានរួចដោយពិបាកផងនោះពួកថ្មិលមើលនិងពួកមានបាបនឹងលេចមកនៅឯណាដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើរលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹត្យវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញឯអ្នកដែលតែងក្រិតវិន័យហើយជំនុំជម្រះផងនោះមានតែមួយទេគឺជាព្រះដែលទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះឬបំផ្លាញក៏បានចុះតើអ្នកជាអ្វីដែលថ្កល់ទោសអ្នកដទៃនោះបងប្អូនអើយកុំអោយធ្វើជាគ្រូច្រើនគ្នាពេកឡើយពីព្រោះដឹងហើយថាយើងនឹងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងគេត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជំពប់ជាញយញយដែរបើអ្នកណាមិនបានជំពប់ដោយពាក្យសម្ដីនោះជាមនុស្សគ្រប់លក្ខហើយដែលអាចនឹងទប់រូបកាយទាំងមូលបានដែរមួយទៀតអមនុស្សអើយដែលអ្នកថ្កល់ទោសដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងនោះតែខ្លួនអ្នកក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរនោះតើអ្នកស្មានថាខ្លួនអ្នកនឹងរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឬអីឬអ្នកមើលងាយសេចក្តីសប្បុរសដោយអត់កេតនានាព្រមទាំងសេចក្តីទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ដោយមិនដឹងថាសេចក្តីសប្បុរសនៃព្រះទាញនោមអ្នកឲ្យបានប្រែចិត្តឬអីតែដោយអ្នករឹងរបឹងហើយមិនព្រមប្រែចិត្តសោះបានជាអ្នកឈ្មោះថាកំពុងតែប្រមូលសេចក្តីក្រត់ទុកសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រត់វិញជាថ្ងៃដែលសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់សុចរិតរបស់ព្រះនឹងសម្ដែងមក បាត់អ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងស្គាល់អ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នកវល់ឲ្យគេផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
3: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសង្កត់ដូចតទៅកាលពីដើមឡើយមានគ្រួសារមួយគ្រួសារដែលមានតែឪពុកហើយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយកូនប្រុសបានទៅជួបនឹងឪពុកហើយសួរថាពុកតើជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃអ្វីឪពុកញញឹមហើយបានយកថ្មមួយដុំឲ្យទៅកូនប្រុសហើយបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសថាចូលកូនយកថ្មនេះទៅឯផ្សារចោះហើយបើសិនជាមាននរណាម្នាក់គេសួរពីតម្លៃនៃថ្មនេះចូលកូននៅឲ្យស្ងៀមដោយគ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរបង្ហាញពីតម្លៃប៉ុណ្ណោះក្មេងប្រុសនោះក៏បានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ឪពុកហើយក៏បានទៅឯផ្សារមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានដើរចូលមកហើយសួរពីតម្លៃនៃថ្មនោះក្មេងប្រុសនោះមិនឆ្លើយអ្វីឡើយគឺគាត់បាននៅស្ងៀមដោយគ្រាន់តែលើកម្រាមដៃពីរទៅតាមការណែនាំរបស់ឪពុកគាត់ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីចំណាស់នោះបានគិតថាថ្មនោះមានតម្លៃ2ដុល្លារហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមតថ្លៃដើម្បីទិញថ្មនោះពីក្មេងប្រុសប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនោះបែរជារត់ទៅកាន់ឪពុកហើយបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះតថ្លៃចង់ទិញថ្មទៅវិញឪពុកញញឹមហើយបាននិយាយទៅកូនប្រុសថាឥឡូវនេះចូលកូនយកថ្មនេះទៅកាន់ឯសារៈមន្ទីរម្ដងកូនប្រុសក៏បានធ្វើតាមឪពុកទៀតដោយកាន់ថ្មនោះរត់ទៅឯសារៈមន្ទីរហើយប្រមាណជាង20នាទីក៏មានបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ស្អាតបាតព្រមទាំងមានពាក់ក្រវ៉ាត់កបានដើរចូលមកឯក្មេងប្រុសព្រមទាំងសួរពីតម្លៃនៃថ្មនោះម្ដងទៀតក្មេងប្រុសគាត់បាននៅស្ងៀមហើយលើកម្រាមដៃពីរដដែរបុរសម្នាក់នោះក៏សួរថាតើថ្មនេះមានតម្លៃ200ដុល្លារមានដែរឬទេខ្ញុំនឹងចំណាយលុយទិញវាដោយការភ័យខ្លាចក្មេងប្រុសក៏បានរត់ទៅកាន់ឪពុកហើយបាននិយាយដោយមានភាពរំភើបថាពុកមានបុរសម្នាក់ចង់ទិញថ្មនេះពីកូននៅក្នុងតម្លៃ200ដុល្លារឪពុកក៏ញញឹមហើយណែនាំកូនប្រុសឲ្យយកថ្មនេះទៅកាន់ហាងថ្មចោះដោយសេចក្តីរំភើបក្មេងប្រុសក៏បានរត់ទៅកាន់ហាងថ្មនៅឯផ្សារហើយនៅចំកណ្ដាលហាងថ្មនោះដែរមានបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែឈរបញ្ជាកូនចៅឲ្យធ្វើការងារនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកឃើញថ្មនៅក្នុងដៃក្មេងប្រុសម្នាក់នោះគាត់ក៏ស្ទុះដើរទៅយ៉ាងលឿនដោយលន់មាត់ថាល្អស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្វែងរកថ្មនេះអស់រយៈពេលជិតពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយតើ ឯងចង់បានអ្វីហើយតាឯងចង់លក់ថ្មនេះក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក្មេងប្រុសនៅស្ងៀមហើយលើកដៃពីរដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់បុរសម្នាក់នោះក៏ដកលុយចំនួន $200,000ដើម្បីទិញថ្មនោះក្មេងប្រុសពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានការអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្លួនមិនដែលគិតថាថ្មដែលខ្លួនកាន់នោះមានតម្លៃដល់ថ្នាក់នឹងឡើយក្មេងប្រុសក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះដើម្បីជួបឪពុកហើយបាននិយាយនឹងឪពុកដោយសេចក្តីរំភើបថាពុកមានបុរសម្នាក់ទៀតគាត់បានចង់ទិញថ្មរបស់កូនក្នុងតម្លៃ$200,000ដោយស្នាមញញឹមឪពុកក៏បានតបទៅកូនប្រុសថាចូលកូនមើលអ្នកណាដែលដឹងអំពីតម្លៃនៃថ្មនោះគេនឹងឲ្យតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់កូនពីព្រោះគេបានទទួលស្គាល់នូវតម្លៃពិតរបស់វាកូនគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើកូនគួរជ្រើសរើសធ្វើជាថ្មតម្លៃ$200ឬក៏ជាថ្មដែលមានតម្លៃ$200,000កូនខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចសម្រេចនឹងផ្ដល់តម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងសូមចងចាំថាទោះបីជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមិនបានស្គាល់ឬដឹងពីតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យនឹកចាំថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែស្វែងរកយើងពីព្រោះទ្រង់តែងតែផ្ដល់នូវតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់យើងម្នាក់ៗជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រើសរើសធ្វើជាទំនិញដែលគេមិនបានឲ្យតម្លៃឬក៏ធ្វើជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយមនុស្សម្នាក់ៗតែងតែតាមរកនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាហើយអ្នកខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទីចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ4ដល់ខ7ហើយនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះដែរគឺគេនិយាយអំពីជាម100ដែលបានបាត់បង់អស់មួយហើយអ្នកគង្វាលជាមបានតាមស្វែងរកជាមដែលបាត់នោះតរតែឃើញអ្នកគង្វាលជាមគឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងព្រះយេស៊ូវចំណែកឯសត្វជាមគឺប្រៀបធៀបមកយើងរាល់គ្នាដែលពេលខ្លះយើងតែងតែវង្វេងចេញពីទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែផ្ដល់តម្លៃនិងតាមរកយើងហើយស្រែកហៅយើងឲ្យវិលត្រឡប់មករកឯទ្រង់វិញហើយរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
0: បាត់បើឯងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទុកឯងចូលនៅទីរហោស្ថានតទៅហើយឯងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនាសបងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរាល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហៅយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចេញពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោកគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងបែចែងពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្អាងអាសនាសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាតូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរាល់គ្នាត្រូវការចង់បែចែងពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរាល់គ្នាទោះទៅទៅនឹងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស

0: សម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺពួកគាត់បានទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់ពួកគាត់មែនគឺជាព្រះដែលមកដើម្បីបំពេញនៅបាត់ទំនាយរបស់ពួកហោរាហើយយើងនឹងទៅមើលបុរសម្នាក់ទៀតហើយបុរសម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកដែលជឿព្រះប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះគឺជាគ្រូទៀតបាទយើងមើលទៅគឺប្រហែលជាអ្នកធំនៅក្នុងស្រុកនោះបាទអញ្ចឹងបុរសនោះគឺឈ្មោះថា Nicodemus ដែលខ្មែរគេថាលោក Nicodem បាទលោក Nicodem គឺគាត់បានលួចទៅជួបនឹងព្រះយេស៊ូវដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទគាត់គឺជាចៅហ្វាយសាសយូដាបាទអញ្ចឹងក្នុងកូពីនៅក្នុងព្រះកូពីយូហានទី3ខ1បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយគឺចៅហ្វាយនៃសាសយូដាឈ្មោះ Nicodem បាទអញ្ចឹងគាត់លួចទៅជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ដោយសារគាត់អត់ហ៊ានទៅជួបព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃព្រោះគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេបាទគាត់លួចទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយគាត់បានហៅថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូដ៏ពិតត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់ដោយជាលោកគ្រូបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយទៅគាត់ថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចឃើញនគរព្រះបាននោះទេនៅពេលនោះលោកនីកាដេមក៏សួរព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតថាតើធ្វើដូចម្តេចទៅបានកើតជាថ្មីថាតើឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចូលទៅក្នុងពុំម្ដាយហើយកើតសារថ្មីវិញមែនបាទតើនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រាំងទ្រង់ឆ្លើយដូចម្តេច
1: ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើមិនកើតពីទឹកហើយនឹងពីព្រះវិញ្ញាណទេនោះគ្មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះលោកនីកាដេមបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់លួចមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយថាលោកគ្រូជាលោកគ្រូមកពីព្រះពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាគាត់មិនបានកំណត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកពីព្រះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមិនលឺពាក្យនេះជាស្មោះបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដ៏ពិតមែនហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយគឺទ្រង់អត់មានឱកាសឲ្យលោកនីកូដេមសួរអ្វីទេគឺទ្រង់បានយកចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកមកបញ្យលដល់លោកនីកូដេមវិញតែជាការកើតឡើងជាថ្មីហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតថាការកើតជាថ្មីនេះគឺជាការលះបង់ខាងផ្នែកកាយហើយក៏លះបង់ខាងផ្នែកចិត្តដោយយើងឃើញការលះបង់ផ្នែកកាយតំណាងឲ្យការបន់ជាមួយទឹកហើយលះបង់ផ្នែកចិត្តគឺការបន់ជាមួយទឹកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកនីកាដេមដោយមិនឲ្យលោកនីកាដេមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សួរទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះមកព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញលោកនីកាដេមថាទោះតែអ្នកបានកើតជាថ្មីទើបអ្នកអាចឃើញនគររបស់ព្រះបានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យភ្នែករបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះអង្គគឺឲ្យយើងកំណត់គោលដៅថាយើងមានគោលដៅមួយគឺនគររបស់ព្រះគឺយើងទៅឯនគររបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
1: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងស្មោះបន្ទាល់ទាំង4ផ្នែកដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយថានោះនោះកូនជាមនៃព្រះលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេដែលបានទៅហៅលោកស៊ីម៉ូនគឺគេបានជឿទៅលើអ្វីអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យគេដើរទៅតាមត្រង់យើងឃើញលោកណាថាណែលហើយនិងលោកភីលីបគឺលោកណាថាណែលបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននៅពេលដែលទ្រង់បានបង្ហាញទៅលោកណាថាញ៉ែលថាគាត់គឺកំពុងតែនៅកន្លែងណាហើយយើងឃើញលោកនីកូដេមទោះបីជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថានិយាយក៏ដោយក៏គាត់បាននិយាយថាលោកគឺជាគ្រូដ៏ពិតដែលមកពីព្រះ
0: បាទហើយយើងក៏ឃើញដែរថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមេរៀននេះបានបង្រៀនយើងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអំពីមូលហេតុហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជូតារបស់ព្រះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនច្រើនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងខំព្យាយាមអាននៅសៀវភៅហើយនឹងព្រះគម្ពីរបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ក៏

0: អស់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរអំពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរហើយសូមស្រង់ចិត្តអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអព្រះវិតាវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់ក៏នៅខោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីព្រះទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀន
1: រុនសស្លាយបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅវេលាព្រឹកនេះនៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីយោបខ្ញុំចង់និយាយអំពីយោបតើយោបមានរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចពន្យល់លើកទឹកចិត្តយើងហើយពន្យល់យើងនៅក្នុងពេលវេលាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះវិហារ7 Day Adventist សំបូរហើយនេះក៏ជា live ព្រឹករបស់យើងបេតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់កូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកនិយាយហើយមិនឲ្យកូននិយាយបេតាសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីឲ្យកូននិយាយនៅអ្វីដែលកូននិយាយដោយមិនភ័យខ្លាចដោយមានកម្លាំងហើយដោយមានអំណាចដល់គ្រប់ពួកអស់កូនថ្វាយដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនចឹងយើងនិយាយអំពីជោគនិយាយពីយោគព្រះគម្ពីរយោគគឺព្រះគម្ពីរនៅចិត្តនិងពកដាលនៃព្រះគម្ពីររបស់យើងគឺពីមុនទំនុកបង្កាំងហើយក៏ពីក្រោយអេសទើរព្រះគម្ពីរយោគចាប់ផ្ដើមដោយមនុស្សបរោះម្នាក់ឈ្មោះយោបនៅក្នុងស្រុកអូមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយោបជាអ្នកគ្រប់លក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នេះគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់យោបទី1គាត់គ្រប់លក្ខណៈគាត់ទៀងត្រង់គាត់គោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយក៏ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់បើយើងគិតសម័យឥឡូវមនុស្សដែលដូចយោបគេហៅថាមនុស្ស perfect ហើយអត្តចរិតរបស់យោបគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនេះតាមគេមើលទៅហើយតាមយើងមើលដោយសារគាត់កោតខ្លាចដល់ព្រះដោយសារគាត់ទៀងត្រង់ហើយដោយសារគាត់ជៀសចេញពីផ្លូវអាក្រក់គាត់មានកូន10នាក់កូន7ប្រុស7ស្រី3គាត់មានជៀម7000គាត់មានអូត3000គាត់មានគោ500នឹមគាត់មានលាញី500គាត់មានបាវព្រាវយ៉ាងសន្ធឹកហើយលោកធំអស់ជាងមនុស្សនៅលើផែនដីនៅលើប្រទេសខាងកើតមិនមែនផែនដីទេគឺប្រទេសខាងកើតហើយកូនប្រុសរបស់លោកគេតែងជប់លៀងគ្នានៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតាមវេនគេក៏ចាត់ទៅហៅបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់ឲ្យមកបរិភោគជាមួយគ្នាហើយយកមានកូន10នាក់ដែលគេសុបាយគេមានគេជប់លៀងរហូតប៉ុន្តែតើយកធ្វើអីយកក៏ថ្វាយតង្វាយដុតតាមចំនួនកូនទាំងប្រមាណដោយនឹកថាក្រែងកូនអញបានធ្វើបាបហើយមានចិត្តលះចោលព្រះយ៉ាងណាលោកតែងតែធ្វើដូច្នេះជាដរាបចឹងយកស្រឡាញ់និតអនិតកូនហើយធ្វើការចាញ់បូជាទៅកាន់កូនដង្វាយឲ្យកូនរហូតដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចកូនធ្វើអំពើបាបចឹងយកអ្នកមានយកធ្វើកោតខ្លាចព្រះយកទៀងត្រង់យកចេះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែនៅក្នុងខ6មានកាលមួយថ្ងៃដែលពួកកូនព្រះបានទៅគាល់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាហើយអរិយសតាំងក៏មកនៅក្នុងចំណោមគេដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងមកពីណាអរិយថាមកពីដើរទៅវិញទៅមកនៅផែនដីក៏មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរអរិយអំពីរឿងមួយតើត្រង់សួររយៈពីអីគេសួរតើឯងបានសង្កេតមើលយល់មើលយោគជាអ្នកបម្រើអញឬទេត្បិតគ្មាននរណាមួយនៅផែនដីឲ្យដូចគាត់ឡើយជាអ្នកដែលគោរពលក្ខណៈហើយទៀងត្រង់ក៏កោតខ្លាចដល់ព្រះ ហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ផងខ្ញុំសូមកំណត់ចំណាំ4ចំណុចនេះសំខាន់មែនតើនៅក្នុងមនុស្សជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងតែសាតាំងឆ្លើយថាម៉េចដោយសារវាខ្លោកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គបានអត់មានអីតែសាវាកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គវាអត់មានប្រយោជន៍ទេឬអីបើទ្រង់ធ្វើលបងពោះជំនវិញវាហើយហ្នឹងវាគ្មានអំពើបាបណាដែលអាចធ្វើដល់វាបានទេតែបើសិនជាទ្រង់ដកនៅប្រុសសម្បត្តិរបស់ដែលគាត់មាននោះគាត់នឹងនោះគាត់នឹងអីគេនោះគាត់នឹងប្រមាថដល់ទ្រង់នៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាមើលអញប្រគល់របស់ដែលគាត់មានទាំងប្រមាណទៅក្នុងអំណាចរបស់ឯងកុំឲ្យតែដាក់ដៃលើខ្លួនគាត់ឡើយដូច្នេះសាតាំងក៏ចេញពីចំពោះព្រះយេហូវ៉ាទៅហើយខ្ញុំសួរសំណួរមួយបើសិនជាអ្នកបើសិនជាយើងគ្រប់លក្ខណៈយើងកោតខ្លាចដល់ព្រះយើងជិះចេញពីផ្លូវក្រក់ហើយយើងទៀងត្រង់តើមានអំពើអាក្រក់អាចមកប៉ះពាល់ដល់យើងបានទៀតទេដោយតាមការអានគម្ពីរយោបយោបនៅខ្វះមួយទៀតយោបនៅខ្វះចំណុចមួយចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសតាំងសាឡបងយោបហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ2ខ13រហូតទៅដល់ខ27យោបបាត់បងអ្វីទាំងអស់កូនទាំងអស់គោទាំងអស់លាទាំងអស់អូតទាំងអស់បាវទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ20នោះយោបក៏ក្រោកឡើងហែកអាវខ្លួនហើយកោសក់រួចផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះដល់ដីថ្វាយបង្គំដោយពាក្យថាទូបង្គំបានចេញពីផ្ទៃម្ដាយមកដោយខ្លួនទៅទេហើយនឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយទៅទេដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានមកហើយទ្រង់ក៏បានដកយកទៅវិញសូមឲ្យព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាបានប្រពោចុះក្នុងគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះយោបមិនបានធ្វើបាបឡើយក៏មិនបានប្រកាន់ទោសដល់ព្រះដែរឃើញថាយោបពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនបាត់បង់គ្រប់ទាំងអស់តែគាត់មិនប្រមាថដល់ព្រះដាច់ខាតគាត់នៅតែឲ្យពោដល់ព្រះទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការជួបទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃភាគច្រើនមនុស្សជួបទុក្ខវេទនាហើយបាក់ទឹកចិត្តគាត់ឈឺគាត់បាត់បង់ថាវិការគាត់គាត់បាត់បង់យានជំនិះរបស់គាត់ឬក៏គាត់បាត់បង់គ្រួសារណាមួយរបស់គាត់គាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តគាត់ប្រមាថដល់ព្រះអញខំធ្វើការបម្រើព្រះប៉ុណ្ណឹងមិនបានព្រះធ្វើបាបឯងទៀតប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវគិតអញ្ចឹងទេព្រះទ្រង់នៅតែសាកល្បងយើងរហូតដល់អតចរិតរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក2សាតាំងក៏ចាត់ការយកមកសាទៀតដោយលោកនេះមានតបៅមានឡើងផ្ទុះតបៅដល់ក្រក់នៅក្នុងខ7ជំពូក2ខ7តបៅដល់ក្រក់ពីបាតជើងហូតដល់ក្បាលហើយយកឈឺលោយកវឌ្ឍនាមិនតានតោះមកយោបមានមិត្តភក្តិ3នាក់តែគេមកប៉ុន្តែគេមកគន់តែគេឃើញយោបពីចង្អាយគេនិយាយអីអត់ចេញមកហើយគេអង្គុយស្ងៀម7ថ្ងៃនៅក្នុងការទុកវេទនារបស់យោបខ្លាំងពេកតោះមកគេយោបចាប់បាននិយាយហើយយោបប្រមាថដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនយោបអត់ចង់ឃើញវេទនាអញ្ចឹងទៀតទេយោបប្រមាថដល់កំណើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែ តើយោបខុសហើយតើយោបបានធ្វើអ្វីខុសហើយយោបគិតថាខ្លួនសុចរិតគាត់គិតថាគាត់សុចរិតចំពោះព្រះតែគាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានមានបញ្ហានឹងកើតឡើងចំពោះភាររបស់គាត់តើគេគិតយ៉ាងណានៅក្នុងជំពីចំពុក4ច្រឡះច្រឡះគ្នាយើងឃើញថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យោប2នាក់ទី1អេលីផាសាអេលីផាសអេលីផាសាពេលផ្លាសាគាត់គិតថាព្រះមិនដែលទៅបណ្ដៅមនុស្សសុចរិតទេតើតើមនុស្សនឹងធ្វើខុសបានព្រះបណ្ដៅប៉ុន្តែយោបនិយាយមិនថាម៉េចវិញមានគ្មានអ្នកណាសុចរិតចំពោះព្រះឡើយប៉ុន្តែយោបអត់បានធ្វើអ្វីខុសយោបឆ្ងល់ហេតុអីឯងបានធ្វើអីខុសពេចបានត្រូវលបួសគេមិត្តភក្តិរបស់យោបម្នាក់ទៀតអឺលោកប៊ីលដាដាក៏គិតដូចជាអេលីផាសាដែរដោយគិតថាវាមិនដែលព្រះធ្វើបាបមនុស្សសុចរិតមនុស្សល្អទេព្រះធ្វើបាបតែមនុស្សអាក្រក់ទេហើយប្រមាណខចំពុកនឹងពីចំពុក3មិញនឹងរហូតដល់20មែនដល់31លោកយកប្រកាសខ្លួនម្ដងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សទៀងត្រង់មនុស្សស្លូតត្រង់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសឡើយតមកហើយក្នុងការប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនទៀងត្រង់នៅចំពោះ31យកស្រែកទៅកាន់ព្រះថាសូមព្រះមកឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់យកនេះខ្លាំងណាស់ស្រែកហៅព្រះឲ្យមកឆ្លើយតបមនុស្សណាដែលអាចឈរនៅពីមុខព្រះបានអញ្ចឹងយកក៏ស្រែកទៅប្រាប់ព្រះប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិរបស់យកមួយទៀតឈ្មោះអេលីហ៊ូជា4នេះអីដឹងហ្នឹងហើយអេលីហ៊ូក៏ឆ្លើយឡើងថាដោយសារគាត់ក្មេងអេលីហ៊ូគាត់ស្ដាប់គាត់យល់ពីព្រះថាម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈទុក្ខលំបាកព្រះពេលខ្លះឲ្យយើងជួបទុក្ខវេទនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនអំពីព្រះតទៅទៀតហើយលោកអេលីហ៊ូគាត់និយាយត្រូវបើតាមក្នុងការបរៀនរបស់គាត់ទៅមកព្រះយេហូវ៉ាក៏ចោះមកសួរយោបឲ្យយោបឆ្លើយតបនឹងព្រះវិញតើមាននរណាអាចឈរនៅមុខព្រះបានយោបជំពូក38គ្មាននរណាអាចឈរមុខព្រះឲ្យឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលព្រះលើកបាននេះហើយព្រះទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបនឹងយោបតែនៅក្នុងគម្ពីរខ42យោបក៏លុនតួនៅអំណួតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានចំពោះខ្លួនឯងថាខ្លួនសុចរិតហើយលះបង់ទៅឲ្យព្រះវិញហើយព្រះក៏បានប្រទានឲ្យយោបសារជាថ្មីគុណនឹងពីរម្ដងបើយើងមើលក្នុងចំពោះ42ខ7ក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលពាក្យនេះទាំងនេះទៅដល់យោបហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅអេលីផាសជាសះថាម៉ានអញមានសេចក្តីកំហឹងខឹងនឹងឯងហើយព្រមទាំងគូកនឯងទាំងពីរនេះផងត្បិតឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវពីអញដូចជាយោបជាអ្នកបម្រើអញទេដូច្នេះចូលឯងរាល់គ្នាយកកូនឈ្មោះ7និងពពែឈ្មោះ7នាំទៅឯយោបជាអ្នកបម្រើអញឥឡូវរួចថ្វាយទាំងវាយដុតសម្រាប់ខ្លួនទៅនោះយោបជាអ្នកបម្រើអញនឹងអធិដ្ឋានឲ្យឯងរាល់គ្នាត្បិតអញនឹងទទួលវាក្រែងអញប្រព្រឹត្តនឹងឯងរាល់គ្នាតាមអំពើឆ្កួតរបស់ឯងពីព្រោះឯងរាល់គ្នាមិនបាននិយាយសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវឡើយហើយពេល យោទិដ្ឋានឲ្យគេបានរួចខ្លួនហើយតមកព្រះប្រទានពរយោបវិញមានអីខ្លះលោកទទួលបានជាងមុនទៀត14000ជាមអូត6000គោ1000នឹមនិងលាញី1000លោកបង្កើតបានកូនប្រុស7កូនស្រី8ទៀតកូនស្រី3ទៀតហើយនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះយើងឃើញកន្លែងផ្លែកមួយកូនស្រីទី1លោកឲ្យឈ្មោះយេមីយ៉ាកូនឈ្មោះទី2កេស៊ីយ៉ាហើយទី3កេរ៉ែនហាពុហើយនៅក្នុងគ្រប់ស្រុកនោះគ្មាននរណាស្អាតហើយស្រស់ឆោមដូចកូនរបស់យោបឡើយក្រោយពីនោះមកយោបក៏រស់បាន140ឆ្នាំទៀតលោកក៏ឃើញកូនចៅខ្លួនតទៅដល់4តំណនោះយោបស្លាប់ទៅដោយមានអាយុយឺនយូរហើយស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតផងសំណួរថាតើយោបបានរៀនអំពីអ្វីតើយើងមានឃើញអីផ្លែកទេនៅក្នុងជំពូក1ហើយនៅជំពូក42នៅក្នុងជំពូក1លោកយោបមានកូន10នាក់ដូចគ្នាមានប្រុស7ស្រី8ស្រី3ប៉ុន្តែតើមានឈ្មោះហ៎ដល់ពេលចុងក្រោយមិនបានគេដាក់ឈ្មោះបងកូនស្រីនោះវិញយោបបានចេះឲ្យតម្លៃទៅដល់កូនរបស់ខ្លួនយោបបានបង្រៀនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យដើរផ្លូវត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះយោបបានរៀនអំពីការតបស្នងហើយនឹងការប្រកាន់ហើយនឹងការសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយោបបានរៀននៅភាពតស៊ូរបស់ព្រះចំពោះកូនរបស់ទ្រង់យោបក៏ចេះនៅអតចរិតថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ល្អឥតខ្ចោះទៅម្ដងគាត់ចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះយើងវិញនៅថ្ងៃនេះនៅវេលានេះបងប្អូនកំពុងតែប្រហែលជាជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកបងប្អូនប្រហែលកំពុងតែមានទុក្ខវេទនាណាមួយសូមបងប្អូនគុំខ្លាចឡើយនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបជាមួយទុក្ខលំបាកព្រះកំពុងតែឆ្នៃបងប្អូនដោយត្បូងតែទ្រង់ឆ្នៃឲ្យកើតទៅជាត្បូងមួយស្អាតមែនតើត្បូងទទឹមបងប្អូនព្រះកំពុងតែយកបងប្អូនមកខាត់ដើម្បីឲ្យស្អាតអំពើដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលនេះគឺជួយយើងនៅថ្ងៃអនាគតឲ្យប្រឈរជើងបានទាំងមមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយនៅពេលជួបមួយបញ្ហាសូមតស៊ូឲ្យព្រះនឹងឆ្នៃអតាចរិតបងប្អូនឲ្យខើជាល្អឥតខ្ចោះពីមុនព្រះយើងមកហើយយើងនឹងអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដោយភាពឥតខ្ចោះរបស់ទ្រង់ដែលជាប់ជាមួយនឹងយើងបងប្អូនសូមព្រះយាងចូលមកក្នុងចិត្តបងប្អូនទៅនៅវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យទ្រង់កែឆ្នៃបងប្អូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់ទ្រង់បងប្អូនសូមអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនដើម្បីកែឆ្នៃកូនឲ្យក្លាយទៅជាត្បូងមួយយ៉ាងស្អាតសូមទ្រង់ផ្ដល់កំពុងដើម្បីតស៊ូដូចយោបដើម្បីឲ្យកូនអាចរៀនពីទ្រង់ដើម្បីឲ្យកូនអាចចេះដឹងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ឆ្នៃនៅតចរិតកូនឲ្យកូនកើតទៅជាល្អឥតខ្ចោះសូមទ្រង់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនដើម្បីកូនអាចតស៊ូទៅមុខទៀតបានគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណហើយក៏សូមរីករាយក្នុងការតាមដានបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយដែល live បន្តទៀតពីព្រះវិហារ7 day adventist សម្បួរអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលា
2: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងចេះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានរូបកាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដង
3: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
2: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
4: ណែវេស្ណាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសូមអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
2: រឿងកាហ្វេមួយកែវ នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅអាហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រ៉ាវរ៉ាវលេឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្នាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្នាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
4: វេស្នាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរិកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
5: បាទបងបានឥឡូវហើយ
2: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនទែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវេស្នាដើរមកចិត្តដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្នាលោតត្រូលឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វើប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វេស្នាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនៗបានកំពប់ជះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្នាវិញបានដួលផ្កាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងប្រាក់អើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតែនឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាស្នាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
5: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
2: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
5: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
2: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមនសិការរបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
5: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
2: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
4: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីឥតរអិលមែនទេវាសនា
2: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
5: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីឥតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
2: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
5: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
2: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
5: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
2: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
4: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
5: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាស៊ីនៅជ្រុងក្រដាសបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវនេះបើអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុម្ពឡាស៊ែជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
2: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាសនាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
5: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
2: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក Flash Drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដង ដោយមិនបង្អង់យូរវាស្នាទទួលយក flash drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាស្នារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
5: អ្នកស្រីនេះទៀនក្រដាសប្រភេទប៉ណិចដូចដើមនឹងមានបោះពុម្ពឡាស៊ែរត្រឹមត្រូវ
2: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print ស៊េរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
4: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
2: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាស្នាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទើបកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
5: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
2: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
5: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
2: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាស្នាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលុបមកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាស្នាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ
6: សាក់សៃភូតភោនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសាឯងនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវាតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងបំពួងក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមុតគេមានសតតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគួតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើសចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះណៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
7: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងរីករាយដែលឯសារថ្ងៃនេះយើងអាចរៀនទៀតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីសេចក្តីកម្មរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីជំនឿនិងអំពីសេចក្តីសុចរិតបន្តមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាយើងអរគុណព្រះដែលសាព្រះស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះនៅពីពួនឆ្នាំមុនឥឡូវពេលយើងបាក់ព្រះបន្ទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយជាមួយចិត្តរបស់យើងនិងឲ្យយើងយល់និងឲ្យយើងសម្រេចធ្វើតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះបិតាបាទព្រះយេស៊ូវអត់បានមកយើងមិនអាយុច្បាស់អំពីព្រះជាអ្នកបរិសុទ្ធទ្រង់គ្មានបាបនិងពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញមនុស្សនៅផែនដីនេះឯនៅបរិសុទ្ធដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវរឿងនៅផែនដីនេះនឹងគ្មានបាបនឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានឃើញអានឹងបងប្អូនមានរីករាយពីព្រះព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសអ្នកសម្រាប់ជួយបន្តការងារព្រះយេស៊ូវធ្វើសូមឥឡូវសូមបាទទៅយ៉ូហានជំពូក17ខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18នឹងនៅជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានឹងយ៉ូហានកត់ការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះនឹងអានេះជួយយើងយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមើលទៅមកខប៉ុន្តែខនេះជាសំខាន់សម្រាប់មេរៀនយើងថ្ងៃនេះយ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកីដោយជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកីដែរនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ចាត់គេឲ្យគេទៅក្នុងផែនដីយើងគេជាអ្នកណាគេជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើព្រះសង្គ្រោះរបស់គេគេជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគេជាយើងនឹងព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យគេយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះយើងថាអស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំមិនព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវតែសយើងមិនអាចថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថាយើងធ្វើបានទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យយើងទៅសថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតអំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងទៅនិងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវសំតមុខនឹងទីកទៅអេភីសូតជំពូក5នឹងកាឡាទីហើយអេភីសូតទៅជំពូក5នឹងខ1ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនពៀខនេះអត់មានន័យជ្រៅទេវាស្រួលយល់បើយើងត្រាប់តាមព្រះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងអានខ2ហើយដល់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើង ព្រមទាំងប្រកោព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាទំវាយហើយដោយយ៉ាងបូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះលោកពលថាយន្តរធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើប៉ុន្តែយន្តថាខ្ញុំមិនឯកស្រឡាញ់ដូចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះខ្ញុំមិនឯកធ្វើនោះទេខ្ញុំអត់ចេះព្រះគម្ពីរគ្រប់សម្រាប់ខ្សែតំណែងខ្ញុំអត់មានអំណាចជាបាលមនុស្សនឹងឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនឹងទាំងអរ៉ាបន្តែព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើដូចទ្រង់នឹងលោកពលថាយើងត្រូវធ្វើសម្មើយ៉ូហានជំពូក14ខ10ពីព្រោះខនេះជួយយើងយល់អំពី hide away ព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអ្វីត្រង់ធ្វើតើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំតែឬអីអត់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំត្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវែតច្បាស់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះបង្រៀននិងអធិប្បាយនិង Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះធ្វើការអស្ចារ្យ Hideaway ព្រះយេស៊ូវចេះរស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតាហើយព្រះបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំអនុជាគលុះកូនសាវសម្រាប់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការសូមព្រះគង់នៅខ្ញុំយើងក្នុងយើងដូចព្រះគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការគង់នៅក្នុងព្រះដូចព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងព្រះបិតាអានេះជាមូលហេតុព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ត្រូវការទៅឋានសួគ៌វិញពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តានៅជាមួយយើងសម្រាប់យើងអាចនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវអ្វីខ្ញុំនិយាយវាមានពាក្យខ្ញុំទេវាពាក្យរបស់ព្រះអ្វីខ្ញុំធ្វើវាមិនអ្វីខ្ញុំធ្វើទេព្រះធ្វើពីក្នុងខ្ញុំព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងដូចព្រះធ្វើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវសម្បត្តិហ្វីលីបជំពូក2ខ13ពីព្រោះខនេះជួយយើងយល់អំពីយើងហើយ way យើងអាចរួននៅដូចព្រះយេស៊ូវហ្វីលីបជំពូក2ខ13ទៅគឺជាព្រះហើយដែលបណ្ដាលចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានទាំងចំណងចង់ធ្វើហើយឲ្យបានប្រព្រឹត្តតាមបំណងព្រះហឫទ័យត្រង់ដែរបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបើយើងឲ្យព្រះសោយរាជនៅលើជីវិតរបស់យើងខនេះប្រាប់យើងយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើលោកផលជាអ្នកសរសេរនិងលោកផលជាអ្នកប្រាប់យើងនៅអេពីសូតចំពោះ5ខ1យើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះលោកផលក៏ជឿបើយើងឲ្យព្រះគង់នៅយើងអាចធ្វើតាមព្រះសម្មើហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20 លោកផូលគាត់មានបបផ្សាត់ហើយនឹងគាត់ប្រាប់យើងច្បាស់អំពី Hideaway គាត់ជាអ្នកចេះប្រាប់បន្ទូលជ្រៅជ្រៅ Hideaway គាត់ជាអ្នកជួយព្យាបាលមនុស្ស Hideaway គាត់ជាអ្នកឯបង្ហាញចរិតរបស់ព្រះសូមមើល Galatians chapter 2 comma 20ខ្ញុំបានជាប់ជាខាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផូលប្រាប់យើងគាត់ជឿជាខាងហើយពុគតានោះគឺថាគាត់លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងគាត់អ្វីលោកផូលចង់ធ្វើជាអ្វីព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចមានជីវិតបរិសុទ្ធដូចផលជីវិតបរិសុទ្ធដូចព្រះបើយើងសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងអរគុណព្រះព្រះចង់ជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់បើយើងមើលហេប្រឺជំពូក13ខ21ទ្រង់ប្រោះឲ្យអ្នករកគ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងកាលល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដោយដោយនៅអកលជានិកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករកគ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលកប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិចរៀងរាល់តទៅអាមែននៅទីនេះលោកផូលប្រាប់យើងម្ដងទៀតយើងអាចគ្រប់លក្ខពីព្រះព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងយើងពេលយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយើងមិនអាចថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើតែខ្ញុំអ្នកកើតក្នុងភពបាបត្រូវយើងកើតក្នុងភពបាបប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យយើងនៅក្នុងភពបាបពេលយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងព្រះជួយឲ្យយើងគ្រប់លក្ខប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចតើយើងអាយព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឬយើងចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងអាចមានជ័យជំនះសូមមើលកូរិនថូសទី2ចំពុក2កូរិនថូសទី2ចំពោះ2នឹងយើងមើលខ14ដល់17តែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុខសាយទួទៅគ្រប់កន្លែងផងតបិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រឹះដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសទៅដែរតពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ហើយត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតហើយបានរត់នៅតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះតបិតយើងខ្ញុំ មិនមែនដូចជាមនុស្សច្រើនគ្នាដែលបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះទេគឺដូចជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញហើយយើងនិយាយចំពោះព្រះដែលនៅព្រះគ្រីស្ទជាងខាងបាព្រះយេស៊ូវសារីរិកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវនាំយើងមានចំណេះជ័យជំនះនិងយើងធ្វើជាក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះចង់ថាមនុស្សស្គាល់គេដោយសារក្លិននោះបាយើងដាត់ប្រេងក្រអូបមួយរលថ្ងៃពេលគេហាត់ប្រេងក្រអូបនោះគេដូចស្គាល់យើងគេដឹងអូអានោះអ្នកនេះមកពីព្រោះយើងស្គាល់ប្រេងក្រអូបរបស់គេហើយអានឹងលោកផលថាពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនាំជីវិតយើងយើងមានជ័យជំនះនៅលើបាបនិងយើងដោយក្លិនក្រអូបរបស់ព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារជីវិតរបស់យើងពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបាបហើយយើងរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងត្រាប់តាមត្រង់សូមក្រិនតោះទី2ជំពូក5ក្រិនតោះទី2ជំពូក5នឹងនៅទីនេះយើងឃើញព្រះលោកផលចង់និយាយអំពីមូលហេតុយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើយើងចង់រស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវក្រិនតោះទី2ជំពូក5នឹងយើងអានខ14 15នឹងក្រោយយើងអានខ20ខ14ត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ខំយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំពិចារណាឃើញថាបើម្នាក់បានស្លាប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់នោះទាំងអស់ឈ្មោះថាបានស្លាប់ហើយត្រង់ក៏បានសកត់ចំនួនមនុស្សទាំងអស់យ៉ាងនោះគឺដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលរស់នៅមិនរស់សម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតគឺរស់សម្រាប់ព្រះអង្គដែលសកត់ចំនួនគេហើយបានរស់ឡើងនោះវិញអគុណព្រះយើងបានឃើញពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធ្វើដូចជួយបង្ខំយើងសម្រាប់បំរើព្រះធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវច្បាស់យើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក្នុងចិត្តយើងយល់អំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងរហូតដល់ត្រង់សកលយើងចង់ស្រឡាញ់គេដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងពីព្រោះយើងឃើញអនុជាផ្លូវល្អមែនទែនផ្លូវត្រឹមត្រូវផ្លូវឥតកចោះនឹងយើងឃើញព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងសូមមើលខ20ដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំជាទូតតំណាងព្រះគ្រីស្ទយើងចប់នៅទីនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនយល់អំពីពាក្យទូតខ្ញុំមកពីអូស្ត្រាលីនិងនៅភ្នំពេញមានយើងហៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងនៅទីនោះមានម្នាក់ធ្វើជាទូតអូស្ត្រាលីក៏ជាអ្នកតំណាងអំពីរដ្ឋអភិបាលនៅអូស្ត្រាលីនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាអ្នកតំណាងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះសូមលោកផូលក៏ប្រាប់យើងយើងត្រូវកត្រាប់តាមព្រះធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវយើងជាអ្នកតំណាងយើងជាក្លិនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនាំយើងមានជ័យ ជំនះយើងបានមានជ័យជំនះពីព្រោះយើងឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងយើងនិងយើងគង់នៅក្នុងព្រះយើងឲ្យព្រះសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងពេត្រុសទី2លោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងព្រះឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការពេត្រុសទី2ចំពុក1ខ2-4សូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងត្បិតព្រះជាស្ដានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសម្រេចល្អនិងសុគន្ធរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាធំបំផុតហើយវិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដែលបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នាសៀងឃើញនៅខោពីពេត្រុសប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់រស់នៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធខ្ញុំធ្លាប់ឮមនុស្សពេលគេមានបាបគេថាខ្ញុំជាអ្នកខាតក្នុងបាបអានោះជាចរិតរបស់ខ្ញុំគេអត់តន់យូរអំពីអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់គេគេអត់តន់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គេសម្រាប់គេឯកមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ប្រាប់បើយើងទទួលព្រះយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ជំនះពេលសាតាំងល្បួងយើងយើងទទួលគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅតែឃើញចរិតរបស់ព្រះនិងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះពីយើងពីព្រោះព្រះគង់នៅក្នុងយើងនឹងព្រះជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងយើងនៅកិច្ចការចម្ពោះមួយព្រះយេស៊ូវធ្វើសន្យាជាមួយសាវកកិច្ចសន្យានោះជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរកិច្ចការចម្ពោះមួយនឹងខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តិតលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទោអំពីព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនុពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងទទួលព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ដែរពីព្រោះព្រះចេស្តារបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងខ្លីមួយរឿងខ្លីនេះមិនពិតប៉ុន្តែវាជួយយើងយល់មានគេមានកងអានមួយកងអាននេះជាញីនិងវាធ្លាក់ផងប៉ុន្តែផងរបស់វាជាផងមាសសុទ្ធផងរបស់វា ប្រហែលជា1គីឡូជាងបើយើងគិតតម្លៃផងរបស់វាសពថ្ងៃប្រហែលជាជាង $100,000មួយពីព្រោះវាមានសតបើ

ខ្ញុំអត់ដឹងតើបងប្អូនជ្រើសរើសអីបន្តែខ្ញុំគិតមនុស្សច្រើនគេចង់ជ្រើសរើសបងបន្តែបើយើងឆ្លាតយើងគិតអំពីបងមាននោះមកពីណាវាមកពីកងអាងបើកងអាងធ្លាក់មួយវាជ្រើសវាអាចធ្លាក់ច្រើនទៀតបើយើងយកតបងមាសយើងមានយើងអាចលួចវាមាន10ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងយកកងអានវាអាចធ្លាក់ផងច្រើនរហូតដល់100ឬជាង100យើងអត់មាន10ម៉ឺនដុល្លារទេយើងមានរាប់លានដុល្លារដោយសារយើងជ្រើសរើសកងអានពេលយើងអធិដ្ឋានបើយើងមានបញ្ហាក្នុងចិត្តយើងកុំខុសយើងធ្វើញឹកញាប់ធម្មតាយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងជួយលើកលែងទោសយើងជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនោះអានោះដូចយើងជ្រើសរើសបងមាសប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលើកលែងទោសយើងដោយសារបាបយើងធ្វើនឹងសំប្រែវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពក្នុងយើងសម្រាប់ជួយយើងឈ្នះអំពើបាបនោះបន្តដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិភាពលើយើងយើងអាចឈ្នះអំពើបាបគ្រប់ទាំងអស់គ្នាមិនតែមួយតែអនុជាល្អនឹងអ្វីយើងឃើញលោកផូលនិយាយអ្វីយើងឃើញលោកពេត្រុសនិយាយនឹងព្រះយេស៊ូវនិយាយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបតែយើងត្រូវអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងត្រូវលះបង់សិទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យប្រកលសិទ្ធនោះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យជួយយើងជំនះគ្រប់ពេលវេលាខូចុងក្រោយនៅសាមូអែលទី2យើងទៅប្រកបសញ្ញាចាស់វិញសាមូអែលទី2សាមូអែលទី2ចំពុកមកពេ2នឹងខ33ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមួននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខខ្ញុំគិតអានោះច្បាស់ព្រះទ្រង់ជាបន្ទាយមកមួននៃទូបង្គំទ្រង់នាំទូបង្គំតាមផ្លូវគ្រប់លក្ខទ្រង់ឲ្យយើងអំណាចប្រជាសាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអ្វីយើងប្រព្រឹត្តហើយព្រះយេស៊ូវប្រាល់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លាងបាបនោះអស់លុបចោលនឹងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអពបាបទេបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួសព្រះយេស៊ូវជាព្រះជំនួសព្រះយេស៊ូវមកសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងយើងអាចនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះបិតានិងព្រះបិតានៅក្នុងខ្ញុំយើងអាចថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងនៅក្នុងព្រះដែរនឹងយើងអាចឈ្នះអគុណព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតំណាងអំពីព្រះបិតាបើយើងឲ្យព្រះក្នុងនៅក្នុងយើងយើងអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវប្រាប់លោកហ្វីលីបបើអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឃើញព្រះបិតាហើយ Hide away people pray will be done នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវ

0: Well, Nick Kung Kyung, Nick Kung Pri Su Hai. Bru Priven Yu Bar Sat Na Krong Kyung. Some bump on thing Akani, ban Ati Tan, Ril Tai, Twai, Ji Vert Rabahmet the Pray. Ati Tan, some Priven Yu Bar Sat, Sai Riet, and Krup Krong Chet, Nung Pramot Rabahyang, Pradai Rabahyang. สำหรับครั้งนี้ระบบพระเยซูอาจเป็นตัวในภายในนี้ปีครองยังเปรียจงเอาอย่างกรุบทั้งอ้อยังทรกาสำหรับเอากิขึ้นเปรียครองยังสมอคุณขยมเมียนสังคมปอมปอนจะร่วมช่วยขยมนังอธิษฐานถวายชีวิตในเปรียรูทายนึ่งตราบตามเปรียหนึ่งทวีจีคลันระบบเปรียหนึ่งตูดระบบเปรียหนึ่งมีนเจจำเนียได้สาเปรียของนายจมวยเองสมเจ้ารวมอธิษฐานจมวยเขียงอาเปรียบบิดายังออกประคนเปรียยังบังคืนเปรียไอยังเขียงครุบแตงออกยังตรกาสำหรับชนะอัมพบาปหนึ่งสำหรับทวีขังยีระบบเปรียสำหรับสระลังด้วยพระเยซูสระลังยังสมเพรียไอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระพระเจ้าดาระบอตรงขนมชีวิตระบอยังสำหรับไอ้กิคืนจะรักระบอเพรียหนึ่งไอ้กิตุตู่สักได้สระลังระบอเพรียปียังขยมตุบุคุมสมนิถึงอ้อขนมนิมพระเยซูอาเมนอคุณจารย์สมจุบขนมจุบขณีเทียดในคราวอันนั้นสมเพรียตีมบอ
1: តើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបើពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវអោយមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាទូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ប៊ូថោគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយត្បិតវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនិងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា ចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អរិយត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន
2: ក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសអ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណាចភ្លើងយ៉ាងសាហាដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទៅទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារអោអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចែងចាពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមកទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងាយល្ងើនោះរមែងសម្ដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញ ហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះរឿងទូកតូចក្នុងព្យុះដ៏ធំមានអ្នកនេសាទម្នាក់ជិះទូកតូចចេញទៅនេសាទនៅសមុទ្រស្រាប់តែមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនិងរលកធំធំអ្នកនៅលើទូកផ្សេងផ្សេងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយស្រែកថា
3: ទូកនឹងលិចជាមិនខាន
2: ប៉ុន្តែអ្នកនេសាទម្នាក់នោះនៅស្ងប់ស្ងាត់គាត់កាន់ដៃអធិដ្ឋានហើយនិយាយថា
3: ព្រះដែលការពារខ្ញុំពីម្សិលមិញទ្រង់ក៏អាចការពារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរ
2: ទូកបីផ្ជុះខ្លាំងក៏ដោយគាត់នៅតែបើកទូកទៅមុខដោយជំនឿបន្ទាប់ពីមួយសន្ទុះផ្ជុះក៏ស្ងប់ហើយទូករបស់គាត់បានទៅដល់ច្រាំងដោយសុវត្ថិភាពអ្នកដតីសួរគាត់ថា
4: ហេតុអ្វីអ្នកមិនភ័យ
3: ខ្ញុំមើលឃើញផ្ជុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះធំជាងផ្ជុះរបស់ខ្ញុំ
2: ប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់មានចិត្តវិជ្ជមាននិងជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ជានិច្ចរឿងខ្លីអ្នកបើកបរនិងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថ្ងៃមួយគាត់ប្រញាប់ទៅចូលរួមសម្ភាសការងារដ៏សំខាន់មួយពេលបើកឡានទៅដល់ផ្លូវបំបែកភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បានប្ដូរទៅពណ៌ក្រហមច័ន្ទមើលនាឡិកាហើយគិតថា
5: បើខ្ញុំឈប់ខ្ញុំប្រហែលជាយឺតពេលគ្មានប៉ូលីសនៅទីនេះទេខ្ញុំអាចបើកឆ្លងបាន
2: ប៉ុន្តែគាត់បានគិតម្ដងទៀតគាត់ដឹងថាការប្រញាប់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃដូច្នេះគាត់បានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយរង់ចាំរហូតដល់ភ្លើងបៃតងនៅពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងសម្ភារគាត់យឺតតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្ភារបានសួរគាត់ថា
6: ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកយឺន
2: ច័ន្ទបានប្រាប់ការពិតអ្នកសម្ភារញញឹមហើយនិយាយថា
6: យើងកំពុងស្វែងរកមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបង្ហាញពីចរិតល្អ
2: ចុងក្រោយច័ន្ទបានទទួលការងារនោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពខ្លាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងរាងកាយឬអំណាចប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចិត្តគំនិតនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេ
7: ហូសេសាប្រុសជាខ្ចប់ហូសេចំពុក14ខ9
8: ត្បិតអស់ទាំងផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែទៀងត្រង់អ្នកសុចរិតនឹងដើរក្នុងផ្លូវទាំងនោះ
7: ហូសេស្រែកឡើងថា
9: អ្នកដែលសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញ
7: ហោរានៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពួកគេបានបំភ្លេចចោលព្រះយេហូវ៉ាម្ដងទៀតតែអ្នកប្រាជ្ញហូសេបានដឹងថាអំពើបាបកំពុងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអំពើបាបបន្តិចបន្តួចបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំប្តីគ្មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធក៏មិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយហើយមានរូបសំណាកសម្រាប់ថ្វាយបង្គំគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសដែលបានហៅហូសេដើម្បីបង្រៀនដល់គេ
9: អោអ៊ីស្រាអែលអើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបហើយផ្លាស់ប្រែផ្លូវរបស់ឯងចោលទៅ
7: គាត់បានទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបនឹងសងមកវិញជាច្រើនឡើងបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាតទៅទៀត
9: ការប្រទានពរពីព្រះនឹងកន្លងហួសទៅបើសិនជាអ្នកនៅតែបន្តការមិនជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ទៀតនោះ
7: ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែមិនព្រមស្ដាប់គ្រានោះកងទ័ពអាសើបានមកដល់ហើយក៏បានយកជ័យជំនះលើសាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងថ្ងៃនោះពីព្រោះពួកគេខ្វះការទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាពួកគេបានខ្លាចជាឆ្លើយហើយគេបាននឹកចាំពីការទូន្មានរបស់ហូសេថា
9: អ្នកសាប្រុសជាខ្ចប់នោះនឹងជ្រកកាត់បានជាខ្ចប់គួចវិញផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
7: វាគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រងត់ស្រងាត់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែល
10: ផ្ទះសំបែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកមកពីឪពុកតែប្រពន្ធដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះហើយជាអំណោយទានមកពីព្រះយេហូវ៉ា
0: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាទៀតពីក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីបេសកកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាបេសកកម្មព្រះបកលឲ្យយើងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ធ្វើការងារពិសេសកាន់យេផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិះខាងនិងអ្នកឆ្កាយសូមទ្រង់ផងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃនេះសូមជួយឲ្យយើងឃើញកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីទ្រង់ចូលក្នុងព្រះវិហារមួយគេហៅ synagogue នៅ Israel នឹងគេឲ្យទ្រង់អានពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បើកទៅ Isaiah ជំពូក61នឹងអានឲ្យគេស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅ Luca ជំពូក4នឹងឃើញអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះពេលព្រះយេស៊ូវអានព្រះបន្ទូលឲ្យគេស្ដាប់ Luca ជំពូក4ខ18នឹងយើងអានទៅកុំឲ្យភ័យមួយព្រះវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់សន្តិទ្ធលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាត់ប្រែងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទូក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលួដល់ពួកឆ្លើយនឹងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេចោះជន់ឲ្យរួចព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះអម្ចាស់កំណត់ទឹកកាលទ្រង់បានបាត់គម្ពីរប្រកល់ដល់អ្នករិទ្ធសាវិញហើយនោះទ្រង់ក៏ខងចោះអាយពួកអ្នកដើរនៅក្នុងសាលាគេក៏សម្លាញ់មើលទ្រង់ទ្រង់ចាប់តាំងមានបន្ទូលទៅគេថានៅថ្ងៃនេះបទគម្ពីរនេះបានសម្រេចនៅត្រចៀកអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្វី look as I so say បានកាត់ឡើងនៅថ្ងៃនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលបានជំនួយទឹកហើយត្រូវជាមួយចាប់ព្រេងតាំងអានឹងព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកខ្វះខើញជួយឲ្យពួកឆ្លើយជិងពីគុកអពបាបនឹងជួយឲ្យអ្នកឈឺជាអរគុណព្រះព្រះយេស៊ូវមកនឹងយើងឲ្យអានសៀវភៅម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហាននឹងឃើញខអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើក្នុងអំណាចរបស់ព្រះបិតាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូវិញហើយតើអ្នកណាធ្វើសពថ្ងៃសម្រាប់បន្ទោខាងព្រះយេស៊ូវធ្វើចំឡើយសំណួរនោះយើងអាចឃើញច្បាស់នៅយ៉ូហានជំពូក17និងខ18យ៉ូហានជំពូក17ខ18ទូបង្គំបានចាត់គេឲ្យទៅក្នុងលោកេដោយជាទ្រង់ចាត់ទូបង្គំឲ្យមកក្នុងលោកេដែរពីមុនយើងអានអំពីបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវតែនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុង อธิษฐานคำพงนิยายจมวยพระบิดานั่งตรงพระพระบิดาโดยพระบิดาเอาพระเยซูมาพันใดนี่เพื่อสักกรรมระบอบพระเยซูในพันใดนี่ตรงประกอบตะเกยอะไรยินทรสูเกจินิตนาบายังเมื่อชมพุกในแตงโมยังเคยเกจิสาเวระบอบพระเยซูในที่นี้ยังเคยพระเยซูเอาเยื่อทิ้งออกคเนียจีเนตจอลจูพระหายปันโตคังเงียพระเยซูทัวเปิดตรงในภายในนี้เพศกัดคำระบายเยื่อด้วยเพศกัดคำระบายพระเยซูนมาทายชมพูมาเพิ่มไปยังเคยพระเยซูเอาสาวเวระบาตรงเตอร์บรรจอเป็นเจ้าสาวเวทข้าบะเป็นจ๊อบเป็นเจ้าสาวเวทจะข้างี้พระเยซูทั่วเปิลตรงในภายในนี้ไอ้เลยยื่นมีเพศกัดคำโดยคณีอันนี้จีข้างี้พิเศษหนึ่งท้ายนี้ยื่นจองศึกษาอันปิดายังตรัสทั่วไอ้สำหรับไอ้กังเยระบบเพรียเพศกัดคำระบบเพรียมีนจกใจสมบัติวิวรณะชมพุกตบุญอันนี้ก็มวยยังพระชรานปีพรวิสังคันสำหรับยืนจินเนตรู้ในขนมพระคริสในสมัยจังคราววิวรณะชมพุกตบุญนั่งยังอ่านข้อดับปีอันนี้ที่ยัยอัมพีปุจิเรียรบพระสมัยจงคราวนั่งยังอายุอัมพีจระรบเกยอัมพีกำเนิดรบเกยข้อดับปีนี่หายจีเซกเดย์อัตมุตรบผู้บริสุทธิ์ดาวคันธรรมปัญญาตรบพระหายมีอันเสกเดชมนุ่งต่อพระเยซูสิยังเคยเนี่ยบรรทออเพศกัดคำระบบเพรียจีเนี่ยจีพูบริษัทนั่งพูบริษัทเจอัตมุตกีกรุบกริบในระบบเพรียจงตาเกี่ยรู้น้อยจีมนุ่งบริษัทพิพูบริษัทของนายจมุ่ยเกยนั่งกิมีนสิกเดชมนัวอันนี้ตาดอเพรย์บันทายยังอยู่อันนี้สิกเดชมนัวรบเพรย์พระเยซูไปตรงในภายในตรงอัตมุตยังเคยไปเอากินน้ำตรงตัดเชตัดขางตรงอัตพาริเซตตรงในอัตมุตชมวยเกย์ปีพรัวขังเยี่ยตรงทั่วมีนดำลายพิเศษจริงชีวิตระบบเรียนในภายในนี้ยังคงปริสูขมีนอภิบาลนั่งตรงจงช่วยยังชนะครบสิกเดลบุงสำหรับยังขมีนอภิบาลตายนั่งยังไอทัวนี่ถึงอ๋อโดยสารยังมีสิกเดจมนุ่งระบบพระเยซูพระเยซูปึงเลอพระบิดาสำหรับครบแต่งอ๋อพระเยซูทัวบายังไอพระเยซูมาควงในครองยังยังไอทัวเพศกัดคำระบบพระปีพรูยังชิบุบาร์สตาลนักเขกาชมพุกบุญข้อ31ยังเคยเอาไว้ยังทอยทัวสำหรับมีนจกใจโดยพระเยซูคิดค่าชมพูบุญนั่งยังอ่านข้อ31 កាលបានអធិដ្ឋានរួចហើយនោះកន្លែងដែលគេប្រជុំគ្នាក៏រំជួយហើយគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នារួចក៏ផ្សាយព្រះបន្ទូលដោយចិត្តកលាហានយន្តរអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងអាចធ្វើដែរហើយដោយយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅដល់គេយើងអាចឆ្លើយពីព្រះព្រះអើយយើងធ្វើការងារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមូលហេតុមួយទៀតសូមមើលពេត្រុសទី2ពេត្រុសទី2ចំពោះ1និងខ2ដល់ខ4សូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងត្បិតព្រះជាសតានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដែលយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសម្រេចសេរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដូចធម្មពតហើយវិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដែលបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកនេះដែលកើតអំពើសេចក្តីបងប្រាថ្នានៅទីនេះយើងឃើញយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងសន្តិភាពរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យមនុស្សមានការទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះដូចព្រះយេស៊ូវមាននិងដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងមានដែរនិងយើងចង់ឲ្យគេមានចិត្តបរិសុទ្ធដូចព្រះដែរនិងនៅក្នុងយ៉ូហានទី1ចំពុក4ចំពុក1ខ4យ៉ូហានបានថាយើងខ្ញុំក៏សរសើរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងមូលហេតុមួយទៀតយើងចង់ផ្សាយដំណឹងទៅគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែរយើងមិនចង់ប្រមូលគេអាចធ្វើបន្តមកទឹកពីព្រោះយើងចង់អួតខ្លួនយើងបានប្រណោប្រមូលមនុស្សច្រើនសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះសន្យាឲ្យព្រះគុណសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពសេចក្តីអំណរយើងចង់ជួយឲ្យគេសប្បាយដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយដែរខាងនេះតើវាខាងនេះរបស់អ្នកណាវាខាងនេះរបស់ព្រះឬខាងនេះរបស់យើងលោកផលក៏ប្រាប់យើងយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវមរតកនោះជានគរស្ថានសួគ៌បើព្រះយេស៊ូវទទួលនគរស្ថានសួគ៌តែសារវិញព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្តែយើងយើងអបបានទទួលយើងជាអ្នកបម្រើប៉ុន្តែបើយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមិនជាអ្នកបម្រើ យើងជាកូនស្ងួនពៀជាមួយព្រះយេស៊ូវមនុស្សច្រើនគេគិតបើខ្ញុំបំរើព្រះប្រាដាក់តាព្រះជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសំគិតខកគ្នាពីនោះបើមកបាយើងមានក្រុមហ៊ុននឹងគេសំយើងជួយធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុននោះពីព្រោះយើងជាគ្រូសាធម្មតាយើងមិនគិតតាមបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណក្រុមហ៊ុននោះវាជាក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រូសាយើងវារបស់យើងវារបស់មកបាពីព្រោះយើងជាបងប្អូនសាច់ញាតិសិយើងបំរើនឹងយើងអត់គិតអំពីតាមកបាឲ្យខ្ញុំប្រមាណយើងធ្វើពីព្រោះក្រុមហ៊ុននោះវាជាមរតករបស់យើងបាយបាក្រុមហ៊ុននោះរីកចម្រើនយើងជាអ្នកបានទទួលបើក្រោយបើយើងគិតអំពីនគររបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងបម្រើមិនសម្រាប់ទទួលរង្វាន់ជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅផែនដីនេះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានរង្វាន់ប៉ុន្តែរង្វាន់នោះយើងទទួលជាមួយព្រះយេស៊ូវរំពោននោះជានគរស្ថានសួគ៌អានេះជារំពោនធំសិយើងអត់បំរើយើងមិនផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់រស់ស៊ីទេយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចយើងបានមានហើយបើយើងអត់តមានយើងមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមិនឲ្យគេទទួលអ្វីយើងអត់មានបើយើងអត់តមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះខ្ញុំគិតយើងអត់បានទទួលពីព្រោះយើងនៅថាចង់បានអំណរខាងលោកីបើយើងចង់បានអំណរលោកីយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីអំណររបស់ព្រះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះមានតម្លៃពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយលុយខ្ញុំថាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដូចលុយ100ដុល្លារសេចក្តីអំណរខាងលោកីដូចលុយ100រៀលកកនីឆ្កាយបបបអនអតនទទួលអំណរនោះបបអនត្រអតិថានឹងសូមព្រះមកគង់នៅក្នុងចិត្តនឹងសូមព្រះឲ្យអ្នកបានទទួលអំណររបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់នៅក្នុងពេលយើងទទួលអំណរនោះហើយយើងមិនចង់ទៅខាងលោកីវិញពីព្រោះអំណរខាងលោកីយើងថាអត់មានតម្លៃបើយើងបានមានបបសាក្នុងអំណររបស់ព្រះហើយស៊ីយើងចង់ធ្វើបេសកកម្មនេះពីព្រោះវាជាបេសកកម្មរបស់យើងព្រះបានហៅយើងព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ចូលរួមខាងងាររបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីអំណរទៅពិតមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះចង់ឲ្យអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីនេះមានការរីកចម្រើនមានផលផ្លែល្អសំមើលកូរិនថូសទី1ចំពុក15កូរិនថូសទី1 និងជំពូក15និងយើងអានខ58បានជាបងប្អូនស្ងួនពីអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអិនរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអម្ចាស់អើយបរិបូរជាដរាបចោះដោយដឹងថាការដែលអ្នករកគ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមិនមែនអិនប្រយោជន៍ទេបើយើងធ្វើការងារនេះក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងមានជោគជ័យបើយើងធ្វើការងារនេះខ្លួនឯងអ្វីយើងធ្វើអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះវាអត់មានជោគជ័យលោកពោលប្រាប់ជាងច្បាស់ពេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវធ្វើពីក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់នៅជាមួយយើងត្រង់ចង់នៅក្នុងចិត្តយើងនិងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់ចូលក្នុងបេសកកម្មរបស់ព្រះយើងត្រូវការចូលជាមួយព្រះធ្វើការជាមួយព្រះសម្រាប់មានជោគជ័យយើងត្រូវការពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញនេះនៅកូរិនថូសទី1និងជំពូក12កូរិនថូសទី1ជំពូក12និងយើងអានខ4ដល់ខ11នៅទីនេះយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងចង់ជួយយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបេសកកម្មរបស់ទ្រង់របស់យើងយើងអានកូរិនថូសទី1ជំពូក12ខ4ដល់11រីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដាល់ទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាគេគឺជាព្រះអម្ចាស់ដ៏ដាល់ដែរព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតគេគឺជាព្រះដ៏ដាល់នោះឯងដែលត្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយត្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលតបិតត្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាថ្នាវៀងវាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃជំនះចោះស្ទត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងឯកប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាតតៃផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាតតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលត្រង់សុប្រហារតីយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណចង់ជួយយើងធ្វើបេសកកម្មនេះបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតនិងអ្នកឆ្ងាយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអំណោយអំណោយទានសម្រាប់ជូនឲ្យយើងអំណោយទានព្រះឲ្យបងឬប្អូនឲ្យខុសពីអំណោយទានព្រះឲ្យខ្ញុំ Bạn thấy phía dân chỗ rung cho mỗi khí nha. Khi nông phê xa khá khám nha. Bọn bà ạm nào tiên trong ai. Bọn bà ạm nào tiên bà ai. Khi nhóm bà ạm nào tiên bà ai. Ạm nào tiên chỉ cực lệ. Bị bùa. Bị viết miên bà sát đăng. Ông bị ở quê dân trở khá. Xem rạp ai kháng nghĩa rồi bọc prea, miền chọc chơi. Và dân khơi anh kê miền ông thay thiên, bọc ai nét chia, bọn tay dân ọt. Dân ọt ra cả ổn chết thầy. Bởi vì niềm bảo sát ai ông thay thiên đồ dân, trời xem rạp chả rạc rồi bọc hiên, nâng chì vật rồi bọc hiên. Và dân ọt pra ông thay thiên nụ. Bởi vì niềm bảo sát ai đọt chênh. Nâng ai nếp sang. Và dân pra, ốc bị chết. Dân ai khương bởi vịt niềm bởi sọt, ai ông này ai thiên thaym. Bị prua trong khương, dân chỉ nè không răng. Thưa phê sạc khát khám, prea bởi khó ta dân. Bọc bí sát rồi bọc nhóm. Phê ô khí nhóm chá bà đàm sai đâm năng ố. Khi nhóm mọt miệng ông này ai thiên chẳng tay. Tại phê ô khí nhóm pra ông này ai thiên prea ai. Khi nhóm khuyên bởi vịt niềm bảo sát ai ông nào ai thiên thamay, sinh. Ở khuôn prê trong thua đuổi khí nha xâm rạp dương thay ngọc khí nha. Vì bùa prê trong ai càng nghĩa rồi bỏ trông. Càng nghĩa trông bởi khó ai dương, miên chọc chay. Trông trong khuyên mình nô nơi phán đầy ni. Từ tu sẽ kể đây xung cửa rồi bỏ prê yếu sư. Nâng tới nơi than xua chứ mùi prê. Nâng phai đầy thú mây, ọc khó chân nịch. Bà yên tâm mơ, Yohan chân phục phùm buôn, nâng an khô bài đô khô răm. Yên khuyên gầm nứt rô bọc bây sư. Yohan chân phục phùm buôn, nâng khô bài đô khô răm. Lớp Paul prap dương dương trở khả cực đuôi prì sư. Nâng bà dương khuyên away prì sư cực vì là ô bà dương thua tam. Yohan chung phúc bình bốn cô bài đô cô pram prì sư miên bình tu chlao y ta mình mên đào y prua nét nư rư a phúc mà đại gọt bàn thua bạp tê. Cứ đâm bái ai kriê rô bọc prê bàn xâm đánh màu khăn ông khuôn gọt vinh. Công phong đào thangai nơi plu nơi lao y. Nước trời tài khăn nhóm thua ca rô bọc prê. Đào chát ai khăn nhóm màu. Tớ bớt giúp đô màu. Nước khăn miên nét ná ai nâng thua ca bàn tay. Nâng khoa pram, cao khăn nhóm công phong tay nơi khăn ông lô kê nơi lao y. Nước khăn nhóm chia phần lưu nơi lô kê. Bởi sư ta biểu dừng nơi ta ai thua. Dừng thua ca công phong thua. Ca nghĩa rồi bỏ prea nơi phán đầy ni. Bị bùa thay ngon ngất chất đau hai. Nâng bèo prì sư ta bèo trung chi bần lư. Bần lư mình này ta yam mẹ. Trung chui ai nét tờ tay. Nét nơi khăn ông phá bạp. Chui ai ghi khương sẽ kê đê sở lăng rồi bọc prea. Chui ai ghi tư tu prea kun rồi bọc prea. Chui ai ghi dù prea chong lược lên thọc kê. Đói xa prea kun rồi bọc trông. Prea chong ai ghi tư tu sẽ kê đê sở chữ rết rồi bọc prea yu sư. Prea yu sư bởi kô kháng nghe tờ nô tờ dương đài. Dương dù nơi thằng ai khao y. Biểu chụp bạp thằng ai tết mạc đồ hào y. ការជំនុំជម្រះរួចអស់នៅស្ថានសួគ៌ពេលថ្ងៃនោះមកដល់វាដូចងងឹតដល់ហើយពីព្រោះយើងមិនអាចផ្សាយដំណឹងទៀតទៅគេព្រះសម្រាប់ហើយសម្រាប់ជីវិតយើងនិងសម្រាប់ជីវិតគេប៉ុន្តែថ្ងៃនោះអត់ទាន់មកដល់ស្រីយើងត្រូវការប្រាពេលវេលាយើងមានសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ព្រះអាយបេសកកម្មនោះមានជោគជ័យសម្មយូហានជំពូក10នឹងខ25យូហានជំពូក10នឹងខ25ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿអាយកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅព្រះនាមព្រះបិតាខ្ញុំកាទាំងនោះអាយធ្វើបន្ទូលពីខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេមើលត្រង់ព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំព្រះបិតានៅស្ថានសួគ៌អនុជាបេសកកម្មយើងដែរយើងអត់បានផ្សាយដំណឹងល្អសម្រាប់អាយគីសសារយើងយើងអត់បានប្រើអំណោយធានខាងពលឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះយើងចង់អួតអំពីយើងពូកាយធ្វើនេះឬនោះយើងប្រើពីព្រោះយើងចង់អាយគីស្គាល់ព្រះអាយគីឃើញព្រះអាយគីស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្វីលោកយ៉ូហានបាបទីស្តនិយាយពលសាវិតរបស់ God មកនឹងថាអូមនុស្សច្រើនគេតាមព្រះយេស៊ូវយ៉ូហានថាមិនអីទេបើខ្ញុំទូទៅទូទៅព្រះយេស៊ូវធំទៅធំទៅអានោះល្អហើយពេលយើងបម្រើព្រះយើងមិនបម្រើសម្រាប់ឲ្យគេមើលយើងយើងបម្រើសម្រាប់អាយគេឃើញព្រះព្រះសូថាខ្ញុំជាពន្លឺនៅផែនដីនេះដែលដូចយើងមើលឃើញហើយព្រះសូប្រកបខាងងាររបស់ទ្រង់ទៅយើងព្រះសូថាយើងជាពន្លឺនៅផែនដីនេះដែរសូមមើលម៉ាថាយជំពូក5ម៉ាថាយជំពូក5ខ14និងខ16អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកេអាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលោកមិនកំបាំងទេខ16ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកេយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញកាលអូដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរតម្កើងដល់ព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌យើងឃើញម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់លោកេដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្លួនឯងមូលហេតុយើងធ្វើពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគេបានសរសើរដល់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌មិនសរសើរដល់យើងយើងចង់ឲ្យគេទទួលអំណរនិងរីករាយរបស់ព្រះយើងចង់ឲ្យគេទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលខាងងាររបស់ព្រះមានជោគជ័យយើងចូលរួមជាមួយអំណររបស់ទេវតាលោកពលបានប្រាប់យើងពេលម្នាក់បានថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅព្រះទេវតាគ្រប់ទាំងអស់នៅឋានសួគ៌មានអំណររីករាយក្នុងចិត្តពេលយើងបម្រើព្រះ Vì bố dân trong kinh nó có rô bọc prea rít châm ràng. Nâng miên mà nét thật thu prea. Đói xa phần lưu dân, phần lưu ai, dân ai ghê khơi. Dân ai thật thu rít riêng nâng ngầm nô rô bọc bụ thê và đà đà. Xong tầm mơ mà thai chùm bụt phần buồn. Matthai chumpuk prambuan ko samsap pram nang samsap prambai. Priyasu trong ko yin ta dol krup krong krup pum prom teng bong rien ne sala brachom teng paman hai praka prap dam nang la o pinoko. Trong ko proh oh teng chungu ria ka nang Chúa Bích Khá Khân ông Phú Phân Đà Chôn Ai Bàn Chia. Câu xăm phần mùi. Khảo trung khuyên hoang mà nụ hỏi nụ trung miên prê hà rà tê à nứt đò gê. Tớ bất gê lờ vơi hỏi kỳ chọc kỳ chai đôi vòng chìm đào ết nè công viêu. Bạn chỉ trông miền bần tù tờ phụ xe thả chôm rượt thông nà. Tài miền nè chú rốt kết tế đôi chân nè châu xóm ông vua đồ prê ông chá nè chôm rượt ai trông chát nè trượt màu khăn ông chôm rốt trông. Prê y sư nị dê ông phí khá chôm rốt. Nâng Priya Sutta Yantra Atitan Som Priya Chat Net Chumrod Thiet Yung Manai Atitan Bao Yung Manchi Net Chumrod Biprua Yung Bang Kung Kang Yer Chumrod Tom Yung Manai Twerklun Ai Pesaka Kamra Bah Yung Chỉ phải sẽ cắt cam rồi bỏ nè kê đá. Nên dân trời xong prê chú ý thuở cả cái nông chết rồi bỏ kê. Xem rạp kê châu rù chỉ mùa dân. Dân chỉ cử xa rồi bỏ prê. Dân trời cả thuở cả chỉ mùa khỉa. Chỉ cử xa chế xa mạ kì chỉ mùa khỉa. Khó trong khai nơi mà thai chung phục đọc nâng khó đọc phần bốn, nâng khó mọc phai. Bọn tay khao ná kì chập bọn chùn nẹ rơ khăn nha tới, nụ gom ai thập rùi bì bài bì dây, rù bì biết đào trời tha lai, bì prua sẽ kê đê đào trời nì dây, nâng bàn bọt thiên mà nẹ rơ khăn nha nơi về lìa nụ anh. Tớ bất mình men chia nẹ rơ khnia đào trời nị dây thay. Cứ chia prê vịt niên bò rơ sọt. Prê vịt niên rơ bọc prê vô bê đà. Này nẹ tay ta đào trông miên bàn tu khnong khluôn nẹ vinh. Bê sạc kạc cam rơ bọc prê yên mình thua khluôn anh thay. Yên trò á thị thàn áo y prê vịt niên bò rơ sọt mà sân tắt khlăng nơi khnong yên. Nâng dân bật câu sức chú vết dân ai prê vịt niên bỏ sọt khúc gọn. Nâng biêu kì chọc dân nâng dân trở gà nị dây ông phì prê. Rưu biêu dân ta sai đâm năng ông phì prê. Bà dân riếp chòm khả nông chết đuổi prì sư. Dân bàn tùm nét tà nọc chú mùi prê riêng rô thang ai. Dương bàn an prê bàn tù. Bây dương trời nì dây. Prê vịt nì bà rô sạch chúi ai dương miền biệt trong trời. Dương ọt trời khá prôi bòm tay. Dương ọt mân ai mân trời tha ọc khá nhóm nì dây ọt bà nhóm ọt chê. Bà dương nực khương rương rô bọc mô sê. Bây dương prê ai mô sê miền pê sạch khám. ទៅជួយយកពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីប

របស់យើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគេនឹងខាងងាររបស់ព្រះបេសកកម្មរបស់យើងមានជោគជ័យយើងបានឃើញហើយក្នុងម៉ាថាយជំពូក9ព្រះយេស៊ូវថាស្រ័យវិទុំអស់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះអ្នកជ្រកបើបងប្អូនអត់តន់ចោលក្នុងខាងងារជ្រកខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះនឹងសូមឲ្យព្រះប្រោនេះសម្រាប់ខាងងារពង្រីកនគររបស់ព្រះជ្រោតស្រោតទុំព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងប្រចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយប្រមូលមនុស្សទៀតសម្រាប់ជ្រោតផែនដីនេះអស់ហើយព្រោះពេលមនុស្សនៅផែនដីនេះបានទទួលតំណែងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញនឹងបេសកកម្មរបស់យើងនៅផែនដីនេះរួចហើយត្រង់ចង់យាងមកវិញពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងជាអ្នកចូលរួមជាមួយព្រះនឹងឲ្យនគររបស់ព្រះរាជចម្រើនព្រះចង់ឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌និងទន្ទូលអំណររីករាយរបស់ត្រង់ជាមួយត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនោះឆាប់ដល់បន្តែវាមិនមកដល់បើយើងអត់ចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យខាងងាររបស់ត្រង់នៅផែនដីនេះខាងងារផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់អំពីការសង្គ្រោះរបស់ត្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតលើឈើឆ្កាងនឹងរួចឡើងវិញបើខាងងារនោះអត់រួចយើងមិនអាចធ្វើឋានសួគ៌ទេនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24ខ14ព្រះយេស៊ូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងពីដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយត្រង់បានយាមមកវិញថ្ងៃនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសតើយើងចង់នៅផែនដីនេះឬយើងចង់នៅឋានសួគ៌បើបងប្អូនសម្រេចថាចង់នៅឋានសួគ៌សូមប្រើជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ឲ្យបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវបេសកកម្មព្រះយេស៊ូវប្រកបឲ្យយើងឲ្យមានជោគជ័យនៅផែនដីនេះឲ្យបេសកកម្មនោះរួចសម្រាប់ព្រះអាចយើងមកវិញនឹងនាំយើងទៅជាមួយត្រង់អរគុណព្រះត្រង់ទុកចិត្តនៅលើយើងត្រង់ដឹងយើងខ្សោយយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់អំពើបាបបន្តែត្រង់ចង់តចូលក្នុងយើងផ្លាប់ដោយជីវិតយើងសម្រាប់យើងជាមនុស្សឯកចោះវិញយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធវិញនិងយើងជាមនុស្សស្រឡាញ់ការងាររបស់ត្រង់ដូចព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីបងប្អូនចូលរួមក្នុងការងារនោះបងប្អូនមានរីករាយរបស់ព្រះដូចខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានដូចខ្ញុំមានដែរសូមអរគុណសូមព្រះអង្គទីមពលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងទាំងអស់គ្នាបានអរគុណព្រះដែលឲ្យសារត្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះត្រង់មកសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ច្បាស់

0: เอากี่คืนตรงจีเปรลละอออจาอากุนดาได้ไอซายังคืนปรีซื่อมุนเตยทันสู้ประกอบคางเงียระบอบตรงเตยยังสำหรับไอคางเงียนุบรรโตระหอดเอาทั้งไงจงบ่มพอดยังคืนปรีซื่อตัวตู้เปรียบอินบาร์สต์นั่งตรงทั่วข้าอจาได้ไอซาเปรียบอินบาร์สต์เนื้อจมุยตรงนั่งตรวจปรีซื่อสระลังคางเงียระบอบตรงสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสันตานครองยังด้วยขณีสมัยยังสระลังขังยีระบบพระด้วยพระยิสุสระลังสมัยยังภาษาดำนังตะเกยปีพรูยังจงเคืองเกยตะตัวประกันระบบพระเกยบานตะตัวสักได้สระลังระบบพระเกยบานมีนสังคมปีพรูพระยิสุเลี้ยงบาประบกเกอหายสมัยยังทั่วขังเงินนี่มิ้นสำหรับรงบนยังไอ้เมียนปันไตสำหรับออปคนเปรียปีปัวตรงเอายังจอกรองครุษารบตรงตูบังคมสมันเนตังอขนองนี้พระเยซูอาเมนสมเปรอมตีมเพอร์บอมปอนทังอคเนียยังจูบคเนียเตี้ยนึงศึกษาปีเปรคัมปีเตี้ยน้อยกราย
1: ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចង់និយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាប្លែកពីមុនប៉ុន្តែមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរនិងយើងមើល slide សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់និងយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចូលថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលទូបង្គំអធិប្បាយសូមអើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាកំណត់នឹងមាត់របស់ទូបង្គំសម្រាប់ជួយឲ្យយើងស្គាល់ទ្រង់ច្បាស់ជាងនិងឲ្យយើងសម្រេចអរត្រង់នៅកណ្ដាលជីវិតយើងទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅហេប្រឺជំពូក11ខ1យើងមាននៅនេះបន្តែបើយើងបើព្រះគម្ពីរល្អដែរបើយើងមានយើងឃើញអំពីសេចក្ដីជំនឿជាអ្វីនឹងខ្ញុំចង់អានរីអាយសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញអានេះចង់ថាពេលយើងជឿវាដូចយើងមានក្នុងដៃប៉ុន្តែយើងអត់មានដូចយើងឃើញហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឃើញអណត្តិសេចក្តីជំនឿតាមអ្វីលោកផូលសរសេរក្នុងហេប្រឺជំពូក11ខ1ពេលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងអាចថាអូខ្ញុំជឿអានេះជឿនោះអានោះផ្សេងអត់ខុសប៉ុន្តែវាផ្សេងខ្ញុំជឿព្រះសកតនិងព្រះរូឡង់វិញអណត្តិសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿមួយយ៉ាងទៀតជាជឿអំពីអ្វីយើងអត់ធានាជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមាននៃចំពោះគាត់ថាទ្រង់អាចដោះស្រាយនៅអ្វីដែលមានតែសង្ឃឹមនិងមើលឃើញនៅអ្វីដែលមើលមិនឃើញក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់អ្វីដែលមិនតនជាការពិតគឺជាការពិតហើយពេលយើងគិតអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះទ្រង់ដើរព្យាបាលមនុស្សឃើញអ្នកស្លាប់ហើយគេរស់ឡើងវិញទ្រង់ជឿបាទទ្រង់និយាយគេអាចរស់វិញបាទដៃស្វេតទ trong chúa bà trong này giấy tại cái chia hai bà cái quạt này trong chúa bà trong ba này cái khơi về anh ấy chia sẻ cái đây chấm nua rồi bà pray sư nâng dâng ai thọ pray sư ai thua nó bị pru pray sư chỉ pray bây giờ anh pray cầm phi giờ khơi pray sư thua nó bị pru pray sư miền sẻ cái đây chấm nua ta nét trong miền chấm nua rồi bà pray sư rồi thấy ta bóng vào anh trong ta khi nhóm trong miền chấm nua đối chấm nua rồi bà pray sư thằng anh ấy giờ trong riêng ông pino nâng sừng khâm trong khao dương trong tha khi nhóm trong miền nâng khi nhóm trong thua đôi pre sư xâm rạp miền mà thay chấm phúc phẩm bảo khô phẩm bốn chối ta tu su pre bê đá đòi đăng tha pre bê đá rồi bỏ hiến trung bà tiên ôm nào lọ anh ấy chỉ pre sư chứ nè nì yế nâng trung pháp bà hiến trời cá dương ai nì yế chú mùi pre vô bê đá cái nông niệm rồi bỏ prayer nâng trung ao ấy away chia lo ta nét chưa rồi thầy pray sư trung chưa biểu cột xong pi pray vào bệ đà ao ấy nơi Jacob chung phục môi khó pro môi dân khương mô là hại dân xong bàn tay ọp bàn thật tù mà pi dân miên chùm nua đào mình rò vi rò vai trong ta chấm nuôi dân phải khá vì khăn phải khá vì khá sao dân sống bên đây dân ngọt chưa bệnh bệnh ai rồi dân sống sai anh ấy chỉ phải như hai rồi bỏ dân thay ngọt cái này dân sống sai ô bà hai chi bệnh ọt ai đây bà hai chi bệnh ọt lực nhóm bà hai chi bệnh rồi vô rồi dân gật ọt bệnh ai gây bàn tay bệnh mình ai nhóm đây Look, Jacob, Thai, come good. Do you know? Peter Pro, by young good, do you know? Young up behind the tool. Pray soon, me and Jim Nua, law at Kachah. That young mean, I mean, Jim Nua, law at Kachah, Rute. Jim Nua, Dalman, Lang, Jah. Young thing, Oknia. Tramian, Jim Nua, do you pray soon? Young I tad, Jim Nua, Romom, Jim Nua, Sma. Mình chấm nua vì thế lệ. Khi nhóm thật lập prap bằng bà ơn ông bì phá nhá hà rô bọc nhóm bì ơn nhóm thua ca chú mùi anh ca Adra. Khi nhóm thật tông chú mùi anh ca spin a hap a block nâng ghê ai khi nhóm thật tông chú mùi khát sạc khó ai khát sạc khó chích sra bì ơn chích sra hai ghê ai anh khó ghê ai trê kông bong Kia trai ko, trai ko, kia ai praying, kia ai bell. Nang, kiam su ge, kats ko pa manet, kita, pa man ka ban, yam ta ma pon ba not, kita ban. Kiam ai booklet yam da tam, pump sing sing, su, kats ko, chong chik sra at, ba chik sra, anka ne chui. Khi thua contract, chỉ mùi mà phôn cửa xa. Còn cửa xa ni mùi đã chú mùi, đã phùm, đã lệch tia. Xin nhầy, nâng khăn ăn cà yên, xin nhầy đà. Nói khăn ông contract nó, mình khách xa ni à. Ông phì bà ghê chìk xa, bà đai bà man, tà tung bà man, nhưng ai, ông khô bà man. Khi nhầm tơ, ăn cà Vinh, nâng prap kê. Nhìn thua contract, chú mùi mà bôn cửa xa hai. Bàn tay, bà tiên ăn cà nu, đôi hai. Mình bà tiên thú mai. Nâng có thai dương mình ai chui mà bôn cửa xa tay. Chui tập bà môi rồi. Khi nhóm khương khi nhóm mình bà nhá hào, bì bà khi nhóm mình contract hai. Bà khi nhóm rõp, đồng lại ông có nâng bất sinh xâm ra bốn rồi cử xa ở bì mươn đô la nâng khi nhóm bắt đăng rồi bì mươn đô la nó bì nà xâm mai nó kai sẽ có chết cực cử xa miên cầm plơn nợp tìa bà ghê chích nâng dương ngọt ái มันบายจ้าพมเกทิตเขยมเกิดเพื่อไอจุยดอสไรขยมอธิษฐานสมเพื่อจุยดอสไรเปลอาเมนเฮ้ยน่าจะเกิดตาขยมไตรทัวไอดอสไรดอกปีใบสัปดาห์คราวขยมชาปดามชื่อคลื่นได้สากดชรานพอบาดฮอบชื่อผู้เฮ้ยพอบาดเด็กเกิดชรานเราทั้งหลายยอมถวายปัญหาในตะเพรียเปลอาเมนกติดปะหาจิบอมปอนโดยช่วยโดยขยมได้ขยมเคืองเสกเดชจำนวนขยมโดยนี่มันใส่โดยนี่ได้โดยนี่ดอกทั้งหลายมวยขยมกติดบะขยมอัดถวายได้ตะเพรียยอมคอยสกปรกดอกโจมันติเพรนั่งขยมอธิษฐานสมเพระอดทนขยมปีพรุ่งขยมสมเพระช่วยดอสไรบันไตขยมอดไอเพรดอสไรได้ขยมรอยเพลดอสไรคลัวนัยถ้าเสกได้จำนวนระบอกขยมสายขยมมันจัวขยมมีนเอาไว้ขยมอดตอนคืนนั่งขยมทวายได้ตะเพรเลิกนี้เมนเทนปีพรุ่งขยมดังขยมบ้ามีเพลดอสไรหายขยมบานปราพี่ใบสัปดาห์บุญสัปดาห์สำหรับกึศอัดคืนเพลดอสไรเปิดทวายตะเพรหายทวายเมนเทนสกปรกลาวงอวิงนั่งเปิดวิดอลทั้งไงตะเมื่อสระเกยบุกเล็ดยำดาเมื่อเมียนประมวยรวยครุษาจิกสระตรำตรายครุษาคลาจับดามหนึ่งชอบครุษาคลาอัดจิกซะยังอัดเมียนไปยังฮะปีพรัวอังกาโนช่วยประมวยรวยครุษาขยมออกคนเพรียเพรียบังเรียนขยมอมพิเศษกระเดชจำนวนขยมทรกาจูด้วยพระเยซูก็เอาไอ้สงสัยยังนี่ยัยหายอมพิพระเยซูพระเยซูจีเพรียปัญไตเพลตรงประสบจีมนุษย์โดยภายในนี้พระเยซูโดยยังอัจเจจียงยังคราวปีไว้เพรียบังเรียนอัดเมียนอำนาจเชียงยังปัญญายังท้าอ้อพระเยซูทั่วข้าอาชาชรานพระเยซูทั่วข้าอาชาดาวิสาจำนัวระบาดตรงซามูเอลโยฮันเวลเมลเวยมสเซย์มุนพระเยซูจิมนุมันไอทั่วเอาไว้ดาวยำไนกระบาดคลุนลาวโยฮันชมพูพรามโคมอภัยพระเยซูพราบยังขยมมันไอทั่วเอาไว้ดาวคลุนไอบานเตยสกมกัดพระเยซูทเวปีพรัวตรงจีเปรียพระเยซูทเวปีพรัวตรงมีนจำนัวในยังไอมีนจำนัวด้วยพระเยซูได้พระเยซูมีนจำนัวเลือพระบิดาตรงทุกเจ็ดเต็งสร้องเลือพระบิดาตรงอคุณเปรียยังไอทุกเจ็ดเลือสร้องเองสร้างเลยพระบิดาได้ด้วยพระเยซูปัญญายังตรากาสกอเพรียยังตรากาชั่วพระสละยังพระจงช่วยยังเพื่อยังเมื่อชีวิตรับพระเยซูเพื่อตรงในภายในนี้ยังเคยในกันดาลจีพระบิดาปีพรุ่งตรงท่าพระบิดาในขนมขยมเพื่อพระเยซูตัวบังจะไม่ทุกยังเคยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะในเลสันตในเลพระเยซูพระเยซูบิดเนียมบารสัตในชมวยตรงพระเยซูจีเนปมราเธอทั่วตามพระหัตถ์ใจระบาดเพรียพระเนยคันดาลเจ็ดระบาดตรงนั่งอนุโมลหัดเพรมันสงสัยพระเยซูมันสงสัยปีพรัวกอดตรงดังฉบะพระวบิดาหนึ่งพระบิดเนียมบารสัตในชมวยหนึ่งกี่ช่วยสมเอลโยฮันชมพูดับบนขอดับตอนนี้มันจูทาขยมในขนองพระบิดาหาอีพระบิดาคงในขนองขยมแต่หรือไออัตเตมเปียดาขยมปราบดอนเนรลคเนียนกขยมมันเมนปราบได้อังคลุนขยมแต่กูจีพระบิดาได้คงขนองขยมตรงทั่วขาแต่งนุ่งเวง ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងទ្រង់ព្រះបិតាជាអ្នកនិយាយប្រមោទរបស់ទ្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះបើយើងឲ្យព្រះបិតាខ្វងណៃដោយព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះបិតាខ្វងណៃយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមានជំនួសដល់ឯកចោះដោយគ្នាជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវជួយធ្វើអីធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដូច្នេះយើងអាចធ្វើដោយអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើដែរជួយលើព្រះយោព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដអនុជាបញ្ហាយើងថាយើងជឿព្រះយើងជឿព្រះមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងអត់ថាជឿព្រះចង់ប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬរបស់គេវាស្រួលនិយាយទៅបាទធ្វើយ៉ូហានជំពូក7ក៏មកផៃបាយសំស្ដាប់នេះពីព្រោះអានេះទៅដងជាមួយយើងពីមុនយើងមើលព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអានេះទៅដងជាមួយយើងគូទូបង្គំនៅក្នុងគេហើយត្រង់ខងក្នុងទូបង្គំអានេះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយជាមួយព្រះវរបិតាត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអារម្មណ៍ជាអ្នកអ្វីគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំជាបម្រើ It's gone ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សជំនាញខ្ញុំនៅសម្រាប់បម្រើខ្ញុំសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សគិតដូចនេះដែរប៉ុន្តែនៅផែនដីយើងមានមនុស្សច្រើនដូចគិតដូចនេះគេគិតអំពីខ្លួនគេនិងគេប្រាមនុស្សសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជួយអ្វីគេត្រូវការពេលខ្លះមានមនុស្សផ្សេងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងជាបំណែបំរើរបស់គេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សគេគិតដូចនេះគេនៅកណ្ដាលនឹងគេឲ្យសាតាំងបម្រើគេប្រាអំណាចរបស់សាតាំងហើយយើងអាចថាអានេះរូបៀបអំពីគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែច្បាស់អ្នកណានៅកណ្ដាលសាតាំងនឹងមានអ្នកផ្សេងគេឲ្យសាតាំងនៅកណ្ដាលនឹងគេបម្រើសាតាំងអ្នកឈ្មោះល្បីច្រើនជាអ្នកនៅ Hollywood ជាអ្នកជ្រៀងបទចម្រៀងខាងលោកគេបើយើងដឹងអំពីរឿងគេគេអាចគេប្រាប់យើងគេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅសាតាំងពីព្រោះគេចង់មានឈ្មោះល្បីគេចង់មានលុយច្រើនអានឹងគេបំរើសាតាំងសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សដូចនេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងបើហើយជាមានមនុស្សនៅទីនេះគិតដូចនេះយើងនៅកណ្ដាលព្រះនៅក្នុងសម្រាប់បម្រើយើងអានេះជា Christian ច្រើនគេចង់មានព្រះក្នុងគេពីព្រោះគេចង់ឲ្យព្រះបម្រើគេគេត្រូវការនេះនោះគេសុំព្រះនិងព្រះឲ្យអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់ពាក្យ Genie Genie ជាអត់ចេះនិយាយអំពីគេគេដូចវិញ្ញាណអានេះនិយាយរឿងមកពីប្រទេសអារ៉ាប់គេមានដបពិសេសអានឹងពេលគេត្រូវការអ្វីគេបាក់ដបនោះនិងប្រលឹងនោះចេញកើតជាស្រីស្អាតអានឹងអ្វីគេចង់បានគេសុំស្រីស្អាតនោះធ្វើឲ្យមនុស្សជាជីនីប៉ុន្តែយើងប្រាព្រះដូចនោះដែរយើងចង់ឲ្យព្រះខងនៅជាមួយយើងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យព្រះជួយយើងប្រឡងជាប់យើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើអ្នកបម្រើរបស់យើងសំមើហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20គ្នំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះ គឺរួតដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដល់ទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបើយើងទៅវិញនឹងមើលស្លាយនេះក្នុងស្លាយនេះយើងនៅកណ្ដាលយើងឲ្យព្រះបម្រើប៉ុន្តែពេលយើងមើលខនេះលោកផលគាត់ថាគាត់រួច ប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនរួនឹងឲ្យព្រះបម្រើគាត់រួសម្រាប់បម្រើព្រះវិញដូចនេះអ្នកណានៅកណ្ដាលព្រះនៅកណ្ដាលព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូព្រះនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងដែរព្រះនៅក្នុងយើងនឹងយើង យើងរួសម្រាប់បម្រើព្រះយើងនៅកណ្ដាលនឹងយើងឲ្យព្រះបម្រើយើងនៅទីនេះព្រះនៅកណ្ដាលនឹងយើងបម្រើព្រះបើយើងទៅវិញច្រើនព្រះយេស៊ូយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងនៅកណ្ដាលនឹងព្រះយេស៊ូបម្រើគេ បើយើងចង់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូយើងត្រូវធ្វើដូចព្រះយេស៊ូយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតយើងនិងយើងរួចសម្រាប់បម្រើព្រះបើយើងរួចដូចនោះអ្វីយើងសុំពីព្រះត្រូវតាមព្រះហឫទ័យព្រះពីព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើព្រះ ឧទាហរណ៍បើខ្ញុំឲ្យអ្នកលីងក្រូនេះក្រុមព្រះវិហារនៅអ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការឡាំងខ្ញុំត្រូវការប្រដាប់ជូតខ្ញុំត្រូវការសាប៊ូតើខ្ញុំចង់ឲ្យឬអត់ចង់ឲ្យពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសម្អាតព្រះវិហារពេលយើងឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតរបស់យើង អ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះបានឲ្យយើងបានស្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងចង់បានអ្វីដល់ព្រះចង់បានព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់យើងពីព្រោះវាជាបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់ផងដែរពេលយើងឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តយើង យើងចង់បានអ្វីព្រះចង់បានយ៉ូហានជំពូក14ខ12ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំទ្រង់ ខ្ញុំទៅឲ្យព្រះវរបិតាអានេះជាកិច្ចសន្យារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវមិនថាបើអ្នកឲ្យព្រះវរបិតានៅខាងកណ្ដាលរបស់ជីវិតរបស់អ្នកអ្នកធ្វើស្មើខ្ញុំព្រះថាអ្នកធ្វើលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះវរបិតាសុំទៅវិញបន្តិចមើលនេះ ព្រះវរបិតាមានគ្រប់អំណាចពេលព្រះយេស៊ូវរួលឡើងវិញទ្រង់ថាខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចបោកជាមួយគ្នាខ្លាំងជាងព្រះយេស៊ូវថាបើយើងឲ្យទ្រង់នៅកណ្ដាលជិតយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងទ្រង់ប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ សម្រាប់ជួយយើងធ្វើការងាររបស់ទ្រង់មូលហេតុដែលយើងមិនឃើញពុទ្ធហេតុច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានតាំងព្រះជាចំណុចកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់យើងយើងសម្លឹងមើលទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងជាជាង Kit ka dial prayer chong thwer pi khang knong khluon yeung. Ani chi panha yeung jet te meul khat khoeng ta ok khnyom mon ai thwer tay. Nang yeung a chu prayer thwer ai. Yeung trok ka de tong chmuoy prayer. Rieng rol thai. Samrai ai prayer no kandal jet robah yeung. Our prayer crop crown, she vet rubber young. Our prayer duck gnome cropping ah young twirl. Then young I twirl, we pray you say. Dom nos rye, goo chop some lung mill clun young. How I chop a dam, mill some lung, some the chop a dam, some lung mill the prayer. Pantop mouth young, nung mean secretary jim noor, rubber pray you say. People pray you no coming strong dung chabak and on chet. Prevo beda, chibeda robot strong. Prevo beda, me and crop on night. Prevo beda, jong chui strong. Coming. Okay, young on the age of my net jahai. The age of my coming. Net throw car chua. Prayer, John Kong no, can on jet rubber net. Then net throw gas a bright, net John I pray no, then net John I pray crop crong. Come good, can you John I pray no, be broke can you John long job. Rook, can you John Kong chi? Some right do pray you can you John I pray no, can you John I pray crop crong? Can you jump to a nip on my prayer? Oh, hi. I couldn't pray. But young good, I'll be prep sing, pray to day. Get young out young bomra. Get out your young sock. But I get out young to gay. Young ta prayer about young young out young bomra. But I know Mendoic pray to day. Pray chong ao yung chow bom ra chi mui trong. Pui pru trong chong song krua manu. Nang trong chong ao yung chow room. Nang pra om naik robot trong. Som rap chui song krua manu da. Pantai yun thru som raik. Ao y prayer krup krong. Pui pru yung chong chow room. Thua ka chi mui prayer. Young John Mean on Nike Robot Prayer Bontaiman Samrap Kluang. Young John Mean on Nike Robot Prayer, Pipru Young John Chui, Gay Squad Trung Dai. Bill Young John Band, like no. Young Mean Secretary Jim Noor Robot Prayer High. Nung Prayer, I Praji Vit Robot Young Samrap Twerka Acha. Pipru Young, I pray. No, can that achieve it with you? Can you mean some come tiny? Net some right, can on chat? Can you jump out a prayer? Group crong. Clue nine, slap bad high. Chican jim with drunk high. Can you rule? Some rap to a car, jim with drunk. Some rap a gay score prayer. By young Atitan, real time, do you know? Pray by group crown, she vet rubber net. Pray I twer, car cha, can on she vet rubber net, she vet rubber gay dial. Some pray on timber.

0: ការហាត់ប្រាណដើម្បីធម្មពល
1: សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ដារសុខភាពលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយូដំស៊ីនស្រីសាំងណាមមានអាយុប្រមាណត្រឹមតែ28ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែលមិននឹកស្មានដល់ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែចុះប្រតិបត្តិគាត់និយាយទាំងសោកសៅថាខ្ញុំមានកូនស្រីភ្លោះតូចតូចពីរនាក់ខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យបានយូររហូតដល់ពួកគេពេញវ័យហើយរៀបការគាត់ដឹងថាត្រូវតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺគាំងបេះដូងទៅថ្ងៃមុខការសម្រេចចិត្តដំបូងរបស់គាត់គឺធ្វើជាអ្នកហូបបួសបន្ទាប់មកគាត់បានបើកកម្មវិធីហាត់ប្រាណធម្មតាធម្មតាមួយគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលស្ដីអំពីលំហាត់ប្រាណបែបអេរ៉ូប៊ីកថាគាត់ពេញចិត្តនឹងគុណប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីនេះណាស់គាត់ខ្លាយជាជនល្បីឈ្មោះជាខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសថៃហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណគាត់នៅតែបន្តហាត់ប្រាណហើយរស់នៅដោយមានក្តីសុខជាមួយនឹងកូនទាំងពីររបស់គាត់រោគសញ្ញានៃជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ក៏បានជាទាំងស្រុង
2: លោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដំស៊ីនបានរកឃើញនៅសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមកពីផ្នែកទី2នៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពនោះគឺការហាត់ប្រាណតើអ្នកចង់មានកម្លាំងពលុំពលាំងនិងជីវិតយូរអង្វែងដែរឬទេតើអ្នកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺណាមួយតើអ្នកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដែរឬទេមិនថាអ្នកមានវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់នោះទេការហាត់ប្រាណនឹងជួយដល់អ្នក
0: កិច្ចផុតពីជំងឺគាំងបេះដូង
2: តើការហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានដែរឬទេវេជ្ជបណ្ឌិតហែនឌៀលបាននិយាយថាអ្នកដែលដើរចាប់ពី2ទៅ4គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃជាទៀងទាត់មានអត្រាការជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធាត់ជំងឺផ្ដាសាយមានកម្រិតតិចតួចនេះគឺជាដំណឹងដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណអ្នកមិនត្រឹមតែអាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំដៃនិងសាច់ដុំជើងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចបង្កើនភាពរឹងមាំដល់សាច់ដុំបេះដូងនិងសួតរបស់អ្នកដែរទោះបីជាអ្នកមិនអាចមើលឃើញសាច់ដុំបេះដូងរបស់អ្នកដូចជាសាច់ដុំដៃនិងជើងរបស់អ្នកក្តីប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណវានឹងកាន់តែរឹងមាំហើយការនេះជួយអ្នកឲ្យរស់បានយូរបេះដូងដែលរឹងមាំអាចច្របាច់ឈាមបានច្រើនក្នុងពេលវាលោតម្ដងម្ដងដូច្នេះបេះដូងមិនចាំបាច់ត្រូវច្របាច់ច្រើនដងនោះទេបើសិនជាលោកអ្នកហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់អ្នកអាចបន្ថយការលោតនៃបេះដូងរបស់អ្នកបាន10ចង្វាក់ក្នុង1នាទីការនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការងារនៃបេះដូងរបស់អ្នកបានជាង14,000ចង្វាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងជាង5,000,000ចង្វាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ
0: កែប្រែការយល់ឃើញ
2: មនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអាចហាត់ប្រាណបានទេ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះដែរឬទេតើនេះជាការបំភាន់នៃជីវិតមួយទៀតហើយមែនទេអបមាថាអ្នកបានធ្វើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីនហាត់ប្រាណដោយការដើរឬក៏ហែលទឹកតើការធ្វើបែបនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេការហាត់ប្រាណមើលទៅហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំងពេលដែលអ្នកខំប្រឹងរត់ខ្លាំងពេកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដកដង្ហើមមិនចង់ដល់គ្នាហើយនៅពេលដែលអ្នកហែលទឹកឆ្ងាយពេកអ្នកមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងជាខ្លាំងតែតាមពិតការហាត់ប្រាណជួយធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅវិញទេបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណទៀងទាត់អស់រយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍រួចមកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងពូលំពូលាំងជាងមុនខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រៀបបីដូចជាកង់មួយគ្រឿងបើសិនជាអ្នកទុកវាចោលនៅមួយកន្លែងនោះវានឹងចាប់ឡើងច្រេះហើយដាច់ដោចអស់មិនខានវាត្រូវការការប្រើប្រាស់និងការថែទាំឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឲ្យវានៅល្អស្អាតហើយសប្បាយជិះទៀតផងរាងកាយរបស់អ្នកក៏ដូច្នោះដែរប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបាត់បង់ទៅនៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណគ្រប់សរីរាង្គរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាន់តែសកម្មបេះដូងច្របាច់ខ្លាំងជាងមុនសួតទាំងសងខាងស្រូបខ្យល់កាន់តែលឿនហើយស្រូបបានច្រើនជាងមុនឈាមរត់បានលឿនជាងមុនគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានភាពរឹងមាំខ្យល់ជីវិតត្រូវបានស្រូបចូលហើយកាកសំណល់ត្រូវបានសម្អាតចេញពីរាងកាយមនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ហាត់ប្រាណដោយសារតែពួកគេមិនចូលចិត្តការបែកញើសប៉ុន្តែការបែកញើសជាការល្អសម្រាប់យើងព្រោះថាវាជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងកម្ចាត់ជាតិពុលចេញបានតាមពិតការបែកញើសអាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតផងដែរ
0: សាងឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យ
2: នៅខាងក្រោមស្បែករបស់អ្នកមានសាច់ដុំដ៏ខ្លាំងចំនួន600ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់ចលនារបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានបើគ្មានសាច់ដុំទាំងនោះទេអ្នកមិនអាចនិយាយសើចសរសេរឬរត់បានឡើយចូលសង្កេតមើលឲ្យជ្រៅទៅក្នុងកោសិកាសាច់ដុំរបស់អ្នកដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍រាល់ចលនានីមួយៗដែលធ្វើឡើងគឺមានអ្វីពិសេសកើតឡើងកោសិកាសាច់ដុំធ្វើការបង្កើតមីតូកុងទ្រីបន្ថែមទៀតវាគឺជាគ្រឿងសម្រាប់បំផ្លែងអាហារឲ្យទៅជាធម្មពលការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យមីតូកុងទ្រីផលិតធម្មពលបានកាន់តែច្រើនតើអ្នកមិនត្រេកអរទេឬអីដែលអ្នកមានសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះតើអ្នកមិនចង់ថែរក្សាវាឲ្យបានល្អទេឬអី
0: ចំណាយពេលហាត់ប្រាណគឺសន្សំសំចៃពេលវេលា
2: ឈ្មោះដ៏មូមាញឹកម្នាក់បានរអ៊ូថាខ្ញុំគ្មានពេលហាត់ប្រាណទេតើនេះជាការពិតទេការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាបានតាមវិធីច្រើនយ៉ាងអ្នកដែលហាត់ប្រាណញឹកញាប់ត្រូវការការសម្រានតិចជាងអ្នកដែលមិនហាត់ប្រាណក្រោយពីបានហាត់ប្រាណនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់ពេលយប់រាងកាយរបស់មនុស្សបង្កើតជាតិគីមីមេឡាតូនីន ដែលអាចជួយឲ្យមនុស្សគេងលក់បានយ៉ាងស្កប់ស្កល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចំណាយពេលហាត់ប្រាណឲ្យបានញឹកញាប់ឃើញថាអាចបំបត្តិលើភាពស្មុគស្មាញបានដោយងាយមនុស្សជាច្រើនដែលជាប់រវល់ខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាដោយសារតែគំនិតដ៏ស្មុគស្មាញរបស់គេมันអាចគិតបានច្បាស់លាស់ហើយអត្តចរិតឆាវឆាវរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការដោះស្រាយការហាត់ប្រាណជំរុញឲ្យរាងកាយផលិតនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងការបាក់ទឹកចិត្តពីធម្មជាតិដែលហៅថាអិនដូហ្វីនសារធាតុទាំងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានភាពរីករាយតាមការស្រាវជ្រាវរយៈពេល4ឆ្នាំទៅលើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងចំនួន278អ្នកមកពី12ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានហាត់ប្រាណអាចគ្រប់គ្រងលើភាពស្មុគស្មាញក្នុងការងារបានល្អប្រសើរបើអ្នកមានអារម្មណ៍សោកសៅនោះការដើរក្នុងរយៈពេល10នាទីនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកប្រសើរឡើងវិញបានពេញមួយម៉ោងដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកបំពេញការងារបានល្អអ្នកដែលអង្គុយច្រើននៅពេលធ្វើការគឺប្រើខួរក្បាលច្រើនការចំណាយពេលហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យរាងកាយធ្វើការបានពេញលេញហើយនឹងជួយឲ្យខួរក្បាលបានសម្រាកដើម្បីឲ្យវាអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយភាពស្រស់ថ្លាដូច្នេះតើវាមានតម្លៃសមល្មមក្នុងការចំណាយពេលហាត់ប្រាណទេសូមសាកហាត់ប្រាណលោកមើលនៅពេលអ្នកមានទុកព្រួយស្មុគស្មាញឬក៏ខឹងសូមដើរឲ្យលឿនលឿនឬក៏ទៅដកស្មៅនៅក្នុងសួនច្បារចាំមើលថាតើការធ្វើបែបនេះអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបានខ្លះអ្នកប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយតើវាមិនអស្ចារ្យទេឬអីដែលថាការធ្វើផ្ទុយពីអារម្មណ៍របស់អ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅកម្លាំងហើយនឹងពេលទំនេរច្រើននោះយើងបានមើលដឹងលឹះពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អត្ថពលិកអត្ថពលិកដែលធ្លាប់បានទទួលជោគជ័យភាកច្រើនតមអាហារសាច់សត្វនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឬការប្រកួតកើតឡើងពួកគេដឹងថាការហាត់ប្រាណរួមជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារដែលពោពេញទៅដោយបន្លែផ្លែឈើនិងធនជាតិអាចជួយឲ្យពួកគេឈានទៅរកជ័យជំនះបាន
0: ការជៀសផុតពីភាពលើសទម្ងន
1: ់លោកគ្រូកំសានជាមនុស្សដែលធាត់ជ្រុលគាត់មានអាការៈដង្ហក់នៅពេលដែលគាត់ដើរឡើងទួលហើយបានជួបនឹងឧត្តមស្នេហ៍ថៃម្នាក់ដែលបាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាលោកត្រូវការការចាប់ដើមជាថ្មីហើយហេតុអ្វីក៏លោកមិនទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសុខភាព 7-day Adventist ទៅលោកគ្រូកំសានក៏បានទៅសិក្សាពីកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែប្រែខ្លះៗគាត់នៅតែមិនចូលចិត្តការដើរឬក៏ការឡើងទួលដដែលប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញនៅការហាត់ប្រាណមួយដែលគាត់អាចចូលចិត្តនិងធ្វើនោះគឺការជិះកង់គាត់បានទិញកង់បត់មួយហើយយកវាទៅតាមនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ទៅវាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចមែនប៉ុន្តែដោយសារការហាត់ប្រាណទម្ងន់របស់គាត់បានស្រកចុះពី97គីឡូក្រាមមកនៅត្រឹមតែ68គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះគ ាត់ក៏បានបញ្ចុះសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ដែរគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហាក់បីដូចជាបានក្លាយជាមនុស្សថ្មីដូច្នោះដែរ
2: តើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ដែរឬទេតើអ្នកស្គាល់នរណាដែលត្រូវសម្រកទម្ងន់ដែរឬទេបន្ថែមទៅលើរបបអាហារដែលល្អការហាត់ប្រាណពិតជាអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានតើអ្នកដែលឃើញកសិករណាដែលធាត់ជ្រុលក្នុងការនៅវាលស្រែដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅការហាត់ប្រាណជួយឲ្យកសិករមានរូបរាងសមល្មមបើសិនជាអ្នកពិតជាចង់សម្រកទម្ងន់មែនអ្នកអាចហាត់ប្រាណល្មមល្មមពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃការហាត់ប្រាណនឹងជួយឲ្យអ្នកស្រកទម្ងន់ជាពិសេសតែម្ដងបើសិនជាអ្នករួមផ្សំវាជាមួយនឹងអាហារដែលមានជីវជាតិលោកគ្រូកុំសានធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយសារតែគាត់ធ្វើតាមកម្មវិធីស្ដារសុខភាពដោយការញ៉ាំអាហារណាដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនៅក្នុងមេរៀនស្ដីពីអាហារដែលមានជីវជាតិយើងឃើញថា7 Day Adventist បានរកឃើញនៅក្នុងក្រាំងបុរាណនៅភាពសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់យើងបានឃើញថាជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងម្ហូបអាហារមិនយូរមិនឆាប់អាចនាំឲ្យសរសៃឈាមឡើងរឹងហើយកកស្ទះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមអាហារមួយចំនួនដូចជាសាច់ឆាដំឡូងបារាំងចៀននិងប្រេងឆាជាប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់នៅមានប្រភពផលិតជាតិខ្លាញ់ដ៏ធំមួយផ្សេងទៀតនោះគឺជាជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងការ៉េមសូដានិងបង្អែមដែលបំលែងទៅជាខ្លាញ់ភ្លាមនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយអាហារទាំងនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតប៉ុន្តែអាហារទាំងនោះมันបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវជីវជាតិល្អនោះទេការញ៉ាំអាហារបែបនេះប្រៀបបីដូចជាទទួលបាននូវកាដូដ៏ធំមួយដែលបានវេចខ្ចប់យ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមានតែទឹកអប់ថោកថោកមួយដបតូចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកមិនខកចិត្តទេឬអីរាងកាយរបស់យើងក៏ខកចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមានបរិមាណជីវជាតិតិចតួច
0: ការសាប្រោះពូជល្អការហាត់ប្រាណទៀងទាត
2: ់បង្កើនធម្មពលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍កាន់តែស្ងប់សន្សំពេលវេលាដោយជួយធ្វើឲ្យគេងលក់ស្កប់ស្កល់បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងភាពស្មុគស្មាញផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជីវិតដែលមានសុខភាពល្អយូរអង្វែង
0: ការធ្វើអំពើល្អ
2: បើសិនជាយើងជំនះហាត់ប្រាណនៅពេលដែលយើងមិនចង់ហាត់នោះយើងនឹងទទួលបាននៅធម្មពលភាពពិតអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណជួយយើងបានគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងចូលយើងលើកយកការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកធ្វើល្អនៅពេលដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើនោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធហើយប្រសើរជាងមុននៅមុនពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បុរសតែងតែទិញកាដូមានផ្កាហើយនឹងទឹកអប់ជូនគូដណ្ដឹងរបស់គេ គេឧស្សាហ៍នាំនាងចេញទៅដើរលេងខាងក្រៅរីឯនារីវិញនឹងសរសេរសម្បត្តិអែមល្ហែមនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យគេញ៉ាំក្រោយពេលរៀបការរួចពួកគេបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើបរិសម្នាក់នោះបានប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ថានាងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចមុនសោះរីឯនារីជាប្រពន្ធវិញបានត្អូញថាយើងកំរនឹងធ្វើអ្វីពិសេសណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់គាត់ឬក៏អត់ទេគាត់រវល់តែជាមួយនឹងការងារហើយនឹងមិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំកំរនឹងជួបគាត់ណាស់ហើយអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះពួកគេមិនបានធ្វើល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេគ្រប់ទំនាក់ទំនងនឹងធ្លាក់ចុះបើសិនជាវាមិនបានទទួលនៅការពង្រឹងជាប់លាប់នោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែថែរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់យើងបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងបាត់បង់វាហើយលទ្ធផលរបស់វាគឺច្រើនតែជាការលែងលះដូច្នេះគូស្វាមីភរិយាត្រូវតែធ្វើល្អចំពោះគ្នាទោះបីជាខ្លួនមិនចង់ធ្វើក៏ដោយការធ្វើបែបនេះនឹងនាំមកនូវធម្មពលភាពចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់មកក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេសាជាថ្មីគោលការណ៍នេះក៏ជួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែរព្រះគម្ពីរបុរាណដែលក្រុម7 Day Adventist បានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនស្ដីអំពីលោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយេស៊ូវគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រនិងអ្នកជំងឺនានាការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើនពាក្យស្លោកមួយនៃពាក្យស្លោកដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់សង្ខេបពីគំនិតនៃការធ្វើល្អហើយនឹងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើល្អនោះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38មនុស្សជាច្រើនបានធ្វើតាមដំបូន្មានដ៏ល្អនេះហើយពួកគេទទួលបាននៅអំណរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាចង់សរសេរពាក្យស្លោកនេះក្នុងបានមួយហើយយកវាតាមខ្លួនរងចាំឱកាសដើម្បីធ្វើល្អហើយធ្វើជាអ្នកមានចិត្តធម៌ទោះបីជាអ្នកមិនចង់ធ្វើក៏ដោយសូមកត់សម្គាល់ថាតើមានរឿងល្អអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកបើកចិត្តទូលាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃដូចជាប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកកូនអ្នកជិតខាងអ្នករួមការងារហើយនឹងអ្នកដែលអ្នកមិនស្គាល
0: ់តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំមិនហាត់ប្រាណ
2: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្មេងនៅឡើយអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អហើយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អគុំសម្រានៅលើកៅអីស្រួលពេកបើសិនជាអ្នកមិនហាត់ប្រាណទេនោះអ្នកនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនជាងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយូដមស៊ីននិងអ្នកដតីទៀតដែលបានធ្វើការហាត់ប្រាណទ្វេដងគ្រោះថ្នាក់នេះមានកម្រិតស្មើនិងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃអ្នកដែលជក់បារីអ្នកមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ដែរស្ដាប់ទៅការហាត់ប្រាណក៏មិនអត់ប្រយោជន៍ដែរមែនទេក ការហាត់ប្រាណអាចបង្កើនកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកឲ្យប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រប់ប្រភេទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រី50នាក់25នាក់បានដើរ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រីឯ25ទៀតมันបានដើរទេ15សប្តាហ៍ក្រោយមកអ្នកដែលมันបានដើរចាប់

0: រស់រាយបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តមានគ្នាសូមធ្វើលំហាត់ប្រាណជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ចុះចូលចិត្តជជែកបណ្ដើរដើរបណ្ដើរសូមលេងកីឡាជាក្រុមដូចជាកីឡាបាល់ទាត់ជាដើមបើសិនជាអ្នកដឹងថាមិត្តរបស់អ្នកកំពុងតែរង់ចាំអ្នកនោះវានឹងជួយឲ្យអ្នកចេញទៅក្រៅហើយហាត់ប្រាណមនុស្សពូកែធ្វើការបើសិនជាអ្នកពិតជាចូលចិត្តបំពេញការងារឲ្យបានច្រើនហើយល្អប្រសើរចូលធ្វើការងារបណ្ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរបើសិនជាអ្នកមានម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណសូមហាត់ប្រាណក្នុងពេលដែលអ្នកស្ដាប់កាសែតឬក៏មើលព័ត៌មានបើសិនជាអ្នកជាសិស្សវិញសូមដើរហាត់ប្រាណដោយយកក្រដាស់មេរៀនទៅជាមួយដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងអ្នកខ្លះចូលចិត្តទន្ទិញខព្រះគម្ពីរបំពេញចិត្តគំនិតរបស់គេដោយនៅគំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលគេហាត់ប្រាណខ្លាំងណាស់មនុស្សសម្បូរបែបមានមនុស្សខ្លះធុញទ្រាន់នឹងទម្លាប់ច្រំដាលច្រំដាលហើយត្រូវការហាត់ប្រាណខុសខុសគ្នាដើម្បីឲ្យពួកគេនៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយមិនប្រែប្រួលមួយថ្ងៃហែលទឹកមួយថ្ងៃដើរហើយមួយថ្ងៃទៀតលើកទម្ងន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការហាត់ប្រាណបែបនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាសុខភាពរាងកាយទាំងមូលគន្លឹះទី2សូមរៀបកាលវិភាគសម្រាប់ការហាត់ប្រាណសូមជ្រើសរើសយកពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយហើយចាត់ទុកវាដូចជាការណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សសំខាន់ម្នាក់បន្ទាប់មកទៀតសុខភាពរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចធ្វើអ្វីអ្វីទៀតបានសូមរៀបកាលវិភាគនៃការហាត់ប្រាណសារជាថ្មីបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងពេលវេលាដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនោះគឺពេលព្រឹកហើយនឹងពេលល្ងាចគន្លឹះទី3ចាប់ផ្ដើមហាត់ដោយយឺតយឺតរួចទៅបង្កើនល្បឿនសូមកុំហាត់ប្រាណច្រើនពេកនៅថ្ងៃដំបូងបើសិនជាអ្នកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងពេកអ្នកអាចនឹងចង់ឈប់ហាត់ប្រាណអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមការហាត់ប្រាណដោយចាប់ផ្ដើមដើររយៈពេល10នាទីក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយមកទៅបន្ថែមរយៈវេលាហើយនឹងទម្ងន់នៃលំហាត់ប្រាណមួយកម្រិតទៀតដោយសន្សឹមសន្សឹមការដើរនិងការហែលទឹកគឺជាទម្រង់នៃការហាត់ប្រាណដ៏ល្អងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពបំផុតបើអាចហាត់ប្រាណចាប់ពី30ទៅ60នាទីក្នុងមួយថ្ងៃគឺជាការប្រសើរខ្លាំងណាស់សូមចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណដោយចំណាយពេល5នាទីក្នុងការកម្ដៅសាច់ដុំដោយលាតដៃលាតជើងហើយនឹងដើរយឺតយឺតជាដើមក្រោយមកទៅបន្ថែមល្បឿនដោយព្យាយាមធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកលោតលឿនជាងធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន15នាទីទៅ20នាទីសូមដើរយឺតយឺតឲ្យបាន5នាទីដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅពីសាច់ដុំរបស់អ្នកនៅមុនពេលបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណយោបល់នេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺប្រសើរជាងការមិនហាត់ប្រាណសោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺជាភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពរស់រវើកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
1: ការផ្ដល់ឲ្យនិងការទទួលបាន
0: អ្នកបានសិក្សារួចហើយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការហាត់ប្រាណតើមានមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដែលអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីគំនិតទាំងនេះដែរឬទេហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនចែករំលែកមេរៀននេះ ដល់ពួកគេទៅវាជាការប្រសើរជាងបើសិនជាអ្នកអញ្ជើញពួកគេទៅដើរកំសាន្តឬលេងវាយសីជាមួយនឹងអ្នកបើសិនជាអ្នកនាំមនុស្សចាស់ចាស់ដែលអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានទៅដើរកំសាន្តឲ្យបានញឹកញាប់ពួកគេនឹងអាចមានអាយុវែងសូមទៅទីជនបទនៅចុងសប្តាហ៍ហើយជួយធ្វើការនរណាម្នាក់នៅសួនដំណាំឬនៅវាលស្រែដោយការធ្វើល្អចំពោះកូនកូនរបស់អ្នកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែជួយពួកគេឲ្យរៀបចំខ្លួនដើម្បីជីវិតដែលមានសុខភាពល្អនិងអំណរអសប្បាយដោយគ្រាន់តែធ្វើជាគំរូដ៏ល្អដែលពួកគេនឹងយកតម្រាប់តាម
1: ដើមឈើនៃសុខភាពពេញលេញ
0: ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាដើមឈើមួយដើមដែលអាចលូតលាស់បង្កើតផលផ្លែឬក៏អាចស្វិតស្រពោនហើយស្លាប់បានមេឃ3នៃដើមឈើរបស់យើងគឺសុខភាពរាងកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងរីឯដើមនៃដើមឈើវិញគឺជាជំនឿនៃផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងតាមរយៈការសង្កេតទៅលើធម្មជាតិនិងការសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងនៅសេចក្តីពិតមួយគឺត្រូវប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វាបើសិនជាយើងមិនហាត់ប្រាណទេយើងនឹងបាត់បង់សុខភាពរាងកាយនិងកម្លាំងកាយពលរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនរៀនអ្វីថ្មីៗទេនោះគំនិតប្រាជ្ញារបស់យើងនឹងអន់ថយបើសិនជាយើងមិនចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងប្តីឬក៏ប្រពន្ធយើងទេនោះភាពស្មោះត្រង់និងភាពសប្បាយរីករាយនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណការរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីនិងសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនោះជីវិតរបស់យើងនឹងបានពេញជាបរិបូរណ៍ឥតខ្វះចន្លោះ
1: ស្រេចលើអ្នក
0: ការហាត់ប្រាណអាចផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយដល់យើងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេជួនកាលវាពិបាកក្នុងការលុតដំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍បែបនោះសូមចងចាំថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនឹងនាំមកនូវរង្វាន់ដ៏ជាទីគាប់ចិត្តព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកាឡាទីជំពូក6ខ9ដោយជ្រើសរើសយកការហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃនេះអ្នកទំនងជាអាចជួយខ្លួនអ្នកឲ្យទទួលបាននៅធម្មពលសុភមង្គលមិនសូវមានជំងឺឈឺថ្កាត់និងអាយុយឺនយូរច្រើនជាងគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យអាចជួយអ្នកទៅទៀតសម្បីតែគំនិតរបស់អ្នកក៏កាន់តែភ្លឺថ្លាជាងមុនហើយអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការជ្រើសរើសត្រូវក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់ប្រាណសូមបំពេញចន្លោះដែលមានដូចតទៅហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណតាមប្រភេទដូចតទៅនេះខ្ញុំនឹងបបួលមិត្តទាំងនេះចូលរួមហាត់ប្រាណជាមួយខ្ញុំពេលវេលាសម្រាប់ការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺពីម៉ោងដល់ម៉ោងខ្ញុំនឹងធ្វើល្អទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំនៅតាមកន្លែងដូចតទៅ ខ្ញុំនៅរក្សាការសច្ចាដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីចំណីអាហារដែលមានជីវជាតិសូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពដ៏ល្អសូមចងចាំថាប្រើវាបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបាត់បង់វា
1: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញហើយគិត
0: ចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានឲ្យមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាក់ហើយដាក់ឲ្យហៀត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេលូកាចំពុក6ខ38តើខ្ញុំចំណាយពេលនឹងលុយកាក់ទៅលើអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលល្អប្រសើរជាងមុនមេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដែលបានទស្សនារឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងបន្តទស្សនាមេរៀនស្ដារសុខភាពនេះជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: មេរៀនបន្ទាប
2: ់អ្វីដែលជួយឲ្យស្រូវលូតលាស់ហើយដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសាងដល់ទៅ 70% នៃរាងកាយរបស់អ្នកពាក្យសម្ដីល្អល្អដែលពង្រឹងទំនាក់ទំនងចែកវីតាមីនដែលជួយឲ្យកុមារធំលូតលាស់ដោយឥតគិតថ្លៃថ្នាំដែលមិនអស់លុយកាក់ងាយរកហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទល់លាមកជំងឺឈឺក្បាលនិងភាពល្ហិតល្ហៃអស់កម្លាំង

0: ហើយកូនតូចតូចរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងបានថានឹងទៅជារំពាគេព្រមទាំងកូនចៅឯងរាល់គ្នាដែលសពថ្ងៃនេះមិនទាន់ដឹងខុសត្រូវនោះឡើយនោះនឹងបានចូលទៅវិញអញនឹងអោយស្រុកនោះដល់គេហើយគេនឹងបានស្រុកនោះជាគេអាកររួចមានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូននេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយចូលប្រយ័ត្នកុំអោយមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រង់ហៅពួកសិស្សមកមានព្រះបន្ទូលថាទុកអោយកូនតូចមកឯខ្ញុំឯណេះកុំខាត់វាឡើយព្រោះនគរព្រះមានសុទ្ធតែមនុស្សដូចវារលគ្នាដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនតូចតូចនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីយ៍ដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបាត់គ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលមិនទទួលនគរព្រះដូចជាកូនក្មេងមួយនេះនោះមិនបានចូលទៅក្នុងនគរនោះឡើយកូនចៅជាមកុដដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូន
1: ខ្ញុំគោរពស្វាគមន៍ដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកនេះស្វាគមន៍សារជាថ្មីសប្តាហ៍មុនជួបខ្ញុំហើយសប្តាហ៍នេះក៏ជួបខ្ញុំទៀតឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាជួបខ្ញុំ4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាតែម្ដងមកខាតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយតទៀតអំពីរឿងអីគេយូណាប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបែរទៅអ្នកដែលនៅចិត្តរបស់អ្នកហើយនិយាយថាអ្នកពិតជាស្អាតមែនថ្ងៃនេះហើយអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកដែលមកចូលរួមថ្វាយបង្គំមុខផ្លែកៗច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះចឹងអរគុណដែលអ្នកបានមកចូលរួមចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមឲ្យទ្រង់យកពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រើនៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បិតាថ្ងៃនេះមេរៀនដ៏ពិសេសដែលត្រូវសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនដែលជាអ្នកនិយាយផងដែរបិតាសូមទ្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដូចយើងខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតេតងជាមួយនឹងរឿងលោកយូណាសប្តាហ៍មុនយើងខំប្រឹងដោយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីសមត្ថភាពបានមួយចម្ពោះថ្ងៃនេះយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យបាន3ចម្ពោះតែម្ដងបើសិនជាមិនបានទេប្រហែលជាខ្ញុំសូមថែមមួយតិចទៀតបើណាចាំមើលសិនអញ្ចឹងជាសេចក្តីរំលឹកយើងនៅចាំរឿងលោកយូណាសទាំងអស់គ្នាហើយណាតើយើងចាប់ប្រមណាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងចាប់នៅកន្លែងណាយើងចាប់នៅចុងចម្ពោះទី1ដែលនៅក្នុងកាពីចាស់ពីខ្មែរចាស់នៅដើមចម្ពោះទី2ប៉ុន្តែត្រូវចុងចម្ពោះទី1ណាដែលថាម៉េចឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3ថ្ងៃ3យប់ប៉ុន្តែពីមុនយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមានការរៀបចំរចនាបថវាដ៏ប្លែកដ៏អស្ចារ្យដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងឃើញយើងធ្លាប់មើលរឿងមានភាកមានឈុតមានឆាកអេព្រះគម្ពីរយូណាសក៏ដូចគ្នាព្រះគម្ពីរយូណាសមាន2ភាកបែកចេញជា2ភាកមាន3ឈុតនៅក្នុង2ភាកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងរ៉ាប់ដោយលឿនបំផុតឲ្យយើងនៅក្នុង2យូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ហើយនឹងជំពូក3ខ1ដល់ខ3គឺជាឈុតទី1នៃភាក2ហ្នឹងណាភាកទី1គឺក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1ខ3ភាកទី2ឈុតទី1នៅក្នុង2យូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3និយាយឲ្យខ្លីឈុតទី1ចំណងជើងរបស់ឈុតទី1គឺព្រះហៅយូណាសព្រះនិយាយជាមួយយូណាសដល់ពេលឈុតទី2នៃភាកទី1ទី2គឺនៅក្នុងជំពូក1ខ4ដល់ខ16ហើយនឹងជំពូក3ខ4ដល់ ់ខ10ដែលថាយូណាសជាមួយនឹងពួកអ្នកសាសន៍ដទៃហ្នឹងភាគទី1និងទី2ឈុតទី2ហើយនឹងឈុតទី3គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ17ដល់ជំពូក2ខ10ហើយនឹងជំពូក4ខ1ដល់ខ11ដែលថាយូណាសបានហៅព្រះយូណាសបាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹង3ឈុតហ្នឹងគឺទី1ព្រះហៅយូណាសទី2យូណាសជួបជាមួយនឹងសាសដតៃទី3យូណាសនិយាយជាមួយព្រះហើយវាបែងចែកជា2ភាគអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងបញ្ចប់ភាគទី1ហើយចូលភាគទី2ម្ដងណានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអានខកាពីអំណានកាពីព្រឹកមិញដែលពីយូណាសជំពូក2ខ2ដល់ខ10តើអ្នកណាខ្លះគិតថាយូណាសបានប្រែចិត្តបើគិតថាប្រែចិត្តលើកដៃបើអត់បានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលើកដៃអញ្ចឹងមិនលឿនអូខេនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងការទិដ្ឋរបស់យូណាសការទិដ្ឋានរបស់យូណាសបែកចេញជាដូចជា7ផ្នែកទៀតហើយយើងអាចបំបែកនិយាយមួយខែបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យូណាសបានកំណត់ថានេះខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែយូណាសអត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេនៅកាពីយូណាសជំពូក2ខ3ណាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេគាត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីអានឹងជំពូក3រហូតដល់ខ3រហូតដល់ខ7ណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាតើហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីហេតុអីបានយូណានៅក្នុងពោះត្រីដោយសារគាត់អត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុករបស់គាត់នៅក្នុងខ8នៅក្នុងខ8ដោយសារថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យចប់គ្រប់បាន3ជំពូកខ្ញុំនឹងនិយាយសម្រាយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាខ្ញុំនឹងអានឲ្យមួយផ្លែតក៏បានដែរយូណាជំពូក2ខ8កាលប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូបង្គំបានសន្លប់ទៅនោះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅចំពោះទ្រង់នៅកន្លែងនេះយូណាសគាត់និយាយថាម៉េចទូបង្គំបាននឹកឃើញដល់ព្រះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះតែយើងឃើញអុបសិតឬក៏ការបញ្ច្រាស់នៃរឿងនេះនៅកន្លែងណាយើងនៅឃើញនៅក្នុងរឿងណូអេនៅក្នុងពីលោកកបាទយើងឃើញថាព្រះបាននឹកឃើញនឹកចាំដល់លោកណូអេព្រះបាននឹកចាំដល់លោកណូអេក្នុងទូកប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីយូណាសឃើញថាខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់ព្រះព្រះនឹកឃើញដល់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំបាននឹកឃើញដល់ព្រះអញ្ចឹងវាជាការអុបសិតមួយនៃរឿងរបស់លោកណូអេយូណាសបាននឹកឃើញដល់ព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើគាត់នឹកឃើញដល់ព្រះមានន័យថាគាត់បានភ្លេចព្រះបើគាត់នឹកឃើញព្រះមានន័យថាគាត់បានភ្លេចព្រះនៅក្នុងខ9ដល់ខ10ខ្ញុំចប់នៃការទិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសយើងឃើញថាគាត់និយាយពួកអ្នកដែលមើលទៅរបស់អត់ប្រយោជន៍ដែលមិនទៀងទាត់គេរមែងលះបង់ចោលសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ខ្លួនតែទូបង្គំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់ដោយសំលេងនៃពាក្យអដល់អបដល់ព្រះគុណហើយទូបង្គំនឹងលាបំណន់របស់ទូបង្គំផងឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកពីព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់និយាយថាម៉េចពួកអ្នកដែលមិនមែនជឿព្រះគេលះចោលការអាណិតអាសូររបស់ព្រះគាត់សំដៅទៅលើអ្នកណាគាត់សំដៅទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជិះទូកមួយគាត់ដែលបោះគាត់ចូលក្នុងទឹកនោះអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះតែខ្ញុំអ្នកជឿព្រះអ្នកឯងមិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេខ្ញុំគេយើងចាប់ផ្ដើមឃើញហើយនៅក្នុងកាពីយូណាសយើងឃើញខ្ញុំហើយនឹងអ្នកខ្ញុំហើយនឹងគេអ្នកនោះអត់ស្មើខ្ញុំខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះគាត់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងនេះនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាខ្ញុំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលាបំណន់ខ្ញុំនឹងដូច me myself and I ណាឬក៏យើងថា iPhone I ណា I ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាម៉េចគាត់អត់ដឹងហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងជិះទូកមួយគាត់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារួចមកហើយគេបានលាបំណន់រួចមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក1ខ16ឃើញក្នុងជំពូក1ខ16គេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅព្រះគេបានលាបំណន់រួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកយូណាសថាម៉េចខ្ញុំនឹងក៏អត់តន់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងពោះត្រីខ្ញុំនឹងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសបើយើងមើលទៅគឺជាការអធិដ្ឋានដោយបង្ខំគាត់អត់ចង់អធិដ្ឋានទេគាត់អត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើទេនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះมันមានការលន់តួសូមអានសារឡើងវិញបើជឿខ្ញុំអត់មានការលន់តួអត់មានការទទួលសូមទោសអត់មានការប្រែចិត្តអត់មានហើយក៏អត់មានការសូមទោសពីព្រះឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងមើលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសលោកយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទេគាត់នៅតែគិតថាខ្ញុំល្អជាងគេគេអត់សមនឹងទទួលហើយនៅចុងខ10យើងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេថ្ងៃនេះគាត់ទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីព្រះប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញនៅពេលតទៅមុខសេចក្តីសង្គ្រោះរ របស់ព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យសម្រាប់តែអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ឲ្យតែគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់យើងនឹងឃើញតទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយូណាមិនបានប្រែចិត្តជឿមិនបានប្រែចិត្តមិនមែនគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងពោះត្រីរហូតទេព្រះបានយកការអរព្រះគុណរបស់គាត់ចំណុចអរព្រះគុណរបស់គាត់លើកមកដើម្បីបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកនៅក្នុងពោះត្រីក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចអធិដ្ឋានដល់ព្រះបានដែរគ្មានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានចេញពីយើងបានទេគេអាចដកបានទាំងអស់ក្រៅពីការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាចំណុចសំខាន់តែមួយគត់របស់ជីវិតយើងដែលយើងអាចនៅរស់បានមិនមានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានរបស់យើងបានទេហើយពីមុនតទៅទៀតមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំវល់វល់ក្នុងចិត្តពោះក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡិនដោយសាររឿងយូណាស់នេះឯងរឿងយូណាស់បានដាក់ចំណុចនៃរឿងនេះមកលើខួរក្បាលខ្ញុំដល់ថ្នាក់យប់ម្សិលមិញខ្ញុំដេកយល់សប់ឃើញយូណាស់ទៀតចឹងដឹងហើយថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរវល់ហើយចឹងលោកយូណាស់ក៏ដូចយើងដូចគ្នាដែរណានៅក្នុងនៅពីពេលនេះទៅមុខរហូតដល់ចប់ការអធិប្បាយបើខ្ញុំនិយាយពាក្យលោកយូណាស់សូមគិតថាខ្ញុំសូមគិតថាខ្លួនឯងបើខ្ញុំនិយាយពាក្យយូណាស់គិតថាខ្លួនឯងរហូតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ11នៃជំពូក2ខ11ព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យត្រីនោះជាយូណាស់ចេញចេញទៅណាមិនចេញទៅក្នុងសមុទ្រវិញទេអីឲ្យហែលខ្លះទៅអីហេតុអីបានព្រះដាក់លោកយូណាស់នៅលើដីគោកមិនបានដាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៅឲ្យហែលទៅទោះបីជាយូណាស់មិនបានប្រែចិត្តជឿទោះបីជាយូណាស់នៅតែបង្ខំក្នុងចិត្តតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យូណាស់ព្រះទ្រង់អត់រើសអើងពូជសាសន៍ព្រះអត់ទ្រង់រើសអើងអ្នកមានអ្នកក្រព្រះទ្រង់អត់រើសអើងល្អអាក្រក់អីគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មើគ្នាហើយយើងឃើញថាលោកយូណាស់បានចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញឡើងពីពោះត្រីមកដល់ដីគោកចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញហើយព្រះបានសង្គ្រោះយូណាស់ពីមុនព្រះប្រាប់ថាយូណាស់គួរទៅធ្វើអីព្រះបានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យូណាស់ទោះបីជាគាត់នៅតែមិនអើពើទៅលើទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយតើយូណាស់សមនឹងទទួលបានដីគោកទេបើអ្នកជាព្រះតើអ្នកធ្វើម៉េចដាក់យូណាស់បើជ្រុលដៃខ្ជាក់ចេញឲ្យត្រីខ្ជាយូណាស់ចេញឲ្យត្រីខ្ជាយូណាស់ដាក់នឹងបាតសមុទ្រឲ្យហែលឡើងមកវិញឬខ្ជានៅម្ខាងសមុទ្រឲ្យដើរឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចធ្វើបាបយូណាស់នេះម្ដងអត់ទេព្រះដាក់យូណាស់នៅដីគោកនៅកន្លែងដែលសមស្របសម្រាប់គាត់កន្លែងដែលគាត់អាចបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងជំពូក3ខ1នៅដើមខយើងឃើញថាចំណោមកពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃយើងអត់ដឹងទេតើយូណាស់នៅកន្លែងណានៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគួរឲ្យឈឺក្បាលព្រះបានហៅយូណាស់ឲ្យទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេតើព្រះចង់ឲ្យយូណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យផ្សាយដំណឹងតើមានពេលផុតកំណត់អត់តើការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់លោកយូណាស់អាដំបងនៅក្នុងជំពូក1មានពេលវេលាដែលផុតកំណត់អត់ព្រះអត់បានថាមានពេលផុតកំណត់ណាមួយទេការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់យូណាស់គឺស្ថិតស្ថេររហូតដល់យូណាស់បំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានយូណាស់មិនទៅហេតុអីបានយូណាស់មិនទៅតែម្ដងអ្នកណាខ្លះធ្លាប់អានរឿងយូណាស់ហើយគិតថាគាត់ឡើងពីកោឡើងដល់កោហើយគាត់ដើរឡើងទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេតែម្ដងធ្លាប់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងទេធ្លាប់មើលរឿងឃើញឡើងគោកប៉ប់ចាប់បានទៅហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរថាយូណាស់អត់បានទៅតែម្ដងទេប្រហែលជាគាត់ទៅអង្គុយនៅផ្ទះគាត់វិញហ៎ប្រហែលជាគាត់ទៅស្រុកគាត់ទៅធ្វើធម្មតាក្រែងលោព្រះភ្លេចបើសិនជាព្រះភ្លេចល្អហើយមែនទេបើឯងអត់ចង់ធ្វើផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើព្រះភ្លេចល្អយើងពេញការងាររបស់យើងជុំវិញផ្ទះយើងធ្វើការងាររបស់យើងវិញទៅវាមិនល្អឲ្យតែព្រះភ្លេចគាត់ចង់ឲ្យព្រះភ្លេចគាត់អត់ចង់ទៅអញ្ចឹងដោយហេតុនោះព្រះមិនបានសម្លាប់គាត់ចោលទេព្រះបានហៅគាត់មកសាទៀតព្រះថានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យឱកាសម្នាក់នេះមកសាទៀតមើលណាគេចង់បានឱកាសមកសាទៀតខ្លះអ្នកណាខ្លះធ្លាប់មានជីវិតចាស់ហើយចង់បានជីវិតថ្មីវិញយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគុណព្រះទុកឱកាសឲ្យយូណាស់ទោះបីជាគាត់មិនចង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលការត្រាស់ហៅទី2របស់លោកយូណាស់ផ្ទឹមជាមួយនឹងទី1ម្ដងតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាតើខុសគ្នាយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលភាពដូចគ្នានៃការត្រាស់ហៅទី1និងទី2ចំពោះ3ខ1ដល់ខ3ព្រះបានហៅថាម៉េចនៅក្នុងខ2ចូលក្រោកឡើងដូចគ្នាហ៎កលែងមើលចំពោះ1ដូចគ្នាអត់ពុក1ខ2ចូលក្រោកឡើងយ៉ាដូចគ្នាហ៎ទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំដូចគ្នាហ៎យ៉ាដូចគ្នាហ៎ទៅមកម៉េចទៅធ្វើអីគេទៅប្រកាសទៅប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់អានេះចំពោះ3ខ2បើយើងមើលចំពោះ1ខ2យើងឃើញថាអីគេស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះព្រះប្រើភាសាដែលយូណាស់នឹងយល់យូណាស់ស្អប់ទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងការត្រាស់ហៅដំបូងរបស់យូណាស់គឺទាស់ស្រែក ទាស់នឹងក្រុមហ្នឹងប្រឆាំងនឹងទៅទីក្រុងហ្នឹងភាសាហ្នឹងគឺភាសាដែលលោកយូណាសអាចយល់បានដោយសារគាត់ស្អប់ពួកមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការហៅទី2ថាម៉េចមានពាក្យទាស់ទេតើពួកនីនីវេកើតទៅជាអីម្ដងឥឡូវហ្នឹងបើការលើកមុនទាស់នឹងទីក្រុងនីនីវេប្រឆាំងនឹងគេតើប្រកាសប្រាប់គេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេអាចទៅជាបងប្អូនរបស់យើងគេអាចជាមិត្តភក្តិរបស់យើងការប្រកាសរបស់ព្រះបានដូរនៅក្នុងពាក្យតែមួយគត់ហើយដកពាក្យទាស់នឹងចេញការប្រកាសរបស់ព្រះបានបែរពីពួកក្រុមនោះទៅដល់នេះបងប្អូនរបស់អ្នកជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យើងឃើញថាយូណាសបានទៅនៅក្នុងខ3ជំពូក1ក៏យើងឃើញដូចគ្នាគាត់បានក្រោកឡើងហើយទៅប៉ុន្តែក៏ទៅកន្លែងខុសគ្នានៅក្នុងជំពូក3ខ3យើងឃើញថាយូណាសបានក្រោកឡើងទៅទីក្រុងនីនីវេហេតុអីបានគាត់ទៅបើយើងតាមយើងកំណត់នៅក្នុងខជំពូក2ហើយយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទេយូណាសអត់ប្រែចិត្តចង់ទៅទេហេតុអីបានគាត់ទៅខ្លាចចូលពោះត្រីម្សាទៀតហ៎លើកនេះខ្លាចយ៉ាប់ជាងនេះយ៉ាប់ជាងមុនឲ្យចូលពោះគោម្ដងឯទៅមិនយ៉ាប់មានកន្លែងណាឲ្យក្រើកបានគាត់ទៅតើគាត់ទៅដោយពេញចិត្តអត់ទៅដោយអត់ពេញចិត្តទេហេតុអីបានយើងដឹងយើងនៅឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ទីក្រុងនោះធំគេថាទីក្រុងនោះតើដើរ3ថ្ងៃបានសពហើយ3ថ្ងៃនៅក្នុងកូពីខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយទេ3ថ្ងៃក្នុងកូពីសំខាន់គួរតែនិយាយប៉ុន្តែនេះសម្រាប់អធិប្បាយថ្ងៃក្រោយមួយទៀត3ថ្ងៃហេតុអីបាន3ថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងព្រះកូពីចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយូណាសទៅដល់ទីក្រុងនោះយើងចាំហើយណាយើងចំណាំណាគាត់អត់ចង់ទៅដោយទុច្ចិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅដោយអត់អស់ពីចិត្តអូខេចូលរឿងមួយទៀតសិនធ្លាប់ឮពីបារម្ភអ្នកឈ្មោះម៉ាកូផូឡូធ្លាប់ឮពីបារម្ភអ្នកឈ្មោះម៉ាកូផូឡូគាត់ជាឈ្មោះម្នាក់ដែលទៅប្រទេសចិននៅចំនួនប្រហែលជា17ឬក៏16ឆ្នាំ1600ជាងគាត់ជាឈ្មោះម្នាក់ដែលប៉ាកែដែលល្បីជាមួយនៅឪពុករបស់គាត់ដល់ថ្នាក់ស្ដេចចិនគេស្ដេចក្រាញ់ហ្នឹងហើយដាច់ក្រែងចិនគាត់ត្រង់ចង់ជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នេះត្រង់ក៏ហៅម៉ាកូប៉ូឡូមកនៅពេលដែលគាត់ត្រៀមទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបគាត់ក៏ហៅលោកម៉ាកូប៉ូឡូមកហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់យល់អំពីព្រះរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះរបស់អ្នកទៀតសូមអ្នកពេលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញហៅគ្រូ100អ្នកមកប្រទេសខ្ញុំហើយឲ្យគ្រូនឹងបង្រៀនទាំងខ្ញុំទាំងរាជរបស់ខ្ញុំអំពីព្រះដោយលោកម៉ាកូប៉ូឡូជាអ្នកដែលជឿព្រះស្ដេចក្រាញ់ចិនឃើញអ្វីដែលម៉ាកូប៉ូឡូធ្វើហើយមិនមែននិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកឯងមានម្លេះតែចង់និយាយចឹងឯងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករបស់អ្នកលើព្រះហេតុអីវាខ្លាំងម្លេះហេតុអីមិនព្រះជួយអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងចឹងម៉ាកូប៉ូឡូក៏ត្រឡប់ទៅវិញនៅសម័យនោះស្ដេចប៉ា2កំពុងតែឆ្លោះគ្នាមានសង្គ្រាមគាត់ទៅដល់គាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកខាងគ្រូគង្វៀលដែលគាត់ត្រូវការ100នាក់គាត់ទៅស្នើគេគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ថាទៅគេត្រូវការយើងគេចង់ដឹងពីព្រះប៉ុន្តែគេឲ្យឡៃឆ្លោះគ្នារហូតដល់គាត់ស្នើប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងគាត់ស្នើដល់ពេលស្ដេចប៉ាថាអះតាឥឡូវចឹងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យ2នាក់ទៅ100សល់តែ2ណាអ្នកណាខ្លះគិតថា2នាក់ហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសចិនម្នាក់ស្លាប់ពេលកំពុងធ្វើដំណើរម្នាក់ទៀតបាក់ទឹកចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញអ្នកណាបរៀនស្ដេចនោះអំពីព្រះតើអ្នកណានឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយូណាសដោយហេតុយូណាសនៅតែបន្តបង្អាក់មិនចង់ទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ក៏អាចក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអនាគតដែលយើងឃើញទីក្រុងនីនីវេត្រូវដួលរលំប៉ុន្តែយូណាសក៏ទៅមែនព្រោះបីជាគាត់ទៅដោយបខំចិត្តមែនគាត់អត់មានឱកាសរត់ទៀតទេគាត់ត្រូវតែទៅដល់យើងដឹងដូចគ្នាជាកូនរបស់ព្រះបើព្រះហៅយើងហើយយើងរត់អត់រួចទេយើងត្រូវតែទៅប៉ុន្តែបើសិនជាទៅសូមទៅដោយអស់ពីចិត្តកុំទៅដោយលោកយូណាសចាំមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ4កាលយូណាសបានចាប់តាំងដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះចម្ងាយអស់មួយថ្ងៃទើបគាត់បើប្រកាសថានៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយកាលយូណាសបានចាប់តាំងទៅដល់ទីក្រុងនោះគាត់ចាប់បានប្រកាសណែណាគាត់ទៅដល់មាត់ទ្វារស្រីដាក់មាត់ទ្វារទៅម្ដងអត់ទេហេតុអីបានគាត់ចាំមួយថ្ងៃគាត់ដើរបណិតមើលសិនណាគាត់ដើរមើលថាគេមានទាហានម៉ាអ្នកស្លាប់គាត់កន្លែងណាខ្លះហើយយូណាសអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យធ្វើទេគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចធ្លាប់ទេធ្វើការងារណាមួយឲ្យតែហើយទេដូចយូណាសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ស្របនឹងហេតុផលដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេគាត់អត់យល់ស្របថាទីក្រុងនេះអាចទទួលការសង្គ្រោះបានទេអាចប្រែចិត្តបានទេពេលតែគាត់មើលយើងធ្លាប់គិត negative ហ៎ធ្លាប់គិតបែបអវិជ្ជមានដល់ពេលឃើញថ្ងៃរះមិនថាថ្ងៃរះថាក្តៅឬក៏ពេលភ្លៀងខ ខឹងភ្លៀងធ្លាប់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងតែយើងខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ចង់ធ្វើអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រអាលក្ខណៈពេលខ្លះហ្នឹងមិនក្រអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រទេឆ្លៀតធ្វើមិនដើម្បីបំផ្លាញការងារនឹងទៀតបើកាប់ដីកាប់ដីដីនេះរងណាប្រើបាក់កោចោលបាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសិតតែប៉ុន្តែទាំងអស់ប៉ុន្តែឬក៏កោប៉ុន្តែក៏តែអ្នកស្វាស្គូសប្តាហ៍មុនមិនយល់កោប៉ុន្តែព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយូណាសព្រះកំពុងតែចង់បង្ហាញទៅដល់ចិត្តយូណាសថានេះមិនមែនជាផ្លូវដែលត្រូវដើរទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែខ្លាំងដល់យូណាសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសួរអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់មិនចាប់ផ្ដើមនៅខ្លោងទ្វារតើការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលណាពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលគាត់ចូលដល់ទីក្រុងហេតុអីបានគាត់ដើរមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយចុះមានន័យថាម៉េចបើដើរមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយមានន័យថា40ថ្ងៃទៅសល់តែ39ទេឆ្លៀតដកឱកាសគេឲ្យមួយថ្ងៃទៀតនឹងខំខក4នៅជាវិសាអង់គ្លេសគាត់ប្រើ1 2 3 4 5 6 7ពាក្យដើម្បីប្រកាសដល់ទីក្រុងនីនីវេគាត់ប្រើតែ7ពាក្យគាត់ហើយពាក្យរបស់គាត់បើយើងក្រឡេកមើលនៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនេះគឺជាការប្រកាសរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកនីនីវេក្រុងនីនីវេអត់មានពាក្យថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអម្ចាស់បាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាអត់មានទេនេះក្រឡេកមើលទៅណាអត់មានឱកាសដើម្បីប្រែប្រួលចូលអ្នកកែប្រែចិត្តអត់មានទេហើយក៏អត់មានហេតុផលនៃការបំផ្លាញទីក្រុងនឹងដែរ40ថ្ងៃទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញអត់មានហេតុផលថាតើហេតុអីបានអ្នកឯងបានត្រូវបំផ្លាញនេះគឺជាការបង្ហាញដល់លក្ខណៈថាយើងនិយាយឲ្យអាសរោះណាអន់ចរិតហ្មងយូណាសអន់ចរិតគាត់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏និយាយមកច្បាស់ប្រាប់អំពីព្រះបង្ហាញគេពីផ្លូវអត់ទុកឱកាសឲ្យគេបានកែប្រែចិត្តទៀតពាក្យបំផ្លាញដែលយើងឃើញនៅក្នុងខប្រហែលមិញខ4មិញពាក្យបំផ្លាញជាភាសាអង់គ្លេស destroyed ជាភាសាហេប្រឺ halfa ពាក្យនេះអាចបញ្យល់ថាការបំផ្លាញការផ្លាស់ប្ដូរនៃអំណាចការធ្វើឲ្យរលំប៉ុន្តែពាក្យនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថ្ងៃនេះសើប៉ុន្តែទាំងអស់ពាក្យនេះគឺការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចអត្ថន័យមានអត្ថន័យថាការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចមានអត្ថន័យថាការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីអញ្ចឹងយូណាសគាត់ចង់ឲ្យអីគេក៏ចង់នីនីវេត្រូវបំផ្លាញអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យបំផ្លាញហាហ្វាប៉ុន្តែព្រះដូចថាអញ្ចឹងនីនីយូណាសធ្វើអីព្រះធ្វើនេះយូណាសធ្វើនេះព្រះធ្វើនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រើពាក្យនឹងជំនួសឲ្យពាក្យបំផ្លាញទៅដាក់ការវិលត្រឡប់ការប្រែប្រួលការកើតជាថ្មីការកែប្រែចិត្តចាំថាយើងធ្វើអីក៏ឈ្នះអត់ឈ្នះព្រះទេណាយើងប្រើពាក្យណាក៏ឈ្នះព្រះដែរព្រះអាចយកឈ្នះយើងបានតាមរយៈពាក្យរបស់យើងព្រះបានប្រើព្រះគុណយកអត្តន័យអាក្រក់មកប្រែមកធ្វើជាអត្តន័យល្អវិញយូណាសស្អប់ទីក្រុងនីនីវេខ្លាំងមែនទែនស្អប់ពពួកអាសេរីនឹងខ្លាំងមែនទែនពួកហ្នឹងវាលបកចឹងវិក្រមណាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើបាបអញឲ្យមុនណាអាហ្នឹងលួយអញឲ្យមុនណាពួកហ្នឹងវាសមនឹងស្លាប់ពួកហ្នឹងសមនឹងទទួលទោសហើយដោយហេតុសេចក្តីសំអប់របស់គាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យការរស់រវើកជាមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវទទួលការអខានដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតកុំឲ្យមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកុំស្អប់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកវានាំឲ្យអ្នកស្អុយរលួយនៅក្នុងចិត្តវិញដែលគេថាការស្អប់គឺជាទឹកដោះគោណាយល់ទេការស្អប់អ្នកដទៃគឺដូចផឹកទឹកដោះគោមួយថ្ងៃមួយកែវអញ្ចឹងបើសិនជាយូណាសបានចំណាយពេលបង្រៀនអំពីព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេនឹងមានការផ្លាស់ប្រែការឆេះឈួលដ៏ខ្លាំងហើយប្រហែលជានៅថ្ងៃអនាគតព្រះមិនបានបំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេចោលទេប៉ុន្តែដោយសារយូណាសគាត់មិនចង់ជួយពួកនីនីវេធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្រែចិត្តនេះគឺខ្លីបំផុតធ្វើឲ្យមានតែតិចប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏នៅថ្ងៃអនាគតទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលមិនទាន់ផ្លាស់ប្រែចិត្តព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលត្អូញត្អែដែលមិនចង់បំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនព្រះអាចប្រើមនុស្សដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទោះបីជាគេអត់យល់អំពីពាក្យព្រះបន្ទូលនឹងក៏ដោយមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិប្បាយបរមម្នាក់គាត់ចេះតែភាសាអង់គ្លេសគាត់ទៅដល់ក្រុមជំនុំមួយនៅក្រុមមនុស្សមួយនៅកណ្ដាលព្រៃតែគាត់ស្គាល់ភាសាគេគាត់ចង់និយាយពីព្រះទៅកាន់គេគាត់អតិថានរហូតដល់គាត់ជួបបរមម្នាក់ដែលស្រវឹងទន់ហ្មងប៉ុន្តែគាត់ចេះភាសា ក្រុមនឹងគាត់និយាយទៅកាន់គេប្រុសម្នាក់ដែលស្រវឹងនឹងបកប្រែអ្វីដែលគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលក្រុមដែលនៅកណ្ដាលព្រៃនឹងហើយមានមនុស្សជឿច្រើនមែនទែនដោយសារមនុស្សស្រវឹងម្នាក់ហើយនឹងការអធិដ្ឋានព្រះអាចប្រើអ្នកណាក៏បានដែរតែហេតុនោះបានយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើសិនជាក្មេងៗនេះឈប់ច្រៀងឈប់និយាយថ្មវានឹងស្រែកឡើងវិញព្រះអាចប្រើអ្វីក៏បានដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាឥឡូវយើងគាំងនៅក្នុងខ4ឥឡូវយើងត្រូវទៅតទៅមុខទៀតដល់ខ5នៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក3ខ5យើងឃើញការប្រែប្រួលមួយដ៏អស្ចារ្យ7ព្រះនេះជាភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយឆោឡោប្រែប្រួលគ្រប់សពនៅក្នុងខ5យើងឃើញថាពួកបណ្ដាជននៅក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់ហើយស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុតរហូតដល់អ្នកតូចជាងគេការប្រែប្រួលការប្រែចិត្តចាប់ផ្ដើមដោយយើងឃើញនៅក្នុងខនឹងហើយមែនទៅចាប់ផ្ដើមដោយការជឿយើងឃើញថាគេក៏ជឿព្រះអង្គគេក៏ជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជា7ពាក្យក៏ដោយទោះបីជាគ្មានការឲ្យឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តក៏ដោយទោះបីជាគេមិនដឹងហេតុអីបានគេត្រូវទទួលនៅព្រះបន្ទូលនេះក៏ដោយគេជឿហើយយើងឃើញថាគេជឿហើយគេធ្វើជឿសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការសេចក្តីជំនឿដែលអត់មានកាយវិការដូចជាដើមឈើដែលអត់ផ្លែដែលនឹងត្រូវគេរលំចោលនៅថ្ងៃអនាគតបើអ្នកនិយាយថាអ្នកជឿតែអ្នកអត់ធ្វើអ្នកដូចជាដើមឈើដែលគេនឹងកាប់ចោលសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានផលផ្លែសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការតើគេធ្វើអីគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់គេស្លៀកសំពត់ថ្មីគេស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់ពីអ្នកធំបំផុតដល់អ្នកតូចបំផុតគេបានកែប្រែចិត្តគេលន់តួគេធ្វើអ្វីដែលយូណាសអត់ធ្វើព្រះនិយាយជាមួយយូណាស2ដងយូណាសអត់ប្រែចិត្តព្រះនិយាយតាមរយៈអ្នកដែលអត់ប្រែចិត្តហ្នឹងគឺយូណាសតែម្ដង7ពាក្យមកទីក្រុងប្រែចិត្តអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តយើងឃើញក្នុង3ចំណុចចំណុចទី1គឺយើងសោកស្ដាយចំពោះកំហុសរបស់យើងយើងស្ដាយដែលយើងបានធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុតដែលជាព្រះទី2យើងឃើញថាមានការលន់តួហើយអស់ពីចិត្តដោយវាអត់មានការលេះអត់មានដាក់លេះអត់មានអីទាំងអស់គឺលន់តួឲ្យអស់ពីចិត្តហើយទី3យើងឃើញថាគេយើងចេញទៅធ្វើខុសពីអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុននេះហើយគឺជាការប្រែកែប្រែចិត្តដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដគឺយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងឈប់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីខ6ដល់ខ8យើងឃើញការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចណានិយាយគ្នាហើយបើស្ដេចសិហមុនីផ្លាស់ប្រែចិត្តនោះយើងដឹងហើយលៀសសម្ពត់ថ្មីគุยនៅនឹងផេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដេចនេះស្ដេចទីក្រុងនីនីវេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តដោយសាហាវជាទីបំផុតគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់យើងឃើញនេះចំណុចនេះនៅក្នុងខ6គាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់គាត់ដោះអាវរ៉ូបដែលជារ៉ូបរបស់ស្ដេចចេញគាត់ស្លៀកសម្ពត់ថ្មីហើយគាត់អង្គុយនៅក្នុងផេះតើធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំពីអ្នកណាតើអ្នកណាបានងើបចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដោះអាវនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោះអាវនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ចេញពាក់អំពើបាបរបស់យើងហើយអង្គុយនៅក្នុងក្តីសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងដោយមួយខនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបាទហើយកូពីយូណាសគឺពោពេញទៅដោយការរំលឹកហើយនឹងការវិភាគអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងស្ដេចទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេនៅក្នុងខ7ឲ្យគេធ្វើអីឲ្យគេមិនឲ្យគេស៊ីឬផឹកឲ្យគេលន់តួចិត្តឲ្យគេលាកសពតថ្មីឲ្យសត្វហើយនឹងគោសត្វនៅក្នុងទីក្រុងអត់ឲ្យវាស៊ីទៀតសត្វចេះតមហាយ៉ាណូយូណាសក៏អត់បានកែប្រែចិត្តទេប៉ុន្តែសត្វវាតមហាចាំចំណុចនឹងទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8យើងឃើញហេតុអីបានគេត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងពេលកណ្ដាលខ8យើងឃើញហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះត្រូវឲ្យគេលាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេរៀងខ្លួនហើយពីការច្រឡោតដែលនៅដៃខ្លួននេះហើយយើងឃើញមិញនៅក្នុងចំណុចនៃការផ្លាស់ប្រែពិតប្រាកដគេចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនប្រហែលជាព្រះដាច់និយាយថាម៉េចប្រហែលជាព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាស់ចិត្តបំផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទ្រង់ចេញហើយជាទ្រង់នឹងមិនសម្លាប់យើងប្រហែលជា40ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅរស់ប្រហែលជាទីក្រុងរបស់យើងនឹងបានឈរយើងត្រូវតែលន់តួចិត្តដោយ7ពាក្យគត់នៅក្នុងខ9យើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ដេចស្ដេចនោះបានមានសេចក្តីជំនឿដោយសារ7ពាក្យចុះបើសិនបាននិយាយមួយគាត់មួយថ្ងៃទៅបើយូណាសចំណាយពេលនិយាយជាមួយស្ដេចនោះតែមួយថ្ងៃគត់តើនឹងមានការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងណានៅក្នុងខ10យើងឃើញអ្វីដែលព្រះបានធ្វើតើព្រះធ្វើអីតើព្រះបាន សម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេចោលឯងការបំផ្លាប្រែចិត្តដែលពិតប្រកបគឺនឹងនាំមកនៅព្រះគុណព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទោះបីជាយើងអ្នកមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងលន់តួកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមទ្រង់យើងនឹងទទួលបានព្រះគុណនៅក្នុងកាពិយូណាសចំពូក4ខ1ក៏ប៉ុន្តែ that I mentionedថ្ងៃនេះនិយាយទៅពីកោប៉ុន្តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរហូតក៏ប៉ុន្តែយូណាសគាត់ខឹងយូណាសគាត់អន់ចិត្តគាត់ថានេះឃើញអត់ដោយហេតុនេះបានខ្ញុំមកចង់មកដោយហេតុនេះបានខ្ញុំរត់ពីព្រះគាត់ខឹងដោយសារព្រះបានប្រទានព្រះគុណឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេគាត់មិនចង់ឲ្យគេបានព្រះគុណទេអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានយូណាសបានអធិដ្ឋាននៅក្នុងយូពុក4ខ2និងខ3ការអធិដ្ឋាននេះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីមុនមកខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកស្ដាប់រួចលោកអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលដែលទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺដោយហេតុនោះបានជាទូបង្គំខំរត់នៅទៅឯទីក្រុងទើស៊ីសវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុណករុណាក៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែជាគំនិតចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះព្រះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមអង្វរដល់ទ្រង់សូមដកជីវិតទូបង្គំចេញចោលបាត់សູ້ឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់វិញយើងឃើញការអធិដ្ឋាននេះនៅកន្លែងណាតើអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានបែបនេះការអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅលើភ្នំមួយបរិសម្នាក់អធិដ្ឋាននៅលើភ្នំនៅលើភ្នំស៊ីណាយនៅពេលដែលស្រីអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើអំពើបាបជាខ្លាំងដែលគេបានសាងឆ្លាក់រូបចម្លាក់មួយហើយបានគោរពដល់រូបចម្លាក់នោះម៉ូសេបានឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយវិញ40ថ្ងៃអង្វរដល់ព្រះរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងក្នុងគម្ពីរនិខមអាណាងក៏មានហើយនៅក្នុងគម្ពីរដូចជាម៉ូសេនិយាយពីរឿងនេះ3ដងនៅក្នុងគម្ពីរដែលក៏បានសរសេរនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះមែនទេយើងឃើញយូណាសនិយាយមិញនៅក្នុងខ2នេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ2ខ3ណូនៅក្នុងខ2ម៉ូសេក៏និយាយថាម៉េចព្រះទ្រង់ព្រះជាព្រះប្រកបដោយព្រះគុណក៏ជាព្រះតែមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែមិនទុកឱកាសដល់អ្នកដែលធ្វើអំពើបាបអ្នកដែលធ្វើខុសនេះជាអ្វីដែលម៉ូសេនិយាយចុះយូណាសក៏និយាយថាម៉េចនៅចំណុចចុងក្រោយរបស់យូណាសក៏និយាយក៏ថាព្រះទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ម៉ូសេថាម៉េចទ្រង់មិនដែលអត់ទោសឲ្យអ្នកមានអំពើបាបទេតែយូណាសនិយាយថាព្រះឯងប្រែចិត្តរហូតខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះឯងស្លាប់ពួកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រះឯងប្រែចិត្តចឹងទេឡប់ឆ្លោះគ្នាមួយព្រះហ៎អញ្ចឹងក៏ថាម៉េចដូច្នេះសម្លាប់ទូបង្គំចេញសម្លាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់ចង់រស់ទៀតទេបើព្រះមិនធ្វើតាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់តើអ្នកណាជាព្រះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះគឺជាព្រះព្រះមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាសិទ្ធិព្រះទ្រង់ដឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែហេតុអីបានយូណាសខឹងហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញព្រះសួរហេតុអីបានយូណាសឯងខឹងមានសិទ្ធិអីមកខឹងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាយូណាសគាត់អត់យល់អំពីព្រះគាត់យល់អត់យល់អំពីចិត្តគំនិតរបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដចិត្តមេត្តាករុណាតើម៉ូសេនិយាយថាម៉េចជំនួសឲ្យព្រះទ្រង់ស្លាប់ខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំចោលដោយសាររឿងនេះព្រះអង្គអើយគុំសម្លាប់ពួកនោះចោលអីគុំសម្លាប់រាអ៊ីស្រាអែលចោលអីព្រះអង្គគិតមើលផងចោលពួកអេស៊ីបវាថាម៉េចបើព្រះសម្លាប់ពួកហ្នឹងម៉ូសេថាបើសិនជាត្រូវសម្លាប់អ្នកណាសម្លាប់ខ្ញុំចោលគុំឲ្យសម្លាប់ដល់រារបស់ព្រះតែយូណាសថាម៉េចបើព្រះឯងមិនស្លាប់ពួកនឹងទេស្លាប់ខ្ញុំចោលវាល្អជាងនេះហើយយើងឃើញអំពីអត្តចរិតរបស់យូណាសដែលពិតប្រាកដយូណាសក៏ខឹងនៅក្នុងខ4យើងឃើញហើយចម្លើយរបស់ព្រះហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីបានត្រូវខឹងហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អំពីរឿងនេះដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់សួរគេថាហេតុអីមិនចាំបាច់ទូកឱកាសឲ្យអ្នកនោះអ្នកនឹងមិនសមនឹងទទួលឱកាសទេអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើខុសដកអ្នកនឹងចេញទៅខ្ញុំគឺជាយូណាសខ្ញុំអត់សមនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងទេបើខ្ញុំពិតជាជឿលើព្រះបើខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះមែនខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេះទុកឱកាសដល់អ្នកដទៃដូចគ្នាព្រះអាចបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តបានទាំងអស់តែហេតុអីបានខ្ញុំទាមទារថាអ្នកឯងត្រូវតែស្លាប់អ្នកឯងត្រូវតែទៅអ្នកឯងត្រូវតែឈប់ខ្ញុំមានសិទ្ធអីហេតុអីបានខ្ញុំខឹងហេតុអីបានខ្ញុំមានសិទ្ធដើម្បីខឹងតែយូណាសគាត់លន់តួចិត្តឬក៏អត់គាត់កាន់តែខឹងទៀតគាត់ដើរទៅខាងកើតទីក្រុងហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងរោងមួយហេតុអីបានអ្នកទសេព្រះកូពីយូណាសថាយូណាសទៅខាងកើតទីក្រុងតើអ្នកទសេនឹងចង់បញ្យល់ថា នេះគឺជាភូមិភាគមួយនេះខាងកើតទីក្រុងគឺជាកន្លែងល្អហើយក៏មិនហេតុអីបានលើកពាក្យខាងកើតមិនបន្តខាងលិចខាងបូងឬខាងជើងដោយសារពាក្យខាងកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទនិយាយអំពីកាអ៊ីនរហូតទៅដល់អ្នកណាដែលស្អប់ព្រះកន្លែងដែលអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះគឺនៅខាងកើតទាំងអស់បើយើងមានពេលយើងអាចក្លែងមើលរឿងនៅក្នុងគម្ពីរបានដូចជាកាអ៊ីនរឿងកាអ៊ីនដូចជារឿងយ៉ាកុបរឿងអីសុទ្ធតែអ្នកដែលទៅខាងកើតអ្នកដែលទៅខាងកើតតំណាងទិសខាងកើតតំណាងឲ្យការប្រឆាំងជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងឯកសារតកតងជាមួយរងអបោសតសម្រាប់អ្នកដែលរៀនអំពីរងអបោសតហេតុអីបានរងអបោសតបែរទៅលិចមិនបានបែរទៅកើតដោយសារព្រះអតិរិះនៅខាងកើតអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះពួកសាសដតីគេថ្វាយបង្គំព្រះអតិរិះចឹងគេបែរទៅខាងកើតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចសាសដតីទេព្រះថាចូលបែរទៅលិចវិញយើងធ្វើអបសិតអ្វីដែលគេធ្វើហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូណាគាត់ប្រឆាំងជាមួយព្រះគាត់ខឹងព្រះគាត់ដើរទៅខាងកើតគាត់ដើរទៅកន្លែងដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងនិយាយនៅក្នុងខ5ក្នុងខ6ព្រះបានរៀបចំឲ្យមានវល្លិ៍មួយឡើងឲ្យមានដើមឲ្យវល្លិ៍មួយដែលមានស្លឹកធំធំឡើងមកគ្របពីលើបង្ហារបស់គាត់ឲ្យបានមកលប់ហ្នឹងនៅពេលយប់មិនបានព្រះទៅឡើងមកលប់នៅពេលយប់វិញមិនទៅឡើងពេលថ្ងៃយូណាស្រឡាញ់ដើមហ្នឹងមែនទែនដើមនេះគឺជាកូនរបស់តាមនេះពិតជាល្អមែនទែនព្រះសពប្រហារតីនឹងខ្ញុំហើយតែប៉ុណ្ណេះនឹងបានរំផ្លាញពួកនោះហើយតែព្រះបានមកលុបហើយអង្គុយមើលស្រួលប៉ុន្តែព្រឹកឡើងមានតកៅមួយដែលព្រះបានបំរុងទុកដូចគ្នាមកស៊ីដើមវល្លិ៍នឹងចេញហើយវល្លិ៍នោះក៏ស្វិតក្រៀមទៅគាត់ថាយូណាឃើញវល្លិ៍នឹងស្វិតក្រៀមភ្លាមក៏ដឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំនឹងជួបជាមួយបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះតែព្រះបន្ថែមទៅលើទៀតថែមខ្យល់មកពីទិសខាងកើតមួយដល់ដៅដែលធ្វើឲ្យយូណាល្វើយហើយក៏ខ្សោះហើយក៏ថាម៉េចនៅក្នុងចុងខ8លោកក៏សុំឲ្យខ្លួនបានស្លាប់ទៅដោយពាក្យថាសួរឲ្យខ្លួនបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់អញ្ចឹងយូណាគាត់កែប្រែចិត្តអត់គាត់អត់កែប្រែចិត្តទេនៅក្នុងខនេះហើយព្រះសួរព្រះសួរម្ដងហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងពីរដងណាហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងលើវល្លិ៍ហ្នឹងអ្នកឯងអ្នកធ្វើមែនអ្នកឯងអ្នកបកើតមែនអ្នកឯងអ្នកដាំមែនអ្នកឯងអ្នកបដោះវាមែនគ្រប់ដាំកូនឈើឯងដាំបានដោះអត់សួរយើងឯងអ្នកបកើតក្របហ្នឹងអ្នកឯងអ្នកធ្វើដាំហ្នឹងឲ្យឡើងមែនអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងយូណាដល់គាត់កំពុងតែខឹងយូណាឥឡូវនេះអាយុតែ2ឆ្នាំគត់យើងឃើញលោកតបនៅក្នុងចុងខ9ការដែលទូបង្គំខឹងនេះគួរហើយទោះបើដល់ស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំលែងខ្វល់ខ្ញុំគឺជាកូនក្មេងអាយុ2ឆ្នាំតែខ្ញុំខឹងហើយខឹងហើយហើយតើយូណាកំណត់ថាម៉េចព្រះឯងឲ្យដើមឈើនោះមកខ្ញុំវិញត្រឡប់ពួកនោះចោលយកដើមឈើខ្ញុំវិញខ្ញុំលែងចង់ខ្វល់ខ្វាយទៀតហើយបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំលែងខ្វល់នេះហើយយូណាខឹងដល់ទីខឹងបំផុតហើយតមកយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះចប់ព្រះយកវល្លិ៍ធ្វើជារឿងព្រៀបបដូចមួយព្រះថាបើអ្នកវល្លិ៍ប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកខឹងនឹងខ្ញុំអ្នកអន់ចិត្តដែលវាស្លាប់ចូលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងដែលត្រូវស្លាប់តើខ្ញុំមិនត្រូវអន់ចិត្តទេអីតើនេះគិតតំពីវល្លិ៍ហ្នឹងចុះមនុស្សហ៎ចុះសាទហ៎គេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាគេមិនទាំងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេបើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ចុងខ11អឺជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងផងហ្នឹងក៏ស្ដាំស្គាល់ឆ្វេងតំណាងឲ្យអីគេអត់ស្គាល់ផ្លូវដើរទៅរកព្រះផងហ្នឹងគេអត់ដឹងគេគួរដើរផ្លូវណាផងហ្នឹងស្ដេចនឹងបានបំផ្លាញបំប្រែចិត្តហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់ដឹងផ្លូវដែរហ្នឹងបើគេមិនដឹងថាគួរដើរផ្លូវណាចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេចោលធ្វើអីមិនឲ្យខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះទេអីហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងអត់ទៅថាឲ្យព្រះឆាប់យើងមកមែនទេណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកស្អែកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកល្ងាចនេះខ្លះមិនទម្លាក់ដៃវិញអស់ចឹងបើយល់សាច់រឿងហើយមិនបាច់ចាំប្រាប់ក៏បានទេចឹងតើយើងទៅជួបមនុស្សប្រាប់គេអំពីព្រះហើយនៅតើយើងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះហើយនៅតើយើងធ្វើអស់ពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់ព្រះលើផែនដីហើយនៅបើមិនទាន់ទេមិនបាច់ទៅទីឋានសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកទេធ្វើការងាររបស់អ្នកសិនចាំមកទីឋានហើយចុះសត្វហ្នឹងហ៎មើលនៅក្នុងពាក្យចុងក្រោយបំផុតនៅខ11ព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីព្រះខ្វល់វិសត្វមែនព្រះស្រឡាញ់សត្វមែនតើព្រះស៊ូថាម៉េចទោះបីជាសត្វចាបតូចមួយធ្លាក់មកដល់ដីក៏ព្រះយកដៃចាប់ដែរព្រះស្រឡាញ់សត្វទាំងអស់សត្វណាក៏ដោយទោះបីជាសមោចមូសសត្វអីក៏ដោយក៏ព្រះស្រឡាញ់ដូចគ្នាចឹងតើយើងជាកូនរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើយើងស្រឡាញ់សត្វ ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់តែយើងស្រឡាញ់មនុស្សដោយព្រះគុណរបស់ព្រះចំពោះយើងអត់ឬក៏យើងនៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តដែលយើងអត់ទាន់បានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តកំពីយូណាសចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយអត់មានចម្លើយពីយូណាសទេសូមកុំខំឲ្យរុកមើលទោះយើងកកាយក្នុងកំពីប៉ុណ្ណាក៏យកអត់ឃើញចម្លើយរបស់យូណាសដែរហេតុអីនេះគឺជារឿងព្រៀបប្រដូចវាជារឿងពិតប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់យើងយើងត្រូវតែឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះបានសួរសំណួរនេះគឺសម្រាប់យើងពីរហ្នឹងតើយើងនឹងដើរតាមជំហានរបស់យូណាសឬក៏យ៉ាងណាចូលគិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតដែលជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានដែលជាមនុស្សដែលមានមេត្តាករុណាបំផុតនេះមនុស្សនេះគឺជាចំណុចដ៏តូចមួយអំពីព្រះយេស៊ូវអំពីព្រះចូលយើងខំប្រឹងដើរតាមព្រះលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះយើងឃើញថាលោកយូណាសមិនបានឡើងទៅដល់3ជំហានទេគាត់ឡើងមែនប៉ុន្តែគាត់ឡើងដោយបង្ខំហើយគាត់ទៅត្រូវធ្លាក់ទៅវិញខ្ញុំជឿក្នុងចិត្តថាយូណាសគាត់អត់បានប្រែចិត្តឡើងវិញទេហើយហេតុអីដោយសារទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញចោលយូណាសមិនបានប្រែចិត្តដើរតាមព្រះវិញទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកការហៅរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏អត់តើអ្នករាល់គ្នានឹងដើរទៅតាមព្រះហើយអស់ពីចិត្តដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើផែនដីឬក៏ទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលយើងគួរតែនៅក្នុងចិត្តពីថ្ងៃនេះទៅមុខខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ

ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្ដូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអេធរិតអ្វីទីមានកម្ពស់ទីចម្រើនឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយ

ឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យាងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចំបាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនជាពូជដែលតែងតែពុករលួយទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយបើបានកើតពីព្រះមកអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញ

0: ធ្លាប់ដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនយើងដឹងខ្ញុំជជិតនិយាយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយព្រោះខ្ញុំចង់ទៅស្រុកឋានសួគ៌អ្នកណាចង់ទៅឋានសួគ៌សូមលើកដៃមានមនុស្សខ្លះអត់តន្ទឹងតើឋានសួគ៌ជាកន្លែងល្អសម្រាប់គេនឹងបហាជាពេលខ្ញុំជប់និយាយព្រឹកនេះអ្នកខ្លះទៀតសម្រែកអត់ចង់ទៅទេពីព្រោះនៅឋានសួគ៌អត់មានអ្វីយើងជជែកខ្លះប៉ុន្តែចាំញ៉ាំនិយាយហើយបានបហាជាបងប្អូនយូរមុនខ្ញុំឲ្យយើងបាទព្រះគម្ពីរសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំដឹងទ្រង់រៀបចំកន្លែងល្អសម្រាប់យើងនឹងសម្រាប់ឲ្យយើងទៅទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកសគត់នៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងជាអ្នកមានបាបនឹងយើងមិនអាចសងថ្លៃបាបយើងវិញទេយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់អើយព្រះយេស៊ូវសង់ជំនួសឥឡូវពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយជាមួយចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះសូមព្រះឲ្យពាក្យទូបង្គំនិយាយជាពាក្យរបស់ទ្រង់មិនពាក្យរបស់ទូបង្គំទ្រង់ដឹងពាក្យរបស់ទូបង្គំពាក្យខ្មែរអត់គ្រប់ទេសូមព្រះជួយ time out ទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមិញយើងអានពី Vivarna ជំពូក18និងខ1ដល់ខ5សូមបាទព្រះគម្ពីរទៅនោះវិញVivarna ជំពូក18ខ1ដល់ខ5ក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីស្ថានសួគ៌មកមានអំណាចយ៉ាងធំហើយសិរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដីទេវតានោះបំភ្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយក៏ត្រឡប់ជាលំនៅនៃពួកអរិយជាកន្លែងរបស់អស់ទាំងវិញ្ញាណអសោយនិងអស់ទាំងសត្វស្លាប់អសោយគួរខ្ពើមពីព្រោះគ្រប់ទាំងសះបានផឹកស្រារបស់សេចក្តីក៏កោផងសេចក្តីកំពិតពីពួកស្ដែកនៅផែនដីបានសហាយស្មន់នឹងវាហើយពួកចំនួននៅផែនដីបានត្រឡប់ជាមានឡើងដោយអំណាចនៃខាហរារបស់វាដែរខ្ញុំក៏លឺសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពលថារៀះអែងអើយចូលជេងពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរត្បិតអំពើបាបវាបានកោជាកំណើឡើងដល់ផ្អែមបតីមេហើយព្រះទ្រង់បាននឹកចាំពីការទុច្ចរិតរបស់វាទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំហើយបងប្អូនធ្លាប់ឮខ្ញុំអធិប្បាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអធិប្បាយផ្នែកជាផ្លែកពីមុនពីព្រោះបាប៊ីឡូនមានផ្នែកច្រើន Babylon មិនជាទីក្រុង Babylon នេះមិនជាទីក្រុងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យើងអាចទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងយើងអាចឃើញ Babylon ពីបរាណវាខូចជាង Angkor Wat អត់មានមនុស្សនៅទេវារលំហើយយូរឆ្នាំហើយវារលំមុនលោកយ៉ូហានសរសេរពាក្យនេះយ៉ូហាននិយាយអំពីផែនដីយើងសម័យចុងក្រោយនឹងអ្វីផែនដីយើងប្រព្រឹត្តមិនសខុសពីសម័យស្ដេចនេបូខាដនេសើរពីបាប៊ីឡូនជាទីក្រុងធំនៅផែនដីយើងសម្រាប់យូអំពីអ្វីខ្ញុំចង់អធិប្បាយថ្ងៃនេះសំបាក់ The Daniel ចំពុក1យើងតែមើលរឿងរបស់ Babylon Daniel ចំពុក1ខ1ដល់ខ5នៅឆ្នាំទី3ក្នុងរាជ Jehoiakim ជាស្ដេច Juda នោះ Nebuchadnezzar ជាស្ដេច Babylon ទ្រង់មកលំទួយលំបាត់ច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡិមនោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ប្រកល់យេហូយ៉ាគីមជាស្ដេចយូដាទៅក្នុងកណ្ដាលដៃនៃកណ្ដាប់ដៃនៃនេបូខាដនេសើរដាប់ដៃនេបូខាដនេសើរព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់មួយពាក្យដែលនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះផងហើយទ្រង់ក៏ដាក់នាំទៅឲ្យស្រុកស៊ីណាដាក់ក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃទ្រង់គឺបាននាំយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះទៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ព្រះនៃខ្លួនស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលបង្គប់ដល់អស្ពិញាជានីជួយហើជានីលើពួកកំរៀវរបស់ទ្រង់ឲ្យនាំពួកស្ដេចនិងពួកមានត្រកូលគពួរក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចូលមកគឺជាមនុស្សកំឡោះដែលអត់មានកចោះអ្វីសោះជាអ្នកដែលមានរូបរាងល្អហើយចោះស្តតចេះស្តតក្នុងគ្រប់ទាំងជំនះជោគយូចាសអរគុណឆាប់យូខាងសិកដៃជ្រើជ្រើមានកំណត់វិវៀងវៃនឹងអស់ទាំងអ្នកដែលមានតម្រេះឯកធ្វើការងារក្នុងតំណាក់ស្ដេចបានក៏ប្រាប់ឲ្យលោកបង្រៀនគេតាមវិជានិងភាសារបស់សាកាលឌីស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារហ្លងចែកដែលគេជារើសថ្ងៃព្រមទាំងស្រាតំពៀមបៃឈឺដែលត្រង់ផ្លប់សាយផងហើយអាយចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូច្នេះគ្រប់បីឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រេចពេលកំណត់ហើយនោះហើយគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចអានេះជាបាប៊ីឡូនមែនទេអានេះពីពំប្រមរយឆ្នាំមុនដែលយើងឃើញគេនាំកូនរបស់ព្រះទៅនៅក្រុងបាប៊ីឡូន នឹងពេលគេនាំកូនរបស់ព្រះទៅនៅបាប៊ីឡូនគេបង្រៀនគេតាមគំនិតរបស់ពួកបាប៊ីឡូនទីពីរគេឲ្យគេញ៉ាំអាហារដូចស្រេចនៅបាប៊ីឡូនជាងពីមានពីផ្នែកយើងមានផ្នែកអប់រំហើយយើងមានផ្នែកសុខភាពគេចង់នាំកូនរបស់ព្រះធ្វើតាមគេនឹងគេប្រើផ្នែកអប់រំនិងផ្នែកសុខភាពសម្រាប់ដូចគំនិតរបស់ក្មេង You'll have it. អានេះសំខាន់អានេះ away Babylon ធ្វើសប្តាហ៍យើងដឹងសាតាំងចង់នាំកូនរបស់ព្រះតាឆ្ងាយពីព្រះសាតាំងមានបបិសាទហើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានជោគជ័យប្រហែលជាក្រៅពី4នាក់ត4នាក់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែអ្នកផ្សេងអ្វីយើងយល់សាតាំងបានចាប់គេដោយសាររឿងអប់រំនិងរឿងសុខភាពឥឡូវយើងមកសម័យយើងវិញយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈចំពោះដល់ប្រំបាយព្រះឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងអេចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូន Hide away.ពីព្រោះនៅបាប៊ីឡូនសម័យយើងគេប្រាប់ខាងផ្នែកអប់រំសម្រាប់នាំក្មេងដែលឆ្ងាយពីព្រះនិងគេប្រាប់ផ្នែកសុខភាពសម្រាប់ឲ្យគេកសាយវាមិនខុសពីសម័យនោះទេនិងព្រះចង់ឲ្យយើងជាអ្នកជឿព្រះរត់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំឲ្យគេបង្រៀនយើងតាមគំនិតរបស់គេអនុមូលហេតុមួយខាង7 day យើងមានសាលាច្រើនជំវិញផែនដីយើងពីព្រោះយើងដឹងបើក្មេងយើងទៅសាលារត់ប្រទេសណាក៏បានអ្វីគេបង្រៀននៅសាលារដ្ឋជាអ្វីបាប៊ីឡូនបង្រៀនគេចង់ណៃនោមក្មេងទៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយទៀតរឿងសុខភាពនឹងដានីយ៉ែលពីគាត់សរសេរស៊ីបើដានីយ៉ែលគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្រើនអំពីផ្នែកនេះអនុមូលហេតុគាត់សរសេរដានីយ៉ែលជំពូក1គេមិនអាចរកគេពីរឿងអប់រំប៉ុន្តែរឿងសុខភាពគេអាចគេបានយើងដឹងរឿងហើយយើងស្ដាប់ហើយក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក1គេត្រូវការហូបមហូបរបស់ស្ដេចមហូបរបស់ស្ដេចមានសាច់មានសាច់ស្អាតសាច់អត់ស្អាតមានគ្រឿងផ្សេងគេអាយហ្វាក់ស្រាដានីយ៉ែលនឹងពួកមកកតបៃណេគេមិនយល់ព្រមគេមិនយល់ព្រមហូបសាច់គេមិនយល់ព្រមផាក់ស្រាគេចង់ញ៉ាំអ្វីព្រះបង្កើតសម្រាប់អាយញ៉ាំនៅសម័យអ៊ីដិនបងប្អូនដឹងហើយអំពីអ្វីគេសំអ្នកគ្រប់គ្រងគេធ្វើគេថាសាក់ល្បងយើងនឹងគេឲ្យពួកគេហូបម្ហូបរបស់ស្ដេចផឹកស្រារបស់ស្ដេចបន្តែពួកយើងឲ្យយើងហូបបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធម្មជាតិធម្មជាតិនិងផឹកទឹក10ថ្ងៃ នឹងមើលអ្នកណាមានសុខភាពល្អជាងអ្នកហូបម្ហូបរបស់ស្ដេចឬយើងប្រហែលជាថាឬយើងជាអ្នកហូបម្ហូបតាមប្រហារតែព្រះប៉ុន្តែអនុអ្វីក៏គិតក្នុងចិត្ត10ថ្ងៃក្រោយគិតមើលគេនឹងមើលអ្នកហូបម្ហូបស្ដេចនឹងគិតឃើញផ្លែខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះយើងមានសង្ឃឹមយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកន្លែងឲ្យមនុស្សព្យាបាលតាមផ្លូវធម្មជាតិនៅថ្មជោនឹងយើងដឹងពីកន្លែងផ្សេងយើងត្រូវការ10ទៅ14ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យគេឃើញសុខភាពគេផ្លែកល្អហើយបើគេហូបតាមអ្វីព្រះអាយហោតតបតដល់4ថ្ងៃដូចសម័យដានីអែលនឹងយើងសង្ឃឹមយើងអាចព្យាបាលមនុស្សច្រើនជាអ្នកឈឺដោយសារអ្វីគេហូបនិងអ្វីគេផឹកអត់ត្រូវការថ្នាំទេមានតែធ្វើតាមប្រហារតៃព្រះមកពីដានីអែលនឹងពួកមកកតស្មោះត្រង់គេទទួលរង្វាន់នៅដានីយ៉ែលជំពូក1ខ17យើងអានអំពីរង្វាន់របស់គេរីឯមនុស្សកំឡោះទាំង4នាក់នោះព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគេមានតម្រិះហើយឲ្យបានឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងគ្រប់ទាំងជំនេះនិងប្រាថ្នាអាយដានីយ៉ែលលោកលោកក៏មានយបលក្នុងអតង្ការចិត្តស្ដែងនឹងការវលយល់សុបិនផងអរគុណអូខេណូអមេរិកពួក7 day adventist យើងច្រើនគេអត់ហប់សាយទេបើយើងមើលតាគេរស់ស៊ីតិចជាអ្នកផ្សេងស្មើជាអ្នកផ្សេងឬលឺជាងអ្នកធម្មតាយើងបានឃើញគេរស់ស៊ីលឺជាងអ្នកធម្មតាព្រះជួយប្រទានពរគេដែរបើបងប្អូនដឹងអំពីអ្វីខ្ញុំចង់និយាយហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងអាហារយើងទទួលរៀងរាល់ថ្ងៃសម្បត្តិក្រិនតោះទី2ចំពោះ6កូដអប from fell និង dot from by ហើយនោះបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលជិញពីកណ្ដាលពួកគេទៅហើយញែកខ្លួនទៅដោយលេខហ៎ដោយលេខកុំឲ្យពលរបស់ស្មោកក្រោកឡើយនោះអញនឹងទទួលអញរលគ្នាអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់អញរលគ្នាហើយអញរលគ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់មានព្រះចេស្តាបំផុតតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចពីខនេះយើងយល់ថាព្រះចង់ហៅយើងចេញពីគេដូចគៀងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះ18បើយើងអានពុក7ខ1យើងបានឃើញដូច្នេះពួកស្ងួនភៀអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរកគ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមជិងហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបងហើយសេចក្តីពិសោធន៍ដែលនៅសេចក្តីកើតខ្លាចទៅព្រះ ព្រះចង់ឲ្យយើងសម្អាតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងខាងសាច់ឈាមធម្មតាពីមនុស្សចូលកន្លែងព្យាបាលតាមផ្លូវធម្មជាតិតាមដំបងយើងឲ្យគេធម្មហាធម្មហាហើយយើងឲ្យគេផឹកទឹកធ្វើពីផ្លែឈើនិងបន្លែក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគេហូបម្ហូបធ្វើពីបន្លែស្រស់ស្រស់អានេះជាផ្លូវគេប្រើសម្រាប់សម្អាតខ្លួនគេ Hide away ពីព្រោះអ្នកឈឺបានដាក់ away ធ្វើឲ្យខ្លួនគេពុលច្រើនឆ្នាំមនុស្សឈឺគេលេបឆ្នាំច្រើនអានោះធ្វើឲ្យខ្លួនគេពុលខ្ញុំដឹងមិនមកពីខ្ញុំលេបប៉ុន្តែមកពីឪពុកខ្ញុំលេបពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញឪពុកខ្ញុំរលថ្ងៃមានមកដាប់ដៃឆ្នាំឆ្នាំនេះសម្រាប់ជំងឺឆ្នាំនោះសម្រាប់ជួយការពារឆ្នាំនេះពីព្រោះឆ្នាំទី1ធ្វើបាបខ្លួនគាត់វាជួយព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែវាធ្វើបាបខ្លួនគាត់សក្ដិត្រូវការលេបឆ្នាំមួយទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឆ្នាំទី1ធ្វើអានឹងគាត់មានមកដាប់ដែរនឹងឆ្នាំនោះជួយគាត់រួចប៉ុន្តែចុងក្រោយសម្លាប់គាត់ខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងតាមត្រង់គាត់ធម្មតាមុខធម្មតាប៉ុន្តែយូរឆ្នាំទៅឆ្នាំឲ្យតាមត្រង់គាត់ដូចជាមូលមុខគាត់មូលដែរហាមគ្រូពេទ្យគេជឿចិត្តព្យាបាលតាមផ្លូវឆ្នាំពីព្រោះគេអាចរើសីតាមផ្លូវនោះបើគេលួតឆ្នាំគេបានរស់ស៊ីគេបានមានចំណេញបើគេប្រាប់អ្នកតញ្ញំបន្លាយច្រើនទៅកុំប្រាប់ប្រេងកុំប្រាប់ប្រេងឆាកុំប្រាប់ស្កផឹកទឹកច្រើនអ្នកជាប៉ុន្តែក្បាលគេអត់មានលុយប៉ុន្តែបើគេឲ្យឆ្នាំក្បាលគេមានលុយនិងយើងស្មានយើងជាប៉ុន្តែយើងអត់ជាឆ្នាំទៅជួយឲ្យយើងគិតជាងជាព្រះចង់មិនចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវេទនាដែលឲ្យសារសុខភាពយើងមិនល្អទេព្រះចិត្តយាមកហើយព្រះចង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធខាងសាច់ឈាមនឹងខាងប្រលឹងវិញ្ញាណពេលអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំមកកម្ពុជាយើងអត់ឃើញមនុស្សមានជំនឿទុកនៅព្រះអាយយើងឃើញមនុស្សចំនួនតិចលើឈាមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅពេទ្យខែតឃើញអាគីធំសម្រាប់ជួយព្យាបាលអ្នកមានទឹកដមផ្អែមមនុស្សច្រើនលេបថ្នាំដោយសារលើសឈាមនិងមានជំងឺច្រើនទៀតយើងអត់សូវឃើញជំងឺមហារីកនៅសម័យនោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានយើងអាចសួរ hide away hide away សំសាប់ឆ្នាំក្រោយវាផ្លែកខ្លាំងយើងត្រូវការមើលអ្វីមនុស្សហូបសម័យនោះសម័យនេះសម័យនោះអត់សូវមានម្ហូបក្នុងកញ្ចប់ទេមនុស្សគេហូបសាច់ប៉ុន្តែអត់មានលុយទិញច្រើនគេហូបតិចតិចប៉ុន្តែសប្តាហ៍ដោយសារមនុស្សសបើលុយជាងមុនដោយសារយើងទៅហាងនិងយើងឃើញកញ្ចប់ច្រើនស្អាតស្អាតមនុស្សទិញនឹងញ៉ាំញ៉ាំសាច់ច្រើនជាងមុនប្រើខ្លាញ់ច្រើនជាងមុនសម័យនោះអត់សូវប្រើប្រេងឆាទេ ប្រើខ្លាំងពីសាច់ជ្រូកអានោះអត់ល្អប៉ុន្តែមកពីបើហៅមកបាជាអ្នកចាស់ខ្លះចាំយើងយកខ្លាំងសាច់ជ្រូកនឹងយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងយើងធ្វើដូចនេះសម្រាប់ឲ្យខ្លាំងវាចេញចាំអត់ធ្លាប់ធ្វើអត់មានប្រេងច្រើនទេមានតិចតិចប៉ុន្តែសប្តាហ៍ក្រោយយើងយកដបប្រេងឆាយើងចាក់ហ្នឹងបន្លែយើងត្រីយើងសាច់យើងវាលិចអស់នឹងពេលយើងឲ្យប្រេងឆាឲ្យខ្លាំងក្តៅខ្លាំងវាខាយជាគីមីក្នុងវានឹងវាអាចធ្វើមហារីកក្នុងយើងសម័យនោះមានស្គរបន្តែអត់មានច្រើនដូចសប្តាហ៍ក្រោយសពីយើងសួរហើយមនុស្សឈឺច្រើនសពថ្ងៃពេលគេមានលុយមកពីគេមានលុយនឹងគេប្រើលុយនោះសម្រាប់ទិញអាហារបង្ខូចសុខភាពគេអ្នកគ្រូ Ellen G. White គាត់សរសេរអានេះជាមរយហាសប់ឆ្នាំមុនគាត់សរសេរបើមនុស្សអត់បានធ្វើតាមអ្វីព្រះបង្រៀនគេអំពីការពារសុខភាពព្រះមិនធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ព្យាបាលគេពីព្រោះគេសម្រេចដាក់តាមផ្លូវឲ្យគេឈឺពេលយើងឈឺហើយយើងធ្វើអីយើងទៅមកទីពេទ្យតើជួជួគ្រូពេទ្យយើងឈឺដោយសារយើងចាយលុយទាំងអ្វីអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពយើងនឹងពេលសុខភាពយើងខូចហើយយើងទៅពេទ្យនិងយើងចាយលុយទៀតសម្រាប់អាយុជីវៈគ្រូពេទ្យមានខាងយេស៊ូរ៉ូស៊ីពីព្រោះគេដឹងហើយអ្វីអាយមនុស្សឈឺជាអាហារនឹងអ្វីគេផាត់គេមិនខៃប្រៃនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងទេសិនគ្រូពេទ្យបានរស់ស៊ីរហូតព្រោះអាយឆ្នាំប៉ុន្តែមនុស្សនៅឈឺគេមកវិញអាយឆ្នាំទៀតស្រួលសម្រាប់រស់ស៊ីតែបើយើងធ្វើតាមផ្លូវរបស់ព្រះយើងអត់សូវមានបញ្ហាសុខភាពទេបងប្អូនទាំងអស់បានមានបបផ្សាក់ហើយរឿង COVID អ្វីយើងយល់ពីប្រេកំពីពីពីអ្នកគ្រូ Ellen White ពីបបផ្សាក់របស់គ្រូពេទ្យសង្កាន់យើងត្រូវការទទួលពន្លឺប្រតិទិនច្រើនឥឡូវគេដល់ពីសម័យ COVIDគេចង់ឲ្យមនុស្សនៅណានៅសម័យ COVID ច្រើនកន្លែងចង់ឲ្យគេនៅក្នុងផ្ទះអត់ឲ្យចេញអូស្ត្រាលីក្លាំងកុំចេញពីផ្ទះទៅមើល priority លេខផ្លេសចាប់មិនចាប់ធម្មតាចាប់ឲ្យដៃគេជាប់នៅក្រោយគេគេធ្វើអីខុសគេមើល priority លេខអត់ធ្វើអ្វីខុសទេពីព្រោះតាមច្បាប់គេត្រូវការនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះអត់មានពន្លឺប្រតិទិនអត់មានពន្លឺប្រតិទិនខ្លួនយើងខ្វះវីតាមីន D ពេលខ្លួនយើងខ្វះវីតាមីន D ហើយយើងខាតជំងឺពីព្រោះសុខភាពយើងខ្សោយហើយ So a way គេប្រាប់យើងធ្វើត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងឈឺ So យើងត្រូវការប្រយ័ត្នកំជួគ្រប់ទាំងអស់គេប្រាប់យើងសពថ្ងៃគេជាអ្នកចេះខាងសុខភាពខាងរដ្ឋអភិបាលមិនរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាទេខ្ពស់ជាងនោះទៀតនិងខាង United Nations អង្គការ WHO គេបានប្រាប់យើងចិត្តមានជំងឺមួយទៀតគេហៅជំងឺ X 기타게 어떤 스코어 질문이노? 번데 며칠남 글라 집피치남 문 미안 내제 좁좀 크니야 너 유럽 스마랍 스마라이 바슨 미안 질문이 뭐 띠엇 다 영 투어 어웨이 클라 능 기 스마라이 엄피 질문이 하위 Khi ta chung ngư kia kết, chia chung ngư cái hào xìa. Khi nông bệnh cầm bê ông lê, phía xìa nì dây ông bì hò ra. Họ đang ta vì mê tết tông. Chung mô chung ngư nâng rừng hò ra đôi kia chung ta dân đang hào ông bì quay khát lăng khao. Bọn tay chung ngư kia kết dân trời miên nơi phản đầy dân chia chung ngư Papa Kming Klang. COVID Papa Necha Klang. Bạn đại chung ngươi mùi tiết. Khi ta phá chữ Papa Kming Klang. Slap O Kming Kran. Nói với kinh nhầm yếu. Biểu kỳ phụ chung đôi kinh này hỏi. Bi bài buôn phạm chân nằm khói. Nhưng khuyên đôi kỳ chết như vậy. So phá chữ chung ngươi. Ni chung ngư xìa o kì hà chung ngư x bà hà kì đăng hài kì miên hài bàn tay kì ọt thon ai vi chênh xa rạp ai mà nô kia chung ngư nô nhóm tháp ra hài bàn tay anh chú đuôi trời ai yên cháu bà rôm bà chung ngư ni chung tì chìa chung ngư bất Nâng dân chết miên nơi phản đại này. Nâng thì phá phá của mình. Mà bà ta dân trời ca thua ai. Dân trời ca ai của mình dân miên sọc cầm phiếp là ô rộng mồm. Bà dân chọn ai dân miên sọc cầm phiếp là ô rộng mồm dân trời thua tâm phá hà tê rô bỏ prea. Còn ai của mình dân nhắm ở quay nơi khăn ông chọ. Vì phụ vi Vì mình mà hộp đây. Cũng ai ghi nhằm score tràn. Cũng ai ghi nhằm hạ miền bình trà tràn. Nâng bài dân thua tham phá hạ tay prea, nhưng ọt ai ghi nhằm sạch đà. Nâng bài dân xâm rạch ọt ai còn dân nhằm sạch. Nhưng trời khá chọc nhầm đại. Bị prua, con ọt trong thua tam dương. Tam, ở quay dương pháp gây, bà dương ọt thua đôi kinh. Khi nhóm miên sân khâm, khi nhóm mình hò ra thấy. Nhóm miên sân khâm, ở quay nhóm đi dây, ông bị chung ngư xìa, mình chìa chung ngư bất. Bọn đại bà viếp, But man, nâng chung ngư nô mạo đò khen phụ chìa. Nâng dương ọt bàn riêp chom ai kìm mênh dương miên sọc kìa biếp lò hào dương sợ đại khao. Bù ở quay kìa mù yul ông bì ở quay gây nì dây. Khi ta nét kìm mênh kìa chung ngư nô xam sạp pram bì rùi sạ bạc. Ano kanong dop ne bai ne chieng slap yeung at chong khoeng ko yeung slap prea ao yeung mien plou hai samrap chuy ka pia sokapiep nang akon prea no kampuchea vi srul nya mahabu prote kla yap pantai kampuchea srul yeung mien banlai chran phlai chue chran Nâng vì ọt sơ thả lại đây. Nhưng ai thanh thả hư bàn. Sơn đại đây. Sơn đại bình. Nơi thì nếp bệ thua ai sâu xâm rạp. Ai yên thua tam bà hà tay bệ. Nâng ọt ọt lùi chẳng. បាយើងបងរៀនកូនយើងអំពីផ្លូវការពារសុខភាពនឹងយើងអនុវត្តតាមខ្លួនឯងយើងអត់សូវអស់លុយសម្រាប់អហូបយើងអត់សូវអស់លុយសម្រាប់ព្យាបាលនៅល្អដោយយើងចាស់ហើយបន្តែបហាជាញញថាអូខ្ញុំមិនអាចឈប់ហូបសាច់ទេខ្ញុំខ្សោយពេលអត់ហូបសាច់ផ្លប់លុយអ្នកគ្រូ LNG White គាត់សរសេរអំពីនោះ150ឆ្នាំមុនដែរគាត់ថាត្រូវយើងអាចខ្សោយពេលយើងឈប់ហូបសាច់ពីព្រោះខ្លួនយើងឃ្លានវាហើយញៀនបន្តែបើយើងទ្រាំពីបាយអតិតហូបទៅបន្លាយខ្លួនយើងលែងឃ្លានហើយនឹងកំឡុងយើងឡើងខ្លាំងជាងមុនយើងបានលឺអ្នកបង្រៀនយើងអំពីសុខភាពនិយាយអំពីកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុង Coca-Cola នៅក្នុងទឹកយើងផឹកច្រើនកាហ្វេទឹកតែអនុធ្វើបាបខ្លួនយើងដែរវាជាថ្នាំញៀនដែរអនុវិញខ្ញុំឃើញផ្លែកពីមុននៅសម័យយើងមកកម្ពុជាអត់ឃើញអ្នកខ្មែរហូបកាហ្វេទេតែសប្តាហ៍នេះមានកន្លែងលួតគ្រប់កន្លែងមនុស្សផឹករាល់ថ្ងៃញៀនហើយបបាឈប់អនុសំចាប់រំអំពីសុខភាពរបស់យើងយើងជាអ្នកចេះជាងគេអរគុណព្រះព្រះជួយឲ្យខាង7 day យើងចេះអំពីការពារសុខភាពបញ្ហាជាបញ្ហាយើងអត់បានធ្វើតាមអ្វីយើងចេះខ្ញុំមានកូនមួយទៀតយ៉ូហានទីបៃខោពីយ៉ូហានទីបៃមានតមួយចម្ពោះយ៉ូហានទីបៃនិងខោពីអ្នកស្ងួនពីអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចម្ពោះហើយឲ្យបានសុខសប្បាយកាងរូបសាយដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរសុខសប្បាយខាងរូបសាយលោកយ៉ូហានចង់ថាយ៉ាងម៉េចយោលោកយ៉ូហានថាចង់ឃើញបងប្អូនមានសុខភាពល្អតែយើងចង់មានសុខភាពល្អជាត្រូវការធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់យើងសម្រាប់ការពារសុខភាពបើយើងហូបនឹងផឹកដោយអារាមនិងអ៊ីវ៉ាយើងអាចមានសុខភាពល្អដូចគេដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកនាងខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយជាធម្មតាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរតោះមកស្ដាប់ជាមួយនាងខ្ញុំសាច់រឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្នាក់គាត់តែងតែរៀនជាប់លេខ2ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះហើយចែមបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារហើយនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរហើយឪពុកម្ដាយរបស់ចែមផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងជំរុញឲ្យចែមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានការចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរ នៅថ្ងៃមួយចាមគាត់បានទៅជីកង់លេងនៅក្បែរសួនច្បារនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់និងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏បានឃើញពីការជីកង់របស់ចាមហើយនឹងរាងកាយរហ័សរហួនរបស់គាត់ផងដែរចាមគាត់ត្រូវបានគេសរសើរជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយការសរសើរមួយនេះផងដែរក៏បានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រួមទាំងលោកគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រូហើយនិងសិស្សថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចាមគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយទេពកោសលរបស់គាត់មិនមានអ្នកណាអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេទេពកោសលរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងគេគាត់មានទេពកោសលដែលអស្ចារ្យជាងគេដោយសារតែការសរសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ចាមចាមក៏បានคลายទៅជាក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានអត្តចរិយមិនសូវល្អចាប់ផ្ដើមមានអំនួតចេះអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃថាខ្លួនឯងពូកែខ្លួនឯងខ្លាំងក្លាមានភាពអស្ចារ្យទេពកុសលមិនធម្មតាហើយទេពកុសលរបស់ចាមពិតជាខុសពីអ្នកដទៃហើយគាត់មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីខ្លួនឯងអួតទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរឪពុករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់គាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំនួតនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គឺជាថ្ងៃអាទិត្យចាមក៏បានភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគាត់ភ្នាល់គ្នាថានឹងជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំហើយភ្នំមួយនោះគឺជាភ្នំដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងពិបាកឡើងមែនទែនប៉ុន្តែក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរដូចនេះហើយចាមគាត់អាចជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដោយយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែការឡើងទៅលើភ្នំពិតប្រាកដណាស់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺវាមានផលវិបាកហើយនិងឧបសគ្គជាច្រើនរារាំងដល់ចាមប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចាមបោះបង់នោះទេដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងអួតអំពីខ្លួនឯងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគេបានដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតមែននៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចាមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំដោយការជិះកង់កង់របស់ចាមគឺមានតម្លៃសមគួរហើយនឹងមានគុណភាពល្អចាមគាត់បានជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំតែម្នាក់ឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរនៅពេលដែលចាមបានជិះកង់ឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតទៅលើគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយដឹងទេថាចាមគាត់មានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់បានជួបនឹងអ្វីខ្លះគឺជើងកង់របស់ចាមបានក្រឡាច់ជាមួយនឹងដុំថ្មយ៉ាងតូចមួយប៉ុន្តែដុំថ្មនោះអាចធ្វើឲ្យចាមដួលកង់ហើយនឹងរមៀលធ្លាក់ទៅលើចង្វាក់ភ្នំនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរហាត់ប្រាណឡើងទៅលើភ្នំនោះគាត់បានឃើញចាមហើយគាត់ក៏បានហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីមកជួយចាមនៅពេលដែលចាមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់ចាមថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ចាមនៅទីណាពីព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យត្រូវការតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់ចាមដើម្បីឲ្យមកទទួលចាមហើយនឹងមើលថែចាមពេលនោះចាមក៏បានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមខលទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ចាមពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ចាមពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាននាំគ្នាជិះឡានយ៉ាងលឿនដើម្បីមករកចាមនៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះឪពុករបស់ចាមមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាចាមគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងក្លានោះទេហើយឪពុករបស់ចាមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចាមថាចាមកូនដឹងទេការដែលកូនមានអំនួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺនឹងធ្វើឲ្យកូនមានផលវិបាកហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការដែលកូនអួតនៃការដែលកូនមានអំនួតទៅលើខ្លួនឯងពេលនោះចាមគាត់ក៏បានសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដែលគាត់មានអំនួតជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានអំនួតទៀតហើយគាត់ឈប់និយាយអួតពីខ្លួនឯងទៀតហើយសុំទោសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអោបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងមានអំនួតគឺមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាការដែលយើងមានអំនួតអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតឬក៏ពេលណានោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលពេលវេលាឃើញនោះទេដូចនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំមានអំនួតទៅលើខ្លួនឯង បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមមានអំនួតចេះអួតពីខ្លួនឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់បង្គង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានអំនួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯង។